0: uppföljning till den artikeln som vi pratar om nu, New York-artikeln, så bör folk luska i, ja men där har vi, den ligger i, nej det ligger inte i Asienavdelningen än, jag såg den i Newsroom, den är inte uppröstad än. Men den heter så här: Nya Zeeland kunde ha blivit amerikansk delstat på 1800-talet. Historien upprepar sig när rika amerikaner köper fastigheter i oro för samhällskollaps. Peter Thiel har även blivit medborgare.
1: Va?
0: tre udda saker staplade på varandra i den här rubriken. Men tydligen så är det så, apropå ämnet för stunden här, att Peter Thiel är medborgare på Nya Zeeland. Och det här avslöjades av en slump kan man säga. När det var någon som var på Nya Zeeland för att köpa en fastighet. Och det var Peter Thiel som ägde den. Han skulle sälja den, köpa någon ny och sådär. Och då var det något tillstånd. Man behöver ett särskilt tillstånd för att köpa en fastighet som är klassad som en jordbruksfastighet. Och då kunde de se på pappersarbetet att Peter Thiel behövde inte det här tillståndet. Därför att han var Nya Zeeländsk medborgare.
1: Känns ju lite småfek tycker jag.
0: Ja, han är ju, han måste ha varit tysk medborgare från början, född i Tyskland. Och sen så är han då naturaliserad amerikan, amerikansk medborgare. Och någon gång däremellan så har han dessutom blivit nyzeeländsk medborgare. Så det är oklart om man har två eller tre medborgarskap. Men det ser i alla fall ut som att han har gått för i kön. Därför att de normala reglerna för att bli medborgare i Nya Zeeland inkluderar bland annat att man måste tillbringa 1300 dagar i Nya Zeeland under en femårsperiod, för mig det. Och efter att man blir medborgare så måste man också bo i Nya Zeeland. Och det har ju Peter Thiel veteligen inte gjort. Däremot så har han ju pratat väldigt mycket om Nya Zeeland. Och en stor entusiast. Och han har ett investeringsföretag på Nya Zeeland som investerar väldigt mycket i lokala företag. Och han har kallat Nya Zeeland för ett utopia. Och hyllat det som ett fantastiskt land. Och nu kommer det fram. Han har dessutom blivit medborgare. Och det är ju den ultimata backup-planen apropå miljardärsprepping. Självklart så köper man sig ett extra medborgarskap. Så att när man tar den här fulltankade helikoptern så åker man till ett ställe som är ens andra hemland. Även i formell bemärkelse.
1: Ja, han brukar ju ha större vyer tycker jag. Att han inte köpte hela Nya Zeeland. Lade ett bud på Nya Zeeland.
0: Men det är kanske nästa steg.
1: Det är precis.
0: Det står i den här artikeln att Nya Zeeland skulle mycket väl ha kunnat blivit en amerikansk delstat. Det här vet jag inte om det är vederhäftigt. Men Nya Zeeland blev en brittisk koloni 1841. Spekulationen här då är att när en guldrush satte igång i Nya Zeeland, ungefär samtidigt som amerikanska inbördeskriget, så skulle det mycket väl kunnat vara så när det kom massa människor från Kalifornien och så vidare, att Nya Zeeland blev den 34:e delstaten eller något sånt där.
1: Men vi ska vara glada att de inte blev det. De ska själva vara glada att de inte blev det.
0: Tänk bort, men kanske är det dit vi är på väg igen. När Peter Thiel och gänget skaffar sig sina Nya Zeeland-hus.
1: Ja, man kan kanske bara utskickad av den nya regeringen som en slags ambassadör. Vi kommer i fred med mycket pengar.
0: Kommunala Eriksdalsbadet i Stockholm inför tillfälligt könssegregerade bubbelpooler. För många tafsande män är orsaken. Vi har också ett flertal relaterade nyheter från Sverige, bland annat 9 unga kvinnor uppges sexuellt antastade av utländska män på Larmtorget i Kalmar under nyårsnatten. Och det här är ju närmast en epidemi som tycks ha brutit ut eller var pågående och som det har kommit mycket mer uppmärksamhet till efter händelserna i Köln och att media egentligen började rapportera om dem. Eriksdalsbadet har en väldigt intressant lösning som har fått väldigt mycket kritik, och det är att man löser problemet med tafsning i bubbelpoolerna genom att könssegregera dem. Så man har 3 bubbelpooler och nu är en bara för män, en är bara för kvinnor och ytterligare en är mixad så, som tidigare. Så det här är uppenbarligen vägen framåt i Sverige nu. Att vi ska separera män och kvinnor för att vi tror inte att det går att undvika sexuella trakasserier om män och kvinnor får sitta samma pool.
1: Det är bara så Det är så fruktansvärt uppgivet också, sanslöst fel. Och dessutom är det våra skattepengar som används till att till könssegregeringen.
0: Sanna Daiman har skrivit en kommentar i Dagens Samhälle. Hon gör en väldigt bra poäng, och det är att om man efter den här nyordningen med könsseparerade pooler sätter sig i den mixade poolen, vad betyder det egentligen i den här nya kontexten? Vad skickar det för signaler? Det finns ju en trygg, mansfri pool som man kan välja om man verkligen vill vara i fred.
1: Ja, då sänder man givetvis ut signaler på att komma och ta på mig.
0: Det är oerhört obehagligt och till synes extremt ogenomtänkt.
1: Men i det här sammanhanget så måste man också säga att det är så... Jag har ju flera bekanta som tränings- och motionssimmar i Eriksdalsbadet och som nu har bytt badet därför att det är så in i helvete kaotiskt i själva badet.
0: Mm.
1: Det går alltså inte att simma där längre därför att det är ungefär samma situation, säger de, som det finns på en del bibliotek, att det är totalt jävla stökigt och rörigt och det, ja. Så jag tror de har ett allmänt ordningsproblem på Eriksdalsbadet.
0: Ja, de får börja med separata badtider för män och kvinnor som många andra badhus har gjort.
1: Ja, precis. Nej, men det sjuka är att det är ju åt det hållet utvecklingen går, alltså att man ger upp och inför en slags medeltida ordning. Nu skiljer vi på män och kvinnor. Och varför inte göra det överallt i så fall?
0: Ja, det vi kan i alla fall konstatera att det gick oerhört snabbt för de politiskt korrekta skikten i samhället att gå från att värna om mer integration mellan kvinnor och män, mer jämställdhet, män och kvinnor ska kunna ta del av samhället på lika villkor, till att komma dit man är idag, där man har en position som är förvilande lik jihadisternas position om en sharia-ordning där män och kvinnor ska separeras. Det är lösningen på alla problem.
1: Men det grundläggande i förhållningssättet mellan ultra den svenska politiskt korrekta ultrafeminismen och den här reaktionära, ska säga, ofta muslimskt grundade tankegången på åtskillnad, är att de har ju samma förhållningssätt till relationen mellan könen. Det ska regleras. För ultrafeminismens del så ska man reglera mot större jämlikhet om man bygger upp kontrollmekanismer. Och för en fundamentalistisk muslim så är det också en fråga om reglering. Så att de här grupperna förenas i regleringen. Sitter du som en trött kommunalbyråkrat som ska styra Eriksdalsbadet, så är du vill ju reglera. Så skitsamma åt vilket håll du reglerar. Du får utöva en kontrollfunktion. Så att de här två grupperna kommer att kunna mysa ihop väldigt mycket när det gäller maktutövning. Det är ingen avgrund som skiljer dem från varandra.
0: Ja, intressant. Fundera på om vi kanske ska hoppa till den här intressanta artikeln av Majid Nawaz som ligger i opinionsavdelningen. Det är precis på det här ämnet. Vi kan väl testa det.
1: Yes.
0: Majid Nawaz: liberaler får inte dölja obekväma sanningar om kulturens roll för kvinnosynen för att riskera att gynna främlingsfientliga. Och vi pratade alldeles nyss om Eriksdalsbadet och deras lösning på problem med sexuella trakasserier i bubbelpoolen, det vill säga att könsseparera dem. Och att det här är en reaktionär lösning kan tyckas, eller som du var inne på, Boris, en regleringsivrande lösning som var blind inför principer och konsekvenser. Det här är en väldigt intressant analys av Majid Nawaz som sätter det här i kontext. Bland annat så refererar han till att händelser liknande det som hände i Köln på nyårsafton hände på Tahrirtorget i Egypten under den arabiska våren. Efter att de firande folkmassorna började diffundera ut så kom stora gäng som gav sig på kvinnor och även till exempel våldtog folk ute i öppna. Och det kanske inte är extremt förvånande, en av hans poänger, att vi ser de här sakerna. Det är definitivt ingen slump som många politiskt korrekta människor och feminister och andra i Sverige hela tiden försöker pådyvla oss just nu. Att, jag såg igår någon politiker, någon moderat politiker som fick utstå en liten storm på nätet för att han hade haft mage att antyda att svenska och tyska infödda män är mindre benägna att begå våldtäkter än vissa andra etniska grupper. Ren rasism, sa folk, och nu skulle han stämplas. Men faktum är att det här är kulturella tendenser. Och personer som kommer från kulturer som har, ja, kan säga, väldigt annorlunda syn på kvinnor. De är precis nyanlända till ett land efter att ha säkert en lång strapatsrik resa. De har inte haft sex på gud vet hur länge, om ens någonsin. Och nu träffas de för första gången för att fira och umgås lite grann. Och de har liksom drömmar, fantasier om vad som kan hända i det nya landet. De träffas, de eldar upp varandra. Saker och ting spårar ur. Det finns en direkt koppling. Och det är uppenbart naturligtvis för alla som ögon och ser med. Det finns en direkt koppling till underliggande kulturella faktorer.
1: Det intressanta här är ju att representanter i Sverige och ute i västerlandet för den så kallade kulturvänstern bekämpar den här tankegången att det finns kulturer som är mera våldtäktsbedägna eller kvinnoförtryckande. Så är det ju inte alls, menar de. Samtidigt så är det så att de i sin dagliga praktik hela tiden talar om hur viktig kultur är och att det gäller att vinna kulturkampen. Men om det finns en kulturkamp så måste det finnas saker, och finns det en god kultur så måste det finnas en ond kultur också. Men i vissa fall så väljer man bort tanken på att det, frågan är, vad är det man ska bekämpa då, om inte just den här formen av kulturförtryck. Och för svensk arbetarrörelse tidigare så var det ju alltid så att det fanns dåliga mentaliteter och beteendemönster även i den egna klassen att bekämpa.
0: Ja.
1: Men det där är helt försvunnet i dagens så kallade vänster.
0: Men vi ser gång på gång hur PK-paradigmet slår knut på sig själv och är fyllt av enorma oupplösliga motsägelser. Och ett jättebra exempel är det här med våldtäkter och våldtäktskultur. Ja, för det är ju ett bärande begrepp i deras retorik. Att prata om att det finns en våldtäktskultur och att det är ett jättestort problem som måste uppmärksammas och bekämpas. Och alla män är del av den här våldtäktskulturen. Och om man pratar om att svenska män, etniska svenska män, är en del av och förstärker en våldtäktskultur, så är det... Det är uppenbart nys. Det är en fullständigt befängd idé. Eftersom vi inte har några sådana seder i Sverige och så vitt jag vet aldrig har haft. Däremot så finns det ju, just nu, så finns det ju en sammanblandning i Sverige med kulturer som faktiskt har inslag av våldtäktskultur. Kulturer som kommer hit genom invandringen. Men om man påpekar det, om man påpekar att de här grupperna har en våldtäktskultur och nu får den effekter på gatorna i Sverige och Tyskland, då skriker samma människor bloody murder. Samma människor som tycker det är jätteviktigt att uppmärksamma våldtäktskulturen. De vill bara göra det när de pratar om en fiktiv oerhört förelämpande idé om våldtäktskultur. Och man får absolut inte prata om den faktiskt existerande våldtäktskulturen. Det är riktigt sjukt. Det är schizofrent och riktigt vansinnigt.
1: Ja, och det går dessutom inte att förstå och analysera länder och kulturer om man låtsas om att vissa kulturella uttryck inte finns. Alltså, vi kan förflytta oss bort från islam och titta på Indien och de kulturella mönstren där. Där är ju våldtäktskulturen, alltså, men lätt över, alltså, den är ju vanvettigt utbredd i alla sociala skikt. Det är ett sätt att hålla kvinnor på plats och ibland dessutom straffa männen om det är deras, om kvinnorna
2: kvinnorna om de är gifta att straffa deras män också, att våldta deras hustru. Det är inte så att det bara förekommer någon våldtäkt på någon buss med tragisk utgång, utan det är ett massfenomen i Indien. Och man kan inte förstå Indien om man inte diskuterar det här som en reell företeelse.
0: Men i västvärlden så pågår istället en total ideologisk, moralisk härdsmälta när folk försöker ta sig an de här frågorna. Jag vet inte ens om man kan säga att folk gör ett ärligt försök. Därför att det är bara som en enorm implosion av icke-tänkande. Och det som händer är att deras liksom förment upphöjda principer står plötsligt mot varandra och går inte att förena. Så att misogyni står mot antirasism. Multikulturalism står mot feminism. Progressiva värderingar står mot kulturell tolerans. Beskrivs jättebra i den här artikeln på The Daily Beast.
2: Men det finns en kommandohöjd de här grupperna kan inta som gör att de kan förena dem på de, för oss, vi som är logiskt tänkande, förnuftiga människor, kan inte förena de här ståndpunkterna. Men placerar det i den här kommandostolen som den politiskt korrekta vänstern och byråkraterna gör, så går de att förena. För vad de är ute efter är ju röstboskap. Och om vi tar Sverige som exempel, så kan man skaffa sig röster och sympati genom att hävda stenhårt att vi ska reglera samhället på ett sådant sätt så att vi kvoterar in i styrelser, arbetsplatser, utbildningar. Vi kvoterar också och styr hur människor fördelar sin föräldraledighet. Då kan man slå in i den målgruppen kvinnor och säga, kolla, vi reglerar fler förmån. Och på samma sätt så är man ute efter röstboskap som är invandrad. Och då kan man blunda för de här sakerna och reglera till deras förmån istället.
0: Ja, precis. Det här visar att vi måste söka förklaringen i alla fall någon annanstans. Vi måste liksom hoppa ut ur det perspektivet som vi kanske tänkte hittills och se det på ett annat sätt. Och du ger nu en ganska, kan man säga, en materialistisk, ekonomisk förklaring. Att man vill ha röstboskap, och det är det som är viktigt egentligen.
2: Och då kan man lova även motsägelsefulla saker, därför att man lovar saker till olika grupper som man upplever har olika behov.
0: Om jag då får vara din filosofiska motpart och erbjuda ett annat alternativt perspektiv från kanske då en mer idealistisk riktning, så skulle jag vilja påstå att alla de här tendenserna går att förklara med ett enda enkelt antagande. Och det är det att de här liksom feministerna och antirasisterna och vänstermänniskorna och allt vad det är, de bryr sig inte om feminism, de bryr sig inte om kvinnors rättigheter, de bryr sig inte om multikulturalism och invandrare, de bryr sig inte om progressiva värderingar, de bryr sig inte om kulturell tolerans. Deras enda drivande värdering är att de hatar väst. De hatar hela västlandet, de hatar västerländska värderingar, och allt de vill är att degradera och bryta ner västerländska idéer, upplysningsideal, den europeiska kulturen.
2: Instämmer till 112%, men intar den positionen så blir det inte min motpart, utan tvärtom så växer den kulturella hållning du beskriver, den växer ju fram ur de här byråkratiskt maktsökande människornas hållning, därför att de är motståndare till allt som hela västerlandets utveckling, tanken på frihet, marknad, självständiga individer. Allt detta strider mot deras hållning om att allt ska regleras och det ska skapas hierarkier, så reglerade hierarkier så att de får makt. Så de vänder sig mot västerlandet på alla plan, så att säga.
0: Ja.
2: Den helt enkelt en kulturell och politisk femte kolonn för feodala och medeltida och framstegsfientliga värderingar.
0: Ja, intressant analys. Och viktigt att vi fortsätter att gräva i det här. Och det kommer vi naturligtvis att göra i många fler avsnitt.
3: Radio Bubbla.

0: Ökna SLU-avdelning anordnar logdans i Boksgården och Mjölkesbo imorgon klockan 20. För musiken svarar Appeltofta orkester med Lilian Olsson. Kristdala Västra SLU-avdelning inbjuder till logdans i Lönnhult imorgon. För musiken svarar Claes Lennarts ensemble från Växjö. Imorgon och på söndag den 1 juli anordnas ett av södra Östergötlands största idrottsevenemang, Hornpokalen, med dansmusik båda kvällarna av Arne Hardes orkester. Söndag pokalturnering i fotboll med början klockan 13. Det var allt på anslagstavlan.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
2: Jag har en ny president på Filippinerna som jag inte vet så mycket om, men det sägs att det ska vara liv i luckan nu. Stora förändringar på gång i Filippinerna.
3: Ja, han har ju det man brukar notera i presskommentarerna om honom, det är ju hans hårdförhet. Han hotar med utgångsförbud för ungdomar och att avrättningar egentligen, ståndrätt mot knarklangare och brottslingar för att rensa gatorna och så vidare. Han kallar sig för Duterte Harry. Jättelustigt. Men det intressanta är, tycker jag, att han direkt i sitt tacktal, fast det inte riktigt klart han håller sitt tacktal ändå, så deklarerade han att han hade menat allvar förut med att han tänker kalla till en slags folkomröstning om en konstitutionsreform. Han tänker montera ner centralmakten så fort det bara går och se till att makten flyttas ut i provinserna. Och det är ju bara att bejaka.
2: Det låter intressant. Kände att jag borde läst mer om den här Rodrigo Duterte. Vad han egentligen håller på med. Det kanske, jag har hört att han liknat lite grann vid Filippinernas Donald Trump. Han har fått mycket uppmärksamhet för kontroversiella uttalanden och frispråkighet.
3: Ja, men man kan inte ta ifrån. Exakt, han är ju väldigt brutal och han har sagt, ungefär som Trump, han har ju sagt en del jävligt vidiga saker, den här Duterte. Och i motsats till Trump har han dock bett om ursäkt för dem. Men han har varit borgmästare i en stad som då var en av Asiens mest brutala och våldsamma. Och nu så har han gjort en, jag menar, han har gjort det, men under hans tid som borgmästare så har staden blivit ett ekonomiskt kraftcentrum och den tredje högsta tillväxten i Filippinerna. Han drar till sig mycket investeringar och alla verkar ensamma att det är en lugn stad där alla jobbar väldigt hårt. Och han är en person som betonar det här med arbete väldigt, väldigt mycket. Så att, en ung kille, han är några år yngre än jag, så att han är väl rätt många år yngre. Han är 75 tror jag, någonting sånt där. Så att, det verkar vara en hårding.
2: Intressant. Jag kanske avslöjar min medicinska okunnighet här, men vad kommer det sig att han är helt blå runt naglarna?
3: Ingen aning.
2: Det ser ut som att han liksom har målat inte naglarna utan huden runt naglarna, nagelbanden. Han målat med blått bläck.
3: Ja, eller så här, någon grej om att han har dålig, han kanske röker jättemycket och dålig blodcirkulation.
2: Nu blir det syntaxerror i mitt huvud, Boris. Vad sitter du och säger?
3: Jag ser inte.
2: Du menar att han röker för lite?
3: Ja, just. Exakt.
2: Ja. Rök mer cigaretter, Rodrigo. Och kämpa på mot centralmakten. Vi ska följa dig med stort intresse.
1: Radio Bubbla. Erik Lakoma. Inget svenskt parti har någonsin gått till val på strängare vapenlagstiftning, men aktivistiska och okunniga tjänstemän driver på utvecklingen utan väljarnas stöd. Befria den trångsynta polismyndigheten från ansvaret att bevilja vapenlicenser och ge uppgiften till några som kan något om jakt och skytte. Ja, det här är en essä på Smedjan, Timbros nättidning, skriven av Erik Lakoma, ett bekant namn säkert för många som lyssnar på Radio Bubbla. En man med många strängar på sin lyra. Han är kanske mest känd nu för tiden som forskare i nationalekonomi eller ekonomisk historia på Handelshögskolan i Stockholm, tror jag man ska säga. Han har också jobbat som politisk konsult och hade finger med i spelet i många viktiga politiska skeenden i Sverige och har fått priser, internationella priser för sina insatser som politisk operatör och har gjort en hel del andra intressanta saker. Han är en unik person och briljant. Han är förmodligen Sveriges ledande expert på vapenfrågor och vapenpolitik, och därför är det alltid väldigt bra och roligt tycker jag när han publicerar en ny text. Särskilt när det är den här typen av övergripande sammanfattande information, historiska tillbakablickar och så vidare. Den här texten om hur de svenska vapenlagarna har kommit till tar sitt ursprung för ungefär 100 år sedan när de första vapenregleringarna infördes. Och det var som en reaktion på revolutionen i Ryssland. Då blev man orolig i Sverige för att kommunister skulle kunna beväpna sig, bilda kommunistiska miliser och göra uppror och följa Rysslands exempel. Och därför började man försöka stoppa att vapenhandlare sålde skjutvapen till helt enkelt kommunistiska kuppmakare. Man kan ändå, även om det inte är i enlighet med libertarianska principer, så kan man känna viss sympati för motivationen som fanns på den tiden.
4: Du kunde ju bara skjutit kommunisterna också, så hade du haft det problemet i världen.
1: Det fanns flera alternativa vägar framåt. Man valde tyvärr vapenregleringar. Och det här fortsatte, den här rädslan för att extremister skulle använda vapen fortsatte några omgångar. Från 30-talet och framåt så började man fundera på om det inte bara var kommunister utan kanske även nationalister och så vidare. Man förbjöd också olovlig kårverksamhet i samma veva. Så man fick ju såna här regler. Men sen så hände någonting ytterligare. Nämligen när man började införa mer och mer begränsningar av vilka vapen man fick ha i Sverige. Och istället för hänvisa till de här mer politiska skälen. Där man alltså tidigare hade haft, alltså man hade å ena sidan haft politiska skäl för att begränsa tillgång till vapen, men, jag vet inte, vi kan gå in på det också, men man hade också politiska skäl att säkerställa tillgången till vapen. Det såg som en positiv säkerhetsfaktor, bland annat av ganska så oväntade personer kanske för en samtida läsare. Men det som hände sen i alla fall, det var att man definierade någonting som kallas för läckagehypotesen, som är en idé om att alla de här vapnen som används för att begå brott, de måste ju komma någonstans ifrån, och alla olagliga vapen har någon gång varit lagliga. Och det här är en sorts idé om att sättet att minska brottslingars tillgång till vapen är att se till att det är svårt för jägare och skyttar att ha vapen. Och teorin då är att brottslingar stjäl vapen från jägare och skyttar och använder dem för brottslig verksamhet. Och det här togs väldigt länge som en sorts dogm. Det tas fortfarande som en dogm av Rikspolisstyrelsen och andra delar av myndighetssverige. Men när man väl började forska på saken så upptäckte man att det här var rent nys. Det var rent hittepå, inget stöd i verkligheten. Och det var just Erik Lakkoma som började forska på det här. Han gjorde ett väldigt imponerande forskningsprojekt där han gick igenom alla 100% av alla anmälda vapenstölder i Sverige under en lång tidsperiod. 2002 till 2010 och dessutom alla i Stockholms län från 95 till 2010. Mm. Så en 15-årsperiod, han kartlägger 100% av alla vapenstölder och så här kategoriserar om dem. Och då upptäckte han liksom att väldigt många av de här var inte ens vapenstölder. Det var ett inbrott men inget vapen blev stulet. Det var en felkodning och en helt annan sorts brott som blev taggat som en vapenstöld men som ingått i den statistiken. Men också till exempel att 16% av de anmälda stölderna var stölder men inte stölder av ett vapen. Utan det kunde vara en stöld av ett luftgevär till exempel. Eller en stöld av någon vapendelar. Kanske av ett kikarsikte eller en ljuddämpare eller något sånt där. Och det han upptäckte var att dels att faktiska vapenstölder är extremt ovanliga. Det händer väldigt, väldigt sällan. Hans siffran som är så här är storleksordningen 100 stölder om året, vilket kan jämföras då med 20 000 årliga inbrott i bostäder. Ja. Men det verkar dessutom som att det är extremt, extremt ovanligt att de här stulna vapnen används i brott. Så att de här siffrorna är liksom uppblåsta och överdrivna med extremt stora faktorer i polisens då liksom propaganda för att bli av med vapen. Men den här forskningen som han och andra har gjort visar att det är rent nonsens. Ja. Så där är det man idag. Nu, som han påpekar då, inga politiska partier har någonsin gått till val på kampanjat sökt mandat för att införa mindre restriktiva vapenlagar. Utan tvärtom så liksom, i enad front så går man för att till exempel implementera nya EUs nya mer restriktiva vapenlagar som i stort sett redan är uppfyllda i Sverige. Mm. Sverige behöver, han säger att Sverige behöver inte göra så mycket för att uppfylla dem, för att de har redan infört liksom extrem restriktiv vapenlagstiftning. Positiva signaler från de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna tydligen. Återstår att se om de kommer ta i frågan, om de någonsin får politiskt inflytande, men de skickar i alla fall några positiva signaler. Men ändå är situationen är helt låst politiskt. Och det finns några förslag om framförallt att flytta hanteringen av licensansökningar från polismyndigheten till en särskild myndighet som är mer specialiserad på det. Och som Erik Lackman påpekar den här texten, tycker jag är ett intressant påpekande om incitamentsstrukturer.
4: Mm.
1: Att polisen har en sorts inbyggt incitament av att bara säga nej till så många licenser som möjligt. För att varje extra vapen som finns innebär en viss risk att det används till någonting dåligt, och polisen får, på grund av att de jobbar med brott hela tiden, de möter hela tiden liksom brottslingar, situationer där brott har begått och så vidare, snarare än att se det som ett tvärsnitt av allting som händer i samhället. Vilket gör att för dem så blir vapen i icke-polisers händer blir väldigt tätt förknippade med brottslighet, för det är det de ser hela tiden. De ser inte liksom jägare och sportskyttar och folk som bara har en bössa i vapenskåpet och så vidare. Så att de är sällsynt dåligt lämpade för att överblicka de här frågorna, och erfarenheten visar att de gör ett extremt dåligt jobb. Så förslaget då istället att man ska lägga över det på en ny myndighet, viltmyndigheten, som tydligen bestämt i riksdagen att de ska skapa den nya myndigheten. Men tanken då att man också ska ge dem ansvar för hantera vapenlicenser. För att få en mer objektiv hantering utan de här sjuka förseningarna som polisen håller på med större kompetens och handläggarna och så vidare. Ja, jäkla soppa, men en intressant genomgång tycker jag här från Lackman.
4: Ja, jag vet inte om man ska räkna med objektiv hantering från en myndighet, men det är ju intressant med incitamenten han tar upp. Det finns ett annat incitament han inte tar upp, vilket är att om du lägger på någon annan viss typ av myndighet, jag vet inte exakt vad viltmyndigheten kommer syssla med, men om du lägger den på en viss typ av myndighet, så är det så att byråkrater älskar ju att redovisa verksamhet, och om det är en typ av myndighet där vapenlicenser är en väldigt stor del av verksamheten, och har de starka incitament att processa många ansökningar. Det betyder ju såklart inte att de kommer godkänna alla, men de kommer ju åtminstone liksom snabba på handläggningstiderna. Och är det så att de avslår alla, så kommer ju det i sin tur skapa politiska ringar på vattnet. Till skillnad från polisen som bara lägger i en skrivbordslåda i ett år, så slipper man ens hantera det liksom. Sätt att smygförbjuda vapen.
1: Och för dem är det bara en liten marginell sidoverksamhet att hålla på med vapenlicenserna.
4: Precis.
1: Ja.
4: Intressant det här med läckagehypotesen han tar upp också. Jag hade inte hört talas om den tidigare, men när jag har hört talas om den nu, så den påminner ju väldigt mycket om så här gateway-teorin bland narkotikaförbudsivrare. Det vill säga en hypotes som är påhittad och helt saknar stöd i forskning. Jag får intryck här av att när Lackoma har forskat på det här, det är inte så att han har försökt motbevisa någon gammal typ av forskning, utan det verkar snarare som att det finns ingen gammal forskning. Rikspolisstyrelsen har bara suttit och hittat på, vilket väl är så Rikspolisstyrelsen brukar göra. Det är så de kom på gateway-teorin. Man satt och fabulerar fritt lite.
1: Ja, alltså jag tror att han har helt enkelt bestämt sig för att göra forskning på området.
4: Mm.
1: Och han var den första i Sverige som gjorde den typen av sak. Man kan tycka att det är en uppenbar grej att bara så här gå igenom alla anmälda vapenstölder och se vad som hände. Men, och det säger väldigt mycket om situationen, att det tog så lång tid för någon att faktiskt så här få den idén och vara motiverad att göra det. Och det ska kanske till liksom en extra pigg forskare. Och i det här fallet då en forskare som också är liksom en politisk operatör. Han är liksom en företagare i den branschen. En lobbyist kanske man skulle säga.
4: Mm.
1: Konsult. Så han kan även det politiska hantverket.
4: Nätverket och drivet att få ut informationen.
1: Ja, och precis. Och han är inte... Ja, man säger inte för mycket om man säger att Erik Lackoma var inte i sina personliga åsikter neutral i förhållande till vapenlagstiftning när han påbörjade forskningen. Men saken är den att forskningen han har gjort, den är ju liksom, det är by the book riktig forskning. Den är peer-reviewed. Den är publicerad i liksom en prestigejournal, internationell forskning.
4: Man kan ju inte börja gnälla på urvalet direkt när det är 100%.
1: Det är väldigt smart faktiskt att inte använda sample, utan välja 100% av domarna. Så jag tror att den här forskningen är solid och det är liksom som många vet så är Rakuma en hyfsat briljant person, extremt beläst, otroligt intelligent och ja, han har en sorts liksom en sorts skoningslös stil, så han är definitivt den en sån som man vill sätta på såna här kontroversiella grävjobb när de också måste göras med absolut akademisk vederhäftighet.
4: Mm. Också ett exempel på såna sjuka saker som svenska rättsväsendet har för sig. Vi pratade tidigare inslag av att man tar bort rätten att försvara sig. Och det här försöker man även liksom avväpna svenska folket och se till att de även förlorar den praktiska möjligheten att försvara sig. Samtidigt då, så man dels så rullar man ut en massa restriktioner mot vapen som inte har stöd i lag. Parallellt med det så har vi ett rättsväsende som vägrar utdöma de högsta straffsatserna i brott. Liksom. När brottslingar går runt och gör saker de inte ska, då ger man dem så låga straff som möjligt. Så det spelar inte ens någon roll när riksdagen höjer straffsatserna, därför att rättsväsendet skiter i det. Det är poliskår och domare som håller brottsligheten om ryggen, faktiskt. Om man ska tala klarspråk. Intressant grej jag lade märke till här är att han tar upp Per Albin Hansson. För att Per Albin Hansson, långt innan han var statsminister, så var han som alla andra människor ung en gång i tiden. Och då var han med i SSU. SSU hade en väldigt intressant vapen- och försvarspolitik efter sekelskiftet. I likhet med moderpartiet, Socialdemokraterna tyckte också det här officiellt. Det var deras syn på försvaret var att man skulle stärka folkbeväpningen, som det kallades. Det här innebar i praktiken, och man säger det också ganska tydligt, att man ska ha folkmiliser. Det vill säga, du ska i princip ha ett helt privatiserat försvar. Staten ska inte ägna sig åt militär verksamhet. Man ska inte lägga offentliga medel på det, utan du ska ha privata folkmiliser som ska vara beväpnade. Vanliga medborgare ska vara beväpnade, och så ska de sköta rikets försvar. Underförstått då att de även kan sköta försvar mot riket.
1: Förlåt, säg igen, var det Rothbard som sa de här sakerna? Eller var det Lysander Spooner?
4: Nej, det var Per Albin Hansson tyckte det. Han försvarade den här linjen i SSU när de hade kongress och ville riva upp den här politiken, vilket de tyvärr gjorde och sen även fick igenom i moderpartiet. Men under de diskussionerna så var Per Albin Hansson försvarare av folkbeväpningen. Så därför jag kan säga att jag står för en klassiskt socialdemokratisk försvarspolitik i Sverige.
1: Vad fasen, jag älskar sossarna nu.
4: Ja.
1: Ja, ibland är det så förvirrande, framförallt när man försöker sätta saker och ting i en historisk kontext.
5: Intern FBI-kommunikation visar att Obama ville veta allt om utredningen av Clinton. Motsäger före detta presidentens uttalande om att han inte la sig i eller pratade med FBI rörande pågående utredningar. Ja, snaran dras åt. Nu vi pratade i förra avsnittet om, vi gjorde en djupdykning om FBI-skandalen som rullas upp i USA just nu. Så konstaterar vi, om jag minns rätt, att spåren kommer i slutändan leda mot Obama, eftersom det var Obamas presidentadministration som var ytterst ansvarig för allting. FBI, justitiedepartementet, alla är ju förgreningar av den exekutiva grenen av federalstaten som styrs av presidenten. Och det finns ju ett väldigt berömt citat från Obama i en intervju. Jag glömde vem det var som gjorde intervjun, men det var någon känd amerikansk journalist som verkligen skulle pressa Obama och sa så här, att kommer det var på Hillary Clintons e-postskandaler och sånt där. Kommer Hillary Clinton bli undersökt på samma villkor som alla andra? Kommer hon få någon specialbehandling, silkesvantarna på, för att det är just Hillary? Absolut inte, säger Obama. Jag 100% garanterar ingen som helst tvivel, ingen specialbehandling, alla är lika inför lagen. Clinton kommer undersökas precis som alla andra. Och journalisten pressar honom. Ja, men så här, är det verkligen så? Kommer inte du lägga dig i? Liksom bara, nej, absolut inte. Hur många gånger måste jag säga det? Säger Obama. Han säger i samma intervju att han har aldrig några diskussioner med FBI, med FBI-ledningen, FBI-agenter om enskilda fall. Och därför är det garanterat att det aldrig sker någon politisk påverkan från hans sida. I do not talk to FBI directors about impending investigations. I guarantee that there is no political influence in any investigation, sa Obama. Och nu visar det sig att det släpps mer och mer information, bland annat sms mellan Peter Strzok och Lisa Page, där de säger att de måste snabba sig nu och samla ihop all informationen för att POTUS vill veta allting. POTUS är alltså President of the United States. Obama vill ha örnkoll på allting hon håller på med i den här utredningen. Så att då måste de sätta ihop talking points till Comey så att han kan briefa Obama om alla detaljer i fallet.
3: Och det som jag sa i förra programmet, att det finns ju inget parti som haft så goda genom historien så goda relationer och använt sig så mycket av FBI som just demokraterna. Och Obama är ju ett typexempel på detta. Men han kommer ju i media undan med det här också. Det skrivs ju inte ett dugg i Sverige om den här saken.
5: Jag tycker det är intressant, bara en liten psykologisk anmärkning, att när till exempel en president går ut och lägger en enorm emfas bakom ett uttalande och säger jag garanterar, absolut garanterar, ingen som helst risk. Och han låter verkligen oerhört kraftfull, måste jag säga, i den här intervjun. Jag lyssnade på ljudklippet häromdagen. När han verkligen lägger tryck bakom det 3 eller 4 gånger, avbryter reporten och säger absolut inte, garanterat, och hur många gånger måste jag säga det? Det är just när de lägger det här enorma eftertrycket bakom det de säger, när det är liksom garanterat 100%, inga som helst till, det är då man vet att de ljuger.
3: Ja,
5: i backspegeln, och
3: det är då
5: så vet
3: ska
5: man att
3: börja gräva, precis.
5: Ja. Det är då det är total lugn. Det är då han liksom kommer direkt från ett möte med James Comey, där han har liksom sagt åt honom vad han ska göra och vad de har spilled beans och så vidare. Inte för att Obama måste ha ett möte med FBI-chefen för att styra vad de ska göra. En sak som han gjorde som var inte särskilt subtil var att han gick ut i ett offentligt uttalande och sa att han för sin del var helt säker på att Hillary Clinton inte hade gjort något fel när blåsväder om hennes e-postserver. Ja, det tror vi hittar när vi skrapar på ytan och börjar gräva mer i det här, är att Barack Obama kommer dyka upp igen och igen och igen och igen. Hans fingeravtryck är överallt kring dyker upp hela tiden. Han har varit aktiv i mörkläggningen, han har ljugit om allt det här och vi vet inte än vad det är som finns längst inne i den sista innersta babushka dockan. Men jag misstänker att Barack Obama och hans politiska maskin från Chicago sitter längst in.
3: Det tror jag vi kan vara rätt säkra på, och en intressant vidareutveckling av det här viktiga påpekandet att göra om att när de förnekar i en och samma intervju, börja gräv. Vi ska ju också bli misstänksamma mot den här mediebilden som ges nu av Obama. Han har lämnat politiken, han engagerar sig inte, han spelar bara golf hela tiden. Alltså jag själv blir oerhört misstänksam att en av de värsta manipulatörerna i amerikansk politisk historia lämnar presidentposten. Och vi förväntas tro då att okej, han drog på sig golfbyxorna och golftröjan och gick ut på banan och spelade 18 hål varenda dag sedan dess. Aldrig i livet. Han fortsätter ju manipulera, hålla i trådar och vara en del av det politiska maskineriet.
5: Jaha, nog för att golfmatcherna kan säkert vara viktiga för att ha möten och sånt där.
3: Oh ja.
5: Men så det kan vara nätverkningsverksamhet i den mån han håller på med det. Och sen så, men han verkar ju ha en viss smak för visst typ av resor, avkoppling. Envisa rykten gör gällande att Barack Obama har tagit upp lite av sina tidigare vanor som han hade innan han blev president, som han tog uppehåll i 8 år. Nu har han bland annat tagit upp cannabisrökning igen. Det är bara ett rykte, men det har jag hört från flera håll. Det är till folk som har sett honom sitta och puffa och sånt där. Men jag misstänker som du att allt det här, brajrökningen, golfen, Hawaii-semestrarna, är en sorts front. Att han vill se harmlös ut. Jag tror inte han håller på med det egentligen. Utan det man kan se, det är att Obama-maskinen har ju inte, vi har pratat om det tidigare, Obama-maskinen har ju inte slagit av takten minsta lilla. De har ju accelererat efter valet. De har startat upp nya, alltså de har köpt nya hus och startat upp nya kontor, dragit igång nya kampanjer, nya utbildningar för aktivister, med bas i Chicago såklart, men också på andra håll i landet, så fortsätter den här Obama-maskinen. Och så de är liksom jobbar för fullt för att vara en politisk kraft i framtiden och välja nästa demokratiska presidentkandidat och se till att vederbörande blir president. Och därtill så har vi den här saken som vi också pratade om tidigare, att Barack Obama åker världen runt. Ibland så skuggar han Donald Trump. Så att Donald Trump åker till liksom ett land, åker till Frankrike och träffar Macron. En vecka senare så åker Obama till Frankrike och träffar Macron. Och där har vi sett liksom land efter land efter land. Så att hemma i USA så bygger man upp den här enorma aktivistorganisationen. Obama-maskinen rullar på. Och internationellt så är Obama en sorts skuggpresident som åker runt och kör en sorts alternativ utrikespolitik. Och Gud vet vad han säger till världsledarna veckan efter att de har träffat Trump. Men han åker inte dit för att spela golf med dem.
3: Om Trump nu är riktigt listig, och jag vet att han lyssnar på oss, så skulle ju Trump göra en Saddam Hussein och skaffa sig en lookalike som han då skickar runt i hela jävla världen på konstanta resor, så att Obama tvingas liksom bara jetlaggad flacka runt överallt på massa besök.
5: Det är väldigt roligt faktiskt. Jag kan säga så här, nej men nu jag ska åka och snorkla på Svalbard i en vecka. Så måste Obama åka dit. Och, nej, jag har ett toppmöte med Stefan Löfven nu. Sitter Obama tjabbar med Löfven i Stockholm. Han skulle kunna leda honom på rejäla vilespår. Ja, hoppas vi lyssnar, Donald. Gör som vi säger nu, som du brukar göra.
3: Ja.
1: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Tino Sanandaji crowdfundar rapport om risken för brain drain från Sverige när medborgare, trots bland världens högsta skatter, får allt mindre tillbaka. Vill bland annat finansiera omfattande opinionsundersökning. Ja, Tino Sanandaji är bekant säkerligen för alla, nästan alla Radio Bubbla-lyssnare. Han har ju även för all del medverkat i Radio Bubbla. Ganska många som lyssnar på Radio Bubbla upptäckte kanalen genom att de följde Tino Sanandaji och sen så var han med här. Sen så har de fortsatt lyssna på oss. Tino har gett ut två böcker. Först superuppmärksammade massutmaning. Mm. Massutmaningen om invandringsfrågor. Och sen den inte fullt lika uppmärksammade boken som jag tror heter 10 000 miljarder som handlar om svenska skuldberget. Den oerhört stora belåningen, skuldsättningen som finns i Sverige. Även bland då
2: är det privata
1: aktörer.
2: Jag tror att det var statsbudgeten bara, men tyckte det lät lågt.
1: Nej, jag tror att det handlar om privata låntagare. Folk som har stora bostadslån och studielån och sådana saker. Jag har inte läst den boken. Nu vill Tino skriva en tredje bok. Förlåt, jag tror att Tino har skrivit fler böcker, men han vill skriva en tredje bok på svenska riktad till en bredare allmänhet för opinionsbildning. Tino är forskare och skriver massa rapporter och böcker och sånt där. Och massa andra saker. Och därför har han för tredje gången lagt upp en Kickstarter. Och det har varit väldigt, väldigt bra för honom tidigare. Han har samlat in hundratusentals kronor. Den här gången så tror jag att han har lagt upp en kortare tidsfrist. För att den stänger bara om 7 dagar. Så jag tror att han la upp en 10-dagars Kickstarter eller sånt där. Det är ganska kaxigt, men han vet ju att det inte behövs mer. Han har fått in 15 000 av 44 000 dollar, står det här. Att
2: han söker. Brukar inte han ofta få sina projekt lite överfinansierade? Det är ju inget problem på Kickstarter, för du kan ha liksom stretch goals och den typen av grejer. Men han tycker att då kan han passa på att utnyttja situationen. Så kanske han inte orkar sitta och hitta på en massa extra uppgifter åt sig själv bara för att folk slänger pengar på honom.
1: Ja, hans tidigare kampanj då, massutmaning 2016, jag vet inte om den kom ut eller den var kampanjen, när den kom ut antar jag, drog in 630 000 kronor och 10 000 miljarder drog in 800 000 kronor, eller om det var tvärtom. Så mycket pengar har han i alla fall tagit in sammanlagt, nästan 1,5 miljon bara på Kickstarter, och nu ska han ta in en halv miljon till och sånt där för sin tredje bok. Det är otroligt häftigt tycker jag. Alltså vilken kraftuppvisning det är för en opinionsbildare. Som ändå är liksom... Ja, Tino har ju sin bas som forskare naturligtvis. Men han är också liksom debattör och många följer honom via Facebook. Han skriver intressanta saker och sådär. Det är väldigt intressant att han kan finansiera sån här slagkraftig opinionsbildande verksamhet med crowdfunding. Mm. Och sen så säljer han ju böckerna också. Så att jag är säker på att Tino tjänar väldigt bra med pengar på verksamheten allt som allt. Eftersom man också tar betalt för att sälja böckerna.
2: Ja, precis. Det är väldigt roligt att det tycks finnas så stort, inte bara intresse utan även köpvilja. Vi får väl hoppas att det lockar till sig fler karaktärer av hans, ska vi säga, gedigenhet.
1: Mm. Ja, och det pågår ju en diskussion. Vi kanske lite grann slår in öppna dörrar när man pratar till en radiobubbla publik. Men det finns ju en diskussion där man säger att internet underminerar de traditionella massmediernas roll. Det blir svårare att hitta affärsmodeller för att publicera högkvalitativt material. Nu blir det bara ytligt trams på Twitter och YouTube kvar. När liksom Svenska Dagbladet inte kan finansiera sin verksamhet och så vidare. Men här ser vi ett exempel på motsatsen. När sociala medier och decentraliserade finansieringsplattformar kommer in i bilden. Då kan vi istället få liksom tunga rapportböcker. Som blir lästa av hiskeligt många människor.
2: Ja, precis. Det är ju... Förlåt, jag blir lite... Det är så länge sedan jag hörde någon påstå att nätet skulle vara dåligt för den här...
1: Det kanske nästan är en halmgubbe, för att det inte är någon som tycker så längre.
2: Ja, jag vet inte. Men ja, tomtarna på SvD tycker väl så. Men det är bara för att de vill ha mer pressstöd. Ja, nej, men det är väldigt... väldigt uppmuntrande. Hoppas vi får se mer sånt. Svenskar, också när vi pratar opinionsbildning, är ju väldigt Det är väl ett sympatiskt drag att svenskar gillar liksom statistik och sådär och siffror man kan peka på. Det ska inte bara vara känsloargument och anekdoter, utan någonstans har folk i ryggraden att om du ska ha lite stapeldiagram och pajdiagram och grejer här. Ska inte bara vara anekdoter. Och då är det väldigt bra att han kan baka fram sådana här. Det är ett ganska intressant ämne, brain drain. Du lär inte ha forskat så mycket på tidigare skulle jag tro.
1: Ja, vi ska ju prata förstås lite grann om ämnet för boken. Boken som alltså ska handla om brain drain, som det kallas. Med ett engelskt uttryck, jag vet inte exakt vad det heter på svenska. Talangutvandring och företagarflykt är orden som Tino använder när han beskriver det här. Och det är ju en jätteintressant fråga. Och den är ju förstås superrelevant för dig och mig. Vi kanske klappar oss själva på ryggen lite väl om vi säger att det är brain drain. Det är våra stora hjärnor som har lämnat Sverige. Vi har i alla fall lämnat Sverige och vi ägnar oss åt olika typer av liksom, vi har tagit våra talanger, våra ekonomiska verksamheter och så vidare och bedriver dem utomlands istället. Jag betalar ingen skatt i Sverige. Jag är säker på att du inte betalar någon skatt i Sverige. Och vi är kanske små droppar, men det finns större fiskar än vi. Som skapar riktiga ringar på vattnet när de lämnar landet. Tino nämner när han beskriver det här projektet att det har ju funnits flera vågor av brain drain tidigare, inte minst på 70-80-talet när Sverige var på väg att ta en hård socialistisk riktning under Olof Palme och för all del alla andra som styrde Sverige, inklusive borgerliga regeringen på 70-talet. Och då flyttade företagare, entreprenörer, familjer, unga människor som var i början av karriären. Många lämnade Sverige för att de ville inte bo i ett socialistiskt land. Och det, enligt Tino i alla fall, så var det här en substantiell del av trycket på politikerna att byta linje. Som gjorde att det sen blev ett visst mått av liberaliseringar. Sverige sveptes med i lite grann den nyliberala vågen på 80- och 90-talet, som man brukar säga. Man sänkte skatter och avreglerade och sånt där. Och Tino säger också att tack vare det så började folk flytta tillbaka. Ganska många utlandssvenskar kom tillbaka och sa att ja, men okej, det ser inte ut som att det är på väg att bli Sovjet i Sverige. Då kan vi bo i Sverige som jag egentligen ville, för att det är mitt hemland och jag trivs där och så vidare. Och det tycker jag är en ganska optimistisk tanke. Jag tenderar att se på brain drain som en väldigt bra sak, ett bra potentiellt påtryckningsmedel. Vi säger ofta att exit är starkare än voice. Och det är samma sak om du är missnöjd med ett företag till exempel. Det starkaste signal du kan skicka är att sluta göra affärer med företaget. Det är en relativt svag signal i jämförelse med att fortsätta göra affärer med företaget men klaga, skicka ett mejl och klaga. Men du byter inte till en annan leverantör för den saken. Så det är bättre att göra med exit istället för voice. Samtidigt så kan det vara lite grann återigen då så pratar jag ju om mig själv på ett sätt som eventuellt kastar en misstanke över min analys. Det är klart att jag som har lämnat Sverige kommer sitta och säga att det är så effektivt påtryckningsmedel. Jag menar, vissa skulle säga att de ska ta andra sidan av argumentet. Då säger folk att ja, men om man flyttar från Sverige så då flyr man fältet, man har gett upp, man bidrar inte längre. Men
2: det är det som är poängen.
1: Ja, nu skulle jag säga att jag försöker göra en hel del för att förbättra situationen i Sverige.
2: Ja, du menar
1: via,
2: att man inte,
1: via Bubbla-projektet då, på andra sätt.
2: Du menar att man inte bidrar till förändring?
1: Om man säger att man ska stanna och kämpa. Om man på allvar bryr sig om att Sverige håller på att gå till helvete, så ska man stanna och kämpa för Sverige. Och det gör man bäst på plats. Nu förstår jag alla självklart att man kan göra bra saker från utlandet också. Det är inte något mysterium för någon. Men självgratulerande att sitta och klappa sig på magen och säga att jag gör jättemycket nytta för mitt hemland genom att inte bo där och inte vara där.
2: Det du gör genom att flytta därifrån är på sätt och vis att bidra till att upprätthålla och beskydda den svenska konsensuskulturen och det konsensus den står för. Och en stor anledning till att Sverige och till stor del även de andra skandinaviska länderna har sån konsensuskultur har förmodligen att göra med just utflyttning. Sverige har en jättelång historia av utflyttning och även våra grannar. Vi kan ta här liksom, ja, men alla känner till stora utflyttningen till USA på 1800-talet. Men även innan det så hade du folk i framförallt Svealand som flyttade upp till Dalarna. För att de var en massa knökonservativa sfär som tycker att det är därför Dalarna ses som liksom så här ursvenskt och supersvenskt. Det är för att det är en massa knökonservativa, supernationalistiska svealänningar som flyttade dit en gång i tiden. Norrland är också, ja, där hade man stora ambitioner om de stora kolonierna i Norrland. Det blev inte så storslaget som man hade tänkt sig, men det flyttade ändå dit en hel del folk. På medeltiden, i alla fall i slutet av medeltiden, flyttade svenskar till Finland. Uppmuntrades av staten, såg som positivt. Jämtland tror jag från början är en bosättning, enligt legenden i alla fall ska det vara en bosättning av någon norsk släkt som flyttade över bergen och bosatte sig i Jämtland. Går vi tillbaka till vikingatiden så har du norrmän som bosatte sig i Normandie, du har massa vikingar som flyttade till England och så vidare, Island, Grönland och så vidare och så vidare. Poängen är att när du flyttar från ett samhälle så bidrar du till att bevara det samhället som det var. Om alla som inte håller med om liksom medströmsåsikterna och konsensuset flyttar därifrån, då bevarar de konsensuset istället för att stanna kvar och undergräva det, vilket också förmodligen har gjort att man länge inte har sett det som jättenegativt att folk flyttar iväg.

0: Ja, men om ni är av så pass avvikande åsikter att ni måste flytta härifrån, då är det nog bäst att ni fortsätter bo någon annanstans.
1: Ja, det är ju det som jag uppfattar är ofta mainstream-inställningen till utlandssvenskar. Och lite det jag stöter på ibland när jag pratar med folk, att folk tycker att ja, men så här, bra osolidariska skattesmiter, det är väl lika bra att vi klarar oss bättre utan dig, om du inte tror på Sverige, samma vision för Sverige som vi har.
0: Mm.
1: Det är ett intressant perspektiv du tar upp, alltså att om folk som har avvikande uppfattningar lämnar ett land, så förstärker det åsiktshomogeniteten hos de som är kvar, och av konsensuskultur i Sverige, att den förstärks av att folk flyttar.
0: Mm.
1: Åtminstone i den fall då att de inte sitter i en massa podcasts och pratar och utmanar konsensus som en tapper exil-opposition. Men de är ju undantag. Det är ju få människor som håller på med sånt. Jag tror ju att brain drain är jättestort. Alltså det är en väldigt stor utmaning för Sverige, som Tino verkar tro också. Och det är kanske inte så kontroversiell uppfattning. Men jag tror de flesta tänker att ja, vi klarar oss saksamma, det spelar ingen roll om folk flyttar. Men det är ju inte ett tvärsnitt av befolkningen som flyttar. Utan av flera olika skäl så är det framförallt liksom kompetenta, driftiga, produktiva, duktiga personer. Bland annat för att om du inte är en kompetent och självtillräcklig person, så kan du inte flytta. För du måste kunna stå på egna ben om du ska klara ett nytt land. Du måste åtminstone kunna skaffa ett jobb, och du måste kunna ordna saker praktiskt omkring dig och så vidare. Om du inte kan det, så måste du med stor sannolikhet vara kvar i Sverige istället och förlita dig på liksom, ja, olika typer av stöd du kan få där, till exempel från staten eller andra håll. Så det är per definition lite filter som gör att bara kompetenta och självtillräckliga människor kan lämna landet. Men det är också naturligtvis till exempel folk som är trötta på konsensuskultur och jantelag och sånt där. Det är någonting som nästan alla utlandssvenskar nämner som åtminstone en del av motivationen. Och naturligtvis då, ska inte sticka under stol med det, folk som tjänar mycket pengar, driver företag och sånt där, vilket gör att de måste betala väldigt mycket skatt i Sverige. Och ju mer produktiv man är, desto mer kommer det svida, för desto mer pengar kommer man behöva betala in till skatt. Och det är någonting som jag själv har mått nästan fysiskt dåligt av, när jag suttit och drivit företag i Sverige och tänkt på hur många miljoner kronor jag bara personligen har liksom bidragit till BNP liksom med försäljningen i mitt företag. Och sen ser jag liksom på att det är mer än hälften av allt det här naturligtvis som går till staten. Och till slut känner man sig ond som företagare. För att man inser att så här har jag genererat liksom 10 miljoner nya skatteintäkter i staten. Som så här, förmodligen skulle det mesta av det här aldrig ha hänt. Om det inte vore för saker som jag gjorde. Och det är verkligen en dålig känsla. Så det är också då en faktor som gör att det är duktiga företagare, produktiva människor som drar. Tino nämner en sak i sin text här. Han säger att när man försökte estimera kostnaderna för utvandring på 70-80-talet, så sa man att det ledde till uteblivna skatteintäkter jämförbara med kostnaderna för invandring. Och det är intressant, för du var invandrare, han hade inte lika mycket invandring på 70-80-talet i Sverige. Han hade en del, men annorlunda typ och inte lika mycket. Men idag då kan man säga att nu har vi jättehög invandring till Sverige, och det leder till enorma kostnader för de kvarvarande skattebetalarna. Och den invandringen är i sig någonting som också driver på utvandringen.
0: Mm.
1: För att ju fler invandrare som kommer till Sverige, desto mindre attraktivt blir det för svenskar att vara kvar i Sverige. Och många av oss som har möjlighet flyttar. Och det är väl det som är liksom det starkaste skälet till att, ja, men till att jag och Sofia till exempel inte flyttar tillbaka till Sverige. Det är att det är som att det är inte Sverige längre. Man är tillbaka ibland på besök i Stockholm och sådär. Går runt på gatorna och ser knappt några svenskar. Alltså det minskar ju värdet oerhört mycket på Sverige och bara i Sverige. Så det blir som att du har massa kostnader, direkta kostnader för invandring. Och så har de indirekta kostnader för invandringen som då är, ja, men ska vi säga, liksom lika mycket till. Lika stor kostnad till i form av utvandring eller något sånt där. Så var det på 70-80-talet. Det kanske inte är samma proportioner idag.
0: Nej, just för att invandringen har växt så mycket. Men det jag undrar är, om man inte bryr sig om invandringen, varför skulle man bry sig om en kostnad av likartad storlek för utvandring? Jag ser inte riktigt. Alltså, hur stark är det här som påtryckningsmekanism egentligen? Mm. Hur pass investerade är makthavarna i Sveriges långsiktiga välstånd?
1: Jag tror inte de bryr sig. Jag tror bara att rent objektivt så är det någonting som gör att om du ska beräkna

0: exempel hur mycket kostar invandringen, så har det här en indirekt dold kostnad som är jättehög och väldigt långsiktig. Den kommer krypande över lång sikt och är väldigt svår att reversera, precis som invandringen.
1: Mm.
0: Så det blir som en multiplikatoreffekt på många andra saker. Och invandringen, massinvandringspolitiken är inte roten till problemet, som jag brukar tänka på i alla fall. Men det är kärnan i problemet. Det är liksom den centrala mekanismen.
1: Mm.
0: Och den har det här ytterligare en nivå av dolda kostnader, att invandring leder till utvandring. Så att jag kan bara önska Tino lycka till. Jag är säker på att det kommer gå väldigt bra för hans Kickstarter. Och det här är en bok som jag definitivt kommer vara intresserad av att läsa för egen del.
1: Mm.
0: Och det är kul också, för jag vet inte om det är en korrekt tolkning, men det känns som att Tino här lite grann, han skriver en till sån här populär bok, men den ligger lite närmare vissa av de frågor som han har ägnat sig åt i sin verksamhet som akademisk forskare. För att han har skrivit då i flera sammanhang om företagare, situationen för entreprenörer, hur entreprenörer och kapitalister tänker. Han har kartlagt då bland annat det han kallar för superentreprenörer, de mest framgångsrika entreprenörerna, och tittat väldigt noggrant på varför de blir som de blir, vad de har för bakgrund och utbildning och hur de tänker och såna här saker. Så även om det här är ett bredare fokus, så är det känns som att det ligger lite närmare hans forskning.
1: För han är ekonom i grunden, va?
0: Ja, precis. Tino är ekonom, nationalekonom, och har disputerat väl vid University of Chicago, en av de finaste ekonomiinstitutionerna. Och är väl idag fortfarande på Handelshögskolan i Stockholm, tror jag. Verksam som forskare.
1: Alltså, brain drain går ju in lite på Lafferkurvan. Det är ju ett av de sätt som skatteintäkterna kan minska, trots att skattesatserna ökar, i om produktiva individer helt enkelt lämnar landet. Och det har våra politiker inte brytt sig så mycket om hittills. Det verkar inte hjälpa att man säger till dem att ni kan få mer pengar om ni sänker skatten. Det har inte lett till några skattesänkningar. Så att få mig att känna mig skeptisk till hur mycket de bryr sig om brain drain. Men det ska bli jätteroligt och spännande att få höra vad han kommer fram till när han forskar om det här.
0: Ja, lycka till Tino, och du som vill peta in en slant i hans Kickstarter, du kan klicka på länken som vi har på Bubbla. Den går till tino.us med hans blogg, och längst ner i inlägget så finns länken till Kickstarter-sidan.
1: Han tar Swish också, riktig Swish.
0: Swish-tiggare?
1: Ja.
0: Tvivalen, Swish-tiggare, nu igen. Ja, det är bra. Ni går in på Tinos hemsida så hittar ni alla sätt att supporta honom.
2: Kongregationen för helgonförklaringsprocesser i katolska kyrkan förbjuder försäljning av kroppsdelar som tillhört helgon. Förtydligar även att biskopar, för att kunna ta hand om kvarlevor, måste ha efterlevandes samtycke. Ja, många är bekymrade nu. Hur ska det gå? Hur ska vi upprätthålla våra traditioner? Och hur ska vi tjäna pengar? Hur ska vi få ihop det till jul? Nu när Vatikanen plötsligt kastar om de hävdvunna reglerna för hantering av reliker. Strikta regleringar införs nu kring hur kroppsdelar och även till exempel aska av helgon får köpas in, överföras, hur de ska skyddas, hur de ska högtidlighållas och så vidare. Vad känner du Boris? Kan vi leva med de här nya reglerna? Eller
3: nej,
2: har de förstört allting?
3: Jag tycker de har förstört allting. Dels hade jag sett fram emot att kunna köpa någon liten relik, för de är ganska dyra, och liksom ge till hela familjen i julklapp, så att vi kunde inrätta ett litet husaltare med ett långfinger i alla fall från något gammalt helgon. Men inte ens det, alltså. Nej, men om man, det är väl en rimlig tanke, tycker jag, att den kyrka som så att säga är i besittning av en helgonkropp ska kunna förfara med den som de behagar, faktiskt, och köpa och sälja. Det kan vara intressanta investeringsobjekt också. En kyrka behöver inte vara främmande för att göra pengar på sina tillgångar, och det lär ju inte vara okristna människor som slantar upp för att få köpa ett kranium eller någonting annat. Så att känns som de istället skulle avreglera handeln med helgonreliker. Det som krävs är på något sätt förstås att man kan certifiera att det är ett riktigt helgon och inte liksom Nisse Larsson från Emmaboda.
4: Mm. Det är certifikatet som är det viktiga. Man undrar ju lite grann, vad är det för typ av händelser som kan ligga bakom den här omregleringen av reliker? Jag menar, vad är det för någonting som har hänt som de vill ska undvika händer i framtiden? Jag tänker mig spontant, som du är inne på Boris också, att de som hanterar reliker, det är ju fromma kristna som, det verkar väldigt osannolikt va, att vare sig de som hanterar en helgonkropp eller de som väljer att köpa en relik för privat bruk eller så vidare. Det var ju osannolikt att de av alla människor skulle missbruka den här saken och göra någonting som är ovärdigt eller olämpligt. Men man får lite känslan här av att folk har gjort väldigt konstiga saker. Och att måste man sätta ett stopp för det. Ja. Det kan ju vara så okynnesreglering, men ja, jag i alla fall får en sån här märklig tanke om det här.
3: Det är något har hänt där faktiskt. Sen innehåller det liksom lite intressanta frågor. Alltså, som du ser, det har nog förekommit en del märkliga saker. Men sen också rent principiellt sett så är det ju det här med om det är de anhöriga eller kyrkan som har rätt till helgonkroppen.
4: Mm.
3: Det är en liten delikat fråga, tycker jag. Inte alltid alldeles givet där.
4: Ja, men här kan vi se att vi har ett potentiellt problem för katolska kyrkan. Därför att om man nu faktiskt har slag i saken och förbjuder försäljning av de här kroppsdelarna, då försämrar man ju, eventuellt så ruinerar man de potentiella incitamentstrukturer som finns. Vad till exempel det nyligen avlidna helgonets familj för incitament att gå med på den här ändå, ja, inte helt aptitliga hanteringen. De kanske behöver liksom en liten hjälp på traven för att låta kyrkan liksom hantera och kanske eventuellt dela upp och sådär. Ja, men tummen ska till Milano och långfingret ska till Moskva. Och det kanske man behöver lite smörj där,
3: ja, men du,
4: för att få det hända. Ja. Man underminerar den naturliga spontana marknadsmekanismen.
3: Ja, och den bygger ju faktiskt, en bra marknad bygger ju faktiskt på fungerande familjer. Så det märks att jag har tänkt igenom det här. Man bör ju inkludera representant för familjen vid handelsbordet för helgonreliker, tycker jag. Det är det rimliga. Och att de får del liksom av försäljningen också.
4: Mm. Vad det gäller dina egna julklappsbekymmer, Boris, så har jag ett förslag.
3: Få höra.
4: Jo, men nu när katolicismen har skämt ut sig och frångått marknadsekonomins principer, så föreslår jag att du byter spår till en mer progressiv religion som fortfarande tänker på rätt sätt. Köp, låt varje familjemedlem få varsin Dalai Lama-kula istället.
3: Nej, för fan. Alltså det är knappt jag vill ha böcker i hemmet som har med Dalai Lama att göra. Jag har tyvärr 2 stycken, tror jag. Nej, det kommer inte innanför de här väggarna.
4: Ja, bara ett förslag i all ödmjukhet. Kanske ett tips till någon annan ute som funderar på sista minuten julklappar.
5: Radio Bubbla.
6: Man borde ha en diskmaskin.
7: Westinghouse.
6: När det gäller diskmaskin, då
7: Westinghouse.
8: Mina damer, varför inte göra er kvitt alla bekymmer med disken genom att skaffa er en Westinghouse? Allt ni behöver göra är att lasta på disken, ställa in maskiner och tänka på något annat. Till exempel era händer.

0: 17-årig Uppsalabo greps med brandbomb släpptes direkt då föräldrarna inte ville närvara under förhör. Socialjouren avböjde och offentlig försvarare ej fanns att tillgå. Och det här är en sån här liten ögonblicksbild från Uppsala. Min kära gamla hemstad som knappt går att känna igen. Man läser om det i tidningen nu. Det här handlar om en händelse på Bandstolsvägen. Jag måste bara få göra en liten parentes här som jag kom från Uppsala. UNT skriver här Bandstolsvägen i Valsätra. Vilket är en ganska lustig formulering för någon som har bott i de här områdena. Bandstolsvägen kan beskrivas som kärnan i Gottsunda. Kärnan i bostadsområdena i Gottsunda. Det ligger 300 meter från Gottsunda centrum. Och är liksom en av de mest kända adresserna med sådana här miljonprograms höghus och sånt där. Jag vet inte om det är något sån här rebranding-grej de håller på med. Att de säger att Bandstolsvägen ligger i Valsätra snarare än i Gottsunda.
1: Eller så är det bara som vanligt en totalt inkompetent sommarvikarie som kommer från en helt annan del av landet. Då. Bara gissa, det är ett vanligt fenomen också. Det kan vara både och.
0: Jag skulle tro att det tekniskt sett stämmer med kommunens stadsdelsgränser. För att Bandstolsvägen ligger på andra sidan Hugo Alvéns väg. Men så vitt jag vet så finns det ingen människa som bor i området som tycker att Bandstolsvägen ligger någon annanstans än i Gottsunda. Förlåt, det var en liten parentes och kanske får jag några arga pålästa uppsaliensare på mig nu. Men polisen tog en 17-årig pojke på Bandstolsvägen. Han hade en molotovcocktail, en hemmagjord brandbomb. Och han luktade också bensin. Bara en sån sak. Så han tog med honom till polisstationen, skulle förhöra honom. Men det kan man inte göra för att han är minderårig. Vilket innebär att han får inte förhöras när han är ensam. Så man ringde föräldrarna. Föräldrarna avböjde och sa nej tack, vi vill inte vara med och hjälpa er förhöra vår son. Man ringde socialjouren. De hade annat för sig. Och de kunde inte hitta en advokat som kunde göra något sällskap. Därför hade polisen som enda alternativ att släppa honom på fri fot. Det är oklart huruvida molotovcocktailen togs i beslag eller om han fick den med sig på vägen.
1: Ja, han fick den antagligen med sig i en pappkasse tror jag, så att han skulle behöva bära den i handen.
0: Kanske med en liten polisstämpel på?
1: Ja.
0: Ja. Polisen i alla fall uttrycker en viss frustration i den här artikeln, vilket man kan ändå uppskatta. Men det är en vacker ögonblicksbild av hur saker och ting går till i Sverige nu.
1: Ja, den är faktiskt nästan det går inte att gå igång och bli arg heller, för att det är så obegripligt.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Revidering av BNP som publicerades av SCB skriver ner Sveriges tillväxt, ger Sverige den sämsta tillväxten i Europa 2017 per capita. Den svenska ekonomin väntas utvecklas svagt framöver, vilket betyder att människor får det sämre. Ja, på torsdagen i förra veckan, alltså 4 dagar efter valet, så släppte SCB en rapport där man skriver ner Sveriges BNP-tillväxtsiffror. 4 dagar efter valet så får vi veta att Sveriges ekonomi har utvecklats på ett helt annat sätt än vad man har påstått.
0: Mm.
1: Månad ut och månad in. Alltså de människorna som håller på med det här, de är inte bara liksom korrupta och medvetet manipulativa. De är fullständigt skamlösa. Och synes inte alls bekymrade över att få det att se snyggt ut eller något sånt där. Kanske vänta åtminstone ett par extra veckor eller någonting. Utan nej. Det är typ så här, par tre dagar efter valet så kan man släppa en sån här bomb som det ändå är.
0: Ja.
1: Som jag har förstått det så har man skrivit ner tillväxtsiffrorna för innevarande år 2018 till en nivå som är 40% lägre än den var innan. Och nu så säger man att tillväxten på årsbasis för 2018 är 1,6%.
0: Mm.
1: Och motsvarande siffror BNP-tillväxt då för 2016 och 2017 har också skrivits ner nu, samma veva. Jag tror med förmet var med 20 respektive 10% och sånt där.
0: Ja.
1: Som man minskar tillväxten. Och det här har ju liksom så här, 1% hit och dit i BNP per capita tillväxt gör ju rätt stor skillnad för ett lands ekonomi.
0: Ja.
1: Jag såg ett exempel som citeras i den här artikeln som vi tittar på just nu, där Tino Sanandaji höftar konsekvenserna för den offentliga ekonomin. Skillnaden mellan 1% tillväxt och 2% tillväxt är ungefär 250 miljarder i uteblivna skatteintäkter.
0: Mm.
1: Tillväxten minskar från 2% till 1%.
0: Det är Laffer-kurvan här vi får se då. In action. Ja.
1: Ja, det är förmodligen är det så. Så att ja, om man bara tittar på de här, om man bortser från liksom det, här, det manipulativa, korrupta i att man släpper det här inför valet.
0: Mm.
1: Vad ska man säga om de här manipulerade siffrorna?
0: Alltså det är ju, BNP som mått är ju friserat och manipulerat till att börja med. Det är ju liksom ett mått skapat för att frisera bilden av ekonomin. Till och med då lyckas man inte få till det. Till och med då så får man de här problemen. Vanligt folk har inte jättebra koll på hur hög BNP-tillväxten är. Men de vet att om det är 1, någonting så låter det väldigt lågt. Det borde vara fler siffriga procent tror jag de flesta människor har koll på. Det är ju, vi har ju här, V-ordet nämner du till en tidigare. Det här är ju ett exempel på hur valfusk funkar i Sverige. Om du är politiker och en negativ folkopinion är en sjukdom, då är Sverige inte ett land där du behöver bota sjukdomen genom att fuska efter valet. Sverige är ett land där du vaccinerar dig mot den negativa opinionen genom att fuska innan valet. Du ljuger för befolkningen helt enkelt och säger att det är högkonjunktur. Jag har väldigt länge ställt mig frågande till varför högkonjunktur har varit ett ord som har dykt upp i svensk media de senaste åren. Jag blev chockad första gången jag hörde det där, för att i mitt huvud så tog finanskrisen aldrig slut. Jag tyckte så här, det är fortfarande svårt att hitta jobb och svårt att hitta bostad och grejer i Sverige. Vad är det för jäkla högkonjunktur de snackar om? Det är underskott i allting. Privat belåning ökar och ökar till katastrofala nivåer. Vilken jävla högkonjunktur. Och så visar det sig då till, ja, ingens förvåning eller på sig, i alla fall inte till min förvåning, att ja, nej, det fanns ingen högkonjunktur. Det var ju bara att hitta på allting. Det är fortfarande åt skogen med ekonomin. Som har varit i 10 år. Ja. 8 kanske i alla fall.
1: Och sen så ovanpå det så har man den här konceptuella manipulationen, att man helt tiden pratar om BNP-tillväxt istället för BNP per capita, som är det enda ekonomiskt relevanta begreppet.
0: Ja.
1: BNP kan man öka på massor med olika sätt. Framförallt då genom att öka befolkningen.
0: Ja.
1: Men så att du kan ha en ständigt ökande BNP samtidigt som folk blir mycket fattigare.
0: Mm.
1: För att BNP-kakan så att säga fördelas på många fler människor. Och det är därför man måste mäta BNP per person, vilket man nästan aldrig gör i Sverige. Så då vissa då debattörer kan påpeka det hela tiden. Det finns ju liksom många lager av manipulation av den ekonomiska statistiken.
0: Ett annat exempel som inte tas upp i den här nyheten, men det är ju arbetslöshet, vilket är liksom en bluffsiffra. Den relevanta siffran för väljare är arbetsmarknadsdeltagande, som är då där du mäter hur många som faktiskt jobbar från typ 15 år och uppåt. Det finns vissa som gör så här begränsningar att du ska inte vara äldre än 65, men de seriösa mätningarna är alla 15 år uppåt, hur stor procentandel är det som jobbar, och det är kanske så här 60%. Så att det är inte 4% som inte jobbar, det är typ 40% som inte jobbar. Men det berättar man inte heller.
1: Och då menar jag att i den siffran så räknar man inte in till exempel då arbetsmarknadspolitiska åtgärder och...
0: Ja, så för i arbetslösheten så räknar du inte folk som... Nej, precis då. Olika typer av åtgärdsprogram och folk som du flyttar från... arbetsmarknaden som du sjukpensionerar, det är en så här klassisk grej sossar gjort både i Sverige och England och säkert i andra länder, att du flyttar över folk från arbetsmarknads eller folk som är arbetslösa och så sjukpensionerar du dem. Då bara gömmer du arbetslöshetsstatistiken så. De kostar fortfarande samhället en massa pengar, de har fortfarande inget jobb, men de räknas inte som arbetslösa.
1: Och sen ska man säga att förmodligen så, det är ute efter det, att förmodligen måste du bryta ner hela siffran ännu mer.
0: Ja.
1: För du har till exempel så här lönebidragsanställda. Ja. Som säkert räknas som arbetande, arbetsmarknadsdeltagande och så vidare.
0: Men låtsas som, jobb i offentlig sektor.
1: Ja, precis, nästan hela offentlig sektor.
0: Ja.
1: Det finns såklart vissa offentlig sektor som skulle ha jobb även på en privat marknad, kanske där läkare och sådär. Men så här, större delen av offentlig sektor är också bara bluffjobb.
0: Mm.
1: Så att andelen som faktiskt arbetar i en genuin produktiv bemärkelse är ännu lägre. Det är ännu mindre än 60%.
0: Ja.
1: Det är väldigt liten andel befolkningen som bär resten på sina axlar.
0: Ja.
1: Och det är en av de viktiga sakerna som man försöker dölja med konstanta lögnerna om hur ekonomin fungerar.
0: Ja.
2: Lidl tar bort kors från ikoniska kyrkan på grekiska Santorini från förpackningar av egna märket Eridanos. Säger att man ville vara inkluderande och respektera mångfald. Först blev jag lite förskräckt när jag läste den här rubriken att Lidl tar bort korset från ikoniska kyrkan på Santorini, tänkte jag. Har de köpt kyrkan? Har de fått tillstånd att göra det? Vad är det frågan om? Men det handlar om den här... Det är en klassisk bild, alltså, jag tror alla känner igen den här bilden. Santorini är ju lite en sån här grekisk ö där alla husen är vita fast de har blåa tak, en del av dem. Och det här är en kyrka med två blå kupoler. Jag ska erkänna att jag hade ingen aning om att det här var en kyrka. Jag har sett den här bilden av de blå kupolerna, men det har aldrig slagit mig att det skulle finnas någon andlig konnotation, att det faktiskt är en kyrkokupol jag tittar på. Men nu vet jag, därför att Lidl tog bort korset på toppen av kupolen. Och det är ju ett fantastiskt sätt att vara inkluderande och respektera mångfald, att exkludera en religiöst uttryck och se till att det inte finns de har inte mångfald, de har en total frånvaro då av kristen symbolik på paketet.
3: Ja, det här är fascinerande. Det här innebär alltså att någon på deras marknadsförings- och paketeringsavdelningen någon dag så måste det, alltså jag kan inte ens tänka mig att den mest fanatiska muslim kan ha upptäckt att stått med förstoringsglas och studerat förpackningen på den här Lidl-förpackningen, så här, och fan, det är ett kors där. Nu kontaktar jag Lidl och säger att det får ni ta bort, annars kommer jag och min stora släkt inte att köpa eran moussaka. Då måste jag ha kommit på det här för egen maskin alltså. Och då sitter man alltså och uppenbarligen studerar sina förpackningar för att ta bort kristna symboler för att inte stöta folk.
2: Jag tror inte det som händer, alltså jag tror inte de som kom på det själva, utan tror att som vi pratade om här om sändningen, att det finns grupper av människor som letar efter såna här problem och sen startar de drevkampanjer och rör av sig. Jag tror det händer genom att Lidl får liksom 30 telefonsamtal från folk som alla tillhör samma aktivistiska grupp. Man säger att ni håller på med religiös särbehandling på ert paket. Och sen säger de att istället för att vi ska ta någon PR-smäll här så tar vi bort korsen istället. Och därför är det bra att till exempel att vi kan rapportera om det. Därför att de försöker undvika en PR-smäll genom att ta bort, att photoshoppa bort kors från ett fotografi av en kyrka. Då förtjänar man en ordentlig PR-smäll i andra änden. Där folk uppmärksammar vilken... Jag vet inte riktigt hur man ska beskriva den karaktärsbrist som ligger bakom. Man photoshoppar bort ett litet kors på toppen av en kupol.
3: Jo, men det jag menar, jag är svårt att tänka mig att ens de här kokogrupperna ser att det är, tänka att det är ett kors alltså. Det finns miljoner andra symboler man borde upptäcka lättare. Det är något jättekonstigt med historien.
4: Radio Bubbla.
2: 67-årig kvinna i Karlstad köpte pepparspray för sin trygghet. Döms för vapenbrott till dagsböter. Ja, en 67-årig dam från Värmland. Hon var på besök i Norge och när hon var där så köpte hon en behållare med pepparspray. Pepparspray är lagligt i Norge. Det var inga konstigheter när hon köpte den där. Men pepparspray är inte lagligt i Sverige. Och på ett eller annat sätt så upptäcktes det att den här kvinnan hade pepparspray. Hon var på rådhuset i Karlstad och blev gripen av väktare för att hon hade pepparspray på sig. Det framgår inte om hon använde på något sätt eller hur väktarna fick veta att hon hade den. Men hur det nu var så hände det. Och hon har ställt sig inför rätta. I samband med det så har hon berättat att hennes son har blivit misshandlad för några år sedan. Och hon kände sig otrygg. Och då därför tyckte det var en bra idé att köpa den här sprayen när hon fick chansen. Men hon döms nu för vapenbrott. Hon döms för vapenbrott och ska betala 40 dagsböter för ringa vapenbrott.
3: Som du antyder där, det här är en av de här exemplen på slö lokaltidningsjournalistik eller all journalistik i tidningar idag i Sverige nästan slö. Alltså man vill ju veta mycket mer. Alltså varför, hur lyckas de här väktarna upptäcka att kvinnan hade bar på en behållare med pepparspray? Det kan ju inte varit en sån här gasoltubs stor container med pepparspray och bar på. De där är ganska små, så hur fan upptäckte de det? Alltså det är någonting som, det är flera saker som fattas i den här historien.
2: Eftersom man inte visste att pepparsprayen var olaglig så kan den ju möjligen ha nämnt någonting om den för väktarna. Och varför skulle hon tro att pepparspray är olagligt? Men i vilken rimlig situation, på vilken rimlig plats någonstans kan man föreställa sig att en så enkel sak som pepparspray är olagligt? En av de här riktigt, riktigt skruvade sakerna i Sverige. Att samtidigt som polisväsendet kollapsar, rättssystemet abdikerar, politiker tittar åt andra hållet medan brottslighet och otrygghet breder ut sig. Samtidigt så hittar polisen och domstolarna resurser. Att lagföra en 67-årig kvinna, en pensionär förmodligen som har en liten flaska pepparspray.
3: Men jag tror det finns en logisk förklaring här som för tankarna till Gotland faktiskt. Därför att det är alltså rådhuset i Karlstad. Jag var tvungen att googla och kolla att det inte var restaurang som heter rådhuset. Men det är alltså rådhuset. Där är också tingsrätten inrymd. Och då kan man utgå från att man måste passera in genom sådana här spärrar och rullband som en säkerhetskontroll på en flygplats. Och det är väl där de har upptäckt att hon hade pepparspray i handväskan. Och så kniper de henne. Och vi har ju sett det här. Att det är det någon gång som polisen rycker ut. Och man straffar folk. Och jagar folk. Så är det när de rättsvårdande myndigheterna. I form av domare och åklagare och sånt. Känner sig hotade. Jag tror det är ett sånt fall. Man statuerar exempel. Spelar ingen roll om du är 67 år. Och känner ett fullt logiskt behov av att skydda dig. Du går inte in på tingsrätten med pepparspray.
2: Ja, det är i alla fall en sällsynt vidrig situation. Jag har redan sett att det får jättemycket uppmärksamhet på Facebook till exempel. Det dyker upp i mitt flöde. Men det här är en sån här sak. Jag hoppas att det blir upprorisk och mycket utbredd protest. För det är en så perfekt illustration av allting som är på väg åt helvete i Sverige just nu. Så outsägligt, avgrundslikt, omoraliskt.
3: Mm.
2: Att frånta en person, vilken person som helst, men dessutom en kvinna som börjar bli komma upp lite i åren. Så riktigt jävla hemskt och jag skulle inte gråta om Anders Ygeman eller Morgan Johansson eller någon av de andra som är ansvariga fick en flaska pepperspray tömd i ansiktet.
3: Lite mer verkningsfullt än en tårta faktiskt. Men de skulle gråta, det är själva poängen med pepperspray.
2: De skulle gråta desto mer, men inte så mycket som de förtjänar att gråta som de borde göra om de hade någon skam i kroppen.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Örebropolisen förbjuder visning av blommor till visselblåsare som vittnat om invandrares kriminalitet. Direktiv kommer uppifrån enligt stationsbefäl Johanna Mattsson. Ja, det blev en storm på Facebook när Peter Springare, som är en mycket senior polisman i Örebro, tog bladet från munnen och skrev en Facebook-uppdatering om hur hans arbetsvardag ser ut. Jag tittade för en liten stund sen och om jag minns rätt så hade den fått 30 000 någonting likes, 15 000 delningar eller något sånt där. Den gick viral med besked. Oerhört populär. Som det så ofta är i Sverige så blir folk oerhört lättade och glada när någon äntligen vågar prata om de här sakerna som man ibland säger att man får inte prata om det ena eller andra. Nu tycker jag, som jag ofta brukar säga, att det är skitsnack det här om att man inte får prata om saker. Visst, det finns situationer där man kan få problem, men det är ingenting som hindrar folk att prata förutom en ganska omotiverad nervositet. Det som behövs är ju att folk slutar vara rädda, folk slutar ha den här inställningen att man får inte prata om det och bara prata om det. Och Peter Springare är på det sättet en oerhört föredömlig person. Vi kan bara kort referera hans Facebook-uppdatering. Han skrev att han berättade från dag till dag vad förnamnen på de personer som var misstänkta, som var under utredning. Och det var ju bara nästan bara namn då som man associerar med folk som kommer från Mellanöstern. Kanske Mohammed och Ali och sånt där. Nu har jag sett att det sprids väldigt mycket på Facebook, och jag såg en Facebook-grupp som hette Vi står upp för Peter Springare eller något sånt där, men som hade fått 84 000 medlemmar. När jag tittade nu lite innan
1: sändningen. Ja, jag tittade i morse, det var 81 000.
0: Ja, det växte väldigt snabbt. De gick tydligen från 18 000 till 80 000 och sånt där på ett dygn här. Det har också kommit tydligen väldigt mycket hyllningar till Peter Springare, till hans arbetsplats, i form av blombuketter och annat. När Jean Frick på Nyheter Idag försökte reda ut där hur mycket blommor är det egentligen som har kommit, du ringde till Europolisen och får inte veta det. Han pratade med stationsbefäl som sa att hon får tyvärr inte ta en bild av de här blommorna. Ja, men får jag skicka ut en fotograf, frågar Jean, fotografera? Nej, det får du inte. Därför att vi har sagt inga bilder på blommorna. Det är vad jag har fått uppifrån.
1: Ja, men det tycker jag är fullt rimligt. Alltså, du vet ju aldrig vad det kan finnas för grejer i de här buketterna. Det kan ju vara någon som vill ha någon illa.
0: Ja, det är det jag säger. Det kanske är någon som har skickat liksom någon bomb eller antraxvirus. Eller vem vet vad de är oroliga för,
1: ja,
0: i de här blommorna. Men man får i alla fall inte fotografera dem för att... Ja, kanske den här bomben eller viruset eller vad det är för någonting sprids genom bilderna och drabbar Nyheter Idags läsare. Det är väldigt känsligt. Han har fått intern kritik från sin närmaste chef, också från rikspolischefen Daniel Eliasson, som har sagt att Peter Springare ska passa sig. Han har också fått knäpp på näsan av Jerzy Sarnecki och... Ja, men hela garnityret egentligen. Folk är riktigt upprörda över att han skrev vad som ändå är en ganska, jag måste ändå säga, ganska harmlös uppdatering.
1: Ja, alltså grejen är dessutom så här att när jag såg det här först så var jag tvungen att kolla vad han skrivit. För man fick intryck att han satt ut de här personnummer och adress och alla sådana saker. Men så var det ju inte.
0: Ja, det var en av kritikerna. Du kan inte hänga ut, du får inte säga vad de heter och sånt där.
1: Det gjorde han ju inte.
0: Det han säger att han räknar upp först brottsrubriceringarna måndag till fredag, senare våldtäkt, grov våldtäkt, överfallsvåldtäkt, utpressning. Sen namnen då. Ali, Mohammed, Mahmoud, Mohammed, Ali och så vidare liksom. Så det handlar om förnamnen, och det är ju otroligt hyckleri och skenhelighet att säga att man inte får nämna folks förnamn, alltså av hänsyn till de som personer. Det handlar ju om hänsyn till någonting helt annat om man måste mörka namnen. Det har i alla fall varit intressant att följa den här uppståndelsen och fotoförbudet på blommorna, och alla de här sakerna eldar ju naturligtvis på stämningen kring den här mannen. Och det är väldigt efterlängtat nu förstås, hans uppdatering som vi kan förvänta oss nästa fredag, antar jag, när han gör sin sammanställning för nästa vecka. Han har ju fått instruktioner från sin chef att han inte får göra så här, men det tror inte jag han kommer bry sig om. Han, Springer verkar tröttnat på hyckleriet nu och verkar vilja sjunga ut. Och han ska snart gå i pension och sånt där, tror jag, så att han passar på nu.
1: Jo, men exakt. Det kan, så mycket kan inte drabba honom. Man tycker att fler som befinner sig en bit bort från pensionsåldern också kunde ha så mycket civilkurage att de tog bladet från läpparna, eller vad man nu säger i Sverige. Men det man saknar här är ju liksom fortfarande, alltså, systemdiskussionen. Att det är ju ett historiskt bevisat faktum att när man får man stora grupper in i ett land som kommer från länder med krossade kulturer som är utsatta för krig och så vidare. Vi har ju både och i Sverige. Vi har ju sådana som har kommit som egentligen ekonomiska flyktingar och andra som är krigsflyktingar och så vidare. Och många som är relativt unga, även om de inte är så unga som de påstår. Alltså, kommer man i sådana förhållanden in i en komplett ny miljö, så är det ju historiskt betingat och bevisat att då kommer man med stor säkerhet, stora grupper, att förfalla till kriminalitet och våldsamma beteenden. Det är ju inget underligt, det ligger inget rasistiskt i detta. Det är liksom ett historiskt faktum. Och då måste ju samhället diskutera vad gör man då åt detta. Och det är olyckligt om det blir liksom, om man inte kan diskutera detta, för då kommer vi att landa i någon slags rasism, att det är något fel i den genetiska koden på de här människorna.
0: Det finns ju faktiskt många människor som pratar om det här. Det är inte så att svenskarna sitter tysta som möss och inte säger någonting. Och det är heller inte så att det bara är personer med invandrarbakgrund, Tino Sanandaji och sådana där, som vågar prata om det här. Det är massor med folk. Inte bara inom alternativmedia, utan folk i sina privata Facebook-flöden och så vidare. Det som jag känner fattas, det är att till exempel poliser uttalar sig. Alltså poliserna som jobbar allra närmast de här problemen, de som ser mer än alla andra. Det är ju om någonting vad som fattas. Mm. Att Peter Springare och andra som han började prata. Jag såg i den här gruppen som jag gick med i, den här Facebookgruppen, då såg jag att det var åtminstone en annan polis som bekräftade den här bilden då och sa att om vi poliser berättade allting, då skulle ni inte tro oss. Inte ens ni som är paranoida skulle tro oss. Ni skulle tro att det är lögn alltihop. Och jag hoppas att det är fler då i den här gruppen stå upp för Peter Springare, som den heter, som kommer att prata som poliser. Och den andra saken som gör mig så, jag vet inte vad min reaktion är riktigt, jag blir häpen och förbannad och fylls av äckel när jag hör det här att BRÅ, Brottsförebyggande rådet, de har ju massor med statistik om de här sakerna, alltså om hur stor andel av brott som begås av invandrare och såna här saker. Förr i tiden så publicerades den här statistiken. Nu för tiden så görs inte det. Den sammanställs fortfarande. BRÅ har alla de här siffrorna, men man väljer att inte publicera dem. Senast BRÅ publicerade statistik var 2005. Och den statistiken omfattar data från 1997 till 2001. Men det innebär alltså att de senaste data som har publicerats om de här sakerna är 16 år gammal.
1: Mm.
0: Och det är en helt otrolig situation. Det är nästan svårt att få in i huvudet. Man har ju vant sig nästan vid att vi lever i sådana här orwellianskt samhälle där staten kan undanhålla information och manipulera, och medierna ljuger extremt mycket. Men det är en ganska häpnadsväpnande sak som man bara kan, men man kan dröja vid den tanken en stund, att staten har slutat publicera statistik, så vi vet inte vad som har hänt de senaste 16 åren. Men det som verkligen får mig att baxna, det är att det sitter ju människor och har den här informationen.
1: Ja.
0: Det sitter massa polischefer och just Jerzy Sarnecki, det aset, han har den här informationen, men han vägrar publicera den. Hans kommentar till Peter Springare var att det där är väl inget nytt, det här har vi vetat sedan 1974. Han har de exakta siffrorna. Han skulle ju bara kunna berätta för allmänheten vad som gäller. Om det nu är så som han säger att det finns inget växande problem med invandrarskriminalitet, då kan han ju bara visa oss siffrorna. Alla förstår ju att orsaken till att de inte publicerar de här siffrorna är att det skulle bli ett enormt politiskt problem. Därför att det skulle bli omöjligt att acceptera den här typen av invandringspolitik. För att det skulle uppenbart då att den leder till en extremt hög brottslighet. Jag kan ju tycka att det är konspirationsteoretiskt för mig att säga så. Men vad kan man tänka sig annars för orsak att de har slutat publicera statistiken? Att vi inte har fått några siffror sedan 2001?
1: Mm. Och till detta kommer att det måste komma ihåg också, du var inne på det, att det är ju inte bara Sonetski som sitter på siffrorna, utan vi får utgå från att regeringen, att de viktigaste personerna i regeringen, Reinfeldt, hade säkert fick små PM med den korrekta statistiken. Och samma sak har ju Löfven och Ygeman fått på sina bord. Alltså, de har den riktiga bilden av hur det ser ut. Och då kan man fråga sig, varför låtsas de om att det inte är så? Och två, varför vidtar de inga åtgärder? Alltså, vill de att det ska vara så här? Och i så fall varför? De sitter ju på den korrekta informationen, något annat är omöjligt.
0: Det är en fråga som man faktiskt måste ställa sig. Det är ett perspektiv som jag brukar ta så ofta, men när jag pratar med folk som inte är lika i stormens öga vad det gäller nyheter och politik och sånt där. Jag pratar med folk som är lite mer, om man säger, vanliga människor. Det de ofta frågar, det är: varför vill de det här? De som bestämmer i samhället, varför vill de förstöra Sverige? Varför vill de ha en massa kriminalitet? Och de kan inte se det på något annat sätt än att de vill det. Jag är benägen att tro att vissa av de här människorna är snarare betraktas som alltså psykotiska. De har tappat greppet om verkligheten. Ja. Jag tror att många av dem tror att om man ignorerar de här siffrorna, då spelar de ingen roll.
1: Precis, jag tror att det är en tvåskiktad grupp vi har där. De menar ungefär som de här människorna, som det finns ju folk som har kuvertfobi. De öppnar helt enkelt inte de här fakturorna som kommer i brevlådan, utan staplar dem på hög och hoppas på något sätt i sitt rubbade tillstånd att problemet ska försvinna. Bara de inte öppnar kuverten. Mm. Och sådana finns det bland politiker och byråkrater. Det är ju helt uppenbart. Men sen finns ju andra slipade människor, alltså. Nu känner jag dem inte personligen, men jag har ändå svårt att tänka mig att till exempel Reinfeldt, Borg, Löfven och Ygeman hör till den gruppen. De måste på något sätt, liksom, när Anders Ygeman öppnar sin faktura, alltså Sanelskis senaste PM, där det står hur många våldtäkter som han begått som människa av utländsk härkomst, då måste han ju fatta att holy shit, det här funkar inte.
0: Jag tror att de ofta sitter fast i intern politiska rävsaxar. Att en Ygeman eller en Löfven, de har en någorlunda bild av vad som behöver göras för att inte Sverige ska gå sönder och försvinna helt och hållet. Men de vet också att om de börjar göra de sakerna, så kommer de betala ett väldigt högt pris på kort sikt. Kanske kommer liksom Socialdemokraterna bli hjältar som räddade dagen efter att ha förstört några årtionden. Men tyvärr har ju folk väldigt kort minne. Så jag tror att de skulle komma undan med det. Men jag tror inte de kommer undan med det internt. Jag tror att de blir avsatta av nästa partikongress om de byter fot. Därför att det är ett väldigt stort glapp mellan toppskiktet som får informationen och fotfolket i partiet och de lokala ledarna och så vidare. Så det behövs ett uppror lite mer underifrån som byggs upp, tror jag, för att till exempel en Ygeman ska ha de rätta incitamenten för att tala i skägget. Men en annan sak som jag tänkte återkomma till, som jag var på väg till egentligen, det är att det finns ju många fler människor som har de här siffrorna, de uppdaterade Brå-siffrorna. Och jag tycker att det är stötande, tanken på att åtminstone, det finns säkert minst 100 personer som har tillgång till de här. Tjänstemän på Brå, forskare. Man kan ansöka som forskare om ett särskilt tillstånd att ta del av de här siffrorna. Och som jag förstod en kommentar från Tino, så sa han att han skulle kunna göra det, men han har inte gjort det. Och på sätt och vis tycker jag att det är bra, för att då skulle jag behöva inkludera honom i den här tanken som jag har nu. Vad är det för ynkliga människor som sitter på den här statistiken, som vet hur viktig den är? Om inte annat, även om det inte finns någon kontroversiell information i den, så är det otroligt viktigt att den kommer ut. Det har väldigt negativa konsekvenser på olika sätt att den inte kommer ut. Så varför finns inte en enda av de här personerna som blir visselblåsare och bara mejlar de här siffrorna till någon. Mejlar dem till Tino som kan publicera. Mejlar dem till Bubbla. Om du är en av de personerna som har tillgång till statistiken, skicka dem till radio@bubb.la. Vi kommer publicera dem, vi kommer läsa upp dem i radion och de kan göra vad de vill med mig. Låt dem försöka straffa mig på något sätt, juridiskt eller socialt eller på något annat sätt. Jag skiter i det. Det som behövs är bara att någon person som sitter på den här informationen måste ha modet att bara mejla det. Och naturligtvis sker det under fullständig anonymitet och källskydd. Men de måste bara skicka siffrorna till någon som är beredd att publicera det. Och jag måste säga, det är jättekonstigt att det inte har hänt. Jag fattar inte varför det inte har hänt.
1: Ja, visst är det. Mycket märkligt.
0: Ja, jag håller tummarna för att det händer snart. Och det verkar som att Peter Springare-situationen är lite av en vändpunkt. Det var otroligt mycket energi kring det här. Och jag ser nu till exempel när jag står upp för Peter Springare. Nu har den mer än 91 000 medlemmar.
1: Åh jävlar!
0: Och bara sen vi inledde det här inslaget så har det kommit mer än 200 nya medlemmar. Så att det håller på att hända någonting väldigt spännande här. Och jag hoppas att det leder till några ytterligare viktiga steg. Kanske framförallt, min primära önskan för de närmaste veckorna är att de här hemliga bråsiffrorna äntligen läcker ut. Så kan vi ha en riktig diskussion om vad som faktiskt står i de siffrorna. Mm. Istället för bara lita på Jerzy Sarnecki när han viftar bort allting.
2: Radio Bubbla. Femstjärnerörelsens största parti i italienska valet på 32,2% följt av Demokratiska partiet på 18,9%. Lega på 17,7%, Forza Italia på 13,9% och Italiens bröder på 4,3%. De tre sistnämnda största politiska block. Ja, det var ett val i Italien som jag pratat lite om tidigare om att det är på gång. Jag uttryckte mina förhoppningar för att det skulle gå bra för Silvio Berlusconi i valen. Han skulle göra en comeback, för det skulle vara festligt. Det har gått jättedåligt för Berlusconi och hans parti Forza Italia, tyvärr. Vi går igenom hela valresultatet. Det är inte odelat negativt, men Berlusconi i alla fall har gått bakåt. 7,6% drygt har han tappat procentenheter. Så han har gått från drygt 20% till knappt 14% av rösterna. Det har också gått väldigt dåligt för det demokratiska partiet, det stora socialdemokratiska partiet, som är nere nu under 20% och anses ha gjort ett katastrofval. De som har gått bra för är dels Femstjärnerörelsen, vilket är lite väntat. De har haft vind i seglen och de har gått framåt 6-7 procentenheter och får nu över 30% av rösterna och är det i särklass största partiet i Italien. Och det har också varit ett fantastiskt bra val för Lega. Partiet som tidigare hette Lega Nord, alltså det gamla separatistiska norditalienska partiet, som numera har genomgått en rätt omfattande förändring och inte alls är det parti som det en gång var när man kämpade för Padaniens självständighet. Så det är ett ganska dramatiskt valresultat som ritar om den politiska kartan i Italien. Jag tycker inte man kan säga det, Boris.
1: Jo, det gör det definitivt. Alltså, jag blir ju extremt glad för Legas framgångar. Nästan skönt att min namn, höll jag på att säga, Silvio, att det inte går så bra för hans lilla allians. Därför det är Legas framgångar som är viktiga, och framförallt är det ett tecken på att den inre omvandlingen av Lega Nord har blivit klar. För det har ju partiet eller rörelsen har ju skakats av rätt många inre motsättningar sen när den nya ledningen började träda fram. Alltså, för det gamla Lega Nord var ju förvisso separatistiskt, men också väldigt EU och EU-vänligt och europositivt. Så man ville bryta loss det hela, men var en man älskade EU under gamle Umberto Bossi. Och så kommer en ny ledning till och då, eller börjar formera sig. De har ju åratal drivit en linje som dels är jävligt EU. Fortfarande ska man bryta sig loss på Danien, men man ska lämna EU om man är definitiv. Man har kampanjat stenhårt för att man så fort som möjligt ska lämna eurosamarbetet. Och det där har ju lett till rätt mycket inre strider. Och den gamla ledningen under Bossi har ju anklagat den nya ledningen för att vara kryptokommunister och att vänstern håller på att ta över Lega Nord. Och det där är faktiskt sant. Därför att för 10 år sedan så tillhörde ju Matteo Salvini ledningen för Padanska kommunistpartiet som ville bryta loss Padanien. Och men man har mycket snabbt lyckats etablera kontroll över Legan och också faktiskt gjort den till en... Där har Salvini varit väldigt pådrivande att det ska vara ett nationellt projekt, alltså man ska finnas i hela Italien, och det är han som har sett till att man faktiskt börjar få fotfäste i andra delar också, och han menar att alla ska kunna liksom bryta sig loss. Och därför så är det inte fel att ha ett nationellt parti. Och den politik han som nu Legan har landat i är ju extremt sympatisk. Han det är han som har genomdrivit att man ska ha platsskatt, ökad regional autonomi som en förberedelse för secession för de som så önskar. Han är partiet är för drastiska nedskärningar av skatten som är följd av platsskattskravet som ligger mycket högt. Italien ska omgående lämna EU och eurosamarbetet då också förstås. Sen finns det väl saker som jag kan tänka mig att det är väldigt libertarianskt inriktade och mycket trevliga krav. Det finns väl saker som jag kan tänka mig att en del ryggar inför. Man har ju protektionistiska drag, både Salvini och Legan. Och något som kännetecknar Salvinis mer personliga politiska filosofi är ju att han är en av världens sista förespråkare för agrarianismen. Han menar att inget land kan fungera och vara välmående och kulturellt rikt utan att man har en starkt jordbruk. På alla sätt alltså en dels tycker jag att partiets utveckling är väldigt positiv, inte bara röstmässigt utan även politiskt, och man har varit starka förespråkare för kärnfamilj, kulturella värden och så vidare, så att det är väldigt, väldigt, det här kan bli något för en gångs skull.

0: för Padanien. Och det är inte bara under Salvini, men under längre tid så har man ju varit på väg bort från det målet. Och istället så har man förespråkat mer av liksom regionalism eller federalism, ökad autonomi. Men man har liksom backat från de mest radikala kraven och den här ändå idén om den padanska nationen som man ville bryta loss. Och det måste ju jag som secessionist, ivrande libertarian tycka är ganska tråkigt. Och jag vet också, jag nämner det bara som en parentes, att Hans Hermann Hoppe och andra ledande libertarianer har uttryckt sin besvikelse över Lega Nord, att de en gång i tiden var renläriga secessionister och libertarianer, men att de nu har glidit iväg. Så att han berättade till exempel vid tillfället att han var på besök hos Lega Nord i Italien och det var väldigt bra så där, men att de sen bröt kontakterna med dem för att de utvecklades i en dålig riktning. Jag vet inte vad dagsaktuell status är på det där. Man har liksom gått från
1: intressant, va?
0: Man har gått från den principiella självständighetslinjen då till en mer generell högerpopulistisk linje. Alltså man verkar ha plockat mycket inspiration från andra europeiska partier, från Le Pen i Frankrike, från FPÖ i Österrike och andra liknande rörelser. Och sen så verkar det fint, och jag säger inte att det är negativt, det är väl ganska neutralt, men om man har gått från en mer renodlad libertariansk linje med högerpopulistisk, jag har blandade känslor inför det. Det kanske är strategiskt smart. Men det verkar också finnas rätt mycket personkult kring den här Matteo Salvini. Dels inom Lega så verkar det vara väldigt starkt fokus på honom. Han är väldigt populär. Och inget fel med det. Men de har också startat en sorts syditaliensk motsvarighet till Lega. Som har Salvinis eget namn inskrivet i partinamnet.
1: Ja, men det är ganska gulligt på något sätt, tycker jag.
0: Ja, och sen är jag en gammal kommunist, va? Så att, jag vet inte, jag blev väldigt glad när jag såg valresultatet. Men samtidigt så sätter jag lite i halsen när jag funderar på till vilket pris har man köpt den här valsegeln?
1: Ja, alltså det där är befogad, eller det är rimligt oroliga frågor att ställa. Men för en gångs skull så är det jag som är lite så här optimistisk. Det är ju så att de har ju gått ifrån det omedelbara secessionskravet. Vi skiter i södern. Vi vill gå loss. Vilket är olyckligt. Men jag ska återkomma till det rationella lite senare. Men då ska man komma ihåg att ett problem med de gamla secessionisterna, Bossi och de andra, det var ju att de var så hysteriskt EU-vänliga och älskade euron. Så att jag är inte riktigt med på hoppekritiken där, för att han borde ju tycka att det var liksom inga fullblodssessionister som de ville bara bryta sig loss för att kunna vara med i EU. Det är lite halvdant för mig, men den nya ledningens linje, den är, jag hatar ordet realistisk, men är lite realistisk, att de anser ju fortfarande att Padanien, till och med Padanien, ska kunna delas upp i framtiden. Men de menar att ska detta bli möjligt så måste man inympa tanken på regionalism, autonomi och secession även i andra delar av landet. Det gäller att få Neapelborna att fatta att vi klarar oss bättre om vi bryter loss Neapel och gör en statsrepublik av det hela. Så att rent politiskt manövrerande så kan det ju faktiskt vara rationellt, även om jag skulle gilla att de lyfte upp frågan om secession mycket, mycket högre. Så jag är lite mer hoppfull än du.
0: Så långt då om den italienska högerflanken, om man får säga så, italiensk politik. Men den andra stora skrällen och den stora saken som händer i italiensk politik, det är den här femstjärnerörelsen. Som är det största partiet nu. Förmodligen så kommer vi ändå lägga Forza och Fratelli d'Italia att bilda regering för det största politiska blocket. Så det blir ändå liksom Berlusconi-blocket som tar regeringsmakten. Men femstjärnerörelsen är i särklass största parti, nästan dubbelt så stora som Lega.

0: Men jag blir inte riktigt klok, Boris, på vad femstjärnerörelsen egentligen är för någonting. Det beskrivs ju som en populistisk rörelse. Och jag tycker det ser ut som en, ja, men vänsterpopulistisk rörelse. De fem stjärnorna står för fem politiska frågor som är deras hjärtefrågor. Fem frågor som för mig är obegripliga. Nästan allihopa är obegripliga.
1: Ja, nej, men alltså... Jag tror man ska se det som dels en politisk rörelse som har nått framgång därför att man det är en väldigt urvattnad proteströrelse och populistisk sådan. Det är liksom slagordet har varit och fan cool och dra åt helvete, milt uttryckt. Och man samlar verkligen upp protester och allmänt vardagligt gnöl och missnöje. Men det politiska programmet, som du säger, det är ju helt obegripligt alltså att gå till val på. Jag tror det är inte det man får rösterna på. Och sen utgår jag från att det här partiet kommer att haverera på många olika sätt. Frågan är vad det betyder att grundaren, stå upp komikern och clownen Beppe Grillo, lämnade ju partiet i januari och sa att nu får de klara sig själva. Och han själv ska satsa nu på att förmedla teknologin och datans förmåga att förändra vår värld och våra upplevelser. Vad det nu innebär ska bli intressant att se. Så att det där är ett parti som kommer att... Jag kan inte se framför mig att de kommer att göra det här på något bra sätt. Och man kan titta på de ställen där de har fått makt i de lokala församlingarna i Rom till exempel. Där har de ju fått rensa ut i partiledningen, för den visar sig snabbt från dag ett vara korrumperad. Så att det är inget hållbart parti. Den nya ledaren är... ett lite intressant kort. Han verkar vara en politisk broiler som aldrig gjort något vettigt. Ägnat sig åt studentpolitik. Gjorde aldrig klart några studentstudier, men lyckades starta två studentkårer istället. Och uppvuxen i en fascistisk familj faktiskt. Fadern var funktionär i MSI då. Mussolini-dyrkande efterkrigsfascistpartiet. Så att det är också lite intressant. Men jag ser ju fram... Alltså, jag sätter en tå på att femstjärnerörelsen kommer att bilda regering ihop med ligan, faktiskt.
0: Där ser man. Det var en intressant spådom. Vad kommer det sig då? Hur kommer de att finna varandra?
1: Jo, alltså... dels så... kan man säga att det är ju två partier, det är flera partier i Italien som har mycket tydlig invandringsfientlig och flyktingfientlig hållning, och det har ju båda de här partierna. Och det är en av nyckelfrågorna, att skulle man vara oense i den så skulle man ha svårt att bilda regering. Och i och med att femstjärnerörelsen väldigt hårt driver det här med antikorruption och mot svågerkapitalism, alltså på ett väldigt ytligt plan, så tror jag faktiskt att de det är svårt att se dem i allians med vad heter det, Forza Italia och de andra mindre formationerna. Däremot så finns det en affinitet, tror jag, mellan många tänkande människor i femstjärnerörelsen. De finns trots allt där. Och ligan, och du har ju liksom ledande personligheter i femstjärnerörelsen som har utvecklat kontakter med högerpopulistpartier i Frankrike och Österrike då. Så att det är mycket som talar för att det naturliga kraftfältet går i en allians mellan de två rörelserna. Jag tror du kommer att få se det, och det tror jag också den så kallade italienska vänsterns företrädare, att det är så det kommer att landa.
0: Ja, ganska spännande faktiskt.
2: Finansinspektionen överväger införa tillståndskrav på Swish. Polisen anser att tjänsten som idag ej behöver rapportera misstänkta transaktioner ska omfattas av samma rapporteringsskyldighet som banker enligt penningtvättslagen. SVT hänvisar till dokument där polisen formulerar att Swish är ett direkt led i penningtvätt, då tjänsten möjliggör att brottsvinster med hög omsättningshastighet kan skiktas i flera led. Det kan verka överflödigt att förklara i inledningen av ett sånt här inslag vad Swish är för någonting. Nästan alla som lyssnar vet precis vad Swish är. Men eftersom folk lyssnar på Radio Bubbla inslag i vissa fall många år efter att de sänds, så kan jag bara väldigt kort säga att Swish är en svensk mobilapp som kopplas till ett bankkonto som gör att man kan skicka och ta emot pengar via mobilen. Man behöver inte hålla reda på några bankkontonummer, vare sig sitt eget eller andras, utan man använder istället bara ett mobilnummer för att identifiera folk och sen bank-ID för att få deras namn. Så att om man kan ringa till någon kan man också skicka pengar till dem. Och till skillnad från vanliga banköverföringar så verkställs Swish-transaktioner ögonblickligen, oavsett vilken bank det handlar om och vilken tid på dygnet det är. Och åtminstone om man skickar pengar till privatpersoner så är det kostnadsfritt. Det är väldigt smidigt och populärt system. Det ägs av storbankerna. Swish ägs av via ett gemensamt dotterbolag av Nordea, SEB-banken, Swedbank, Handelsbanken, Länsförsäkringar och Danske Bank, som jag tror är de sex största bankerna i Sverige. Och de andra bankerna har också anslutit sig, så de erbjuder också då Swish-tjänsten till sina kunder. Systemet har funnits sedan 2012, och jag kan tänka mig att många tycker att det låter konstigt, att det känns som att har inte Swish funnits längre än 8 år? För det har blivit oerhört, oerhört stor och populär tjänst. Swish har 7,5 miljoner användare. 7,5 miljoner privatkunder, privatanvändare, alltså enskilda personer som använder det. Och det är helt otroligt då, med tanke på att hur många bor i Sverige, 10 miljoner och sånt där.
3: Ja.
2: Och det är, ska jag säga, 215 000 företag är också anslutna som har företagsabonnemang. Ja. Nästan 50 miljoner transaktioner i månaden görs det. Och den samlade omsättningen på överföringarna är nästan 22 miljarder. 21,någonting miljarder kronor. Och Swish är också väldigt, väldigt populärt. Det har blivit i sådana här undersökningar eller utmärkelser som har kommit fram till att Swish är det mest meningsfulla digitala varumärket. Vad det betyder exakt, men man kan ju gissa liksom. Det bygger på enkätundersökningar med allmänheten, tror jag. Och det är också det näst mest positivt omtalade varumärket. Så det är ett älskat varumärke. Folk gillar verkligen Swish. Och själva ordet Swisha, förutom att givetvis är både ett substantiv och ett verb, eller ett egennamnt verb och ett substantiv när du tänker på det. För man kan få Swish, man blir glad om man får Swish. Så är det också en del av populärkulturen och av memer. Ta till exempel den pågående debatten om Swish-journalister, eller Swish-tiggare, eller Swish-horor. Kärt barn har många namn, men Swish är både någonting som folk älskar och någonting som folk använder som nedsättande begrepp. Och det är intressant det där, om det finns ett mönster i vem som använder Swish som ett positivt begrepp och vem som använder Swish som ett negativt begrepp. Ja. Swish är en framgångssaga, ett fantastiskt bra system. Alla gillar Swish, jag gillar också Swish. Men kanske är Swish lite för bra för att vara sant. För att nu börjar det här systemet attackeras från olika håll. Förra året, någon gång förra sommaren, så började polisen slå larm. Och de gillar inte Swish, de gillar inte folk använder Swish för att det är lite för lätt att föra över pengar. Och man kan använda Swish för penningtvätt. Ja, kanske någon undrar hur går det till då? Så det är rent konkret då, om jag förstår polisens idé här, så att man tar ett belopp pengar som man har fått genom kriminell verksamhet, så swishar man upp pengar till flera olika personer, och de personerna ser inte hur swishar pengarna vidare till andra personer och så vidare tills det ursprungliga beloppet har brutits ner till en massa småbelopp som är svåra att knyta till den ursprungliga slanten, därför att transaktionerna är uppblandade med andra transaktioner som har helt normala förklaringar. Och sen om man vill så kan man i slutändan föra ihop de här, och sen så kan du ha pengarna då tvättade via Swish, säger polisen. Jag tycker inte att det här är en rimlig beskrivning överhuvudtaget.
3: Nej.
2: Men det här är bara vad polisen säger att man gör, va? Ja. SVT har hakat på, och de har nu avslöjat, SVT avslöjar att Swish inte är reglerade av Finansinspektionen. Då säger SBC så här att det betyder att Swish inte övervakas på samma sätt som bankerna. De har inte samma krav att själva övervaka transaktioner, rapportera misstänkta beteenden till staten och så vidare. Och då säger de att ja, men därför är det svårare att spåra pengarna. Och sen kan Swish användas till penningtvätt och knarkhandel och kanske andra usliga saker också. Men problemet med det här resonemanget, som jag tycker är så uppenbart, Swish själva påpekar det här, Swish, Get Swish AB eller vad de heter, bolaget som äger Swish. De påpekar det uppenbara, alltså att Swish är en tjänst som tillhandahålls av bankerna. Det är kopplade till folks bankkonton i de här bankerna. Och därför är transaktionerna redan föremål för den tillsyn som bankerna är föremål för. Och jag är ingen expert på det här funkar rent tekniskt och inte det funkar juridiskt heller, givetvis. Men det är så uppenbart att det är så det måste vara rimligen. Därför att Swish är ju bara ett gränssnitt till ditt bankkonto. Du kan inte ha Swish utan att först ha ett bankkonto. Så att om du till exempel om du swishar 1 miljon till en kompis, Då kommer banken flagga den transaktionen och kommer ringa upp dig och fråga varför gjorde du det? Varför skickar du 1 miljon? Var kommer den miljonen ifrån? Precis på samma sätt som de gör med en vanlig banköverföring. Alltså jag kan inte föreställa mig att de underlåter att följa upp en transaktion som finns på ditt kontoutdrag bara för att det gjordes genom swish-gränssnittet. Ja, jag tror inte man kan swisha 1 miljon, men jag tror att under vissa omständigheter så kan man swisha 100 000, 150 000 och sånt där. Och där någonstans så kommer man till gränsen där bankerna numera kontrollerar alla transaktioner. Skicka 100 000 till någon så kommer du få ett samtal eller brev eller någon typ av sån här KYC-intervention från banken. Så att för mig är det här, det är ganska obegripligt vad man egentligen pratar om. Alla Swish-transaktioner omfattas redan av Finansinspektionens tillsyn för att de är en del av det normala banksystemet. Det Swish erbjuder är inget liksom ytterligare transaktionslag om bankerna. Det finns ingenting som händer i Swish-systemet som inte händer i banksystemet. Så att, vad är det egentligen som Finansinspektionen ska ha tillsyn i? Vad tusan menar polisen och SVT egentligen?
3: Det är en väldigt bra beskrivning av det fåniga, de här uppläggen eller hotbilderna. Och dessutom, just när Vesina läste tidningen idag, att det här att atomisera olagliga pengar som beskriven där, så gör det blir oerhört ohanterligt. Vi når den punkt där liksom slutmottagaren kan gå och köpa en glass för pengarna ungefär när de är tvättade enligt den här beskrivningen. Alltså det har inte så mycket med verkligheten att göra. Och jag retade några av mina olycksbröder här idag att nu får ni det svettigt, och då fick jag förklara en lång föredragning om hur det egentligen fungerar när man ska flytta pengar på utsidan. Ja, jag ska inte gå in på den. Men de känner att jag är icke hotad av detta. Så att det enda man kan tolka det som, det är liksom att myndigheter, framförallt polis och, tror jag, Skatteverket vill ha mycket större övervakningsmöjligheter. De gillar informationen i sig, alltså hur absurd den låter. Som du påpekar, de kan ändå sitta och titta på konton idag, vad kommer ut och vad går in. Och de flaggar och kollar idag, tror jag alla erfarenheter har, på mycket, mycket lägre belopp än 100 000. Var har de här pengarna kommit ifrån, eller varför skickar de här pengarna? Utan alltså staten och myndigheterna är intresserade i sig på ett sjukt sätt av att samla information, ungefär det, för att den är bra att ha.
2: Ja, och men jag kan tänka mig att polisen till exempel, de har ju särskilda intressen i det här, och polisen tenderar dessutom att vara oerhört ointelligenta, så de tänker inte särskilt långt.
3: Ja.
2: Så de kanske tänker till exempel så att ja, men vi ser att kriminella människor använder Swish, och om vi tar bort Swish så kommer det bli svårare för kriminella människor att göra affärer, för då kommer de behöva träffas fysiskt, utbyta kontanter och sånt där. Trots då att den enda skillnaden mellan Swish och vanlig banköverföring är att ja, om du inte har Swish då måste du bara logga in på din internetbank och knappa in ett kontonummer. Men i övrigt är det exakt samma sak. Men polisen kanske ändå tycker att det minskar liksom transaktionskostnaderna Inte för att de skulle kunna förstå och tänka på det i sådana termer, men det gör det lite lättare att vara kriminell. Det finns en annan ledtråd som jag tycker är intressant där. SVT skriver att det finns ett stort spelbolag, ett icke namngivet stort spelbolag, som har haft en mailkonversation med Finansinspektionen och uppmärksammat Finansinspektionen på att någonting med Swish. Det är lite oklart vad som egentligen har hänt, men jag får intrycket av att ett stort spelbolag liksom har bussat Finansinspektionen och även SVT på Swish. Vet inte exakt vad som ska säga. Jag vet inte, stort spelbolag. Hur många stora spelbolag finns det i Sverige? Man kan ju gissa kanske att det är Svenska Spel. Jag vet inte vad de eventuellt har emot Swish. Men spel är ju annars ett annat sätt att tvätta pengar. Ett mer klassiskt sätt att tvätta pengar.
3: Ja.
2: Jag undrar om det möjligen kan vara någon sån här. Svenska Spel känner att de får för mycket konkurrens från Swish. All pengatvättstrafik har gått förlorad. Nu tvättar folk pengarna någon annanstans. Det är nog Swish som har tagit vår pengatvättsmarknad. Bussa SVT på dem.
3: Det kan faktiskt vara så. Som du säger, det finns ju alltså de gamla hederliga, höll jag på att säga, sätten. Liksom, travet, tips, köpa lotter som man vet har. Det finns en marknad för detta, att köpa lotter med vinst på och så vidare. Så att, ja, och det är väl fungerande marknader också. Och där har ju Svenska Spel en del i vare sig de vill eller inte. De kan nog vara störda över att fan, har dykt upp nya sätt där. Men jag tycker fortfarande att Swish-metoden att tvätta pengar låter väldigt omständig, klumpig och faktiskt, om det är större belopp, farlig. Och enda gången den senaste tiden har jag sett att Swish har använts som bevis, haft något bevisvärde för en brottsundersökning. De här stollarna på de här kulturmänniskorna och direktörerna på Söder som åkt fast i den här stora metafetaminhärvan, 70 stycken tror jag åtalade, som liksom konverserade sina jobbmobiler och gör beställningar och swishar betalningarna också. Det är väl kanske lite obegåvat.
2: Mm. Det är tydligen stort det med narkotikahandel, affärer som görs upp och man betalar för knark via Swish. Och är man så korkad att man betalar för knark med en banköverföring, då vet jag inte, det är väl liksom, jag vet inte vad jag ska säga om det. Det finns ju ingen rimlig människa som gör så.
3: Nej, då vill man liksom åka in. Jag tror
2: på hjälp.
3: Ja, eller att det var väldigt mycket kulturfolk inblandade just det här tillslaget som kunder. Jag kan tänka mig att de är så pass självgoda att de tror att ingen rör oss. Vi kanske beställer och sen betalar precis. Vi är onåbara. Rena skär dumhet helt enkelt.
2: Oavsett kan jag känna lite grann att det är en sorts darwinistisk aspekt i den situationen.
3: Det är helt rätt ord i sammanhanget tror jag.
2: Ja, vi får se hur det går med Swish, men gissningsvis så kommer diverse myndigheter att försöka klämma åt och begränsa Swish-systemet. Det är lite för bra system och reflektion som jag gör det är att man har lockat in svenskarna i det här systemet. Man har skapat och tillåtit det fantastiska Swish-systemet som alla gillar. Och sen när folk har kommit igång och använt det, när man kör liksom 20 miljarder i månaden, 7,5 miljoner användare, då börjar man dra åt snaran. Och man kan absolut tänka sig, som du är inne på Boris, att de vill rulla ut någon ny typ av övervaknings, ett lager av övervakning för Skatteverket till exempel. Det kanske finns vissa typer av, ja, men kanske så här mönster, metadata mönster för att se hur olika grupper skickar pengar till varandra och sånt där, som skulle vara väldigt lätt för dem att kartlägga om man hade tillgång till Swish's databas, jämfört med att, för det kanske är svårare för oss data från bankerna, är svårare att koordinera den datan mellan de olika bankdatabaserna. Så det här kanske är en genväg för dem att få mycket bättre kartläggning av med vad folk håller på med ekonomiskt. Det skulle jag kunna tänka mig någonting som finns bakom här. Och då har man liksom skapat en sån här som en honungsfälla där man har lockat in svenskarna. Nu sitter alla swishar och de är för bekväma för att sluta swisha. Och nu kastar man det stora övervakningsnätet på swish-systemet.
3: Precis, och vi har ju en stor svart tjänstesektor till exempel. Man kan tänka mig att man kan analysera flöden, betalningsflöden och mottagare där och liksom få korn på nya sätt och klämma åt folk.
2: Ja, apropå swish. Jag vill passa på att tacka alla som swishade mig senast när jag nämnde mitt swish-nummer i Radio Bubbla. Det var precis innan jul, så folk var extra givmilda. Jag fick faktiskt flera tusen kronor, vilket kändes helt fantastiskt. Mycket roligt och motiverande faktiskt. Ni får gärna fortsätta swisha om ni tycker jag gör ett bra jobb. 070-271-2200. Har du ett swish-nummer, Boris? Får man ha det om man är en garvad ekobrottsling som du är?
3: Nej, alltså man får ju knappt ha någonting. Så att jag håller mig till en mer primitiv ekonomi i nuläget.
2: Ja. Skicka guldtackor till Kolmården.
3: Ja, precis.
2: Torsvägen 51 i Kolmården.
3: Riktigt bra idé.
4: Radio Bubbla.

0: Radio Bubbla.
1: Campari.
2: En Campari?
3: In Campari.
4: One Campari, please.
5: Una Campari.
2: En Campari.
6: Över hela världen dricker man Campari. Från det soldränkta Italien kommer denna underbara dryck. Så vill ni ha en god aperitif före måltiden, så ta ett glas Campari.
1: Campari.
0: Statlig myggbekämpning med pyriproxifen i dricksvattenreservoarer. Alternativ förklaring till mikrocefali enligt GMO och jordbrukskritiska argentinska organisationen Medicos de Pueblos Fumigados. Jag undrar till att börja med vad jordbrukskritisk betyder.
7: Ja, de är emot odling överhuvudtaget. Det är den enda rimliga tolkningen, men det låter lite hårddraget.
0: Ja, det låter väldigt kategoriskt faktiskt att vara jordbrukskritisk. Jag tror att jag har träffat någon som själv betraktar sig själv som jordbrukskritisk. Jag själv tycker det låter som en oerhörd nackdel om man skulle lägga ner jordbruk så där generellt.
7: Ja, man kanske ska återgå till det gamla jägar- och samlarsamhället. Man odlar inget utan man bara plockar bär och naturligt växande grödor som icke är odlade.
0: Ja, men det säger någonting. Jag har ju faktiskt träffat folk som är jordbrukskritiska i den bemärkelsen. Att de vill gå tillbaka till en sorts jägar-samlar-kultur. Vad intressant om den här...
7: Ja, det är så.
0: Ja. Ja, Medicos de Pueblos Fumigados faktiskt är en sån väldigt radikal, kanske någon sån här eko-anarkistisk organisation. Ja, vi får gräva lite mer i vad de håller på med. Men de har i alla fall gjort ett uttalande, en rapport här. Där de påpekar ett antal besvärande observationer för de som pushar för Zika-hysterin just nu. Och du och jag pratade om för några veckor sedan att det fanns ett frågetecken kring det här med antal fall. Är det verkligen ovanligt många fall av mikrocefali? Enligt uppgift så var det fler fall av mikrocefali i Brasilien för 2 år sedan än det var under senaste året. Då man enligt uppgift har haft 3500 fall och sånt där. Och varje år så har man många, många fler fall i USA. Det är bara 17 av de här som anses kunna kopplas till Zika-viruset. Och de kopplingarna är inte som orsakssamband, det är ganska vaga kopplingar enligt uppgift. Nu kommer andra intressanta uppgifter. Nämligen att man har gjort en undersökning bland annat på 3000 gravida kvinnor. Och inte hittat som 3000 kvinnor som har diagnostiserats med Zika-virus och inte funnit några bevis för mikroencefali eller födelsedefekter. Så det är lite misstänkt. Och en annan sak som man påpekar här är att man har hittat mycket mikroencefali i några länder som har Zika-viruset, till exempel Brasilien. Men i Colombia, där man också har ett jättestort utbrott av Zika-infektion, i Colombia så har man inte hittat ett enda fall av mikroencefali.
7: Nej, och det som vi pratade om i den sändningen, att Världshälsoorganisationen har varit så vanvettigt snabb på att slå på stora alarmtrumman och utfärda varningar hit och dit. Man bör diskutera vad man ska göra med i Brasilien inför OS och så vidare. Och på ganska vaga grunder helt enkelt. Och det grundläggande obehagliga är ju på vilka vaga grunder som vår tillvaro styrs. Vi har det här som kan leda till väldigt stora begränsningar och regleringar och katastrofinsatser som kanske är totalt missriktade. Och på samma sätt är de styrningsgrunderna för kriget mot terrorismen som vi pratade om i början byggda på lika lösa och vaga siffror som det här verkar vara.
0: Ja, det är intressant att följa i alla fall, och jag tror att det är värdefullt att hålla ett kritiskt öga på den här Zika-epidemin. Givet att Världshälsoorganisationens linje är allmänt dominerande i övrig nyhetsrapportering.
7: Men vår klassiska fråga i det här fallet, var är Hans?
0: Ja, det är hög tid nu för Hans Rosling att kliva in på scenen. Jag känner mig i alla fall inte riktigt trygg för när jag fått höra Hans Roslings klara stämma ge sitt utlåtande över situationen. Hans kom tillbaks.
7: Ja, det är snudd på att man saknar honom faktiskt.
0: Man trodde aldrig man skulle säga det.
7: Nej.
0: Men lite så är det faktiskt. Världshälsoorganisationen har nu uppgraderat Zika-viruset. Det är nu en global hälso, Global Health Emergency. Och de påkallar hela det internationella samfundets resurser för att svara upp till den här epidemin. Och nu har de också kategoriserat Zika-viruset i samma kategori som Ebola-viruset när det var epidemi här om året. Så vi kommer föra mycket mer om Zika-viruset. Och vi kommer också fortsätta att försöka hitta kritiska alternativa perspektiv. Och även om vi inte ska vara för konspiratoriska, så ska vi i alla fall inte svälja Världshälsoorganisationens linje med hull och hår utan att kolla lite andra källor också.
7: Ja, och det är inte vara konspiratoriskt att faktiskt utgå från att varje byråkratisk apparat kommer att vara alarmistisk därför att den vill ha mera pengar och resurser. Alltså, man kan, är det någonting man alltid kan vara säker på, är det att så är det.
0: Ja, alldeles
7: oavsett. Ibland har de rätt, men de kan lika gärna ha fel.
0: Ja, alltså, oavsett vederhäftigheten i WHOs uppgifter så är det ett faktum att det är en jättestor byråkratisk FN-organisation, inte desto mindre, som har en gigantisk budget. Och när det händer en sån här epidemi som Ebola till exempel, då får de en expanderad budget. Och sen går Ebola-epidemin över och då kommer ju deras budget vara i fara såklart. Så att oavsett om de har faktiskt gjort det eller inte, så har de ett incitament att börja leta efter grejer och hitta på grejer. Så därför finns det skäl att vara kritisk.
3: Radio Bubbla.
5: Krigsherren Khalifa Haftar meddelar att hans Libyan National Army följer folkmandatet att styra östra Libyen och att FN-uppgörelsen från 2015 för att ena landet hör till historien. LNA stöttas av Ryssland, Egypten och Förenade Arabemiraten, medan regeringen stöttas av Turkiet. Det här är inte en purfärsk nyhet, men jag tycker det var så intressant att jag vill ändå prata om den någon gång i Radio Bubbla. Det är alltså ingenting som meddelades idag utan för en knapp månad sedan eller sånt där. Vi har pratat då om situationen i Libyen i Radio Bubbla och Haftar, krigsherren Haftar och hans alltså gamla Gaddafi-generalen som nu basar över halva Libyen ungefär. Och det är en intressant utveckling där tycker jag, att för bara något år sedan så gjorde Haftar stora offensiver för att ta Tripoli och erövra hela Libyen. Och det har varit liksom, dragen fram och tillbaka med olika sidor, komplicerad situation med utländska intressen. Men nu säger Haftar att den här idén om att förena landet det är en förlegad idé. Det är någonting från det förflutna som inte är intressant längre. Hans mål är nu att upprätta en stat och styra den i östra Libyen. Så att i praktiken då, Tripoli får göra vad de vill. Han vill bara styra en stat i östra Libyen. Och det här är ju, det är ju bara han som säger det än så länge, tror jag. Men det är en väldigt spännande tanke tycker jag, att man faktiskt kan dela upp landet. Dels så tror jag man kan säga att det finns en väldigt lång historisk precedens för att Libyen inte är ett land utan ett flertal distinkta provinser. Och även i vår tid, senare tid då, så vet vi att Libyen är ett, jag är inte helt säker på terminologin, men ett klansamhälle med ett antal olika grupper inom landet som historiskt har kontrollerat olika regioner. Och när man haft en enande ledare som Gaddafi till exempel, så har det byggt väldigt mycket på att balansera de här klanerna mot varandra. Så att från ett sorts libertarianskt perspektiv, från det hoppianska perspektivet, så kan man ju säga att vi vill ha ett Afrika av 1000 Liechtenstein och schweiziska kantoner. Och det finns ju inget ställe som är så bra att börja på som Libyen. Så varför inte dela upp Libyen i två länder kan vi börja med. Men så småningom, varför inte dela upp Libyen i, jag vet inte, 10 eller 20 olika regioner? Vad tror du om den här idén, Boris?
8: Okej då. Men ja, fast...
5: Bra, då säger vi så. Jag ringer Haftar och säger, kör.
8: Men det vi ser är, tror jag egentligen... jag brukar ibland liksom drömmande tala om att vi behöver lite ska man inte gå ett steg till och säga att nej, men det område som geografiskt idag utgör Libyen är ju, det kommer inte funka om man delar upp det. Det blir 600 000 personer gånger 10 ungefär varav 1 miljon är dessutom av utländska härkomst där. Och det blir ju inte livskraftigt. Däremot att låta, däremot då, om utländska fungerande nationer går in och skaffar sig kolonier, så kommer det att bli så att, och så skaffar de sig någon lokal guvernör, så kan det börja fungera ganska bra. Och jag tror att det är det vi ser här. Det vi antagligen ser är att Turkiet och Ryssland har kommit överens om en styckning av landet för att få slut på kriget och för att få lite lugn och stilla och för att kunna utvinna olja. Ryssland har ju satsat på två hästar faktiskt. De stora oljebolagen, konstigt vilken röd tron det får jag plötsligt, men de stora oljebolagen, alltså de tre stora ryska, de har ju upprätthållit goda relationer med Tripoli-regimen, den som är understödd av FN och erkänner dem och som är backad av Turkiet. Medan den ryska regeringen genom sin Wagner-grupp som vi pratade om i förra programmet.
5: Just det.
8: De har ju slagits på Haftars sida. Och på samma sätt så har ju till exempel Frankrike satsat på två hästar. Officiellt så stöder man Tripoli-regimen. I praktiken så har man haft franska fallskärmsjägarförband tränande Haftars trupper. Så att alla är här och satsar på två hästar för att se vem som vinner. Men jag tror att Turkiet och Ryssland har pratat ihop sig om att vi kan inte hålla på så här. Ni tar Tripoli-delen och vi tar så att säga Haftar-delen. Och så får man två kolonier egentligen, fast de officiellt inte är kolonier. Det här stör ju faktiskt sympatiskt nog Frankrike mycket. Frankrike gillar inte tanken på att, det har ju Macron offentligt uttalat i början på april, att det vore mycket olyckligt om Turkiet fick en dominerande roll i Libyen och i Tripoli-regionen. Så de kommer nog att fortsätta agera även om landet delas. Så att jag tror vi ser nykolonialism här helt enkelt.
5: Det är intressant det här att det finns då flertal internationella aktörer som spelar båda sidorna.
8: Är inte det
5: en indikation på att en delning av landet är sannolik?
8: Jo.
5: Jag menar, om de här krafterna, om de har kommit till den slutsatsen att det förmodligen kommer bli en delning, eller med sannolikhet kommer bli en delning, då måste ju de upprätta internationella relationer med båda sidorna. Så att förspelet då, som vi skulle förvänta oss att se, det är väl ungefär det vi ser nu.
8: Ja, men det här kan leda till att de här två storkolonierna, fast de inte officiellt är kolonier, delas ännu mer sen. Men det blir en slags stabilisering.
5: Ja, goda nyheter från Libyen. Det är inte varje dag vi har sådana.
9: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
5: I Sverige så är inte nationalsocialism en motståndsrörelse, utan det är en medströms konsensusrörelse som ska bedrivas inifrån det socialdemokratiska partiet.
9: Radio Bubbla.
5: Rodrigo Duterte uppger att han tidigare var homosexuell, men botade sig själv efter att han träffade sin första fru. Del i attack där motståndaren Antonio Trillanes anklagas för att fortfarande vara gay. Rodrigo Duterte, Filippinernas ledare, vilken stjärn han är. Han är gåvan som fortsätter att ge. Vi följer inte honom så väldigt, väldigt nära i Radio Bubbla längre. Men det går knappt en vecka utan att han gör spektakulära, intressanta saker. Och jag måste säga att han är en sån som, han blir mer och mer skoj. Kanske för att han trappar upp sitt trollande för att fortsätta få rubriker världen över. Hur som helst så lyckades han med det den här gången i samband med en... Ja, han var ju i Japan vid det tillfället. Han var på statsbesök i Japan och passade på att prata lite om filippinsk inrikespolitik. När man bestämt sin motståndare Antonio Trillanes den fjärde som är senator i Filippinerna. Och det här är att säga att Tulanes är gay. Och det ser man på hur han rör sig. Och han förklarar då att folk har frågat mig om jag är säker. Men det är jag. Därför att fråga vilken bög som helst som har sett Tulanes röra på sig. Så kommer man säga direkt att han är bög. Man ser det på honom. Och sen säger Duterte där som fått så mycket uppmärksamhet. Han säger, det är bra att Tulanes och jag är lika varandra. Men jag botade mig själv. När jag inledde en relation med min exfru Elisabeth Zimmerman. Så sa jag, nu får det vara nog. Jag blev en man igen. Och sen så lärarna sagt, Duterte är gay. Så jag är gay. Jag bryr mig inte om jag är gay eller inte. Ja, förlåt, det är ganska rörigt det här. Men alla har ju tolkat det här då som att Duterte säger att han var homosexuell. Han såg sig själv som homosexuell en gång i tiden. Tills han träffade sin första fru då. Och hon fick honom på bättre tankar. Eller han skärpte sig. Eller något sånt där. Det stämmer lite grann så där med Dutertes historia. I HBTQ-frågor. För han har flipfloppat ganska mycket fram och tillbaka. Filippinerna är ju ett relativt konservativt katolskt land. Men Duterte har i vissa lägen så har han verkat liksom ganska anti-HBTQ. I andra lägen så har han förespråkat till exempel att man ska legalisera så kallade samkönade äktenskap. Och försvarat homosexuella så sagt att de är skapade av Gud. Precis som alla andra människor. Och han har sagt till exempel att samkönade äktenskap är bra för att alla förtjänar att vara lyckliga. Men han har också problem för att han använder ofta till exempel gay och bög motsvarande som skällsord när han pratar med sina motståndare. Så han verkar antyda att det är någonting negativt. Och han är inget stort fan av transpersoner. Transpersoners rättigheter och speciella pronomer och könsidentiteter och så vidare. Där har han sagt att vi är katoliker. Vi är katoliker och det står i lagen att man kan bara gifta sig med en kvinna. Om man är som jag och för en man, för en kvinna så kan man bara gifta sig med en man. Det är sån är lagen. Ja, så att han har lite den här ambivalensen. Ett oväntat positiv, men samtidigt ibland lite sådär resentimentsmässigt negativ. Så att, jag vet inte, vad tror du Nicolas? Jag funderar på själv om det kan eventuellt jämföras med hur kanske Kevin Spacey kom ut som bög väldigt plötsligt i den här MeToo-skandalen. Plötsligt för att det var så att säga politiskt opportunt för honom att säga att han är homosexuell. På så sätt kan han deflektera. Det är inte exakt samma sak med Duterte, men det är ändå så här att han använder det i en sorts konstig politisk vändning. Att han vill attackera en politisk motståndare för att vara gay. Och för att liksom förstärka den attacken så kommer han själv ut i garderoben och säger att jag är också gay. Eller jag var gay en gång till. Hur ska man förstå egentligen det här utspelet?
10: Det är lite förvirrande. Jag tror det är först att det kan ha varit något syftningsfel bara. Därför att det första uttalandet han gör är lite tvetydigt. Men när han sen följer upp med att vara lite mer explicit så... ja, jag vet inte riktigt vad man ska tänka. Han har ju, som du är inne på, haft många vändor i frågan om homoäktenskap och sådär. Jag minns särskilt så var han ju ute och pratade om katolska präster och att de måste få gifta sig, och så säger han att även de homosexuella prästerna måste få gifta sig, för det är det enda sättet att lösa problemet då med då syftar han på sådana här skandaler med övergrepp mot barn, vilket är, jag vet inte, det är ett sätt att blanda olika delar av det politiska spektrumet på samma gång, att å ena sidan så pratar man om övergreppen, men å andra sidan så pratar man om det i kontexten med homoäktenskap, vilket såklart inte är så PK, men samtidigt så är man för och tillåta samkönade äktenskap. Det är som han Duterte är en man som inte har fått, inte bara den svenska PK-manualen, han verkar ju aldrig ha fått någon typ av PK-manual. Han verkar ju inte riktigt, jag vet inte riktigt hur de har det där nere i Filippinerna, men deras höger-vänsterskala verkar ju inte, åtminstone inte hos den nuvarande presidenten, fungera riktigt som man är van vid. Därför att det här utspelet är det är lite inne på samma grej där, att om han ska plocka poäng på samma sätt som Kevin Spacey, då måste det ju vara lite trendigt och accepterat bland elektoratet att vara homosexuell, men om det är det så kan man ju inte attackera sin motståndare för att vara det. Så att jag måste bekänna min förvirring här faktiskt.
5: Precis, det är det som är lite motsägelsefullt, va? Att alla, man får kanske tolka in här att det är en särskild syn. Han tycker att det är problematiskt att vara homosexuell, men det är okej att ha varit homosexuell om man har ändrat sig, om man har botat sig själv och blivit straight igen. Eller blivit straight. Alltså det kanske är en konsistent uppfattning på något sätt. Sen den här PK-manualen, alltså jag skulle verkligen vilja läsa den filippinska versionen av PK-manualen, särskilt som den har uppdaterats under de senaste åren sedan Duterte kom till makten. Men jag får lite grann känslan av att han är som ett moraliskt universum i sig. Han har ett eget sån här verklighetsförvrängningsfält som ständigt är aktiv, och han går väldigt mycket utanför alla de här reglerna. På det sättet är han lite grann som en Donald Trump i kubiken eller sånt.
10: Ja, precis. Ja, det filippinsk populism verkar ju vara en extra underhållande avart av den politiska tendensen. Men man verkar ju behöva en antropologisk doktorsavhandling för att riktigt förstå vad det är som pågår här. Jag är också nyfiken på om filippinerna själva är lika förvirrade som vi är.
5: Jag är luttrad över det här laget. Bara, ja, Duterte sa någonting den här veckan också. Det var lika galet som förra veckan.
10: Ja, just det. Han är bara ute och härjar igen. Ja.
5: En annan sak som jag undrar, det är enligt vår PK-manual, den västerländska PK-manualen, vad tycker vi egentligen om folk som har varit gay men sen har botat sig? Kan man få lite PK-poäng? Jag vet ju att bögar inte står så högt i kurs. Nästan alla andra står längre upp på kränkthetspyramiden nu. Men det är lite PK-poäng, allt annat lika, att vara bög jämfört med att vara straight i alla fall. Men om man säger att man var bög och man föddes som bög och levde som bög, men sen så ändrade man sig och blev straight. Är man då högre upp eller längre ner på kränkthetspyramiden än en homosexuell person respektive en heterosexuell person?
10: Jo, men det här är ganska enkelt. Om du är ex-gay i västvärlden, då är du en förrädare och jätteond. Då har du ju valt att vara straight. Vilken galning skulle göra det? Men om du är ex-gay, då får du ju bonuspoäng. Därför att då har du ju varit utsatt för de här onda kristna pastorerna som försökt bota dig, och sen så har du blivit botad igen så att säga och återgått till din första identitet, och då är det ju såklart extra synd om dig.
5: Så med andra ord så finns det ännu hopp för Duterte?
10: Ja, just det, om han reverserar, gör en ny omsvängning.
5: Exakt, han går ut och säger att jag är gay igen nu är jag ihop med Antonio och Trilanes, bara så ni vet. Då skulle han vara extra pluspoäng.
10: Ja, precis. Om han hade någon han kunde lägga skulden på.
5: Ja, alltså jag försöker ju göra PK-algebran och räkna ut alla de här sakerna. Men ibland känner jag att jag har inte riktigt den fingertoppkänsla som krävs. Ibland känner jag att mina intuitioner eventuellt leder mig i felaktig riktning. Men jag fortsätter att träna på de här viktiga kalkylerna.
10: Mm. Han får inga bonuspoäng för att han är filippino heller. Det kan man ju tycka annars. Han är ju utlänning liksom.
5: Han är ganska brun.
10: Ja.
5: Ja. Han borde egentligen vara en PK-ikon. Rodrigo Duterte. Han är missförstådd. Han är sorgligt missförstådd.
10: Han har haft ryggproblem också. Så att han är ju nästan handikappad.
5: Det är en sån här funkis, heter funktionsvarierad.
10: Ja.
5: Brun, funktionsvarierad, förtryckt bög.
10: Ja. Vet du vad han är, Martin? Han är ju queer.
5: Det tror jag nästan alla skulle kunna hålla med om. Att du ligger tvärt. Han är inte normal. Han är snarare väldigt, väldigt queer.
10: Världens första queer-president. Det måste man ju med mig in.
5: Kära lyssnare, kom ihåg vad ni hörde det först.
11: Radio Bubbla.

0: Tilltänkte Postnord-ordföranden Mats Jansson hoppar av 2 veckor före årsstämman. Uppger minskande intäkter, ansträngda dansk-svenska ägarrelationer och bolagets låga anseende, särskilt i Sverige, utgör för stora utmaningar. Ja, Postnord är sammanslagningen av de 2 gamla statliga postbolagen i Sverige respektive Danmark. Har enormt mycket problem. Alltså vilket episkt skitföretag. Det är inte första gången som du bara liksom det är en här katastrof när man slår ihop gamla statliga verksamheter. Men Postnord måste ändå vara i vår tid ett sorts prakt exempel. Vi har de här ägarkonflikterna och det undergrävda förtroendet och så vidare. Vi kan också, om vi klickar oss vidare här på Expressen, så kan vi också se lite grann vad det här beror på. Vi har en annan artikel som heter Stort kaos på Postnord, 30 000 paket sena. Där det är alltså, som rubriken säger då, de säger 30 000 försändelser till privatpersoner, men det är ju Postnords egen uppgift, så att jag tror inte vi ska tro att den siffran är heltäckande. Och på terminaler, det är inte vid en plats som det blir fel, utan på varenda terminal i landet ser det ut som att det finns tiotusentals paket och pall, som de säger. Jag vet inte exakt vad den här mätenheten pall betyder, men det är en fantastisk förteckning i alla fall av ett totalt kaos. Postföretag som inte kan leverera paket, vilket man ska tycka är liksom det absoluta grundkravet. Vad säger du, Boris? Är det möjligen så att du har någon aktuell erfarenhet av att jobba med Postnord?
1: Vi har ju drabbats. Förlaget Kulturetatis, som då gett ut Intermittkrig, skriven av min enkla hand, eller hur man uttrycker det, har jag haft monumentala problem med Postnord alltså. Och som ni ser, det är uppenbart att det här är deras 30 000 paket, en extremt underdriven siffra. Jag är liksom bråkat, vi har ju drabbats av extrema förseningar och uteblivna leveranser, och innebär att till slut har jag gått in och härjat på olika nivåer, och det är ett företag i totalt fritt fall alltså. Jag förstår att den här killen inte vill sätta sig som ordförande i styrelsen. Det är därför att när ruttenheten har spridit sig så långt ner i organisationen så att ingen bryr sig. Alltså det går inte ens att spåra pallar med böcker och få veta som då ska ha gått till olika delar av Sverige för vidare distribution ut. Alltså nu ska det vara mysig morgonsändning här, så jag vill inte svära, men så mycket kötteder som jag har använt, jag har pratat med folk och jobbat med upp i hierarkin här. Och det som är ställas inför ett sovjetiskt ministerium, ingen vet någonting, och det är ingen överdrift, ingen vet någonting. Alltså man skulle kunna skicka in vad som helst idag, tror jag, i Postnord, och det skulle bara försvinna. Totalt. Det är och det som förvånar mig är liksom att det inte är andra aktörer som går in, för det finns ju behov av faktiskt fortfarande, milt uttryck med tanke på e-handel och annat, behov av någon som hanterar försändelser på ett bra sätt. Så det bästa kan hända är väl att det här eländet försvinner från marknaden. Men det är en så genomrutten organisation. De verkar bara ha rekryterat människor som liksom, om de har fötts med en hjärna, så har de definitivt stängt av den när de fick jobb på Postnord. Den totala ansvarslösheten. De kan bara gå under, och ju förr desto bättre.
0: Det är ett intressant tecken också, tycker jag, att den här Mats Jansson, som alltså har varit vd på SAS tidigare och anses vara en expert på krishantering, tar tag i de riktigt struliga fallen och reder ut dem. Han säger att utmaningen är alldeles för stor. Det går bara inte. Inte ens han, den världsledande krishanteringsexperten, kan ta itu med totala Postnord-kollapsen. Så att med det så kan man väl, alltså det finns ju alltid en risk, va, att de sätter liksom Dan Eliasson på jobbet och kör det här in i kaklet. tio år till. Men som du säger, Boris, det finns ett genuint behov av de här tjänsterna. Inte minst att flytta paket fram och tillbaka från e-handlare. Så att någon måste ju ta över den driften. Det där är ju en het potatis i USA hur man ska göra. Där man kan säga att Amazon håller US Postal Service på konstgjord andning genom de enorma mängder paket som skickas. Samtidigt som vissa anklagar Amazon för att parasitera på statliga postföretaget via sina rabatterade priser. Det är ganska en komplicerad fråga, men där tror jag man får en fingervisning om i vilken riktning det här går. Att företag som Amazon och Alibaba och Bokus och vad det kan vara som levererar saker över internet, de kommer hitta alternativa sätt att leverera. Och eventuellt, om de inte hittar någon bra, om inte liksom UPS och sådär kan fixa jobbet, så kommer de starta egna leveransföretag, för att det är en ganska viktig del av deras verksamhet.
1: Ja, så kommer de kunna sälja tjänster till andra också. Jag tror de har så pass mycket muskler och kompetens att de kommer att göra det. Det förvånar mig nästan att de inte har gjort det än. Och till den som bygger upp ett nytt distributionsföretag som ska gå in i Postnord-nischen, eller man ska säga, i Sverige, så vill jag ge det goda rådet att anställ aldrig någon från Postnord på någon nivå. Därför att om man är kvar i det här företaget och verkar i ett företag som tar betalt för tjänster och fett betalt också, och det återigen där ingen bryr sig, det är liksom folk säger ja, du vet, det är svårt att svara på, och sen bara tysta

0: huvud till tå och anställ aldrig någon därifrån.
1: Nej, det är ett väldigt bra tips. Och naturligtvis se också till att skicka aldrig någon försändelse överhuvudtaget med Postnord. Det är ungefär som att skicka flaskpost.
0: Jag tror flaskpost är så. Jag litar fortfarande mer på flaskpost. De har gjort vissa beräkningar om hur strömmarna går. Till slut kommer det fram.
1: Det är som flaskpost fast sämre och helt utan någon romantisk dimension.
0: Exakt.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
3: I politikavdelningen så kan vi se att det är slut med politikerföraktet, åtminstone i Örebro. Där Vänsterpartiet och Liberalerna startar en samtalsserie för att motverka politikerföraktet.
0: Det är bara så jävla dumt, alltså jag måste bara säga lite där om. Jag har varit lite fascinerad, för vi pratar mycket om det ena då, men de hade ju förra helgen så hade de en sån grej om att nu vänder det, nu ska politikerna börja prata ideologien och visioner. Och då hade de följt med tydligen så att Jonas Sjöstedt och Annie Lööf åker runt i landet och pratar ideologi och visioner. Alltså det som för att liksom lyfta debatten. Och så hade man ganska utförligt referat av vad de pratade om. Och inte fan pratar om ideologi och visioner och filosofi och sånt som verkligen är skiljande. Utan det var ju gamla vanliga tjafset om skatter och sådana saker. Ingen som helst skillnad. De här människorna saknar ju ideologi, och alltså kan de inte föra ideologiska diskussioner.
3: Då gillar jag deras storslagna ambitioner här. Murad Artin från Vänsterpartiet, han säger: USA-valet av Donald Trump till president är ett otäckt exempel på hur det blir när plötsliga populistiska utspel får styra ett land. Så får det inte bli i Örebro.
0: Vem kan bli Örebros svar på Donald Trump?
3: Marcus Allard såklart, med Örebropartiet. Han är ju jag vet inte, han är som en blandning av Donald Trump och Bernie Sanders kan man säga, fast han bor i Örebro. Och jag tror att Örebropartiet kommer att segla upp och ta den här rollen. Och det är förmodligen i en sorts fientlig avsikt mot Örebropartiet som Carolina Wallström och Murad Artin gör det här projektet. Men så får det inte bli i Örebro.
0: Nej.
2: Radio Bubbla. Traditionella katolska kardinalen Raymond Burke varnar för islamisering när muslimer blir majoritet i ett land. Islam objektivt sett olik judendom och kristendom genom att inte tillåta separation av stat och religion. Här har vi en varningssignal, kommer från Raymond Burke som är ärkebiskop i St. Louis, romersk-katolsk amerikansk biskop. Han har gjort en intervju där han i skarpa ordlag säger att vi måste vakna upp och inse vad som händer när muslimer har ett demografiskt övertag över tid och blir en stor minoritet och sen eventuellt en majoritet i ett land. Därför att det finns aspekter av islam som är fortfarande relativt okända i väst, konstigt nog, men som skiljer sig dramatiskt från de övriga abrahamitiska religionerna i det att de har mycket mer totalitära anspråk. Islam är en politisk ideologi som är inbyggt från de första grundläggande skrifterna. Att islam är ett politiskt system, ska implementeras med ett politiskt system, det som kallas för sharia och andra saker. Och det här är ingenting som man hittills har kunnat kringgå i något samhälle där muslimer har blivit en substantiell del av befolkningen.
0: Den enda lilla invändning jag kan ha mot hans resonemang är att han, om jag förstår honom rätt, menar att faran uppstår när de blir en majoritet. Men faran uppstår ju långt dessförinnan, därför att det är inbyggt i deras tänkande att de faktiskt har rätt att ställa sin egen religiösa tro över omkringliggande människors uppfattning om lag och rätt.
1: Ja, det här är en vanlig missuppfattning, inte bara den här diskussionen utan generellt. Så folk, på grund av den demokratistiska ideologin som vi har levt med i väst i 100-150 år, så har folk en sorts magisk föreställning kring majoriteter. Vad det innebär att någon är i majoritet. I verkligheten så betyder majoriteter ingenting. Det är inte där det går någon sorts

0: magisk gräns. Om du har 10% av en befolkning som är fast övertygade om en idé och vill förändra samhället i den riktningen, då kommer det att hända. Det är långt mycket mindre än en majoritet som behövs för att totalt förändra eller förstöra ett samhälle. Så att den magiska gränsen då det blir farligt är inte när muslimer är 50%, utan det börjar bli farligt när de är kanske 5%. Och i Sverige till exempel så med tanke på den svenska politiska och demokratiska traditionen så tror jag att vi är väldigt nära nu att ha ett muslimskt parti i riksdagen. Kanske någon light-version, något som är lite som Kristdemokraterna fast muslimer. Kanske något mer radikalt, kanske något sån här muslimska brödraskapet-variant. Eller kanske vi bara går direkt till mål utan att passera gå och sätter in Hizb ut-Tahrir, det öppet ultrakalifatistiska partiet som redan finns etablerat i Sverige sedan många år tillbaka. Kanske de ska in i riksdagen. Och det här tycker jag är en bra illustration av att det behöver inte vara 50%, utan det räcker med att du har 5% som är beredda att rösta på ett islamistiskt parti, så börjar det bli riktigt jäkla problematiskt. Och i Sverige till exempel, det finns ju ingen möjlighet att motsätta sig det här i Sverige. Det går ju inte att vara en rättänkande människa i Sverige och yttra någon sorts invändningar mot det här. Det skulle ju vara antidemokratiskt. Folk var rätt organiserar sig politiskt som alla andra, och ja, vi har ju Kristdemokraterna där, och så att det är inte en majoritet, utan det är, problemet är mycket mer akut än så. Och det här pratet om majoriteter gör också att folk tappar ögonen från bollen, för de säger att men det här är inget problem därför att muslimer är inte en majoritet, och de kommer inte vara majoritet på jättelänge, om de ens någonsin blir det. Kan de säga att eftersom muslimer aldrig kommer bli majoritet, så är inte det här ett problem. Som om inte 49% skulle vara en fullständig invalidering och ersättning av den europeiska kulturen.
1: Ja, och i och med att den europeiska kulturen är på väg att kollapsa, nu är det undergångsstämningen, men väldigt få vill upprätthålla svärden eller fundera ens på vad som är dess värden, så krävs det ju inte speciellt många människor som är bärare av de här befängda uppfattningarna för att de ska få genomslag. Det säger bara att nej, det här är min rätt, och då kommer alla och folk viker undan. Vi ska inte gå tillbaka till Sverigeavdelningen, men det finns ju helvetes många exempel idag i Sverige på hur myndigheter och medborgare viker undan för muslimska krav på hur man ska få vara och förhålla sig och vad man ska göra och inte göra. Det är för att man inte har någon egen uppfattning om vad som är rätt och fel och gott och ont.
0: Den här nyheten blir förstås extra pikant och trivsamt av vem som framför den. Kardinal Raymond Burke är inte bara ärkebiskop av St. Louis. Han är också beskyddare av suveräna militära hospitaliära orden av Sankt Johannes av Jerusalem, av Rhodos och av Malta.
1: Alltså, vad gör malteserorden nu för tiden? Du som har det på nära håll.
0: Ja, malteserorden har ju sett bättre dagar. Till att börja med ska vi tillstå att malteserorden är inte vad de en gång var. Johanniterorden, som de hette förr i tiden. Det var en orden som grundades i samband med korstågen för att tillhandahålla sjukvård till korsfarare längs vägen till krigen i Mellanöstern. Och de gjorde ett väldigt bra jobb, blev väldigt uppskattade, och efter ett tag då så fick de Rhodos som förläning, en väldigt stor, vacker och bördig ö. Tyvärr så blev de utdrivna av ottomanerna början av 1500-talet, och efter det så fick de så småningom Malta som en ny förläning, och det är som det som har kallats för malteserorden. Faktum var att malteserorden var den legitima regeringen på Malta. Väldigt långt fram i tiden. Det var bara ett par hundra år sedan som de slutade vara en suverän stat. Men de betraktar sig fortfarande som en suverän, inte en stat, men som en suverän organisation. Och de är baserade i Rom. De har en borg på Malta fortfarande. De har också verksamhet i Sverige, Holland, många andra ställen. Och de upprätthåller diplomatiska relationer med dussintals länder, och betraktas i många avseenden fortfarande som en suverän entitet. De är fortfarande relativt inriktade på sjukvårdsrelaterade saker, välgörenhet och diplomatiska verksamheter. En väldigt, väldigt intressant grupp, suveräna malteserorden, vars beskyddare alltså är kardinal Raymond Burke. De har alltid en, de har en stormästare, de är stormästare och furste av orden. Men de har alltid också en biskop som agerar som beskyddare, som är en sorts kontakt med heliga stolen och också har ett visst, en viss översyn av ordens spirituella utveckling och såna här saker. Så det finns väldigt tryggt att Raymond Burke vakar över vår fina ös gamla, egentliga legitima styre.
1: Ja, det är trevligt med lite återupplivande av både Johanniter och Malteserorden. Det kan behövas i era trakter.
0: Jag och Sofia har ju funderat lite på om vi ska försöka bli medlemmar. Jag skulle kunna bli riddare och Sofia skulle kunna bli då dam. De tar in både män och kvinnor. Vi funderar på om vi skulle fylla i blanketterna och ansöka. Vi har inte bestämt oss än.
1: Tveka inte.

0: Radio Bubbla.
1: Twitter fortsätter att spärra alt-right-konton, företagsstalinism enligt blockerade identitären Richard Spencer. Efter valet, vars utgång har ansetts ha dominerats av verksamheter på sociala medier, inte minst den så kallade alternativhögern och deras så kallade memetiska verksamhet som anses ha haft stor betydelse för resultatet. Så det var en stor diskussion om huruvida man egentligen ska tolerera den här typen av propaganda och desinformation och så som den beskrivs då av etablerade krafter. Både Google och Twitter har nu i dagarna vidtagit nya åtgärder för att begränsa informationsflödet. Google har en ny policy för att sidor som bryter mot deras policies inte längre ska få ha annonser. Så de får inte längre några intäkter via Google AdSense. Twitter har infört en ny funktion som gör att användare kan filtrera bort oönskade konversationer baserat på nyckelord. Man kan skriva till exempel, Stefan Löfven. Och då får man inte se några tweets som handlar om Stefan Löfven eller så, som innehåller det ordet. Men dessutom så har man nu, precis häromdagen, iscensatt en ganska enorm utrensning med väldigt högprofilerade kända personer och framförallt Richard Spencer som är en av, kan man nästan säga, den främsta ledaren inom alternativhögersfären. Han leder en sån här alternativhöger think tank och är aktiv på Twitter bland annat. Han är så vitt jag vet bekant som en person som är relativt liksom så här lugn och saklig och vänlig på Twitter. Han är absolut ingen så här hatare och trollare liksom som ställer till det eller förföljer folk eller sådär. Men han är nu utrensad från Twitter och det gäller även Paul Towne, Pax Dickinson, Ricky Vaughan och John Rivers. Och några till tror jag. Så det har varit en stor utrensning på Twitter. Och de här människorna har nu, jag har själv följt de här diskussionerna på Gab, den nya Twitter-konkurrenten Gab, där många av de här människorna dyker upp istället. Så ett tips till er som tycker att Twitter börjar kännas jobbigt, att skaffa ett konto på Gab istället, för där finns alla de här människorna och det börjar bli riktigt intressant där. Men visst är det spännande, Boris, att se att det är rena rama Stalin-metoderna nu som rullas ut i full panik på Twitter.
2: Ja, men det är rätt fascinerande att det sker så öppet alltså. Och det är samtidigt inte lika fascinerande att det är så jäkla lite protester. Alltså, och det gäller överhuvudtaget sociala medier. Vi har ju tagit upp några gånger alltså både Facebook och Twitter och alltså styrningen av de här och censuren. Och det händer inte så jäkla mycket. Alltså folk skriker inte i så hög energi utan man puttrar på där då. Det gör man ju själv också. Va? Och det här är ju någonting som gör att det verkligen är av nöden att etablera alternativa plattformar för ett förnuftigt offentligt samtal.
1: Twitter var en gång i tiden väldigt stolta över att de stod upp för yttrandefriheten. Att det var en öppen plattform, man fick skriva vad man vill, de var väl hands off och så vidare. De kallas ibland för the free speech wing of the free speech party. Så att de har fallit ganska långt sedan den tiden. För nu är de mer kända för censur, kontroll, regler för vad man får tycka och inte får tycka. Och kanske att man inte vågade gå in och rensa under pågående valrörelse. Men nu när valet är över, nu jävlar ska man rensa ut och hämnas mot alla de människorna som bidrog till att Trump blev vald. Och göra Twitter till ett safe space. Där man inte får med om man har till exempel nationalistiska eller allt för konservativa åsikter. Samma tendens som vi har sett på Facebook till exempel. Man har fått väldigt mycket kritik för utrensningar.
2: Ja, men det blir ännu ett verktyg för överhetens mentalhygieniska åtgärder. Det är så här de vill formatera oss. Du får bara vara med i samtalet om du står på rätt värdegrund. Det är ungefär som i Sverige.
1: Det är inte utan att man får vissa svenska vibrationer. Å andra sidan så är det väldigt bra därför att det här innebär ju att till exempel Gab växer väldigt mycket. GAB.AI, Gab.AI för er som är intresserade. Där växer det explosionsartat och igår sa Gabs grundare, såg jag på Gab, han publicerade en tweet, en postning där om att det här var deras bästa dag någonsin, de har aldrig fått så mycket användare. Och nu kommer Gab också börja upp för publika länkar. Hur man kan länka till ett Gab-inlägg. Just nu är plattformen helt stängd. Så du måste ha ett konto för att kunna se vad som skrivs. Men det här kommer innebära att Gab kommer bli mer som Twitter. Och man kan säga att det är en mycket bättre klon av Twitter. Med mycket bättre system, mycket trevligare sajt. Inte lika tight begränsning. Det är inte 140 tecken, det är 300-någonting tecken begränsning. Så det är betydligt mer möjligt att skriva mer genomtänkta inlägg. Så det här kommer göra att Gab och kanske andra plattformar exploderar. Precis som det är när Reddit till exempel, som har haft en väldigt liknande utveckling och blivit mer och mer censurerat. Så kommer andra alternativ, som till exempel Vote, finns det ett system som heter, som är en Twitter-klon med fokus på yttrandefrihet. Eller till exempel Steemit, som är en blockchain-baserad konkurrent. Alla de här alternativa sociala medierna kommer explodera nu. Och Twitter kommer rättmätigen få ett tycke om sig att vara en sluten verkstad. Där man måste tycka rätt saker. Tycker man A, B och C så är det bara att köra på. Tycker man X, Y och Z så åker man ut.
2: Det enda tråkiga är ju, kanske inte är så tråkigt, men just den här fördelen med en väldigt stor spelplan där alla människor möts oavsett åsikt är ju att då får man ett intressant offentligt samtal och kan följa liksom även åsikterna hos människor man avskyr, vilket kan vara ganska nyttigt. Och att det uppstår alternativ till Twitter är ju alldeles utmärkt. Det enda man ska möjligtvis oroa sig för är att folk söker sig till den plattform där de bara hittar likasinnade, vilket kan vara bra på sitt sätt. Men det minskar utbytet och mellan olika åsikter, vilket är mindre bra, milt uttryckt.
1: Ja, och så är det på Gab till exempel att, jag vet inte om jag skulle säga direkt att det är en ekokammare, men det är tydligt att det är ett visst politiskt fokus. Till exempel om man tittar på vilka är de trending hashtags, vilka är de mest populära ämnena just nu på Gab. Så den främsta taggen är MAGA, Make America Great Again, 227 postningar alldeles nyligen. Den femte vanligaste är Alt-Right, 90 poster nyligen, så kommer President Trump, Drain the Swamp och några liknande politiska. Mm. Inget vänsterpolitiskt i toppen på Gab. Så att man kanske ska vara på Twitter också om man prompt vill ha en massa vänsterhysteri och propaganda för att få en mer blandad digital diet. Men jag rekommenderar alla människor varmt, om ni gillar sina sociala medier, sök er någon annanstans och skaffa åtminstone ett parallellt konto på Gab och kolla vad som händer. Själv tycker jag att det börjar bli väldigt spännande där.
2: Ja, det är, jag måste gå dit och kolla, jag också. Men Twitter är bra för att det är ungefär, man behöver grejer i sitt flöde. Det är som att sniffa ammoniak när man är lite trött. Man kommer igång då.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Ballograf är Nordens mest sålda kulpenna. Det beror på att de vackert formgivna ballografpennorna har så många fördelar. Ballograf har post- och banksäkert bläck och ballografpennorna har dessutom långskrivande magnumpatron. Varje ballografpenna är en kvalitetspenna. Ballografs 2 miljon testade tryckmekanism är er garanti för pennornas höga kvalitet.
4: Ballograf! Och här är en trafikmaning. Jag tänkte bara säga som så, att ni som tänker företa en omkörning, tänk er noga för innan ni gör den omkörningen. Och innan ni gör den, en väldigt viktig sak, titta i backspegeln. Det kan nämligen komma bilister bakom som också vill om.
0: Radio Bubbla.
5: Jeff Bezos meddelar att Washington Post framöver kommer fokusera på individuell frihet och fria marknader. Tillägger att de naturligtvis kommer hantera även andra ämnen, men att åsikter som motsätter sig de stöttepelarna kommer publiceras annorstädes. Opinionsredaktören David Shipley lämnar tidningen. Jeff Bezos, Amazons grundare, han köpte Washington Post för ett antal år sedan. Det var ett kontroversiellt, stormigt på olika sätt, men han har kört på med sitt projekt ganska länge nu. Och jag tyckte alltid att det där var lite fräckt. Varför inte liksom? Om man har 100 miljarder dollar, varför inte köpa en tidning? Varför inte köpa en väldigt fin och ärevördig tidning? Det är knappast någon risk att man gör den sämre. Och vem vet? Vem vet om man kan hitta på? Och det är för mycket kritik. För det är så här maktdrag. Han ska kontrollera medierna också och så vidare. Jag tycker att det är lite intressant. Jag tycker det är bra när supermiljardärerna liksom försöker göra lite mer kreativa udda saker. Men nu har han verkligen skitit i det blåskåpet, Jeff. Därför att han har slagit fast att Washington Post från och med nu ska vara en libertariansk tidning. Han skrev en liten kommuniké. Han skriver så här: vi kommer att skriva varje dag för att stödja och försvara två pelare. Personlig frihet och fria marknader. Vi kommer självklart att täcka andra ämnen också, men synpunkter som motsätter sig dessa pelare kommer att lämnas åt andra att publicera. Det fanns en tid då en tidning, särskilt en som hade ett lokalt monopol, kunde se det som en tjänst att varje morgon leverera en bred opinionssektion till läsarnas dörr som försökte täcka alla perspektiv. Idag gör internet det jobbet. Och så fortsätter han. Vilket jag tycker är ett intressant perspektiv, för det är också ett inlägg i mediedebatten att tidningar fyller en annan funktion. Vi måste tänka på att internet finns. Nu har vi liksom tidningarna måste göra något annorlunda. Det här påminner mig ganska mycket om diskussioner som vi har haft genom åren, inte minst vad det gäller liksom opinionssidor och ledarsidor. Är det ens relevant att ha en ledarsida i en tidning och så vidare? Och Jeff Bezos, han avfärdar inte riktigt den idén, men han säger liksom att men vi kan testa att köra en libertariansk ledarsida. Jag vet inte exakt vad man ska säga om det här, men en sak som jag vill säga, det är: välkommen till klubben, Jeff. Jag kan inte minnas att jag någonsin har hört Bezos säga särskilt politiska saker. Jag kanske har missat någonting, men han hoppade på Trump-tåget på sluttampen. Och ingen trodde att det var liksom om filosofisk övertygelse. Det är såklart inte överraskande att han är libertarian, därför att nästan alla teknikmagnater är libertarianer. De är inte liksom principfasta aktivistiska, utan de är mer, som man säger i USA, libertarianer med litet L. Libertarianer med väldigt små L. Ofta politiskt naiva, ofta så här, oerhört pragmatiska när det kommer till liksom svaga kapitalistiska affärer. Där kan man lägga libertarianismen åt sidan. Men i grunden är de libertarianer nästan oundvikligen, därför att libertarianismen är entreprenörskapets ideologi par excellence. Det är nästan definitionen av libertarianism, att det är entreprenörskapet upphöjt till ideologi. Det är liksom ett ganska enkelt sätt att definiera vad libertarianism betyder för de flesta libertarianer. Så att, hållningen är inte överraskande, men varför vill han bli politisk på det här sättet? Varför ställa sin tidning till ett politiskt syftes förfogande? Och det han egentligen gör här, antar jag att man får se det som, det är att han ställer det till, liksom, till revolutionens förfogande, för att han är en del av Trump-koalitionen nu. Men här är en grej som jag vill utforska lite grann. Om han nu ska ansluta sig till revolutionen, varför väljer han en sån här gymnasial libertariansk linje och inte till exempel en populistisk magalinje som den som Trump själv står för? Jag vill läsa ett kritiskt citat från en gammal vän till oss som heter Richard Spencer. Han skriver så här: Här är problemet, herr Bezos. Klassisk liberalism eller konservatism är bara genant om det inte åtföljs av lätt maskerade rasistiska hundvisslingar. Därför kommer dina liberala läsare i bästa fall att himla med ögonen. De kommer troligen att lämna. Dina konservativa läsare kommer inte prenumerera. De rika har redan Wall Street Journal och MAGA kan inte läsa. Det är liksom, Spencer har en väldigt viktig poäng. Alltså, den här typen av libertarianism, lite så här grötmyndig gymnasial libertarianism som Bezos nu plötsligt yrvaket står för, det är en position som är lite passé. Jag för min del, jag tycker det är ett intressant och roligt sätt för någon att haka på Trump-revolutionen. Och det är ju så att jag själv har i alla år valt att hålla fast vid etiketten libertarian, trots att jag inte precis är någon typisk libertarian. Vissa skulle kanske säga att jag inte är en libertarian alls, men jag är en libertarian, bara inte av samma skäl som alla andra. Och det är nog sant för Jeff Bezos också, att han har inte de mest normala skälen. Men det är en av finesserna med den libertarianska positionen, att det finns oändligt många vägar till de libertarianska slutsatserna. Så vi libertarianer, vi behöver inte vara överens för 5 öre om varför vi är libertarianer. Vi är inte överens. Vi börjar slåss om vi gräver ner oss för mycket i premisserna. Men vi landar i exakt samma slutsatser, därför att libertarianismen är en så enkel och perfekt idé att den hela tiden återupptäcks av människor på nya premisser. Så det är ungefär som att matematiska samband kan återupptäckas gång på gång av människor som mäter saker och räknar på dem. Och det spelar ingen roll vad man mäter. För att om man mäter och räknar rätt, så kommer man alltid fram till samma konstanter, samma ekvationer. Och jag brukar säga att libertarianismen är en av de mest extrema högerpositioner som man kan inta. Kanske den allra mest högerextrema, eftersom den bejakar ojämlikhet på ett mer radikalt sätt än någon annan tankeströmning. Men för andra människor så är det en vänsterposition. Därför att för dem är libertarianismen det ultimata uttrycket för jämlikhet mellan människor. Att maximera varje enskild individs ställning utan att inskränka någon annan individ och så vidare. Och de har också rätt. De sätter i halsen om när de så småningom inser vilka praktiska konsekvenser som libertarianismen faktiskt skulle få om den implementerades. För då blir det liksom väldigt högrigt. Men de är inte ute och cyklar rent filosofiskt. Så att jag är inte överraskad, men jag är glad och stolt att Jeff Bezos ansluter sig till vår krets. Vilken grej! Men det jag tycker är mest intressant i det här med kopplingen till Trump och MAGA. Jag ska försöka komma till saken nu. Jag tror att förklaringen till det här lilla mysteriet, varför kan man vara libertarian lika gärna som populistisk nationalist i Trump-rörelsen? Jag tror att förklaringen är att det finns två helt olika ideologiska linjer som löper samman i den här rörelsen. Två rörelser eller två krafter som har bildat en koalition. Och det är inte så svårt att se det. Det är många som pratar om det. Vi har pratat om det flera gånger. Det var någon som sa, jag tror att det var Curtis Yarvin, men jag är inte säker. Det var någon som sa att den nya Trump-administrationen är som en sammandrabbning på en gymnasieskola, high school. Det är fotbollslaget och schackklubben som gör gemensam sak för att spö upp teatersällskapet och skoltidningen. En annan formulering, något som vi pratat om, det är att Trump och Musk har en massa motsättningar. Trump hatar frihandel, Musk älskar frihandel. Och det är ju två helt olika fraktioner. Så dels har vi liksom MAGA-rörelsen som har starka libertarianska rötter i till exempel Tea Party-rörelsen och paleokonservatismen, Ron Paul och så vidare. Men som framförallt är populistisk och nationalistisk. Och som i slutet av dagen vill ha en stark stat som lägger saker och ting till rätta. Den andra fraktionen är Silicon Valley-eliten. Så Musk, Thiel, Andreessen och sen på sluttampen också Zuckerberg, Bezos och så vidare. Och en massa människor som hellre vill ha dem som härskande oligarker än de vi hade under den förra ordningen. Och de här människornas ideologiska tendens är mer renodlat libertariansk. Libertariansk med en sorts svågerparentes. Och en rejäl dos med transhumanism, obegränsad teknikoptimism och andra sådana influenser. Så egentligen är det två totalt olika och motstridiga idéer. Men jag hoppas min lilla poäng kanske är uppenbar vid det laget, att det som håller dem samman, den minsta gemensamma nämnaren, är libertarianismen. Och det är därför som revolutionen hittills framförallt har varit en libertariansk revolution, där Musk går fram med motorsåg i statsapparaten och Trump har fullt upp nu med att implementera Ron Pauls utrikespolitik. Och MAGA-basen, de fattar inte det här. För de kan inte läsa. Men de är i extas över att de gamla eliterna ligger och kvider. Och de vill bara att Trump och Musk och Vance ska fortsätta sparka på de jävlarna. Ja, det här är min teori om vad som händer där borta. Möjligen en aning färgad av mina egna preferenser, det kan jag tillstå. Men Boris, jag har en liten baktanke med den här utläggningen. Och du kanske redan har gissat det. Skulle du, Boris, kunna prata lite om det här, de här ideologiska motsättningarna från ditt perspektiv, skulle du exempelvis kunna prata lite om Steve Bannon och Elon Musk som representativa exempel och kanske berätta lite om deras djupare ideologiska rötter?
2: Ja, och egentligen så snuddar jag vid ett ämne vi pratade om inledningsvis som jag berört lite djupare andra gånger, och det är liksom att periodvis finns det ju starka intressegemenskaper mellan Ryssland och USA. Men det finns också en slags mycket märklig underström som förbinder delar av rysk kultur med amerikansk kultur genom historien och framförallt väldigt tydligt idag. Alltså om man tar två sådana här personer som vi har pratat om. Vi har pratat mycket om Musk och planerna på att vi måste kolonisera världsrymden helt enkelt. Vi måste komma till Mars. Och så har vi pratat om Brian Johnson, miljardären som vill uppnå evigt liv, eller i alla fall evig ungdom, så länge han lever. Och som har bland annat laborerat med blodtransfusioner. Och Musk är ju också inne på att förändra den fysiska kroppen med Neuralink. Och paradoxalt nog så är de tankegångarna återfinner vi i bland annat 1910-1920-talets Ryssland. I bolsjevikpartiet är de starkast. Några av deras främsta tänkare, och de drog till sig mycket vetenskapsmän också, hävdade att Ja, det är jättefint med revolution, men mänskligheten är ändå dömd till undergång om vi inte erövrar planeten Mars. Det är ju dessutom en röd planet. Och biokosmisterna ansåg också att medicinvetenskapen skulle kunna göra att människan levde för evigt, alltså evigt liv, och vilket skulle göra det lättare att definitivt erövra universum. Om man har evigt liv. Och en av de främsta tänkarna på området, det var en märklig renässansman som hette Bogdanov, som han ägnade sig åt precis allting, alltså filosof, anständigt bra matematiker, och sen fångades han av medicinen och blodtransfusionens möjligheter, och grundade faktiskt det första institutet för forskning om blod och blodtransfusioner i Sovjetunionen. Dog själv dock under en av transfusionerna eftersom han använde sig själv som försöksobjekt. Och biokosmisterna var inte... Bogdan har ett exempel att det var väldigt praktiskt inriktade. Vi gör experiment. Och de var duktiga matematiker och kemister och fysiker. Och i deras krets också utvecklades en grupp raketkonstruktörer. Så de satt alltså på 1910, 1920 och 1930-talet och ritade raketer. Och en del av de här styrsystemen som de utvecklade fortsatte de att utveckla. Stalin började rensa ut dem. Han tyckte vi ska inte ha rymdraketer, vi behöver bombflygplan. Men några lite smartare personer i Gulag-systemet tyckte att vi samlar ihop de här jepparna i alla fall. De kan sitta ett läger och rita raketer, vilket de också gjorde. Och några av de tidiga handböckerna från 1920-talet nådde faktiskt Tyskland. Så när de allierade erövrade raketbaserna i Peenemünde, så hittade man i Werner von Brauns bibliotek. Och där återfanns de flesta av de biokosmiska ryska raketforskarnas skrifter med noggranna marginalanteckningar. Och vi vet ju alla var Werner von Braun hamnade sen och vem han i sin tur har skapat saker som inspirerat. Och Bogdanov och hans gäng fick ju inte bara problem med Stalin, utan hade tidigt fått problem med Lenin också, som tyckte att nej, men hörni, vi grabbar, alltså vi kan inte hålla på med planeten Mars. Vi måste fokusera på att riva ner staten, hetsa upp bönderna, få slut på kriget, Allt annat är liksom skräp. Och han skrev ju också, Lenin skrev, låste in sig ett år på bibliotek i Schweiz och skrev en filosofisk stridsskrift mot Bogdanov, bara för att liksom ta bort hans credentials hos bolsjevikerna. En filosofisk bok som jag fortfarande tycker är ganska bra faktiskt. Även om mitt hjärta knappar för Bogdanov. Det här med hetsa upp bönderna, riv palatsen, skapa fred, det känner vi igen från Steve Bannon. Och han har ju också sagt att han är en slags leninist. Ska man krångla till det riktigt och se de här mycket märkliga förbindelselinjerna, så får man bara... Liksom, biokosmisterna uppstår inte liksom runt Bogdanov och hans enorma intressen för allt som hade med vetenskap att göra. Han skrev förresten två romaner. Det ska finnas tre, men tredje verkar inte gå att få tag på. Trilogi om erövrandet av planeten Mars, som också många har säkert läst. Kim Stanley Robinsons Mars-svit, och han är klart inspirerad av, säger han själv, av Bogdanovs tidiga verk. De kom någon gång 21-22. Men de här uppstod ju inte liksom i bolsjevikpartiet, utan i andra halvan av 1800-talet i Ryssland så uppstår det i den ortodoxa kyrkan en religiös strömning. Främste tänkaren, en präst som heter Fjodorov, som säger att det är Guds mening att vi ska erövra universum, framförallt planeten Mars. Det är Guds mening att vi ska sträva efter evigt liv. Och inte bara det, vi ska också lära oss att återuppväcka de döda. Och även det var en idé hos Bogdanov, att med hjälp av blodtransfusioner och medicin så borde man kunna väcka de döda till liv. Och det är den filosofiska tankeströmningen som den ortodoxa kyrkan, som den bolsjevikiska biokosmismen växer fram ur. Det intressanta med Fjodorov är att en viktig rysk författare förläste sig, höll jag på att säga, på Fjodorov. Och den författaren Dostojevskij var trollbunden, och Tolstoj också av Fjodorov. Men framförallt Vladimir Solovjov. Och då blir ju förbindelselinjerna jättekonstiga, för att vi pratade ju i ett avsnitt om Peter Thiel-intervjun. Och en av Thiels favorit, en av de romaner som har format honom, det är just en roman av Solovjov. Så att gräver man så kan man blottlägga liksom de här tankeströmningarna som rör sig över tid och rum. Och faktiskt också bärs av personer. I vissa fall oväntade personer som Werner von Braun och bolsjeviken Bogdanov. Men det där vi ser utspela sig i Vita huset med omgivningar idag. Det är leninister mot bogdanoviter som kämpar. Ibland tillsammans, men en dag ryker de kanske ihop. Du sa till mars så... kommer vi i vilket fall.
5: Du sa en sak på BBSen häromdagen, Boris, som bara jag satt och gapade. Och det är att Elon Musk fick nyligen sitt, tror jag, fjärde barn med hon var nu heter, som jobbar på Neuralink. Mm. Och inte fjärde barnet, men det tredje barn, tror jag, är en flicka som heter Arcadia. Och du påpekar att hon är förmodligen döpt efter Arkady Bogdanov. Som alltså inte är den Bogdanov som du pratar om, utan Arkady Bogdanov är en karaktär i Kim Stanley Robinson-romanerna som kallas för Mars-trilogin, som är direkt baserad på Alexander Bogdanov, som du pratar om. Och till och med till den grad att de har sån här liksom blodtransfusioner. De har så här metoder för att förlänga sina liv och leva länge som helst med konstiga liksom blodtransfusioner och sånt där i den här boken. Och Arkady Bogdanov är en ättling till Alexander Bogdanov i bokens värld. Och han är som en sorts ledare jag tror han är en anarkistledare på Mars och så vidare. En av de de viktigaste huvudpersonerna i den här trilogin. Och Elon Musk då läser, han är fixerad i Mars, han läser de här Kim Stanley Robinson-böckerna och döper en av sina många döttrar efter den här huvudpersonen, Bogdanov. Så det är så många trådar som löper ihop här med liksom den leninistiska falangen under Bannon och den bogdanovitiska falangen under Musk. Och jag som följer liksom Frog Twitter och sånt där. För mig, jag tänker på det här kanske som konflikten mellan traditionalister och accelerationister. Något åt det hållet. För det är som en modern liksom terminologisk nedbrytning av det här. Och där Steve Bannon, han är ju till och med liksom, jag tror han pratar öppet om att han är inspirerad av Alexander Dugin. Ytterligare en rysk tänkare med liksom tvivelaktiga rötter. Och jag tycker att det är helt galet att Steve Bannon är doginist. För att jag har ingenting alls till övers för Dugin. Men Steve Bannon pratar öppet om det. Liksom. Och Steve Bannon pratar också om Julius Evola. Va? Okej. Okay. Det är galet liksom, med vilka ideologiska rötter de människorna har. Och Bannon och Musk liksom hatar, eller Bannon hatar Musk i alla fall. Jag vet inte om Musk någonsin har sagt någonting om Bannon. Men Bannon är liksom eldar på rätt mycket liksom, att varnar för Musk. Han gör bra saker nu. He backed our play. Men han är inte vår kompis och sånt där. Så det är verkligen de här två falangerna. Och Musk har, nu när du berättar, Boris, om den här bogdanovitiska tendensen, så förstår man ju att det här är att det är de här sakerna som kommer igen. Och jag kanske skulle ha tänkt på det innan det här som att men det är bara så här, det har alltid funnits en traditionalistisk tendens genom historien och det har alltid funnits en accelerationistisk tendens, åtminstone i den moderna historien. Men nu ser jag tydligare, tack vare dig, Boris, att det finns mycket mer direkta kopplingar. Att det inte bara är ett gemensamt ursprung till de här idéerna, utan det finns en kedja via såna här obskyra ryska tänkare. Och konflikterna mellan olika ryska filosofer utspelar sig just nu inuti Vita huset.
2: Ja, och ska man krångla till det så men det, där är jag inte färdigläst. Så är det också så att de allra sista öppna biokosmisterna, de började ju också laborera med tankar på internet. Och två av dem överlevde ju, eller de hade fostrat snarare i lägren och började bygga datanät i Sovjetunionen på 1950-talet. Ganska, och la fram omfattande planer till och i deras spekulationer kring detta så ser man tydligt hur de framför sig ser en framtid med AI. Båda de två stora projekten skrinlades därför att partiledningen ansåg att det var inte så att de inte trodde på det, men de insåg att de skulle bli onödiga. Så att där satte man stopp för detta.
5: Ja, herre jösses. Vilken tidslinje som vi lever i. Den går inte av för hackor.
1: Skolans elever ratas som statister när S spelar in scen till valfilm på Rågsvedskolan. Uppfyller ej partiets krav på hudfärgsfördelning. Ja, Socialdemokraterna har släppt en valfilm och vi pratar om det nu för att det har blivit lite uppståndelse kring omständigheterna, hur den producerades. Men till att börja med, vad kan vi säga om filmen som sådan? Jag kan försöka beskriva bara kort vad den handlar om. Det är ganska enkel setup för filmen. Så Stefan Löfven släntrar förbi en korvkiosk. Är den här korvkiosken som är bakom Observatorielunden? Eller var det bara helt random association jag gjorde? Tyckte jag kände igen korvkiosken bara.
6: Jag trodde det var en annan i Hammarbyhöjden, men...
1: Ja, Stefan Löfven går i alla fall förbi en korvkiosk. Och den unge korvgubben frågar honom, vad vill du ha? Och då säger han, inte helt otippat vad han säger. Ja, jag vill ha ett solidariskt samhälle och jag vill ha... välfärd och jag vill ha och så vidare. Sen kommer en kavalkad av grejer som Stefan Löfven vill ha när han befinner sig i olika situationer, olika delar av samhället och förklarar att han vill ha mer av det ena. Han är på sjukhus, han vill ha mer sjukvård, han är på en skolgård med mer pengar till skolan och så vidare. Och sen till slut säger han att, och så vill jag ha en kokt bröd också. Det är en ganska kort film alltihopa. Jag tyckte det var väldigt välgjord. Jag tyckte det var väldigt så här, sympatiskt välgjord film. Vad tyckte du?
6: Den är väldigt effektiv. Den är bara 45 sekunder lång, men de lyckas få med i princip alla olika politikområden som de vill någonting med. Och sen att de alltid bara vill ha mer pengar till allting. Det har ju bara liksom kontexten till att det är valtid. Och de har ju verkligen lyckats med det berättartekniska och det filmiska i den här. Så det är kudos till de som har gjort valfilmen. Riktigt bra PR-byrå förmodligen, eller filmbyrå, jag vet inte vilka det är som har gjort den.
7: Kanske en reklambyrå rent av som man anlitar.
6: Mm.
7: Det var bra, liksom, stämningsfullt, effektfullt, Löfven, ser bra ut, bra musiksättning, allting va. Men man gjorde en liten tabbe kan man säga när man skulle spela in filmen. För att skolscenen, där Stefan Löfven säger mer pengar till barnen och så vidare. Då står han på en skolgård, ett omgiven av barn och barn som lite grann så här springer och leker runt omkring dem. Och spelar in den här scenen på Rågsvedskolan. Och Rågsved är en stadsdel, och Rågsvedskolan i synnerhet är en plats som har, man kan säga, en särskild signifikans för sossar. Det är lite grann så här ursossig stadsdel i Stockholm. Och Socialdemokraterna i Stockholm har i många år bland annat haft en årlig konferens i Rågsved, alldeles intill, jag tror att alldeles intill just den här specifika skolan vid torget i Rågsved. Så det finns en sån här koppling till Rågsved, men ändå så dög det inte att använda eleverna på Rågsvedskolan som man gör ibland. Rektorn på skolan säger att jo, men de kommer vi filma ibland, vi får många förfrågningar och oftast så erbjuder vi då att ta med våra elever. Men det dög inte för Socialdemokraterna. För de skulle ha en annan, ja vad ska man säga, en annan, det finns lite olika bud och olika teorier om det här. Men oavsett så blev i alla fall resultatet att det blev en ganska annorlunda etnisk mix. För på Rågsvedskolan så går det nästan bara invandrarbarn, nästan inga svenska barn. Men i den här filmen så är det nästan bara svenska barn. De springer runt Stefan Löfvens ben och så vidare. Kanske i bakgrunden att det finns några mörkhyade barn. Men i alla fall de som är närmast honom och springer runt honom i filmen. De ser ja, men ljushåriga och svenska ut. Och det här har ju Socialdemokraterna fått en del kritik för. Deras egen förklaring är att de behövde ha särskilda barnskådespelare som hade en särskild utbildning i att springa runt Stefan Löfven. Och jag vet inte, det kanske är sant, men hela scenen är så här 2 sekunder lång eller något sånt där. Och allt barnen gör är att springa i en cirkel kan man säga runt Stefan Löfven. Så jag vet inte hur lång utbildning man behöver för att som barn kunna springa på en skolgård. Men sen pratar man också om att ja, man vill ha en mer... En fördelning av barn som speglar Sverige som det faktiskt ser ut. Alltså som inte speglar Socialdemokraterna Sverige Rågsved, utan speglar något annat. Ja, kanske något var det nu finns, någon liten stad någonstans i Sverige där demografin fortfarande ser ut på skolgården som i sossarnas valfilm. Eller bara ett sorts fantasi Sverige. Det är i alla fall ett sällsynt exempel på att Socialdemokraterna kvoterar in vita människor istället för bruna.
6: Ja, de har verkligen fiskat i grumliga vatten den här gången, kan man säga. Men hur kommer det sig egentligen att de har kommit fram till att de vill blanda in de här vita barnen i den här bilden? Det är väl det som är liksom knäckfrågan. Och jag tror att det är så att de skulle skrämma bort alldeles för många ifall de faktiskt hade med de barn som går på Rågsvedskolan. Jag tror det står i den här artikeln att det är 70% av invånarna i Rågsved som antingen är födda utomlands eller två utlandsfödda föräldrar. Så att jag förstår att det kanske inte säljer på samma sätt till deras väljarbas. Men det finns också en annan sak som är värd att notera. Och det är att det kan vara så att det finns ett orsakssamband mellan demografiskt utbyte och ökad ingruppspreferens. Och att Socialdemokraterna är medvetna om det. Om man tittar på Brexit, Trump och SD och alla de här olika vågorna som sveper över världen just nu, eller västvärlden just nu, så kan man beskriva det som en slags revolt mot globalism och missväxt och delvis invandring. Det ger liksom inte riktigt hela bilden om man bara fokuserar på de ekonomiska bitarna som ofta dyker upp i Brexit-diskussioner och med Trump och så. Faktum är att de flesta i de här väljargrupperna, de råkar också tillhöra just den demografiska grupp som är den första att möta konsekvenserna av demografiska förändringar i västvärlden. I en artikel som är skriven av en herre som heter Ezra Klein på vänstersajten, får man kanske säga, Vox. Det får man då. Han tar upp ett antal olika experiment där forskare har försökt utröna om konservativa preferenser korrelerar med exponering för främlingar. Och han skriver lite så här att ja, jag har tillbringat många månader nu med att undersöka vad som händer när en majoritetsbefolkning börjar uppleva att deras dominans bryts. Och de huvudsakliga poängerna som han gör i sin artikel är att vita människor som får information om att de tillhör eller snart kommer att tillhöra en så kallad minoritetsmajoritet, alltså utgöra mindre än 50% av befolkningen, de får en tydligare ingruppspreferens. Och det är lite oklart exakt hur mycket tydligare den är, men i en av studierna så framgår att de får en konservativ syn på affirmative action och immigration policy i USA då, som ökade kanske med 11%. Och då utgångspunkten är förstås att det finns redan en konservativ bias eftersom de är vita. Så det är inte så jättemycket. Men ett annat exempel så har vi en Harvard-forskare som heter Ryan Enos. Och han skickade spanskar, hispanics, vad heter det på svenska?
7: Uttrycket som han använder i sin forskningsrapport är spansktalande, men latinos kanske man kan säga på svenska också.
6: Han skickade dem i alla fall till tågstationer i vita segregerade områden under rusningstid för att undersöka hur folk reagerar i praktiken på att se andra människor och se främlingar i sin närhet. Och han undersökte då attityderna till immigrationsfrågor, bland annat då deportering av barnen, den här gigantiska bomben som briserade för några veckor sedan i media. Före och efter då den här manipulationen, som han kallade det, och kom fram till att de mest liberala demokraterna stöttade den typen av policy som Trump står för, vilket också återspeglas i områden som mångfaldigats, eller vad man ska kalla det, i USA, som under decennier har varit vita demokrattillhåll, men som skiftade till Trump i valet. Och man kan kanske säga då att vita har en slags självbevarelsedrift, men den kickar in först när de riskerar att bli minoritet eller har blivit det. Och den här typen av idéer har spridits, kan man säga, i vår kultur nerifrån och upp, från grupper som först kommer i kontakt med den här typen av demografisk förändring till arbetarklassen och sen till medelklassen, sen till armedelklassen på det sättet. Så man kan beskriva den här Trump-Brexit-vågen på ett lite annat sätt än vad vi brukar göra. Och jag tror att det är med insikt av det här som Socialdemokraterna väljer att ha en lite mer skönmålande bild av svenska skolgårdar. För det är väl ingen som tror att det ser ut så där längre.
7: Det är en väldigt intressant hypotes, tycker jag. Och på ett sätt så låter det som sån här riktiga hatfakta från höger. Men som du säger, att alla de här resultaten som du citerar, de kommer alltså från vänsterblaskan Vox. Och den välkända vänsterprofilen Ezra Klein som berättar om alla de här studierna. Jag tyckte den här artikeln var jätteintressant. Jag vet inte om det finns bubblan, men vi kan lägga upp den i alla fall i avsnittsbeskrivningen. För det visar alltså att man sitter till vänster i den, vad kan vi ändå säga, internationella vänstern, där Ezra Klein och Stefan Löfven verkligen tillhör samma block. Och där har man ju en liten annan tag. Man ser det som ett problem, naturligtvis, att det är på det sättet att vita reagerar negativt på att uppleva att de är minoriteter, att få ens, som en av de undersökningarna, att de ens får antytt subtilt genom att få svara på en enkät som handlar om det, och att det direkt bumpar stödet för republikanerna med 11 procentenheter. Och även man har ju motsvarande resultat för andra grupper också, så att man ser att det gäller för alla grupper. Men om Ezra Klein vet det här, så vet väl Stefan Löfven och hans spindoktor och hans reklambyrå också det här. Och det är ju, ja, det är onekligen väldigt, väldigt cyniskt. Det ska sägas också att filmen är ju naturligtvis på Stefan Löfvens valstrategilinje. Det vill säga, prata inte om elefanten i rummet, prata inte om migrationsfrågor med invandring, utan handlar bara om ekonomiska frågor, välfärdspolitik och så vidare.
6: Ja, precis. Och jag vet inte, jag tycker bara det känns lite märkligt kanske att hålla på och kritisera sossarna för det här, för att det är så här, det är så väldigt väntat att de ska ha den här typen av insikter. Varför skulle de inte förstå det? Och jag menar, vi alla förstår det intuitivt på något sätt. Sen ska vi också komma ihåg att Det som är liksom poängen med det som den här Harvard-forskaren och Ezra Klein och det som de håller på med, det är ju att måla upp den här typen av utveckling som någonting farligt. Alltså det vill säga, deras tes är att så här ser det ut nu när vita fortfarande är typ i majoritet i sina egna områden och förutsättningarna för demografisk förändring ser ut som de gör och de har sina projektioner och som de baserar sina uttalanden på. Men deras liksom rädsla är ju vad som kommer att hända när det blir skarpt läge. De använder den här forskningen i propagandasyfte.
7: Mm. Hemska tanke. Tänk om vita människor inte låter sig ersättas helt och hållet. Utan att säga att pip. Så som det såg ut ett tag att det kanske skulle bli.
6: Det finns en annan sak som är värd att ta upp också. Det är som vi har diskuterat på Bubblas BBS den senaste tiden. Det är att vi kan hålla på och tjabbla och göra intellektuella analyser av den här saken ut och in och försöka argumentera med meningsfränder och meningsfiender och så vidare. Men det kanske är så att det här inte är någonting som man kan inte ändra människors uppfattning med argument i de här frågorna. Man kan inte hålla på och tjabbla för att försöka åstadkomma någon slags förändring. Men man kan inte heller undanhålla verkligheten. Från människor. De kommer att stöta på de här förändringarna, de kommer att ha de här intuitiva reaktionerna och kanske är det så att som du och Niklas brukar säga eller har sagt i alla fall i någon sändning att demografisk förändring är uppströms från kulturell förändring som är uppströms från politisk förändring. Så att det kan vara så att det spelar ingen roll vad de kommer fram till, Ezra Klein och gänget.
7: Kan det möjligen vara en medveten trollning från sossarna? De ville ha lite extra uppmärksamhet när de släppte sin valfilm. Och sen så droppar de där till någon journalist att de hade barnskådespelare istället för Rågsvedsbarnen.
6: Om de gjorde det så... Jag vet inte. Alltså filmen är så pass bra så att den behöver inte det. Så skulle jag tänka om jag hade gjort den.
7: Men är de så tillräckligt kompetenta för att göra en så bra film? Kanske de är tillräckligt kompetenta för att släppa en liten rasist-trollningsbomb också?
6: Alltså, de måste ju kunna sin bransch, va? Och när Moderaterna hade någon valfilm eller vad det var för någonting, när det var en bil som brann och så hade de tagit footage från en typ från Danmark eller någonting. Jag kommer inte ihåg var det var de hade tagit bilden ifrån. Men då var det ramaskri över hela media om att Moderaterna sprider falsk Sverigebild och allt det där. Så att de borde vara medvetna om strategin från flera olika håll. Så det är fullt möjligt.
7: Ja, jag blir lite på min vakt i alla fall. Vi sitter i Bubbla och hyllar en socialdemokratisk valfilm. Någonting har hänt på ett konstigt sätt här.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.

0: Radio Bubbla.
1: Natur och kultur ger ut nya tidningen Revy som djupdyker i litterära verk. Vår grundidé är att använda en bok som ett prisma för att diskutera olika ämnen, säger redaktör Anton Gustafsson.
2: Mm.
1: Och det här är alltså förlaget Natur och kultur som satsar på ett mig vetligen helt nytt tidskriftsformat. Och om jag förstår det rätt nu så kommer varje nummer av Revy att handla om en enda bok. Det första numret ska handla om Toni Morrisons bok Jazz från 1993. Och att en och samma bok ska vara ett prisma för att diskutera alla möjliga ämnen i en gigantisk tidskrift. Och när jag säger gigantisk tidskrift, det står i artikeln att den kommer vara i A3-format och väga över ett kilo per nummer. Du bor ju som en oerhört rutinerad magasinräv. Vad tror du om den här idén?
2: Ja, alltså, bra att du tog upp det. Jag glömde bort den. Jag är jättefascinerad. Va? För det första ska man komma ihåg att det här, i de stora förlagshusen i Sverige så har, är det här en grej som kommer tillbaka med jämna mellanrum. Alltså. Och Norstedts hade en sån här grej för några år sedan. Bonniers har också haft det sedan de la ner BLM, så har de kommit till, man gör en slags tidskriftsbok helt enkelt, och det här ska bli det stora. Och nu har Natur och kultur gått in på banan och de ska markera att det är något nytt med hjälp av att formatet är så jävla stort. Men det är ju innehållet som är problem, innehållet. Jag har ingenting egentligen mot tanken på att man, det är lite djärvt att varje nummer behandlar vi en styck bok och sen så penetrerar man den på längden, bredden, tvären, djupet, höjden och bara kramar ur allt ur den, och idén är inte så tokig. Problemet är ju alltså att jag kan inte riktigt se var skribenten ska komma ifrån. Brutalt uttryckt, vi har inte ett sånt offentligt samtal idag som dessutom är kopplat till de stora förlagshusen som gör att det här är läsbart. Och jag nämnde de andra förlagens experiment på området, de har ju alla havererat. Det kommer ut 2-3 nummer och sen kommer man fram till att det är ingen som köper och därmed ingen som läser, och det är definitivt ingen som vill annonsera. Det är en total förlustaffär. Hit ska man, det man med nödvändighet måste göra, det är att rekrytera skribenter från de etablerade kultursidorna, och det är inte så mycket läsvärt där. Alltså vi har inte i den offentlighet vi har och det kulturliv vi har som är etablerat och erkänt, så finns inte den friskhet som behövs för att sådant här projekt ska kunna fungera. Dessutom tycker jag säger ganska mycket att man väljer en sån person som Toni Morrison, Nobelpristagare, svart kvinna, och jag tycker att ett av hennes mindre intressanta verk. Det är helt enligt PK-manualen. Toni Morrison skriver ju i princip alltid om rasfrågor i USA. Hon har aldrig haft något intressant eller tankeväckande att säga. Utan det är ju, hon är en förridare snarare till dagens black coffee-aktivister och annat. Och det är bara så oerhört synd om de svarta.

0: Och ska, att göra 1 kilo magasin på den boken och på det temat, det låter inte så här väldigt upphetsande. Kanske finns någon som köper för att visa att oj, jag är en klok och empatisk människa, jag bryr mig om den svarta situation i USA och i Sverige. Alltså det är ett politiskt korrekt projekt som kommer att haverera tämligen omgående. Jag tror det kommer 1 nummer och sen inte mer.
1: Alltså, jag är inte en lika sofistikerad analytiker som du. Och jag skulle naturligtvis aldrig få för mig att läsa en roman av Toni Morrison. Det jag fastnar på, det är formatet.
0: Ja.
1: A3-format och en tidskrift som väger över 1 kilo. Hur fan ska man ens få hem Åbäket och hur ser den ut? Alltså, jag har svårt att ens visualisera det och jag förstår inte hur man rent praktiskt ska komma i besittning av den här pjäsen.
0: Nej, alltså... Det enda du kan göra, alltså de har inte tänkt, det är en viktig aspekt av det hela. Det ena är att tryckkostnaden kommer ju bli ganska kraftig, va? För att man skulle kunna köra någon variant på tabloidtryck och problemet är då att det blir svårt, va? Det blir extremt jävla kostsamt, för att är du uppe i 1 kilo så krävs det en rygg på det där, du kan inte häfta den. Så att tabloidtryck går bort, det måste bli en form av arktryck. Och det kommer bli en fruktansvärt dyr tidskrift det här i sig. Och den kommer bara kunna säljas på bokhandeln dessutom.
1: Ja, du kan inte ställa upp den på hyllan på Pressbyrån.
0: Nej.
1: Det går inte.
0: Precis, det är bara i bokhandeln på något bord. Du kan inte använda massmarknadskanalerna som Pressbyrån och så vidare. Du kan heller inte nyttja alltså sälja den på Adlibris, Bokus och så vidare på, alltså med e-handel. Det är för att ingen vill köpa något som är så jävla åbäket, och Adlibris och Bokus vill inte ta in någonting sånt här. Alltså det
1: kommer att kosta flera hundra spänn bara i fraktkostnad, och hur ska du ens få hem den från posten när den har kommit?
0: Ja, precis. Du måste gå dit och hämta ut den. Alltså, de har byggt in så många hakar här. Och det innebär att den kan bara ligga ute på landets bokhandlar. Och landets, jag kan inte ens se framför mig att landets kedjor, alltså Akademibokhandeln, skulle vara så intresserade av den. För att de vill ha snabbhet, rörlighet och omsättning, och de kommer inte se det här som en sådan produkt. Kvar blir då att de kan sälja på Hedengrens och Rönnells, och på Hedengrens går nästan ingen längre. Så att de har ju inte tänkt här helt enkelt. Det är hopkokat i klockan 2 på natten på en av Natur och Kulturs förlagsfester helt enkelt. Ja, vi ska göra en tidning och den ska bli magasin, den ska bli jävligt tjock. Ingen ska ha sett något liknande. Och det är sant, ingen har sett något liknande.
1: Det finns en stor nyhet som har hamnat lite grann i bakgrunden för oss och för andra i skuggan av Katalonien. Kanske är det naturligt att Katalonien känns närmare för oss som det ligger i Europa. Men det har ju också så sent som igår varit folkomröstning i Kurdistan. Irakiska Kurdistan har hållit folkomröstning om självständighet. En omröstning som var tänkt att hållas redan 2014, men som har ställts in av olika skäl. Och precis som i Katalonien så finns det ju naturligtvis ett starkt motstånd från centralmakten i Bagdad. Precis som katalanerna måste kämpa mot regimen i Madrid. Men igår så hölls folkomröstningen, och på grund av de lite annorlunda teknologiska förutsättningar som råder i Kurdistan så är det inte som till exempel i valet i Tyskland som hölls precis, att man direkt samma kväll får resultaten. Utan rösträkningen pågår fortfarande på ett mer analogt sätt än i väst. Men jag kollade på några siffror, det jag kunde hitta den senaste uppdateringen. Och jag ska säga då att det var en ganska liten andel av rösterna som var räknade. Det var 10% och sånt där. Men de rapporterade 72% valdeltagande i de distrikt som är räknade. Och lite drygt 93% av de som har deltagit har röstat ja till självständighet. Så det kan vara intressant kanske att jämföra på något sätt med situationen i Katalonien. Där verkar opinionen vara delad. Det är åtminstone vad man kunnat se i tidigare opinionsundersökningar. Det har varit ungefär 50-50 kan man säga, enkelt uttryckt, snudd på. Men i Kurdistan är det annorlunda. Det finns nästan ingen i Kurdistan som vill fortsätta tillhöra Irak om alternativet är självständighet. Och man har ju ett långt gånget regional autonomi naturligtvis än tidigare, och för alla praktiska syften så är Kurdistan, så vitt jag kan förstå, i norra Irak redan en självständig stat. En stor skillnad mellan Kurdistan och Katalonien är att Kurdistan har en stor och väldigt kompetent armé, vilket ju är, kan man säga, en praktisk förutsättning för långsiktig autonomi i långa loppet. Man kan bli tillerkänd autonomi av någon annan makt, säga att okej, ni har vårt tillstånd att vara självständiga. Men det är bara om man själv har en militär kapacitet av rang som man kan backa upp sin egen suveränitet. Så att förutsättningen är annorlunda i Kurdistan, och man blir inte så förvånad va, när man ser att 93% har röstat ja. Eller vad säger du, Boris?
0: Nej, det var ganska väntat. Alltså, jag tror inte ens att alla... jag tror du får den här situationen att även de kurder i den delen av Irak som egentligen inte vill rösta ja, gör det ändå frivilligt, därför att det kommer att låta så väldigt romantiskt, men de kommer att tänka sig att nej, om jag inte röstar ja nu så får jag aldrig chansen igen, helt enkelt. Då är det kört. Vilken tvekan man känner, så ja, vet jag. Det är för att de kan ju också se, både de som är jättesäkra på ett ja och de som är vacklande bland kurderna, kan ju se problemen som ligger framför dem. Men just det tror jag också gör att bidra till att man röstar ja, därför att det är, hantera problemen i den oroliga delen av världen, det är ändå lättare om man har ett eget land och, som du säger, vilket är väldigt viktigt, en egen armé, vilket de ju har.
1: Med risk för att låta lite raljant, så kan man ju konstatera att de här två nationerna har ganska olika utmaningar. I Katalonien så har man stora diskussioner och folklig upprördhet kring att det är för mycket turister, till exempel.
0: Ja.
1: Turisterna kommer till Barcelona och förstör allting och sånt där. Och vi måste förbjuda Airbnb, så vi får bort alla äckliga tyskar som kommer och infestera stan och sånt där. Och det kan man ju känna att det är lite annorlunda då, den här invasionen av blekfeta tyskar jämfört med invasionen av bindgalna IS-terrorister som man kämpar med i Kurdistan. Så det är väldigt olika situationer. Samtidigt är det intressant, tycker jag, för oss att de sker samtidigt. Och naturligtvis, ju fler folkomröstningar om självständighet som iscensätts, desto bättre för vårt decentralistiska perspektiv.
0: Ja, för det skapar ju en sån dynamik. Alltså, och jag tänker så här egentligen, att här har man ju hela sitt liv gått och suktat efter förändringar, omvärmningar och till och med revolutioner. Och vem vet vad? Och du har ofta de senaste åren pratat om de små stadsstaternas Europa och värld. Och sen liksom kommer det två smygare här bara. Katalonien och Kurdistan. Nej, vi ska rösta av självständighet. Alltså, det är trots allt lite oväntat. Och man blir väldigt lycklig, därför att det kan ju skapa vilken dynamik som helst. Därför att väldigt många, tror jag, kommer att tänka sig att nej, men kan de så kan vi. Och det ligger något väldigt bra i att det är två så olika nationer, som de krigiska Irak-kurderna och de ändå relativt stillsamma katalanerna. Oavsett vilken typ av nation det är, så får något att identifiera det med och tänka, kan de så kan vi. Det är stort det här faktiskt. Ja, men jag är mest orolig för att vi kommer att se en massa... Jag tror inte man ska vara så orolig för väpnade attacker från omgivningen på den kurdiska, den fria kurdiska stat som kommer uppstå där, utan det man ska orolig för, det är ju tjuv- och rackarspel och försök att spränga, säga, republiken inifrån. Kurderna har ju förut visat sig vara tyvärr alldeles mottagliga när det gäller fraktionsstrider, klankrig nästan och så vidare, om vem som ska ha makten. Och jag är lite rädd för att den formen av motsättningar kan intensifieras i den här delen, i det här landet, med hjälp av att yttre krafter där och rycker och sliter och stöder. Så att de har en tuff framtid framför sig innan det är stabilt.
1: Radio Bubbla. Joakim Andersen. P.G. Lyts verk om svenskt folklynne, viktig utgångspunkt för samtal om svenskhet, lyfter fram såväl Almqvists beskrivning av den poetiska djupa innerligheten som lägre sidor i form av destruktiv självkritik. Nationaldagen till ära så har Joakim Andersen, även känd som Oscar Rey, publicerat ännu en artikel. Ännu en i en lång rad av artiklar som Joakim Andersen har skrivit om svenskhet. Det här tycker jag är ett ämne som, är en av Oscar Reis starkaste sidor. Jag har själv uppskattat många av hans tidigare texter om just det ämnet. Det är ont, va, om folk som skriver på ett bra sätt om svenskhet. Jag tycker själv som svensk att det är fascinerande, och det är alltid lärorikt. Man lär sig saker om sig själv när man läser om vad som karaktäriserar svenskhet. Jag känner ju själv, som jag berättat om tidigare, att sen jag och Sofia flyttade från Sverige och man på daglig basis umgås med såna här medelhavsmänniskor som bor här nere, som har helt annan kultur, då fattar man ju hur otroligt svensk man är. Nu är det min egen svenskhet liksom trycks upp i ansiktet på mig hela dagarna, så fort jag interagerar med folk.
0: Mm.
1: Så jag känner mig mer svensk nu än vad jag någonsin har gjort tidigare. Möjligtvis med undantag för en tidigare period för knappt 10 år sedan, där jag bodde länge utomlands. Jag hade precis samma upplevelse och fick ganska mycket nytt perspektiv på Sverige när jag kom hem igen. Så det där tycker jag, det är jätteintressant. Och vi får några uppslag här. Man kan se att det är kontrasterande, nästan paradoxala inspel här. Å ena sidan så har vi idén om svenskarna som ett naturfolk. Som granskogsfolket. Hemlöst förbundna i städer och byar, skriver Harry Martinsson. Granskogs-Sverige. Ganska mycket otamt ut i sig, men icke obändligt och grovt, utan tvärtom skyggt, likt fågel och fisk. Och såvida hästen står fågeltycket nära, är också svenska karaktären nära hästaartad. Hästen som symbol, det är ganska intressant, Boris. Vi pratade om hästen bara för någon vecka sedan. Och nu dyker den upp, men som en symbol för en svensk karaktär.
0: Mm.
1: Jag måste säga att den går lite grann över huvudet på mig, den här. Men det kommer från Almqvist här. Hästen är gestalten av det högre och ädla nöjet.
0: Ja, alltså jag förstår inte bilden riktigt. Men jag kan ju se framför mig vilka strider det kommer att bryta ut på litteraturseminarierna nu. De som är feministiskt behärskade och där Almqvist är tagen till nåder sedan länge som en queer-författare efter Tintomara. Och så kliver han plötsligt fram och hyllar hästen. Det blir knepigt. Men jag förstår inte liksom bilden av hästen här. Vi får läsa hela passagen sen vid tillfälle.
1: Jag får ändå känslan av att det kanske är, bara hästen associeras här med det ridderliga och aristokratiska. Det handlar om meningen innan dem. Och det är kanske en patriarkal arketyp trots allt. Det som de galopperande unga damerna protesterar mot i Stockholms innerstad. Mm. Så man kanske ändå har samsyn i analysen, men olika värderingar och agendor.
0: Fast samtidigt är ju nordsvenska hästen och ardennen, alltså de vanligaste hästarna i Sverige från 1700-talet eller 1800-talet och framåt. Alltså den gigantiska, de är så jävla stora när man väl får se dem, dessa arbetshästar. Det är ju, och de tycker jag snarare, där kan jag förstå sinnebilden, alltså hästen som en bild för svenskarna, alltså stor, tung och idogt arbetande och släpande. Det är lite vackert. Men jag tror, som du säger, jag tror inte att det är det som Almqvist far efter när han använder hästen.
1: Det finns de här inre motsättningarna i svenskens lynne, som eventuellt har att göra med det kalla klimatet som har format oss. Ett lynne som det svenska, vars bästa skatter döljer sig under ett djupt lager av köld och is, behöver starka yttre äggelser för att kunna frigöra den fond av högstämd känsla, genomträngande förstånd och dödsfraktande tapperhet som jämte vemodet ligger slumrande på botten av ett svenskt hjärta. Det kanske är så att det är svenska naturfolkets konfrontation med den moderna världen som gör att man ibland slår över åt andra hållet. Och som Forster citerar från P.G. Lyth här: svenskarna har alltså vansläktats från sina fäder. Sveriges folk är ett lättsinnigt folk, flärdfullt, ytligt och njutningslystet. De har glömt forntidens kraft och allvar. Kanske just på grund av den här liksom kyliga, dämpade personligheten som liksom slår över.
0: Ja, alltså det har jag på att säga, ställt bortanför allt tvivel att givetvis påverka natur och miljö och klimat. Hur ett folks lynne, folksjäl, mentalitet och karaktär formas. Men jag som utanförstående, som har ett annat blod, jag känner inte igen riktigt den där beskrivningen av svensken. Sen har jag också, eftersom jag verkligen menar allvar med att natur och miljö och klimat formar faktiskt mentalitet och en långvarig struktur, så har jag väl allt efterhand fått lite svårt för begreppet svensken. För vad menar vi då egentligen? Ja, alltså norrlänningen är definitivt inte som värmlänningen. Olika regioner i Bergslagen skiljer sig åt varandra. De som bor runt Vänern är definitivt inte som de som bor runt Skåne. Alltså det finns tydliga skillnader i det vi talar om svensken. Så att,
1: och då blir det... Samtidigt finns det väl drag som är gemensamma, inte bara för svenskar utan för nordbor i allmänhet och kanske även generellt germanska folk. Det är väl mycket av det vi pratar om här, att det är mycket av det som sägs om svensken här skulle applicera lika bra på till exempel dansken.
0: Redan där värjer jag mig lite faktiskt. Alltså, ja, alltså vi kan konstruera en nordbo. Men frågan är om vi inte gör oss själva en otjänst då. Jag letar det här. Alltså, han nämner ju inte Heidenstam i texten, vad jag kan upptäcka. Och det tycker jag är lite förvånande, därför att det är mycket liksom från Heidenstam jag har mina egna tankegångar om att om de mentaliteter som skiljer faktiskt de olika landsändarna från varandra väldigt mycket. Och lite grann tror jag att det här är så jävla svårt att diskutera, speciellt på Sveriges nationaldag. Men ja, det finns en slags svenskhet. Men ska vi komma fram till den så måste man också gå på djupet och ställa olika landsändar mot varandra och föra diskussioner på det planet också för att hitta kärnan i det här så kallade svenska. Givetvis finns det en svenskhet, det förnekar jag inte alls. Men det finns en sak i den här texten som jag tycker, jag gillar hans texter rätt ofta. En sak jag saknar här, så någonting som faktiskt han brukar vara väldigt bra på, Joakim Andersson, det är ju klassperspektivet, som gammal marxist han är. Och lite grann tycker jag att han går ifrån det här att svenskheten som begrepp, detta är att vara svensk. Han skapar en slags psykologisk figur här där svenskarna är liksom benägna för lite självförakt, om jag förstår honom rätt. Och det där är inte riktigt rätt. Däremot så har vi århundraden bakom oss där vi har haft en svensk överhet som har så in i helvete föraktat det arbetande folket, alltså verkligen föraktat dem, och liksom hela tiden tittat utåt och tagit impulser från utländska seder och bruk. Alltså vi har ju en överhet som genom historien har velat markera avstånd till den svenska menigheten. Och det är väldigt viktigt att peka på, för man kan inte förstå Mona Sahlin eller Fredrik Reinfeldts svenskhetsförakt, bara barbariet är svenskt, om man inte förstår att de verkar i en väldigt lång svensk överhetstradition, förakta det folkliga och svenska. Och givetvis blir det så att efterhand kommer det här att forma många människors medvetenhet, även om de tillhör menigheten, att man liksom, oj, det jag gör eller kan eller vet, det är inte riktigt fint, det är det utländska som gäller. Så vi har en lång epok av överhetskrig mot svensk folklig kultur och svensk mentalitet. Och det tycker jag att han inte tar upp.
1: Kanske blir den dynamiken delvis oundviklig på på grund av den det särdrag som påpekas i slutet av den här artikeln. Alltså, finns en rubrik här, svenskens svagheter, och så finns det en annan rubrik som heter svenskens goda sidor. Och portalcitatet i senare avdelningen här är: svensken, då han får yttre ägelser, visar sig vara snabbtänkt, energisk, järv och i hög grad uthållig. Och det finns ju ett typiskt svenskt drag som man tänker inte på det på det klaraste sättet, just på grund av den här konflikten mellan svensk allmoge och överhet. Och att man från de de facto samhällseliternas sida har försökt förvränga den här bilden. Men faktum är att det finns ett sorts grovhuggen individualism som är väldigt stark i de nordiska länderna. Och det har säkert att göra med det kalla klimatet. Att det var bara folk som var rätt starka och självtillräckliga och jobbade på hårt som fan och inte gnällde som överlevde. Men det finns starkt kvar i kulturen. Man kan se det på många olika sätt. Vi vet ju genom sådana här svenska talesätt, som jag tror fortfarande verkligen sammanfattar folks mentalitet, som bra kar reder sig själv. Själv är bäste dräng. Den här attityden var att vill man få något gjort så måste man göra det själv. Och svenskens värsta skräck är att ligga andra människor till last. Det är absolut värsta som kan hända. Och det här vet jag att det är många svenskars absolut värsta skräck. Att ligga andra till last. Och det tror jag inte faktiskt att man kan säga om alla andra kulturer. Det finns kulturer där man inte ser det som alls liksom på toppen av det mest problematiska man kan tänka sig. Men i Sverige så är det väldigt, väldigt utpräglat i kulturen. Så det finns det. Jag tror att det är därför till exempel som det finns många libertarianer i Sverige. Det här är lite en paradox. Va? Sverige, ja, det är sånt sossigt land. Men vad kommer det sig då att vi har en jättestor frihetlig rörelse i Sverige? Att det finns massa framgångsrika libertarianska organisationer. Det har funnits sedan 80-talet och de har liksom lite grann gått lite stafett med varandra. Men nu har vi till exempel Bubbla som är ett jättestort projekt. Och om man hade sagt för 5 år sedan att man skulle kunna skapa ett stort libertarianskt projekt med mediekanaler, 1000 medlemmar som bidrar finansiellt och så vidare. Då hade folk nästan inte trott det. Man missar det här hela tiden. Att det finns den här starka individualistiska kulturen och kraften i Sverige. Och det här är liksom paradoxen. Det är komplicerat att nysta upp det. Men om man frågar sig, men varför är Sverige så sossigt? Varför är Sverige så kollektivistiskt och progressivt? Jo, men det beror ju just på den här starka individualismen. För det är den som har gjort att Sverige har kunnat bli ett så framgångsrikt och land och bygga upp så mycket ekonomiskt välstånd. Vilket välfärdsstaten sedan har kunnat dra nytta av, exploatera, parasitera på. Och det är därför den välfärdsstaten är så framgångsrik i Sverige. Därför att man kan upprätthålla ett sådant system mycket längre i en kultur som präglas av hög tillit, hög arbetsmoral, stark individualism, en stark motvilja hos individerna mot att ligga andra människor till last. Då kan man hålla ett sånt här system som bygger på att man gör kollektiva saker för andra människors pengar och så vidare. Då kan det fungera ytterligare några årtionden längre än det skulle funka till exempel i en sydeuropeisk kultur. Så att även när vi ser till de negativa sidorna av Sverige och negativ utveckling i Sverige, så ser vi också att orsakerna till dem är också de frön som finns till en positiv förändring. Om man kan blottlägga och frigöra de här väldigt sunda, starka dragen som finns i den svenska karaktären.
0: Det där var jätteviktigt. Därför att där berör du också det, tror jag, som är själva kärnan i det nordiska, alltså individualiteten, och som bygger väldigt mycket på faktiskt gammal bondefrihet och att man klarade sig själv. Det är jätteviktigt, och det förenar ju de som bor inom det nuvarande Sveriges gränser, att man har en gemensam tradition, alltså tillbaka till 1000-talet och framåt. där individen hade säte och stämma och en stor individuell frihet trots allt, som man inte hade i södra Europa alls på samma sätt, med vissa undantag. Och det är jätteviktigt. Och när vi ser den så kallade välfärdsstaten växa fram, tyvärr, så är det ju som en följd väldigt mycket också tyvärr av arbetarrörelsens verksamhet och kamp. Men arbetarrörelsen var ju ursprungligen ett frihetsprojekt, alltså, som sen absorberas av staten. Så att ja, där tycker jag du har kärnan i den minsta gemensamma nämnare i den nordiska, för att inte säga germanska, alltså individualism och frihetssträvan.
1: Ja, det är en definitivt germanskt särdrag. Och sen så kan man eventuellt bryta ner då mer specifika svenska eller till exempel skånska eller västmanländska drag och så vidare. Men de här nivåerna flyter lite ihop, och det är väl i alla fall någonting som jag hoppas på och som jag tror kan vara politiskt uppbyggligt. Folk börjar försöka förankra sina idéer om samhället i varför inte en sorts germansk personlighetstyp och kultur.
0: Mm. Men där vill jag också peka på, jag verkar lite besatt av det här landskap fast jag inte är svensk, men även om jag har den minsta gemensamma nämnaren, så kan man, som Heidenstam gjorde, peka på skillnader i mentalitet mellan exempel smålänningar, sörmlänningar och dalkarar. Och den är ju betingad av att landskapens sociala struktur var helt olika. Du hade många fler slott och herresäten och nästan lite feodal ordning i Sörmland, vilket än idag, menar jag, präglar sörmlänningars mentalitet om man jämför med smålänningar och dalkarlar.
1: Ja, alltså det är helt klart, och det är spännande frågor som jag hoppas att vi får tillfälle att återkomma till. Gärna länkar på Bubbla om de specifika landsändarnas olika särdrag.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: 25-årige amerikanske flygvapenofficeren Aaron Bushnell avlider efter att ha tänt eld på sig själv utanför Israels ambassad i Washington DC i protest mot vad han menar är folkmordet i Gaza och säger i inspelning att det han kommer göra inte alls är extremt jämfört med vad människor har upplevt i Palestina i händerna på sina kolonisatörer. En officer i det amerikanska flygvapnet, Aaron Bushnell, har alltså begått en, som han själv uttryckte saken, en extrem protesthandling. En väldigt speciell handling med en särskild kulturell och historisk laddning. En så kallad självimmolation eller självbränning. Och det är ett beteende som är, det är ganska intressant för det har en lång historia. En uråldrig historia faktiskt. Och en, dessutom en sorts global historia i världens alla länder. Så har det här fenomenet funnits. Det mest kända exemplet i modern tid i alla fall. Det är väl de här vietnamesiska munkarna som satte sig på en gata och brände sig själva i Vietnam på 60-talet.
1: Just det.
0: Och det finns väldigt ikoniska bilder och jag vet inte vilken liksom påverkan det hade på den politiska situationen i Vietnam. Men jag tror att det var inte helt obetydligt. Och i Indien så är det fortfarande en stor sak. Alltså varje år så är det, siffrorna hittade var lite gammal. Men det var en siffra från 20 år sedan ungefär. Det stod att ungefär 1400 personer bränner sig själva varje år i Indien. Och Indien förändras inte särskilt snabbt. Det är förmodligen aktuella siffror. Alltså det handlar om tusentals personer. I vår del av världen, det är inte lika vanligt. Jag gick faktiskt in på svenska Wikipedia för att se om det fanns några svenska självbrännare. Eftersom jag inte kunde komma på någon på rak arm. Och det fanns inga jättebra exempel. Ett exempel var Svartenbrandt. Lars Inge Svartenbrandt. De säger att han brände sig själv. Det var inte en sån här vietnamesisk rituell självimmolering. Tydligen tände han eld på sig själv i sin lägenhet 2016. Hade jag ingen aning om.
1: Nej.
0: Hur vet vi att han inte bara var full och tappade tändstickorna?
1: Ja, precis.
0: Ja, han kanske hade sagt något i förväg, jag vet inte. Och ett annat exempel som fanns lite var Per Axel Arosenius. Som tydligen var en svensk skådespelare som hade en konflikt med Skatteverket. Och han sa att om han inte får respit för de här 7000 kronorna i restskatt så tar han livet av det. Och det gjorde han genom att bränna sig. Jag vet inte om han gjorde det utanför kvarteret Gamen på Götgatan där. Men tydligen så brände han sig själv till döds över en skatteskuld. Förlåt, det var en liten fotnot bara för jag ville kolla om det fanns några svenska exempel. Internationellt så är det en ganska speciell sak. Det har väl speciella, det får liksom en särskild känslomässig effekt på människor. När man ser, särskilt antar jag nu i den massmediala världen, där man också ser bilderna, fotografierna från Vietnam var starka och nu finns det även video. Och det har att göra med den här situationen då. Aaron Bushnell, som är en ung, jag vet inte om han är en soldat, de kallar honom för officer, jag vet inte exakt vad det betyder, men jag tror att han var en IT-kille, han sköter datorerna på någon militärbas eller flygvapen, men han är egentligen IT-arbetare som råkar jobba åt militären, ungefär så fattigare. Men han är någon sorts soldat eller officer och han var också en hängiven kommunist. Alltså någon typ av sån här anarko-kommunist. Han var engagerad i flera olika organisationer som hette saker med anarkist. Och det som menas då, det är inte liksom arachnokapitalism som vi pratar om, utan kommunism. Och han var väldigt, väldigt engagerad för palestiniernas sak. Och det är det som hans protest handlar om, att han stod inte ut med att arbeta för den amerikanska krigsmakten när den organisationen ställer sig bakom folkmordet som pågår i Israel. Israel nu ska utplåna alla palestinier från Gaza. Han var väldigt upp. Så han gick till Israels ambassad i Washington. Spelade in liksom, video, jag vet inte om han livesände. Men videon finns, jag antar att den gick ut direkt. De ställde kameran framför uppfarten och gjorde den här grejen då. Så det finns en komplett video, jag kollade på den faktiskt. Det finns en komplett video av vad han säger, hur han tänder eld på sig själv och det som händer sen. Till slut ramlar han kull efter att ha stått med liksom hela kroppen insvept med eld, skrikandes Free Palestine, Free Palestine. Någon minut säckar han ihop. Orsaken till att jag ville prata om den här nyheten, det var att den har fått väldigt mycket uppmärksamhet bland tyckare, kommentatorer i mitt flöde. Jag vet inte hur stor sak det har blivit i resten av världen egentligen. Men det känns som en händelse som har liksom blåsts upp väldigt mycket. Som folk har försökt använda i flera olika riktningar. Så dels finns det folk som försöker lyfta upp det här som ett ett unikt, modigt, väldigt kraftfull gest som måste få oss alla att stanna upp. Och i vördnad över Aaron Bushnells offer måste vi tänka om våra ställningstaganden. Och, ja, det förstår liksom. Om så tänka på barnen i Gaza och allt det där. Men så har jag också sett i mitt flöde folk som går till rätt hård attack mot Aaron Bushnell. Och som har gjort liksom osedvanligt elaka memer om honom. Alltså från radikalt högerhåll då, kan man säga. Och så vissa högerdissidenter som försvarar honom. Alltså det är liksom skällöst. Det är inte hysa respekt för hans agerande. Oavsett om det är sakfrågan. Richard Spencer sa det. Folk till höger som inte respekterar Bushnells självbränning. Som gör sig lustig över det här. De förstår inte vad det innebär att vara beredd att dö för något. Det är väldigt typiskt högtravande grejer från honom då. Och sen åter andra, de är liksom positiva till den här händelsen. Det är Aaron Bushnell gjorde själv. De säger så här: det vore faktiskt väldigt bra om alla kommunister tände eld på sig själva. Det ska vi uppmuntra i vartenda fall. En död kommunist är en bra kommunist. Alltså är Aaron Bushnell en bra kommunist. Boris, hur har du sett den här händelsen via dina flöden? För du har väldigt annorlunda kanaler än vad jag har. Hur har folk pratat om det här och har du sett de här starka, märkliga reaktionerna?
1: Nej, alltså det är... Jag var lite paff när du sa att du hade det i dina flöden. De lät roligare än mina, i alla fall på det området, säkert på fler. Det har varit väldigt stillsamt här. Det har liksom varit noterats, men inga debatter om rätt eller fel eller någonting sånt. Det är... Nej.
0: Det känns som en... jag fascineras av den här metoden som man använder sig av. Som sagt, liksom av historiska skäl. Jag kanske inte behöver säga vad jag själv tycker om mer liksom sakfrågan och den första gradens metafråga. Men det är någonting... Det är inte en så enormt kraftfull symbol. Det här med att använda eld. Jag antar att det är någonting intressant liksom, psykologiskt. Och stimulera folks fantasi på något sätt. Och vissa märkliga tankar. Jag kan känna att om du ska protestera. Och du ska använda våld på något sätt. Alltså det här är en väldigt fredlig sorts sak. Att du använder våld bara mot dig själv. Jag får personligen erkänna att jag är kanske mer imponerad av folk som tar några andra med sig när de går. När de gör någonting annat. Alltså någon gör en Breivik eller något sånt där. Ta med sig liksom en ganska stor del av en... Ta med sig en årskull av framtida socialdemokratiska gödkalvar. Jag har väl kanske lite blandade känslor kring det där. Men det är ändå... Det känns som att det är lite mer kraft i det. Men det är någonting med eld som är så intressant tror jag psykologiskt som påverkar mig.
1: Ja, nej, alltså för det där... Jag kanske har ett flöde som består av människor som är ungefär som jag. Att det där känns så obegripligt. Det alltså, och om däremot skulle jag förstå om en människa liksom, som du säger. Ja, men nu, ja, alltså, gå fram till Israel. Om man nu hatar Israel, gå fram och bränna upp sig framför deras ambassad. De står bara där inne och skrockar. Ungefär som där du sa, ja, där försvinner en till. Jättebra, kul att de sätter eld på sig själva. Han skulle väl satt sig i en rejäl tung bil lastad med sprängmedel och bränt genom porten. Det hade liksom varit begripligt. Oavsett om man tycker det är bra eller inte. Men det här är för mig bara så sjukt. Det är så bortkastat.
0: Någon som förstår det här och kanske berörs av det får gärna berätta. Får gärna förklara för mig. Kände lite grann som... Det fanns en annan sån här historia för ett antal år sedan som många fascinerades av i högerkretsar som går under memnamnet Sky King. Vi behöver inte gå in på det, men ni som vet vad Sky King är för ni som inte kan googla. Och det var någonting som folk blev väldigt berörda av, väldigt intresserade av och fortfarande så högtidlig hålls liksom årsdagen av Sky Kings flykt på bland annat på vårt forum. Det är alltid någon som postar en membild på årsdagen och sånt. Där och det är fall, jag har bara inte fattat varför, vad som är så starkt med mina bilder.
2: Radio Bubbla. Första gången fler som är för ett självständigt Katalonien än som vill tillhöra Spanien, enligt opinionsundersökning från Kataloniens centrum för sociologisk forskning. Ja, vi pratade här för några veckor sedan om att vi hoppades på att Brexit, eventuellt förestående Brexit och resultatet av den brittiska folkomröstningen skulle ha positiva spridningseffekter på andra secessionsrörelser runt om i Europa och för all del på andra ställen. Och nu har vi eventuellt börjat se se vissa effekter. Nu är det 47,7% av katalanerna som vill lämna Spanien. 42,4% vill att man ska vara kvar som en del av Spanien. Så det här är väldigt uppmuntrande. Och dessutom så har det ju skett en del politiska initiativ om att man vill ha upp det här till omröstning och helt enkelt få saker att börja hända politiskt. Och med tanke på opinionstrender som vi ser nu så kanske det faktiskt kan bli någonting av det.
1: Ja, alltså låt oss innerligt hoppas. Min dröm är ju att de bryter sig loss och att sen Marseille med fjärrområden, när områden bryter sig loss, så får man en allians med Barcelona och Marseille som metropoler. Då ska jag flytta dit istället för norra Kalifornien.
2: Hela Medelhavet har fantastiska framtidsutsikter i sina scenarier. Därför att hela havet skulle vara inringat av såna härliga småstater. Små självständiga öar, hamnstäderna, de gamla traditionella centra och helt nya. Särskilt som nybliven medelhavsbo är det svårt att sitta still nästan när man läser såna här positiva nyheter.
1: Ja, men visst är det en under. Alltså, man blir så uppiggad varje gång man lutar sig bakåt och drömmer om hur Europa skulle kunna se ut. Inte bara runt Medelhavet. Och det är en sån livgivande vision jämfört med detta jävla ältande om Bryssel, EU och starka centralmakter i varje medlemsstat. Det är så förbannat trist.
2: Jag kollade förut upp lite grann det här med Gozo. Jag vet inte om det är någon som minns det, men för ett tag sedan pratade vi i Röd Bubbla om en internationell fotbollstävling för mikronationer. En av de nationer som var med och tävlade var Gozo, som alltså är en liten ö som ligger nordväst om Malta. Gozo tillhör Malta, och korkade svenskar som jag som kommer tänker bara Malta. Malta, det är väl alltihopa. Men malteserna, de säger Malta och Gozo alltid. Och malteserna betraktar inte de som bor på Gozo som malteser. De som bor på Gozo betraktar inte sig själva som malteser. Pratar om malteserna och de själva är gozoianer eller gozoiter, vad man kan tänka kallas.
1: Men Gozo är bara en kobbe?
2: Nej, Gozo är inte en kobbe. Det är en liten ö, men den har ju en stad kan man säga och ett antal byar. Och fina stränder och hotellanläggningar och vad man kan vilja ha. Snart har de ett stort sjukhus också. Så att jag tycker Gozo är ganska bra storlek på ett litet land. Jag vet inte hur många som bor där, men det är i alla fall tiotusentals människor skulle jag tro. Så att överallt runt Medelhavet så finns det de här intressanta möjligheterna. 37 000 personer bor på Gozo. 67 kvadratkilometer.
1: Ja, lite större än en kobbe.
2: Ja, dagens andra slumpmässiga utläggning om Malta. Efter att jag suttit ute i trädgården och haft det så skönt medan jag läst länkar inför avsnittet. Suttit och insupit Malta-dofterna och njutit av solen.
1: Blivit lokalpatriot.
3: Jan!
4: Grevinnan Svandam, hon är enka. Rik och vacker, med kan tänka. Fast en le hon är mot sin bekänt. För han glömmer Pepsodent.
5: Det gula hinnan, det är känt. Den borstas bort med Pepsodent.
4: Grevinnan Svandam, hon var enka. Rik och vacker, med kan tänka. Omgift nu med sin bekänt. För han skaffa Pepsodent.
5: Pepsodent.
6: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
7: Chestertons Ghost, libertarianska rörelsen i kris, infiltration av egalitär och demokratisk kulturvänster samt storföretag skapar identitetsbaserade splittringar. Här är en, tycker jag, väldigt intressant blogginlägg från en blogg som kallar sig för Chestertons Ghost eller The Right Stuff. Jag känner inte till den här bloggen sedan tidigare.
1: Jag tänkte just fråga om du visste vilka som stod bakom den eller vem som stod bakom den.
7: Nej, jag har ingen aning faktiskt. Men det här är uppenbarligen en så kallad paleolibertarian som skriver. Och det här är som ett sorts en analys av den libertarianska rörelsens tillstånd. Eller som Chestertons Ghost uttrycker det, den libertarianska rörelsens kris. Och det är en väldigt intressant problemställning som målas upp här. Något som vi har berört då och då. Jag brukar prata om det här i förbifarten ibland i Radio Bubbla, och jag brukar skriva om det ganska mycket på internet. Så det är något som intresserar mig. Men det formuleras här på ett stringent och starkt sätt från, kan man säga, den ena sidan, eller en av sidorna i konflikten, i krisen. Nämligen den paleolibertarianska sidan. Och om jag ska försöka sammanfatta då den här diskussionen utifrån det här inlägget. Så det som påpekas här är att det finns väldigt många olika idéer om vad libertarianismen är och hur omfattande libertarianismen är. Om man ser till den libertarianska rörelsen i den bredaste bemärkelsen, så innehåller den alla möjliga typer av personer med alla möjliga typer av åsikter. Som alla har det gemensamt att de är för personlig frihet, de är för äganderätt, de är skeptiska till staten. Men i många andra frågor, där kanske de libertarianska principerna i sig inte har svar, där drar folk åt väldigt många olika håll. Så ett exempel, det är att vi har de här bleeding heart libertarians. Och som jag och många andra brukar konstatera, och även vår bloggare i det här fallet, så är de knappast libertarianer i någon meningsfull bemärkelse. De är ultra leftist enligt det här blogginlägget. Och jag är benägen att hålla med. Åtminstone så vitt oss belangar, så är de den yttersta vänsterflanken. Det är såna människor som inte minst finns. Numera så har de infiltrerat Reason och andra såna stora tankesmedier. Så de finns lite överallt. Och de kallar sig libertarianer och säger att de är del av libertarianska rörelsen. Men det är definitivt ingenting som jag identifierar mig med. Och jag tycker att det är en ganska fräck kapning av libertarianismen. Men vi har också alla möjliga andra grupperingar som kallar sig libertarianer. Så vi har de här vänsterlibertarianerna, vi har geolibertarianerna som har massa specifika idéer, och vi har miljövänner libertarianerna. Vi har the black anarchists som fokuserar mycket på människor med afrikanskt ursprung och deras ställning i samhället som är tillägg till de övriga libertarianska idéerna. Vi har mutualister, agorister, voluntarister, national anarchists, vad är det för någonting, feministiska anarchister, och vi har libertarian leaning white nationalists som är lite grann då, antar jag, som black anarchists, för att de fokuserar på vita människors ställning snarare än svarta människors ställning. Så vi har alla de här olika grupperna. Och problemet då, som Chestertons Ghost påpekar, är att egentligen så är deras primära lojalitet inte till friheten, till de här frihetsfrågorna, utan till någonting annat. Det som är liksom den andra komponenten i deras namn. Så att om man är en black anarchist, så är man egentligen lite mer intresserad av black än av anarchist. Och libertarian leaning white nationalist till exempel, de är då egentligen primärt fokuserade på såna här white nationalist frågor, okay, invandring och biodiversitet och vad de nu kallar det för med sin terminologi. Och det här är någonting som vi ser på även i Sverige naturligtvis. I Sverige har vi också de här libertarian leaning white nationalist typerna. Jag vet inte vad dagsaktuell status är, men åtminstone tidigare så har jag hört att de som driver Fria Tider, ett framgångsrikt alternativ medieprojekt, att de ser sig själva som paleolibertarianer eller libertarian leaning eller något åt det hållet. Men när man tittar på deras sida på Fria Tider, då är det ju inte liksom libertarianism som man känner, utan det är bara att de är extremt fokuserade på invandringsfrågor. Det är otroligt mycket liksom migration och problem med flyktingar och sånt där, och det verkar ta upp väldigt mycket av deras uppmärksamhet och engagemang.
1: Ja, även för dem så är det ju egentligen det gamla vanliga sverigedemokratiska tycket att man är väldigt missnöjd med hur statens tillgångar används, men man har inga problem med att staten har väldigt mycket tillgångar tack vare att man har exproprierat skatter. Så att det är inte så mycket libertarianism med dem heller. Men jag skulle nog vilja hävda att det finns ett väldigt enkelt test för att kolla om någon är libertarian.
7: Mm-hmm.
1: Ja, men det är att man inte bryr sig om den här typen av diskussioner egentligen. En libertarian har alltid så jävla mycket att göra, så han eller hon orkar inte, tror jag, hålla på att definiera sig gentemot 1700 olika etikett-libertarianer.
7: Det är faktiskt en ganska bra poäng som du har där, Boris. Alltså, min personliga inställning till allt det här, det är att jag vill gärna samarbeta med så många människor som möjligt. Vi har en ganska liten och insulär rörelse. Även när vi samlar så många vi kan. Alla som kallar sig libertarianer får vara med, utom Bleeding Heart Libertarians, de får inte vara med. Alla andra får vara med och vi kan testa och göra saker tillsammans, vi kan dra åt samma håll. Men till och med då så är vi ganska små. Om man åker till exempel på Anarchapulco, den här konferensen som jag har varit på helgen. Och där är det så här att där är alla anarkokapitalister. Alla är anarkister och alla ska svära trohet till den svartgula fanan. Och om man pratar med en nattväktarstat så kan folk liksom bli förbannade och tycka att man är en state lover. Och folk är väldigt puristiska, va? Väldigt ideologiska.
3: Mm.
7: Och det är väldigt roligt. Det är väldigt kul tycker jag att hänga en helg med folk som är så renodlade och man behöver aldrig någonsin höra någon sån här sossetjafs som ändå kan dyka upp på träffar med svenska nyliberaler. Men det är
3: alltså
7: också,
3: inte minsta lilla.
7: Alltså vi har haft ett par föreläsare som har föreläst om minarki. Till exempel så har jag haft Liberlands president här som har berättat om han byggt upp en stat. Rick Falkvinge var här och pratade också om han byggt upp ett politiskt parti och det är lite misstänkt etatism och det var en debatt om anarki versus minarki mellan två debattörer här, mellan Larkin Rose som förespråkar anarki och Mark förlåt, jag glömmer hans efternamn, Mark Skousen som är en ekonom, framträdande ekonom som förespråkar minarki och har debatt fram och tillbaka och sådär. Men tonvikten här är väldigt starkt på liksom en strömning inom den libertarianska rörelsen. Så som jag ser det. Många här ser det som att de är en del av den anarkistiska rörelsen som bara delvis överlappar med den libertarianska rörelsen. Men de har liksom skepsis mot libertarianer och kallar sig inte libertarianer. Men min poäng här är att här, även om det är väldigt intressant och bra på många sätt, så är det ännu mer insulärt. Det är ännu mer slutet och kufigt och det är som en ännu mindre rörelse. Och även om det finns jättemånga ambitiösa till exempel podcastprojekt så är folk jätteglada över att de har en podcast eller en YouTube-kanal eller någonting. Om de har lika många lyssnare som Radio Bubbla så tycker de det är jättebra. Trots att de riktar sig till en engelskspråkig publik och har en 100 gånger större potentiell marknad.
3: Mm.
7: Så jag känner att man tappar mycket. Från mitt perspektiv, mitt praktiska, pragmatiska perspektiv så tappar man mycket på att hålla på att dela upp rörelsen i olika sådana här segment. Det är någonting som jag tycker att vi kan komma till senare när det blir mer akut, när vi börjar hamna i konflikt med varandra, när vi verkligen drar åt olika håll. Kanske när vi har kommit längre i vårt gemensamma frihetsarbete. Men tills dess så tror jag att de goda krafterna som finns i rörelsen, de kan man inte hitta och sålla ut baserat på ideologiska etiketter. För att många av dem som jag tycker är allra bäst, de kallar sig inte ens libertarianer. De kallar sig kanske apolitiska och håller på med helt andra saker. Driver ett kul företag och ordnar en bra situation för sin familj och åker runt och lever som nomader och utforskar hur man kan komma bort ur statliga strukturer och... Det är alla möjliga intressanta projekt som jag tycker är intressanta. Inte det här ideologiska revirpinkandet.
3: Precis, och göra de saker du beskrev nyss är snarare tecken, tycker jag, på en libertariansk hållning, vad man än kallar sig. Och för att gå tillbaka till det jag sa förut, en sant libertariansk hållning måste för guds skull innebära att man rycker på axlarna lite grann åt folk som har en annan variant av libertarianismen. Som den här paleolibertarianen som har skrivit det här, eller den gruppen. Som propagerar för att en korrekt libertariansk inställning innebär att man erkänner nationen, citat, en grupp människor som har samlats på baserat på blodsband, gemensam historia och jord. Och där tycker jag bara låter jätteläskigt alltså. Men jag har bara låtit säga, men jättekul paleolibertarianer, kila bort till bergstoppen är borta och sen samlas där och bygger en stam baserat på era blodsband med blod och jord. Varsågoda. Vad är problemet?
7: Det är en väldigt bra poäng tycker jag. Och jag undrar också om inte den här skribenten går lite grann i sin egen fälla. Om han inte blir föremål för sin egen kritik. Därför att han kritiserar då folk som har ett annat intresse bortom frihetsfrågorna. De är egentligen mer intresserade av någonting annat. Och där tycker jag en knepig fråga. Men man skulle åtminstone kunna ifrågasätta om det inte är så att paleolibertarianerna egentligen är konservativa. Och sen är de också libertarianer för att libertarianska principer kan anses följa ur en viss typ av liksom principiell konservativ ståndpunkt. Man kan säga kanske Edmund Burkes ståndpunkt i hög utsträckning. Han är paleolibertarian och tar som exempel i den här artikeln. Det tycker jag är på sin plats. Nu tycker jag personligen, på det rent personliga planet, om man inte bara pratar om rörelsen och strategiska frågor, så är det väl så att jag är ganska mycket en paleolibertarian personligen. Så att jag är benägen att hålla med den här skribenten om att den här typen av kulturradikalism, när man är liksom nyliberal i ekonomiska frågor, men kulturellt sett, värderingsmässigt sett, så har man i övrigt mer gemensamt med, säg, 68-vänsterns syn på kulturen. Och man är ganska ointresserad av eller avfärdande inför till exempel lokalsamhällens roll, hemskolning, den här typen av frågor som är mer, som nästan aldrig uppmärksammas av skandinaviska nyliberaler, men som är väldigt viktiga för den internationella rörelsen och viktiga ur det här kulturella perspektivet. Jag är benägen att hålla med om att de där sakerna är väldigt viktiga, och jag tror precis som den här skribenten att libertarianism, libertarianska principer kan bara få genomslag i ett relativt välordnat, homogent och på vissa sätt lite traditionellt samhälle. Och det finns också en väldigt bra poäng i det här med att libertarianismen, som vi ofta känner i den här moderna nyliberala formen, det är någonting som är väldigt unikt för den västerländska civilisationen. Och det är knappast så att det är någonting som kan överleva i ett moraliskt vakuum. Så att även om det inte följer ur de libertarianska principerna som vi har gemensamma, att man också ska ha andra värderingar, så är jag benägen att hålla med mycket av den här analysen. Men från rörelseperspektivet så tycker jag ändå att det är väldigt problematiskt. Vi har ju en annan diskussion som pågår mellan tjock respektive tunn libertarianism. Man pratar också om det här ibland som brutalism kontra humanism. Och det är en sån här debatt som varit, en intern debatt inom libertarianismen, som jag tycker är väl ganska löjlig på många sätt, och vi har nämnt det förut i radion, så jag ska inte gå in på detaljer, men man kan säga att den här paleolibertarianen gör, det är att han konstruerar på sätt och vis en sorts tjock libertarianism.

0: så mycket, så kan jag tycka att i nuläget så är den lite för tjock. Man lägger till lite för mycket, och jag tror att vägen framåt nu, åtminstone på överskådlig sikt, är att vi försöker samarbeta så mycket det går. Vi kan ta de här konflikterna när de faktiskt dyker upp, men jag tror vi klarar oss med tokiga anarkister och folk som tar pengar från think tanks och paleolibertarianer och alla de här strömningarna.
1: Ja, en sista liten randanmärkning. Uppstår inte problemet för den där rörelsen när den försöker börja diskutera hur alltså det som ligger under är att man håller på att diskutera hur samhället ska ordnas. Och det är egentligen ganska komplett ointressant diskussion. Det viktiga är hur samhället som vi ser det nu ska rivas ned.
0: Det är en jättebra poäng, Boris. Det är precis att det vi har gemensamt nu, det är framförallt vårt motstånd mot det som finns nu. Och vi har generella abstrakta idéer om kriterier för hur det som kommer efter ska funka. Och där tenderar vi att vara ganska överens. Men det är jätteviktigt det som du säger, att det ligger i sakens natur, i hela vår idétradition, att vi är inte de som kommer med exakta planer för hur samhället ska fungera. Det är inte en av de saker vi gör, utan tvärtom, det är det våra motståndare gör, och väldigt stor del av vår poäng är att man inte ska göra det. Som det var som Karl Marx sa, det känner du säkert till, Boris, att vår uppgift är inte att skriva recept för framtidens soppkök.
1: Precis.
0: Så att det där är någonting som vi också kan hålla oss i och hitta lite styrsel från, hoppas jag. Att om vi börjar glida in för mycket på det där, och det är det även om, du vet, folk sitter och dividerar och säger, ja, men hur skulle ett anarkokapitalistiskt samhälle funka? Vem skulle bygga vägarna? Allt det där.
1: Det är så jävla vägar alltså.
0: Ja, det är alltid de här vägarna. Vet du att vägarna kom upp i anarki versus minarki-debatten på Anarkapolka? Vi höll på att garva ihjäl oss. Vi satt i publiken och hörde hur Marx Gausen började prata om att vi måste ha eminent domain för att kunna bygga vägar. Vi trodde han trollade, men jag vet inte. Det var en liten parentes, men när alla de här frågorna kommer upp, det rätta svaret på de här frågorna, det är att vi har inte svar på de här frågorna, och det är hela poängen. Vi tror att människor klarar av och hittar de här besluten själva. Vi tror att man kan skapa marknader för att organisera de här sakerna. Och till skillnad från alla andra så har vi inte en ritning för precis hur samhället ska se ut i alla olika aspekter. Och det är vår största styrka, inte ett problem.
1: Och jag tror att de flesta av oss heller inte har något behov av att övertyga andra om att just vår egen personliga syn på hur vi själva vill ordna vår tillvaro, att den på något sätt skulle vara allmängiltig och att andra ska inordnas i den. Det ligger något oerhört förmätet i tanken på att jag har inget krav på att min vision av hur jag vill ha livet ska gälla några andra än folk som jag har nära mig.
0: Nej, det är en väldigt bra poäng, och dessutom så har vi en väldigt bra illustration bara här i oss själva, du och jag, Boris. Därför att din ingång i den här sammanhangen är ju väldigt udda jämfört med de flesta. Du kallar dig för marxist. Du är gammal marxist och har varit aktiv inom vänstern och gjort massa hyfsat seriösa saker på den sidan. Men du och ganska många andra marxister har närmat sig en sorts libertariansk ståndpunkt utan att egentligen ha särskilt mycket gemensamt i analysen när man tar sig hit. Och ändå så hittar vi väldigt mycket, mycket gemensam mark. Och vi måste inte sitta och dividera hela tiden om marxismens riktighet eller sånt där, för att vi har jättemycket gemensamt. Även om du är marxist och jag är någon sorts reaktionär anarkoprimitivist eller vad jag nu är för något.
1: Brutalist.
0: Ja, det där tycker jag är så töntigt. Men du och jag, vi har ganska udda ingångar båda två och väldigt olika jämfört med varandra. Och ändå så kan vi ha den här fina radiosämjan och sitta och analysera saker utifrån de principer och de perspektiv som faktiskt är viktiga.
1: Ja, vi är föredömliga.
0: Som alltid, verkligen.
1: Ja.
0: Ja, ja, men vad härligt att vi fick gå loss lite på den här Chestersons Ghost. Vi hade en liten diskussion i Bubblas redaktionsgrupp om det här tidigare idag. Jag tyckte det var jäkla intressant, så jag tänkte att vi skulle lyfta den här länken och borra ner oss lite i den. Få se om diskussionen fortsätter. Jag hoppas det.
2: Radio Bubbla. You better

0: Annie Holmquist, den allt mer frånvarande fadern, kan och bör aldrig ersättas med statliga program. Är mer nödvändig än vad dagens män får lära sig. Bedrövligt att ta 24% av amerikanska fäder inte lever med samtliga sina barn. Bland svarta är siffran 47%. Vi pratade i förra inslaget om en diskussion om olika versioner av konservativ ideologi urartade till en diskussion om biologiska perspektiv, R-selektion respektive K-selektion, och hur den moderna staten har underminerat naturliga mönster för biologisk fortplantning. Den här artikeln är en skrämmande blixtbelysning av vad som har hänt när staten har gått in och ersatt familjer. Och mer specifikt har ersatt fäder.
1: Mm.
0: Jag blev faktiskt, även om jag följer de här sakerna lite grann, så blev jag faktiskt förskräckt av vissa av de här uppgifterna. Annie Holmquist berättar att hon har jobbat med innerstadsbarn i 20 års tid. Jag vet inte vad Annie Holmquist jobbar med, men hon kommer i alla fall i kontakt med barn genom sitt arbete. Och hon säger att hon har vant sig vid att det knappt finns några biologiska fäder involverade i hemmen där de här barnen bor. Och hon säger att hon har blivit nästan lite avtrubbad inför det. Men hon blev ändå förvånad när hon hade diskussioner med några av de här barnen nyligen, där hon förklarade att deras pappor har dussintals barn. Deras pappor har liksom 10, 15, 20 barn. Och sen så blev hon förvånad när hon uppfattar att barnen ser inte de här andra barnen som sina syskon. De tänker inte, det är inte heller som en flytande skala mellan syskon, halvsyskon och så vidare. Utan de har syskon, det är sina mödrars barn. De här andra barnen är bara några andra. De andra liksom 12, 15, 18 barnen, det är bara några andra. Därför att de bor med sina mammor. Papporna är bara borta och har barn med massor med olika mammor. Och de halvsyskonen kanske de aldrig träffar. Så det är en extremt bizarr situation där å ena sidan där barn växer upp i trasiga familjer, icke-familjer, utan sina pappor. Och bara det som Annie Holmquist beskriver här, så är det någonting som vi vet genom forskning är oerhört skadligt från ett samhällsperspektiv. Och det förtjänar att tilläggas, även psykologiskt från ett individuellt perspektiv, så är det väldigt skadligt att växa upp på det sättet utan att ha en pappa. För att i ett barns utveckling, framförallt den tidiga psykologiska utvecklingen, så fyller pappor en väldigt viktig roll. Och det finns massa saker som man normalt och naturligt lär sig av sin pappa. Och om man inte lär sig de sakerna så finns en väldigt stor risk att man blir socialt missanpassad. Till exempel sådana saker som har att göra med hantering av risker, sociala konflikter, fysisk kraft, våld, såna här saker. För att lära sig hantera de här sakerna med en bra balans. Det gör man ofta i interaktion med en pappa. Och om man inte får den interaktionen så blir man ofta väldigt, väldigt missanpassad. Och det vi ser, det här är ju en epidemisk utveckling som man ser. Och då från en kollektiv nivå så ser man att barn som växer upp utan pappa, de begår självmord i mycket högre utsträckning än andra människor. De presterar sämre utbildningsmässigt i skolor, utbildning på alla nivåer. De begår brott i högre utsträckning, hamnar i fängelse. De blir fattigare överlag, tjänar mindre pengar under loppet av livet, hamnar oftare i fattigdom, beroende av staten och så vidare. Och dessutom då så reproduceras ju alla de här mönsterna. Både av så att säga, sociala skäl och av, om man säger, i termer av psykologisk utveckling så tenderar människor att återskapa de situationer och typer av relationer som de har upplevt som barn. Så även på ett sorts socialt sätt så återskapar strukturerna. Men förmodligen även genetiskt. Det är någonting som slår mig när jag ser de här siffrorna som Annie Holmquist ger. Förlåt, jag pratar på här. De här papporna har alltså, å ena sidan, de har trasiga familjer. Mammorna har massa barn, men det finns ingen pappa i bilden. Barnen växer upp i de här partiella familjerna. Men från männens perspektiv, från männens genetiska perspektiv, så är det här på sätt och vis liksom en fantastisk situation, på sätt och vis. För de har jättemånga barn. Deras DNA får reproducera sig gång på gång på gång på gång, för att de har 15 barn. Och det här innebär ju att deras gener, de män som är benägna att hålla på det här sättet, deras gener kommer ju fortplantas till nästa generation i enormt mycket högre utsträckning än andra män. Och det innebär att vissa egenskaper kommer att öka sin närvaro i genpoolen på ett oerhört deprimerande sätt, va? Till exempel då olika egenskaper som gör att man blir mer benägen att överge sina barn kommer att vara mycket mer förekommande i nästa generation av genpolen än i den här. Så att olika typer av liksom, kortsiktigt beteende, antisocialt beteende, parasitiskt beteende. De männen som beter sig på det väldigt dåliga sättet, samhällsskadliga sättet, det sättet som är skadligt för deras egna barn. Det kommer vara större sannolikhet att människor i nästa generation har de egenskaperna av rent genetiska skäl. För att de här papporna har förökat sig. De har skaffat 15 barn. Medan de männen som var välordnade och skötsamma och skaffade sin riktig utbildning och kanske gifte sig och skaffade ett barn. Eller var så försiktiga att de inte skaffade några barn alls. Deras gener kommer dö ut. De kommer inte reproducera sig i den mån som behövs för att, även om de skaffar barn och skaffar så få barn, att deras andel av nästa generation i genpoolen kommer vara väldigt litet.
1: Mm.
0: Så att även då av genetiska skäl så blir det här som en självförstärkande negativ spiral.
1: Det skrämmande är ju alltså att det skrämmande är ju inte den faktiska utvecklingen och hur det ser ut, tycker jag. Det skrämmande är att det här har vi vetat och det har varit fastlaget i exakt 52 år nu. 1965 så publiceras den stora Moynihan-rapporten. Och Lyndon Johnson hade gett en ung kommande stjärna i det demokratiska partiet i uppdrag att utarbeta en rapport om de svarta situation i USA. Och det var Dan Pat Moynihan som fick det uppdraget, han såg lämpad. Och det skulle vara den ideologiska grunden för The Great Society och att man liksom genomdrev lagstiftning som skulle förbättra de svarta situation. Och Moynihan gick till verket med faktiskt helt förutsättningslöst, och rapporten är helt fascinerande för att han beskriver de svarta situation då i storstäder och även i småstäder, precis som Holmqvist gör här. Och hans slutsats är följande, att det spelar ingen som helst roll vilken lagstiftning vi genomför. Det spelar ingen roll vilka bidrag eller sociala stödsystem vi hittar på, så länge den svarta familjesituationen är som den är. Och nu hade man så stort förtroende för Moynihan, även Lyndon Johnson, så han fick publicera sin rapport och hålla presskonferens om detta. Han fattade inte att han liksom hade gjort något fel. Och det var ju dagen efter i princip så tar ju president Johnson avstånd från detta och att det här är inte regeringens ståndpunkt. Men alltså, och där förlorar sig en av de stora slagen i den politiska, i kampen om den politiska opinionen i USA, när man begraver rapporterna och säger att den är rasistisk. Och där har vi alltså som sagt vetat i 52 år om den amerikanska situationen. Men man väljer medvetet från överheten och eliten att blunda för detta. Därför att den politiska makten vilar på att de svarta är en stödgrupp som hålls under armarna. Och för demokratiskt partigängare, det är ju inga problem att de sätter 15 barn till världen. Det är ju 15 nya röster helt enkelt. Vid sidan av det så är det intressant att man brukar ofta i svensk vänster åberopa svarta ikoniska figurer som Malcolm X eller Martin Luther King eller Louis Farrakhan är ju väldigt populär. Och man missar med alla de tre svarta ledarna det att de om och om och om igen hamrar in att vi kommer aldrig att kunna befria oss själva om vi inte har starka familjer som bas.
0: Ja, men det är intressant där som du sätter fingret på, Boris, att det finns en direkt motsatsförhållande mellan de här insikterna och staten och statens intressen och de grupper som är beroende och allierade med staten.
1: Trasiga familjer är bra för staten.
0: Och absolut nödvändiga, ja. Precis som du sa. De är absolut systemet vilar på trasiga familjer och frånvarande fäder. För att, vad skulle det innebära för staten och de så kallade välfärdssystemen om man erkände de här sakerna som du säger, som man har vetat väldigt länge. Och även i den här artikeln, då, i slutet av Annie Holmqvists artikel, så citeras 1600-talspoeten George Herbert, som säger att en far är mer än 100 skolmästare. Vad heter det?
1: Ja, lärare. Skollärare.
0: Skollärare.
1: Skolmästare låter bättre.
0: Men tänk vilken radikal och farlig idé det är. Att en pappa är värd mer än 100 lärare. Och så är det naturligtvis. Så om vi inte har fäder så är allt förlorat. Och lärarna klarar vi oss utan, det vet vi, för att vi klarar oss utan dem i hundratals år, i tusentals år. Under den goda tiden, mänsklighetens goda tider, så hade vi inte ens dem. Alltså det är livsfarligt. Och samma sak med starka självständiga män som försörjer sina familjer. Vilken roll finns då kvar för staten? När vi har fäder som gör de här sakerna, så som det alltid varit. Det var bara genom att ta bort fäderna ur ekvationen som staten kunde växa sig stark. Och de parasitiska element, samhällsklasser, individer som lever av och genom staten. Så det finns en direkt motsatsförhållande här. Och det leder också till en ganska tydlig bild av vad vi måste göra för att komma framåt. Det är dystert kanske att prata om de här sakerna. Det är viktigt. Jag hoppas det inte är allt för deprimerande att lyssna på. Men man kan säga att uppsidan är ju att vad vi kan göra istället. Hur vi kommer framåt och hur vi kan bryta den här cykeln. Och det är ju helt enkelt, enkelt uttryckt, att vara fäder. De av oss som kan. Du, Boris, har gjort ett bra jobb på det sättet. Du har ju levt väldigt länge, men använt tiden väl, ynglat av dig, varit en pappa. Jag är lite yngre, har inte riktigt kommit igång än, men om Gud vill. Det som framtiden hänger på, det som avgör om vi kommer ha något samhälle kvar, någon civilisation kvar, det är huruvida sådana som vi faktiskt bildar riktiga familjer och tar det riktiga ansvaret för att skapa familjer, att uppfostra barn, inte förlitar oss på staten, utan ger våra barn en naturlig, en sund uppväxt miljö. Och det ligger också i sakens natur att om vi gör det, om vi ger våra barn en sån miljö, då kommer de inte behöva staten. De kommer inte vara uppfostrade på de här premisserna att staten är alla goda gåvors givare. För de har fått det de har behövt av sina familjer. Så de kommer inte vara betingade.
1: Nej.
0: Att se staten som en stor välgörare. Och där är ju skolan är ett stort problem naturligtvis. Att om man sätter sina barn i skola så kommer de få en väldigt intim relation med staten. I mitt personliga fall så blev det, så slog det slint då, för att jag hatade att gå i skolan. Så att resultatet för min del när jag blev satt i skolan i 9 år, 12 år var det väl, så det gjorde att jag lärde mig att hata staten. Och staten blev min eviga svurna fiende. Men för många människor så blir det istället en sorts Stockholms syndrom. Ja. Så det är en av de viktigaste sakerna man kan göra, att skydda sina barn från skolan, göra vad man kan för att de ska slippa gå i skolan, eller åtminstone se till att det sker under någorlunda bra former. Men det allra viktigaste tycks vara, utifrån ett sorts tidlöst visdomsperspektiv, men också utifrån modern forskning, att barn måste ha pappor. Vi måste ha riktiga fäder igen. Och vi kan inte ha, civilisationen kan inte överleva ett samhälle som hatar faderskap och underminerar och motarbetar det. Och omvänt så kan inte civilisationshatarna, civilisationsdödarna, de kan inte överleva att vi återupprättar faderskap och familjer.
1: Hör, hör.
2: Radio Bubbla. Unionen kämpar för att återföra utdöende fikarast, menar rasten central för arbetsrelaterad stress inte ska vara farlig. 6 av 10 tjänstemän i privat sektor stressade av jobbet, enligt fackförbundet. Ja, på sätt och vis är den här kampen för fikarasten är på ett sätt den kvintessentiella politiska stridsfrågan för det moderna Sverige. Inte för Sverige, inte för det historiska Sverige. Det är nästan som inversen. Men kampen för rasten. Pauser, raster, kvällar, helger och semester är jätteviktiga, säger Siv Alford. Det är ju en perfekt bild av vår tid. Men jag tänkte också när jag såg den här artikeln, och tänkte jag på din bok, Boris, tänkte jag på Inte mitt krig.
1: Mm.
2: Och då tänkte jag så här, undra om den här nyheten eventuellt kan vara designad, kan vara liksom placerad av en PR-byrå för att reta upp dig, Boris, så maximalt som det bara går. Det här är kanske som en sorts attack för att försöka framkalla en hjärtattack i dig eller något sånt.
1: Jag har ju inget hjärta. Jo, men det här funkar jättebra. Jag blir helt vansinnig av de här sakerna. Det knäppa är ju liksom att människor har ju alltid arbetande människor har ju alltid tagit en kopp kaffe och pratat med varandra. Och det gör man ju på språng. Alltså det finns en mytologi om att i de moderna IT-företagen tar man sin Starbucks-kopp i handen, eller där man tagit ur en espressomaskin, och så går man runt och pratar med folk. Men så där har det ju alltid varit, alltså. Man sätter sig ner och pratar med en eller två eller tre eller fyra personer när man har någonting att prata om. Men jag har ju parallellt med detta, så har det alltid varit. Men jag har parallellt med detta sett det här institutionaliserade fikandet, att nu samlas vi 10-15 och så idag har Britta med sig en hembakkrans och så sitter folk där. Och jag vet ingen människa som har hört något begåvat sagt under en institutionaliserad fikarast. Folk sitter bara och säger idiotier. Och det är ungefär det överheten och fackförbundets nutida coacher vill att vi ska göra. Sitta och mumla och muttra och inte säga någonting vettigt. Möjligtvis att det var en fin krans, Britta. Det är liksom en del i att ytterligare göra oss dumma i huvudet.
2: Ja, alltså jag minns första gången som jag exponerades för den här fikakulturen. Då hade jag pluggat på universitetet, hade skaffat ett, kan man säga, sidojobb. Och det råkade vara på en statlig arbetsplats som var ganska, ja, ganska privilegierad när det gäller såna här saker. Det var inte liksom, ja, det var inte såna här som unionen kämpar för direkt. Men där var det så att där var det liksom institutionaliserad fikarast 2 gånger om dagen.
1: Mm.
2: Och någon gång under första veckan så kände jag så här att nej, men fan, jag vill jobba. Det var ganska kul arbetsuppgifter. Jag skrev liksom. Jag satt och skrev som jag tycker om att göra. Tänkte jag hoppar över den här fikarasten. Och så kör jag på istället. Och då kom liksom kan man säga, åldermannen, ålderkvinnan på avdelningen knackade på mitt arbetsrum och sa, du Martin, det är fikarast nu.
1: Mm.
2: Ja, men jag tänkte hoppa över den. Bara, nej, det är fikarast nu. Klockan är 10, nu är det fika. Då var jag tvungen att gå till fikarummet och sitta liksom och delta i den här ceremonin. Så varje dag klockan 10 och varje dag klockan 15, antar jag att det var. Så var det obligatoriskt att man skulle sitta och slå dank i fikarummet.
1: Och det där är, jag kan se scenen framför mig, den förekommer ju så ofta, va? Och jag har ju hört med liksom i sjukvården till exempel, det där, nu går jag ut på extremt tunn is här, men det talas ju ofta om hur stressad man är i sjukvården. Men är det någonstans det här institutionaliserat, att det spelar liksom ingen roll om det har kommit in 42 skottskadade nästan, där är fikarasterna heliga alltså. Och gå in och bryt upp en fikarast och säga att, men för guds skull, kom nu till sal 17. Alltså, det är väldigt arga blickar då. Och jag förstår liksom inte seriöst varför folk vill sitta där och bara sitta där. För det sägs, som jag sa, ingenting vettigt alltså. Jag har aldrig varit med om en institutionaliserad fikarast där vettiga diskussioner kommer upp, därför att den är genomförd under tvång. Däremot under arbetstiden, när man tar en paus för att rensa hjärnan och prata med någon i andra änden av kontoret om ett konkret problem, då kan det bli jättespännande diskussioner. Unionen går i spetsen för en institutionaliserad och cementerad fortsatt fördumning av svenska folket.
2: Ja, det finns mycket man skulle kunna säga om det här. Jag kan känna att du kanske är lite väl, men vi kanske inte ska uppehålla oss vid den här fika-frågan.
1: Men du, borde vi inte lägga in en fikarast i bubbla? Jag menar, vi sitter ju ändå och pratar minst 90 minuter. Det är ju lite... Ska vi inte säga det? Efter 45 minuter tar du en kopp kaffe och småpratar om vädret eller någonting sånt här. Eller vi såg på tv igår, jag vet inte. Det vore bra.
2: Jag trodde de här 90 minuterna var vår fikapaus.
1: Det här är ju förvisso också, men det spelar ingen roll. Det är viktigt att sitta ner och så kan jag ju turas om och baka, du och jag, skicka saker till varandra och berömma varandras bullar.
2: Och det är viktigt att man ska turas om och köpa fikabröd.
1: Ja.
2: Ja, det är fantastiskt, alla de här ritualerna som finns kring fikarummen. Jag blir helt nostalgisk. Jag får massa minnesbilder just nu och så konstiga saker som har hänt under fikaraster och konstiga fikanekdoter jag hört och sånt där. Det är nästan som man skulle ha... Jag skulle behöva ett annat forum, tror jag, att artikulera alla de här sakerna. Jag känner att nu smutsar vi ner. Ja, det bubblar lite grann. Det är ingen förbaskad fikapaus eller.
3: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla.
2: Skådespelaren och komikern Volodymyr Zelensky, som spelar president i tv-serien Folkets tjänare, får med 30,41% av rösterna överlägset störst stöd i ukrainska presidentvalets första omgång. Petro Poroshenko och Julia Tymoshenko på andra respektive tredje plats med 16,03 och 13,24%. Zelensky och partiet med samma namn som tv-serien har kopplingar till kontroversiella exiloligarken Ior Kolomoski, som äger tv-kanalen 1+1. Ja, det här är en väldigt spännande historia, tycker jag. Det är val i Ukraina och första valomgången i presidentvalet har hållits. Och den som har fått flest röster och alltså ser ut att eventuellt att kunna bli Ukrainas nästa president, Volodymyr Zelensky, är en tv-kändis. Och inte bara att han är känd från tv, folk gillar honom, utan han är känd för att han har spelat Ukrainas president. Och inte bara att han har spelat Ukrainas president, han har dessutom spelat en karaktär som blev Ukrainas president på ett väldigt konstigt och oväntat sätt efter att ha blivit känd i media.
4: Nej, är det sant?
2: Ja, jag visste. Alltså, det är så många lager av knäpphet här. Så serien heter Slohan Narodu, som betyder folkets tjänare. Ursäkta min ukrainska. Det är en tv-serie som har gått på ukrainsk tv sedan
0: 2015. Och den handlar om en ung lärare. Han jobbar som lärare och är liksom en vanlig snubbe bara. Men han gör en sån här rant-video på YouTube, eller kanske de har någon motsvarande grej i Ukraina. Han lägger upp en video på internet där han ondgör sig över korruption i Ukraina. Han säger liksom, ja, alla korrupta politiker och vi måste göra någonting åt och så vidare. Den här videon går viral. Och det här gör att han blir liksom nominerad på något sätt på, jag har inte exakt förstått alla detaljer, jag har inte kollat på scenen, men han blir på något sätt nominerad av andra människor. Och sen när valet väl har genomförts så kommer liksom valfunktionärer hem till honom och så knackar på hans dörr och säger du har blivit president, och han själv är lika överraskad som alla andra. Men det berodde på att han först blev liksom mediekändis och sen så mot alla odds blev han Ukrainas president. Och det här politiska partiet som heter samma sak som tv-serien Folkets tjänare startades i mars förra året, och det startades av anställda på tv-företaget som producerar serien.
4: Det blir bara bättre och bättre det här.
0: Ja, och partiledaren för partiet, Sluva Narody, han heter, jag har i mina anteckningar, han heter Ivan Bakanov. Han är tv-produktionsbolagets företagsjurist. Så att, och företaget då, de säger så att orsaken att de registrerade partinamnet är att de ville förhindra att någon annan stal namnet och exploaterade det för cyniska politiska syften. Och sen råkar det börja bli så av en händelse precis som i serien, att det bara råkade bli så att de faktiskt vann presidentvalet, första omgången i presidentvalet. Där alltså skådespelaren som gjorde exakt samma sak i tv-serien nu har gjort det på riktigt, eller står på gränsen till att göra på riktigt. Är det inte en helt häpnadsväckande historia?
4: Jo, det är... Jag vet inte vad man ska säga. Det här är nästan en slags vad säger man, en så här redeeming kvalitet, ursäkta min svengelska, för demokratin liksom. Den kan leverera den här typen av dramatik med tv-serier utagerade i verkligheten på det här sättet. Då är det nästan som man kan bli demokrat bara för underhållningsvärdet. Extremt fascinerande.
0: Jag förstår din poäng där, att det kan vara ett försonande drag hos demokratin. Och jag håller med, jag tycker att det är en ganska spännande grej. Och det är inte utan att man tänker att det skulle kunna vara framtidens melodi, det här. Alltså med politiska partier som växer fram ur tv-program. Vi har ju redan i USA har vi en president som är ökänd för att han var tv-stjärna och använde sin tv-stjärnastatus i hög utsträckning för att bli president. Han hade haft jag vet inte hur många säsonger de har gjort av den här Apprentice tv-serien som Trump gjorde. Jag tror 8 eller 9 säsonger och sånt där. Och han har dessutom drivit hela sina affärer, sin familj och så vidare som en dokusåpa i praktiken i flera årtionden. Han har liksom en ständig en sån här speed dial, som man säger i USA, till alla skvallerjournalister och tv-kanaler och så vidare. Och än idag så är han väldigt charmig med alla mediemänniskor och ringer in till tv-program på Fox News och sånt där. Ja, så att,
4: Reagan var skådis också.
0: Ronald Reagan var skådis, och det finns även andra exempel. Det finns en handfull till från USA. Så kanske är det här bara den logiska konsekvensen av massmediesamhället. Att det är bara naturligt, och det kanske också finns en sorts... Alltså en inte helt sinister logik i det här, för att om du har sett någon på tv väldigt mycket så har du kanske fått möjlighet att bilda mer intryck om dem som personer än du har fått av politiker som du kanske ser på tv, men mest i de här mer fejkade sammanhangen. Definitivt kan jag känna att man får bättre grepp om många skådespelares personligheter än man får av politikers personligheter när man ser dem i som politiska debatter och annat, och annat sånt fejk. Och kanske är det också så att man ska tänka så här nu helt enkelt. Om man vill göra politisk skillnad. Börja med att bli tv-kändis. Gärna med ett politiskt tv-program. allra helst naturligtvis då, som det ukrainska exemplet visar, så skulle du starta ett politiskt tv-program där du själv spelar innehavaren av det ämbete som du eftersträvar i verkligheten. Och när du börjar känna att du har tillräckligt med popularitet och börjar närma sig val, då bildar du ett parti för att så säga konvertera dina tv-tittare till väljare.
4: Det är ett smart drag psykologiskt, eftersom tittarna får en, åtminstone kan inbilla sig att de får en försmak på hur ditt presidentskap faktiskt skulle se ut. Också ett exempel på någonting, var i förra sändningen vi pratade om det, om häromsistens i alla fall, om opinionsbildning och memer, och att om du bara sticker ett flygblad i handen på någon så försöker du ta deras tid och uppmärksamhet i anspråk utan att ge dem så mycket i utbyte, och att om du verkligen vill fånga folks uppmärksamhet då ska du ge dem någon typ av underhållningsvärde, eller i alla fall någon typ av värde från den politiska information du försöker ge dem. Och få saker kan väl vara så effektiva då som en lång tv-serie som håller på flera säsonger. Att folk tittar på den för underhållningen, och så får du chans att indoktrinera dem i någon typ av begynnande personkult på samma gång.
0: Ja. Alltså ett exempel som jag spontant kom att tänka på när jag läste om det här, det är en amerikansk tv-serie som heter West Wing, jag tror att den heter Vita huset på svenska, som är en sån här Aaron Sorkin-serie där, som, ja, det är säkert många såna här politiknördar som lyssnar som väl känner till det här, men det handlar om Vita huset, en president som heter Jed Bartlett, spelas av Martin Sheen, som hans två mandatperioder i Vita huset. Och Martin Sheen är ju också en ja, sen långt innan det här, han är en vänsteraktivist som så många andra Hollywood-kändisar. Och han har vid några tillfällen efter att West Wing spelades in gjort politiska utspel som i praktiken har varit in-character som Jed Bartlett. Senaste gången jag såg det här själv var, jag tror att det var i senaste amerikanska presidentvalrörelsen, då Martin Sheen och ett antal andra kändisar gjorde någon typ av anti-Trump utspel. Mm. Och där han var klädd som Jed Bartlett brukade vara. Han använde samma intonation. Det var precis som att West Wing presidenten pratade till oss genom TV-rutan, och han sa inte liksom hej, jag heter Martin Sheen, utan han utelämnade namnet. Förlåt, det var några år sedan, men det här är min ungefärliga minnesbild där. Han har gjort det i andra sammanhang också, att han använder den här Jed Bartlett, presidentkaraktären, för att driva sin vänsteragenda. Och naturligtvis, ska sägas också, naturligtvis så var ju West Wing ett oerhört vänstervridet program. Så att det är inte en felrepresentering av presidentkaraktären från det programmet. Men det är lite grann som om USA var Ukraina, då skulle Martin Sheen run for president nu. Det är ett parti som heter West Wing. West Wing-partiet.
4: Just det.
0: Och nu blir Martin Sheen plötsligt president.
4: Han kan få debattera mot Kevin Spacey.
0: Ja, varför inte? Jag är säker på att de kan rada upp en hel... Alla primärvalskandidaterna och oppositionspolitiker och alltihopa. Hollywood kan ta över rakt igenom.
4: Mm. Ja, det tror de nästan ibland, verkar det som att de har gjort... får man intryck av. Det är, nu ska vi se här, båda, för det var första valomgången här i Ukraina nu, eller hur? Att det kommer vara ytterligare en med bara två kandidater.
0: Just det, om jag förstår rätt då, så kommer det vara Zelensky mot Poroshenko.
4: Lite som i Frankrike. Och enligt artikeln här så tror jag att både Zelensky och Poroshenko är väldigt EU-vänliga kandidater.
0: Mm.
4: För jag tittade på kartan som visar över områden i Ukraina då, och hur de har röstat. Och det man kan notera är att bland de mer ryssinriktade områdena så är det vissa som saknas. Nämligen delar av Donetsk, Luhansk och Krim. Därför att de är så att säga inte längre del av Ukraina i praktiken rent territoriellt. Det här är lite, kanske är lite tjatig, men det är en illustration av något som vi brukar tala om då och då när det kommer till secession eller separatism, att när ett område lämnar ett land så kommer det ha politiska konsekvenser både för området som lämnar men också om landet är demokratiskt för övriga landet som blir av med ett område. Och här kan vi då se hur när man bryter loss mer ryssvänliga delar av Ukraina från Ukraina, då kommer givetvis de EU-vänliga väljargrupperna få proportionerligt mer inflytande i valen.
0: Så att du är inne här på att det är i det här avseendet bra för de EU-vänliga, EU-orienterade krafterna i Ukraina att de här andra, att Donetsk och Luhansk och så vidare har brytits ut och att Krim har blivit annekterat. Därför att det gör att de får lättare att få sin vilja fram i resten av Ukraina och de får mindre konflikter i det resterande Ukraina.
4: Ja, precis. Här finns även ett läge att säga något om att Putin borde försökt förändra Ukraina inifrån istället.
0: Ja, just precis. Ja, spännande i alla fall. Jag satt och funderade på om det finns någon sån här tv-serie i Sverige. Jag är så dålig på svensk tv, så jag vet inte om det finns. Det finns en faktiskt som jag har sett som är dansk, en dansk tv-serie. Jag har sett en del avsnitt i alla fall av den, där de har en, tusen, jag kommer inte på vad den heter nu, men de har
4: Borgen, en, är det Borgen?
0: Just det, exakt, Borgen, ja, precis, där de har en kvinnlig partiledare för ett jag tror att det är ett fungerat parti, men man får följa hennes karriär under ett antal år. Ja, hon skulle kunna starta ett parti som hette Borgen, eller möjligen då som hette samma sak som hennes parti i serien, som jag tror hette, ja, men det hette något så här alternativ eller allians eller något sånt där. Mm. Och så skulle hon kunna försöka bli statsminister i Danmark. Det skulle vara en direkt motsvarighet.
4: Just det, jag tror Loa Falkman har spelat statsminister i kanske mer än en serie.
0: Loa Falkman?
4: Ja. Kommissionen hette en av dem. Första avsnittet var ganska bra och resten var skräp.
0: Loa Falkman, Nikolas. Ja. Där har vi lösningen för Sverige. Ja. Vilken härlig tanke. Lever han fortfarande, Loa Falkman?
4: Jag tror det. Är det inte han, nu är det länge sedan jag var i Sverige, är det inte han som har tagit över Ica Stigs roll i Ica-reklamerna? Ica Stig är för övrigt också med i första avsnittet av Kommissionen i samma scen som Loa Falkman i en av scenerna.
0: Ja, då, han lever i högsta välmåga, hovsångare och allt det. Ja, där hade vi en väldigt intressant tanke, tycker jag. Vi har ju haft den här idén tidigare om att vi ska hitta någon relativt högrig kulturman och torrföra honom som Sveriges nya ledare. Jag gillar ju Magnus Uggla till exempel. En annan idé vi haft är kanske Dolph Lundgren, skulle kunna flytta hem till Sverige och ta en sån roll. Och man letar med ljus och lykta helt enkelt efter någon som är lite åt högerhållet. Peter Stormare tror jag har sagt en del högriga saker. Men jag känner att nu har du liksom knäckt den här nöten, Nikolas, med Loa Falkman. Ja. Jag är inte intresserad längre av någon annan kandidat.
4: Nej. Jag tror Bill Skarsgård har spelat Karl den XI i serien Snapphanen också, men jag vet inte om han skulle kunna leva upp till kungarollen i den serien, så skulle han vara en intressant kandidat.
0: För att bli kung då, om vi återinför valkungadömet eller något sånt där.
4: Ja, precis. Något åt det hållet. Det är han eller Loa Falkman.

0: Radio Bubbla.
1: Bill och Melinda Gates skiljer sig efter 27 års äktenskap som resulterat i 3 barn. Kommer att fortsätta jobba tillsammans inom stiftelsen men ser inte att de kan fortsätta utvecklas som par. Gates god för 130 miljarder US-dollar enligt Forbes. Bill Gates och hans fru Melinda ska skilja sig. Än sen, kanske någon säger, inte det här bara skvaller, ganska ointressant och ja, det är det ju på sätt och vis. Men det finns några intressanta aspekter. Och apropå skvaller så finns det en, det finns en ironi i vad paret Gates skriver i sitt tillkännagivande av den här händelsen på Twitter. Och då säger de så här: vi ber om utrymme och respekt för vår familjs privatliv när vi nu börjar navigera detta nya liv. Och problemet är förstås att Bill Gates är en av vår tids, hans fru också, men en av vår tids överste präster som i tid och otid berättar för oss lortiga plebs hur vi ska leva. Han har aldrig gett oss utrymme eller respekt för vårt privatliv. Tvärtom har han ägnat hela det senaste året åt att argumentera för massiva och historiskt unika frihetsinskränkningar som han anser att vi alla ska underkastas. Och givetvis så lovar han stenhårt för massvaccineringar som är frivilliga på papper men för alla praktiska syften är tvångsåtgärder. Men de råkar vara extremt lönsamma då för Bill Gates eftersom han är en av världens största vaccinindustrimagnater. Så kanske kan det vara så ursäktat om vi inte bryr oss ett smack om Bill Gates privatliv. Rent generellt så är det intressant att granska makthavares privatliv enligt min mening. Därför att om någon gör anspråk på att leda oss så är det en helt central fråga huruvida den personen har den sorts visdom som krävs för ett gott ledarskap. Och visdom är ingenting som kan isoleras till en viss sfär av livet. Alltså, om en person har ett konkret, praktiskt eller tekniskt arbete, kanske en rörmokare eller en programmerare eller något sånt där, så spelar det ingen större roll vad de har för sig i sitt privatliv. Alltså om rören slutar läcka och mjukvaran fungerar och så vidare, då är vi nöjda, va? Men det är annorlunda när det gäller mer övergripande ledarskap. Därför att en ledare måste kunna överblicka många fler faktorer än ett antal snäva tekniska aspekter. En ledare måste kunna se helheten, väga in allting som berörs av besluten. Han måste förstå komplexa samband, oavsedda konsekvenser, olikheter mellan människor som gör att de upplever på saker på olika sätt och så vidare. Och det kräver visdom. Och visdom är visdom. Det finns inte en visdom för samhällsfrågor och en för privatlivet. Vilket beror på att visdom grundas i självinsikt. Genom att förstå sig själv lär man sig förstå andra. Och genom att förstå andra lär man sig förstå samhället. Så om en person inte är vis nog att bygga och bevara ett fungerande äktenskap, då har han garanterat brister som kommer att påverka hans tänkande kring andra frågor. Och det är farligt att låta sig leda som en sån person. Så om det finns någon som fortfarande såg Bill Gates som en trovärdig och klok person, så är det dags att lägga det bakom sig. Bill Gates är en förvirrad och kraftlös person som inte ens kan hålla ordning på grundläggande saker i sitt eget privatliv. Trots enorma mängder pengar och världens mest privilegierade position. Det är en parentes kanske, men jag kan inte hjälpa att känna att det är ett särskilt monumentalt misslyckande att inte kunna hålla ihop ett äktenskap när man är miljardär. Det är välkänt att familjer som har det tufft ekonomiskt får ofta extra mycket problem i sina relationer för att man har konflikter kring pengar kanske, eller för att man inte kanske köper saker som skulle få relationen att fungera bättre. Man kanske är trångbodd, man har kanske inte råd att anlita hjälp i hushållet, vilket gör att en eller flera personer blir överbelastade och så vidare. Men om man är mångmiljardär, man kan kasta obegränsade mängder pengar på alla problem som kan tänkas. Hur svårt ska det vara i en sån situation? Ja, hur som helst då, huvudpoängen är, för att låna ett uttryck, Bill Gates klarar inte ens av att städa sitt eget rum. Varför i hela världen ska vi lyssna på honom när han berättar för oss vad vi ska göra i våra?
2: Ja, och här ser vi liksom en det du säger är ju gammal klokskap. Alltså, det är inte längre sedan än 20 år, om man tittar på den svenska företagarvärlden, då det anses vara ett karriärhinder och om du hade en skilsmässa i mogen ålder bakom dig, speciellt om du hade varit gift länge. Och det finns exempel på, ganska kända exempel på i banksvärlden och annorstädes, på folk som har fått lämna styrelse därför att de som har röstat in dem på stämmer tycker att nej, men Nisse har skilt sig från sin fru sen 22 år, gift om sig med en 21-årig filippinska, så han ska nog inte sitta och förvalta de här pengarna. Det ansågs också var liksom en sån karaktärsmässig brist att man inte kunde ha förtroende för folk affärsmässigt. I lilla Sverige, även om bankerna och de andra företagen var stora. Så att det är en gammal folklig visdom liksom, att ett tecken på att man är en stark ledare är att man har en stark och sammanhållen familj också. Och det är ju förvisso svårt när folk opererar på den här nivån. Det är inte alltid pengar hjälper. Men just därför så är det ett bra urvalskriterium på ledare att de har nått en vishet att de kan leva i, faktiskt inte bara hålla ihop förhållandena utan att det också är lyckliga förhållanden. Och som du säger, det är lite koko absurt alltså att de skiljer sig efter 27 år med all denna rikedom omkring sig. Och det är det som gör då att jag noterade några sådana här amerikanska konspirationsteorier att de känns ju nästan plausibla vid tanken på det absurda att man skiljs efter 27 år när man liksom har världen för sina fötter. Det är så märkligt, så att jag börjar tro att hon är faktiskt utbytt mot en man. Det var ju en av konspirationsteorierna. En annan är att hon har ett förhållande med Fauci, den gamla vaccingeneralen. Och sen någon av de stora radiopratarna lanserade också teorin om att hon går därför att hon vet att Bill Gates, det han gör nu, kommer att liksom döda miljoner människor. Och allt känns ganska rimligt med tanke på det absurda att de skiljer sig nu. Ja.
1: Jag har också hört att Bill Gates vill strategiskt förflytta stor del av sina tillgångar till sin fru och hålla det på avstånd för att de resurserna inte ska kunna tas nu när han snart ställs inför rätta för sina brott mot mänskligheten. Alla miljontals människor har dödat med sina dödsvaccin och så vidare. Ja.
2: Det är nästan lite fint att folk håller hoppet uppe på det området.
1: Jag tror att det finns mer prosaiska förklaringar förmodligen. Vi har ju sett ett antal nu högprofilerade skilsmässor mellan miljardärer och deras fruar på senaste tiden. Det mest kända exemplet är förstås Jeff Bezos som skilde sig från sin fru Mackenzie Bezos, som därmed över en natt blev en av världens rikaste kvinnor. I den här artikeln så nämner de siffran $38 miljarder ska hon ha fått. Det finns även andra exempel och vi kommer garanterat få se fler. En av orsakerna till det är att det går inte komma ifrån att det är fantastiskt lukrativt för de här kvinnorna. Visserligen är de redan mångmiljardärer för alla praktiska syften, men på det här sättet, genom att skilja sig, så blir de också mångmiljardärer i sin egen rätt. Så man kan säga att de har ett väldigt starkt ekonomiskt incitament att skilja sig, och de har nästan inga incitament som går i motsatt riktning, eftersom det inte ens finns något socialt stigma längre kring skilsmässor. Tvärtom, det är någonting som uppmuntras. Det ses som ett sätt för kvinnor att frigöra sig och så vidare. You go girl, skilja dig från det där gubbslämmet.
2: Ja, nej, men det är ju vägen till lycka. Äktenskapet är en förtryckande institution, även om du är gift med supermångmiljardär. Men det farliga är också att det här sätter ju ett... Man kommer aldrig undan att det här sätter ju ett mentalt exempel för de som inte är supermångmiljardärer men gärna vill tjäna mer pengar. Då tittar man ju alltid på de som befinner sig där uppe och byggt imperier. Och för mycket länge sedan så var det liksom flit, gnet, sparsamhet, hårdhet i förhandlingar, sov aldrig. Och se till att du har familjen som ett ankare och din borg. Det existerar inte längre, utan Nu tillhör ju snarare ett antal skilsmässor CV:et även för framgångsrika företagsledare. Så att det kommer ju påverka kulturen i stort än mer. Det blir lite efterblivet att inte ha ett par skilsmässor bakom sig.
1: Ja, visst, det är väldigt gammaldags mossigt liksom. En trist person och det, men aldrig skilt. Alltså, ja, jag tycker det är så sjukt också att den här sortens män inte har liksom arrangemang och äktenskapsförord, vad det är för någonting som reglerar saker och ting. Så på ett sätt kanske inte spelar så stor roll om man har 100 miljarder dollar som Bill Gates har. Det är inte som att ens liv kommer att förändras särskilt mycket om man nästa dag har 50 miljarder istället. Men det är också, man skulle kunna tänka sig att det är en fråga om jag vet inte, självrespekt, respekt för det man själv har skapat. Alltså en sak är ju att se till att ens fru är liksom försörjd för resten av sitt liv på en hög nivå. Men varför i hela världen ska hon få hälften av aktierna i ditt företag om hon inte var med om att bygga det? Och här vill jag bara säga att Mackenzie Bezos, Jeff Bezos fru, hon var med Jeff Bezos från innan att Amazon fanns. Och som jag förstått det så har hon haft en nyckelroll. Hon var involverad tidigt i företaget. Jag tror också att hon jobbade och försörjde Jeff Bezos. Och hon drog in pengarna när han satsade det här på det här riskprojektet och startade upp företaget och sånt där. Så att Mackenzie Bezos ska man nog snarare se som en tidig investerare i Amazon eller något sånt där. Som har en fullt legitim rätt till en stor del av företaget. Men när Bill Gates gifte sig med Melinda, det var 1994, och då hade Microsoft redan existerat i 19 år. Och företaget var så stort och så dominerande att det redan då var föremål för antitrustutredningar. De träffades för att Melinda French, som hon hette då, hon var anställd på Microsoft, men hon var liksom en i mängden på ett stort bolag. Och de träffades slumpmässigt på ett företagsevent, i alla fall officiella historien, och råkade hamna bredvid varandra på en företagsmiddag. Och det var, de träffades då 1987, det vill säga 12 år efter att företaget grundades. Ja, jag vet inte, det kanske lite, ja, man kanske inte behöver förklara närmare varför det känns lite märkligt, varför det är lite. Jag tänker så här, det är lite som när barn till industrimagnater ärver stora företag. Så ibland finns det en sån rimlighet i det, för att de har kanske uppfostrats till att förstå och leda företaget, om man har en traditionell modell. Men ibland så skaver det för att man känner att de har liksom inte gjort någonting för att göra sig värdiga ägarskapet. Och man kan se att de inte har några förutsättningar egentligen att förvalta arvet. De kommer slösa bort det. Istället för att bygga så spenderar de bara. Ibland på ett pretentiöst sätt genom att ge bort pengar till välgörenhet och så vidare. Ibland på ett mer, ja, opretentiöst, men kan med ett rakt och ärligt sätt genom att bara bränna pengarna på lyxliv och Ferrari-bilar och kokain och vad det är för någonting. Va? Men vad det gäller barn som arvingar så är det är ett komplicerat problem som vi har levt med och hanterat hela mänsklighetens historia. Just nu så är vi kanske lite sämre på det än vi har varit tidigare, men ja, det är vad det är. Men nu har vi som en helt ny kategori av såna här i stort sett helt oförtjänta lättingar. Tack vare feminismen, tack vare hur kvinnors roll har förändrats i världen. Och det som sticker extra mycket i ögonen är väl delvis det här att vi förväntas respektera Melinda Gates. Hon och Bill Gates ska inte dela lika bara på pengarna, utan även på äran och prestigen som finns i det här projektet som de båda har jobbat i. Det finns inte samma sorts förväntan vad det gäller arvingar till stora förmögenhet. Förstår du vad jag är ute efter, Boris?
2: Ja, men jag förstår precis. Och jag är nästan fast i tanken på det här med jag har inte tänkt så mycket på det här. Måste backa lite. Det här du säger om Bezos är rätt intressant. Det är nästan för mig ett ännu värre fall i och med att de har faktiskt byggt upp det tillsammans. Att då inte fortsätta erövringen av världen med det här förbannade Amazon. Det är nästan lite konstigt. Människor är bra under det. Ja.
1: Så ett av de största problemen med skilsmässor, jag vill gärna prata lite om det här också medan vi ändå är inne på ämnet. Jag vet, jag har tagit upp det förut, jag har kommit upp det igen. Ett av de

0: framåt orienterade människor bör agera i självbevarelsedrift. Men saken är att de här sakerna som jag har nämnt tidigare några gånger i bubblan, då pratar vi bara om normala privata relationer. Men vad händer om man är en offentlig person som har någon sorts relation till miljontals människor? Om man är en kändis, om man är någon som människor ser upp till runt om i hela världen. Hur många skilsmässor i andra familjer orsakar man om man skiljer sig? Och sen så basunerar man ut det på sånt här, som vilket pressmeddelande som helst. Det är samma lågaffektiva, autistiska ton som man använder när man pratar om allting annat, om man är Bill Gates. Alltså just när en miljardär skiljer sig så är det dessutom, alltså det är ett extra starkt ställningstagande, ett extremt starkt ställningstagande för skilsmässa. Därför att inte bara säger man att det är okej att skilja sig. Det säger alla som skiljer sig, säger liksom som signalerar att nu har vi skilt oss och vi är fortfarande kompisar och allt är bra och sånt där, men vi har skilt oss nu. Säger man att det är okej att skilja sig. Men det är inte bara det, va? Man uttrycker ingen ånger, ingen skam och så vidare. Utan dessutom, det man dessutom gör att man säger att skilsmässan är så bra och så viktig att det är värt att betala tiotals eller hundratals miljarder för att få den till stånd. Och ja, enligt min mening så är det en extrem form av destruktiv egoism att göra som Bill Gates har gjort här. Om han vill liksom kanske ligga runt med kvinnor som är yngre och sexigare än hans fru eller något sånt där. Det kanske inte är det som har hänt där. I fallet med Jeff Bezos så var det väl det som hände. Han träffade en yngre kvinna och hon kanske ställde några krav. Och det var det som triggade skilsmässan. Och kan jag känna så här att om du är i den positionen och du känner att du har sådana behov. Och om du är så svag och odisciplinerad som man att du inte kan lägga band på dina primala drifter. Ja, men ha din affär då. Ta dig en älskarinna. Ta två älskarinnor för allt jag bryr mig. Det är inget ovanligt eller ens något konstigt att stormrika elitpersoner kan vara lite mer vidlyftiga med sådana saker. Det finns ju till och med en välkänd situation med Bill Gates och Melinda Gates. Att Bill Gates i alla år har haft ett undantag från deras äktenskap. För att han en gång om året varje vår åker och träffar sin förra tjej. Damen som han var tillsammans med fram till 1987. Han istället blev tillsammans med Melinda Gates. Hon heter Ann Winblad. Måste vara svensk ettal. Och varje vår då så har de en weekend eller en vecka eller vad det är för någonting. De träffas på hennes strandhus och vad det är liksom. Men alltså, gör vad du behöver göra. Även om jag tycker att det är ganska ynkligt liksom att vara så fixerad vid sådana saker som Jeff Bezos uppenbarligen är. Men även om du behöver göra, håll ihop ditt äktenskap. Och om du inte kan hålla ihop ditt äktenskap, gå inte ut och inför miljontals människor pissa på äktenskapet som institution och trivialisera skilsmässa.
1: Tycker du ska skriva en manual i ämnet? Det där är så oerhört viktigt alltså, och det är ju inte bara miljonärer och miljardärer alltså, jag blir lite stött över eller förgrymmad över alla de här meddelandena på sociala media. Du har säkert sett de här, kommer jämna mellanrum folk meddelar att ja, det är ungefär som att man har vårstädat, men nu har vi skilt oss. De säger att allting är jättebra. Jag finner det, alltså det är...
0: Det gör ju bara saken ännu värre. Om allting är jättebra och ni är fortfarande bästa kompisar, ni ska fortsätta jobba och så vidare. Vad helvete håller ni på med?
1: Ja.
0: Vad tror ni ett äktenskap är för någonting? Ni har tre barn ihop och ni ska fortsätta jobba i er stiftelse som ni har byggt tillsammans i 20 års tid.
1: Men ja, men precis. Så att det är det är det ena. Det andra är det här du sa om att isolera de som skiljer sig. Alltså man kan mycket väl tänka sig nästan en karantänlagstiftning. Det måste låta knäppt alltså. Men framförallt ser man det där i kompisgäng alltså. Att om någon skiljer sig så det blir snudd på en präriebrand. Därför att Då materialiseras det här med att det är häftigt, det är bra, det är kul, man blir en bättre och friare människa, man slipper fängelset. Och de som inte har sluppit fängelset, de vill ju liksom inte känna sig just här mossiga, efterblivna. Så fan, när folk har skilt sig så borde de karantänas helt enkelt. De må tycka att det är jobbigt, men de onödiga konsekvenserna av att de springer omkring och berättar hur bra det är, ja...
0: Ja, visst. Och mycket av det där är liksom, det är just de här kaskaderna av skilsmässor som sprider sig i umgängeskretsar som säkert väldigt, väldigt många har säkert erfarenhet av där.

0: lyssnar, men att man har sett åtminstone på nära håll. Och man kan ju också förstå mekanismen enkelt. Jag menar, kanske nyskilda personer som plötsligt lever en singelliv och de kanske känner sig lite ensamma, vill ha sällskap. Och sen kanske man sitter där och som börjar, ja men hörru, jag liksom, ja, jag ska ut nu och dricka lite drinkar och kanske spana på lite kar. Ska inte du hänga med också? Jag vet att du har klagat på Lasse, att du är trött på honom. Har du inte funderat på om du ska göra slag i sak? Ska du inte hänga med mig och Jossan ut och liksom spana lite och sådär? Och du kanske man känner så här att man kämpar på med sitt äktenskap men kanske känner sig tråkig. Och lite bara, ja men jag vill ut och ha roligt med väninnorna liksom. Alltså det kan finnas en sån här, jag försöker bara måla upp liksom en sån här. Det kan finnas väldigt låga simplistiska saker liksom som driver på det här. Och det beror ju mycket då på att du har specifika personer som beter sig på ett väldigt, väldigt omoraliskt sätt. Men också bara, även när det inte finns en sån liksom en aktiv faktor, så tror jag att det finns väldigt komplexa psykologiska strukturer som gör att det blir smittsamt. Och det vi måste göra istället om vi vill ha ett starkt samhälle som bygger på starka familjer, det är att vi måste aktivt anstränga oss i exakt motsatt riktning. Det vill säga att vi måste aktivt stärka äktenskapet, aktivt stärka familjer, aktivt höja kostnaden för människor att skilja sig.
1: Mm.
0: Det måste finnas ett starkt socialt stigma kring att göra så destruktiva saker. Skilsmässa, det kan finnas tillfällen då det är liksom nödvändigt eller minst dåliga alternativet. Man kanske har gjort någonting när man har varit väldigt ung och dum. Det kanske finns en situation med våld, psykisk sjukdom. Det kan finnas sådana situationer. Men om man ser på det som någonting som inte är en extrem nödåtgärd, det är en väg som leder till, det är en väldigt dålig väg för ett samhälle.
1: Och jag menar, när folk skiljer sig så skulle jag begripa det bättre. Om det liksom var så här att det gick ut meddelanden att nej, vi är båda lamslagna av sorg och förtvivlan och oro för oss själva och för våra barn. Men vi kan helt enkelt inte vistas i samma rum och vi har försökt få hjälp men det går inte. Det här är helt ogörligt. Det skulle vara mer begripligt. Men som du sa att de här tjofade rittarna, vi är världens bästa kompisar och allt är bra. Men nu ska vi ha barnen varannan vecka. Det är väl klart som fan att det man sprider är ju en propagandalögn, för man får aldrig visa sig olycklig eller att man har ångest för att man har misslyckats. Det är ju en rimlig och normal reaktion. Och man ser ju en förändring i faktiskt i skönlitteraturen. Alltså nu för tiden så är ju den lyckliga skilsmässoromanen, du lämnar din man, du går vidare. Men tittar man liksom bara tillbaka på 70, 80, 90-talet så fanns ju liksom de här skilsmässoromanerna där det var sorg och misär både ibland för mannen och ibland för kvinnan. Speciellt så tycker jag att märkligt nog så är ju Le Carrés och Len Daytons thrillersviter, spionsviter, alltså väldigt bra skilsmässoskildringar och dynamik i två olika äktenskap. Väl att läsa bara därför.
0: Intressant. Linköpings tingsrätt dömer Glada bonden som förvärvade Arlas Boxholms ostmejeri av Boxholms kommun att återlämna omstridda kvarlämnade inventarier såsom cisterner, tankar, filter och separator. Dömer även bolaget och Boxholms kommun att betala Arlas rättegångskostnader. Arla framförde att de omstridda inventarierna hade märkts upp med post-it-lappar vid köpet, vilket kommunen menar ej klargjorts i köpehandlingarna. Det är en jätteintressant historia från Boxholm i Östergötland som har pågått ett bra tag men som jag tror att vi inte har pratat om i Radio Bubbla tidigare. Så det handlar om Boxholms mejeriet som är en ostfabrik som har producerat den berömda Boxholmsosten sedan 1800-talet. 1890 tror jag att de drog igång produktionen. Och Arla köpte det här mejeriet år 2011. Men mindre än 10 år senare så bestämde de sig för att lägga ner verksamheten. Och fattade beslut 2018 om att flytta verksamheten till Östersund. Och 2019 så ystades den sista osten i Arlas regi på det här mejeriet. Och det här ledde förstås en enorm besvikelse på orten. Alltså det här såg som ett förräderi. Här kommer det stora företaget Arla in och köper mejeriet. Och kanske att man till och med såg det som ett positivt tecken. Nu har vi en stark ägare som gör att det kan leva vidare och så vidare. Och det är ju Boxholm, det är ganska litet ställe. Mejeriet är en jättestor industri på orten. Och säkert inte bara viktigt ekonomiskt, utan någonting man var stolt över. Den fina osten som bar ortens namn och så vidare. Och 130 års tradition av lokal osttillverkning. Fimpad med en axelryckning av megakoncernen Arla. När det plötsligt passar dem bättre att flytta allting till Östersund. Men fortsätta producera ost under namnet Boxholm, trots att man har flyttat den 70 mil bort. Ja. Och sen dess då så har det pågått flera parallella konflikter kring det här mejeriet. Därför att Boxholms kommun orkestrerade en omstart av produktionen. Trots att man skrivit på ett avtal med Arla som sa att under 5 års tid så får det inte bedrivas konkurrerande verksamhet på från den lokalen för det mejeriet. Men då sålde kommunen anläggningen till en annan aktör, ett företag som heter Glada Bonden. Och då ansåg man att den klausulen inte gällde, för det inte var kommunen som bedrev verksamheten. Och så har man en strid om varumärket Boxholms ost. Nu säljer Glada Bonden ost under namnet Äkta Boxholms, vilket Arla menar är ett varumärkesintrång. Och jag tror att det är så att Arla har fått rätt av Patent- och registreringsverket i den frågan. Och så har man den här märkliga konflikten kring vilka inventarier som ingick i köpet. Där kommunen menar då att allt som var i lokalen ingick. Allt som Arla inte hade liksom flyttat ut i köpet. Men Arla säger att det var ett antal av mejerimaskiner som var... De flesta, tror jag, de flesta värdefulla maskinerna där som var, de var uppmärkta med små lappar som visade att de tillhörde Arla, inte köparen. Och som jag förstår det så pågick den här konflikten fortfarande när kommunen sålde lokalen till Glada Bonden. Så att de sålde mejeriet trots att ägandeförhållandena var omstridda. Att det var föremål för en rättslig tvist huruvida kommunen faktiskt ägde det här som de ändå sålde. Om man nu, vad det nu betyder att man säljer någonting som man eventuellt inte äger. Så min magkänsla när jag läser om det här, det är att det finns att säga, flera dimensioner av historien. Och beroende på vilken man tittar på, så får man lite olika bild av saken. Så dels finns en sorts moralisk och kulturell dimension där Arla definitivt är skurken i den övergripande bilden. Men det finns också en mer praktisk och juridisk dimension. Och där verkar Arla ha på fötterna. Och Boxholms kommun verkar ha gjort ett antal snedsteg. Och känslan jag får när jag tittar lite på intervjuer med politikerna i Boxholm som är ansvariga för det här, det är att de är... Jag ser i deras ansikten att de vet att de har gjort fel. De vet att de har brutit mot avtalet. De vet att de har brutit mot lagen. Och de är liksom skruvar på sig, gör grimaser och säger inga kommentarer. De vet att de inte har på fötterna juridiskt. Men De är ändå står på sig och är stridbara. De säger så här, att vi har gjort det som är rätt för vår ort. Och en av dem, han sa en väldigt intressant sak. Han sa någonting i stil med, är det verkligen stöld om man stjäl från en tjuv? Vilket kanske inte är det mest strategiska att säga när man befinner sig i en juridisk konflikt. Men det är ändå, känner jag, som bara utomstående observatör, så känner jag att det är en kraftfull representation av vad Boxholmsborna känner inför hela den här historien.
1: Det är, jag har svårt att, min stora fråga är här, och nu får alla i trakten där förlåta mig, men jag förstår inte varför någon käkar Boxholmsost, vilka anor den har. Den är ju väldigt, den smakar ju absolut ingenting. Enda fördelen att den är ganska fet, va? Men för övrigt så det är så här barnost.
0: Tycker du generellt att svensk ost är god? Om du är på en stor välsorterad ostdisk och ska köpa liksom goda ostar, hur många av de ostarna som du köper är svenska?
1: Det finns jättebra svenska ostar. Alltså vi har ju ett stort antal milt sagt anständiga gårdsmejerier, till exempel Sörmland har ett jättebra utanför Katrineholm. Du har fantastisk fårost. Så att det finns, och även de gamla ostarna, de gamla ostmärkena, om de är vällagrade, som Greven och Svesian är ju alldeles utmärkta hårdostar dessutom. Så att Boxholmsosten, det är liksom som en större och rundare variant av raketosten, fast utan raketostens roliga förpackning.
0: Ja, hårda ord, Boris.
1: Ja.
0: Får ju många upprörda brev från Östgötaslätten, tror jag. Jag känner väl, ärligt talat själv, känner väl att Sverige är ingen stor ostnation. Och visst, det kanske finns bra gårdsostar och sånt där, men Svezia och Grevi och herrgårdsost och sånt där, det är inte så gott om man jämför med bra ost internationellt. Inte ens liksom Västerbotten och sånt där. Det är inte så bra ost. Och nästan alla svenska ostar har, många svenska ostar har en och samma konstiga bismak. Jag vet inte exakt vad det är för någonting. Jag tror jag skulle förstå om jag förstod mer om osttillverkning. Men det är bara inte så gott jämfört med högklassig internationell ost. Sverige är bara inget ost. Det är min bild bara. Min fördomsfulla bild av svensk ost. Förlåt, jag skulle vilja komma tillbaka egentligen till Boxholm och den här konflikten med Arla och allt det där. Jag är inte så väldigt kunnig om det här. Men alltså Arla är ju en av de här stora kooperativa liksom entiteterna från 1800-talet. Små mjölkbönder gick ihop för att tillsammans kooperativt sätta upp mejeriinfrastruktur, för att det var inga gårdar, nästan inga gårdar som kunde bygga ett eget mejeri. Men om man gick ihop några gårdar så kunde man ha ett gemensamt mejeri, och så gjorde fler och fler så, och så hade man den här stora, ja, den här kooperationen. Och från det perspektivet så är det förstås inte alls en orimlig idé att ha en mejerikooperation. Men nu är ju Arla ett multinationellt megaföretag, för att man har slagit ihop fler och fler av de här kooperativa entiteterna, och dessutom har man slagit ihop det med liksom danska och norska motsvarande kooperationerna. Och i Storbritannien så tror jag Arla är väldigt stora, ett av de största, tror jag det är största mejeriet i Storbritannien. Och Arla är det fjärde största mejeriföretaget i världen. Och tekniskt sett är Arla fortfarande en kooperation. Jag tror att ägarna är i slutändan liksom mjölkbönder. Men det är något helt annat än det en gång var. Bland annat för att mjölkbönder är något helt annat än vad det en gång var. Därför att mjölkbönderna nu som äger Arla och styr Arla, de är i många fall så stora och resursstarka att de utan vidare skulle kunna sätta upp sådana här mejeriinfrastruktur som man gick ihop för att bygga på 1800-talet. Det är helt, även på den nivån, så en helt annan sorts aktörer givetvis än de här ursprungliga mjölkbönderna. Så att nu är ju Arla mer som ett så här globalt megaföretag som är ungefär lika schyssta och trevliga och mysiga som varandra globala. Det är ungefär som så här Monsanto eller något sånt där. De är ganska ruskiga. Och det finns ju några exempel som är ganska kända. Det kanske mest i ögonfallande var väl när vi hade hela den här historien om Mohammed-karikatyrerna.
1: Just.
0: Alltså när Jyllandsposten publicerade, ja, de här Mohammed-teckningarna, och det blev väldigt mycket liv i Mellanöstern och så vidare. Och Arla drabbades hårt av det här finansiellt, för att de säljer massa mjölk överallt, men även i Mellanöstern. Så plötsligt de blev bojkottade då. Generellt liksom danska produkter och så vidare blev bojkottade, men Arla blev också bojkottade, och de pissade på sig över det här. Och det slutade med att de tog ut en helsidesannons i någon stor tidning i Saudiarabien och bad om ursäkt och liksom förkastade Mohammed-teckningarna och hur dåligt det var med Mohammed. De fjäskade och skrev: "Åh, vi respekterar islam så mycket, är en fantastiska fredliga religion" och bla bla bla. Och några veckor senare så var Arla-produkterna tillbaks på butikshyllorna i de här muslimska länderna. Och det där var en av de liksom, jag är inte säker på vad man ska säga om det, men det är ju extremt motbjudande. Men ändå är det liksom att Arla, jag vet inte vad folk i allmänhet tycker om Arla, men det är som jag till exempel, jag är uppvuxen med Arla-mjölk. Det var alltid Arla-mjölk. Eftersom jag växte upp i Uppsala så var det liksom, jag vet att det är annorlunda. Det finns andra mejerier som är stora i andra delar av Sverige, Milko och så vidare. Men det var ju bara Arla som fanns när jag växte upp. Det var i alla fall det enda jag någonsin drack. Och Arla kändes ju inte som ett företag. Det kändes mer som en institution. Som någonting annat liksom. Och någonting som var väldigt varmt om hjärtat och med positiva känslor kopplat till det. För mig är det nästan, det blir nästan så här känslomässigt syntax error när jag ska tänka på att min barndoms underbara mjölk producerades av ett vedervärdigt skurkföretag. Men är det inte så man egentligen måste se på Arla nu för tiden?
1: Jo, det är ju faktiskt. Men det finns ju en gränslinje alltså som de ännu inte har passerat. Det är icke att börja sälja icke komjölk, eller vad ska jag säga. Det är därför att nu ser man ju i mejerihyllorna på all liksom ICA och Coop och Lidl överallt. Jag kanske inte Lidl har sett den, konstigt nog. Drick alltså fårmjölk och getmjölk som man ska dricka. Men ännu, och Arla har ju varit väldigt pigga och snabba på annars på att köra sådana grejer, men de har ännu inte gjort det, va? Så att det där är ju en gräns när man liksom lämnar den svenska mjölken för att flörta med folk som ska dricka invandrade grupper som absolut måste ha sin får och getmjölk och dricka eller jäsa. Och i Finland så har det ju gått. Finska Valio, de har ju till och med sin egen kamelmjölk i sortimentet, vilket är lite beklämmande.
0: Ja, men det måste väl göra med att de som äger Arla, som sagt då, ytterst så är det mjölkbönder, kobönder, som äger Arla. Så att först måste de börja ha kameler för att det ska vara intressant för dem att sälja kamelmjölk.
1: Ja,
0: det kanske kommer, men det är liksom, det måste ju gå lite från botten då.
1: Ja, fast det är, jag tror alltså så jäkla kommersiella och principlösa som Arla är, va, så förvånar det mig faktiskt att de inte har gjort den grejen ändå. Tar in det i stora tankar och paketerar med Arla grejen. Även om det är stora mjölkbönder som liksom ska vara deras representant och är ägda av, alltså, så det skulle ligga i linje med hur man bearbetar marknaden både imagemässigt och konsument, för att nå ut i nya konsumentgrupper. Jag tycker det är lite förvånande.
0: Men jag såg någonting i förbifarten om att Arla har en aktuell kampanj nu som heter Don't Cancel the Cow, som är en sorts anti-vegansk kampanj. Ja. Där de går till storms mot att folk, ja, att unga människor slutar dricka mjölk på grund av djurrättshänsyn och sådana saker. Att de är veganer helt enkelt. Och Arlas svar på det är inte att liksom börja sälja veganmjölk, utan det är liksom att försvara komjölken. Don't cancel the cow. Lite sån här väldigt, väldigt uppdaterad samtida slogan.
1: Men där är det sån här ekonomisk baslinje som omöjliggör att man skulle börja sälja införliva havremjölken i sortimentet. Det blir liksom ett grundskott mot allt som då tvingas de ju liksom bekämpa. Nej, det går inte. Veganerna är gränsen. Invandrargrupper som gillar får och get och kamelmjölk, det tror man kan införliva, men inte veganerna.
0: Men åter till Boxholm då, alltså ditt svar på det här dilemmat som man har i Boxholm, det är att det var lägg ner skiten, sluta ha mejeri i Boxholm, men inte för att ni ingått ett avtal med Arla som förbinder er det, utan för att Boxholmsosten är ändå värdelös och borde inte tillverkas alls.
1: Ja.
0: Ord och inga visor.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Klart att demokraterna får majoritet i representanthuset, väntas vinna mellan 30 och 40 mandat, samtidigt som republikanerna behåller majoriteten i senaten, där man ser ut att gå fram med något mandat i mellanårsvalet. Ja, vi ska inte göra någon längre inslag om det här tycker jag, men det kan vara värt att nämna, eftersom vi pratat då och då om mellanårsvalen i USA. Som de flesta hade förutsagt, så blev utfallet så att demokraterna fick en majoritet i representanthuset, medan republikanerna behåller majoriteten i senaten och utökar sin majoritet i senaten. Det är inget chockerande resultat, ingen stor överraskning, inte heller någon så kallad landslide, eller som det pratades om väldigt mycket innan valet, Man sa att det kommer bli en blue wave, det vill säga en blå, det vill säga demokraternas färg, en vänstervåg kanske vi skulle säga i svensk politik, en vänstervåg i politiken. Det blev inget sånt, utan ganska jämnt, men demokraterna tog över representanthuset. Vilket innebär att man kan spekulera i alla fall om ett par saker. Dels så blir det svårare för Trump generellt att driva igenom sin agenda, för han kommer inte kunna ha lika entydig uppbackning från kongressen. Och det kan också bli problem för Trump, därför att redan nu så pratar man om hur man ska, det är inte riksrätt, alltså impeachment som man pratar mest om nu, utan man pratar om att man ska göra andra rättsliga drag gentemot Trump. Man ska ställa ut subpoenas mot Trump, kräva in information, kräva att han svarar på frågor, lämnar uppgifter och sånt där. Ett sånt där sidospår som man pratar om är att man ska tvinga Trump att offentliggöra sina skattedeklarationer, vilket han då konsekvent har nekat att göra. Men eventuellt då så skulle representanthuset kunna tvinga fram det. Så att det är lite mer stökigt kan man tänka sig nu i kongressen i USA, och lite mindre av den här ständigt framrullande ångvältseffekten från Trump.
4: Ja, å andra sidan ska vi komma ihåg att kongressen har blivit mindre och mindre relevant för varje år som gått under ganska lång tid. Redan på 50-talet så blev de av med rätten att förklara krig. Tekniskt sett har de ju den rätten, men det är ingen som bryr sig. Presidenterna kan fortfarande invadera vilket land de vill. Vilket är en ganska stor grej, bara det i sig. Men sen nu på senare tid även så har man genom sådana här exekutiva dekret struntat i lagstiftning. Ibland har kongressen röstat igenom lagstiftning man inte gillar. Då gör man någon sån här signing statement. Det är när presidenten undertecknar en lag då för att den ska träda i kraft. Då kan man lägga till lite kommentarer för hur den ska tolkas. Och jag vet, George Bush kunde vara väldigt, han ska kunna ha varit väldigt generös med hur man tyckte att man kan tolka lagarna ibland på sätt som kongressen inte alls hade tänkt sig. Dessutom kan man ju lägga veto mot lagar, men då framförallt man kan bara strunta i lagstiftning och bara säga åt polisen att men skit i det här, gör som jag säger, det är jag som är boss över den exekutiva grenen. Under Obama sen så har ju, alltså kongressen behöver ju inte ens göra budgetar längre. De förväntas fortfarande göra det, men de har egentligen ingen makt. Presidenten kan göra vad han vill rent finansiellt sett. USA gick ju utan budget i, jag tror det var flera år utan federal budget, där allting bara rullar på genom presidentens dekret. Så det som finns kvar är utnämningar. Du behöver fortfarande godkännande i senaten när du ska utnämna HD-domare och lite sådana saker. Men i övrigt så är USAs kongress har väldigt mycket börjat bli liksom som den romerska senaten efter övergången från republik till kejsarrike. Så här, den finns tekniskt sett kvar men är i praktiken helt irrelevant. Och även långt in under kejsarrikestiden i Rom så var det formellt sett senaten som tillsatte kejsare också, vilket man kan tänka att då är det de makten kommer ifrån. Men det där var ju en ren formgrej, va? Så att kongressen, idag så skulle jag nästan säga att det är inkorrekt att säga att USA har tre grenar som de gillar att säga på sin samhällskunskap, därför att den lagstiftande grenen är irrelevant. Den existerar knappt. Nu kanske representanthuset försöker vända den trenden. Hade det varit tvärtom hade man inte gjort det. Därför att republikanerna är sämst på att sitta i opposition. Men demokraterna brukar vara lite bättre. Jag är dock inte övertygad om att det kommer bli något sånt. Ja, de kanske gör något så här subpoenas och lite grejer. Men jag tror inte att vi kommer få se någon faktisk ingen stor liksom återgång till maktdelning eller något sånt. Utan jag tror att det är så pass mycket makt som ligger i Vita huset nu så att den enda konflikt du egentligen kan ta, det är mellan Vita huset och Högsta domstolen.
3: Trump hade ju en ganska kul tagning på det här i sin presskonferens. Första presskonferensen efter valet som var ganska stormig, ganska kul. Jag satt och lyssnade live. Och det blev inte besviken. Det var väldigt mycket ovanligt intensiva konflikter mellan Trump och journalister och sånt där. Men på det här då så såg jag, ger hans kommentar. Han sa att Trump är alltid väldigt liksom uppåt och positiv och skrytsam och så vidare. Även när han uppenbarligen förlorar så har han vunnit enligt det viset att se det. Så han såg det här som att det var egentligen bra. Det var egentligen positivt att demokraterna fick majoritet i representanthuset. Därför att nu kommer han få bättre förankrade förslag från representanthuset. Så lagförslagen då kommer ha backning från alla demokrater. Och allt han behöver då för att få det att funka är liksom, ja, kanske några enstaka republikaner. Men det kommer bli bättre förankrat än då tidigare republikanska majoriteten i representanthuset, som han tycker gjort ett väldigt dåligt jobb med att leverera väl förankrade lagförslag. Ja, jag vet inte, jag imponeras mest av Trumps förmåga att spinna allting till någonting. Alltså om han förlorar nästa presidentval så kommer han säga att det här är egentligen en triumf för mig. Liksom. Donald Trump segrar igen genom att förlora presidentvalet. Ja. Hur som helst, så gick det i presidentvalet och det ska bli intressant att se. Jag tror gärna att de kommer göra allt de kan för att granska, anmäla, lägga ut snubbeltråd för Trump i representanthuset. Och om inte annat då så kommer han tvingas ignorera dem. Så kommer de kunna säga att kolla, han struntar i oss, han respekterar inte maktdelning och så vidare.
4: Ja, försök kommer de göra. Men i riksrätt blir det ju inte eftersom senaten är republikansk. Det kanske blir rätt roligt om man ändå kallas till förhör. Kan Trump sitta där och orera på bästa sändningstid? Kommer ju totalt förnedra demokraterna. Han kommer inte ta skit från dem liksom.
3: Nej, det kan bli ganska roligt. Och han har indikerat att han är beredd att sätta sig i förhör och så vidare.
4: Mm.
3: Kanske hans jurister är inte lika förtjusta i det, men han är väldigt orädd på det sättet.
4: Ja.
3: Och han sa också att om ni ska hålla på och granska mig, mina tax returns, skattedeklarationer och sånt där, då kommer jag granska er. Mm. Vi kan spela boll, vi kan samarbeta och göra saker tillsammans under den kommande mandatperioden. Men om ni ska hålla på med sådana saker, då tänker jag svara med samma mynt.
4: Mm.
3: Och bara så ni vet så tror jag att jag skulle vara ganska bra på det. Jag tror att jag är bättre på spelet än vad ni är. Jag tyckte nästan det var, jag ska säga det, jag är stort fan av Donald Trump, jag älskar Donald Trump. Men jag tyckte nästan det var lite smutsigt, det han sa. För att det han sa var mer eller mindre så här att om ni granskar mig så kommer jag granska er. Så det är bättre för både er och mig om vi inte granskar varandra.
4: Ja.
3: Ingen granskning, ingen rotar i någon annans smutsiga byk nu. Utan vi fokuserar på liksom det vi är överens om, politiska kompromisser, vi kan göra mycket bra saker. Liksom. Jag fick nästan känslan liksom att det underliggande budskapet var att jag, Donald Trump, är lite nervös för att ni ska börja gräva i mina skattedeklarationer och sånt där. Låt oss göra en deal nu. Ni slutar gräva i min skit, så ska jag inte gräva er skit. Men han var väldigt noga med att det var liksom det quid pro quo i den här frågan.
4: Ja.
3: Att om de håller på och granskar honom för mycket, så kommer det inte bli något politiskt samarbete, utan det är antingen eller.
4: Ja.
3: Antingen så samarbetar man, men då måste de lägga ner sina liksom utredningar och sånt där mot honom. Eller så är det hårt mot hårt.
4: Han har ju säkert, alltså, han har ju garanterat skatteplanerat, och vissa sätt han har skatteplanerat på kanske politiskt känsliga. Kanske rent av en del fiffel någonstans också. Men
3: en annan spekulation är att det handlar mer om att skattedeklarationen kommer att avslöja att han inte är så rik som han påstår sig vara.
4: Aha.
3: Och det är väl liksom en sån här, det är en sak som många har sagt om Donald Trump alltid, att han hela tiden överdriver hur mycket pengar han har.
4: Aha.
3: Att han vill få det framstå som att han har liksom 20 miljarder. I själva verket kanske han har 2 miljarder.
4: Okay.
3: Eller något sånt där. Aha. Att det kanske är det han är mer orolig för än någon skattefiffel.
4: Ja, ah, okej. Okay. Jäkla grej att sätta titeln på.
3: Haha, han har bara 1,5 miljarder dollar. Fattiglappen.
4: Det roligaste hade ju varit om han inte hade hotat, utan bara hade sagt så här: nu tillsätter jag en antikorruptionsåklagare. Han ska utreda folk i kongressen. Här, varsågod.
3: Ja, vi får se. Det blir mycket möjligt att det är något sånt som händer.
4: Mm.
2: Radio Bubbla.
5: Come on, we got a long way to go through Harlem. Let's get going.
6: Oh, hey, pal.

0: jitterbug.
1: Här kommer en nyhet för alla bilintresserade. Ridån går upp för 60-talets bil. Opel Rekord 1961. Bäst på vägarna. Pröva själv. Mest för pengarna. Räkna själv. Hos Motorami får ni veta allt om nya Opel Rekord.
2: Radio Bubbla.
3: Endast 2 miljoner svenskar i privat sektor försörjer och finansierar övriga nästan 9 miljoner personers uppehälle och anställningar. Höga skatter och höga bidrag anges som förklaring till den låga självförsörjningsgraden. Svenskt Näringsliv har presenterat en rapport som undersöker den oerhört intressanta frågan. Jag säger det helt oironiskt, den mycket, mycket intressanta frågan. Hur många är det egentligen i Sverige som jobbar och är produktiva och betalar skatt och försörjer på olika sätt med sitt arbete alla andra människor som inte jobbar och inte är produktiva och bara lever på andras arbete? Och nedbrytningen ser ut ungefär så här. Till att börja med så tittar man på personer som är i arbetsför ålder, vilket definieras som 20 till 64 år. Man kan tycka att det är en, ja, man kan ju ha frågetecken kring den definitionen. Jag vet inte hur många det är som är 65 och jobbar, men det är en hel del i alla fall. Det finns även en och annan som är 19 som jobbar. Men det är avgränsningen de har gjort i alla fall. 5,3 miljoner i Sverige är i arbetsför ålder. Och av de 5,3 miljonerna så kan man se att en fjärdedel av dem, 1,3 miljoner personer, försörjer sig inte själva. Utan det är folk som går bidrag och liknande. Men den siffran 1,3 miljoner, den ska egentligen vara högre. Därför att där har de exkluderat bland annat den halv miljon personer som lever på studenter. Som lever på CSN-pengar. De har inte räknats in där. De har räknat in som att de arbetar. Men så säger man då att återstående 4 miljoner av de 5,3 miljoner i arbetsför ålder har någon form av arbete. Och det definierar man som att de har en lön på minst 15 500 kronor i månaden före skatt. Eller att de är företagare. Av de här 4 miljonerna så är 1,4 miljoner anställda i offentlig sektor. Och nettotagare från skattesystemet. De lever på andras bekostnad via skattesystemet. Och dessutom så har vi drygt en halv miljon människor som jobbar tekniskt sett i privat sektor, men som jobbar för företag som är privata utförare av offentliga tjänster eller skattefinansierade leverantörer till staten. Och då återstår alltså 2 miljoner personer som jobbar i privat sektor och inte i direkt koppling till den statliga sektorn. Men ska man säga också att i den siffran så räknar man in en hel del improduktiva arbeten. Exemplet som jag tycker är roligt av Fria Tider som rapporterar om Svenskt Näringslivsrapporten är banksektorn. De klagar, ja, men de räknar in de 41 000 personer som arbetar i banksektorn. Det kan man ha en diskussion om kanske. Gud vet att ju mer jag personligen har med banker att göra, desto mer benägen blir jag att hålla med Fria Tider. Men andra exempel då kan vara till exempel mediebranschen. Folk som jobbar på tidningar som uppbär pressstöd, de räknas som 100% privata entiteter i den här undersökningen. Alltså, det finns ett annat problem också, som att statistiken de använt för att göra de här beräkningarna, det är inkomststatistik från 2019, det vill säga innan coronaviruspsykosen utbröt. Så att efter pandemin så är till exempel arbetslösheten högre. Så att andelen människor som faktiskt arbetar produktivt och försörjer resten är nästan säkert betydligt mindre idag, två år senare. Men det vi ser hur som helst, det är någonting, det är intressant, det verkar stämma överens med en 80-20-regel som man pratar om ibland, som är sån här ett mönster som går igenom i många olika sammanhang. Och även här ser man ju då att det är knappt 20% av befolkningen försörjer drygt 80% av befolkningen. Jag tycker att det är intressant. Ja, det finns flera intressanta saker att säga om det här, men jag tror jag pausar där för nu. Vad är dina reflektioner, Boris, när du ser de här siffrorna?
0: hoppas att de, alltså dels hoppas att de får en allmän spridning, va? Så att ett, folk blir griningar i största allmänhet av de som jobbar och kanske till och med jobbar med saker de inte tycker sig poänglösa, men de vill försörja sig själva och bidra till försörjningen av sina. De borde vara jävligt mycket bittrare än de är idag. Och det andra är ju att folk ska liksom börja fundera på själva den grundläggande ordningen. Varför ska en femtedel av det är inte bara det att en femtedel av befolkningen försörjer de andra fyra femtedelarna. Det är också så att den arbetande femtedelen först skickar in alla sina pengar till den statliga byråkratin som man dessutom försörjer, som sen fördelar dessa pengar på olika sätt efter vad som passar dem. Till exempel att skicka ut en fånig kulturcheck på 150 kronor till alla svenska hushåll. Denna rena skära idioti. Därför att jag tror inte, för alltså arbetande människor har inte problem i sig med att bidra till andras försörjning. Därför att de behöver köpa tjänster. Alltså, varje arbetande klok människa vill givetvis bekosta sina barns lärare. I vilken form de nu än har lärare, om det är informator eller lärarinnan i byskolan. Den ogifta lärarinnan i byskolan, det spelar ingen roll. Men de behöver den hjälpen till fostran av sina barn. Man betalar gärna en läkare och så vidare och så vidare och så vidare. Eller en bilreparatör. Man tar sina surt förvärvade pengar och sätter i handen på den man har köpt tjänsten av. Och det är så det ska gå till. Jag tror att det här får också folk att fundera på. Varför i hela världen ska jag skicka in mina pengar till liksom Stefan Löfven och hans Magdalena Andersson blir nu och hennes drängar? Det är rena klara kalla siffror. Jag tror att det kan få en del folk att bli människor att bli förbittrade, och det är bra.
3: Mm. Man kan alltid hoppas. Jag tycker att det finns några saker som är särskilt intressanta. En sak är att jag har alltid varit intresserad av de här siffrorna, och jag har själv försökt göra beräkningar, och jag kom faktiskt fram till en något högre andel personer som var de produktiva människorna i privat sektor. Så att jag kanske tittade på äldre siffror, för det här var några år sedan, och givetvis har det gått ut för sedan dess. Eller så har Svenskt Näringsliv ett mer konservativt sätt att räkna än vad jag har. Men en av orsakerna till att jag tycker det är intressant, det är att det här är ju en bild av den faktiska klassstrukturen i samhället. Vi har ju den kanske mest välbekanta klassanalysen. Det är den marxistiska idén om att vi har arbetarklassen som är den produktiva klassen, och sen har vi borgarklassen, så är kapitalisterna som exploaterar arbetarna och lever på deras bekostnad genom att ta ut vinst när de anställer dem och så vidare. Men den marxistiska klassanalysen, den är egentligen lånad historiskt från en äldre form av klassanalys. Man kan säga var en klassiskt liberal analys som kom från framförallt det franska klassiska liberaler, ekonomer och andra. Så det är Jean-Baptiste Say och Charles Comte och såna här tänkare. Och senare också Bastiat, såklart, som populariserade de här idéerna. Och där pratar man om den plundrande klassen respektive de plundrade klasserna. Och där var helt enkelt så att de plundrande, det var de som på olika sätt använde staten för att gynna sig själva. De plundrade var de som fick betala via skatter och på andra sätt. Och inte bara då offentliga ställen och så vidare, utan även till exempel svågerkapitalister som fick staten att införa tullar för att gynna deras verksamhet. Och det kunde vara plundra då som kanske ett företag som blev utkonkurrerat av svågerkapitalister och så vidare. Och jag har alltid tyckt att det här är en väldigt intressant idé. Och här får vi alltså se svart på vitt hur stor den plundrande klassen är. Och vi ser att vi har, om man tittar på hela befolkningen, så är det någonting, jag har inte räknat exakt, men det är någonting i stil med att 20% jobbar i privat sektor och försörjer övriga 80%. Och så har vi 50% som inte är arbetsför ålder, så de räknar vi inte då i den här analysen. Och så har vi 30% som är i arbetsför ålder men inte har en hederlig försörjning, utan ligger andra till last på ett eller annat sätt. Eller rättare sagt, de ligger de här 20% till last som betalar för allting. Det är väldigt intressant tycker jag. Och den andra saken som jag tycker man måste reflektera över, det är vilka politiska konsekvenser har den här saken. För att anta att de här 20% som försörjer alla andra, anta att de skulle vilja hävda sina rättigheter politiskt och kanske säga att nej, men vi vill inte betala fullt så här mycket, kan vi ha lite mindre snedfördelning här. Men även om varenda sista en av dem går och röstar på ett och samma parti, så kommer det partiet inte komma upp i mer än, ja, återigen då man kan göra mer exakta beräkningar, men mellan tummen, pekfingret, en fjärdedel av rösterna, något sånt där, möjligen kanske en tredjedel av rösterna. Men de är alltså i klar minoritet i väljarkåren. Så att de väljare som lever på skattepengar är dubbelt så många som de som är nettoinbetalare till skattesystemet. Så att man har, det är som den här klassiska bilden, va? Att man har ett får och två vargar som röstar om vad man ska äta till middag. Så att det här, jag tycker, är bara en intressant reflektion, att det är väldigt enkelt att inse att om den här lilla produktiva minoriteten som bär resten av samhället på sina axlar, om de vill freda sig, så kan det inte göras på demokratisk väg.
0: Nej, alltså demokrati är ju ett medel för klassförtryck. Och ser man på de här siffrorna och de strukturer vi pratar om, så är det ju sådant som också förklarar massimporten av folk från andra länder, framförallt från icke-europeiska länder. Därför att ju fler sådana som kommer in och det här förstår folk fortfarande inte riktigt, väldigt många. Ju fler som kommer in och ingår i den försörjda klassen och den utsugande klassen, desto mindre blir möjligheten att fixa till systemet skattevägen, röstvägen. Det är ett omöjligt lopp, ett icke genomförbart företag. Det är bara att ta bort det.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Boris Johnson inleder 36 timmars förhandling för att få nytt Brexit-avtal godkänt i parlamentet utan hjälp av Democratic Unionist Party. Han behöver stöd av alla 286 konservativa ledamöter plus 33 andra. Jean-Claude Juncker varnar att ett nej skulle leda till en extremt komplicerad situation. Idag, tisdag den 22 oktober, har i brittisk press kallats för Titanic Tuesday. Det är idag som flera såna här Brexit-processer ställs på sin spets i en avgörande serie omröstningar i det brittiska parlamentets underhus. Och det som har hänt nu på senaste, det är att genom den så kallade Benn Act, som är en relativt ny lag som är stiftad i Storbritannien, så blev Boris Johnson, Storbritanniens ledare, tvingad enligt lag att be EU om en förlängning av tiden innan man verkställer Brexit. Alltså lagen säger att premiärministern måste skriva ett brev till Bryssel och be om en förlängning till från den 31 oktober, som är det ursprungliga Brexit-datumet, till den 31 januari nästa år. Och Boris Johnson är ju förstås frustrerad av det här, därför att hans linje är att Brexit ska verkställas den 31 oktober oavsett och konsekvenserna, oavsett omständigheterna, Brexit ska inträffa 31 oktober. Du säger, om jag inte räknar rätt nu, 9 dagar från dagens datum. Men Boris Johnson, han skickar det här brevet där han bad om en förlängning. Men samtidigt så skickar han ett andra brev till Donald Tusk, antar jag att det blir i det här fallet. Och det andra brevet, så sa han att mer eller mindre bortse från det första brevet jag skickade. Jag vill själva verkligen inte ha någon förlängning. Det var ju väldigt dåligt om det var en förlängning, så att strunta gärna i det första brevet. Så han uppfyllde då lagens ordagranna mening, men gjorde samtidigt sitt bästa för att negera budskapet till EU. Och sen dess då så har Boris Johnson varit i Bryssel, förhandlat med Jean-Claude Juncker och de andra, och han har lyckats få till en deal. Det vill säga, nu finns det förutsättningar att undvika en no-deal Brexit och istället få ett avtal som orsakar en mer reglerad övergång, så att man får en mjuk Brexit istället för en hård Brexit. Och nu så försöker Boris Johnson få det här nya Brexit-avtalet godkänt i parlamentet. Idag så har man tagit de första stegen, de första omröstningarna. Och det man det man först och främst ska titta på det är en tidsplan för att klubba igenom den här lagstiftningen, det här avtalet, på 3 dagars tid. Och oppositionen, alla Remainers, de fortsätter givetvis att göra allt de kan för att förhala den här processen. Och de säger att nej, 3 dagar, det räcker absolut inte. Vi måste ha mycket längre betänketid. Och i praktiken då så behöver man tid att granska avtalet och också göra tillägg. Göra sådana här amendments, som man säger, i processen. Och det handlar till exempel om att man vill måla in krav på kanske en ny folkomröstning. Eller en sak som man fokuserar mycket på är ett krav på en särskild tullunion som man ska besluta om. Så man försöker förhålla sig. Det går inte att göra på 3 dagar. Boris Johnson har kontrat med tidigare idag och sa att om inte parlamentet godkänner den här tidsplanen för att behandla lagförslaget om Brexit-avtalet och om EU beviljar en fördröjning efter 31 oktober, vilket alltså Storbritannien är bundna av Benn Act att godkänna om de får en förlängning av EU. Om det blir så, säger Boris Johnson, då kommer han istället lägga all sin kraft på att få till ett nyval. Och han har ju utmanat oppositionen flera gånger nu senaste tiden och sagt att om vi inte kan komma överens nu, låt oss ta ett nyval, avgöra saken, låta väljarna avgöra saken vid valurnorna istället. Men Labour och de andra partierna, de vill absolut inte ha ett nyval, för de vet att det med all sannolikhet de skulle ha en sämre position med den nya mandatfördelningen efter valet. Och men Boris Johnson, han har stått idag i parlamentet och sagt att jag tänker inte tillåta det här. Vi kan inte hålla på i flera månader till. Vi kan inte dra ut på det här. Och då triggar vi en regeringskris och kräver nyval. Det är inte det jag helst av allt vill, men då blir det så. Då blir det en ny allmänt val. Och det är lite oklart hur Bryssel ställer sig i den här frågan. För att väldigt mycket hänger på vad EU gör. Men om vi hoppar lite grann i situationen här. För jag har precis nämligen kollat upp lite grann på internet vad som har hänt. Men en intressant sak, det är det här Brexit-avtalet, the deal. Vad innebär det egentligen? En sak som man pratar mycket om, kanske lite för mycket, är Irland och Nordirland. Ett väldigt stort problem med Brexit anses vara att Brexit skulle kunna leda till fysiska gränskontroller mellan Nordirland och resten av Irland. Eftersom de inte längre skulle båda vara delar av EU längre. Och i det här avtalet som Boris Johnson har förhandlat fram så skapar man istället en tullgräns mellan Nordirland och resten av Storbritannien. Så då ska man istället ha tullkontroller i hamnar i Nordirland på produkter som kommer från fastlandet, eller säga, men från huvudön. Och tull ska bara tas ut på produkter där det är särskilt hög risk att de exporteras vidare till övriga Irland. Och dessutom ska man till exempel tillåta separata momsatser i Nordirland jämfört med resten av Storbritannien. Och men utöver det så finns det en del andra klausuler. Och delvis är det här arv, de är tillbaks, man har tagit över dem från den tidigare Brexit-avtalet som togs fram av Theresa May, som fick väldigt mycket kritik av hardcore Brexiteers. Därför att i kortet då så innebär det här avtalet bland annat att man säger att det ska finnas en övergångsperiod. Så att Brexit verkställs inte helt och hållet från början, utan det var en övergångsperiod som varar fram till åtminstone december 2020. Och under den tiden så fortsätter Storbritannien att betala medlemsavgifter till EU och fortsätter att förbinda sig att följa EU-regler, men är samtidigt inte medlemmar, är inte representerade i Europaparlamentet och så vidare. Men ska ändå följa reglerna och ändå betala avgifterna för att få tid att förhandla fram mer långsiktiga lösningar. Och i avtalet så står det också då att det här undantaget, den här fördröjningen, kan förlängas 1 år eller 2 år. Men påstås då, det kan inte förlängas längre än 2 år. Men ja, fan trot. En del av det här avtalet då, det är också att Storbritannien ska betala väldigt mycket pengar till EU. Man kallar det för divorce bill payments. Ofta i medierna. Och det handlar då om dussintals miljarder pund som man ska betala. Jag såg en uppskattning från från den brittiska staten, brittiska, jag vet inte, finansdepartementet eller något sånt där. De sa att det mesta av Storbritanniens då påstådda skuld till EU kommer att betalas av fram till 2022. 2022, i slutet av det året, så kommer man att betala av 3/4 av det totala beloppet man är skyldig i EU. Men man kommer fortsätta göra mindre utbetalningar under en längre tid. Och jag blev helt paff när jag läste det här. Har jag verkligen läst rätt? Men står det så här, att en del mindre betalningar kommer fortsätta ske löpande ända in på 2060-talet. Ja, alltså 40 år från nu så kommer Storbritannien fortfarande att betala, inte jättemycket pengar då, men fortfarande betala ett visst mått av avgifter till EU. Enligt avtalet som Boris Johnson vill driva igenom och så vidare. Så det här får ju mig att tänka, och jag borrar över frågan till dig, Nicolas. Kommer vi någonsin få en riktig Brexit? Är det ens någon som vill ha en Brexit? Har ens Boris Johnson för avsikt att driva igenom en Brexit? Det känns som att Brexit, om det är en sån mjuk Brexit, en deal Brexit, så kommer det aldrig ta slut.
4: En bekant till mig häromdagen jämförde det med, sa att de borde ta in konsulter som har erfarenhet av att lämna Scientologikyrkan, därför att det är ungefär så det verkar vara att gå ut i EU. Jag börjar förstå mer och mer vad det innebär. Det är som en jäkla sekt som man aldrig kan lämna. Alltså. Totalt vansinne. Och det här ger mig vatten på min kvarn, därför att jag har en tid tyckt att det kanske nästan var, det är kanske inte den bästa lösningen att aktivera, vad heter den, artikel 50.
3: Artikel 50. Där.
4: Att man borde inte ens ha brytt sig om att göra det. Man borde inte ha liksom vidtagit några officiella åtgärder. Det enda man borde ha gjort är att ställa in alla betalningar till EU. Om Sverige ska gå ut i EU någon gång, sluta betala in någonting. Betala ingenting till EU. Upphör med alla typer av liksom att följa EU-regleringar, utan man kör bara på svensk lag. Det där kommer inte märkas så mycket första dagarna, men liksom gradvis så ser man till att man skickar ut regleringsbrev och sånt där till myndigheter som säger att ni ska följa svensk lag, ignorera alla EU-direktiv, vi betalar inga pengar till EU. Och sen så kan ju EU slå bak ut och säga att ja, men det här är som att vi lämnar unionen. Okej, det är som att vi lämnar unionen. Då får ju ni ta hand om det. Då får ju ni i Bryssel ta hand om pappersarbete.

0: några parlamentariker. Det är upp till er att fixa det här.
1: Ja, alltså jag tycker det verkar så uppenbart ju mer jag läser om det. Och inte bara för att jag är liksom en libertariansk knäppskall, utan det är verkligen objektivt uppenbart att en hård Brexit, en no-deal Brexit, är enormt mycket bättre än en deal Brexit, en mjuk Brexit. För jag antar att en hård Brexit skulle inte innebära att Storbritannien fortsätter årtionde in och ut att betala miljardvis pund till EU. Det är ju rent vansinne alltså. Jag blev riktigt beklämd när jag läste om det här. Jag hoppas att jag missförstått det på någon punkt. Men jag tror inte det. Jag läste en BBC-artikel som gav detaljerad information som kom från brittiska finansiella myndigheter. Så det som händer nu då, det är att ikväll för en timme sedan eller sånt där, så har parlamentet röstat då om att antingen då godkänna planen för att behandla avtalsförslaget under de kommande dagarna och rösta, ha en slutgiltig omröstning på torsdag, skicka till överhuset och så vidare. Men parlamentet har sagt nej. De har avvisat den här planen. Vilket innebär att återigen för femte gången de senaste två månaderna så befinner sig Storbritannien i total osäkerhet kring vad som egentligen gäller. Gissningsvis så kommer resten av den här veckan handla ganska mycket om försök att utlysa nyval. Om Boris Johnson kommer avgå eller han kommer kanske söka en parlamentarisk majoritet för att utlysa nyval, vilket han då inte kan göra på egen hand. Och så får vi se hur det går med det. Men om man utlyser nyval i Storbritannien så kan man göra det tidigast 25 dagar från utlysningsdatumet. Det vill säga om det görs idag så kan man ha val tidigast 28 november. Men nästa vecka, på torsdag nästa vecka, så är det den 31 oktober. Torsdag nästa vecka, och idag är tisdag. Så att det är liksom, det är mindre än två veckor kvar tills, enligt åtminstone någon tolkning, så inträffar en hård Brexit per automatik. Boris Johnson säger fortfarande efter omröstningen, han säger att på ett eller annat sätt så kommer vi göra Brexit enligt det här avtalet som jag har förhandlat fram. Men som jag förstår, jag är verkligen ingen expert på all EU-juridiska, men som jag förstår det, så är det så att nu måste EU bevilja en förlängning av Brexit-processen. Och då kommer Storbritannien automatiskt acceptera det enligt lag. Men om EU inte gör det, till exempel om Viktor Orbán blockerar, eller om Macron blockerar, som det varit tal om, flera länder har hotat om det, eller Irland blockerar, då kommer en hård Brexit inträffa på torsdag nästa vecka, oavsett vad folk vill. Men, och alltså, det tycker jag verkar vara det juridiska läget, så vitt jag kan förstå det. Samtidigt så kan jag konstatera att det utfallet känns som att det är alldeles för bra för att vara sant.
0: Ja.
1: Så bra kan det inte gå att vi faktiskt får en hård Brexit nästa vecka. Så att min magkänsla är att det kommer dyka upp något jävelskap som förlänger hela processen och Brexit ställs in. Och tyvärr måste jag säga, alltså jag har ju blivit mer och mer positiv till Boris Johnson. Han är en fantastisk show att följa, Boris Johnson. Men jag har en känsla av att han kommer stå i mitten av det här och driva på uppskjutandet av Brexit. Trots att han insisterar på att Brexit kommer hända den 31 oktober. Oavsett vilket.
0: Ja, han är ju på sätt och vis moraliskt befriad med det här parlamentsbeslutet. Han måste väl inte längre själv godkänna ett uppskjutande. Utan han kan ju bara säga att han är tvingad.
1: Exakt. Exakt, han har inget val. Han är bunden av lagen om EU gäller undantaget. Så han kan två sina händer i det läget. Ja. Jag hoppas att jag är för cynisk. Jag hoppas att jag underskattar Boris Johnson. Att han i själva verket kommer ställa sig på torsdag nästa vecka och säga vi är inte med i EU längre. Vi ställer in alla betalningar. Det blev en hård Brexit. Deal with it. Men ja, som sagt, fan trott.
0: Ja. Vi håller tummarna. Det finns ingen valvaka att följa heller. Det är liksom bara en nedtickande klocka.
1: Ja.
0: Brexitvaka.
1: Ja, precis. Brexitvakan pågår väl. Och det finns säkert någon skön så här klocka på en hemsida som tickar ner till jag antar då midnatt mellan torsdag och fredag. Eller om det är mellan onsdag och torsdag. Mellan torsdag och fredag, antar jag. Och sen eventuellt så kommer vi vakna på fredag morgon och det kommer vissa människor som säger att Storbritannien är med i EU. Och andra som säger att Storbritannien inte är med i EU. Och ja, nästa grej att hålla utkik efter, det är vad säger EU?
0: Just det.
1: Muslimsk terrorist dödar 3 personer vid kyrka.

0: I Nice. Ett av offren får huvudet avhugget. Premiärminister Jean Castex höjer säkerhetsnivån till den högsta möjliga. Emmanuel Macron säger landet kommer skicka tusentals ytterligare soldater för att skydda viktiga platser såsom kyrkor och skolor. Dådet sker på årsdagen av den muslimska profeten Mohammeds födelse. Ytterligare terrordåd inträffade i Frankrike i torsdags. I förra sändningen Radio Bubbla så pratade vi om en bestialisk halshuggning av en fransk lärare. Och nu kommer nästa. Det här var en attack som ägde rum i Nice i en kyrka. Förövaren var en man från Tunisien som kom helt nyligen, alltså slutet av september, så bara några veckor sedan, så kom han till Frankrike via Lampedusa, så en ganska konventionell flyktingväg. Han rusade in i kyrka, han skrek Allahu Akbar och dödade tre personer. En kvinna ska ha blivit halshuggen, en kvinna till blev knivhuggen till döds och en man som arbetade i kyrkan dödades också. Han var, jag är inte säker på vad man säger. Säger man sakristan? Alltså, jag tror att det är en person som jobbar på frivillig basis i kyrkan för att förbereda gudstjänster. Jag är lite osäker på vad man säger på svenska.
1: Kyrkvärd.
0: Kyrkvärd, ja precis. Så tre personer höggs. Och samma dag, det var ju ändå profeten Mohammeds födelsedag, så att då ska vi inte nöja oss med ett terrordåd. Och det gjorde de inte heller. Det var också en man som greps, han vevar runt med en kniv i närheten av en kyrka. En annan som heter Sartreville. Han ropade att han skulle göra som en niss. Polisen tog honom. Han hade också en knivman som skrek Allahu Akbar i Avignon. Som sköts av polisen. Även i Lyon så hade man en afghansk man som försökte gå på ett tåg med en väldigt stor kniv. Och på det franska konsulatet i Saudiarabien så blev en säkerhetsvakt huggen med kniv och svårt skadad. Så det är ganska, jag har kanske missat några också. Det här var bara några jag läste om i en sammanställning. Saker som har hänt bara senaste dagarna. Så det är en våg av terror nu i Frankrike igen. En fortsättning på den övergripande våg av islamisk terror som har pågått i Frankrike i ganska många år nu. Och Macron fortsätter att säga saker som att vi viker inte en tum. Man kan tycka att hans åtgärder är otillräckliga, men det är ändå intressant att se upptrappningen. Till exempel det här med att nu kommenderar de ut tusentals soldater för att försvara kyrkor, försvara skolor. Och borgmästaren i Nice hade ett tänkvärt prat med Ines också. Christian Estrosi heter han. Han säger att nog får vara nog. Nu är det nog. Det är tid nu för Frankrike att lägga bort fredens lagar för att istället definitivt utplåna den islamiska fascismen från vårt territorium. Ja, jag tänkte också det var intressant att prata om, vi pratade om det här med förra sändningen om de franska reaktionerna. Men vi har fler länkar på Bubbla just nu som handlar om de internationella reaktionerna. Och hela tiden så kommer det andra länder. Jag tycker det är intressant att se hur muslimska ledare runt om i världen kommenterar. Så en kommentar jag såg, det är inte från Erdogan men från en av hans representanter. Någon höjd där i Erdogan-regeringen. Han sa att islam kan inte användas i terrorismens namn. Vi uppmanar Frankrikes ledare att upphöra med sin inflammatoriska retorik mot muslimer och istället fokusera på. Och Erdogan själv, han har ordkrig med Macron, han krävt att man ska bojkotta franska produkter och så vidare. Pakistans parlament är väldigt arga på Frankrike och de vill att landets regering ska återkalla sin representant från Paris. Saudiarabien har uttalat sig. Egypten är intressant. Det har vi en särskild länk om där Egyptens president Abdel Fattah Al-Sisi, han säger vi har också rättigheter. Vi har rättighet att inte få våra känslor sårade och att få våra värderingar sårade. Och om människor har en yttrandefrihet och de har rätt att uttrycka vad som finns i deras tankar, så slutar den rättigheten, den upphör när det kommer till att kränka känslorna hos mer än 1,5 miljarder människor. Och även stor imamen på Al-Azhar universitetet i Egypten, som är en väldigt viktig islamsk lärdomsinstitution, har uttalat sig och säger att lösningen på de här problemen är att det internationella samfundet måste kriminalisera antimuslimska handlingar som man ägnar sig åt i Frankrike. Och i Malaysia, vi har också en länk om bubbla här om Mahathir Mohamad, som är Malaysias förra premiär. Han var premiärminister i Malaysia fram till någon gång tidigare i år. Och sen innan dess, på 80-talet och 90-talet, så var han Malaysias ledare i 20 år någonting i rad. Han skrev på Twitter att muslimer har rätt att vara arga på fransmän, och de har rätt att döda miljontals fransmän för de massakrer som fransmän har begått i det förflutna. Och han säger också att Emmanuel Macron är en mycket primitiv person, och hans beteende visar att han inte är civiliserad. Ja. Det är fantastiskt att återigen få bekräftat att islam är en fredlig religion som västerlandet utan vidare kan samexistera med. Det enda problemet, det är enstaka rötägg. En liten minoritet av muslimer som är de här militanta islamisterna. Perifera, marginaliserade typer som Egyptens president, Turkiets president, Malaysias för detta premiärminister. Tack och lov inga betydande personer som normala muslimer lyssnar på. De är ju bara ledare för 200 miljoner människor och sånt där.
1: Ja, och alltså, de här du listar nu, och även de som uttalas i Afghanistan till exempel, och de Västbanken och Gaza och Libyen i Tripoli, det betraktas ju som som Al-Sisi i Egypten. Han ska ju vara liksom värnet mot muslimska brödraskapet och fanatikerna. Det är liksom inte mycket till värn. Och när politiker och makthavare i den muslimska världen ska stärka sin position, då spelar de ju alltid det här kortet mot västerlandet. Ni hatar islam, ni är fientliga mot islam, ni måste liksom acceptera att ni inte får kränka oss, och så vidare och så vidare. Det är oerhört svårt, och att de spelar det här kortet för att mobilisera stöd i det egna landet, det visar ju att det är en allmänt utbredd uppfattning. Annars skulle man inte spela det här sen någon slags muslimskt populistkort, om det inte var så att man visste att man får ut massorna på gatan och tjoa. Och det visar också svagheten i den franska positionen, därför att de drar hela tiden det här strecket. Vi måste krossa islam och fascismen. Men islam är inget problem, men islam och fascismen, den måste utrotas, den ska vi föra krig mot. Det funkar inte. Och just det här med att föra krig mot, jag vill upprepa det jag sa i förra programmet egentligen, att Frankrike har fört krig jättemånga gånger de senaste åren, deklarerat det kriget mot islam och fascismen. Till och med förra presidenten, den lilla köttbullen, sa ju att Frankrike befinner sig i krig efter den här lastbilsmassaken i Nice. Vi kommer att sätta in hela vår väpnade kraft för att utrota islam och fascismen. Det är ett populärt uttryck i Frankrike. Och de har liksom inte riktigt lyckats, som jag sett dem sorgligt nog de senaste dagarna. Det går inte att dra det strecket och liksom bara sortera dem. Det är islam som är problemet. Det visar de utländska reaktionerna. Och det visar misslyckandet i Frankrike att hålla efter fanatikerna bara genom att leta efter fanatiker och utvisa något tusental. Det har man hållit på det med rätt länge, och det hjälper inte. Det kommer ständigt nya. Dessutom har de ju faktiskt, har de inte förmått den att säga ett totalstopp för invandring från de här länderna. Det är ju ett krav från Le Pen att stoppa all invandring från de här länderna, men det gör man inte. Och då får man dessutom ett ständigt nytt tillflöde av tokdårar. Så att det är mycket ord och väldigt lite effektiv handling. Men det är vackra ord, det ska man inte ta ifrån dem.
0: Ja, apropå vackra ord, det är bara en parentes, men jag vet inte, du såg det här, Boris, att det var lite kontrovers och folk gjorde sig lustiga. Macron skrev på Twitter. Han skrev sekularism har aldrig dödat någon.
1: Det har jag missat.
0: jag har själv ett ambivalent förhållningssätt till sekularismen, men jag måste nog säga att det är ganska magstarkt när ett sånt påstående kommer från ledaren för den franska republiken med tanke på hur den uppstod.
1: Nej, vad fan.
0: Men alltså Macron är, han är en bildad person. Han måste ju vara medveten om liksom, den mycket syrliga ironin när han säger så.
1: Han måste ha haft en jäkligt dålig dag. Alltså. Det var oerhört roligt, tycker jag.
0: Ja, det kanske bara humor från hans sida.
1: Ja, men det
0: är arrogant fransk humor.
1: Ja, precis.
0: Ja. Jag ska, som jag sa förra sändningen, jag ska inte haka upp mig på sådana små saker. Jag antar att jag på sätt och vis hellre skulle se fransmännen gå till krig mot islam. Jag vet inte, kanske i romersk-katolska kyrkans namn eller sånt där. Det är bara att det inte är så realistiskt. Om man får fantisera fritt utan koppling till verkligheten, då kan man ju önska sig att fransmännen ska gå i krig mot islam i Odens namn eller något sånt där. Men i verkligheten, så som vi pratade om i förra sändningen, så är Frankrike ultrasekulärt, ultraetatistiskt land. Så det enda namn i vilket de kan kriga är sekularismen och den allsmäktiga franska staten. Ja. Jag håller för näsan och tar vad jag kan få.
1: Ja, nej, men det precis, alltså strunt samma vad, håller jag på att säga. Det, bara de för kriget. Men det vore kul om de gick tillbaka till Asterix och Obelix läge.
0: Kalla in, bara är Obelix när man behöver honom.
1: Ja. Ja, men det var väl Depardieu som spelade honom i filmatiseringarna. Så att
0: han är i Moskva. Flyg hem honom.
1: Ja, nej, men det är dags nu. Putin, skicka tillbaka honom.
2: Radio Bubbla.

0: Det var ett tag sedan som vi pratade om England. Och jag tror att det beror på att vi har dragit oss för det, därför att utvecklingen i Storbritannien är tämligen deprimerande. Men det händer en hel del intressant, och det är faktiskt inte enbart tragiska saker, och Storbritannien är fortfarande ett viktigt land. Det spelar en viss roll vad som händer där. Storbritannien har ju varit under folkfientligt vanstyre väldigt länge. Man kan diskutera exakt hur länge och varför, men en bild som jag har är att det går tillbaka till det brittiska imperiet, och att Storbritannien är ett land som måste straffas särskilt hårt, ungefär som Tyskland och Japan. Och det är också ett land som fortfarande har en del levande aristokratiska institutioner, vilket sticker särskilt i ögonen. Britter är helt enkelt genom historien en bättre sorts människor, precis som tyskar och japaner är. Och kärnan i den mänskliga psykosen är att hata de bästa människorna och försöka göra livet surt för dem. Det är min bild av det här, min personliga fördom, att ju bättre ett land är, ju mer stora saker som det landet har åstadkommit genom historien, desto mer resentiment och hat piskas upp mot det. Och Storbritannien är en av de mest framstående nationerna någonsin. Så att nu måste Storbritannien förstöras. Och en av de saker som händer, det är att Storbritannien utsätts just nu för en särskilt aggressiv form av folkutbytespolitik. Så att det som gjordes i till exempel i Sverige, det som Sverige och Tyskland och andra länder gjorde mer gradvis under loppet av många år, görs mycket snabbare nu i Storbritannien. Och det är lite grann samma tendens vi ser i resten av anglosfären, alltså i USA, Kanada, Australien, att man kör som en speedrun av saker som har hänt i Europa tidigare. Och i Storbritannien så har också invandrarna börjat ta över på ett tydligare sätt. Det finns ju hela koloniala arvet som gör att det finns liksom mer naturliga vägar in. Och det finns också väldigt många topppositioner i samhället som redan är tagna av invandrare. Och jag tror att också det, att det finns många lokala myndigheter i Storbritannien som helt har tagits över av invandrargrupper, där man har borgmästare och lokal administration och så vidare, som är araber och pakistanier och afrikaner och så vidare. Ofta att en klan tar över ett ställe. Och det är även i nationella ledningen. En person som är i centrum av mycket saker som händer nu heter Shabina Mahmood. Hon är justitieminister i Storbritannien. Hon är pakistanska. Så att vi har en historisk konflikt här mellan det engelska folket och främmande folk som invaderar landet. Och Englands justitieminister är en av inkräktarna. Och för övrigt också Torypartiet, det konservativa partiet i Storbritannien, som liksom traditionellt ska stå för någon sorts högerlinje. De har valt en ny partiledare som heter Kemi Badenoch. Och Badenoch, det är inte ett gammalt skotskt namn som man kanske kan tro. Utan hon är, jag tror att hon är från Nigeria. Och hennes fulla namn, Kemi är som smeknamn tror jag. Hennes fulla namn är Oluikemi Olufuntu Adegoke Badenoch. Det var konservativpartiet sätter fram som. Det här är vår kandidat till att styra landet. Ja. Och Storbritannien har ju gått igenom vissa sådana här riktigt fasansfulla nationella trauman som fortfarande inte har bearbetats, som de här massvåldtäkterna av vita brittiska flickebarn som har begåtts av organiserade etniska ligor av framförallt pakistanier. Där hela samhällen har varit så infiltrerade att polis och myndigheter har vägrat lyfta ett finger. Tills det har kommit massiv press utifrån och man har låtit det här fortgå i åratal. Och än idag så har man inte utrett de här sakerna mer än ytligt. Och man har överhuvudtaget inte konfronterat grundorsakerna till att det kunde hända. Och att myndigheterna ignorerade det och tystade ner och skrek rasist när folk försökte slå larm. Och självklart så har inga poliser eller andra myndighetspersoner straffats för det stöd som de gav till pakistanska massvåldtäktsgäng. Ja, och nu har de den här situationen. De fortsätter ta in massvis med främlingar från tredje världen. De verkar accelerera. De kommer med båtar över Engelska kanalen. Men det sägs att de också flyger in dem i hemlighet. Och sen låtsas de som att de kommit med båtar. För att få dem att framstå som mer skyddsvärda. Och det är det som är liksom det retoriska greppet i brittisk debatt. Man kallar det för small boats. De kommer small boat people, boat people. Ja. Och en sak som diskuteras mycket nu och väcker ont blod. Och det knyter an till det som jag vill försöka prata om här. Det är att man ordnar bostäder åt de här människorna. Boat people. Och det är inga dåliga bostäder. Utan staten abonnerar i många fall hela hotell. Och de här så kallade asylsökare, asylum seekers kallas de också i brittisk debatt, de får också lägenheter och hus ibland, som radhus och sånt där, av privata hyresvärdar som staten betalar för. Jag såg en video häromdagen som blev lite viral med en hyresvärd i England som har ett antal sådana fastigheter, och han berättade att han har fått ett erbjudande från staten om att de vill hyra hans, jag tror hela hans fastighetsbestånd på ett 7-årsavtal för ett fantasibelopp. Så att han skulle få, alltså det var ett fint erbjudande för honom, va? Så garanterad stabil hyresgäst är staten, 7 års betalning garanterad, hög hyra, miljontals pund ner i fickan. Och just den här mannen, han sa nej och slog larm. Han gick ut och berättade om det här istället. Men de allra flesta som har fått de erbjudanden har ju såklart sagt ja. Och en sak som det pratas om i England är att man kanske bara ska ta och bränna ner de här husen. De här hotellen och hyreshusen och så vidare. Och kanske skjuta hyresvärdarna. Jag för min del är väldigt förvånad att det inte är fler hus som brunnit ner. Och att det, så vitt jag vet så har inte en enda hyreshaj eller hotellmagnat blivit dödad i samband med det här. Vilket jag tycker är konstigt och möjligen något ytterligare ett svart piller. Men jo, det jag vill prata om det är att det har varit en hel del protester i Storbritannien. Och vi har pratat om liknande situationer förut just på de brittiska öarna. Men just nu är det väldigt mycket nyheterna igen. I ett antal olika städer, och nu är det inte minst flaggprotester. De vevar med brittiska flaggor och engelska flaggor mer specifikt. Vilket är, det är mer kontroversiellt än brittiska flaggor. Och folk målar engelska flaggor lite överallt, så de förvandlar liksom husväggar och gator och en rondell såg jag till engelska flaggor. Och samtidigt så pågår en massiv repression där polisen används för att tysta människor som håller på med det, alltså som kritiserar folkutbytet. Och ett viktigt exempel på det är såklart att Storbritannien har ju, jag vet inte exakt hur man ska uttrycka det här, men de måste ju anses ha avvecklat yttrandefriheten ännu mer fullständigt än till exempel Sverige. Det illa ställt i Sverige. Jag tycker som bekant inte att Sverige förtjänar att kallas för ett land med yttrandefrihet. Men Storbritannien är liksom långt från den punkten. Och för ett år sedan, det här var sensommaren 2024, så då var det också protester, upplopp mot folkutbytet och så vidare. Då greps fler än 700 personer för saker som de hade skrivit på sociala medier. Mer än 700 personer. Och vissa greps medan upploppen pågick. Men de allra flesta greps efteråt. I en slags straffaktion där de skulle piska britterna för vad de hade ställt till med. Trots att de här protesterna inte ledde någon vart då. Men då gick man och kollade vem har skrivit vad på sociala medier. Och jag för mig att det var någonting, jag tror för mig att det var 741 personer som greps. Bara av mer än 700 av dem var efter att protesterna mattades av. Och det är som, i vissa fall så är det uppmaningar till våld och sånt där. Men i många fall så är det bara folk som uttrycker bara enkla politiska uppfattningar. Eller saker som inte ens är politiska uppfattningar. Ungefär som den här svensken som dömdes helt nyligen. Vi nämnde honom kort i förbefarten tidigare i den här sändningen. Att han hade skrivit på Facebook, tror jag, att han tycker det är äckligt när drag queens tillåts läsa sagor för barn. Han sa att det var äckligt. Och han blev dömd för hets mot folkgrupp nu i dagarna. Ja. Så i Storbritannien, då brukar polisen säga så här, att ett inlägg som någon har skrivit, att de misstänker att inlägget kan skapa oro hos vissa grupper. Och det räcker för att knacka på någons dörr eller åtala dem. Så det är en väldigt intressant mentalitet, va? Att ingen får någonsin säga någonting som kan riskera att skapa oro hos någon annan. Det är ett absolut sinnessjukt, hyperfeminiserat, infantiliserat perspektiv som såklart är totalt inkompatibelt med att ha en civilisation. Och det är en sak som blir vanligare nu då, det är att folk grips av polis för att de bär flaggor och viftar med flaggor, brittiska och engelska flaggor. Och just nu, under den här pågående protestvågen, så grips, enligt The Times, så grips fler än 30 personer om dagen för postningar på sociala medier. Ja, jag tycker det är bara intressant, den här yttrandefrihetsaspekten, hur enormt långt gånget det är i Storbritannien. Och de har ju också nyligen klubbat igenom en ny lagstiftning för vad man får göra online, och de håller på och inför ännu mer drakoniska åtgärder på löpande bander. Och med de här protesterna, de liknar lite grann de här protesterna som var för ett år sedan. Vi kan komma tillbaka till det sen. Men det finns några intressanta saker. Bara en detalj tänkte nämna. Jag såg i ett fall, en av städerna där det varit mycket liv, heter Epping. Och i Epping så såg man att de här protesterna fick vissa effekter, för att lokala myndigheter bestämde sig efter de här protesterna för att, ja men okej, vi backar. Vi ska inte använda de här hotellen för att husera flyktingar. Vi hittar på något annat, liksom, vi skippar det kontraktet. Liksom. Men då klev regeringen in, inrikesdepartementet, The Home Office, klev in och sa att de överklagade det beslutet, och de kanske hade stöd av en domare, jag är inte helt säker på gången där. Men Home Office gick in och blockerade det där och sa att ni måste stoppa in asylsökarna på de här hotellen. Därför att det strider mot Europakonventionen om mänskliga rättigheter att inte göra det. Ja. Och det här, det är en viktig sak att tänka på, att eventuellt så kan man påverka lokala politiker genom att protestera eventuellt. Men om de lokala beslutsfattarna darrar på manschetten och vill lätta på gasen lite i folkutbytet, så kommer London slå ner på dem direkt. Så att för att något ska hända så måste lokala myndigheter måste inte bara fatta rimligare beslut, utan måste också vara beredda att ta liksom en total konfrontation med staten, både regeringen och domstolar på olika nivåer. Det är en ganska mastig uppgift. På sociala medier så hör man en del snack nu, inte minst från britter såklart, om att nu är det revolution på gång. Bägaren har runnit över och nu kommer folk inte låta hejda sig. Nu faller korthuset ihop. Boris, vad ska man tro om det här? Är det revolution på gång i Storbritannien?
1: Nej. Alltså, tyvärr. Britterna är utsatta för ett så allsidigt dagligt förtryck. Alltså, förut, allt det här du listar är ju åsiktsförtrycket som alltså, och tankepolisen slår till brutalt och absurt. Till detta kommer de alltså lika vanliga övergreppen från invandrare och så kallade flyktingar. Och man ser hela tiden den här strömmen tillta. Det leder till protester som jag tror kan bli än mer våldsamma än de är nu. Problemet är lite grann att England har blivit så försumpat och förslummat de här senaste årtiondena. Så att det skapas ju en bild liksom av att man är så angelägen, ofta tycker jag, i sociala medier att visa liksom gamla propra tanter och farbröder som liksom står och hötter med paraplyerna och sätter upp den engelska flaggan. Men det är alltså det är folk som verkligen är på botten. Tredje generationens arbetslösa ungefär. Som nu ser liksom sin sista värdighet hotas av bruna och svarta och röda, håller jag på att säga. Och då blir det så här desperata revolter och upplopp och våldsamma. Jag tycker det är jättebra. Men det är mycket långt ifrån en revolution. Tyvärr.
0: Ja. Vi har gjort det här ganska många gånger. Och det som slår mig, det är att det är så väldigt, väldigt likt all det som händer nu och retoriken. Det är så väldigt likt det som hände för exakt ett år sedan. Och det fan inte var två år sedan också, utan det var tre år sedan. Men det är som att det här händer varje sommar i Storbritannien. Och så fort sommarvärmen ebbar ut och det börjar bli höst, så slutar folk protestera.
1: Fotbollssäsongen börjar också.
0: Ja. Men det finns också mer generella problem med protesterna som vi har pratat också om tidigare. Det är värt att återkomma till att protester, demonstrationer, få ut folk på gatorna, de aktionerna i sig leder ingen vart. Och det är liksom, det spelar egentligen ingen roll vem som protesterar eller vad de gör, om det är fredligt eller våldsamt. Därför att den här typen av aktioner, de måste vara kopplade till någonting annat. De måste kanaliseras genom någonting annat för att överhuvudtaget kunna ha någon effekt överhuvudtaget. Och egentligen så är det bara en så här trivial sanning som borde vara väldigt enkel att förstå. Till exempel om man förväntar sig någon typ av liksom politisk förändring, vilket det handlar om. Det handlar ju om en katastrofal politik som förs, och det måste föras en bättre politik om det ska bli en positiv förändring. Så man behöver någon typ av politisk ledning. Och vad är det då man förväntar sig? Är det att Keir Starmer ska liksom få en väckarklocka av det här och göra någonting? Eller förväntar man sig att Olukemi Olufunte Adegoko Badenoch ska kliva upp och göra någonting? Bara det att folk går ut på gatorna har noll effekt, eller ofta negativ effekt, om det inte finns någon i politiken som kan använda sig av protesterna för att driva en agenda. Men ett annat sätt att uttrycka saken är att protesterna kommer till nytta. De kommer till nytta för vem som än kan hantverket kring att exploatera dem. Så vem som faktiskt gynnas av en protestvåg, det beror på helt andra faktorer än vem som protesterar och hur de protesterar och vilka avsikter de har med protesterna. Mm. Och då är frågan, vem finns det i Storbritannien som kan slå mynt av protester? Och om man vill spekulera lite grann, då kan man tänka till exempel, ja, men så Nigel Farage, är inte han en kandidat då? Han har sitt parti som numera heter Reform UK, och han är en viktig profil, politisk profil, medieprofil. Han är liksom den samlande figuren kring inom ja, brittisk höger, till höger om Torypartiet eller något sånt där. Men problemet med Nigel Farage är förstås att han är lite grann som Storbritanniens Jimmy Åkesson eller något sånt där. Han har avslöjat sig sedan länge som en totalt opolitlig person. Och vi har diskuterat lite grann hur han har totalt svikit i migrationsfrågorna, framförallt genom att han har tagit avstånd från idén om återvandring. Man har viftat bort och sagt att det där är bara helt orealistiskt och det är liksom, det där ska vi inte prata om. Nu har han delvis bytt fot, så nu är han tydligen öppen för att utvisa åtminstone vissa invandrare. Så jag tror siffran var 600 000 som de sa, vilket är en väldigt låg siffra. 600 000 i Sverige skulle vara en bra början, men om man överför det till Sverige och räknar per capita, så motsvarar det en bra bit under 100 000 individer. Så det är liksom nästan ingenting. Det är inte ett seriöst förslag. Och samtidigt då, vad gör Farage och Reform just nu? Ja, en sak de har gjort, det är att de har gått ut och fördömt de här flaggprotesterna. Så det var ett exempel, det är det här med den här rondellen. Rondellen som målades vit och röd, så de målade den engelska flaggan. Så de målade hela rondellen vit som en vit cirkel, och så målade de ett stort rött kors genom den som bildar den engelska flaggan. Och då gick då lokala Reform UK-politiker som sitter i lokala myndigheterna, de gick ut och fördömde den här aktionen och varnade folk för att sätta upp flaggor. Sluta sätta upp engelska flaggor. Alltså, så det var Reform UK:s bidrag till den här konflikten i det fallet. Och man, men, det är lätt att ironisera över de här sakerna, men jag tycker också att det är lite viktigt att inte oja sig för mycket över att, ja, att de gör sånt här felsteg. Och hur kan det bli så fel? Hur kan de trampa så snett? Liksom? Man kan känna sig lite paff, men jag tror att vi trampar vatten så länge vi förväntar oss att den här typen av partier någonsin ska ta rimliga positioner utan att de tvingas till det. Det är exakt som SD i Sverige. Bara att ska man bli förvånad och oja sig när de vill, när SD vill förbjuda jaktgevär och när de verkar ha Israels väl och ve som sin högsta prioritet i politiken och när de struntar i att stoppa massinvandringen därför att det är viktigare för dem att fjäska för Moderaterna för att få ministerposter efter nästa val. Och svaret är alltså nej, vi ska inte bli förvånade över att sådana saker händer. Och vi ska inte älta de sakerna. Känner vi lite självmedveten här. Jag kanske ältar dem lite grann i Radio Bubbla, men det är ungefär som att älta att Socialdemokraterna vill höja skatten. Ja, det är klart att de vill. Försök komma lite längre i analysen. Det är klart att Sverigedemokraterna vill avväpna det svenska folket. Och det är klart att Reform UK vill stoppa folket från att hissa engelska flaggor. Det som behövs är någonting helt annat. En organiserad grupp som är beredd att faktiskt göra saker. Ta över staten och göra något helt annat. En kontraelit. Vi har pratat om det där tidigare. I ett annat universum hade Nigel Farage kanske kunnat bli en sån person. Men det har varit uppenbart i många år nu att han har noll intresse av det. Det finns en annan person i Storbritannien som jag har följt lite grann under det här året och som egentligen var orsaken till att jag ville ta upp och prata lite grann om England. Han heter Rupert Lowe. Rupert Lowe, han är en gammal näringslivshöjdare, tror jag man kan säga. Han är mest känd för att han är eller har varit ägare till ett av fotbollslagen. Southampton tror jag laget heter, men jag ska inte svära på det. Men han är en sån här finansman och han blev ägare av det där fotbollsföretaget på ganska märkligt sätt, för att jag tror att de ville börsnotera fotbollsbolaget och då gjorde de en sån här omvänd manöver där de hittade ett företag som redan var börsnoterat som kunde köpa fotbollslaget, och på så sätt kunde de göra en sån. Det är såna här manöver som man gör ganska ofta nu för tiden. Och då var det så att Rupert Lowe ägde ett företag som matchade den här profilen som var börsnoterat och som gjorde de den här manövern. Och så blev han fotbollsägare, och tydligen så finns det en massa kontrovers bland fotbollsentusiaster om huruvida han var en bra förvaltare av det här fotbollslaget och så vidare. Ja, han blev lite känd på det sättet. Och sen så har han haft en politisk karriär, en ganska lång han har varit politiskt aktiv länge, åtminstone sedan 90-talet. Och han kom in i EU-parlamentet 2019 för det som nu heter Reform UK, Nigel Farage Party, men som då heter Brexit Party. Och förra året blev han invald i parlamentet för Reform UK. Men tidigare i år så blev han utkastad ur Reform. Efter att han hade börjat kritisera Farage och kritisera partiets inriktning, för att han är mer av en hardliner. Så att sen, jag tror i mars i år, så är han vad man i Sverige kanske skulle kalla för en politisk vilde. Men det fungerar väldigt annorlunda i Storbritannien, för man har personliga, mer enmansvalkretsar och sånt där. Så frasen där som man använder är att Lowe, han blev suspended from the whip. Det vill säga, han blev utesluten ur den parlamentariska partigruppen eller något sånt. Och sen så startade han en ny organisation som heter Restore Britain. Som han säger, det är inte ett parti, det är någonting annat. Men alla förstår ju att Restore Britain är ett direkt alternativ till Reform UK. Han säger att det är inte ett parti, för att partier splittrar. Och vad Storbritannien behöver är enhet. Ja. Men han försöker då samla alla som förstår att vi håller på att förlora vårt land, säger han. Och hoppas att bygga upp en medlemsorganisation med väldigt många medlemmar. Han säger att alla 17,5 miljoner som röstade för Brexit borde bli medlemmar i hans parti. Och ska jag nämna också, jag har nämnt redan för dig Boris tidigare tillfället, att i Restore Britain så finns någonting som heter Cromwell Club, som är som en extra nivå av medlemskapet. Man kan gå med i Cromwell Club, vilket innebär att man får äta middag med Rupert Lowe en gång om året. Men Cromwell Club är inte döpt efter Oliver Cromwell som man skulle kunna tro, utan är döpt efter Rupert Lowes hund som heter Cromwell.
1: Bara... Jag tror, hunden är väl döpt efter Oliver Cromwell. Och i så fall så är det ju faktiskt så att klubben också är döpt efter Oliver Cromwell.
0: Ja, Boris, det där är dina personliga spekulationer. Det är nästan ett försök att smutskasta Rupert Lowe här. Jag tycker att du är försiktiga med slutsatser här. Hunden kan vara döpt efter precis vilken Cromwell som helst.
1: Ja. Men alla Cromwells har varit bra.
0: Det är väldigt, väldigt lyckosamt sammanträffande. Ja. Robert Lowe, han är mer av en hardliner då i migrationsfrågorna. Han brukar prata om total återvandring, total remigration. Men även på andra sätt, och en liten kul detalj. Jag kanske är lättcharmad, lättköpt, men en rolig sak. Att jag hörde honom i en intervju citera Ludwig von Mises. Han började babbla som en sån libertariansk nörd i en intervju om att han älskar den österrikiska ekonomiska skolan. Och sen drog han ett Mises-citat. Det här var något brittiskt tv-program där han blev intervjuad. Jag tror Mises-citatet var: att dyrka staten är att dyrka våld. Det finns ingen större fara för civilisationen än en regering av inkompetenta, korrupta eller depraverade män. Ja. I alla fall, han är en ny man i arenan. Han verkar mycket bättre än Farage. Han verkar ganska ambitiös. Han verkar tänka långsiktigt, bygga saker på ett mer seriöst sätt. Och det verkar vara ganska många som hoppas på att han ska vilja ta en större roll. Och det ser ut lite grann som att han rör sig åt det hållet. Så att förhoppningen som vissa har, det är att Rupert Lowe skulle kunna bli en riktig ledare i Storbritannien. Kanske skulle bli som en brittisk Donald Trump eller något sånt där. Det är ganska långt till nästa val i Storbritannien, förmodligen. Man hade ju val förra året. Frågan är vad som skulle kunna få Keir Starmer att utlysa nyval eller utlysa val i förtid. Mm. Men jag tror inte... Jag vet inte varför han skulle göra det i närtid. Men det finns i alla fall någon liten öppning där. Boris, vad säger du om Rupert Lowe? Alltså en man som beundrar både Oliver Cromwell och Ludwig von Mises. Det låter lite grann som Radio Bubblas drömkandidat.
1: Ja, det är det också. Och nej, jag gillar hans personliga framtoning. Alltså, han gjorde väl kanske en liten taktisk miss när han uteslöts. För han uteslöts för att den officiella förklaringen var att Lowe säger att de uteslöt mig för att de tyckte jag tjatade för mycket om massdeportationer, man ska uttrycka det. Total återvandring. Men den officiella förklaringen var att han vid två tillfällen ska ha hotat att spöa upp Sia Yusuf. Sia Yusuf är alltså ceylonesisk multimiljardär och homosexuell. Betecknar sig själv som muslimsk brittisk patriot. Och vid tiden för uteslutningen så var han också ordförande för Reform UK. Så jag tycker att han hade ju fått ännu mera pluspoäng om Lowe hade sagt att ja, men det är klart att jag hotar honom med stryk. Men det kanske han gjorde också, men då borde han ha stått för det, tycker jag, och fått den där pluspoängen. Nej, men det verkar vara karl med ruter i faktiskt, inte bara för det med Cromwell, så att, och han har ju uppenbarligen hela tiden stått rätt i de här. Det har varit ganska mycket inre strider i Reform UK och, ja. Jag förstår liksom inte alls hur folk har så många kvar när vurmen för att vänta bara vid val då, Nigel Farage, Reform UK. Jag menar, deras parlamentsledamot som föreslog burkaförbud, hon håller på att åka ut också. Alltså det, de har ju flera toppnamn som är muslimer dessutom. Det är helt... Hela det brittiska partilivet är ju liksom islamiserat. Även de som vill skicka ut lite folk. Ja. Det är sinnessjukt.
0: Ja, alltså Farage och hans parti är... De är helt värdelösa. De är sämre än värdelösa. De är väldigt värdelösa. Indikerar på något sätt noll värde. Plus minus noll eventuellt. Men de är ett väldigt stort negativt värde. Precis som att Jimmy Åkesson och Sverigedemokraterna är ett jättestort problem för Sverige. Därför att all folklig energi kanaliseras naturligt. Mm. Skönsläget är att all den här energin strömmar till Nigel Farage. För att han är den som uppfattas som den stora företrädaren. Så att det som skulle behövas nu, det är att Rupert Lowe verkligen ställer sig i frontlinjen för de här protesterna och utvecklingarna och åsiktsyttringarna som händer just nu. Att han tar ägarskap över de sakerna. Så att det blir han och inte Farage eller Gud förbjuder Badenoch eller någon annan som kanaliserar det här. Eller Starmer. Starmer har varit ute och vevat nu i... Men Starmer har varit ute nu och pratat i dagarna om att jo, men vi måste verkligen göra någonting åt det här båtproblemet. Alltså det är small boats, folk som kommer i Engelska kanalen. Vi måste verkligen ta krafttag mot det där och så vidare. Så att han kör ju den retoriken. Och det är för övrigt alla, både Labour och Tories, har haft den typen av liksom invandringsbegränsande talepunkter i valrörelserna väldigt länge. Men båda partierna drar på kranen. Och det är lite grann som i Sverige, att när man får en förment högerregering, en borgerlig regering i Sverige, så drar de på folkutbyteskranen ännu hårdare än vad Socialdemokraterna gör. Och det så har det varit i Storbritannien också, vilket är orsaken till att Torypartiet blev utplånade i det förra valet. Först jag bara säga, Boris, på det här med Rupert Lowe och den här incidenten tidigare i år. Mm. När han nekade till att han var skyldig. Sådär. Saken var att det var en polisutredning som drogs igång. Och det gick så långt att de gjorde en polisräd mot hans gård där han bor. Så de bröts in i hans hem och beslagtog alla hans vapen. Så att han hade väldigt starka pragmatiska skäl som jag tycker är acceptabla och rimliga att neka till de här. Och han blev frikänd på alla punkter. Och det hade han kanske inte blivit om han hade erkänt att jo, jag skulle slå den jäveln på käften. Så istället så fick han en fantastisk sån här foto upp när han fick tillbaka alla sina vapen. Jag vet inte om du har sett det, Boris, men det finns foton där Rupert Lowe går med en stor skottkärra framför sig. Och skottkärran är överfull av gevär. Som är precis det han har fått tillbaka. Det ser helt underbart ut. Jag rekommenderar alla att leta. Någon får gärna posta den bilden på BBS-tråden. Den är väldigt fin. Ja, i alla fall. Jag tyckte det var lite grann en hoppfull sak i alla fall. Jag är alltid på jakt, håller utsikt efter rekorddeliga ledare i alla länder. Finns inte så många, hittar man en så får man försöka hålla hårt i dem. Hoppas på det bästa.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Mark Zuckerberg förklarar sig hålla med om kritik att Facebook har för stor makt. Önskar ny världsomspännande lagstiftning inom kategorierna skadligt innehåll, valintegritet, sekretess och dataportabilitet. Ja, Facebook har varit i blåsväder i ett års tid nu, mer än ett års tid nu, så har det varit ganska intensivt. Och de blir mer och mer proaktiva i att rulla ut nya åtgärder och förslag och tekniska funktioner och så vidare. Vi pratade bara häromdagen om Facebooks reaktioner på moskéattackerna i Christchurch. Det vill säga att man utökar listan av förbjudna politiska åsikter till att inkludera, jag ska säga, vit nationalism och vit separatism. Och nu är man ute igen med ett utspel och säger att, jag ska citera här, jag tycker det är så intressant. Mark Zuckerberg skriver i en ledarkommentar på ledarsidan i Washington Post. Det är ganska intressant förut var han publicerar sig. Men han skriver att lagstiftare säger ofta till mig att vi har för mycket makt över ordet. Och för att vara uppriktig så håller jag med. Så att Mark Zuckerberg säger att ja, det stämmer. Jag har för mycket makt, vi har för mycket makt. Facebook som har spelat för stor roll. Vad är då lösningen på det här problemet? Jo, till att börja med så
3: skapar Facebook nu en förlåt, jag har svårt att hålla mig skratt här. Facebook skapar en oberoende organisation inom organisationen eller vid sidan av organisationen dit alla olika människor kan överklaga beslut som Facebook fattar.
4: Så att, en granskningsnämnd.
3: En granskningsnämnd. Jag tänker också att det är väldigt träffande faktiskt att det är precis som SVT:s granskningsnämnd där de ska anmäla sig själva och granska sig själva och straffa sig själva och så vidare. Det är också lite grann en annan association jag har, det är att det är lite som en konstitutionell ordning, så man har en maktdelning mellan den exekutiva grenen av Facebook-staten som leds av Mark Zuckerberg och Sheryl Sandberg och sådana. Och sen har man, det här är kanske som yttrandefrihetsdomstolen eller något sånt där, som är kanske en del av den dömande grenen. Det är givetvis inget konstigt att man har en maktdelning, eller om man säger, mellan olika delar av ett företag. Det har man ju alltid då. Vi kan också säga att vi har den lagstiftande grenen i bolagsstämman och så vidare. Men det konstiga här är att personer utanför företaget ska involveras. Och det här säger någonting om hur mycket externaliteter som Facebook skapar och hur mycket problem som Facebook skapar för folk som inte är stakeholders. Men de försöker desperat nu att få andra människor att se ut som stakeholders så att de här asymmetrierna och irreciprociteterna inte ska bli för uppenbara. Men det som kanske är mer intressant då, det är att Mark Zuckerberg säger att världens stater bör lagstifta för att sätta vissa minimikrav på hemsidor och sociala medieplattformar. Till exempel för att hindra att skadligt innehåll sprids mellan olika plattformar. Om alla plattformar tvingas i lag att implementera samma skyddssystem så kan vi stoppa skadligt innehåll från att spridas. Och bara kort och det han föreslår, det är gemensamma regler för hur man stoppar skadligt innehåll. Transparensrapporter som ska skrivas och lämnas in till staten var tredje månad. I likhet då, det är inspirerat då av finansiell rapportering som i viss utsträckning görs på en sån kvartalsbasis. Man ska också ha särskild lagstiftning för att skydda valintegritet. Så att man ska ha gemensamma regler som ska gälla för alla hemsidor som på något sätt där politiska aktörer agerar. Till exempel för att identifiera politiska aktörer. Man ska också ha särskilda lagstiftningar som handlar inte specifikt om politiska frågor men om politiska frågor som skapar splittring, kontroversiella frågor kan man säga. Så att de här lagarna ska gälla inte bara när det är valrörelser utan de ska alltid gälla. Och så ska man ha regler kring hur politiska kampanjer kan använda data för att rikta annonser mot väljare. Han tycker att alla länder ska implementera GDPR eller liknande lagstiftning som EU:s GDPR-lagstiftning. Och han vill ha ett gemensamt globalt ramverk för att alla de här lagarna standardiseras globalt. Så att man ska inte ha olika lagstiftning i olika länder utan alla länder ska ha samma lag genom det här gemensamma globala ramverket. Och slutgiltigen så vill han ha regler för hur det går till när människor vill flytta sina data från en tjänst till en annan. Så om du flyttar dina data från Facebook till V-kontakter eller MeWe eller någonting. Hur går det till? Vilket ansvar har Facebook för att hjälpa dig att flytta dina data? Och så vidare. Jag är lite osäker på hur vi ska börja här. Men precis så här. Vi börjar bakifrån. Alla de här förslagen på tekniska funktioner är funktioner som Facebook redan har utvecklat.
4: Mm.
3: I vissa fall så är det funktioner som Facebook har lanserat under det senaste året och som ingen annan har. Faktum är att en av de här funktionerna, och det här är, alltså, det är genuint häpnadsväckande anser jag. En av de här funktionerna, nämligen att identifiera politiska aktörer uttryckligen när de gör politiska annonser och så vidare, rullades ut av Facebook i fredags. För tre arbetsdagar sedan. Och nu har Mark Zuckerberg den ofattbara fräckheten att kräva att det ska lagstiftas om ett obligatorium att ha den här funktionen på alla hemsidor som Facebook har haft i tre dagar. Alltså Facebook är i vissa avseenden världsledande på datasäkerhet, personlig integritet och så vidare. Om man går in på sitt Facebook-konto och tittar på privacy settings, heter det på engelska versionen av Facebook i alla fall, så får man liksom en nästan svindlande valmöjligheter att styra allting, vad som ska visas och vad man vill se och vem som ska kunna se olika grupper av människor som får olika tillstånd och så vidare. Och även det här till exempel att flytta data till andra plattformar, det är också någonting som Facebook har jobbat mycket på. Du kan gå in på ditt Facebook-konto och ladda ner en zip-fil med alla postningar som du har gjort till din vägg. Tyvärr är inte alla postningar som du har gjort i grupper och sånt där, men väldigt mycket data kan du bara hämta ner i en färdig fil som de genererar till dig. Kruxet är ju bara att de andra företagen på den här marknaden som inte har råd att sätta hundratals ingenjörer på att utveckla de här särskilda funktionerna.

0: ha just de funktionerna nu har upphöjts till lag. Jag satt och funderade på det tidigare. Det är lite grann som om bubbla skulle kräva lagstiftning som gör det obligatoriskt för alla mediesajter att implementera våra regler. Till exempel, alla rubriker måste vara minst 150 tecken långa. Och det är absolut förbjudet att använda clickbait på rubriker. Det är förbjudet att man måste ha en särskild avdelning för mediekritik på sajten. Annars är man inte legitim mediesajt. Man måste finansieras genom donationer. Man får inte finansieras genom reklam. Man måste tillhandahålla en podcast med nyhetskommentarer. Man måste länka till andra sajter. Man får inte bara länka till sina egna artiklar. Det är ett väldigt skumt monopolbeteende. Man måste länka minst lika mycket till andra sajter som man länkar till sig själv. Man får inte slå ihop teknik- och vetenskapsavdelningen till en avdelning. Det måste vara två olika avdelningar. Ja, kära lyssnare, du förstår. Vi skulle kunna ha listan lång över såna här bubbla-specifika funktioner som vi då potentiellt skulle kunna kräva ska upphöjas till lag. Och sen plötsligt så kan liksom inte Aftonbladet ha en laglig hemsida längre för att de inte är bubbla.
1: Ja, det är ju inget sammanträffande. Det är väl liksom en stor del av poängen att reglera bort konkurrensen här. Och man kan tänka sig att när det införs lagstiftning så kommer det även behöva skapas nya myndigheter. Och de här myndigheterna kommer förstås behöva tips och expertis från folk som vet hur man gör. Och vem är det som vet hur man gör? Ja, men det är naturligtvis Facebook som kommer vara så enormt hjälpsamma att de naturligtvis ska sitta i möten hela dagarna med de här myndighetsmänniskorna och förklara för dem vad det bästa sättet att hantera det på det.
0: Ja, nej men exakt. Det är precis så här det ser ut när ett megaföretag går på offensiven för att ta över statliga verksamheter. Tekniska termen för det här är regulatory capture. Det vill säga där den entitet som ska reglera marknaden istället fångas av marknadsaktörer och blir ett verktyg för dem för att undertrycka konkurrenter. Så det är termen då inom ekonomisk eller juridisk litteratur. A regulatory capture om ni vill googla. Och det här är ett fantastiskt exempel på det. Och det skiljer sig lite grann från bransch till bransch. Vi har fått påpekande från kloka lyssnare när vi pratade tidigare om... Jag har pratat tidigare om till exempel finansbranschen, läkemedelsbranschen och vissa andra sammanhang. Och folk har påpekat för mig att det är inte riktigt sant som jag har sagt att det är läkemedelsbranschen som liksom skriver regleringarna för läkemedelsbranschen. Och i vissa sådana sammanhang, sådana branscher, så finns det rätt mycket liksom statlig expertis. Eller det finns specialister som jobbar åt staten. Det finns även Läkemedelsverket i Sverige där det sitter massor med liksom kemister och mediciner och så vidare. Och har åtminstone någon typ av sakkompetens. Kanske liksom Finansinspektionen och Riksbanken och vilka nu myndigheter som är involverade i att utarbeta finansiella regelverk. De har säkert också en viss teknisk kompetens, även om jag misstänker att den understiger vad man hittar på Läkemedelsverket. Och inte för att Läkemedelsverket är perfekta på något sätt. Men vad det gäller IT, vad det gäller frågor som har att göra med datorer och internet och dataintegritet och så vidare. Kära lyssnare, jag kan utfärda en absolut garanti att staten, till exempel svenska staten, har absolut ingen aning om vad de håller på med på området. De har inga experter, de har ingen kompetens, de är absolut beroende av marknadsaktörerna på området. Garanterat så kommer de sitta med Facebook och Apple och Google och Amazon och så vidare för att arbeta ut de här reglerna. De är helt och hållet beroende av de här företagen. De har inte och de kommer heller inte kunna skaffa sig den typ av kompetens som behövs för att skapa liksom, ja, för att uttrycka sig lite oxymoroniskt då, liksom rimliga regleringar på det här området. Så det kommer garanterat kommer att bli regulatory capture och nedtryckning av potentiella konkurrenter om man genomför det här. Vilket man förmodligen kommer göra.
1: Ja, mitt favoritexempel på den här typen av saker, det är en industriell process för att tvätta ägg, vilket är precis vad det låter som. Du liksom tvättar äggen för att få bort olika typer av bakterier och sådär. Vilket inom EU är helt och hållet obligatoriskt. Du får inte sälja ägg i butik om de inte har tvättats genom den här processen, därför att det skulle vara liksom någon typ av hälsofara, för att det skulle kunna vara massa bakterier och sånt på äggen. I USA, då är det helt förbjudet Där får man inte tvätta äggen på det sättet. Därför att det finns, jag tror idén är att det finns risk för att de spricker eller något sånt där. Vilket

0: då kan introducera bakterier inuti, innanför skalen. Uppenbarligen så är det inte så att folkhälsobyråkraterna i båda områden har rätt, va? Minst en av de här aktörerna har fel, och de har fel på ett ganska allvarligt sätt. Det är inte så att på det ena stället är det obligatoriskt och på det andra så är det valfritt, utan när det är liksom obligatorium kontra förbud så är det helt uppenbart att någon har varit där och pillat för att det är bra för deras bransch. Om det är ett företag som inte har den här processen, då vill du givetvis att det ska vara lika för alla, och om du har den här processen så vill du reglera bort konkurrenter för att genom att tvinga dem att genomföra den då, som gissningsvis är ganska dyr. Och det är garanterat samma sak som Facebook är inne på här, och de lär väl inte stanna vid sociala medier. Tanken är väl att man till slut bygger ut det här för hela alla typer av digital kommunikation, att förr eller senare så måste väl liksom dina sms-konversationer också kunna underkastas en faktagranskning så att du inte sprider fake news till dina kompisar.
1: Ja, det är absolut korrekt, och Mark Zuckerberg pratar inte om sociala medieplattformar, för att om han gjorde det så tror jag att det skulle dra för mycket uppmärksamhet till hans egentliga agenda här. Utan det han pratar om är hemsidor och internet och online-tjänster och så vidare. Så att han kastar redan ett mycket bredare nät än bara liksom Facebook och Twitter och sådana plattformar.
0: Mm. Och antagligen, tyvärr, så lär han lyckas. Det är lite sorgligt, men det är väl på vissa sätt ett smått mirakel att vi har haft ett internet som har varit ganska stort, utbrett och samtidigt någorlunda fritt i liksom 25-30 år. Det var väl, givet hur det politiska läget ser ut i övrigt, så var det väl på vissa sätt mer än man kunde hoppas på, och kanske är naivt att tro att det kommer fortsätta vara så.
1: Ja, men jag är benägen att tänka på det sättet också. Alltså att det var ett väldigt speciellt historiskt fönster som några av oss fick uppleva. Perioden från, ja, jag vet inte exakt att man ska dra gränsen, men säg, om man ska vara generös då, från 1993 till 2013 eller någonting. Ja, då är jag för generös, men från 90-talet och 00-talet med det här väldigt fria och öppna internet. Redan då så hade man begränsningar, och en som jag har pratat om några gånger tidigare i Radio Bubbla, så är det egentligen en myt att det finns ett enda internationellt internet. Det som finns är egentligen ett nationellt internet i varje land, och varje land har nationella regler för vilken information som får skickas på internet. Så att om du är Kina så har de sin stora brandvägg. Om du är Sverige så har du en mindre omfattande brandvägg, men även i Sverige finns det material som blockas. Och det där finns. Så det säger alla länder, och Storbritannien har sitt nya filter som ska filtrera bland annat porr, men du kan köpa dig förbi filtret och om du legitimerar dig visar att du är över 18 och så vidare. Men så är det ju att den tiden är över, och det finns de som styr här i världen, de har väldigt starkt intresse av att stänga ner internet eller kontrollera internet och begränsa informationsspridningen till enbart de godkända reglerade plattformarna. Så är det. Det är vilda västern är slut, och nu går vi över till en mer normal typ av situation, givet vilken sorts värld vi lever i. Normal situation, eller man kan också säga en kinesisk situation.
0: Ja. När den politiska viljan väl finns där behöver det inte ens vara särskilt svårt, givet att hela infrastrukturbranschen som liksom internet bygger på är redan hårt reglerad och ganska enkel att bara ge lite nya direktiv om hur han ska hantera saker och ting. Det blir väldigt svårt att liksom gå runt och lägga egna fiberkablar hit och dit i löndom. Det är möjligtvis så kan du upprätta lokala nätverk med dina grannar eller någonting, men det är ju betydligt svårare att göra det i stor skala, tänker jag.
1: Ja, så är det, och det vi kommer behöva titta på framöver, det är ju wifi-baserade decentraliserade nätverk, så kallade ad hoc-nätverk. Mm. Det går att göra väldigt bra i en urban miljö. Problemet är att koppla ihop sådana nätverk mellan städer, men faktum är att det går att göra decentraliserat också, även utan att dra fiberkablar. Till exempel så kan man ha laserlänkar mellan två punkter som kan vara liksom flera kilometer ifrån varandra. Så kan du ha antingen radio eller finns laser till olika varianter. Så här. Men du kan ha i princip två stora antenner som pekar rakt på varandra. Det finns några exempel i Tyskland där de har Freifunk-nätverket som är ett där ad hoc-nätverk. Och där har de då, i ett fall så vet jag att de gjorde en deal med den lokala kyrkan om att de skulle få klättra upp i kyrktornet för att sätta upp en sån här Freifunk-antenn som riktas, jag för mig att det här var i, jag tror att det var i Dresden eller om det var Leipzig. Hur som helst då så har de en antenn någonstans i utkanten av Leipzig som är riktad mot den lilla byn. Och i lilla byn i kyrkan så har han satt upp en annan antenn som tar emot. Och mellan de här två punkterna, som det är långt emellan, så kan de då koppla upp den här lilla byn mot Freifunk-nätverket i Leipzig. Så att det finns den här teknik som man kan göra. Problemet är bara, som jag har pratat lite grann om tidigare, jag ska inte upprepa det, men problemet är att just nu så har vanligt folk nästan inga incitament att använda ad hoc-nätverk, för det är så praktiskt att använda så bredbandet du har i väggen med fiberkabel eller 4G-uppkopplingen som du har i mobilen i fickan och så vidare. Varför ska jag hålla på att använda så här långsamt, krångligt ad hoc-nätverk där det bara finns massa nördar och anarkister? Men det vore väldigt bra om vi ändå började använda de här ad hoc-nätverken, för att jag tror inte att det är så många år kvar tills vi måste använda dem för att kunna ha yttrandefrihet och dela vilken information du vill och så vidare.
0: Mm. Hur pass realistiskt på lång sikt är det med satellitlösningar? Jag tänker, även om de flesta länder i det liksom globala handelskomplexet kommer kunna dras med på ett eller annat sätt i standardiserade regleringar, så räcker det väl egentligen med att har du ett land med både atombomber att försvara sig med och ett rymdprogram att skicka upp satelliter med, så skulle du kunna hantera något på den vägen.
1: Man kan absolut tänka sig satellitbaserat internet. Och det finns ju flera företag som jobbar på det. Facebook och Google är intresserade. Google har sitt ballongprojekt också. Men Facebook och Google är intresserade. Elon Musk säger att han ska bygga ett globalt internet baserat på satelliter för att sen kunna bygga motsvarande på Mars.
0: Mm.
1: Men först ska han bygga en prototyp på jorden och kommersialisera det genom att sälja internetkopplingar satellitbaserat. Så att det finns en sån idé. Kruxet är lite grann att det är lättare för stater att, eller relativt lätt för stater att reglera vad som skjuts upp i omloppsbana. Och det är också fullt möjligt för stater att skjuta ner satelliter. Vi har ett aktuellt exempel på det nu dagarna, när Indien sköt ner en av sina egna satelliter i ett test och de skapade så mycket rymdskrot att hela världen är förbannade på dem nu, och de säger att det kan bli problem på internationella rymdstationen för att den här söndersprängda indiska satelliten eller resterna av den är över hela low earth orbit.
0: Mm.
1: Det finns tekniska utmaningar, men jag gissar att mer att low tech lösningar kommer att vara mer gångbara, för det kommer att vara riskabelt att investera så mycket pengar som det kostar att skjuta upp en satellit i ett projekt som eventuellt kommer bli nedstängt av staten. För det räcker med att de förbjuder ett sådant projekt för att den investeringen ska vara nästan bränd. Men om det istället handlar om ett nätverk av wifi-router som pratar med varandra och laserantenner i kyrktorn och sånt där, det kommer vara mycket svårare för dem att ta ner.
0: Jag tänkte mer om Malta skaffade ett eget rymdprogram och bestämde att deras nya grej ska vara frihet på internet. Liksom, det är det vi tillhandahåller nu, och så börjar de skjuta upp en massa satelliter. Det är ju möjligt för andra stater att liksom skjuta ner dem och förstöra dem, men det är ju ett betydligt längre kliv för dem att ta än att bara förbjuda uppskjutningar i sitt eget land.
1: Ja, men de behöver inte skjuta ner satelliterna. Det räcker med att införa någon typ av ekonomiska sanktioner mot Malta eller något sånt där. Malta till exempel är ett sårbart land, och flesta länder är sårbara. Om det inte är ett stort liksom, ekonomiskt potentiellt självförsörjande land med kärnvapen och så vidare. Så Ryssland kan göra det, och Kina kan göra det, USA kan göra det, Brasilien kan göra det kanske. Men om du inte är en riktig supermakt, så tror jag ändå det är väldigt svårt att komma undan med sån sak. Men jag tror folk kommer försöka, därför att ju mer begränsat det konventionella internet blir, desto större kommer incitamenten bli att tillhandahålla ett alternativt internet. Så att definitivt tror jag vi kommer se folk försöka. Och jag tror och hoppas att Elon Musk kommer vara en av de som går i bräschen här.
0: Mm. Tror han kommer stå på rätt sida då? För jag menar, Facebook-satelliterna kommer ju följa den globala ordningens diktat.
1: Ja, du vet, jag är ju Elon fanboy. Jag tror att han är en reaktionär libertarian.
0: Mm.
1: Lätt förklädd till en sån här techno-juppie.
0: Mm.
1: Jag tror att han ska utropa sig själv till kejsare av Mars. Egenskap av privat ägare av hela Mars när han flyttar dit.
0: Just det, han bygger huset ut och in och homesteadar alltihop.
1: ja, exakt. Jag har ju vissa förhoppningar. Definitivt Elon Musk, han har ju definitivt libertarianskt etos. Den saken är klar. Och han verkar förstå värdet av privat ägande. Absolut garanterat förstår han värdet av yttrandefrihet och fri kommunikation. Och det har han också pratat ganska mycket om. Problemet är väl att han sitter i knät ganska mycket på världens stater. Som han är så beroende av att få den här rymduppskjutningskontrakt av dem.
0: Just det.
1: Men jag vill inte räkna ut Elon riktigt än. Rymdkejsar Elon.
0: Han var ju med på Meme Review. PewDiePie.
1: Det var ju stort.
0: Ja.
1: Mycket stort. Han är, frästa mig inte nu att prata om Elon Musk. Det tar vi en annan gång när vi har ett helt inslag om honom. Ska jag spörga loss lite om herr Musk. Radio Bubbla.
2: Värt att tänka på. Många visa ord har sagts på skämt, men de kan inte tävla med alla de dumheter som har sagts på allvar. Tål att tänka på.
1: Apropå så har vi faktiskt fått in en liten dagsvers på det här ämnet.
3: Vi är många som längtar efter nästan en daglig uppläsning av en dikt från din sida. Så kom igen nu.
1: Den här versen heter Memet, etik och memetik. Något nytt har jag mött, benämnt memetik. Jag fattade ej till den pedagogik som ej danat ej räcker nå upp till den ban, den höjd där man må vara vetenskapsvan. Så ödmjuk jag undrar, är memet kaplan, blott ett mem eller mullvad eller en charlatan? Har de gröna nu sökt medelst dialektik att ändra begreppet? Vad är memetik?
3: Den där var inte dum du.
1: Det var verkligen inte dum. Tack så mycket kära radiolyssnare som skickade in den här versen till oss igår.
3: Ja, väldigt elegant.
1: Ja, jag tycker det var mitt i prick faktiskt. Det är dessutom inte den enda versen som har kommit på senaste från vår lilla skald här. Jag vet inte om jag ska läsa upp
3: den andra. Kör på.
1: Vi har nu fått en annan dagsvers som handlar om den svarta obelisken i Malmö.
3: Ja, den måste jag höra.
1: Ja, vår skribent här, vår korrespondent, stod och lagade mat. Lyssnade på Radio Bubbla naturligtvis. Då en svart vision kom över honom när vi pratade om monoliten. Och följande rim blandades med potatis och lökskivorna. Där står den plötsligt, kolossen, ifrågasättande komposmentis, hotande svart, maktens Excalibur, förödd jords och dött hopps epicentris, släcker liv, utplånar, en fat man på Europatur. Ur vad sprang den? Den goda viljan, korrumperad kommunal kultur. Låt den för all del få presentera sig. Jag är Fallus Scania Malmöensis. För övrigt gillar jag idén. Ja, förlåt. Nu börjar jag läsa nästa del som inte var en del av versen. Ja, väldigt, väldigt fina verser här. Och jag ser fram emot fler såna här verser från samma penna.
3: Det är så elegant med den här dagspolitiska kopplingen och ändå en klassisk ton i det hela. Det är en intressant mix.
1: Ja, väldigt snyggt. Vi får också en förfrågan här om mer drottkvätt i Radio Bubbla. Och också att du, Boris, skulle kunna analysera fransk utrikespolitik på hexameter.
3: Ja, men jättegärna. Jättegärna.
1: Jag brukade ju tidigare i Radio Bubblas begynnelse smyga in ganska mycket jamber när jag refererade nyheter. Jag brukade roa mig med lite små lustiga versmått. Jag vet inte om du märkte det någon gång, Boris, men jag slutade med det.
3: För märkte aldrig det.
1: Det verkar inte vara någon som var så intresserad av det. Jag är i alla fall väldigt, väldigt glad att vi numera får dagsverser som skickas till radio@bubb.la. Ett tips till alla där ute vars skrivarfingrar kliar. Jag tyckte det var riktigt bra den här om Emil Kaplan faktiskt.
3: Ja, men båda var bra. Alltså det...
1: Radio Bubbla. That's when you're

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Brasiliens regering erkänner Juan Guaido, ledare för venezuelanska kongressen och i opposition mot Nicolas Maduro som landets rättmätige president. Guaido säger sig redo att tillträda som interimspresident och utlysa val. Ja, som du säkert känner till så tillhör jag de som har varit ganska entusiastiska över Jair Messias Bolsonaro som har blivit Brasiliens president nyligen. Jag har pratat jättemycket om honom i Radio Bubbla och jag har känt mig genuint peppigt optimistisk kring Bolsonaro, att han kan göra bra saker och framförallt vara ett gott föredöme för ledare i resten av världen. Och jag har ju liksom det jag framförallt har tryckt på som det jag gillar med honom, det är dels det här att han har haft vapenlegalisering som en så viktig fråga och sagt att den viktigaste lösningen på Brasiliens stora problem med våld och kriminalitet är att vanliga laglydiga brasilianare själva får möjlighet att beväpna sig. Fantastiskt. Och att de då har skridit i verket väldigt kraftfullt för att rensa ut i den brasilianska statsapparaten. Säger att lösningen på korruption är inte, som är också ett gigantiskt problem, lösningen på korruption är inte någon sån här långsam, seg byråkratisk process. Den lösningen är att rensa ut alla dåliga element från staten och även då mer specifikt rensa ut alla vänsterextremister, alla kommunister, marxister och så vidare. På dag ett i princip så ska de bort. Han sparkade 300 pers någonting. Jag tror andra dagen han var presidenten och sånt där. Vilket jag tycker är liksom väldigt uppmuntrande signaler. Men en sak som vi inte pratas mycket om är Bolsonaros utrikespolitik. Och nu så kommer uppgifter om att den brasilianska regeringen, Bolsonaro-regeringen, har gjort en sorts kommuniké där de har erkänt en venezuelansk oppositionspolitiker som Venezuelas legitima president. Så Nicolas Maduro är vald president, men Juan Guaido, som är oppositionsledare i venezuelanska kongressen, är nu enligt Bolsonaro-regeringen den legitima, den rättmätige presidenten i Venezuela. Så man får lite känslan här av att kan det vara så att Bolsonaro, till råga på alla andra fantastiska saker han gör, dessutom ska försöka forcera ett regimskifte i Venezuela?
2: Det vore ju naturligtvis väldigt trevligt om det blev så. Och om det nu är något sydamerikanskt land som skulle kunna spela en sån roll, så är det Brasilien, för det är ändå kontinentens stora stormakt. Men tyvärr så misstänker jag väl att det inte kommer resultera i så mycket. Man kan väl... Den regimen vi har i Venezuela har ju tyvärr då visat sig väldigt, väldigt skicklig på att behålla makten.
1: Men finns det inte någon... Jag menar, vi har väldigt dåligt track record av militära interventioner i andra länder för att skapa demokrati och sånt där. Vi skulle ju verkligen inte vilja att USA, den amerikanska militären, går in i Venezuela på det sätt man gjorde i Irak och så vidare, eller Libyen, eller Syrien, eller Afghanistan, och exemplen är väl eller oräkneliga. Så det är sånt här mardrömsscenario, va? Men är det inte ändå ett intressant alternativ att länder i samma del av världen som befinner sig i samma liksom intressesfär gör den här typen av diplomatiska påtryckningar? Kan inte det vara ändå liksom inom spannet av rimliga åtgärder som ändå kan göra viss nytta från utsidan?
2: Jo, det har väl säkert en viktig symbolisk effekt om inte annat. Men kan det få någon effekt? Jag är tveksam om jag ska vara ärlig. Men det kan naturligtvis ha ett viktigt signalvärde om inte annat.
1: Ja. Vad har du fått för intryck av Bolsonaro mer allmänt så här långt?
2: Om jag ska vara helt ärlig här så kanske jag inte är så jätteinsatt i vad det är för linje han rent konkret står för. Även om vad jag har hört till största delen verkar bra. Men det kanske inte är det som är det viktiga heller, utan att han och många andra på senare år har visat att man faktiskt kan erövra makten genom att erbjuda ett radikalt alternativ till progressivismen. Det tycker jag är en rätt hoppfull utveckling. Och det är även en reaktion helt enkelt som just nu pågår över världen. Och självklart då ska man inte ta ut någon seger i förskott. Och vi vet inte hur lyckad den här reaktionen kommer bli i slutändan. Vi vet heller inte hur stor spridning den kommer få. Men det är ändå ett faktum, skulle jag vilja säga, att vi har en reaktion just nu. Den är här. Och det är väl kanske en av de mest intressanta utvecklingarna vi har sett på väldigt länge. Vilket för övrigt återknyter en hel del till vad vi pratade om i förra inslaget. Och en sak som slår mig här i sammanhanget är att vi kanske skulle behöva ett namn för den här reaktionen. Om vi börjar tala om den i namngiven form, så kommer den kanske få en konkret existens i människors medvetande på ett annat sätt. Och det tror jag kan vara rätt viktigt rent kulturkrigsmässigt, om man uttrycker det så. Skulle man kunna få till ett lika fantasieggande namn som till exempel Termidor-reaktionen, så tror jag väldigt mycket vore vunnet ur marknadsföringssynpunkt.
1: Ja, det är ingen dum idé. Vi har inget riktigt bra namn på det. Men jag har ett förslag då på vad vi skulle kunna kalla den för. Bossa Nova-reaktionen.
2: Ja, det är kanske inte så dumt.
1: Bossa Nova-revolutionen, Bossa Nova-våren. Det brasilianska högeralternativet i samba, om jag förstått saken rätt, i en sån här gammal kulturell märk. Den vita samban. Och Bolsonaro i spetsen. Och sen låter det också Bossa Nova. Jag tror att det är ett gammalt skämt, jag har sett det någonstans. Men det låter lite grann som man säger den nya chefen, the new boss.
2: Ja, men det kanske inte är så dumt. Bossa Nova är ju faktiskt en ganska elegant kulturform också. Så det är kanske lite... Har lite klass, ett sådant namn.
1: Ja, jag tycker det också. Får se om vi kan sprida det och få fäste kanske, eller om vi hittar något annat ord till slut på den här globala trenden, skenorna som händer. Nog tycker jag att det är väldigt spännande i alla fall, och vi får se. Hoppas de inte går för långt med Venezuela, att de inte gör saker som får oväntade negativa sidoeffekter. Men jag kan inte hjälpa att känna att det skulle vara en intressant fjäder i hatten för Bolsonaro. Man också drogar på allting. Kunde sätta i ansiktet på alla PK-människor världen över att han har knäckt den socialistiska regimen i Venezuela.
2: Nej, det vore vackert.
3: Jaha, där slutar jag, ja. You are my sunshine, my only sunshine. Öppna ditt fönster, släpp in lite sol. Nej, sunshine menar jag. För nu har ni chansen att bli brun med sunshine. Antingen ni ska resa på semester eller inte. Ja, vi har ju lärt oss att för det mesta så regnar då i mulet då. Och inte vill ni väl komma hem lika blek som ni for. Och för er som är kvar i stan så kan det ju vara skönt att möta de återvändande semesterfirarna. Brun och sommarfräsch. Gardera er, var ni än befinner er, inför sommarens alla vädersituationer genom att köpa en flaska Sunshave. Det underbart uppfriskande rakvattnet som gör er brun på några timmar. Passa på före semesterstängningen den 1 juli. Skriv till box 458 i Solna och märk kuvertet rakvatten. Eller ring 82 33 55 eller 82 33 56 och beställ en flaska Sunshave. Den kostar bara 7 kronor plus porto. You are my sunshine, my holy sunshine.
0: Radio Bubbla. Ukrainas sista kvarvarande Leninstaty. En av de största som är kvar.
4: Var stod den?
0: En av de sista stora Leninstatyerna som fanns kvar i Ukraina har rivits, och dessutom har man live-streamat den här händelsen. Det här var i Zaporizhzhia. I sydöstra Ukraina. Zaporizhzhia. Z-H-Z-H-I-A. Ja. I alla fall. Det har pågått en kampanj ganska länge. För att ta bort den här Leninstatyn. Precis som att man har tagit bort många andra. Och vi är stor. Med 1000. Nästan 1000 statyer. Har man tagit bort. Så det här är någonting som pågår, och det här betraktas som en särskild milstolpe. Man tar bort den här särskilt stora statyn.
4: Man ser att jag ser länken nu och tycker nästan att det var synd att de red den. För att den var coolare och de låtit hänga kvar med den där skjortan på sig.
0: Ja, de har utsmyckat Lenin med en ukrainsk traditionell skjorta och även
1: nationella hockeylagets officiella tröja och sånt där har de gjort jättestora versioner av och satt på Lenin. Så man har haft lite kul då, kul med det här. Men en intressant detalj tyckte jag, bara kuriosa på en kuriosenhet. Det är att de hade väldigt problem med att ta ner den här statyn. För att ibland man ser på tv, då är det bara så här, de tar någon, du gör traktor, någon kedjor, drar ner statyn, välten så här. Men det vill de inte göra i det här fallet. Därför att den här statyn, den ska till ett särskilt museum. Där gamla Lenin-statyer samlas för att ja, det gamla onda systemet till åminnelse och så vidare. Så att för att kunna göra det här så måste man hitta någon metod för att plocka ner den utan att skada den. Men det i sin tur är väldigt svårt. Därför att alla ritningar, alla beskrivningar som finns av hur den här statyn byggdes finns i Moskva. Och förväntningen i Ukraina är att om de skickar en förfrågan till Moskva om hur man bäst tar ner den här statyn och ritningar och sånt där, då kommer de inte få ett svar. De kommer åtminstone inte få ett tillräckligt snabbt svar, säger de. Lite diplomatiskt antar jag. Så de har haft en massa smarta ingenjörer och sånt där som analyserat där och knackat och mätt och liksom. Så de har prövat sig fram liksom. De lyckades, men det var inte självklart att de skulle lyckas.
4: Hade de sprängt statyn istället, som tydligen övervägde, så hade man kunnat se att Åsa Lindborg hade startat en internationell kampanj då mot förstörandet av det ukrainska kulturarvet, tror jag. De sa inte ett ord, medievänstern, när talibanerna sprängde Buddha-statyer i Afghanistan, men här hade de nog reagerat, tror jag.
1: Ja, hon kommer vara desto gladare nu när hon vet att det finns ett särskilt storage place for totalitarian statues. Jag vet inte om det är Aftonbladets ledarredaktion som åsyftas.
4: Man ser liksom lastbilar stanna utanför Schibsted-kontoret här vid Kungsbron. Då vet man vad de har i lasten. Åsa kan ju ha en sån trädgårdstomte.
1: Ja, ja, det är inte dumt. Det är ganska snygg faktiskt, den här Lenin-statyn. Han står med en uppsträckt hand och det är ganska tjusigt. Min egen Lenin-statyett som jag har här hemma, den är inte lika stor. Och den har inte lika häftig handgest.
4: Nej, men nu, man kanske kan bara köpa sådana grejer nu från Ukraina och Ryssland.
1: Mm. Ni får gå till Kungsbron och knacka på. Se om de har,
4: men de har ju en liten atriumgård på Malta. Det vore inte snyggt att ha en liten springbrunn och så en Lenin-staty i mitten där som det skvalar vatten på.
1: Nu när du säger det. Det är ingen dum idé.
5: Jag tänkte börja med en sak som jag tror är en riktig lågoddsare. Inte den mest avancerade förutsägelsen, men det som jag tror är den viktigaste frågan under det kommande året. Och det är nämligen att hela planeten kommer att gå in i den djupaste ekonomiska krisen i mannaminne. På ett sätt kan man säga att det är inte alls en vågad förutsägelse med tanke på att världsekonomin gick otroligt dåligt under 2020. Massor med länder som vars BNP minskade och så vidare. Och på sina håll liksom halva ekonomin som bara ställs in. Men det finns ju en utbredd bild av att 2021 så kommer det bli bättre. För att nu kommer det vaccin och vi behöver inga lockdowns. Och allting kommer gå tillbaka och bli normalt under 2021. Men det tror inte jag kommer att hända. Därför att den gängse bilden av vad som hände förra året var ju att vi framförallt hade en medicinsk kris, en epidemiologisk kris. Det kom ett jätteläskigt virus och folk fick en sjukdom och så vidare. Vi har ju argumenterat för att det egentligen inte var det som hände. Det egentligen inte pågick någon medicinsk kris att tala om förra året. Utan att det framförallt var en, man kanske kan säga en politisk kris. Det centrala problemet förra året var att politiker världen över hade de här groteska överreaktionerna, felreaktionerna på den upplevda medicinska krisen. Men alla sådana kriser, påhittade eller inte, kokar i slutändan ner till ekonomiska kriser. Därför att det som allt annat baseras i, det som allt annat mäts i, är i slutändan riktiga resurser. Knappa resurser som alltså är föremål för ekonomiska principer. Politiker kan bara göra galna saker under en viss tid innan de ekonomiska konsekvenserna kommer i kapp. De har en hel del tricks för att skjuta på räkningen, men förr eller senare så kommer den. Och vad det gäller 2020 så kan vi vara helt säkra på att räkningen kommer 2021. Det enda sättet att skjuta det längre framför sig är förmodligen att trycka så mycket pengar att vi istället får hyperinflation 2022. Men jag gissar att det inte riktigt är det som vi kommer få se. Men alltså, den grundläggande saken då, som vare sig makthavare förstår eller vanligt folk förstår, är den här enkla ekonomiska lärdomen som man ibland säger är den mest fundamentala ekonomiska insikten. Den som Fredrik Bastiat så berömt beskrev i sin text, det man ser och det man inte ser. Och som Henry Hazlitt traderade i Economics in One Lesson, en annan sån här berömd introduktionsbok till ekonomiskt tänkande. Och den insikten är att man måste väga in inte bara konsekvenserna för en viss grupp, utan konsekvenserna för alla grupper som på något sätt berörs. Alla på något sätt berörda parter, och vad händer på lång sikt, inte bara kort sikt. Man måste göra en full bokföring av konsekvenser. Annars så kommer man hela tiden se fördelar för vissa, men samtidigt så missar man kostnader för andra. Man ser fördelar på kort sikt och man missar kostnader på lång sikt. Och då kommer saker se ut att vara gratis, därför att de egentliga kostnaderna ignoreras. Och det är precis det som händer när politiker världen över stänger ner hela samhällen, stänger ner stora delar av ekonomisk verksamhet. De har alltså ytlig förståelse att de inte ser de enorma kostnader, den kapitalförstörelse som det innebär. Det politikerna tror och det journalisterna tror, det många människor tror, som inte har en egen direkt koppling till ekonomin, som bara kanske jobbar någonstans eller går på bidrag eller sånt där. De tror att vi har tryckt på pausknappen. Men så fort man trycker på pausknappen igen, då rör allting igång igen som en bandspelare, som om inget hade hänt. Men det är inte så verkligheten fungerar. Det är inte alls samma ekonomi som är kvar. Oräkneliga möjligheter är permanent utslocknade. Företag som tidigare hade viss verksamhet kommer aldrig kunna starta den igen. Investeringar som har gjorts över årtionden i en viss verksamhet, de har inte pausats och legat i träda i ett år. De är utraderade. Det enda som finns kvar är människor med krossade drömmar och skulder upp över öronen. Och som sagt, folk som har trygga arbeten, som har liksom konjunktursäkra arbeten, folk som aldrig har drivit företag, de fattar inte. Folk som går på bidrag fattar definitivt inte. Men många som lyssnar på Radio Bubbla vet precis vad jag pratar om. Ni som har företag, ni vet att om man bara tvingar er att inte driva ett företag ett år, det är inte som att ni bara återgår och företaget finns där precis som vanligt, som om inget hade hänt med era tillgångar, era kunder, era leverantörer och så vidare. Och snart kommer alla på hela planeten märka av konsekvenserna. Det finns redan uppgifter om att, framförallt har jag sett från tredje världen, om så enormt storskaliga ekonomiska konsekvenser. Om hundratals miljoner människor som är kanske inte i svält men har svårt att få tag på mat. Och det är för att de är mest känsliga. De drabbas först när den globala ekonomin störs på det här sättet. Det kommer komma till väst, och jag tror också, avslutningsvis, jag tror att vi kommer få se någonting som nästan påminner om Atlas Shrugged, när många av samhällsekonomins pelare, de kommer inte ens bry sig om att försöka igen. Så om världens politiker bara spottade och trampade på dig förra året, varför skulle du tro att de behandlar dig med respekt det här året? Varför bygga upp något nytt om det kan tas ifrån dig över en natt, där nästa masshysteri sätter in? Så jag tror att många sådana personer kommer byta fokus. Jag själv är delvis det exempel på det. Alltså en person som lämnade den normala ekonomin, trots att jag av allt att döma hade en lovande framtid där. Samtidigt är jag ett dåligt exempel, därför att jag har en relativt, fortfarande på ett sätt och vis, en offentlig person. Men många andra, de dras tillbaka och blir helt osynliga. De försvinner bara. Och det är också exakt vad jag rekommenderar människor att göra. Avveckla dina konventionella verksamheter. Flytta från stan. Skaffa en gård på landet, fokusera på att maximera din autonomi. Det är det enda som är rimligt i en så galen värld som vår. Och det tror jag att fler och fler nyckelspelare kommer att förstå och göra i år. Så jag tror att det är nästan ingen som det är många som varnar för en ekonomisk kris, men det är nästan ingen i mainstream som ens har ett hum om hur allvarligt det ekonomiska läget är.
4: Nej, alltså det är, jag kan bara instämma alltså, och vi kommer ju att se den 2021, inte bara i tredje världen som i Afrika, utan den kommer att klippa till oss väldigt snabbt i Europa också. Jag skulle nog vilja göra förutsägelsen att vi kommer att se, de senaste åren har vi haft fokus i Europa på länder som Grekland förstås, och i viss mån Spanien och i viss mån Italien. Men vad vi kommer att få se nu, och som ett exempel på precis de mekanismer du pratar om, det är ju Frankrike. Där kommer det i verklig mening att rasa. Därför att deras ekonomi har ju gått på sitt sätt anständigt de senaste 3 åren, kan man säga. Men det har gjort att de har jobbat upp en otrolig privat, alltså de privata företagsskulderna i Frankrike är ju sanslöst höga. Och samtidigt har ju den franska statsskulden under 2020, andra halvåret, när de skulle jobba, när man jobbade för att stötta företag och banker, brakat iväg. Sen växer ju snabbast i Europa andra halvåret som har gått. Och nu tror jag att det är bara Cypern som har högre statsskuld i förhållande till BNP än vad Frankrike har. Och precis de här mekanismerna du pratar om, att det går liksom inte bara att slänga ut lite vaccin och säga att nu börjar vi om. Det kommer inte funka i Frankrike, därför att så mycket har gått sönder redan. Och lägger man då till detta de 2 föregående årens sociala protester i form av de gula västarna, och man till detta lägger det rent fysiska kulturkriget mellan fransmän och immigranter, så i Europas mitt alltså, så kommer vi att se ett i verklig mening ett Frankrike som förhärjas. Och då ska resten av EU hjälpa till på något sätt, och det kommer inte att vara mäktiga, därför att det är ju inte ett litet land där som man ska stötta upp och trycka mera pengar. Här kommer vi se just det här med att det brinner.
5: Samtidigt så kommer Sverige förmodligen klara sig lite bättre än andra länder. Krisen är global, så att inget land kan ställas utanför, men eftersom Sverige inte har haft en fullt lika orimlig coronapolitik, så kommer Sveriges ekonomi vara skadad givetvis, vinklippt, för att man har tappat så mycket internationell handel som inte kunnat bli av för att andra länder har stängt ner och så vidare. Men man kommer ändå klara sig åtminstone delvis lite bättre i Sverige. Ett scenario som kanske i lilla påminner om kanske hur det var under världskrigen och sånt där. Att Sverige stod utanför krigen och inte föröddes på samma sätt av krigen, för att man hade en mer klok politik. Och på samma sätt så kan man säga att under den här coronaepisoden så har Sverige åtminstone hittills, det verkar på väg att ändras, haft en klokare politik och kommer därför åtminstone relativt andra jämförbara länder klara sig lite bättre, för att man inte gått all in på att krossa sin egen ekonomi, men har nafsat lite kanterna.
4: Som du har påtalat förut, det beror mer av ren fumlighet egentligen och byråkratisk tröghet. Andra världskriget undkom vi genom handlingskraft, och pandemidiotin undgår vi till ganska stor del genom bristen på handlingskraft. Så de kan inte ställa in sig i ledet i Europa, vilket är väldigt skönt. Men just den här tendensen du pratade om, det kloka att dra sig undan och samlas runt min ek ute på landet. Den ser man ju faktiskt också väldigt, det är så att man ser den liksom på det individuella planet, men i viss mån ser man väl den också på någon slags makronivå, alltså att secessionsrörelserna, splittringstendenserna på nationell nivå är ju också ett utslag av detta, att man på något sätt så sprider det sig uppåt, man vill dra sig undan. Brexit är ett utmärkt exempel på detta. Att man på ett nästan oartikulerat sätt faktiskt vill dra sig undan från det hela. Och det är ju bra, denna vilja till frihet och rå sig själv. Samtidigt så kommer den ju också att leda till ekonomiska problem inledningsvis, och vem vet hur länge, hos de som drar sig undan. Och när en sån här centrifugprocess har kommit igång, så leder det ju också till att ännu mera splittring. Du läste ju rubriken om Skottland till exempel. Mm. Vi kan ju vara säkra på att skottarna går åt sitt, vill bryta sig loss nu. Och då ska Boris Johnson hantera dels ekonomiska problem som måste uppstå på grund av Brexit, och dels hantera att skottarna tänker dra. Nordirländarna kommer att krångla. Fattas på att de sätter igång i Wales också, men det är mindre troligt. Och samtidigt är ju Storbritannien en nation i konstant politisk kris faktiskt. Det konservativa partiet är svagare än vad det verkar. Labour är helt värdelöst. Ingen vet ju knappt ens vem som leder partiet längre. Och man får en politisk kris helt enkelt som gör att det finns ingenting som hejdar det ekonomiska sönderfallet. Så det finns inga liksom inga stabila punkter i Europa längre. Det skulle vara Tyskland i så fall, men vi kommer nog in på dem senare idag, så att tror inte de är så stabila som det verkar.
5: Här berör du också en fråga som dök upp på BBSen inför det här avsnittet. Det är frågan om hur kommer secessionsrörelser att påverkas och hur kommer coronahysterin och secessionism att interagera med varandra. Och din spaning är alltså att det kommer finnas en positiv effekt, att secessionsrörelser kommer att få energi och påskyndas av coronariet.
4: Ja, det tror jag definitivt. Alltså, den ekonomiska krisen som absolut kommer att påskynda secessionsrörelserna. Men också coronahysterin, därför att man kan ju ute i Europa se nästan regionala uppdelningar i hur människor i nationer ser på det här med regleringar, kommande tvångsvaccinera och så vidare. Nämnde Tyskland nyss, alltså det kan man se en tid, liksom områden Berlin, Brandenburg, delar av östra Tyskland, där det verkligen är far åt helvete med regleringar. Man kan se det i Katalonien, i Spanien och Barcelona, liksom där ni kan ta era regleringar och stoppa upp ungefär. Och det där kommer också göra att man bidrar till att nej, men till exempel regioner som inte tänker låta sig tvångsvaccineras och vill rå sig själv och sin ekonomi. Där kommer man få liksom verkligen bensin på lågorna. Och Frankrike också, tror jag faktiskt.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. The tank makes your mother proud of you and the old red, white and

0: Radio Bubbla.
1: Olivia och Mohammed, vanligaste namnen på nyfödda brittiska barn 2017. Märkbar trend att föräldrar döper barn efter naturfenomen. Och deltagare i datingsåpan Love Island. Namnen som ökat mest är Aurora och Ahmad. Vi har också en motsvarande länk från amerikansk horisont med rubriken Atticus skräller och blir populäraste namnet för amerikanska pojkar födda 2017. Olivia motsvarande för flickor. Namn med anknytning till mytologi och litteratur är på modet. Ja, det är alltid intressant tycker jag med namntrender. Det är som en intressant temperaturmätare på vad som händer i folkdjupen och kulturen. Fick de här länkarna på Bubbla tror jag, tack vare att vi igår hade diskussion på Bubbla BBS om just namn och vad det innebär för en människa att ha ett visst förnamn. Och med den tanken i bakgrunden så jag känner att jag blir både uppmuntrad och bekymrad när jag ser de här listorna. Vi börjar med de brittiska namnen. Den brittiska listan är väl den som jag tycker är mer faktiskt mer uppmuntrande ändå. Alltså dels har vi den här inflytandet från Love Island som tydligen är en, jag tror att det är någon sorts docusåpa. Och där har vi namn som Camilla, ingen fel på Camilla. Men vi har också Gabby, Montana och Harley. Och vi har även lite annorlunda, ja, lite namn av den typen. Som, jag får inte säga det här ordet i Radio Bubbla, för då får jag ju så mycket skit. Du vet, då mejlar ju liksom, om jag säger WT, då kommer det 10 mejl från folk vars förnamn slutar på Y. Och sen så blir det bara en sån här skitstorm. Så jag ska vara politiskt korrekt nu och och säga att det är dock ett såpa namn, helt enkelt. Men vi har en andra trenden som jag tycker är väldigt uppfriskande. Nämligen att brittiska föräldrar väljer namn för sina barn som är ovanliga men rimliga och hedliga ord, framförallt inspirerade av naturen. Och exempel på det här är till exempel Forest, Fox, Hawk, Hunter och Storm. Vi har inte riktigt de här namnen på svenska. Alltså, skog kan man heta efternamn till exempel. Men så vitt jag vet så heter man inte skog med förnamn.
2: Eller räv.
1: Nej, räv har jag aldrig träffat någon som heter. Fox låter ju lite häftigare på engelska än räv på svenska. Hök är inte heller så vanligt. Jägare och storm också. Storm är efternamn snarare i Sverige. Men det här tycker jag. I Sverige har vi ju sina andra. Men alltså, vi heter inte räv, men björn däremot. Det är ett väldigt vanligt namn i Sverige. Och och man heter också till exempel Sten och sådana fina gamla naturnamn i Sverige. Även till exempel Raven, Korp, River, Robin, som är en fågel, Rowan och andra. Och de namnen är könsneutrala. Det är också en sån här trend att andra namn då som är ungefär 50-50 delade mellan pojkbarn och flickbarn är Riley, Frankie, Quinn och Harley. Jag är inte riktigt vad jag tycker om det där, men delvis så ingår några av de här namnen också i en annan trend som är att sätta traditionella efternamn som förnamn på barn. Men det är ju egentligen en gammal trend som jag tycker är ganska trevlig.
2: Själv tycker jag att själva tanken på att ens barns namn ska vara trendiga är ganska förskräcklig egentligen. Därför att i de flesta kulturer så har du haft en namnsed som innebär att du i barnets namn, barnet får ofta flera namn och där inkorporerar man. Det låter väldigt företagsmässigt, men där lägger man, barnet får flera namn och en del av namnen anknyter till tidigare generationers namn, alltså namn som varit vanliga i släkten. Och sen tycker jag väldigt mycket om den slaviska namnseden där man har barnets förnamn också fadersnamnet. Det får alltid en väldigt vacker klang, extremt vacker. Och då upprätthåller, då ingår man i en slags samband. Du har traditionen, du har familjen, du har seklerna bakom dig. Finns inget behov av någon trendriktighet, men plötsligt blir det här att nu har vi fått en unge, nu måste hitta på någonting här, och du får liksom det här fotbollsbackham-grejen att den här ungen tillverkades i Brooklyn, då döper vi ungen till Brooklyn. Alltså det är ju vi pratar WT här på riktigt. Barn ska givetvis namnges i enlighet med namnseden i familjen och släkten, såvida man inte har brutit med släkten, vilket man också kan göra. Men då får man väl då behöver man inte gå på tv-såper och allmänt trendiga namn i största allmänhet. Så att det här är ett faktiskt monumentalt förfallssymptom, tycker jag.
1: Jag vill bara inflika att man behöver inte nödvändigtvis bryta med familjens namn bara för att man bryter med familjen på ett socialt plan.
2: Precis.
1: Om man inte har brutit med sin familj på grund av deras usla namnval.
2: Ja,
1: då sitter man verkligen i en lävsax. Men det här är tidens melodi, Boris, att det är familjen, seklerna du har bakom dig, fotbollslaget du gillar och dokusåpan som du tittar på. Jag tycker att det kanske mest intressanta namnet är på den brittiska listan här. Flickanamnet nummer 13. Lade du märke till det, Boris?
2: Ja, alltså vad kan det komma ifrån, tror du?
1: Freja. Freja är ett väldigt vanligt namn nu i Storbritannien. Jag vet inte. Jag vet inte om det möjligen finns en dokusåpa-kändis som heter Freja. Men det är i alla fall, tycker jag, intressant och uppmuntrande att en gammal nordisk gudom på det sättet får ge namn till många, många brittiska flickebarn. Man hoppas att det är någon en sån här liten återuppvaknande av fornsed som slummar. Det kan jag hoppas på för mycket. Men
2: jag fruktar att det faktiskt är frågan om att det är populära. Det finns ett underklädesmärke, eller man ska uttrycka det, för damer och kvinnor som heter Freja. Alltså inte så jätteexklusivt, men lite halvbilligt. Jag fasar inför att uttrycka tanken, men jag skulle gissa nästan att det är det som har fått skapat den här trenden. Mer än fornordiska gudomar.
1: Ja, där satte jag min entusiasm i halsen.
2: Ja, precis.
1: Milt uttryckt. Ja, herregud. Ja. Den amerikanska listan, den är också väldigt spännande, tycker jag. Konstiga namn som de ger till sina barn i USA. Jag ska säga också att det här, jag tror att det är inte officiell statistik, utan det här är från en hemsida som heter Nameberry, som jag tror baseras på hur mycket folk söker på olika namn på deras hemsida eller någonting. Någonting åt det hållet. Jag kan ha fel, men jag tror att det är en sån speciell. Men det kan vara en desto tydligare vink om hur folk tänker och i vilken riktning saker och ting är på väg. Och här har vi till exempel kvinnonamn som Kåra och Isla. Och Maja är intressant. Maja är ju ett fint gammalt svenskt namn, men det här är alltså M-A-I-A. Mm. Men,

0: Det är väldigt mysteriöst då, därför att Atticus Finch, om det hade varit för 10, 20, 30 år sedan, så kunde jag väl tänka mig att det hade blivit ett genomslag i namngivningen. Men nu kommer ju författaren med en uppföljande bok här. Alltså i den ursprungliga, i den första boken, jag kommer aldrig ihåg vad den heter på svenska, To Kill a Mockingbird, säger jag att Atticus Finch en oerhört sympatisk person. Men i boken som kom alldeles nyligen, höll jag på att säga, Go Set the Watchmen, det är väl bara något år sedan den publicerades. Det är ju en jävligt otrevlig person, på fel sätt smårasistisk. Då bör man liksom undra, hur fan kan namnet slå igenom nu?
1: Ja, det där är en märklig historia, va? Atticus Finch, som är, som alltså i den ursprungliga romanen, han är ju en jurist, en advokat som åtar sig att försvara en, de är i, tror jag, Alabama i USA, och han åtar sig att försvara en svart man som är anklagad för våldtäkt av en vit kvinna. Och han är oskyldigt anklagad, och det här leds i bevis i rättegången, men ändå så blir han oskyldigt, han blir oskyldigt dömd. Så att Atticus Finch har ju varit en symbol för en vit, välanpassad person som på ett modigt och hedervärt sätt står upp för svarta människors rättigheter. Så han har varit en ikonisk figur på det sättet. Men det har ju funnits då en kritik mot den karaktären ändå. Så att han var inte tillräckligt radikal. Han var inte tillräckligt principiell i sitt försvar av den här mannen. Eller han var ändå en del av den strukturella rasismen, för han verkade inom ett rasistiskt system. Så att han bör inte då idoliseras, har det hävdats. Och Harper Lee-författaren följt i föga i uppföljaren. Eller den andra romanen som är väl en sorts parallellroman. Jag har inte läst den, men det är en sorts parallellroman. Där då det har blivit en mer samtida perspektiv. Atticus Finch är ändå en mer klandervärd karaktär med kanske reaktionära rasistiska värderingar och sånt där. Dessutom så är, som jag förstått det, så utfallet i den här rättegången har ändrats. Så han har ju inverterat berättelsen, kan man säga. Men därför är det ju jättekonstigt att Atticus kommer fram som ett ledande namn. Annars tycker jag att det är inget stort fel på Atticus som namn. Det betyder ju helt enkelt en person som kommer från Aten med omnejd. Attika är en historisk region i Grekland. Och det är ju inget fel på att ta sådana gamla grekisk anspelande namn. Men tyvärr, jag vet inte tyvärr om det är bra eller dåligt, jag blir osäker nu. Alltså givet då hur Harper Lees karaktär har utvecklats. Det kanske är en sorts signal om att folk struntar i den här PK-inverteringen av litteraturen. Att de säger, nej, men jag döper ungen till Atticus ändå.
0: Jag, när jag tittade på amerikanska namnlistan, så när jag satt och grubblade på den igår, så tänkte jag att det kan ju vara så att det finns underströmmar som vi faktiskt, att det, seriöst, att det här är uttryck för underströmmar som vi inte riktigt har analyserat än, va? För att det har ju också ett sånt synnerligen märkligt namn som Silas, eller Silas. Populärkulturellt sett så kommer jag bara på, jag tvivlar på att om det inte finns någon strömning bland kristna fundamentalister i Mellanvästern, som man går tillbaka till Silvanus och därmed Silas. Utan man får nästan anta att det är populärkulturellt fenomen, och där är Da Vinci-koden och Highlander. Och i Da Vinci-koden så är det ju en liten fascinerande figur som har liksom någon slags Opus Dei-kille, som en Opus Dei-torped som piskar sig själv och jagar en heliga graal och dödar allt i sin väg. Så det är kanske någon liksom konservativ katolsk strömning som ger sina barn det namnet. Det är en

0: Det är en svårtidlista det här helt enkelt. Och sen är det ett jävla oskick att döpa sina barn till Jack alltså. Det är ju en diminutiv form. Det är ingen riktigt namn för helvete.
1: Mm. Men sånt händer väl ändå. Det är väl en utveckling som finns. Alltså, i Sverige till exempel så är det inte så ovanligt att folk döper pojkar till Kalle till exempel. Att de får då, de blir döpta till Kalle snarare än Karl. Men det kanske är förkastligt det också.
0: Jag tycker det är förkastligt.
1: Det är väl ingen fel på Karl. Karl är väl alldeles ett utmärkt bra namn.
0: Ja, och sen kan man kalla folk givetvis. Alltså, det är det som är språk och namn och allting annat. Rikedom, färg och must, att folk får smeknamn. Ibland tyvärr också öknamn. Och då Karl blir Kalle. Och det här med Atticus, alltså det är ju inte en gammal de första kolonisatörerna i Nordamerika på den brittiska sidan, de gav ju ofta varandra smeknamn som refererade tillbaka till romerska och grekiska personligheter, vilket jag tycker är ganska trevligt, sympatiskt och bildat. Men då är det liksom en smeknamnsform. Men man döper inte barnen till Atticus, tycker jag.
1: Ja, och det är alltid det här att vi kan ju se försonande drag i de här namngivningarna. Vi kan ju tänka till exempel Silas. Vad fint kan vi säga att den gamle romerske skogsguden Silvanus återkommer till heders, och tänk att folk fortfarande vördar en sån obskyr gudom. Nu är Silvanus på väg tillbaks och hela romerska pant. Men det är ju inte så, för det är ju alltid så att Silas, ja, men det var ju så här någon skum karaktär i Da Vinci-koden eller deltagaren i senaste liksom Love Island docusåpan eller något sånt där. Det är roligt, tycker jag, ibland att titta på de här listorna. Men det blir liksom allra bäst när man inte gräver för djupt i den populärkulturella bakgrunden till varför folk faktiskt väljer de här namnen.
0: Mm. Och som sagt, jag tror det är värt att trycka in det en gång till. Alltså, namngivningssedeln idag är ett tecken på uppgivenhet och förfall. Att människor liksom kollar på tv vad som gäller eller går på bio och sen... Och det där ska vårt barn heta. Och så döper man dem efter spetsunderkläder eller efter vilken som varit med i Paradise Love Island eller Paradise Hotel. Det är ganska sorgligt.
1: Men det är ju roligt att tänka på såna mer exotiska, bizarra namn. Men ta alla de fantastiska namnidéerna och ge dem namnen till din katt istället. Din katt kan gott få ett konstigt namn. Där kan du ta dina bästa kluriga idéer som du har kommit på. En katt, en hund eller en vandrande pinne eller något sånt där. Och sen kan du liksom namna av dig på husdjuren. För att sen när du får riktiga barn, homo sapiens barn, kan du ge dem ett ordentligt, traditionellt namn. Det där lite småtråkiga namnet som din farfar hade. Det blir bra för dina barn. Spexa med katterna istället.
2: Plant-based standard lanserar certifiering med samma namn för helt växtbaserade produkter. Restauranger och livsmedelsbutiker är även certifierbara om de håller viss utbudskvot av växtbaserat i sortiment. VD Sara Tolander säger sig sett nisch av livsmedelscertifiering med kontroll på plats då sådan saknas i Europa. En ny certifiering ser dagens ljus. Det är ju vad vi alla går och längtar efter dagligdags. Jag är säker på att du, Boris, lika ofta som jag säger för dig själv, om vi bara hade en till certifiering, då skulle allting ändå vara så mycket bättre. Och tack staten för alla certifieringar vi redan har. Vad skulle vi ta oss till utan alla fantastiska certifieringsorgan och de akkrediterade certifieringsbolagen? Visst blir man glad, Boris, när det kommer en ny certifiering?
0: Ja, alltså tänk om man kunde, åtminstone kunde, det bästa vore att kunde komma att man var garanterad en ny certifiering en gång i veckan. Så att varje fredag klockan 2 till exempel kunde man samlas vid framför tvn och radioapparaten. Och så, när pandemin har blåst över så kan, det har vi ett nytt jobb för Tegnell. Han kan klockan 2 varje fredag stå och tala om veckans certifiering. Han skulle passa perfekt.
2: Underbart. Sveriges certifieringssar.
0: Ja.
2: Där har du ditt nästa jobb, Anders. Den senaste certifieringen i mängden i alla fall, det är alltså Plant-Based Standard. Tyvärr hade de inte råd med ett svenskt namn, så det fick räcka med ett engelskt. Och det är som man nästan kan gissa på namnet, inte riktigt, men det handlar om växtbaserade produkter. Så att livsmedel till exempel som består enbart av vegetabilier ska få en särskild märkning, så att man inte av misstag får animalier i sig. Och det som jag tycker är mer mystiskt då, det är att även restauranger och butiker ska kunna certifieras. Och för dem krävs det inte att de enbart säljer vegetariska saker, utan det räcker med att en viss mängd av utbudet är växtbaserat. Och jag vet inte exakt hur stor andelen är, men först tänkte jag att det skulle vara som, jag vet inte, kanske någon, det finns väl 2-3 veganska restauranger i Stockholm, eller som jag känner, det finns säkert 100 stycken vid det här laget, men jag minns ett par stycken som jag har gått på någon gång. Tänkte att de kan få den då, men det är ganska sällsynt märkning på en restaurang att vara helt och hållet växtbaserad, eller plant-based som det heter på modern myndighetssvenska. Känner du, Boris, ibland en förvirring inför produkter och undrar, är det växtbaserat eller djurbaserat? Är det någonting som du känner kommer hjälpa dig i vardagen?
0: Ja, jättemycket. Ibland liksom när man står där i grönsaksdisken, då kan man bli förundrad. Och, alltså det visar väl mitt begränsade förstånd att jag inte har kommit så långt i min upplysning så att jag känner förvirring inför frågan.
2: Mm. Men alla som någon gång har träffat en vegan vet att det här är totalt onödigt. Därför att veganer är superexperter på att veta vilka livsmedel som innehåller vad. Till exempel om det finns någonting som innehåller gelatin. Det finns någon sorts godis som innehåller hallonbåtar, innehåller gelatin. Och då vet man, nej, det där kommer från döda grisar, det kan du inte äta. Och det är en väldigt, väldigt detaljerad kunskap. Till exempel, en sån sak som alla veganer vet, det är att gott och blandat, godispåsen gott och blandat, den är okej att äta som vegan om man hoppar över de röda bitarna. De röda bitarna innehåller någon spårmängd av något animaliskt. Men alla de andra går bra att äta. Och jag lovar dig, alla veganer vet det här. Så att det är totalt onödigt att berätta för resten av
0: bitarna, alltså.
2: Jag för mig att det är så att de röda innehåller någon sån här, du vet, någon E-nummer. Som jag tror inte det är gelatin, utan för de andra är okej. Men det är någon sån här färgämne eller någonting som gör att de röda bitarna inte är 100% veganska. Men däremot resten av bitarna. Ja, de har kanske ändrat receptet sedan min tid. Men så här var det på senast jag träffade en vegan för 100 år sedan i Sverige. Så att för dem som då nominellt ska vara intresserade av det här, så är det totalt meningslöst. De är fixerade vid det här. De gör inget annat än att suga in sig information om att det är ett mikrogram gelatin i den här produkten. Eller E-numret är animaliskt och så vidare. Ja, jag tycker det är deprimerande att läsa de här sakerna, att det läggs så mycket fokus på dem. Jag känner att det är ett av många tecken på vår civilizations dekadens. Alltså det här ökande fokuset på växter. Och jag känner att det här är en filosofisk utmaning för vår kultur. Alltså vi går från den tappre och listige jägaren som övermannar sitt byte, förtjänar sin föda med sina två händer, till den fega, passiva växtätaren som krälar runt på marken, tuggar i sig gräs som ett får. På ett mer metafysiskt plan så är det ett skifte från en dynamisk till en vegetativ livsprincip, vilket borde vara motbjudande för alla rättänkande människor. Men dessutom så finns det något annat också. Det finns något som är ännu mer sinistert som gömmer sig bakom det här. Och det är att växter är i själva verket farliga. Det är ingenting som man bör titta på, växtmärket plant-based, och ska köpa den istället. Det här är en varningsmärkning. Vilket gör att vi istället borde ha ett certifiering. Det får bli nästa fredag, får vi köra 100% animalisk certifiering. Växter är farliga och bör undvikas. Och det här är någonting, du Boris lät lite lätt frågande när jag nämnde det här för dig häromdagen. Så jag tänkte att det är lika bra att jag förklarar lite grann om varför växter är så farliga. Alltså, Till att börja med så kan man räkna ut på förhand, rent teoretiskt, att växter är farliga. Genom ett enkelt evolutionärt resonemang. Därför att djur av olika slag kan skydda sig mot predatorer. Med, dels genom näbbar och klor genom att slåss, men också genom att fly. Växter kan inte det. De står statiskt planterade i jorden. De kan inte fly, de kan inte slåss. Hur ynklig en varelse än är, så kan den rå på en växt. Till och med en vegan kan besegra en växt om han lägger manken till. Så att växter måste skydda sig på andra sätt. Nämligen genom att påföra kostnader på predatorer efter att de blir uppätna. Så vi kan alltså förvänta oss att växter kommer utveckla till exempel olika typer av gifter för att avskräcka sina fiender. Så att du får äta mig, jag kan inte stoppa dig från att äta dig, men du kommer få väldigt ont i magen. Eller till och med dö om du äter mig. Och sen över tid så lär de sig att det inte gör. Och i praktiken så är det också precis vad vi ser. Det vill säga att medan de ädla djurens kroppar är oerhört hälsosamma att äta. Man kan äta bara hela djuret, inga problem. Så är de här växterna, de lumpna växterna, de är fulla av gift. Därför är det någonting som många inte tänker på. Att nästan alla djur går att äta. Men det är äckligt att äta vissa djur, som insekter till exempel. Men det finns i stort sett inga djur som är giftiga eller skadliga att äta. Men med växter är det precis tvärtom. Det finns nästan inga växter som är ätliga. Det är en liten andel av alla växter som ens i någon mån är tjänliga som människoföda. Så här, inte ens veganerna äter ens 1% av alla växter, alltså i termer av antal arter som man äter. Och de växter som man kan äta, de är ofta resultatet av alltså hård avel. Alltså ibland är det hundratals eller tusentals år av avel för att få fram växter som är ätbara mot alla odds. Så otjänliga är växter att det tar tusentals år att göra dem ätliga. Och ändå efter den processen så måste vi ändå så här behandla dem på olika sätt. Vi måste koka grönsakerna. Potatis till exempel, det är väldigt välkänt. Vi vet alla att potatis är ett dödligt gift om man inte kokar den först. Och man måste blötlägga, man måste fermentera, grodda fröna och så vidare. Så det finns sätt där man kan åtminstone minska graden av toxicitet. Men det krävs alla de här manövrarna. Och de här gifterna som finns i växter, det är en jättelång lista, jag kan inte gå igenom allihopa. Men det är till exempel glukosinolat, heter en sån här substans som finns i till exempel i alla sorters kol, broccoli, sådana växter. Och det hindrar kroppen från att absorbera mikronutrienter, till exempel jod, skada sköldkörteln för du får jodbrist. Lecitin, ytterligare en sån här ett antinutrient som det kallas, som blockerar, som gör att kroppen får svårt att ta upp kalcium och järn och fosfor och zink. Lecitin, det bryter ner tarmväggarna så man får sån här leaky gut. Det ökar inflammation i kroppen, det ökar risken för blodproppar. Och vi har givetvis oxalaterna. Det vill säga salter bildade med oxalsyra som finns i alla möjliga grönsaker. Alla grönbladiga växter, i olika sorters säd och så vidare. Så oxalater, de blockerar också upptag av nutrienter. Och de leder till njursten, astma, autism, fibromyalgi, depression. Börjar vi kanske ana ett mönster här om varför vänsterister är som de är. Det har mycket att göra med oxalaterna som äter, tror jag. Men det fortsätter, det är fetinsyra, saponiner, tanniner och andra polyfenoler som finns i baljväxter bland annat, men också till exempel kaffe och te. Tanniner är ganska kända, man har hört talas om, för de skapar en särskild smak. Och orsaken till det är att de har evolverat för att skapa en skarp och obehaglig smak som ska skrämma bort djur från att äta växten. Och de är också svåra för kroppen att bryta ner. Men typiskt människor så har vi börjat konsumerar dem för vår njutningsskull. Trots att de är till för att avskräcka oss. Det är som chilifrukter till exempel. Att chilifrukter är så starka och bränner i munnen. Det beror givetvis inte på att chilifrukterna vill att vi ska äta dem. Det är till för att avskräcka oss från att äta dem. Men typiskt nog för människor. Så fort ni får den här gigantiska varningssignalen. Om att det bränner i munnen. Vår reaktion är inte att kasta bort den. Utan vår reaktion är att äta den. Sitta och njuta och dregla. Och sen avla vi den. Så att den här varningssignalen blir 1000 gånger starkare. Och sen degenererar vår hälsa och vår kultur i takt med att vi gör de här sakerna. Ja, det finns ju mycket som heter cyanid. Cyanid är ju välkänt gift, det vet ju alla. Det många inte vet är att cyanid finns i alla möjliga grönsaker och frukter. Nästan alla fruktkärnor till exempel innehåller cyanid. Äppelkärnor, aprikoskärnor. Cyanid, dödligt gift. Så här fortsätter det, va, med salicylater, kanavaniner, solaniner, trypsinhämmare och så vidare och så vidare. Det här är liksom, växter är livsfarliga, och den här propagandan om att man ska äta jättemycket växter, måste äta växter i varje måltid, helst ska man äta enbart plant-based standard, 100% vegetariska måltider, det är mycket ohälsosamt.
0: Alltså, jäklar vilken kanonad alltså, men rent instinktivt så känner jag ju lite fånigt instinktivt att jag har rätt. Jag minns vi pratade om det här i ett av allra första bubbla-programmen, och jag är ju väldigt köttpositiv om man säger så. Jag minns att jag hävdade att man klarar sig på 1 kilo kött, så får man i sig allting man behöver. Alltså 1 kilo kött om dagen.
2: Mm.
0: Men så att jag köper det på alla möjliga sätt. Dock så, alltså, vad händer med sådana här saker som kaffe och te då?
2: Alltså, kaffe och te innehåller ju tanniner, till en sak som är samma. Te innehåller väldigt mycket oxalater, oxalsyra, som inte är bra. Så att det är bäst att undvika dem. Så, alltså, alla saker är inte lika farliga. Och det finns ju också vissa växter som har utvecklat en sorts symbios med djur. Alltså, de har en reproduktionsstrategi som bygger på att bli uppätna. Det vill säga att deras fröer ska passera oskadda genom predatorns matsmältningssystem. Och sen kommer den ut på andra sidan redo för plantering, inbäddad i en laddning gödningsmedel. Det är en fantastisk uppfinning, va? Och jag tror att det är så att de växter som är mer specialiserade i det hållet, de är mindre farliga. För de använder oss istället för sin reproduktionscykel, istället för att förgifta oss och att avskräcka oss. Så det är skillnad liksom. Så att baljväxter till exempel är otroligt giftiga och farliga. Och också generellt sett alla typer av säd. Men frukt är mindre toxiskt generellt sett. Och framförallt tropisk frukt, tror jag. Från varma breddgrader. De är mindre lömska och kan ätas, åtminstone i viss utsträckning.
0: Det gör mig glad. Men man bör väl också fundera på i det sammanhanget på den moderna djurhållningen med tajst, alltså stordrift och sådana saker, och medicinering av djur och så vidare. Och faktiskt, om man strävar efter rent ätande, att se till att man får djur som inte är fullproppade med märkliga preparat.
2: Mm, absolut. Det är ju ett elände givetvis, och Man ska inte äta djur som har producerats på det här massindustriella, superkemiska, upppumpade sättet. Och jag menar, ärligt talat, det är inte så svårt att undvika de produkterna.
0: Nej.
2: Men för oss är det inget svårt alls med det. Allt kött som vi äter, och det är ju rätt mycket kött då, som vi äter bara jättemycket kött hela dagarna nästan. Men vi köper ju vårt kött på slaktare, många olika slaktare runt om i stan, och vi har någorlunda bra koll på köttet kommer ifrån. Jag tror ingen slaktare vi går till överhuvudtaget säljer sådana här liksom hormonboostat industrikött. Och samma sak om vi använder köttfärs till exempel, så har vi koll. Ofta är det ju slaktaren som gör åt oss, och vi kan peka ut vilka bitar han ska göra färsen på och så vidare. Så att det finns egentligen ingen skäl att köpa sådana produkter. Om man är jättefattig och liksom verkligen måste vända på kronorna för att sådär, då kanske blir billigare. Men det är inte så svårt att undvika de värsta avarterna.
0: Nej, men det är just en fråga om kunskap och att ta den lilla tid som behövs, och det behöver ju som inte alls bli dyrare.
2: Men det är viktigt att tänka på också, för att alltså, en av orsakerna att man äter kött, det är att köttet är vårt filter för de farliga växterna. För att växter innehåller vissa mineraler, vitaminer och sådana saker som vi vill få i oss. Men det bästa att göra, det är att äta ett djur som i sin tur har ätit växterna. För att djuren har till exempel, ja, som kor till exempel, de har ju många olika magar, de idisslar, så de processar maten mycket längre tid. Vilket innebär att de kan livnära sig på cellulosa och sådana växtmaterial som är skadliga för människor. Så att låt djuren äta växter, och sen äter du djuren istället. Men då vill det såklart till att djuren har haft en bra diet av en varierad mängd växter och så vidare.
0: Men jag gillar de här tankegångarna jättemycket alltså, och jag har aldrig varit gillar att laga mat, men och experimentera, men jag har liksom aldrig varit själva ätandets skull speciellt intresserad av kolhydratmat eller grönsaker. Det är kött som gäller. Men alltså, det finns ju vissa aspekter av det där som jag tycker som jag grubblar på. Det ena är ju stimulanseffekten. Det kanske låter fånigt, men jag utgår bara från mig själv att när jag ligger i och jobbar och har långa dagar och dessutom passar på och tränar, som måste jag helt enkelt kicka till mig själv med olika saker. Och det funkar liksom inte om jag tar en burgare eller en bit kött. Alltså jag behöver socker, kaffe, nikotin. Och effekterna då? Sabbar man något?
2: Ja, alltså man ska inte gå överstyr och vara allt för fanatisk med någonting. Jag menar, jag tror att man blir inte totalt kvaddad av att ta en kaffe. Själv dricker jag ju te till exempel. Det är mycket oxalater i den. Så eventuellt får jag njursten och eventuellt har jag redan fått autism på grund av mitt myckna te-drickande. men det gör jag ändå. Och ibland så använder jag andra. Jag gillar ju framförallt kolhydrater. Snabba kolhydrater tycker jag är väldigt bra för att få den där lilla kicken. För att hålla sig igång och skifta mentalt läge och så vidare. Så att jag tycker det är osunt att vara fanatisk, för att bara den mentala effekten av att vara fanatisk, att tänka konstant på allt man äter och sånt där, den tror jag också är skadlig i sig. Det är någonting som man måste väga in. Det tänkte vi prata lite om på BBS för ett tag sedan, att ja, så folk som håller på med den här dieten, de är lite knäppa. Jo, men alla människor som har snöat in på en viss diet är lite knäppa, oavsett om de är veganer eller karnivor och så vidare. Det viktiga tycker jag är att man skaffar sig så mycket information som möjligt. Man bildar sig brett och inte bara läser in sig på ett perspektiv. Och det är där jag vill berätta lite grann i radion om det här med växter och alla risker som finns med växter, alla toxiska substanser som finns i växter. Därför att det pratas väldigt, väldigt mycket om kött, risker med kött och ja, det är så oetiskt med djuren som det är synd om och hormoner i köttet och ja, man får hjärtinfarkt och äta rött kött och allt. Det mesta av det är bara lögner. Men man hör aldrig någon säga någonting om antinutrienterna i växter. Och att växter har evolverat i miljontals år för att förgifta djur som äter dem. Vilket är för inte logiskt och självklart när man tänker på det. Men det är nästan ingen känner till det. Så att man behöver alla de här sidorna. Och så får man väga ihop själv. Och jag tycker att den diet som man i slutändan landar i, det ska ju vara någonting som inte är liksom, som inte är som rigoröst och nevrotiskt, att man liksom lever enligt strikta regler och sånt där. Min erfarenhet är att när jag har informationen, när jag har kunskapen, så leder mig mina intuitioner någorlunda rätt. Jag hamnar i hyfsat bra diet och sen kan jag justera lite på marginalen. Men vissa av de här grejerna som är väldigt farliga är väldigt, väldigt enkla att ta bort ur dieten, som stora mängder fleromättade fetter eller baljväxter eller liksom, att hälften av måltiden ska bestå av stärkelse. Det är faktiskt ganska enkelt att fixa.
0: Och det finns ju något intressant i det där också, vilken typ av samhällen som utvecklas på dels historiskt sett på grundval av vad man äter. Jag har en känsla av att de här dels blir ju växtbaserade alltså samhället som är baserade på växtätare, man ska uttrycka det, blir ju ganska stillastående. I värsta fall så blir de dynamiska, så blir de ju som Kina ungefär, att de blir passiva människor som är stater, som nationellt sett är aggressiva. Det tror jag finns mycket att grubbla på där, hur det där tar sig uttryck i alltså högre upp i när samhället börjar formeras beroende på vad folk äter. Mm. Det kan vara värt också att filosofera över vad, alltså den här kolhydrat- och grönsaksboomen som vi haft i Sverige ett bra tag. Alltså folk äter så jäkla mycket bröd och pasta i kombination med att vegetarianismen och även veganismen breder ut sig. Alltså det är en slags, man blir med sig av grönsakerna och så blir man passiv och däst av alla dessa kolhydrater. Det är en slags godhetströstätande.
2: Ja, det är oerhört dåligt för människans kognitiva och moraliska funktion. Alltså bröd och pasta görs ju både på vete och andra sädesslag som hör till bland de mest farliga vegetabilierna att äta. De är uppe där med liksom baljväxter och broccoli, brysselkål och spenat, de här riktigt, riktigt läskiga, toxiska livsmedlen. Så att de ska man ju absolut Det är bland det första. Ta bort alla spannmål. Ta bort pasta och bröd och sånt där. Det går väldigt snabbt att vänja sig av med de grejerna, kan jag säga. Jag trodde inte jag skulle kunna leva utan bröd. Men jag har aldrig numera några cravings efter bröd. Jag kan längta efter vissa andra saker. Jag kan längta efter frukt. Jag kan längta efter sparris. Tycker jag väldigt gott och kan sakna att äta ibland. Men och vissa andra. Brysselkål, vissa av de här grönsakerna som inte heller är snyttiga. Men bröd alltså. Det var så skönt att inte gå och tänka på bröd längre.
0: Ja, nej men det är... Jag tror att man lösgör sig också från, alltså bröd skapar en slags, nu är jag ute på tunnis, men jag tror en slags trygghetsnarkomani helt enkelt. Folk griper efter bull och brödskivan när de känner sig otrygga. Det är en slags betingad reflex och där man ser av med att gripa efter bull och brödskiva, så jag tror att man mentalt sett blir en friare människa.
2: Ja, brödet är också liksom inom... Det finns ju ingen starkare kulinarisk symbol för alla de dåliga aspekterna av vår civilisation. Det var ju med brödbakandet. Alltså storskalig veteproduktion, baka bröd, ugnar och allt sånt där. Som det blev möjligt att bo i större samhällen, att bo i städer, massproduktion. Men det blev ju också en centralisering. För att den som kontrollerade kvarnen som man malde spannmål med, den som kontrollerade ugnarna som man bakade bröd med, hamnade i mitten av samhället och fick en oerhörd makt över andra människor. Så att det här hände exakt samtidigt som vi fick den här oerhört osunda centraliseringen av mänskliga samhället som har pågått nu i 5000 år, 10000 år, vad det nu är för någonting, övergången till ett bofast jordbrukssamhälle jämfört med tidigare kanske ett nomadiskt jägar-samlar-samhälle. Det var vissa bra saker som hände då, men det var också många dåliga saker som hände då, och brödet är absolut centralt. Och jag tror att vi måste göra oss fria från brödet om vi vill göra oss fria från alla andra defekter i vårt civilisationsbygge.
0: Ja, småkakor räknas väl inte till bröd, va?
2: Småkakor, de är väl ändå 100% animaliska. Jag har inte riktigt receptet i huvudet nu, men det kan väl inte vara någon vegetabilie i dem?
0: Nej, jag tror inte det.
2: Du vet, du kan göra småkakor, Boris, på till exempel på fläsk. Grishud är väldigt bra. Du kan pulverisera grishud och använda som mjöl. Och sen kan du ha grishjärna som sammanhållande medel istället för ägg eller vad jag skulle ha i vanliga fall. Testa det. Grishud och grishjärna. Och lite ister. Det blir jättegoda småkakor.
0: Jag ställer mig i köket imorgon.
3: Radio Bubbla.
2: John Tobi, död vid 71 års ålder. Grundade evolutionspsykologin som forskningsfält tillsammans med sin hustru Leda Cosmides. Hyllas av vännen Steven Pinker som enastående älskvärd person och intellektuell gigant som förverkligade Darwins förutsägelse om att psykologin kommer läggas på en ny grund. John Tobi började sin akademiska bana som antropolog. Han var antropolog. Han var professor i antropologi vid University of California i Santa Barbara. Men det han blev mest känd för är att han då tillsammans med sin fru, de jobbade alltid som ett par, och några till, de flesta av dem vid just UC Santa Barbara, de la grunden för det här nya forskningsfältet som kallas för evolutionspsykologi. Revolutionerande och mycket kontroversiellt fält. I grunden så handlar det om det här som, vi har ett citat i bubblarubriken, det är lite intressant, Steven Pinker har skrivit den här nekrologen över John Tobi. Steven Pinker är en väldigt känd psykolog och forskare givetvis, också medarbetare till Tobi och Cosmides sedan många, många år tillbaka. I den klassiska boken, det finns en sån här liksom, ett väldigt berömt standardverk som skrevs av Tobi Cosmides och ett antal andra personer. Boken heter The Adapted Mind, som publicerades 1992. Och där har Steven Pinker också skrivit ett av kapitlen. Så han är en av de som varit med längs hela den här resan. Men han refererade till Darwin, att det här är någonting som Darwin förutspådde skulle hända. Och Darwin skrev att det här är från slutordet till om arternas uppkomst, Origin of Species, precis nästan på sista sidan, näst sista sidan och sånt där, så skriver han att i en avlägsen framtid så ser jag nya fält öppna sig för ännu mer viktig forskning.
3: Och som exempel igen då, att psykologin kommer att baseras i framtiden på en helt ny grund. Där man visar hur varje mental fakultet och kapacitet som människan har uppstått, har gradvis växt fram genom evolutionen. Och det var någonting som, så vid det här laget så kanske vi tycker att det är en självklar idé, kanske till och med i någon mån, att människan är en biologisk varelse, vår biologi bestäms av våra gener, vår psykologi är en del av vår biologi, så rimligen bestäms även vår psykologi av våra gener. Så det är den mest självklara saken i världen att utvidga Darwins projekt till att inte bara omfatta det fysiologiska utan också det psykologiska. Men Darwins teori var kontroversiell i sig när den presenterades, och den här idén att man skulle kunna applicera den på psykologiska fenomen var enormt kontroversiell då, och det var en väldigt futuristisk idé, och därför Darwin skrev i den avlägsna, in the distant future, I see open fields. Men det var ingenting som han ens tyckte att folk skulle, han skrev mer om det senare, han skrev fler böcker efter Origin of Species, och han återkom lite grann till de här sakerna, men det var framförallt på sista halvan av 1900-talet när man började gå in på det här på allvar. Och det beror nog mycket på att det finns ett inneboende motstånd mot själva grundidén. Det finns den här djupt rotade föreställningen om att människans inre är någonting helt annat än hennes yttre. Hennes påtagliga fysiska väsen, kroppen. Kroppen är biologisk. Det är inte så svårt att acceptera för de flesta moderna människor. Men själen då? Människans inre, det måste väl vara någonting mer. Någonting högre, någonting mer ädelt än bara en massa sladdriga nerver i en fettklump innanför skallbenet. Trots att vi vet att det är våra fysiska, biologiska hjärnor som genererar våra psykologiska egenskaper, så vill vi inte se dem som en och samma sak. Så vi klamrar oss fast vid den här separationen mellan kropp och själ, mellan det fysiska och det andliga. Och historiskt så har vi kanske tänkt på det som en sorts religiös uppfattning. Gud har ingjutit en odödlig själ i människokroppen som höjer människan över resten av skapelsen. Och sen såklart, om man spelar sina kort rätt så kan själen gå vidare till nya höjder efter att kroppen har gjort sitt. Så det är en nyckelidé i vissa religiösa sammanhang. Men intressant nog så kommer motståndet mot de här idéerna kommer ju framförallt från ett väldigt sekulärt håll. Det är mer från ett vänsterpolitiskt håll. Så man pratar om arv kontra miljö, nature versus nurture, natur kontra kultur och så vidare. Det är bokstavligt talat en klassisk diskurs. Alltså även under antiken så diskuterar man vad som var av naturen respektive vad som bestämdes av sedvanor och konventioner. Och som man pratade om det på den tiden. De grekiska termerna var fysis respektive nomos. Det vill säga fysis är den naturliga världen och nomos är det som bestäms av människor. Det är också ett ord som betyder någonting till med lag. Alltså lagar, regler, sedvänjor och konventioner. Det var så man tänkte på då. Så att det är en urgammal debatt som jag hoppas vi får tillfälle att komma tillbaka till. Just den här klassiska grekiska diskussionen av den här frågan. Apropå en ny väldigt intressant bok som jag hoppas vi ska få tillfälle att prata om i radion framöver. Men i modern tid så är det framförallt från ett politiskt vänsterhåll som man motsätter sig som en rationell biologisk förståelse av människan. Vilket beror på att vänstern har ett inneboende intresse av att framställa alla tänkbara problem som orsakade av miljöfaktorer. Därför att det vänstern handlar om är att gripa in i miljön, alltså i samhället, i människors liv, i kulturen, och ställa saker i rätta. Det är vänsterns existensberättigande. Så att om vi bara hade bättre institutioner, om folk bara var bättre utbildade, om vi bara kan ordna den eller den politiska lösningen, om det visar sig att massa problem inte alls beror på brister i miljön, då förlorar vänstern sitt existensberättigande. Så att ju mer man kan skylla på miljöfaktorer, desto mer kan vänstern rättfärdiga sina maktanspråk, för att de kan peka på fler saker som måste korrigeras och som man tänker sig kan korrigeras. Så att det här är liksom den politiska bakgrunden till vad evolutionspsykologin kommer från och varför den hade sån sprängkraft. Och det krävdes så stora kraftsamlingar för att bryta igenom de här de här intellektuella blockeringarna. En av de intressanta sakerna med Toby och Cosmides och de andra i deras klick, det var att de inte bara torgförde sin egen teori, utan en stor initial viktig del av deras projekt är att de gav en detaljerad beskrivning av den etablerade teorin. Och de gav liksom namn och akronymer på allting, så de kallar för SSSM, The Standard Social Science Model, som alltså är tabula rasa-paradigmet, där man vill se allting som sociala konstruktioner, man ser kulturen som den dominerande faktorn och så vidare. Så att först definierar man det här är liksom motståndarteorin, och sen har vi vår egen teori, de har ett annat namn på den, och sen så börjar man mejsla ut ett nytt paradigm för att förstå mänsklig psykologi som en samling evolverade komponenter. Och det är sådana här, sen har man sådana här idéer om att man ser det mänskliga psyket som väldigt modulärt, att vi inte har liksom några få övergripande generella mentala förmågor som vi sedan applicerar på många olika områden som är så flexibla, generella, själsliga verktyg, utan man vrider perspektivet och säger att vi har massvis med specialiserade delsystem i hjärnan som alla har evolverat för specifika biologiska, alltså instinktiva syften som sen återanvänds och kombineras på olika sätt för att ge upphov till de här mer generella kapaciteterna. Så att från början så vänder man upp och ner på väldigt mycket av den här förståelsen. Ja, det är någonting bara om bakgrunden till evolutionspsykologi. Jag tror att deras idéer, jag är personligen kanske, jag är inte helt övertygad om alla aspekter av ortodox evolutionspsykologi som den formulerades av Toby och Cosmides och de andra. Jag köper inte helt och hållet, jag har invändningar om många av deras idéer, men jag tror att de har gjort enormt mycket nytta, framförallt som motvikt till det som de kallar för the standard social science model, alltså vänsterns tabula rasa paradigm, även om alla deras teorier är inte helt korrekta och så vidare. Så visar de väldigt, väldigt tydligt, väldigt definitivt att det är fruktbart och väldigt rimligt att försöka förstå mänsklig kultur från ett biologiskt perspektiv. Spåra hur våra beteendemönster formas av vår evolutionshistoria. För mig personligen var det en av mina mest formativa läsupplevelser. Jag, därför är jag ganska engagerad. Så jag läste den här boken, The Adapted Mind. En stor blå tegelsten. Det var under en tid framförallt på, ja, mitt fall på 00-talet, rörde jag mig i kretsar där den här boken var ett slags bibel. Det var en av de viktigaste böckerna som man skulle kunna, som en shibboleth som gjorde att man fick tillgång till de inre kretsarna av vissa sammanhang. Så man var tvungen att kunna sin Toby och Cosmides. Och definitivt så förändrade mitt tänkande väldigt, väldigt mycket och satte mig på lite grann den kurs som jag varit på nyss.
0: Nej, men mitt hjärta klappar lite för den evolutionära psykologin, trots min begränsade beläsenhet på området. Och framförallt för att den går utmärkt, att tankegångarna går utmärkt att förena med min favoritskola inom historiegenren, alltså annalskolan, som tittar på de långa linjerna i historien och framförallt hur människor utvecklar mentaliteter. Det ligger i praktiken väldigt nära, alltså mentaliteter som gör det möjligt att överleva och mentaliteter som ärvs. Och det går väldigt väl att förena med den evolutionära psykologins grundläggande tankegångar. Men eftersom jag inte är uppdaterad på den, så vilket jag ska göra framöver, så är man ju lite nyfiken på om någon har forskat liksom på de väldigt extremt snabba förändringarna som har inträffat när det gäller, alltså de grundläggande förhållanden som människan måste anpassa sig till. Alltså även sådana saker som välfärdssamhället och den teknologiska utvecklingen. Här står vi inför grejer som helt förändrar de grundläggande förutsättningarna för att vara och överleva som människa. Men jag antar att det har forskats en del på det området.
3: Jag vet inte. Jag är inte sådär liksom perfekt uppdaterad. Jag var väldigt uppdaterad för ungefär 20 år sedan. Jag är inte det längre, men jag skulle säga att de sakerna du tar upp nu, det hör till de, alltså det hör inte till evolutionspsykologins styrkor. Därför att det finns ett väldigt starkt fokus på den på den historiska, den evolutionära adaptionsmiljön. Det finns en teknisk term, det är så här EEA, eller så där kallar det för, de akronymer för allting. Environment of Evolutionary Adaption och sånt. Och det är liksom en tänkt ursprunglig miljö, alltså när människor levde som jägare, samlare och så vidare. Och ett problem som jag personligen kan se med den här ortodoxa evolutionspsykologin, det är att man dels är man lite för fixerad över just den miljön, och sen dess så har det hänt ganska mycket i genetisk forskning generellt, och jag vet inte hur man har uppdaterat evolutionspsykologin. Man har säkert gjort det i viss utsträckning, men det vi har lärt oss mer och mer under de senaste årtiondena är att det har skett större genetiska förändringar i det man kan kalla för modern tid, alltså efter den här förhistoriska tiden då vi levde. Det är inte så att våra gener har varit konstanta sen vi slutade vara jägare och samlare, att det är som att vi har jägare och samlare gener punkt slut, och det är bara de som löper amok, utan vi har adapterats till mer sentida miljöer också, och det här blir en svaghet som jag ser, och definitivt från ett liksom analskolan perspektiv så skulle jag säga att det finns en sorts en spänning, en problematik där. De har lite för specifika idéer. Den övergripande projektet tycker jag är utomordentligt, men de har lite för specifika idéer, och de är lite förbundna vid den här, alltså inte helt solitt underbyggda idén om den ursprungliga evolutionära miljön. Det är ganska mycket sådär liksom, de konstruerar ganska sådana här elaborerade historier om vad de tror hände på den tiden. Men det är väldigt enkelt för en liksom intelligent person att bara se deras historia och sen konstruera en annan hypotetisk historia om vad som kunde ha hänt på den tiden, hur det skulle kunna haft evolutionära konsekvenser och så vidare. Så jag tror att det som är kvar, det är att man skulle analysera de här sakerna i termer av de här förhistoriska komponenterna, de här modulerna som evolutionspsykologerna menar att allting består av. Så att vi har en liksom vissa moduler för till exempel samarbete mellan människor. Vi har en modul för att detektera parasitism, se till så vi kan liksom poola resurser utan att bli exploaterade. Vi har liksom moduler för liksom relationer mellan män och kvinnor som måste vara på ett visst sätt, eller strategier för föräldrar att ta hand om sina barn. Vi har till exempel RK-selektionsteori som vi pratade om del tidigare, det är en del av det fältet. Så att i modern tid så skulle man studera hur de här komponenterna har liksom kommit i spel på ett annat sätt på grund av de annorlunda sociala förutsättningarna. Jag tror att det är så man skulle diskutera det. Så till exempel då kanske att R-selektering har fått mer spelrum på grund av den industriella revolutionen och välfärdsstaten relativt K-selektering. Bara som ett enkelt exempel på hur de här sakerna skulle kunna skära in i varandra.
0: Fascinerande. Det är för att jag antog, som man inte kan läsa, att jag antog att efter The Adaptive Mind så hade det utvecklats, hade det skrivits ett oherrans massa böcker där man studerade just övergångar, korsningar, konflikter och så vidare, när grundläggande förhållanden förändras. Vad sker med ursprungliga parningsriter i det moderna och det senmoderna samhället, eller i det feodala? Och det här med genetik också. Jag trodde det fanns 70 hyllmeter jag kunde läsa framöver när jag hade tid. Men så är alltså inte fallet.
3: Jag ska inte säga för mycket. Jag ska inte säga att det absolut inte finns. Men en annan sak som har hänt, det är ju att den här ursprungliga klicken, de som jag lite skämtat att kalla för ortodoxa evolutionspsykologer, liksom UC, Santa Barbara-klicken, Toby Cosmin och så vidare, det har ju hänt så mycket mer som dess. Och evolutionspsykologi fanns i mer generellt bemärkelse, fanns ju även innan dem. Och sen deras tid så finns det mycket, mycket mer forskning av den här typen. Ett exempel för att knyta an till någonting som vi pratar om då och då i det bubbla, det är ju Edward Dutton och Michael Woodley av Meni och det här gänget, deras böcker, som jag håller på med, man kan säga evolutionspsykologisk forskning, men inte på lika då restriktiva, det kallar för ortodoxa premisser, utan där pratar man mer om vad som har hänt i modern tid. Och det har påverkat liksom frekvensen av olika psykologiska drag, mutationsfrekvenser och såna här saker som de är väldigt intresserade av. Så att där har du väldigt intressanta forskare som jobbar med, som du själv har läst flera böcker, som jobbar med på den moderna epoken. Men så vitt jag vet så var det ingenting som John Tobey och Lilla Cosmides egentligen höll på med. Jag tror att de skulle varit skeptiska mot det, för de skulle sagt att, hoppas inte jag säger fel nu, ni får rätta mig om jag har fel, men jag tror att de skulle sagt ungefär att, på sin tid i alla fall, att det har inte hänt så jäkla mycket sen jägare samlar stadiet. Så att det finns inte så mycket att hämta liksom i en modern tid. Och det är ett problem som jag har med deras teorier.
0: Jag tror folk för gott, ja.
4: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.

0: EU-medlemmarnas skulder på 12,5 biljoner euro, gravt underskattat enligt Eurostat, inkluderar inte åtaganden utanför statens balansräkning, till exempel som borgenär för statliga eller privata bolag, ritar om kartan för hur ländernas ekonomier bör betraktas. Ja, nu Martin, nu får du damma av din tyska här, för att jag har läst den här artikeln från Welt.de med hjälp av Google Translate. Jag vet att du pratar ganska bra tyska, va? Så du får, rätta mig om jag har dragit flera slutsatser. Men artikeln beskriver helt enkelt statistik från Eurostat. Och Eurostat är ju då EUs statistiska centralbyrå, kan man säga. Och den här statistiken berättar om man räknar med medlemsstaterna så kallade contingent liabilities, det vill säga garantier eller ansvarsförbindelser för olika typer av program, som exempel insättningsgarantin och då även att man är implicit eller explicit är borgenär för vissa statliga och privata bolag, så är skulderna betydligt större än vad man brukar tala om. Man brukar ju tala om att Grekland har liksom den sämsta ekonomin i termer om skulder till ekonomins storlek och så vidare. Men tar man då hänsyn för de här, vad ska man säga, lite mer exotiska skulderna, så ritas kartan om. Och då kanske man kan reagera nu. Det är ju klart att skulderna är större om skiten träffar fläkten, så att säga. Men den har ju inte träffat fläkten ännu, så är det här verkligen relevant? Ja, kanske då, kan man nog hävda. Om man ska titta på vilka länder som skulle trilla dit hårdast om väl krisen inträffar. Och gör man det då? Tittar man på den här listan så hittar vi Finland i topp, följt av Österrike, Tyskland, Malta och Luxemburg. Och Sverige hamnar på sjunde plats. Och längst ner i listan hittar vi Slovakien, Tjeckien och Bulgarien. Så återigen visar Östeuropa hur en slipsten ska dras. Artikeln poängterar dock att många garantier i speciellt Skandinavien ligger på kommunerna istället. Så Sverige kanske ska högre upp i listan. Det skulle jag tro stämmer i så fall. Och tar man med banksektorn, det vill säga de statligt ägda eller delägda bankerna, då sticker istället Grekland, Nederländerna, Tyskland, Cypern och Luxemburg ut på toppen, och Sverige hamnar i mellanmjölksterritorium. Martin, vad säger du här? Är det här relevant att prata om överhuvudtaget? Alltså, den här staten har ju lovat en himla massa saker som de ändå inte fullföljer. Så är det verkligen sannolikt att den här datan har någon relevans i en kris? Vad tror du?
1: Ja, det tror jag nog. Alltså, om jag uppfattar dig rätt här, jag är inte säker på att jag jag uppfattar vart du är på väg med det här, men jag tror att jag är benägen att tänka tvärtom, att det är inte bara relevant, det är så relevant att det gör de ursprungliga siffrorna tämligen irrelevanta. Visserligen så är staten oförutsägbar och den bryter den löften, men om det finns någonting som staten alltid gör när den åtagit sig att göra det, så är det att spendera pengar. Ja. Vi vet att staten kommer alltid spendera alla sina pengar. Och staten kommer alltid låna så mycket pengar den kan, och kommer alltid maximera skulderna. Vilket gör att alla projektioner som inte tar det som en premiss kommer att underskatta hur mycket skuld staten kommer att ha i framtiden. Staten lyckas på något sätt alltid underträffa våra förväntningar. Vi vet generellt att stater är väldigt benägna att höja skatter, väldigt obenägna att sänka utgifter. I ett absolut krisläge, alltså om ekonomin börjar gå så dåligt att man helt enkelt inte kan dra in pengar, eller om skattemoralen går genom golvet liksom, så att staten bara inte kan få in pengar hur mycket våld den än tar till, så kommer den fortfarande fort att driva de här statliga programmen. Det kommer ju kanske vara lite fläckvis leverans, att man kanske minskar kvaliteten på tjänster som tillhandahålls och så vidare. Men när händer det senast att staten helt och hållet ställde in ett statligt program och säger att nej, ja, vi ska inte betala ut pengar på det, vi ska inte lägga på det. Nej, men nu slutar vi låna upp pengar för det här syftet.
0: Nej, det händer ju inte. Då ska det till en riktig härdsmältare i så fall. Alltså någon sån här Weimar hyperinflation eller någonting. Där tågen bokstavligen stannar på statens järnväg.
1: Mm. Ja, men där staten kör hela vägen in i kaklet. Mm. Tills det är så någon krasch. Med hyperinflation eller det utbryter krig eller någonting annat händer. Som att det blir mer kvalitativt snarare än kvantitativt skifte till något helt annat.
0: Mm. Men sen, jag tänker mig att det måste finnas så kallade garantier som staten i en krissituation lägger åt sidan. Nu ska vi hitta på någon, till exempel att om vi tar i Sverige som att Vinnova har garanterat någon lån till något obskyrt liksom genusprojekt ute i skogen, så det är väl kanske det första man drar bort om SJ-trafiken stannar upp till exempel. Det måste finnas en prioritetsordning även inom statens egna logik. Kanske precis tvärtom i och för sig.
1: Ja, alltså jag tycker du låter väldigt optimistisk på ett sätt. Det låter som att du har väldigt höga tankar om staten och någon som styr över staten. Man kan ju tycka att det finns någon rimlighet då att prioritera och få tågen att gå eller något sånt där. Men jag vet inte. Jag tror inte staten kommer att prioritera liksom Vinnovas genusutbildning framför allting annat. Men jag tror absolut inte det kommer vara första att trycka på listan.
0: Vad tror du är det första de tar bort?
1: Ja, kanske. Jag menar, det är förmodligen något helt sjukt. Liksom, men det första de kommer göra är att de kommer höja skatterna så mycket de bara kan innan de måste dra ner på utgifter.
0: Mm.
1: Sen så en sak som stater gör det är att de faktiskt kapar betalningar till särskilt utsatta väljargrupper, till sina egna väljargrupper, för att visa liksom att nu gör det ont i plånboken och i privatlivet för er, så nu måste ni rösta på socialdemokrater. Så att det kan vara så ibland att nedskärningar är särskilt riktade till marginalväljare.
0: Mm.
1: Sjukt nog. Det finns i alla fall några exempel på hur med USA till exempel så har vi en aktuell diskussion med det här med government shutdowns.
0: Just det.
1: Kallas det där. Och det är såklart en bluff. Det vore ju alla

0: svårt att underskatta statens, inte bara dess inkompetens utan även dess cynism i sina situationer.
1: Radio Bubbla.
2: Sydsvenskans ledarskribent Mats Skogskär omplaceras till icke-skrivande tjänst efter att ha twittrat att vänsterns närmast sexuella upphetsning över USA-upploppen gör det enklare att förstå det strävan att via invandring skapa liknande underklassförhållanden i Sverige. Skogskär meddelar att han med hänvisning till Bonnier News kärnvärde yttrandefrihet kommer vägra omplacering. Det är en stor skandal i bland svenska ledarskribenter som pågår just nu. När alltså Mats Skogskär på Sydsvenskan har fått inte fått sparken. Men han har blivit då omplacerad. Han får inte skriva ledare längre. Men på grund av fackliga regler och sånt där så kan de inte säga upp honom. Och orsaken är då att han skrev en tweet. Han är en aktiv twittrare. Han har varit länge på Twitter och han säger själv i någon sammanhang här att han har postat, jag tror han skrev 46 000 inlägg på Twitter. Vi kan återkomma till det. Det kanske inte så, ja. Vi eventuellt återkommer till Twitter. Men det här var det jag skrev i alla fall. Ska vi se. Nej, här har vi. När man ser vänsterns närmast sexuella upphetsning över upploppen i USA, över plundringarna, bränderna och våldet, blir det också lättare att förstå dess strävan att genom invandring skapa liknande förhållanden här med en stor invandrad, etnifierad och segregerad underklass. Och där måste jag bara säga förbifarten att det är en ganska pigg tagning för att vara en svensk ledarskribent.
3: Mm.
2: Det är ju verkligen inte ofta man hör någon sån här typ, jag vet inte vilka ledarskribenter som är liksom mest radikala, de mest extrema reaktionärerna i svensk medströmspress. Det är kanske sån här Ivar Arpi och sånt där, men jag tror aldrig han skulle skriva en sån här sak. Och det blev ju ramaskri givetvis då, avståndstaganden från höger till vänster. Jonas Kanje, som är chefredaktören, han skrev att det här är långt över gränsen. Det går långt över gränsen. Det här är någonting som styr svenska aldrig kan ställa sig bakom. Vi tar avstånd från tweeten. Och sen så kom Heidi Avellan. Heidi Avellan som är politisk chefredaktör på Sydsvenskan. Det innebär att hon är chef för ledarskribenterna inklusive Mats Skogskär. Och hon bestämde då att han skulle stängas av. För att hon inte längre kunde ha förtroende för honom. Efter att han skrivit den här fruktansvärda tweeten. Ja. Så det är upprinnelsen då. Och det finns många intressanta saker. Mats Skogskär har uttalat sig i några intervjuer och han har också skrivit på en blogg. Som jag förstår saken så har han startat en blogg där han har skrivit ett enda inlägg som är som hans ställningstagande om den här frågan. Finns det inget annat på bloggen och jag vet inte om det kommer finnas heller. Men en sak då som jag tycker är lite intressant, om man bara ska ta någon grej och börja dra i. Han åberopar yttrandefriheten. Han säger att han måste få skriva på Twitter på grund av yttrandefrihet. Och jag argumenterar ofta i Radio Bubbla för att yttrandefriheten är någonting som inte finns. Alltså utifrån ett strikt libertarianskt perspektiv så finns det inget som heter yttrandefrihet. Men i den mån som man vill prata om yttrandefrihet, ändå som ett praktiskt begrepp, så måste man rimligen tolka den bredare. Det vill säga, inskränkningar av yttrandefriheten är inte bara när staten förbjuder folk att säga vissa saker. Utan det är också till exempel när företag, säger när Facebook eller Twitter systematiskt stoppar någon från att uttrycka en viss typ av åsikt. Då är det också i praktiken inskränkning av yttrandefriheten. Men en ledarskribent, en person som 15 år tillbaka jobbar som politisk kommissarie på en skattefinansierad tidning i Sosse-Sverige. Alltså jag vet inte, om jag drev en ledarredaktion, vilket jag aldrig skulle göra, men om jag var politisk chefredaktör på en tidning, då skulle jag verkligen vilja hålla pli på mina politiska kommissarier. Och jag skulle inte acceptera då att vi har politiska kommissarier som skriver saker som är liksom långt bortom tidningens värdegrund. Och uppenbarligen så är den här tweeten är ju ljusår från vad som är anständigt och rimligt i Sydsvenskans värld. Så jag tycker det är ett väldigt konstigt försvar, tycker jag, att säga att det är hans yttrande.

0: Det.
1: Ja, jag tycker inte ett dugg synd om honom. Jag tycker han avslöjar sig som en ganska inskränkt men framförallt omoralisk person. Alltså. Vi får och lite feg, alltså nästan i linje med den serbiska mittfältaren tyvärr. Precis som du säger, alltså där menar han att han har hållit på med han tycker en sak egentligen, men sen ja, jag måste ju dra ihop till hyran och semester ungefär, så att jag sitter här och skriver ledare. Jag menar, jag skulle aldrig tillåta det på en ledarredaktion att de flög iväg där ute på Twitter eller Facebook och framförde något som låg 112 mil bort från tidningens politiska linje. Det är väl fan självklart. Det vi ser här är ju liksom hur Bonnier och även Schibsted och de drar åt tyglarna nu liksom. Det här är en markering, man nitar honom därför att, och jag tycker det är rätt bra ärligt talat, därför att Skogskär är ett exempel på det jag har allt mer svårt att uthärda, den här Timbrohögern, vad ska kalla de här finkonservativa, därför att om man går på Timbroseminarium liksom, där är alla så väldigt propra och trevliga och så vidare, men sen när skarorna glesas ut liksom på efterminglet och man har fått lite mer rödvin, då säger folk vad de tycker egentligen, och då tycker de som Skogskär, men sen lämnar man då minglet och så går man och skriver något ledarstick eller någonting sådär, och då låter det helt annorlunda, då ska man vara rumsren och hålla sig på värdegrunden. Jag tycker det är jävligt motbjudande helt enkelt. Det är inte bara småfekt, det är ett helfekt beteende. Och de som kallar sig konservativa eller höger i någon mening, de är medskyldiga till eländet vi ser nu på gatorna. Därför att de har varit så mesiga att de inte vågar säga vad de tycker. Och alla de här människorna fattar ju nu liksom att oj, nu gäller det, kanske man ska vara tyst på minglet efter seminarierna också. Så att vi kommer att se väldigt stillsamma ledarsidor i de stora tidningarna, de här morgontidningarna, de här frågorna framöver. Man vill inte bli en ny Skogskär, för de har också hyror och semester att betala.
0: Ännu mer stillsamma, det är nästan svårt att tänka sig.
1: Ja, men de kan ju börja skriva om vädret.
0: Det finns flera förut intressanta indikationer på det extrema hyckleriet. Apropå det här med arbetsgivaren. Skogskär säger i sitt blogginlägg någonting i stil, men jag ska se, det är precis slutet av inlägget. Han säger så här,
1: MGP.
0: Att, han säger så här, ska jag även privat vara en följsam talesperson för tidningens politiska linje? Det är i mina ögon inte rimligt krav, säger han. Han säger att om jag på Twitter... När jag har skrivit på Twitter så mycket. När jag på Twitter, om jag bara ska vara en slavsändare till Sydsvenskans ledarsida. Ja, det blir ju, i hans egna ord här, det blir rätt enformigt och själstödande.
1: Ja, men det säger ju allt.
0: Enformigt och själstödande. Det är hans egen uppfattning om ledarsidan som han har jobbat på i 15 år. Och det är ju sant. Det är ju sant. Ja, jag själv skulle aldrig någonsin utsätta mig för någonting så tråkigt och meningslöst och självstödande med att läsa en text från Sydsvenskans ledarsida. När man själv har jobbat där i 15 år. Det är otroligt att han skriver det här. Alltså, han tänker inte alls när han skriver de här sakerna.
1: Nej, men det, han är korkad helt enkelt. Det kan inte ursäktas med affekt. Och sen hans fega där att ja, det här var inte så lyckat och den var lite platt och dålig och jag borde kanske tagit bort
0: det. Han har ju backat och bett om ursäkt och tagit avstånd från sin egen tweet. Det är det mest patetiska av alltihop. Alltså vilken nolla, vilken patetisk ynklig han är. Han har ju redan fått sparken. Han vet att han aldrig mer kommer att få vara ledarskribent. Så varför i hela världen går han efter det ut och pudlar och tar avstånd från sin egen tweet? Alltså en möjlighet är ju att pudeln är uppriktig. Att han genuint ångrar att han skrev den här
1: högerextrema-saken.
0: Men han har också väldigt svamligt resonemang om varför. För han säger liksom att, det är självklart att han inte menar det han skrev bokstavligt.
1: Nej, precis.
0: För hur skulle någon kunna resonera så? Han menar så att hans egen tweet är så absurd att den omöjligen kan vara uppriktig, och därför måste han förstå att han självklart inte menar den bokstavligt. Och jag blir inte klok på om han menar att, jag vet inte om det är skillnad på de sakerna, men är det tweeten som sådan som är så uppenbart absurd och orimlig att man kan tro på den, eller är det liksom den åsikten som han tillskriver vänstern att det är så omöjligt att tänka sig Ja, men när jag läste den här tweeten, jag såg den inte alls som liksom absurd eller ironisk, eller att det var en sån här intressant paradox eller någonting han uttryckte.
1: Nej, nej.
0: Det han skriver är en ganska normal sak som vi har pratat om dussintals gånger i Radio Bubbla. Alltså i allt väsentligt en korrekt analys.
1: Vi kanske ska börja skriva massa vänstertweetar på fritiden när vi inte bubblar. Kyss de svarta fötterna.
0: Alltså jag vill inte få sparken från Radio Bubbla. Jag gillar det här jobbet, så att jag ska nog vara försiktig på Twitter.
1: Men det är också, det här fungerar som en varningssignal till alla liksom, att nu kommer Ivar Arpi till exempel att stilla sig ännu mera. Kommer säkert att skriva om genus också. Men det som gör det än mer osmakligt, det är att se alla små potentiella ledarskribenter som liksom känner att nu dras snaran åt, nu är det att kämpa och visa att man verkligen står på värdegrunden. Skogsjön nämner ju Isabel Hadley-Kamp som är så extremt motbjuden i sitt inställsamma slickande, alltså uppåt i Bonnier-koncernen. Kolla, jag är en trogen soldat på den här nazisten bara, därför att hon verkar ha något sommarvikariat nu på ledarredaktionen och hon vill bli fast där, och det kommer att komma fler sådana här, för nu gäller det liksom att visa sin trohet mot Bonniers. Och vi ser det här på kultursidan också, det nu, både Schibsted och Bonniers har dragit ner på sina frilansarvoden något sanslöst. Och nu ser man kulturbråken komma därför att man slåss om platserna helt enkelt. Vem är mest politiskt korrekt? Där kommer vi se både på ledare och kultursidor hur de slåss om de lite mindre köttbenen som finns nu. Alltså det är en sån uppvisning i total självförnedring alltså. På alla håll och kanter.
0: Isabella Hadley-Kamp, hon är intressant för att hon är ju, alltså hennes kommentar om Mats Skogskär var verkligen häpnadsväckande. Ja. En av de saker hon skrev var tydligen att hon påpekade att Mats Skogskär har inte skrivit någonting om videon som visar hur George Floyd blev ihjälslagen. Han har inte skrivit om det. Har ni tänkt på det? Jag vet inte vad det betyder.
1: Ja,
0: och det här är samma sak som poliskvinnan som vi pratade om förra sändningen. Poliskvinnan som gick ner på knä. Vad stod det på hennes skylt som hon höll i? Jo, det stod "White silence is violence." Vita människor som inte aktivt deltar i det antivita drevet, de är våldsverkare. Och återigen då, den undertexten här är givetvis att om de använder våld, då får man använda våld för att stoppa dem. För det är bara självförsvar. Det var de som började med sitt tystnadsvåld. Och det här är någonting som Isabel Hadley-Kamp vevar med på DN, på DNs ledarsida mot en annan så kallad borgerlig ledarskribent. Det är en häpnadsväckande nivå av vänsterextremism. Och Isabel Hadley-Kamp, hon är så intressant exempel för att hon är ju liksom officiellt inte vänster, hon är officiellt någon sorts liberal person. Hon skrev en bok för ett tag sedan nu som hade underrubriken "Tankar om en ny liberalism". Hon ska föreställa en liberal tänkare liksom. Men hon är en person som liksom under många år har rört sig från en sorts officiell liberal position väldigt långt åt vänster. Och jag tycker att hon är ett exempel på det här generella fenomenet att det är ofta konvertiterna som blir de mest fanatiska medlemmarna i församlingen. Och det är därför det är logiskt att hon kommer med de här mest vänsterextrema, hatiska, aggressiva, farliga idéerna. Samtidigt som det är också värt noterat, Isabel Hadley-Kamp, hon kommer aldrig bli accepterad som en av kamraterna. Hon kommer aldrig få fast anställning på DNs ledarsida. Hon kommer alltid vara betraktad som en högeravvikare, en gammal liksom nyliberal eller vad de nu tänker om henne. Men hon kommer alltid fortsätta anstränga sig och gå längre och längre åt vänster för att försöka blidka dem.
1: Ja, men hon har, alltså vi ska komma ihåg att hon har jobbat hårt för sin nya profil alltså.
0: I 20 års tid eller något sånt där.
1: Ja, och de senaste åren så har hon dykt upp och skrivit kolumner i ETC till exempel. Du vet, det är ett jätteplus. Hon har tidigare varit publicerad i Arena också, så hon har verkligen fattat att ska hon komma tillbaka från tid, i och med att de gjorde sig av med henne på Expressen och jobba sig in i, som ledarskribent igen, då är det verkligen gå ner på knä för medievänstern. Det är nödvändigt. Och hon har gjort ett hårt jobb där. Så att det är inte omöjligt. Att, det är ju en platsledig nu. Hon vill ner till Sydsvenskan, antar jag. Det är ju en jobbansökan det här.
0: Först måste hon bara kyssa ett par stulna Adidas-dojor.
1: Inga problem med hennes, va?
0: Då kanske det lossnar.
1: Hon är nog i full färd nu med att leta upp någon svart person vars skor kan kissa. Jaga dem längs gatorna.
0: De här ledarredaktionerna, Sydsvenskan, Dagens Nyheter, alla tidningar har de här ledarredaktionerna. Får fråga dig, Boris, har de något som helst existensberättigande nutid? Alltså att man har en särskild stab av politiska tyckare som har en särskild del av tidningen som är till för att formulera tidningens officiella åsikter separat från resten av verksamheten. Är inte det här ett otroligt märkligt system som är väldigt svårt att motivera överhuvudtaget?
1: Jo, och alltså om vi bara tittar på det genom Svenskan, man har gått ifrån detta, det här klassiska att nyhetsbevakning ska vara nyhetsbevakning och ledarsidorna ska vara liksom den politiska linjen. Nyhetsmaterialet är ju idag i Svenskan och i DN genompolitiserat. Och i DN så är det ju mera enhetligt, alltså där Ola Darskis liksom superliberala linje går igenom hela tidningen. Och om vi bara tittar på USA-rapporteringen. I Svenskan har man inte lyckats sluta det här riktigt. Där är ju Svenskans, om vi tar USA-rapporteringen, precis lika vänsterextrem och Trump-hatande som DNs. Medan ledarsidan halkar lite efter, men de är på väg i fatt nu. Så att det är ju liksom reptilorgan för överheten där, helt enkelt. Men det de har upptäckt nu är att man behöver ju inte ledare och kultursidor. Det är därför Bonniers och Schibsteds skär så ordentligt i antal platser, framförallt på kultur- och ledarsidorna och i frilansarvoden. Därför att de ser att det går ju att hålla folk i schack med hjälp av en väldigt, väldigt vinklad nyhetsbevakning. Vi ska inte krångla till det, och det är ingen som läser kultur- och ledarsidorna speciellt mycket heller.
0: Nej.
1: Onödig utgift.
0: Jag har alltid känt intuitivt, när jag var liten och började läsa tidningar, att det är någonting sjukt liksom. Du har liksom en del av tidningen som handlar om att berätta för mig vad som har hänt. Och så en annan del som berättar för mig vad jag ska tycka om saker och ting. Och de här två sakerna, de är väldigt, väldigt olika varandra. Och det finns ingen som helst logik, så vet jag säga, att de här två sakerna finns på sidorna bredvid varandra. Men hur skulle motsvarande funktion rekonstrueras på en rimlig tidning om man inte har en ledarredaktion? Är det någonting som man bara stryker helt och hållet, eller är det någonting som återuppstår i en annan form i en bättre värld, i ett bättre medielandskap?
1: Det återuppstår ju i en annan form, helt enkelt. Alltså en god tidning har ju ren rak nyhetsrapportering. Detta är vad som händer. Och kallar en spade för en spade. Och sen kan man ha profilerade uttolkare av skeendet. Där man vet att det här är en personlig ståndpunkt, helt enkelt. Av någon som är på plats eller någon som sitter vid sitt skrivbord och tänker. Det är en helt annan sak. Man kan jobba liksom med kolumnister till exempel. Det är ett alldeles utmärkt format. Men inte av den typ av kolumnister som vi ser i Metrums media idag. Det är ju tämligen värdelöst. Men kunniga kolumnister på olika områden. Men att ha en speciell sida som liksom uttolkar den korrekta hållningen och liksom övrig ideologin, om man är liberal, konservativ eller vänster, det är ju helt koko.
0: Den enda tidning vars ledare jag läser, och jag menar verkligen det, jag läser 0% av ledartiklarna i alla andra tidningar, men jag läser för ledarna i Nyheter Idag. De har givetvis ingen ledarredaktion, ledarsidan och sånt där, men då och då så skriver Jean Frick en drapa om något ämne. Och sen så lägger de den allra längst upp på sidan, lägger den längst upp i sidhuvudet, och sen kallar den för ledare. Mm. Och det är liksom när Jean kliver ut ur sin murvelroll och skriver lite mer personligt. Det kan vara som lite mer slängig krönika, kolumn, mer personlig kommentar till någon aktuell händelse. Och de tycker jag faktiskt brukar väldigt bra. Jag tycker det är det bästa materialet faktiskt i Nyheter Idag. ibland har de fantastiska reportage, men Changs ledare är faktiskt väldigt bra. De är förstås väldigt opretentiösa. Det är Chang Frick liksom, så att det är lite annan nivå av pretension jämfört med liksom Sydsvenskan.
1: Precis, men han går ju från verkligheten och tar spaden och uttolkar spaden i de där texterna. Om man tittar på ledarsidor så är de just precis den miljön som Skogskär beskriver. Alltså, vad kan vara mer självstödande än att uttolka den korrekta svenska liberala hållningen till vad som händer i Sverige eller världen?
0: Mm.
1: Det blir ju totalt odött och olevande och korkat.
0: Ja. Ja, vi får se. Vi får se hur det går för ledarsidorna. Om det finns några ledarsidor kvar. Eller om det kanske uppstår några konkurrerande verksamheter med bättre modeller. Vem vet?
1: Det kommer det att göra. Men, och ledarsidorna kommer att finnas i medtransmedia också. Men kanske bara med... Det räcker väl om Wolodarski skriver allas ledarsidor. Så att, vi är på väg däråt egentligen. Men jag är väldigt nyfiken på vad de ska sätta Skogskär på. Ska han räkna gem eller någonting sådant? Eller polera tangentbord eller...
0: Mm. Kanske jobba som vaktmästare eller något sånt där. Han får inte skriva i alla fall. Han är livsfarlig. Han kanske kan twittra hela dagarna.
1: Twittra ut väderrapporter.
0: Det är också en sak som jag kan tänka på. Att han har ju väldigt mycket tid att twittra. Ledarskribenter har mycket tid att twittra. Och det kanske är poängen att de också ska vara fria opinionsbildare och sånt där. Men det är inte så väldigt högt tempo. Hur många ledarskribenter har man på en tidning? Typ på Svenskan eller något sånt där. De har ju en handfull.
1: Ja, ja.
0: Men de publicerar bara en ledare om dagen. Och sen kanske en ledarstick och små texter runt omkring. Så att det är väldigt många kockar för en väldigt liten soppa.
1: Ja, Svenskan har väl 7 heltidsanställda ledarskribenter.
0: Så de ska skriva en ledare i veckan.
1: Ja, och sen har de ju fristående kolumnister också med fast plats, du vet. Det är, fan gör de på dagarna, människorna?
0: Det är ju för de som lyssnar som eventuellt inte liksom lika high på den här världen funkar. Det som ledarsidan är, det är ju hög utsträckning att de är en sorts avställningsplatser för politiska broilers. Så det är en viss del av det politiska etablissemanget som liksom placerar och sätter folk på tillväxt på ledarsidorna. Och sen så plockas de upp och används i andra syften. Ofta blir de kanske inte politiker direkt. Ibland blir de politiker. Men ofta blir de kanske så här tjänstemän som jobbar åt politikerna. Jobbar som kanske kommunikationsstrateger någonstans. Det är ofta dit de tar väg. Och även de duktiga, även de bra. Som vi har sett till exempel Per Gudmundsson. Som var Sveriges bästa ledarskribent. Som ofta använde Svenskans ledarsida till att skriva väldigt viktiga reportage. Han var till exempel väldigt flitig, skrev anti-islamistiska reportage. Ofta egna avslöjanden och sånt där som egentligen borde ha legat på nyhetsplats. Men han använde ledarsidan för det. Han har, kan man säga, välförtjänt dragit sig tillbaka från det där. Han har kämpat länge liksom. Jag tror att han numera jobbar på Kristdemokraterna, presschef på Kristdemokraterna.
1: Just det.
0: Som är säkert är ganska lugnt och skönt jobb. Inte lika mycket... mycket i skottlinjen och sånt där. Och det är vanligt liksom. Jag såg också Lars-Anders Johansson som är väldigt duktig. Han är inte ledarskribent, men han var chef på Timbros publikation. Så det är precis samma sfär. Han är en sån som de säkert rycker och sliter i för att han ska bli ledarskribent. Men han gick till någon sån här intresseorganisation där han jobbar med något sånt där liksom. Byråkratjobb i den branschen. Han skriver fortfarande, är fortfarande duktig och aktiv och sånt där. Men det jag försöker säga är bara att det är liksom, det är en enda sfär som placerar runt folk på olika positioner, och en av positionerna där de sätter folk, till exempel unga lovande människor som de ska öva sig på att skriva och vara engagerade i samhällsdebatten och bygga upp sin profil och så vidare, då sätter man en sån här påläggskalv på en ledarsida.
1: Ja.
0: Det är ganska sunkig värld. De kan väl ha sina påläggskalvar och magen, men hela idén om ledarsidor och liksom en politiska chefredaktör är bara så absurd. Starta en blogg som alla andra vettiga människor. Låt dem skriva på liksom Timbro-bloggens median. Det är en mycket bättre modell. Eller man ska blanda ihop den här verksamheten med nyhetsrapportering.
1: Och då skulle politiseringen av nyheterna bli så mycket tydligare också. Så att, och den har ju verkligen utvecklats extremt snabbt. Alltså i medlemsmedia och statsmedia i Sverige de senaste veckorna. Det är ju... ett totalt kampanjande, inga försök att redovisa objektiva fakta och vad som egentligen händer, utan allting har en vinkling. Helt otroligt. Alltså det är väl hundrade gånger jag ser helt otroligt, men utvecklingen går väldigt, väldigt fort nu.
2: Cameco stänger 2 urangruvor i minst 10 månader på grund av låg efterfrågan samt långvarigt lågt råvarupris som fallit 70% sedan Fukushima-olyckan. Ja, det är kanske inte något man tänker på så här till vardags. Men de svenska kärnkraftverken får sitt bränsle från uranutvinning i andra länder. Sverige råkar vara väldigt, väldigt rikt på uran. Så går man till exempel in på CIA Factbook eller vad den heter på internet och klickar på Sverige och ser vad vi har för naturresurser, så står uran listat där. Men Sverige har i klassisk svensk dubbelmoraltradition valt att inte bryta uran själva, eftersom det är enormt farligt för miljön i omgivningen. Så vi köper vårt uran från andra länder, däribland Kanada, där dessa 2 gruvor ligger. Uranpriset har verkligen fallit sedan Fukushima-katastrofen. Och toppen var 2008 på $136 per pund. Och ligger nu på 20. Så alltså från 136 ner till 20. Och ett pund är 454 gram ungefär. Ja, vid det här låga priset är det då många gruvor som måste stänga. Alltså går man inte med vinst så kan man inte driva verksamheten med förlust i all evighet, utan till slut så är pengarna slut och då måste man stänga gruvan. Och en del gruvor börjar då, gruvbolag börjar ju då stänga ner gruvor så att just de inte ska gå i konkurs. Men som råvaruinvesteraren Rick Rule brukar säga, botemedlet för höga priser är höga priser och botemedlet för låga priser är låga priser. Och med det menar han såklart att marknaden har en tendens att räta ut sig själv. Nu när gruvdriften upphör just för att priset är så lågt, ja då minskar tillgången, vilket kommer på sikt att driva upp priserna igen. Så länge den underliggande efterfrågan finns där såklart. Och vad gäller just efterfrågan så brukar samme Rick Rule säga, antingen går priset på uran upp eller så slocknar lamporna. Ja, det går liksom inte att ersätta uran bara med fler solceller hur mycket vi än röstar på Miljöpartiet. Rick Rule är inte bara en enormt duktig råvaruinvesterare och numera sedan några år tillbaka under Eric Sprotts baner. Han är också en uttalad anarkokapitalist och enligt ryktet en väldigt humoristisk person. Så ja, en väldigt duktig talare. Så det är en av mina drömgäster till Korax-konferensen. Kan det vara så att man får önska sig Rick Rule som speaker på nästa års konferens? Nu när jag har fått äta middag med Hans-Hermann Hoppe.
0: Mm, man får önska sig vad man vill.
2: Vad bra.
0: Men konferenskommitténs övervägningar är hemliga tills vidare. Vi får se om vi inom någon månads tid kan offentliggöra någonting om nästa års talare. Mm. Först av allt om det blir en konferens. Men det kommer vara svårt att hålla fingrarna borta.
2: Mm. Ja, det var ju väldigt lyckat sist. Vad tror du om den här uransituationen då? Alltså, det sägs ju då att ja, men uran det är, eller kärnkraft är så himla rent och så vidare. Men det är sällan vi pratar om själva gruvdriften. Så de här uranstavarna, de uppstår ju inte ur ett vakuum så att säga och materialiseras i kärnreaktorerna. Utan de ska faktiskt grävas upp. Och det är en jäkla mängd sten som ska krossas och blandas med vatten och det blir miljöförstöringar och mållandskap av hela enorma arealer. Och det är lite typiskt va, att Sverige väljer att inte bryta uran. Vi har haft en liten experimentgruva någon gång tidigt, alltså 50-talet eller något sånt där. Men den finns inte kvar. Och vi var ju ganska Sverige var ju tidigt ute med experimentella kärnkraftverk. Det är ju en någonstans KTH på Östermalm Stockholm i någon källare och någon i Farsta och ja, lite här och där. Men uran bryter vi inte. Det är lite typiskt Sverige, eller hur?
0: Ja, ja, kanske det, men jag vet inte riktigt vad du tänker ska vara alternativet här. Alltså, Kanada, de har ju sina, de bryter uran på sina indianreservat. Och i Australien så har de aboriginer som försäkrar radioaktiv känguru och sånt där. Du tänker dig att när Kanada och Australien har visat vägen, får vi svenskar också sälja oss till ledet och offra lapparna.
2: Ja, men självklart. Alltså, dessutom så sen Tjernobyl så är de ju i princip självlysande de där renarna ändå. Så att...
0: ja. Ja, men det är väl lite typiskt på sätt och vis för Sverige att man externaliserar det problemet. Vi vill ha våra kärnkraftsverks kakor och äta dem.
2: Mm.
0: Men ändå ha dem kvar i Australien. Ja.
2: Ja, vi får se om ljuset slocknar eller om uranpriset går upp. Själv tror jag på det senare.
0: Kan man ha någon annan teori om det där? Men det låter som, om man säger så här att antingen går priset upp eller så slocknar lamporna. Det låter ju extremt osannolikt att lamporna skulle slockna. Samtidigt så får man ju anta, givet att priset inte har gått upp än, att det finns någon som har en annan teori.
2: Hur tänker du då?
0: Det finns någonting som bettar på någonting annat.
2: Mm. Ja, alltså...
0: man kan betta på, kanske på, jag vet inte, nedläggning av kärnkraft. Det finns väl en politisk risk i alla fall. I Tyskland stänger man reaktorer och i Japan så sätter man på dem igen nu. Men det finns väl i alla fall ett visst politiskt tryck. Är det någon sån grej som folk tänker att det faktiskt kan bli politiskt omöjligt?
2: Alltså det, sen Fukushima så, jag antar att det är en kortsiktig grej bara helt enkelt. För att det Rick Rule menar med det här uttrycket är ju snarare att alltså, vi har ingenting att ersätta kärnkraften med. Alltså visst, vi har massa teoretiska, möjligtvis om vi hittar några planeter till så kan vi ha solceller och vindkraft och allt möjligt. Men det finns ingen realistisk ersättare förutom att dra ner på konsumtionen, det vill säga släcka lampan. Och då är frågan... alltså den här, någonstans så möter ju politiken realiteten som ja, Miljöpartiet har en tendens att ignorera. Det vill säga att, okej, okay, men ni säger att vi ska stänga ner alla kärnkraftverk. Det betyder att du släpper lampan mellan frukost och lunch och jag gör det på eftermiddagen. Liksom.
0: Men du hoppar över ett steg ändå i resonemanget för att det kanske leder till släckta lampor i slutändan. Men nu får det lite grann att låta som att det skulle handla om elransonering. Att man säger att du får inte ha din lampa tänd. Det som också skulle kunna hända i ett mer marknadsekonomiskt ramverk är att, helt enkelt, att priserna går upp. Mm. Priserna går upp till den grad att folk väljer att stänga av lamporna. För de har inte råd att ha den på. Men givet att man har någon typ av marknadsmekanism på plats, så kommer det inte bli slut på el. Det kommer inte bli brist på el. Och det behöver inte bli ransonering av el. Däremot så kan elpriset bli så enormt högt.
2: Ja.
0: Att folk inte bör använda lika mycket el. Men det är någonting som många politiker skulle tycka var ett alldeles utmärkt utfall.
2: Mm.
0: Miljöpartiet skulle älska om det blev så.
2: Mm. Helt sant. Mm, ja, vi får se. Det finns nog läge att bottenfiska bland urangruvaktier här, tror jag.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
4: BMW 700 är bilen som ni väntat på. Elegant, blixtrande snabb och komfortabel är den en medelstor bruksvagn med sportbilens prestanda. För säkerhet i körningen välj BMW 700. Med den världsberömda luftkylda fyrtaktsboxermotorn accelererar BMW 700 från 0 till 100 km i timmen på bara 26 sekunder. Ni kör säkrare med en bil som blixtsnabbt förverkligar era reaktioner i trafiken. Låt ett sinne för trafik tala. Provkör en BMW 700. BMW 700 är den lydiga bilen, er trogna tjänare i vår allt mer komplicerade trafiksituation. BMW 700 är den eleganta bilen, djärv i linjeföringen, komfortabel och påkostad in i minsta detalj. BMW 700 är den säkra bilen, tekniskt avancerad tvärs igenom. Se och provkör en BMW 700 redan idag. Hos Komo, M och T Bjerke, Karlavägen 67, Stockholm.
3: Radio Bubbla.

0: Facebook erbjuder nyhetsförmedlare miljontals dollar för att få använda deras artiklar i egen nyhetstjänst som lanseras senare i år. Har inte längre något intresse av att driva trafik till traditionella nyhetssidor. Facebook har satt igång en ny strategi som har läckt ut nu för att de har börjat approchera nyhetsföretag med diskussioner. Som har pratat med de stora, New York Times, Washington Post och ABC News, och Dow Jones, och Bloomberg och några till nämns i artikeln. Och alla de här publicisterna har fått en ny sorts erbjudande av Facebook. Och enkelt uttryckt som har blivit erbjuden en hisklig massa pengar för att Facebook ska få ta deras innehåll och lägga upp på sin egen sajt. Om vi backar band lite grann, det kan vara relevant att säga någonting om bakgrunden här. Traditionella nyhetsbranschen som vi pratar ofta om i Radio Bubbla är döende, den är liksom på fallrepet, och det tror jag ändå är för smickrande när man säger att den är på fallrepet. Den är ett levande lik, kan man säga. Först Google och sen Facebook har ätit upp traditionella nyhetsbranschen. Den grundläggande orsaken är förstås väldigt, väldigt enkel, en teknologisk orsak. Det vill säga att all uppmärksamhet att tala om allokeras numera över internet. Och för att bli en dominerande nod på internet så måste man, med uttryck som man använder på engelska ibland, man kallar det för internet native. På svenska ska man säga att man är född på internet. Man kan inte bara flytta format och strategier som funkar i ett totalt annorlunda medium och tro att det ska funka att göra som en nätversion av en papperstidning. Det som händer på internet är helt andra saker. Och alla vet ju vad det handlar om. Alltså, Google har världens bästa sökmotor. Som alla människor använder. Facebook har den stora plattformen. Den nästintill universella plattformen. Där sociala relationer upprätthålls. Vilket innebär att Google och Facebook har alla ögon. All uppmärksamhet. Så kallade eyeballs. Så att alla som vill ha uppmärksamhet. Det vill säga alla som vill göra någonting överhuvudtaget i världen. Måste gå via Google och Facebook. Och det här har drabbat nyhetsbranschen ännu hårdare än vissa andra. Därför att tidningarna och tv-kanalerna, radiokanaler och så vidare var i den gamla världen. Så var det de som var naven för uppmärksamhet. Det var de som fördelade uppmärksamhet till alla andra verksamheter. Men nu är det Google och Facebook som gör det. Så Google News var en kontroversiell sak för 10 år sedan. Det var jättemycket liv kring Google News. Alltså Googles egen nyhetsaggregator. Och jag tror vid det här laget önskar de tidningarna att de bara hade Google News att tampas med. Som ändå hade som affärsmodell att skicka väldigt mycket trafik tillbaka till nyhetsproducenterna. Och det var ju också så de här konflikterna spelades ut. Att de sa att ni länkar till vårt material, ni ska betala oss för att era Google News och så vidare, den blir ju mer värd för att ni kan använda länkar till vårt material. Och då sa Google i många fall så här: okej, om ni inte vill att vi länkar och utan att betala, då slutar vi länka. Och det tog väl ofta så här liksom en dag eller en vecka tills nyhetsföretagen kom krypandes tillbaka och sa: snälla börja länka igen, för att så mycket av deras trafik försvann. Och över tid så har Facebook, under en period så var det så att Facebook tog över mer och mer av den här trafikdrivande rollen. Senast jag var involverad i medströmsmediebranschen, jobbade som konsult på en nyhetskoncern i Sverige, så var det mycket mer trafik från Facebook än från Google till deras artiklar, och det var standard då. Men nu kommer Facebook News, Facebooks egen nyhetstjänst, och den lanseras senare i år. Och den ska ha en annan inriktning. Den kommer inte vara inriktad på att driva trafik till källorna. Utan Facebook vill att du ska stanna på Facebook. De vill plocka in nyhetsartiklarna som du ska läsa i nyhetsfliken på Facebook. Och det finns en intressant citat här som jag tycker är superintressant, som är lite underrapporterat. En hög chef på Facebook som heter Campbell Brown, som är Head of Global News Partnerships, som åker runt och pratar med tidningar runt om i världen. Hon blev citerad. Hon pratade off the record med australiensiska tidningar. Men det läckte ut vad hon sa. Hon sa så här: vi är inte intresserade längre av att prata med er om er trafik och länkar till er sajt. Det är den gamla världen och vi kommer aldrig gå tillbaka dit. That's the old world and there is no going back. Det vill säga, Facebook har helt bytt modell. De säger att det blir inte längre någon sån här slussa trafik till mediasajterna. Utan vi ger er pengar istället. Istället för att ge trafik så ger vi er pengar. Vi ger er $3 miljoner. Och i utbyte så tar vi alla era artiklar och publicerar dem direkt på Facebook. Och er hemsida kan ni glömma. Den är ändå död för att ni kommer ändå aldrig kunna ha några affär kring det här. Så att liksom, ge upp. Lägg er plats, sälj er artiklar till oss istället. För det är ändå bara vi som kan styra människors uppmärksamhet. Och de säger rakt ut till nyhetsproducenterna nu att de har liksom inverterat modellen. För tidigare så var liksom, det var ju allt Facebook hade att erbjuda. Det var ju allt de hade att säga, att vi ger er all den här trafiken. Men nu de är tröttna på det. Och jag ska säga också att det är ju en trend som har pågått ett tag på Facebook, och vi har också märkt på Bubblat att eftersom vi publicerar nyheter på Facebook, att vi får Facebook prioriterar oss lägre och lägre. De visar vårt innehåll mindre och mindre för våra följare på Facebook. Och det hände dels 2017, så en av de första förändringarna, och då var det var ingenting som man utannonserade, men som vi och många andra kunde se i statistiken. Och sen så var det framförallt förra året, 2018, i början av året, då Facebook gick ut och sa officiellt att nu ska vi ändra på hur algoritmerna funkar. Vi ska göra ett Facebook som är mindre anpassat till publicister och mer anpassat till så här människor och privata relationer och deras behov och så vidare. Och sen dess så har mediehusen sett hur trafiken som kommer från Facebook har minskat. Alltså i vissa fall så har den minskat med en femtedel upp till en tiondel, så mycket trafik får man. Och om man tittar på snittsiffrorna så har andelen refererad trafik som man får från andra källor, som man får från Facebook, har minskat från 40% i snitt till 15% i snitt. Alltså säg, om du är till exempel Dagens Nyheter, hur stor del av all inkommande trafik, alla inkommande länkar, kommer från Facebook? Ja, det har minskat från 40% till 15%. Och under samma period så har andelen inlänkningar som kommer från Google har ökat från 30% till 45%. Så det har liksom gått tillbaka. Att Facebook gick upp och gick om Google, och nu har de gått ner igen. Så att nu är Google den största källan till trafik igen. För att Facebook har bytt strategi. Men i alla fall, det rapporteras inte så mycket om det här. Och den artikeln som vi har, den är från Nieman Labs, som är en sån här branschpressgrej som bara medianördar läser. Men jag tror att det här är det är en viktig vändpunkt i mediebranschen.
1: Ja, alltså vi ska ju glädjas åt detta. Ju förr medströms media internationellt, ju snabbare de går under, desto bättre. Och de är ju dömda därför att de är ju fångna i sin... En viktig faktor är ju faktiskt att de är fångna i sin roll, helt enkelt. De kan ju inte säga som det är fullt ut. Det går inte av en mängd faktorer som jag ska gå in på här, men de kan inte det. De är en del i slöjläggandet över skeendet. Och då måste de gå under, helt enkelt. Därför att folk bryr sig mindre och mindre om dem. Och det kan ju, som vi pratat om förut, se på svensk botten hur alternativ media på alla sätt ökar. Medan gamla trött media bara går bakåt och snart har uppstukats. Och de är ju helt handfallna, så att de kommer att ta de pengar de får. Och snart kommer säkert Facebook också börja bygga egen redaktionell kapacitet. Så att det kommer att gå fort, det här alltså.
0: Det går ju fort redan. Du skulle definitivt vara i linje med Facebooks existerande MO om de började anställa reportrar och hade egna nyhetsredaktioner. En sak som är intressant att tänka på i sammanhanget, och som är en av trenderna som vi kommer få se bli ännu starkare nu, det är att Facebook pratar ju bara med vissa typer av tidningar som de vill hämta innehåll från. Det garanterar att det är inga som helst liksom alternativa eller kontroversiella källor, utan det är bara de mest medströms reputabla, fina mediekällorna. Vilket innebär att det här kommer öka likriktningen väldigt mycket av vilken typ av nyheter folk tar del av. För det garanterat är det så att vanligt folk, de kommer hålla sig på Facebook när det gäller nyheter. De kommer bara få sina nyheter från Facebook, och då kommer de få ännu mindre mångfald än de får om de går via liksom en bukett av medströms mediekällor. De kommer bara få det allra mest anpassliga, politiskt korrekta medströmsinnehållet som Facebook har valt ut. Och det här kommer ju då, det kommer accelerera alla de här trenderna i medströmsmedierna. Att det kommer bli ännu mer likriktning, och man kommer behöva säga tävla om att vara maximalt slätstruken för att ha en plats på Facebooks plattform. Och det kommer öka klyftan väldigt mycket mellan de som informerar sig via medströmskanaler, medströmskanalen, de som får sina nyheter via Facebook å ena sidan, och å andra sidan de som använder sig av alternativa medier. Och det kommer vara mycket, mycket bra för alternativa medier, eftersom det kommer göra att vårt erbjudande till läsarna kommer vara ännu starkare och ännu tydligare. Vill du ha din information från en enda källa där Mark Zuckerberg och hans lojalister och algoritmer sitter och väljer ut allting? Eller vill du ha mer än ett perspektiv? Så att, jag tror att det kommer vara ganska omvälvande, och som du säger, Boris, så tror jag också att det kommer vara överlag så kommer det vara positivt. Det kommer accelerera negativa trender, men i det här fallet negativa trender som vi vill ska accelerera. Det kan inte ske för tidigt att den sista liksom grunden för allmänt förtroende för medströmsmedierna urholkas. Det finns vissa sådana här trender där vi säger att hellre skynda långsamt, men i det här fallet så kan det inte ske snabbt nog.
1: Nej, och det kommer ju ske snabbt, och dessutom kommer gör ju den här utvecklingen Facebook än mer smakligt som en partner för staten och myndigheter i överallt i världen, därför att då får de ju den här rikslikaren av åsikter, och det är helt underbart, alltså bättre kan det inte bli. Så det gör ju liksom att de är fångna, de blir ännu mer fångna där som medtransmedia är fångna i Facebook, att bli så slätstrukna som möjligt och bli megafoner. Och det här öppnar ju ett fantastiskt fält för oss, och då blir det än mer tydligt antingen eller vad man hämtar sin information ifrån. Så att det är väldigt, väldigt bra.
2: Radio Bubbla.
0: Tåget som spårade ur i Ohio den 3 februari fraktade färglösa men farliga gasen vinylklorid. Och på grund av risken för explosion släpptes innehållet ut och brändes. Har orsakat hundratals evakuerade. Miljöskyddsmyndigheten säger att de inte upptäckt skadliga nivåer av farliga ämnen till följd av kraschen, men att de fortsätter att övervaka luften. För 3 veckor sedan, den 3 februari, så spårade tåg ur i Ohio. I en liten ort med det intressanta namnet East Palestine. East Palestine, Östpalestina. Jag vet inte exakt hur orten fick sitt namn, men det är ganska intressant. Tåget som spårade ur var lastat med stora mängder kemikalier. Det var 50 vagnar och sådär som spårade ur, och ungefär 20 av dem var fyllda med kemikalietankar. Inklusive väldigt giftiga kemikalier. Och en av dem, den kemikalier som det fanns mest av är någonting som kallas för vinylklorid, som används industriellt för att tillverka polyvinylklorid, mer känd som PVC, det vill säga en sorts plast som finns i allt möjligt. Enligt uppgift så produceras det 40 miljoner ton PVC-plast per år. Allt från avloppsrör till kläder till vinylskivor. Vinylskivor heter vinylskivor för att de görs av polyvinylklorid. Så att på så sätt så är det en väldigt välkänd och vardaglig kemikalie. Men de flesta visste nog inte om att den här harmlösa PVC-plasten tillverkas av en extremt toxisk kemikalie, den här vinylkloriden. Så efter urspårningen då så hade man en knepig situation där man till slut då brände av kemikalierna. Och det kan eventuellt, jag har märkt på kommentarerna, att det förmodligen låter mer extremt än det är. Ett av problemen är att vinylklorid har en väldigt låg kokpunkt. närmare bestämt så kokar vinylklorid vid minus 13,4 grader. Så att allt som krävs för att sätta igång en väldigt farlig situation med stora moln av extremt giftiga ämnen, explosioner som kan spränga hela sina tankar, det är att temperaturen blir högre än minus 13 grader. Vilket händer ganska snart i ett urspårat tåg där vagnarna ligger huller om buller. Så att det fanns förmodligen inget alternativ till att... Alltså man kunde inte låta bara tankarna ligga där och gjort det på något långsamt sätt. De var på väg att orsaka en rejält obehaglig situation oavsett vad man gjorde åt saken. Så man gjorde någon typ av kontrollerad avbränning samtidigt som man evakuerade folk i bygden. Men det såg riktigt otäckt ut. Det var som ett gigantiskt svart svampmoln som reser sig över Ohio-slätten. Och det sägs att det här molnet har spridit sig långt i flera olika riktningar. Men här blir det lite mer komplicerat. Om man ska tro på diverse konton som jag följer på Twitter, så är det här en naturkatastrof av enorma proportioner. Oräkneliga djur som dör, knall och fall på bondgårdar. Floderna är fulla med död fisk som flyter runt i regnbågsskimrande sjok av föroreningar på flodytan. Och snart kommer människor börja dö som flugor. Inte bara i East Palestine utan i en stor del av det är ett amerikanskt Tjernobyl. Men får man anta mycket värre än Tjernobyl eftersom Tjernobyl inte var så jäkla farligt när allt kom omkring. Men nu har vi ett riktigt Tjernobyl i Ohio. Och dessutom så spreds uppgifter om att man arresterade journalister. Man grep journalister som försökte gräva då i den här händelsen. Det var uppenbart från början om man bara läste några rader om det att det var ren desinformation. Det var en specifik journalist som greps. Och det fanns, alltså, han släpptes några timmar senare och det hade ingenting att göra med att han var någon sån enveten undersökande journalist som liksom gick över fel staket och började se saker som man inte fick se. Så vitt jag vet så har inte förekommit några försök alls att stoppa folk från att rapportera. Men väldigt många uppgifterna var i omlopp de första dagarna. Samtidigt det är mycket som är svårt att veta. Problemen spelas såklart ner av de närmast berörda. Myndigheter, tågföretaget, kemikalieindustrin och så vidare. Det är inte så överraskande såklart. Man skulle inte förvänta sig att de var sanningsvittnen. Men det är inte slumpmässiga, anonyma, alarmistiska Twitterkonton heller. Det var ett ganska liksom intressant, förvirrad situation rent epistemologiskt kring den här olyckan. Jag tycker det är en av de intressanta sakerna. Ännu ett fall i en lång rad nu där det är väldigt svårt att informera sig om stora nyhetshändelser. Men jag gör ett par observationer i alla fall i mitt eget flöde som trots allt får mig att vara lite inte så pessimistisk kring konsekvenserna. För det första så kan jag konstatera att alla rapporter jag har sett om de här superallvarliga miljöskadorna, alltså liksom tusentals döda fiskar i floderna och så vidare, har varit amatörmässiga videofilmer på Twitter som det skulle vara väldigt lätt att fejka, men som framförallt är material som måste tolkas. Det kan finnas alla möjliga orsaker till att man hittar döda fiskar och det kan finnas alla möjliga skäl till att det flyter runt sådana här såpaskimrande substanser i floder. Det ser läskigt ut, men så vitt mig anbelangar så säger absolut ingenting egentligen vad som har hänt. Det är ungefär lika seriös information som filmerna vi såg i februari 2020 av kineser som kollapsade på gatorna i Wuhan och sånt där. De skulle få oss att tro att covid-19 var en extremt farlig sjukdom. Men för andra så har jag inte sett någonting, något material av den typ som skulle övertyga mig, vilket skulle vara mer uppstyrda undersökningar. Och det behöver inte vara någon så superprofessionellt, officiellt eller sådär, utan bara folk med kompetens inom kemi och biologi som går ut och gör faktiska mätningar med riktig mätutrustning och tar reda på vad det där färgskimrande utsläppet i floden är, dissekerade en fisk eller en kyckling och så vidare. Och det finns massvis med människor som har sån utrustning. Det är inget problem att skaffa för en hugad hobbyist. Och folk går runt och gör olika typer av mätningar i naturen. Både enskilda personer, små grupper, stora grupper. Och folk som har sån utrustning, som kompetens, det överlappar i hög utsträckning med en grupp människor som vi kan kalla för miljömuppar. Folk som bryr sig väldigt mycket om floder och fiskar och kycklingar och allt sånt där. Så en fråga som jag ställer mig är,
3: Var är alla miljöskyddsgrupper som skulle ha kunnat undersöka saken och slå larm? Var är Greenpeace? Var är fältbiologerna? Sådana organisationer är inte direkt kända för att spela ner mörka miljökatastrofer. Tvärtom så tenderar de att ta varje chans att blåsa upp sådana händelser. Så det borde vara julafton för dem nu. Det är bara att åka till Ohio, var som helst i Ohio eller Pennsylvania eller liksom fyra andra delstater och börja ta prover och avslöja den här gigantiska miljökatastrofen. Så att det kan hända såklart att det har kommit sådana oberoende rapporter som jag missat. Jag har letat lite grann. Det kan också hända att vår tids miljöaktivister är så otroligt förslappade och politiserade att de bara vill sitta och älta om klimatförändringar hela dagarna och vägra säga någonting kritiskt om någonting som händer i Joe Biden-eran för att det skulle kunna gynna Donald Trump och så vidare. Det kan vara så, men min gissning är att de alarmisterna på Twitter inte har så mycket på fötterna egentligen. Boris, hur tänker du kring de här frågorna? Jag är inte minst nyfiken på de här rent epistemologiska aspekterna. Hur skaffar man sig någorlunda användbar information när källorna är så tvivelaktiga och det sprids så mycket propaganda och sensationalism?
4: Alltså, man får ju dels faktiskt undvika och alltså det man kan göra, det är ungefär det Morgonposten har gjort när det gäller den delen. Det är ju att ta upp att ämnet är giftigt. Man kan citera experter som säger i princip att vi vet inte riktigt vad som händer om man sätter eld på en sjöherrans massa vinylklorid. Gud vet vilka föreningar som kan bildas i. Det är liksom helt öppet hur farligt det kan bli när det gäller föroreningar. Det är ungefär vad man kan säga. Sen är det ju så att den mest gedigna skaderapporten som har kommit, det är det märkliga antalet 3500 fiskar som skulle ha dött. Dels undrar jag ifall man har räknat dem, och denna exakthet gör mig alltid misstänksam. Och det enda kan säga att man får helt enkelt ligga lågt där. Det som du säger, det är oerhört svårt att säga. Alltså man kan säga att detta kan vara farligt. Till och med riktig, så att säga, expert är tveksam. Men man vet inte hur farligt det kan bli. Det är ungefär det. Sen för övrigt så är det så här, media kör ju hårt med lösa rapporter. Typ höns har dött. Det har vi också refererat, men det är oklart hur många höns och folk har ont i halsen. Men det är också svårt att skilja den psykiska reaktionen, alltså obehag och rädsla, och det går inte att mäta och säga någonting om. Det intressanta istället är ju det som har kommit helt i bakgrunden. Varför hände detta? Det är ju det jag tycker man ska skjuta in sig på, och inte att halva Ohios vattendrag nu skulle vara förgiftade.
3: Mm.
4: Det här borde icke ha hänt. Och det är väldigt intressant att du säger att var är liksom de stora miljöorganisationerna? De är rätt stora i USA, och de har inte hojtat speciellt mycket om detta. Det är för att de har ett litet dilemma.

0: Palestine, när det är den som kanske har gett $50 miljoner för att göra något i Guatemala som de har gjort. Det vore jättedumt av dem. Det är därför de ligger lågt. Och det intressanta här är alltså hur det här i marknadsföringen väldigt gröna tågbolaget agerar. De är ju mer ett exempel på tågbolagens makt i USA. Alltså tågbolagen har ju sedan slutet av 1800-talet växt in i och ihop med staten och är en väldigt viktig och mäktig påtryckningsgrupp. Alltså och det har de varit genom hela historien. Alltså i nästan 15 år så lyckas de ju genomdriva lagförslag och annat som försvårade för folk att skaffa bil eller lastbil. Speciellt lastbilar hatade tågbolagen därför att det skulle innebära att bönder och småproducenter och fabrikanter skulle fixa sina egna transporter och inte vara beroende av tågbolagen. Så tågbolag har ju alltid varit bakåtsträvande och har verkligen byggt in sig i staten. Och de lyckades ju också, har lyckats få till stånd flera former av stopp för faktiskt ganska, tycker jag, vettiga regleringar, som att man måste deklarera lasten, att man måste ha en viss, man måste ha bästa tänkbara bromsar om man forslar giftig last. Det har de lyckats ta bort och blockera. Och just det här liksom, staten och kapitalet hand i hand, det är det som är själva poängen med den här historien, tycker jag.
1: Mm. Definitivt så är det liksom frågan om tåg och tåginfrastruktur och tågföretagande som är det mest intressanta. Alltså som jag förstår det så är det tydligen, alltså det är chockerande vanligt att tåg spårar ur i USA. Det händer tydligen tusentals gånger varje år. Och sen den här olyckan hände 3 februari så har det, om jag förstår saken rätt, skett minst en till olycka med ett någorlunda stort kemikaliskt utsläpp. Så att det är liksom business as usual. Och jag har också sett de senaste veckorna bilder och filmer som visar tågräls som är så trasiga och krokiga och konstiga att det är ett under att tågen överhuvudtaget kan ta sig fram. Och man ser hur tågen liksom rasslar och skakar och vickar fram och tillbaka när de går på de här usla trasiga rälsen. Och tågsystemen är underbemannade och den bemanning som finns är liksom allt mindre kompetent och får allt mindre betalt. Och man har den här svåra kapitalistiska korruptionen som du pratar om. Så att den egentliga storyn här är kanske någonting i stil med att USA inte längre kan eller inte längre vill upprätthålla grundläggande industriell infrastruktur. Den är så eftersatt att det är direkt farligt, men ingen bryr sig. Eller så kanske de bryr sig men inte kan göra något av saken. Men som samhälle har USA förfallit till ett slags idiocracy-nivå där man fortsätter använda teknik från en svunnen era av högteknologi som man inte längre har kompetens att sköta. Och hela tiden så går tekniken sönder, hela tiden får man lappa och laga på desperata sätt. Hela tiden inträffar olyckor. Och sen är liksom den sjuka detaljen i sammanhanget är att den här högteknologin från en svunnen era som man inte längre behärskar är tåg.
0: det är så. Och just det med högteknologi, alltså merparten av tågen har ju samma bromssystem som uppfanns under amerikanska inbördeskriget. Har inte utvecklats sedan dess. Sen finns det ett mer avancerat elektroniskt pneumatiska bromsar. Men det är ett begränsat antal tåg som har det. De flesta kör med Lincoln-bromsar. Och det vidriga sammanhanget är ju att alltså amerikanska järnvägar är ganska subventionerade dessutom. Både federalt och delstatligt så lyckas de ju håva in subventioner för att hålla frakter och annat igång. Det är sinnessjukt.
1: Vi måste såklart också nämna att det finns en bok utgiven 1957, det vill säga för 66 år sedan, som beskriver allt det här i kuslig detalj. Hur USA förfaller, hur man tappar allt mer kompetens och hur man till slut tappar förmågan att få tågen att gå. Den nationella

0: Och infrastrukturen krackelerar och plötsligt har man en rad allvarliga tågolyckor. Vi pratar såklart om Atlas Shrugged, den stora amerikanska romanen. Som inte bara är det viktigaste verk som någonsin har skrivit om mänsklig frihet. Utan dessutom en oerhört ingående beskrivning av tåginfrastruktur. Entreprenörskap i den industriella transportbranschen. Och inte minst stora katastrofala tågolyckor. Det finns ingenting som är mer Atlas Shrugged än tågsystem som kollapsar på grund av långvarig inkompetens och leder till stora tågolyckor. Det är väl egentligen min huvudsakliga takeaway när sådana här saker händer, som du i Ohio. Dags att läsa om Atlas Shrugged.
1: Finns den i barnboksversion?
0: Kraftigt censurerad. Den skulle jag också vilja censurera om den ska vara i barnboksversion.
1: Ja, faktiskt. Det står med att det kanske är lämpligt.
0: Det är skildringar som skulle vara väldigt, väldigt svåra att förklara för min 3-åriga dotter. Vad Dagny gör med den okända mystiska mannen nere i tågtunneln. Ja. Jag vet inte ens om jag vill veta. Såg du Boris den här Twitter-tråden som jag postade på BBSen om Atlas Shrugged som den stora amerikanska romanen?
1: Nej.
0: Det var en fantastiskt kul, jag ska skicka det till dig sen, det var en fantastiskt kul beskrivning av Atlas Shrugged och argumentet för ingången var som att den stora amerikanska romanen har skrivits och det är Atlas Shrugged. Men jag sa att det är en 1500 sidor lång kampskrift mot FDR, Gud och icke-BDSM-sex. Vilket sjukt nog är en korrekt beskrivning.
1: Ja, faktiskt.
0: Så att det, nej, Atlas Shrugged ska läsas. Den ska läsas i sin fulla oredigerade version. 1200 sidor, 1500 sidor, vad det nu är.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Statsradion och statstevens uppgift är ju att de ska fostra oss, för vi vet inte vårt eget bästa. Det är klart att media styr det vi får veta. Blogosfären rör sig hela tiden framåt, men gammelmedia rör sig bakåt hur mycket pengar de än pumpar in. Mer och mer pengar, mindre och mindre ut. Det är som statsapparaten. Vi ser de andra bara implodera och sjunka ihop. 7,2 jävla miljarder. Och vad får vi? Det här är stats-tvs gåva till mänskligheten. Det är ju ytterligare ett led i deras självförgörande. Statsmedia är ju oberoende på sitt sätt. De står ju helt oberoende från bildning och god smak. Vi kan ju de här texterna redan. Hur kunde det hända? Sverige har gått sönder. Idag förlorade Sverige oskulden. Sverige är en nation som har förlorat oskulden 400 gånger de senaste 20 åren ungefär. Och det är samma jävla tramskolumn som skrivs om och om igen.

0: Christopher Mannion. George Bush lyckades förstöra kristendomen i Mellanöstern på 2 mandatperioder. Något som islamister försökt och misslyckats med i 1400 år. Och apropå det vi precis har pratat om, att det är långt ifrån svartvitt vad de två supermakterna ägnar sig åt, vad de ställer till med. Så det är någonting som verkligen förtjänar att lyftas fram, alltså de långsiktiga konsekvenserna av USAs interventioner under de senaste 15 åren i Mellanöstern. Där man har gått fram och skapat en enorm mängd kaos. Inte minst i Irak förstås, som är fullständigt förstört som land. Och har tagit sig över helt och hållet av islamistiska sekter, jihadistiska organisationer. Och det var inte någon överraskning. Det var många som sa. Den här artikeln kommer från Ron Paul, Liberty Report. Och Ron Paul och sådana som han, det är bara en av många grupper som sa att det här kommer skapa kaos, det kommer skapa ett vakuum där islamister kommer ta över och det kommer skapa en fruktansvärd och ohållbar situation för kristna människor i Irak. Irak som är ett av kristenhetens äldsta ursprungliga länder. Det har funnits en stor kristen befolkning och de har funnits där sedan Kristus. Nu finns det knappt några kristna människor kvar. Och de som är kvar, de är ju fullständigt enormt tappra och dödsföraktande. Eftersom det ser inte ut som att det är någon riktig vändning på den trenden. En av dem som påpekas i artikeln, varnade för det här, var Johannes Paulus den andre. Eller som han numera kallas, Sankt Johannes Paulus den store. Eftersom han numera är ett helgon. Det står så i artikeln här, Saint John Paul den andre. Men trots de här många varningarna, och det är viktigt att komma ihåg liksom, att det här var ingen överraskning för många människor, så bara det kom som ett brev på posten. Så har man orsakat de här konsekvenserna. Man har åstadkommit det som förmodligen var det primära målet med de här krigen. Det vill säga att splittra Mellanöstern, bryta ner och splittra Mellanöstern och se till att ingen regional makt kan bli en stormakt. Så att inte till exempel Saddam Hussein kunde bli en enande gestalt för större grupper av araber och skapa ett stor Irak som skulle kunna utmana amerikanska intressen. Till exempel använda oljeproduktionen i Mellanöstern för att motverka amerikanska intressen. Det var ju sådana idéer som Saddam Hussein lekte med och som man förmodligen var väldigt benägen om att stänga ner. På samma sätt så försöker man klämma åt Iran, som visserligen har lite annan inriktning i sin religion, men som också har en potential att vara en sån enande kraft. Istället skapar man så mycket kaos som möjligt, och det har man ju åstadkommit. Men det är en otrolig ofattbar arrogans och likgiltighet inför konsekvenserna. Att man har inte brytt sig om vad islamisterna som kommit över, man har inte brytt sig om alla kristna människor i Irak.
1: Inte ett dugg, och då ska man ändå veta att den kristna tron var ju en påstådd drivkraft för Bush och andra. Det var kristna värden och kristen syn på världen som skulle försvaras. Och resultatet är att den ursprungliga kristenheten i princip idag är utplånad. Och att västvärlden inte gör ett jävla något för att skydda resterna av den. Och vi har ju också en obehaglig länk som vi gick förbi där, om en rapport från Tyskland där man berättar, där kristna hjälporganisationer har sammanställt uppgifter om hur kristna och konvertiter som kommer till Tyskland som flyktingar, alltså konvertiter från islam, förföljs av muslimska flyktingar på förläggningarna, och dessutom också av vakterna på förläggningar, därför att tyska staten hyr in etablerade muslimska invandrare som vakter, och de deltar i förföljelserna och hoten. Och idag så röstar man i den svenska riksdagen, och det blev inte så att riksdagen uttalade sig för att utplånandet av kristenheten i Västasien är att beteckna som ett folkmord. Sossarnas talesman sträckte sig till att säga att det var betecknat som ett försök till folkmord. Vad fan, det är ju snart inga kristna kvar där.
0: Det är verkligen en världshistorisk apokalyptisk draksådd som amerikanerna har åstadkommit i Mellanöstern. Och det finns ju också ett direkt samband mellan det som händer där och det som du refererar till, den här som vi har artikeln i Europaavdelningen, om det som händer i Tyskland där man uppskattar att det finns 40 000 kristna människor i Tyskland som är i skottlinjen. För samma typ av förtryck, och i hög utsträckning så kommer de här människorna som förtrycker kristna, de kommer på grund av kriget och kaoset. Så det instabiliserar hela världen. Men Europa är näst på tur. Och som du säger, de gör ingenting i Sverige, det pågår inget folkmord på kristna om du frågar officiella politiker. Och i ert land, i Sverige, där har vi politiska partier nu som är öppet officiellt infiltrerade av islamister. Man plockar bort några stycken, man plockar bort några enstaka och har det i rampljuset. Men det är inget räfs och rätta ting, och det finns ingen ambition om att grundligt och långsiktigt lösa det här problemet. Därför att det som står i fokus för populistiska progressiva politiker i Europa, det är att behålla sin valboskap. De vet att de kommer att tappa röster om de försöker göra upp med de här sakerna. Och då är 40 000 kristna från Mellanöstern som blir förföljda i Tyskland när de har kommit dit. Det är ett litet pris att betala. Därför att det finns fler muslimer från Mellanöstern än kristna från Mellanöstern. Så gör man en kalkyl.
1: Exakt. Det är liksom röstboskapen man är intresserad av.
0: Radio Bubbla.

0: Ryssland nära sälja luftförsvarssystem till Turkiet. Relationerna mellan länderna är allt bättre, även om vissa ryska sanktioner kvarstår. Den rysk-turkiska relationen är komplex. Under de senaste åren så har fokus varit delvis på en flygvapenincident där Turkiet sköt ner ett ryskt plan som flög över norra Syrien. Och sedan dess har det rapporterats steg för steg om töväder. Att man liksom har lappat över de här problemen och nu börjar man komma på god fot igen. Samtidigt så är det alltid det är komplexa saker fram och tillbaks. Man har delvis olika intressen i Mellanöstern. Man har olika inställning till kurderna. Turkiet är väldigt negativt till deras arbete. Medan en kurdisk grupp har till exempel öppnat en sorts ambassad i Moskva.
1: Mm.
0: Så det är mycket fram och tillbaka. Men nu ser det ut som att NATO-landet Turkiet ska köpa luftvärnssystem. Sådana här luftvärnsrobotar. S-400 heter det ryska systemet. Och jag vet inte hur vanligt det är att NATO-länder köper topputrustning, militär topputrustning från Ryssland. Men eventuellt så är det på gång i det här fallet.
1: Ja, det är märkligt. Alltså det förekommer ju att sådana köp. Men det här är jätteunderligt. Just på ytan i alla fall. För just som du säger, det är man har ju starka motsatta intressen i Mellanöstern och Västasien, Ryssland och Turkiet. Se bara på Syrien. Och det är bara att betänka på de olika inställningarna till Iran och kurderna. Dessutom så har ju Turkiet nu inlett, alltså alldeles nyligen, ett omfattande försvarssamarbete med Georgien och Azerbaijan och ska ha militärmanövrar ihop med dem.
0: Mm.
1: Och det gör det också lite extra underligt. Men jag tror man måste skifta blicken lite grann och titta på en helt annan motsättning, den mellan Ryssland och Ukraina. För den är ju stark och tydlig. Och där har det underliga skett att Turkiet har sedan en tid tillbaka börjat utveckla ett långtgående försvarssamarbete med Ukraina. Och skrivit omfattande avtal om köp av militär utrustning och att man också på ett grundläggande sätt ska utveckla forskning för att utveckla vapen och vapenteknologi och så vidare för att sen kunna producera vapensystem tillsammans. Grunden för Turkiets närmande till Ukraina, det beror på att de var just i färd med att genomföra en större affär med Azerbaijan, som vi nyss nämnde. Men för att den skulle kunna gå i lås så var de tvungna att köpa till motorer till bland annat mobila haubitsar från Tyskland. Tyskland vägrade sälja dem, varpå Ukraina hoppade in och sa att men ni kan köpa av oss. Och utifrån detta så har det då ganska snabbt utvecklats rätt täta kontakter mellan Turkiet och Ukraina. Och Ryssland vill ju för allt i världen inte se, alltså det är nästan frågan om en extra inringning här, ett försvarssamarbete och militärt samarbete mellan Turkiet och Ukraina. Så de gör nog allt för att slå in en kil där och etablera sig som en leverantör till Turkiet. Och det kan ju också vara ett sätt för dem att slå in en kil mellan Turkiet och USA. Men det är ju ett, alltså vi ser ju hur kaotisk världen är idag, därför att det är kortsiktiga taktiska lösningar liksom kan ju skapa, ungefär som för USA, alltså en härva av konflikter som man inte kan manövrera på ett vettigt sätt i. Det här minskar ju inte spänningen i världen.
0: Det är delvis lite typiskt för Turkiet, var lite grann en röd tråd att man försöker spela båda sidor, alla olika sidor,
1: ja.
0: Eller fler än två på samma gång. Det är ju också så att Turkiet har en långsiktig geopolitisk ambition att återupprätta det

0: ottomanska imperiet, enkelt uttryckt, var en knutpunkt för den muslimska världen. Samtidigt så vill Turkiet också in i Europa, eventuellt bli EU-medlem och vara en stor spelare på den europeiska kontinenten. Och då, man har militärt samarbete med både Ryssland och Ukraina, man är med i NATO, man köper häftiga luftvärnsrobotar av Ryssland. Det är ett ganska speciellt spel som de spelar.
1: Men de är ganska duktiga på det, eller hur? Och jag är lite förvånad över Rysslands agerande, för det känns väldigt kortsiktigt. För att jag tror inte att de slaviska nationer som befinner sig mellan Turkiet och Europa ser med någon större förtjusning på att Ryssland utvecklar närmare relationer med Turkiet. Alltså Turkiets linje är ju väldigt klar. Det gamla riket ska återupprättas och man ska etablera starka fästen i Europa.
0: Ja, vi får se vad det här slutar. Jag kan ju tänka att den här strategin som Turkiet har nu, att de ska vara kompis med alla, den kan bara fungera på kort sikt. Därför att på längre sikt så finns det de här fundamentala geopolitiska motsättningarna. Turkiet kan inte expandera i Europa utan att hota europeiska kärnintressen.
1: Mm.
0: Och även med Ryssland så finns en uråldrig djupgående konflikt. Därför att det är många i Ryssland som tittar på den anatoliska halvön som under många, många århundraden var ett starkaste fästet, kan man säga, för den ortodoxa kristendomen.
1: Mm.
0: Det är traditionellt ortodoxins land. Och många i Ryssland är medvetna om det här och vill återerövra Istanbul, Konstantinopel, Tsargrad. Det är en sån här geopolitisk fantasi, va, ja, som folk har i Ryssland och annorstädes, att Putin ska bli frälsaren som till slut gör slag i saken och återerövrar Konstantinopel för kristendomen. Det kanske får förbli en dröm ytterligare några år, men på sikt så tror jag att turkarna ska vara lite oroliga. Tills dess så tror jag att alla andra på hela planeten ska vara oroliga för hur bra det går för Turkiet. Hur väl de lyckas spela det här spelet, hur mycket de växer ekonomiskt och militärt och hur ingen verkar särskilt bekymrad över det som händer i och kring Turkiet.
1: Nej, och annars brukar man säga liksom att stater, personer, grupper och så vidare flyger under radarn för att bygga upp styrka. Men Turkiet, de bygger upp sin styrka helt öppet och, som det säger, ingen reagerar nämnvärt. Alla vill vara kompis med dem.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Skattefinansierad reklamfilm i Tyskland uppmanar till tolerans genom att visa tysk kvinna bära hijab, sponsras av UNESCO. Och det här är ju en fin liten pandang till den nyhet som vi pratade om alldeles nyss, om Angela Merkels plötsliga totalomvändning i flyktingmottagandefrågan. Den beror ju då på att folk har reagerat på de väldigt negativa konsekvenser som har kommit av att man har tagit emot så många, många flyktingar. Men det finns ju också starka krafter som driver på för att normalisera den här utvecklingen och få folk att acceptera den. Och ett exempel på det är UNESCO, som alltså är FN-organet UNESCO, deras tyska avdelning. De kör nu en 18 sekunders tv-reklamfilm i Tyskland som handlar då om hijab. Och för att beskriva den här filmen lite enkelt då, så är det en så först så säger man att muslimska kvinnor, turkiska kvinnor bär hijab. Och sen så kommer en bild på en tysk kvinna som ropar: "Det är jag också, för det är snyggt."
1: Det är så jävla sans, alltså. Ja.
0: Och sen står det: "Njut av skillnader, starta tolerans." Och sen UNESCO-loggan med den här tyska blonda kvinnan då som dansar runt. Inte med en hijab, ska man säga, utan det ser mer ut som, jag vet inte vad det kallas, men hon har som en sjal lindad runt en del av håret, men också blonda lockar som sticker ut. Det är väldigt svårt att tolka den här filmen, men det är svårt, tycker jag, att inte tolka det som statlig propaganda för att tyska kvinnor ska börja dölja sitt hår.
1: Men det kan inte tolkas på något annat sätt, alltså. Och det är klart som fan, folk blir helt tokiga när de ser den här filmen. Varför plötsligt så först får man skäl för appropriering av olika saker, och sen plötsligt kommer ett stadigt påbud om, hörni tyska, nu ska ni tyska kvinnor fort, snäll, appropriera hijaben. Alltså det...
2: Jag har inte läst senaste PK-manualen, men jag tror att det här är ett tillfälle då kulturell appropriering är tillåtet och till och med påbjudet.
1: Ja, om man underkastar sig en främmande, alltså främmande kulturyttring, då, och det är av staten påbjudet, då är det okej.
2: Okay. 30% av tyskarna, enligt en opinionsundersökning, vill att burka och niqab ska vara förbjudet på offentlig plats. 51% av dem, får man anta, vill att de ska vara helt och hållet otillåtna. Och orsaken att prata om det här i Sverige, eller i Tyskland, och att man gör opinionsundersökningar på det, var att man hade en händelse i torsdags, då, förlåt, det var inte torsdags, men det var alldeles nyligen som man hade en restaurangägare i Tyskland som kastade ut en muslimsk kvinna från sin restaurang för att han ville inte att hon skulle ha på sig sin heltäckande, hon hade en sån här niqab på sig som man bara ser ögonen i en liten strimma, och han ville inte att hon skulle vara på hans restaurang med den på sig, som sa att du får ta den där eller gå därifrån, och hon vägrade, och det blev lite problem där. Det var en stor festival, det var enligt uppgift mer än 1000 kunder på den här stora puben för att de hade sin festival. Det har varit väldigt mycket diskussion om det här i Tyskland. Men det är ändå, jag höjer åtminstone på ett ögonbryn när jag ser hur många människor är i Tyskland nu som vill förbjuda vissa klädesplagg. Att vissa då, som jag förstår då, 15% av befolkningen vill att de ska vara förbjudna att ha på sig till och med i det egna hemmet.
1: Mm.
2: Men så blir konsekvenserna av Angela Merkels politik. Och de har de här bizarra statliga propagandaorganisationerna som tyska staten och FN-staten tillsammans håller på med, att med tv-reklam för att säga till tyska kvinnor att ska ni inte testa och dölja håret med lite tygbitar för det är så snyggt.
1: Och eftersom vi är frisinnade och frimodiga människor så tycker vi att folk ska få klä sig som de vill. Eller inte klä sig alls, utan gå nakna på gatorna. Men, det kan bli lite jobbigt. Men det, vad man inte får glömma bort här inför den här typen av opinionsyttringar som att 30% av tyskarna vill förbjuda olika former av muslimsk kläder direkt. Det är att jag tror faktiskt att det är en ren försvarsreaktion. Därför att uppenbarligen är det ju så att de muslimska flyktingströmmarna i Europa och de som redan finns här, de ställer ju starkare och starkare krav på att få leva precis som de vill. Och det enklaste sättet för människor att så att säga slå tillbaka mot detta och värja sig, det är en rent defensiv reaktion, det är att vända sig mot de synliga uttrycken, det vill säga klädedräkten. Vi har ju till exempel den här nyheten om hur många som vill sharia, att sharia ska gälla i Frankrike. Så vi kommer se fler sådana opinionsyttringar där folk säger att de är emot hijab, minareter, whatever. Därför att det är en försvarsreaktion. Sen kan man tycka att det inte är speciellt frihetligt kanske, men det, jag tycker den på många sätt är begriplig.
2: Alltså politiker målar in folk i ett hörn där det bara finns bizarra alternativ kvar att välja mellan.
1: Ja.
2: Och kompromissen är att man måste ha en och samma uppsättning regler för andra människor. Då får man den situationen som är i Frankrike, att man har, att regeringen ska sitta och bestämma vilka kläder man ska få ha på sig. Vilket förstås är fullständigt absurt. Till att börja med så kan bara varje enskild individ välja vad man ska ta på sig för kläder. Och sen i vilka sammanhang man får vistas, givet de kläder man har valt, det är upp till den som äger det sammanhanget. Det är upp till varje pubägare, varje stad i Tyskland och så vidare att bestämma vilka kläderregler som ska gälla. Och jag har absolut inga synpunkter på det. På till exempel hur man får klä sig i en viss stad eller en viss pub. Men jag är ganska säker på att man inte ens skulle ha en diskussion om vilka kläder som var tillåtna eller inte. Inte ens på lokal nivå. Om det inte vore för den sjuka politik som har bedrivits och det bizarra uppskruvade tonläge som används. Mm. Men det är som du är inne på, Boris, att med en frihetlig ansats så måste man nästan motsätta sig alla sidor, alla förslag kommer upp nu. För att situationen är så skruvad. Ja, vi har faktiskt många fler länkar om samma ämne, bland annat det här med, som Boris nämner, att 30% av Frankrikes muslimer vill ha sharia-lag hellre än fransk lag. Och andra sådana här saker. Men vi kan inte uppehålla oss för mycket vid flyktingar och muslimer.
0: Radio Bubbla.
2: Trump inleder intensiv medlingssatsning i Mellanöstern genom att skicka svärsonen Jared Kushner för fredssamtal mellan Israel och Palestina. Varje amerikansk president har som sin stora dröm att skapa fred i Mellanöstern. Det har med rätta blivit en sorts kliché att alla som kommer in i Vita huset tror att de är unikt skickade att lösa det här problemet som ingen annan president har gjort tidigare, trots att alla har gett sig på det. Och även Donald Trump naturligtvis har samma vision. Han som den briljante mästerförhandlaren. Han skrev bokstavligt talat boken om The Art of the Deal. Så han om någon borde väl kunna få israeler och palestinier att förhandla med varandra och komma fram till en win-win deal. Så att Trump skrev sig på den här grejen också, såklart. Och som sitt sändebud i Mellanöstern så har han sin svärson Jared Kushner. Han är en familjeman, Trump. Han håller gärna saker och ting inom den inre familjära kretsen. Ett sympatiskt och intressant drag på många sätt. Men jag måste säga att när jag såg den här videosnutten från presskonferensen så det var ju framförallt en annan känsla som dominerade hos mig.
1: Berätta.
2: Och här har vi då Israels premiärminister Benjamin Netanyahu, som är en på alla sätt stor och mäktig man. Han har ett väldigt han är väldigt maskulint utseende, han har en fantastisk djup kraftfull röst, alltid oerhört skarp, kraftfull person. En riktig karakar. Och bredvid honom står då Jared Kushner, som är liten, spenslig. Han ser ut att vara 11 år gammal. Och sen så ska han prata. Och han pratar med en så här liten pipig röst. Så han ser verkligen ut som Benjamin Netanyahus barnbarnsbarn som är på besök i parlamentet. Ska skaka hand.
1: Jag tänkte de två Benjamin Netanyahu och Benjamin Sisha.
2: Ja, precis. Det är lågt av mig här under bältet. Jag är med lust över hur någon ser ut och sådär. Men jag känner ändå att när det kommer till stora världen, diplomati, de geopolitiska spelen. Jag tror att det spelar en viss roll om man har den här grundläggande pondus som många toppledare och diplomater har. Jag tror att man får mer gjort om man ser ut och låter som en Netanyahu eller en Kissinger. Och det kommer vara svårt för alla starka män i Mellanöstern att sätta sig och enas kring Benjamin Sisha för att lösa sina problem.
1: Jag ser bilden framför mig. Detta möte. Nej, men alltså, sån där spelar en roll helt enkelt. Han har inte slagit sig fram till sin politiska ställning, Benjamin Sisha, utan han har kommit dit genom att uppta sig en familj alltså. Och han kommer inte kunna skapa fred i Mellanöstern. Alltså, och det är inte absurt nog genom sig, utan det är ganska naturligt att det på grund av hans framtoning. Men man får utgå från vilka han ska möta alltså. Och det är brutala diktatorer, tuffa politiska ledare som Netanyahu och så vidare. Och man ska inte döma någon efter ett filmklipp, men det är oerhört svårt att föreställa sig att han växer 2 decimeter på alla ledder och verkar kraftfull.

0: ska gå till fällen.
1: Vad är det för en karusell?
2: Jo, det är den nya transistorkarusellen på Östermalms radio.
1: Aha, ja, Östermalms radio, den glada butiken. Ja, jag ska också dit och se på karusellen.
2: Ni vet väl att hos Östermalms radio behöver ni ingen handpenning. Östermalms radio presenterar nu allt inom transistorradio och transistorbandspelare i sin nya transistorkarusell. Samtidigt som Ingelen satsar hårt på den svenska marknaden kan Östermalms radio erbjuda ett fantastiskt pris på denna gedigna transistorapparat. För 245 kronor, nu till det sensationellt låga priset 128 kronor. Bara det är en orsak till att besöka Östermalms radio. Men dessutom finns förstås allt inom radio- och transistorbandspelare hos Östermalms radio, den glada butiken, Linnégatan 13. Adressen alltså, Linnégatan 13. Vill ni ringa och beställa någon apparat så ring 627403.
1: Det gör det verkligen.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
4: Dan Barber, en av USA:s främsta köksmästare med ekologisk inriktning, angriper rörelsen för närodlat. Okunskap om förutsättningarna för jordbruk förstör möjligheterna till lönsam och allsidig odling. Ja, den så kallade rörelsen för närodlat får oväntat mothugg, kan man säga, från en av sina egna ikoner. Dan Barber driver en restaurang som heter Blue Hill på Manhattan. Och efter det så startade han en gård. Eller han köpte en gård och startade en ny restaurang där. Stone Barns. Också det i New York-trakten, utanför stan då naturligtvis. Och han har skrivit en bok om det här, har skrivit artiklar och så vidare. Men nu har han börjat prata istället i en annan riktning och säger att det som han beskriver då som farm to table, osäker på vad det heter på svenska, gård till bord, är någonting som har väldigt stora begränsningar. Man ska inte tro att det är någon sorts övergripande eller långsiktig lösning. Därför säger han, det som händer är att kockar, både på restauranger och i hemmen, de plockar russinen ur kakan. Vissa saker vill de köpa närodlat. Kanske ja, men vissa typer av grönsaker som de tycker är extra läckra. Jag kan tänka mig att det även borde gälla kött. Men problemet, säger han då, det är att man kan inte ha ett jordbruk som bara består av tomater och sallad. Bland annat för att det över tid så förstör jordmånen. Man måste ha ett mer mångsidigt jordbruk. Men det finns det inte efterfrågan för inom ramen för den här närodlat tendensen. För det leder till är ett fattigt och utarmande hipsterjordbruk som inte alls liknar den traditionella formen av jordbruk för självförsörjning och långsiktigt hållbar odling. Som man håller på med, vilket är liksom vad man tänker att närodlat ska åberopa. Att det är någon typ av traditionell idé, det är mer då ekologiskt, långsiktigt hållbart och så vidare. Men i själva verket så är det någonting, säger han då, så är det någonting enökt och potentiellt destruktivt.
5: Jag tycker att det är oerhört intressant att det är just Dan Barber som gör det här alltså. Och jag tror att han drabbats av en slags mentalitetsförändring när han liksom flyttar ut en del av verksamheten på en farm och kommer närmare i kontakt med jordbruket. Därför att han ligger ju faktiskt bakom... Man kan säga att han är en av de drivande krafterna som person, alltså i den här vad jag ser som perverteringen av jordbruket, alltså manipulationen, framavlandet av udda smaker och arter. Man brukar tala om att det finns faktiskt några grejer som förekommer på gourmetrestauranger som inte skulle finnas om det inte varit för att Barbara hade hängt så mycket med experimentella odlare och hängt så mycket laboratorier framförallt. Han har ju tagit fram en egen tomat, ett eget vete som när man bakar med det får lite chokladig och nötig smak och så vidare. En speciell squash, speciell potatis och det där, allt det där är ju egentligen sånt som man vänder sig mot idag alltså. Därför att det udda grejer serveras bara på sådana ställen som Franzéns nyöppnade i Stockholm. Men det kan aldrig bli grunden för ett levande och allsidigt jordbruk som dels försörjer jordbrukaren och dels ger många människor bra mat. Det är en perversion helt enkelt.
4: En intressant detalj i den här texten. Jag kan säga att det här är en anmälan av ett podcastavsnitt. Som jag skamtillsägandes inte har lyssnat på. Men ett citat tycker jag var ganska intressant. Han säger att i Amerika så har vi inte den sortens djup kunskap och förståelse. Och han pratar om att, kontexten här. Han säger att världens alla stora kök kom ur att ett områdes matlagare hjälpte jordbrukarna att hitta en marknad. För hela jordbrukets produktion. Inte bara några enstaka produkter. Och han säger så här. Vi i Amerika har inte djup av kunskap och förståelse. Därför att vi blev aldrig forcerade att ha de förhandlingarna. Därför att vi var alltid så rika. Med avseende på mark och jord.
5: Mm.
4: Det tycker jag är intressant. Att det man kan se det som en sorts rikedomen, alltså överflödets förbannelse.
5: Ja, men det är ju det. Alltså, det är en så pregnant formulering. Alltså, de stora köken uppstår ju faktiskt ur en slags brist, kan man säga. Det gäller att använda precis allting, och det är det som har gett de nationella köken och deras särprägel och så vidare. Och allt det där är ju, alltså, ja, dock håller jag inte med honom om att kunskapen är borta. Alltså, om du rör dig utanför de amerikanska storstäderna på landsbygden så finns det extremt mycket kunskap kvar. Alltså. Och ska du äta bra tjeckisk, tysk eller serbisk mat, då hittar du den oftare alltså på amerikanska landsbygden, till och med i rostiga stålstäder än du hittar dem i ursprungsländerna, så att man har varit bättre på att bevara traditionen i över USA. Kanske inte i New York och Chicago, men ut på landet bara, där kan man fortfarande göra sin egen korv av de mest märkliga delar på djuren. Så att han skildrar ju snarare liksom foodie- och hipsterkulturens brist på verklig kunskap om jordbrukets villkor än ett allmänt fenomen. Men det är väl värt att ta till sig alltså. Och det är egentligen sjukt att tittar man på i Stockholm så fanns det förut en bra restaurang som i verklig mening la sig vinn om att ha menyer där man serverade hela djuret. Det har de tagit bort nu därför att det fanns liksom ingen fanns ingen marknad för det. Så folk kan så lite om både gröda och kött att de vill bara ha de gamla vanliga bitarna egentligen. Och en gång var femte år så glider in någon ny styck detalj på marknaden som njurtapp eller någonting sånt. Det är lite trist.
4: Han skiljer, som du säger, en sorts hipsterkultur, men är det inte också ett mer generaliserat amerikanskt fenomen? Han säger att vi i Amerika har inte det här djupet av kunskap för att vi är så rika. Det är lite grann en sorts USAs historia i ett nötskal. När man reser runt i USA och äter mat till exempel, om man bara stannar vid frågan om mat, så är det ju som du är inne på, att det finns helt fantastisk mat. Min erfarenhet, min mycket begränsade förvisso erfarenhet av USA, är att maten är helt spektakulärt och otroligt bra överallt. Både på små orter, i stora städer. Det liknar ingenting. Nu har jag aldrig varit i Japan, men med möjligt undantag för Japan då, så är jag ganska säker på att det finns inget sånt. Det är ett enormt överflöd av fantastiskt god mat och jättebra råvaror, vällagat och så vidare. Sen så har vi också kanske lite överspelat i det här laget ska sägas, men det är alltid mycket prat om den här fetma-epidemin. Mm. Att amerikanerna bara åker runt i sina bilar från restaurang till restaurang och proppar i sig onyttig mat. Men det är en sorts överflödssjuka. Och vi ser det här på punkt efter punkt, ända upp till den geopolitiska nivån. Där USA är en så fantastiskt, ett fantastiskt bra land i geografisk bemärkelse. Inga möjligheter för andra makter att invadera USA. Men däremot för amerikanerna en perfekt position för att kontrollera båda världshaven och dominera resten av världen. Så att eftersom de har så lite naturliga problem, de har så få naturliga begränsningar i USA för att de har det här förlovade landet som de lever i, så blir det kanske oundvikligt att vem som än kontrollerar den biten land kommer att upprätta ett världsimperium.
5: Frågan om överflöde och säkerhet från omvärlden är väldigt viktig att skapa en speciell mentalitet. Alltså Thomas Jefferson brukar ju då och då i sina brev till vänner och bekanta uttrycka sin vrede över den amerikanske farmaren. Alltså det kom ju folk dit från den gamla världen, och han menar att de visste inte ett jävla smack om jordbruk, utan de fick jord och sen plöjde de upp den. Sådde, och sen drog de vidare när liksom de hade misskött jorden. Och där såg han liksom som att, som du säger, det var en förbannelse. Det fanns så mycket jord som gick att odla, så man tog inte hand om det man hade. Och de kulturella aspekterna här är ju intressant. Alltså att de gamla världens nationella kök lever ju kvar på mer på amerikansk landsbygd och i etniska enklaver de gör i Europa, som jag sa. Och, men du har ju även storstadsfenomen. Alltså det vore intressant om någon får hitta någon text i ämnet. Alltså de nationella köken som har överlevt i de amerikanska storstäderna och till och med expanderat in i andra kulturkretsar, det är det italienska köket och av någon underlig anledning det polska köket. Och tittar man på i sammanhanget intressant land som Ryssland, där har ju trots allt aldrig banden mellan stad och land klippts helt, utan det lever ju faktiskt traditionella kosthållet kvar, alltså de traditionella maträtterna. Och jag tror det beror på att man, det är dels bandet stad-land inte aldrig klippts helt, familjära banden finns kvar, och så är det också en kulturell fråga att man är, det är så djupt präglat att ta hand om precis allting.
4: Hanif Bali petas från arbetsmarknadsutskottet och EU-nämnden efter Twitterinlägg där han kallat Carl Bildt non grata i Balkan och en ihärdig erdoganist, samt tillskrivit att han fjäskat för mullorna i Iran. Moderaternas gruppledare Tobias Billström kommenterar att de som parti varken vill stå för kränkningar, övergrepp eller nedsättande kommentarer. Bali ber Bildt om ursäkt för bristande takt och fingertoppskänsla. Ja, det har varit en ordentlig storm i det svenska vattenglaset senaste dagarna kring Hanif Bali och hans twittrande. Det är inte första gången han är i blåsväder för saker han skriver på Twitter, och vi ser hela den här cykeln utspelar sig. Men jag tror att det här började apropå, det var en diskussion i Sverige om relationerna till Iran och hur svenska politiker svassar och fjäskar för iranska politiker. Säger man så här att ja, det är mycket stora fina ord om feminism på hemmaplan, men när man åker och träffar mullorna i Iran, då går det minsann bra, då tar man på sig slöjan, då accepterar man att de inte tar i hand för att de är muslimer och de besökande svenska politikerna är kvinnor och så vidare. Och Hanif Bali, han skrev på Twitter så här: Sverige fullföljer Bildt-doktrinen i täten för att normalisera relationen med regimen. Passande att doktrinen är döpt efter en man som inte lyckats ha rätt om ett enda utrikespolitiskt skeende någonsin. Sen svarar Christer Thelin på Twitter. Och det är alltså den välkända juristen Christer Thelin. Vi kan återkomma till varför det är relevant. Christer Thelin svarar: Nu är du väl hård mot Carl Bildt. Hanif svarar: Tror du? Nämn en gång grabben haft rätt, så drar jag tillbaka det. Han är ju någon grata i Balkan, var en ihärdig erdoganist, uttryckte stöd för moderata rebeller i Syrien och sen fjäskande för mullorna i Iran. Göran Persson var inte så långt från sanningen, svarar Christer Thelin igen. Hans syn på Ryssland har alltid varit korrekt. Fel igen, säger Hanif. Carl Bildt företrädde i regeringen att Ryssland inte var ett militärt hot mot sin omgivning vid försvarsbeslutet 2007. I utrikespolitiska debatten samma år uttryckte han sig avrundande optimistiskt om Rysslands utveckling. Vi lägger Christer Thelin på hyllan och så vidare. Vi kanske kommer tillbaka till det. Men till att börja med då, det har ju varit då turer i Moderaterna. Hela moderatapparaten gick i taket över Hanif Balis ofattbara oförskämdhet att hoppa på Carl Bildt på det här sättet. Tobias Billström var ute och sagt, han satt där. Låt mig vara väldigt tydlig på följande punkt. Det är precis lika illa att kränka andra debattörer som det är att kränka Carl Bildt. Det är inte för att det är en partikamrat som nu hamnat i fokus som vi har fattat det här beslutet. Vi vill vara ett parti som inte står för varken kränkningar, övergrepp eller nedsättande kommentarer i debatten. Så, ja, det är sant det Tobias Billström säger. Det är ju inte för att det är en partikamrat som nu har hamnat i fokus som de har gått i taket. För att anta till exempel att någon hoppade på Hanif Bali som händer ungefär 100 gånger om dagen och säger såna här saker, så lyfter de inte ett finger. Det är inte en chans att de ens hör det. Utan orsaken är att det är Carl Bildt. Att det är Sankt Carl, det moderata upplåsta helgonet, som tydligen är okränkbar, ofelbar, förbjudet att ifrågasätta Carl Bildt och hans glänsande, änglalika, perfekta track record som politik och diplomat. Och det är så, alltså det är så vämjeligt, och jag blev faktiskt förvånad över att det verkligen är så här i Moderaterna. Du får inte säga ett snett ord om Carl Bildt. Det är helt sinnessjukt. Alltså Carl Bildt som är ju... Ja, vi ska återkomma till det i alla fall. Det som hände sen var att Hanif blev petad nu från något utskott, någon nämnd i riksdagen. Han ber om ursäkt. Han säger att det var inte meningen liksom, att kränka dig. Förlåt Carl Bildt och såna här saker. Liksom. Det är den vanliga liksom, cykeln av att Hanif gör utspel, kontroversiell... Moderaterna blir arga, Hanif backar, pudlar, ber om ursäkt, ligger lite lågt några månader. Sen är han tillbaka igen och skriver någonting lite giftigt och så vidare. Det där har vi sett ganska många gånger. Men det som jag vill prata med dig om, Boris, det är bara, jag vill prata lite om de objektiva omständigheterna som diskuteras här. Alltså hur är det egentligen med Carl Bildt? För att Hanif har varit oförskämd, han har sagt elaka saker om en person som man enligt Moderaterna aldrig får säga någonting kritiskt om och så vidare. Men rent objektivt sett, hade Hanif rätt eller fel för det här som han bad om ursäkt för? Är det så att Carl Bildt har misslyckats med allting? Är det så att han är persona non grata i Balkan? Jag tycker det är en intressant fråga, för det är helt enkelt Carl Bildt, han var Sveriges statsminister och innan han blev utrikesminister igen så hade han de här högt flygande uppdragen i... Alltså jag tror han först var en EUs representant i Jugoslavienkrigen. Så han var liksom av EU utsedd fredsmäklare. Och han var med och förhandlade fram då det jag tror som kallas för Daytonavtalet 1995. Och sen så fortsatte han, sen blev han liksom någon sån här superdiplomat som skulle implementera det här avtalet. Och jag är inte särskilt insatt i det här, men jag minns att redan då i realtid så att säga så kom det liksom enormt mycket kritik mot Carl Bildt. Alltså internationellt så pratades det om att han var liksom väldigt så här okunnig, väldigt liksom arrogant och nonchalant och... Det kom kritik om att han liksom såg mellan fingrarna med diverse liksom väldigt negativa saker som hände med diverse krigsbrott och sånt där. Och i efterhand så har han ju ett välkänt dåligt rykte. En så klassiskt exempel är den här amerikanska diplomaten som i ett WikiLeaks-dokument som WikiLeaks släppte sa att Carl Bildt är, vad sa han, en medium-sized dog with a big dog attitude. Eller något åt det hållet. Och det kanske ändå är smickrande för Carl Bildt att säga att han är en medium-size dog. Men jag skulle vilja fråga dig, Boris. Hur ligger det egentligen till med Carl Bildts track record på Balkan? Var han en erövrande, fredsskapande hjälte som frälste Balkan? Eller var han ett patetiskt misslyckande som faktiskt är persona non grata nu?
6: Han är persona non grata och han är livligt ihågkommen som en sällsynt usel person, alltså i ordets alla betydelser. Det är märkligt den här bilden man har i Sverige ofta av honom som en mycket kompetent, världsvan och till och med lite dryg person. Alltså. Där nere, jag tror han är en enda politiker som haft något officiellt uppdrag av någon position där nere som är avskydd, alltså i verklig mening av alla sidor. Annars brukar det alltid vara så, vare sig det var Wans eller Owen eller fasken den var som var där nere och skulle lägga fram en ny plan. 92-93 lades det fram 7 olika jäkla planer för Bosnien och Bildt var där och fifflade alla, men ingen bär hans namn. Men det slutade alltid med att åtminstone någon av sidorna, eller två sidorna, sa alltid att den här planen är alltför fördelaktig för den och den sidan, men då blir den som har fram den planen älskad av serber eller muslimer eller kroater istället. Bildt däremot är avskydd av alla och han lyckades liksom gå in i en jäkla massa separata möten med Milosevic, Izetbegovic, även Tudjman, framförallt med Tudjmans utsända i Bosnien, de kroatiska delarna. Och alla var ju alltid övertygade om att han tyckte som dem. Alltså, han visade sig där nere som en komplett ryggradslös person. Så, du vet den här typen av människa som att, nej men jag håller med dig när jag pratar senast och så går in till slut så löser det sig. Han var helt rodelös. Han hoppades på att allting skulle lösa sig av sig självt. Han drev ingen linje. Och det slutar, och det är det som är orsaken till att alla sidor kunde ägna sig åt massakrer under hans vakt, även när han var high commissioner. Och att ingenting är ingenting fungerar. Och det som gjorde, till detta kom sen att under hans tid som högsta utomvärldsbefälhavare i regionen så ingen sida fattade någonting. För dels var han väldigt noga med att man skulle genomdriva den här enklavindelningen. Det var jätteviktigt. Och den byggde på tanken på att de olika nationaliteterna inte kunde bo ihop. Men samtidigt så initierade han EU-projekt där man pumpade in mängder av euros. Och då skulle de projekten gå till skapandet av understödja förståelsen av vikten av att skapa mångkulturella samhällen. Så att politiker och vanligt folk blev helt liksom schizofrena. Först ska den här killen liksom övervaka uppdelningen av oss. Och sen pumpar han in massor av pengar, startar projekt, tar seminarier och skolundervisning om att vi ska alla leva tillsammans. Och han tog aldrig ställning för någonting. Alltså han är faktiskt inte avskild utan allmänt föraktad. Och jag tror väldigt många där tänkt att fan var det här det bästa ni kunde skicka. Men att Moderaterna slår så vakt om honom, det tror jag liksom... Det är en spegelbild av Olof Palme-syndromet. Du kan aldrig säga någonting om till en genuin sosse om Olof Palmes internationella karriär. För den är också helig. Han var ju också en upplåst person som inte åstadkom någonting gott. Så även på det sättet är de två herrarna väldigt lika varandra.
4: Ja. Alltså jag har ju pratat flera gånger tidigare i Rådde Bubbla om varför jag föraktar och avskyr Carl Bildt. Det finns ju många skäl, men jag tror ju att den här Carl Bildt-kulten, den har ju mycket att göra med, alltså inte så mycket att göra med någonting som han har gjort politiskt, som ställningstagande han har gjort eller någonting han har åstadkommit som ledare eller sånt där. Utan han har ju en aura, en image, ett rykte om sig att vara en otroligt sofistikerad person. Otroligt intelligent och kanske bildad och han är liksom smartaste mannen i rummet. Finns en sån här idé. Och så vid jag vet så bygger det där ryktet på absolut ingenting. Men när jag lyssnar på Carl Bildt så det jag hör är bara en nolla. Och jag tror att om man skriver ut det han säger på papper eller läser hans blogg för den delen, saker han skrivit, så ser man att det är bara blaj. Saken är bara att han säger det med en väldigt, väldigt såhär nasal, högdragen, fake-aristokratisk röst. Och alltså, folk som blir imponerade av en fejkad, löjlig överklassaccent som inte ens är en riktig överklassaccent. De är ju riktigt patetiska. Men problemet är att det är sådana människor som befolkar det politiska Sverige. Det är sådana människor som styr i Moderatpartiet. Kräldjur som är otroligt lätt imponerade av såna här saker. Och det enda som Carl Bildt gör, som är liksom ens marginellt, det de tycker är imponerande, det är till exempel att han använder svåra ord ibland. Men så att när Carl Bildt använder ett konstigt ord, som till exempel, en gång sa han till exempel asymptotisk när han kommenterade någonting. Jag minns inte vad det var, men han sa ordet asymptotisk. Och alla sådana här moderater och kringliggande människor i borgerliga Sverige, man blev helt till sig i byxorna. De blev helt nippriga över att Carl Bildt hade sagt asymptotiskt. Otroligt liksom kittlande. Vilken sofistikerad, superintellektuell aristokrat han är, som kan säga så svårt ord som asymptotisk. Liksom hela hans claim to fame är att han säger några sådana här marginellt ovanliga ord då och då. Och pratar på ett väldigt så här stroppigt, arrogant sätt. Men han säger ju aldrig någonting som är intelligent. Han gör aldrig någonting som är positivt eller anmärkningsvärt. Så otroligt naknaste kejsaren vi har i Sverige.
6: Och just det här sättet att prata är väldigt viktigt. Hans enda skicklighet ligger egentligen att använda konstpausen. Att när han ställs inför någonting, då liksom paus, mitt efter 2-3 ord så liksom konstpausar han. Ungefär som att och markerar att det här var ju så dumt så att jag måste ta mig tid och tänka efter hur jag ska svara på en nivå som den här människan förstår. Alltså, några små enkla grepp har han i sin så kallade taleskan som gör att han liksom förstärker den här auran av att han faktiskt vet saker och ting. Och Olof Palme var ju faktiskt också likadant. Ja. Det är bara... Och jag tror Moderaterna var lyckliga. Och vi har vår egen internationella statsman som också talar på sådana här sätt. Jättebra. Och vi lever liksom med två svensk politik i skuggan av två inkompetenta personer. Det är lite ruggigt.
4: Kanske det som är framgångsreceptet i svensk politik, om man ska återkomma någonting, att man får liksom bita det sura äpplet och lägga sig till med någon här stroppig, fejkaristokratisk accent. Ja. Och var väldigt arrogant och förelämpa människor och var ett svin. Det är kanske det som svenskarna älskar. Man måste ha en ny som får dem att känna sig lika nedtryckta i skolan som Palme och Carl Bildt lyckades återkomma.
6: Ja, men lite.
4: Den svenska masochistiska liksom, undermedvetna i politiken. Kanske det. Måste bara bita ihop och spela på de strängarna. Ja, det var kvällens politisk-strategiska idé här. För apropå politisk strategi, bara en liten pendang här. Jan Emanuel Johansson har varit ute och försvarat Hanif Bali. Det var lite roligt, vi har en länk om det på Bubbla också. Han håller med Hanif Bali om att det inte gick så bra på Balkan ändå. Och han säger att Hanif Bali är jätteviktig. Och om man inte får det stöd han behöver inom Moderaterna, så tänker jag, Jan Emanuel Johansson, gå in och finansiera Hanif Balis personvalskampanj i nästa riksdagsval. För att säkerställa att han finns kvar och kan fortsätta att göra sitt viktiga arbete. Det tycker jag är ganska intressant att den socialdemokratiska oligarken Jan Emanuel Johansson går ut och ska finansiera Hanif Bali.
6: Man vill påminna lyssnarna om att det är ju 5 program sedan du förutspådde den oligarks inträde i politiken. Så att, och det kan ju dyka upp fler faktiskt. Man vet inte vad. Det finns andra som har skott sig på utförsäljningar och annat. Så att,
4: Sofia skrev en liten grej på Twitter häromdagen. En liten, vad ska man säga, en liten humoristisk spaning om vad som kan hända i framtiden med Jan Emanuel Johansson, Hanif Bali och Christian Sonesson. Bali, Johansson och Sonesson går in på en bar. Det var sån här litet skämt. Tyvärr kan jag inte åt det hela vitsen för att jag har inte huvudet. Men i alla fall, jag tror att Sofia är inne på precis rätt spår där. Man börjar kunna urskilja vissa som sticker ut i mängden nu i svensk politik. Framförallt tycker jag att Jan Emanuel Johansson är mest intressant för framtiden. Men vi har pratat om några av de andra också. Det var kul för att Jan Emanuel själv skickade vidare den här grejen som Sofia postade. Han la ut det som en egen bild. Hashtag humor, något sånt där skrev han på den. Och spred den vidare. Men det finns en idé där som planteras på olika håll och kanter. Och jag tycker det är uppenbart att Jan Emanuel Johansson själv han är medveten om de här tankarna som finns. Att frågorna som ställs, det suget som finns efter en riktig en klassisk oligark som kan bli en stark man som Sverige så desperat behöver.
6: Han behöver köpa en bruksort också och rycka upp.
4: En mycket, mycket intressant idé. Hoppas du lyssnar, Jan Emanuel. Köp en bruksort. Så är mycket vunnet inför maktövertagandet 2022.
3: Radio Bubbla.
4: Om ni lanserar satsning på technyheter, TechBrief ska sammanfatta, sammanställa och länka till viktiga nyheter i techvärlden. Telia sponsrar. Ja, om ni som är en ganska pigg nyhetssajt ofta vinner priser och så vidare för att vara bästa nyhetssajt i Sverige och Europa och så vidare. De kämpar ju som alla andra medieföretag med att kommersialisera sin verksamhet. De har en, alltså med tanke på vilken typ av företag de är, så har de ändå en relativt slimmad organisation. Men de bränner ändå väldigt mycket pengar. Jag tror inte att de är lönsamma i någon egentlig bemärkelse. Så de letar efter nya produkter. Och här ser vi då ett exempel, ett samarbete med Telia. Där man gör, om jag förstått det här rätt, så kan man beskriva det lite enkelt som en omni för tekniknyheter. Som sponsras särskilt av Telia. Men görs av Omni. Och jag tycker det är en ganska intressant nyhet. Telia har gjort flera ganska smarta satsningar i den här riktningen, tycker jag. Som jag tror är bra för Telia. Det här är nog ganska, ganska smart av Omni också. Och det är en del av en större trend i viss utsträckning som även Bubbla är en del av. Eftersom Omni är ett på vissa sätt liknande projekt. Omni och Bubbla startade ungefär samtidigt. Bubbla startade lite efter Omni, om jag minns rätt. Och det är båda nyhetsaggregatorer. Vi har lite olika filosofi, hur vi ser på källor och användare. Och definitivt så drivs vi på olika bevekelsegrunder och olika typer av finansiering. Men annars finns det likheter. Och även Bubbla har ju multipla aggregeringssajter för olika ämnen. Med olika målgrupper och så vidare. Så vi har till exempel frihetligt.se, där vi aggregerar libertarianska blogginlägg bland annat. Och det finns faktiskt planer under huven på att göra alternativa bubblor med andra typer av ämnen. Just teknikbubbla är ingenting som vi har pratat så där jättemycket om. Även om det har figurerat som en idé. Men däremot att till exempel göra en kulturbubbla. Det ligger ganska långt upp på listan. Och det höjs även röster regelbundet för att skapa en sportbubbla. Och många andra exempel. Men det är en kul nyhet tycker jag om ni. För det visar på att den typ av strategi som vi använder oss av är någonting som andra aktörer tittar väldigt mycket på och expanderar. Och också från ett kommersiellt perspektiv. Det är någonting som de säljer dyrt till stora företag.
5: Nej, men jag tror det är en framgångsväg helt enkelt. Sen tror jag väl inte att det kommer att gå så bra för Omni. Därför att det bygger inte på själ, hjärta och en filosofi om journalistik och nyhetsförmedling och ett mål. Det hela bara får det hela att gå runt. Och det tror jag inte funkar i längden.
4: Ja.
5: Kort eller långsiktigt.
4: Ja, men det är det ena problemet, att de medier som verkligen går framåt nu är de som har en riktning. Precis som du säger. Det är de som har en politisk uppfattning eller en journalistisk doktrin som man tror mycket på. Man har något annat motiv än att bara trycka ut länkar och tjäna pengar. Där blir Omni lite blodfattigt. Det andra problemet med Omni som vi pratade om tidigare är deras ambivalenta relation till de källor som de länkar till. För att Bubblas affärsidé, kan man säga lite förenklat, den handlar vad gäller nyheterna om att hela tiden skicka så mycket läsare som möjligt till källorna. I det här fallet till exempel medievärlden. Vi skickar hela tiden alla våra läsare till sajterna som vi länkar till. Omnis affärsidé är att tjäna pengar på att få folk att komma till deras sajt, spendera tid på deras sajt, läsa deras sammanfattningar och så vidare. De visar annonser där och det är så de huvudsakligen tjänar pengar. Och det där är ett problem därför att då i slutändan så hamnar de i en konkurrenssituation med sina källor. Så och källorna gillar inte i normalfallet att om ni försöker dra trafik dit istället genom att delvis kopiera deras material och sammanfatta det. Så man har en inbyggd konflikt med källorna. Nu löser man det i hög utsträckning genom att om ni länkar väldigt mycket till medier som har samma ägare som om ni själva. Men det funkar inte när man ska expandera, för att om inte medier ingår i samma koncern så har man den här konfliktsituationen. Då spelar det roll om annonsintäkterna kommer hos källan som har producerat innehållet eller hos Omni som har länkat till det eller sammanfattat det.
5: Mm.
4: Därför kan det vara ett smart drag för Omni att satsa på den här typen av alternativa lösningar, till exempel samarbeten med Telia om att göra en tekniknyhetsaggregator snarare än att försöka tjäna pengar på displayannonser.
7: Niagara Falls, mitt under en konferens med 75 rörmokare i ett hotell i Niagara Falls, Ontario, nekade hotellets duschanläggning att fungera. Tyvärr hade ingen av de 75 rörmokarna sina verktyg med sig, så en tillkallad rörmokare från staden fick reparera skadan. Regio, en ko förstörde möbler och övrig inredning i väntrummet till en läkares mottagning i Italien idag när hon försökte undkomma från ett slakthus.
8: Hur blir vädret?
7: Mellan Sverige och Gotland, måttlig något tilltagande vind, munet eller munande, enstaka skurar. Tillfället något varmare. Vid Bofor har vi 3 sekundmeter sydvästlig vind, det är 13 grader varmt och barometerståndet är 760 mm. Det var nyheter från Radio Nord. Kai Hägel rapporterade.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Minst 17 döda i skolskjutning i Florida. 19-årig för detta elev, misstänkt gärningsman och gripen av polis. En gammal nyhet vid det här laget, det hände för en vecka sedan och vi har åtminstone två till länkar i Nordamerika-avdelningen.
2: Mm.
1: Jag undviker att ta upp de här sakerna direkt när de händer i Radio Bubbla. Och jag har fått några gånger kommentarer från lyssnare som undrar varför har ni inte tagit upp den här liksom skolskjutningen?

0: för mycket eller på ett visst sätt. Och man fastnar lätt i de här pseudodebatterna. Men nu tycker jag att det börjar bli dags att prata om just den här skolskjutningen i Florida.
1: Mm.
0: På grund av det osedvanliga mediala och politiska efterspel som har resulterat i USA. För att det är, enligt i alla fall min magkänsla, är att det har blivit en annan typ av reaktioner, mer intensiva reaktioner nu än vad det faktiskt brukar vara. Och det tror jag har flera orsaker, men en viktig orsak är det som vi har en annan länk om här, nämligen att FBI medger sig misslyckats följa upp återkommande tips om misstänkte skolskytten Nicholas Cruz i Florida, där han bland annat under eget namn beskrivit planer på att bli professionell skolskytt. Lokale polischefen erkänner även misslyckande att följa upp senaste årens 20-tal inkomna tips om Cruz. Det är en hårresande situation där alla visste om den här Nicholas Cruz. Var i skolan, grannskapet, lokala polisen hade fått liksom dussintals tips. FBI hade fått massor med tips om den här killen. Polisen har tydligen åkt ut massor med gånger till hans hus och haft direktkontakt med honom och familjen och så vidare. På skolan så pratades det om, innan attentatet, så pratar man om så här att ja, om det finns någon som kan tänkas bli en skolskjutare, komma hit med ett gevär och börja skjuta folk, då är det ju den här Nicholas Cruz. Ja, Cruz, han är ju knäpp liksom. Han skulle kunna bli en skolskjutare. Han skrev själv dessutom på internet. Skrev under sitt eget namn, så skrev han på internet att hans framtidsdröm var att bli en professionell skolskjutare. Och när skjutningen väl började, när skolungdomarna gömde sig under sina bänkar och inte visste om de skulle skjutas ihjäl eller om de skulle lyckas överleva, så sa de till varandra: jag undrar om det inte är Nicholas Cruz. Det är nog Nicholas Cruz som har kommit för att skjuta oss. Så det är liksom, det är nästan alltid så här att det kommer inte som en blixt från klar himmel. Det är egentligen inte en överraskning för de närmast sörjande eller de boende på orten att en viss person gör en sån här sak. Men i det här fallet så är det så extremt, därför att man pratade om det innan och under själva attentatet, så var det som att folk bara visste, ja, men det är Nicholas Cruz förmodligen som är här och skjuter, fast man inte hade sett honom. För att han var ju skolskjutaren liksom. Och ändå så var han på fri fot, ändå så kunde han gå tillbaka till sin gamla skola beväpnad och skjuta folk. Och det är helt häpnadsväckande. Det finns mycket man skulle kunna säga om det. Men en sak är liksom att i ett mer traditionellt samhälle där människor har organiska band med varandra och naturliga kontaktytor, så tror inte jag att en sån här sak skulle kunna hända. Det skulle finnas en mängd informella mekanismer om inte annat för att hantera en sån här situation. Och den typen av liksom mental ohälsa i bred bemärkelse, oavsett om det handlar om det man tänker på kliniskt som mental sjukdom eller om det handlar mer om bizarra idéer, existentiell trötthet, andra såna här moderna fenomen. Så det är någonting som man inte hade lika mycket av förr i tiden. Folk mådde inte lika dåligt, folk spårade inte ur på samma sätt. För att kulturen inte var lika sjuk. Men det är ju... Ja, jag vet inte, jag tappar lite grann tråden nu, Bois. Jag är osäker på hur långt man ska dra det där spåret.
1: Jättelångt, jag tycker din tråd är helt perfekt, det gäller. Därför att det är, man ser väldigt mycket människors kommentarer, massmedia kommentarer att jävla FBI, jävla lagar, jävla president. Och istället för att diskutera alltså det civila samhällets kollaps. Det är det som är alltså, som väldigt viktigt att säga, att alla visste detta. Men ingen orkar lyfta ett finger. Man hoppades, man ringer ett samtal eller mejlar och hoppas att någon annan ska ingripa. Det är ju ett rent jävla svenskt beteende. Och det är då vi får sådana saker. Det finns ju områden i USA som Appalacherna eller Louisianas landsbygd. Du kan ju inte gå in i ett hus och öppna garderob utan att ramlar ur vapen. Hur får de i huvudet? Kan avlida därför? Är det de gamla stålstäderna där jakt är den vanliga fritids-

0: sätt. Det är vapen överallt. Obama hatar de här ställena. Men och rimligen så borde det förekomma skolskjutningar härsan tvärsan där det är så många arbetslösa också. Men det gör ju inte det. Så att för mig är frågan om jag ser oerhört lite behov av att diskutera lagar och FBI:s inkompetens, utan det är snarare det civila samhällets sönderfall på vissa områden. Bara som att en familj han bor hos accepterar att okej, vi har en kille här som konstant kommer i bråk, han är relegerad från skolan, jävligt våldsam i läggningen, och han har en AR-15 i garderoben för vi som är lås på. Alltså även på det extremt personliga planet så kollapsar allting totalt, och som du nämnde, alla hans vänner, kamrater och så vidare, eller alla som känner honom. Det är ju det civila samhällets kollaps, att man inte har samfälligheter som faktiskt på ett naturligt sätt hanterar detta. Det är för mig det viktiga. Man kan dra det väldigt långt, tycker jag.
1: Ja, och det som men vi kan ha den här diskussionen, och det finns mycket att säga om det här, och de mer djupliggande psykologiska och historiska orsakerna och så vidare. Men vad är det som händer i USA just nu? Diskuterar folk där? Ja, i viss utsträckning så pratar man till exempel om FBI. Att om FBI och även lokala polisen har fått så många tips så borde de ha gjort någonting. Men ofta så fastnar diskussionen lite grann, även när man... Det är en någorlunda konstruktiv vinkel, va? Men det fastnar lite grann, för då är det så här... Ja, men vi måste ha större möjligheter att... spärra in mentalsjuka människor till exempel, och det är så, även om polisen får sina tips så kan de inte agera för att han inte begått något brott egentligen, och då kommer man alltid tillbaka till att det är civilsamhället och lokala informella sammanhang som måste hantera de här problemen. Det där riktiga problemet finns. Men diskussionen handlar istället, de här exemplen jag gav nu, det är ju liksom det allra mest, det är godartade små hörna av debatten. Naturligtvis så handlar allting om gun control, om att förbjuda vapen. Och det är så, det blir så extra infernaliskt i just det här fallet. Därför att vi ser alla de omständigheterna som vi berört nu. Att det var så uppenbart att den här snubben skulle bli skolskjutare. Så alla visste om det genom hela processen. Och han uppenbarligen så var han liksom... hade jäkligt, jäkligt mycket problem i huvudet liksom. Men ändå så håller folk på med det här apspelet att det handlar om vapen. Att om vi bara hade haft ett hårdare vapenlagar, förbud mot vapen och så vidare, så hade man kunnat kunnat stoppa det här till exempel. Och Förutom att mainstream-medierna går igång på full ventil som de alltid gör, så har de den här gången varit ovanligt äckliga när det gäller att involvera skolbarnen. Ja. Alltså ungdomarna på den här skolan, de är naturligtvis... Jag menar, jag kan inte riktigt leva mig in i deras situation, men det säger sig självt att de är oerhört skärrade. Va? Att bli beskjutna i skolan och liksom frukta för sitt liv och så vidare. Och sen så kommer de ut i skolan liksom. De har klarat livhanken nätt och jämt. Och där ute står journalister från CNN och sliter i dem och vill ha liksom politiska uttalanden, politiska kampanjtal. Och plötsligt bara några dagar efter attentatet så visar det sig att det finns ett antal elever på skolan som kliver fram just som politiska agitatorer och håller så här smäktande tal. Och de vädjar till så att ni måste hjälpa oss barn, ni måste rädda oss genom att förbjuda vapen. Och det har uppstått en ny politisk rörelse kring de här barnen som heter Save Our Lives. De ska ha en stor demonstration, jag tror var det 5 april eller något sånt där, 5 mars, några veckor framåt i alla fall, ska de ha en stor demonstration för att då och barns vägnar be vuxenvärlden och politikerna att förbjuda vapen. Och nu börjar det komma fram mer och mer. Alltså det är ingen högoddsare, va? Att det här är inte ett spontant initiativ från de här barnen. Barn kan också vara politiska aktivister och så vidare. De kan ha varit det sedan innan. Men det är svårt att tro någonting annat än att det är en hel del så kallade community organizing som pågår just nu i den här trakten i Florida. Och faktum är att precis nu i morse så såg jag en artikel om hur CNN hade arrangerat en av sina träffar med de här barnen. För då skulle de ha ett stort möte som de skulle filma. Och då ville de ha då barn från den här skolan som skulle ställa frågor.
0: Mm.
1: I en sån här panel. Och det är en av de här ungdomarna då som har talat ut och berättat att han skulle vara med på det här programmet. Och då hade han förberett en liten sak som han ville säga och fråga som han ville ställa. Men när han kom dit sa CNN nej, du ska inte ställa din fråga utan vi har skrivit en fråga till dig.
0: Tack!
1: Som du ska ställa. Och CNN hade bett honom, till och med, man hade bett honom att förbereda. Men sen ändrade hon sig och sa att nej, men du ska ställa den här frågan. Han fick ett manus av CNN. Och det här är... ja, den ligger uppe. Jag såg den på Drudge Report. Vi får se om vi kan lägga in den på Bubbla sen. Och det är till och med för att vara CNN så är det ju ovanligt svinaktigt. Och det visar ju att man utnyttjar de här barnen som fortfarande förmodligen är ganska liksom, traumatiserade och lättpåverkade i den här situationen. Sätter politiska manus i händerna på dem för att driva sin politiska vänsteragenda. Det är riktigt, riktigt, riktigt vidrigt. Riktigt sjukt. Och dessutom, det ska förtjänas att påpekas. Jag tror inte att det liksom behöver påpekas egentligen för Radio Bubblas lyssnare. Men det är ändå värt att säga att det som man pratar här då, alltså gun control, har ingenting att göra med problemet. Och det hjälper inte på något sätt. Det hade inte hjälpt, det hade inte förhindrat den här händelsen. Det kommer inte förändra liknande händelser i framtiden. Så att det är helt och hållet ett slag i luften. Och det blir liksom jobbigt att påtala det när det är liksom en tonåring som står och säger det med gråten i halsen och man vet att vederbörande precis har blivit liksom beskjuten av en skolkamrat och så vidare. Men det är rent nonsens. Rent som man säger, sakligt. Praktiskt perspektiv. Och det är också så att det finns praktiska saker som man skulle kunna göra för att stoppa skolskjutningar som man aldrig pratar om, som är absolut tabu i amerikansk debatt. Och då CNN kommer garanterat censurera om någon föreslår faktiska fungerande lösningar. Och framförallt då så är det så att vi kan inte fixa civilsamhällesinstitutionerna på en kvart, inte ens på en generation. Kan vi reparera en skada som har gjorts till kulturen. Så att vi kommer ha de här problemen oundvikligen under kommande år. Så hur hanterar vi saken kortsiktigt så att inte barn ska bli ihjälskjutna i skolor? Ja, en sak till att börja med är att vi kan lägga ner alla skolor. Så att det inte finns den här typen av ställen där barn trycks ihop som sillar. Förlåt, bara en liten parentes där. Måste man förbättra den fysiska säkerheten i skolorna. Oavsett om det handlar om liksom, säkerhetsvakter så måste det finnas ansvariga vuxna personer i skolorna som är beväpnade. Det är bara, man kan tycka att det känns trist att man ska behöva liksom, ha beväpnade vakter i skolor. Men det är det enda sättet, det är absolut enda sättet att stoppa nästa skolskjutning och den efter det och den efter det. Om 10 år skulle vi kunna ha en annan situation om 50 år. Men det enda sättet att skydda sig nästa vecka, det är att antingen ha beväpnade säkerhetsvakter i skolorna eller se till att till exempel lärare och annan skolpersonal är beväpnad. Men det får man absolut inte prata om, utan det är som en helig grundpremiss i debatten att skolor måste vara vapenfria zoner. Det vill säga då liksom formellt garanterad liksom ofarliga zoner att gå in och skjuta folk. En av de delarna av samhället där man vet att man vill döda massa människor, att man är alltid säker i en skola, för där finns det garanterat inga vapen. Och att ändra på den saken, det är egentligen det enda på kort och medellång sikt som man kan göra för att förbättra situationen. Men det är också det enda man inte pratar om i amerikansk debatt.
0: Ja, alltså som vanligt så är det en alla frågor som rör amerikanska skeenden diskuteras ju väldigt med sån jävla frenesi i Sverige. Alltid vad det än gäller. Och här är ju givetvis alla för att man ska förbjuda vapen överhuvudtaget i USA. För att de inte kan hantera vapen. Och så, även här skulle tanken på beväpnade skolvakter vara jättehemskt. Inte kan man ha det i USA, heller inte i Sverige. Men ingen skulle ha några problem efter något terrordåd om men skulle det materialiserat sig poliser med tyngre beväpning på Drottninggatan eller på Arlanda nu, så skulle inte folk tycka det var så jävla konstigt. Så frågan är varför skulle det vara så konstigt just på skolor. Det är en ganska självklar säkerhetsåtgärd. Vi ska skydda de som är tvungna att gå där när vi har lagt ner eländerna. Men en sak som är viktig att peka på som du tar upp, det är ju det här med alltså det skamlösa utnyttjandet av barn som gått på skolan och som står och gråter i talarstolen och omgiven av välvilligt nickande äldre journalister. Alltså det är en jävla cirkus där. Jag vet inte hur många sådana klipp jag har sett alltså. Och de säger så konstiga saker. Så som ett av de klipp som jag tror har valsat runt mest är ju en ung tjej som blir som gråter och närmar sig hysteri och skriker att man måste förbjuda vapen för att, och sen blir hennes avslutning och stor gråt att tänk på hur få han skulle döda att man bara haft en kniv. Så liksom, flickebarnen kan inte ens tänka sig en situation där det lokalsamhället, det civila samhället hanterar unga vettvillingar, utan de kommer alltid att finnas, men det gäller att se till att de inte har tillgång till så farliga vapen. Jag kunde ju ha giftmördat allihop. Alltså det är bara så dumt, och framförallt så är det skrämmande uppgivet hos en ung människa totalt alltså.
1: Ja, samtidigt som jag, inte för att vara sån, men alltså, det ligger ju någonting i att om man bara hade haft en kniv så hade han inte kunnat göra lika mycket skada. Det är ju sant liksom. Men problemet är bara att det är ju inte ett av de tillgängliga alternativen.
0: Nej.
1: Den som vill ha skjutvapen kommer ha det oavsett hur drakoniska lagarna är. Frågan är om det ska finnas någon annan som har vapen och som kan oskadliggöra en sån person genom att skjuta dem. Och det där är liksom så här, det må ju bara en traumatiserad tonårsflicka förlåta att hon inte kan liksom analysera och tänka klart kring de här frågorna. Hon har blivit indoktrinerad hela sitt liv och så vidare. Men hon har ju nästan, jag menar, det hon uppenbarligen, nu har vi ju sagt vitt att hon har ju fått ett manus i händerna.
0: Mm.
1: Om det inte är CNN som har skrivit manuset så är det någon annan vänsterorganisation som använder henne som en marionett. Och jag vet inte, det är liksom, jag vet inte om folk, jag är ju till en så speciell kategori, själv och alla människor jag umgås med, vi ser ju det här direkt. Men jag undrar andra människor liksom, vi ser mer genomsnittliga människor, går de på det här? För att jag känner så att alla som ser det här måste ju förstå att de här barnen blir manipulerade och tycker att det är vidrigt.
0: Nej, men det förstår man inte, eftersom man själv tycker att de tänker i rimliga tankebanor. Och det är just de här utlagda spåren, de här färdiga tankebanorna från media och politiker som gör det så farligt. För man kan ju tänka sig en situation där media inte driver de här barnen framför sig utan låter dem vara, och sitter de själva på sin kammare, då är det ju mycket möjligt att de istället blir introspektiva, bara tillsammans tänka att varför gjorde inte vi någonting annat än att ringa polisen en gång vartannat år. Så att man skapar ett socialt och medialt sammanhang där barn får sin tid i rampljuset genom att säga rätt saker. Det är extremt obehagligt och olyckligt.
2: Ungerns premiärminister Viktor Orbán träffar Rysslands president Vladimir Putin i Moskva dagar efter att ha träffat Ukrainas president Volodymyr Zelensky, som avfärdat ungrarens förslag på vapenvila. EU har som bekant ett roterande ordförandeskap där medlemsländerna turas om att leda unionen ett halvår i taget. Och det innebär att inte bara de fina länderna som Sverige utan även de ursliga medlemsländerna, de svarta fåren, då och då får de ordförandeklubban. Och nu har tyvärr turen kommit till det svartaste av alla svarta får, Ungerns ledare Viktor Orbán, som nu ett halvår framåt är hela EUs ledare. Och resten av unionen sitter och gnisslar tänder nu och fasar över vad han håller på med. Och han har bestämt sig för att verkligen ge järnet den här gången. Både i termer av få saker gjorda och i termer av att göra de andra sakerna som han är så bra på, nämligen att få politiker i andra länder och eurokraterna i Bryssel att se rött. Så till att börja med så har han satt en slogan som tema för sitt ordförandeskap som är Make Europe Great Again, eller mega. Och sen så inleder han alltså ordförandeskapet genom att åka till Kiev och träffa Vladimir Zelensky. Det gjorde han på dag 2 av sitt ordförandeskap. Och sen åkte han vidare till Moskva för att träffa Vladimir Putin. Och sen åkte han till Peking för att träffa Xi Jinping. Det är ganska maffigt faktiskt. Och han pratar hela tiden om att han vill försöka få till fred i Ukraina. Och att han har en unik position att göra det, eftersom han och Ungern snart är de enda som pratar med alla. De enda länderna i Europa som kan prata med alla andra länder. Och det är någonting som vi har pratat om här i radion många gånger. Att Ungern har en speciell utrikespolitisk hållning. Alltså en sorts genuin neutralitetspolitik kan man säga. Av en sort som andra länder hade en gång i tiden. Som de helt har slutat med. När Ungern gör sitt bästa för att ha goda relationer med och göra bra affärer med alla. De gör affärer med Tyskland och Frankrike. De gör affärer med Ryssland och Turkiet. De gör affärer med USA och med Kina. De gör till och med affärer med Sverige. Vi får ju läsa rubriker och sådär om och konflikterna mellan regeringarna i Ungern och Sverige. Vi pratar om dem i radiobubblan ibland för att det är underhållande. Men egentligen så är inte relationerna så frostiga mellan Sverige och Ungern som man kan tro. Så till exempel, det ungerska flygvapnet flyger svenska Gripenplan. Det är liksom kärnan i deras flygvapen. Och de har beställt fler. Det är fler Gripenplan på väg. Jag tror de leasar dem, men de har svenska stridsflygplan och de vill ha fler. Och det pågår andra stora samarbeten mellan Sverige och Ungern också bakom kulisserna. Ja. Så att ja, vem vet, det kanske finns något där. Alltså, Orbán har på sätt och vis en unik position. Till skillnad från alla andra europeiska ledare så har han hållit alla kanaler öppna och han har inte bränt sina kontakter genom såna här hysteriska moralistiska utspel och suicidalt krypande för USA. Så om det finns någon som faktiskt kan prata med alla sidor, vinna deras förtroende, agera fredsmäklare, då är det kanske Orbán. Därmed är det inte sagt att jag tror att han kommer att lyckas, men det är i alla fall inte... Det är inte otänkbart att han har en chans och det är ganska festligt att se Viktor Orbán åka jorden runt och representera Europa och reaktionerna såklart. Sveriges ledare Ulf Kristersson, han har gått ut och fördömt Orbán. Han kallar honom för ansvarslös och illojal. Den svenska regeringsståndpunkt är att det är ett hån mot det ukrainska folket att försöka mäkla fred mellan Ukraina och Ryssland. Och det är ju till stor del det här som vi älskar med de här typerna, som Viktor Orbán och Donald Trump och många andra, att de gör våra fiender så förbannade och får dem att visa sina sanna ansikten. Och nu är Orbán i Washington DC, inte på eget bevåg som han åkte till Moskva, utan de har ett NATO-toppmöte tror jag. Men det vore ju konstigt om man inte hittar på något sätt att göra folk förbannade där också. Boris, vad tror du om Viktor Orbáns försök att skapa fred på jorden? Kan det bli något av dem?
0: Ja, på sätt och vis. Faktiskt. Men först just det här du sa av att visst kan man inte undgå bli fascinerad av att ett beteende som var fullt normalt stora perioder av 1900-talet för mindre och mellanstora stater nu plötsligt är totalt apart alltså. Det visar liksom hur långt utvecklingen har gått. Men han bedriver till exempel en klassisk titoistisk politik att håll dig väl med alla liksom, så kan du behålla ditt oberoende och i bästa fall bidra till fred. Det är liksom sinnessjukt det här att klassisk statsmannakonst nu betraktas som någonting jättekonstigt av de flesta. Men jag tror att han kan bidra till världsfred, vill jag få säga. Och till att vi kan passera det här Van Allen-bältet eller vad det heter och komma ut i rymden. Nej, men jag tror att han kan bidra till världsfred genom sitt blotta exempel. Därför att ju fler, han vidgar utrymmet, alltså ju fler som gör som han på olika nivåer och säger att nu får de för fan sätta sig och förhandla. Det börjar hända saker liksom. Han tar smällarna just nu. Men det kommer också innebära att det blir lättare för andra, kanske till och med någon tysk, att säga att nej, men vi måste liksom driva dem till förhandlingsbordet med Putin och Zelensky. Och det där kan ske på alla nivåer. Intressant nu i Sverige tycker jag att först går Bert Karlsson ut och säger och liksom driver Orbán-linjen. Fast han går ett steg längre än Orbán. Han säger att ge nu de östra delarna till Ryssland och sen kan man flytta ukrainare som inte vill ha kvar där. Och så kan EU slanta upp för att liksom relokalisera de ukrainarna som inte vill vara i de östra delarna som Ryssland får. Och det här är ju en klassisk europeisk diplomati som Bert Karlsson av alla luftar. Men när Bert Karlsson säger en sån här sak, då blir det faktiskt fullt möjligt för vanligt folk också att säga att ja, men kanske man skulle göra så här. Och strax efter gick den legendariska hockeytränaren Leif Bork ut och sa precis samma sak. Så att jag tror i Sverige kommer vi snart att se en väldigt tydlig opinions, alltså en mer artikulerad opinionssväng och säger att nej, ingenting till Ukraina för de sätter sig i förhandlingsbordet. Och ge östra delarna till Ryssland och sen kan vi väl skicka några miljarder för att omlokalisera ukrainare.
1: Jag måste säga att jag är lite paff, Boris. Jag är lite paff nu att höra att det är Bert Karlsson och Leif Bork som ska fixa världsfreden. Alltså jag tar vad jag kan få. Det är bara att tacka däremot.
0: Ja, titta aldrig given häst, skåda aldrig given häst i munnen. Det är historien liksom sköljer upp de mest märkliga hjältar.
1: Ja. Mm.
0: Och det roliga är att ingen politiker åker riktigt ge sig på Bert Karlsson sådär. De vet ju vad som rör sig i folkdjupen.
1: En effekt som du måste ha i någon mån när Orbán åker runt på det här sättet, det är att en sorts psykologisk effekt på andra ledare i EU. Men till exempel, hur känns det för Carl Bildt när han ser att Orbán träffar Zelensky, Putin och Xi Jinping på en och samma vecka? När gjorde Carl Bildt senast en sån turné, träffade sådana potentater? Alltså det måste byggas upp en sorts avundsjuka som gör att de också måste, att bara statusskäl så måste de se till att träffa Putin, och rätt för det så kanske det händer något konstruktivt.
0: Ja, men jag tror det. Och det är bara roligt att tänka sig att Bert Karlsson, liksom, eller förlåt, Carl Bildt sitter och grämer sig på kala vägen och tvingas ta ett extra promenad till systemet på fältöversten. Det är för sent för Carl Bildt att göra så här en grej.
1: Nu måste vi skicka Leif Bork till Moskva.
0: Ja, alltså det är viktigt att Sverige håller Stefan i Mistura borta från för allt tal vad Ukraina att göra. För annars kan det bara förvärras faktiskt.
1: Jag misstänker ju att Orbáns försök att medla fred faktiskt kommer att ha väldigt liten effekt, dels för att jag tror Ukraina-frågan avgörs av Putin helt enkelt. Allting i hans händer och han kommer styra ganska hårt. Och jag gissar bara att det inte är rätt timing för honom att avsluta kriget inom det närmsta halvåret. Men det vore lite kul från Putins perspektiv att göra en passning till Orbán. Ge honom credit för ett fredsfördrag eller sånt där. Eftersom det skulle göra folk i resten av Europa så förbannade. Så att bara man kan ju hoppas lite av det skälet. Jag hoppas förut av andra skäl också att kriget är slut, men det vore extra roligt om Orbán skulle få credit för det.
0: Jo, men jag tror inte att de kommer att växelspela Putin och Orbán nu några månader.
1: Ja, kanske, alltså jag vet inte, Putin verkar inte så medgörlig efter deras möte. Det verkar som att han sa ganska tydligt nej till Orbáns förslag. Det var så jag tolkade i alla fall det som Putin sa efteråt. Alltså Orbán ville få till någon sorts vapenvila och Putin sa att det är inte fråga om. Först måste Ukraina dra sig tillbaka från de här oblasterna som vi annekterat och så vidare. Det vill säga, som vi pratade om här veckan, det är inte riktigt ett seriöst förslag som Putin tror att Ukraina ska godta, utan det är mer en signal om att vi tänker fortsätta det här kriget ett bra tag till. Vi tänker ta mycket mer territorium än vad vi redan har gjort. Och han upprepade liksom det efter
2: på presskonferensen efter mötet med Orbán, så att han verkade göra tummen ner, nobba faktiskt Orbáns inviter.
0: Ja, men han är inte tvungen där. Det hade liksom varit sett för märkligt ut om han liksom hade gjort tummen upp. Han måste ju spela stenhård då ett tag till. Och i det här fallet tror jag att Viktor Orbán kan spela en roll. Och nästan är vidtalad att spela en roll. Att de kommer att rulla upp ett litet skådespel för oss.
2: Xi Jinping var ju mer positiv när Orbán var i Peking. Han ser väl mer som att Orbán ansluter sig till det kinesiska medlingsprojektet som redan pågår. Och utifrån det perspektivet, han sa någonting i sin att ja, men Orbán, vi jobbar för samma sak, det är samma sorts projekt vi håller på med. Han hade ändå liksom tydliga lovord för Orbán och hans fredsmäkleri till skillnad från Putin.
0: Sant.
3: Radio Bubbla.
4: Kammarrätten anser det ologiskt att polisens vapeninstruktör har licens för Arsenal modell SAM-7SF och Oberland Arms OA-15M7, går på polismyndighetens linje och nekar. Ja, om det var någon som tyckte att den här rubriken var lite kryptisk så var ni inte ensam om det. Så låt oss försöka packa upp den här nyheten lite grann. Den här historien handlar om en polis som jobbar internt på polisen som vapeninstruktör. Alltså han bland annat som lär andra poliser hur man hanterar vapen, inklusive halvautomatiska kulgevär som det här handlar om. Så att han känner då att för att kunna lära ut på ett bra sätt hur man skjuter så måste jag själv kunna skjuta på fritiden. Så jag behöver de här vapnen då. Som jag förstår det så är det här två vapen som inte används av polisen. Men de liknar bland annat polisens kulsprutepistol MP5. Så att man kan träna på de här och den här vapeninstruktören för att bli bättre på att hantera MP5. Det här kan jag fått om bakfoten. Någon får gärna upplysa mig. Men nu säger jag alltså, om vi tar det från början då. Först så söker han då tillstånd från polismyndigheten. Väldigt roligt, va? Polisens vapeninstruktör söker tillstånd från polismyndigheten för att få ha vapen och träna med, för att själv kunna träna andra. Men han fick avslag för att polismyndigheten ansåg inte att det var styrkt att han hade ett behov av de här tillstånden. Så han överklagade till förvaltningsrätten som gick på hans linje mot polismyndigheten. De hänvisar bland annat till att han har ett utbildningsuppdrag och att han har ett kvalificerat kompetensutvecklingsbehov. Så de tyckte det var angeläget att han fick tillgång till de här vapnen. Polismyndigheten överklagade till kammarrätten. Och nu går kammarrätten på polismyndighetens linje. Så att polisen har som myndighet har kämpat här i instans efter instans för att förbjuda sin egen vapeninstruktör att ha vapen att öva med.
0: Jo, men alltså, det enda skälet jag, alltså, det är uppenbart att vi har ju tagit upp det här hur faktiskt det känns som om polisen vill avväpna svenska folket, även de som har vapenlicenser, alltså att man härjar med jägare och gör det, har väldigt långa handläggningstider, man förföljer dessutom folk som aktivt jagar på olika sätt. Folk ska avväpnas. Nu får en känsla att man också vill avväpna polisen, därför att en person som ska utbilda ska ju ha så bred erfarenhet och vapenkunskap som möjligt. Men skulle han vilja importera och börja provskjuta med en haubits från amerikanska inbördeskriget, skulle man säga att det är jätteokej. Ju bredare kompetens och kunskap du har, desto bättre för de poliser du utbildar. Och jag får bara en känsla av att man vill avväpna polisen också i sinom tid. De ska ägna sig åt dialog istället.
4: Det finns definitivt en stark sån tendens. Alltså, polisen bedriver ett korståg mot att svenskar ska kunna ha vapen. Och det är polisen som är ansvariga för tillstånd, för vapenlicenser. Och de gör allt de kan, de gör allt som står i deras makt för att neka människor licenser. Nästan oavsett vad det gäller så är det ganska allmänt känt nu att internt på de relevanta delarna av polisen så har man det som policy att göra allt man kan för att neka även när det går tvärs emot lagen. Vi har en artikel om det här på Bubbla för någon vecka sedan som var skriven av en polis som tog upp en fråga som knyter an till det här väldigt viktigt, nämligen att bland alla människor som ägnar sig åt vapenhobbies, till exempel sportskyttar, det är en väldigt stor andel av dem som är poliser. Och eftersom poliser i sitt yrke får väldigt lite träning på vapenhantering, så är det många av dem som känner att jag måste själv på min fritid träna på att använda vapen för att ha den kompetensen. För annars kan det vara så att det är någon gång vartannat år, någon gång vart fjärde år och sånt där, som man får vapenträning på yrket. Så därför är det många poliser som blir sportskyttar. För att inte vara helt handfallna när de plötsligt måste använda sitt tjänstevapen. Men det här börjar bli svårt nu. Och eftersom man får inte vapenlicenser, sportskytteklubbar motarbetas. Så även om du är medlem i en skytteklubb så är det svårt att få tid att skjuta på skjutbanorna. För att de är alltid fullbokade för att efterfrågan är så mycket större än utbudet. Så att det är verkligen så att polisen kämpar för att avväpna även poliser. Dels att de inte ska få lära sig på fritiden hur man skjuter och hålla det i färskt minne. Och dels nu till och med det ytterligare steget. Att man ska förbjuda sina egna vapeninstruktörer att ha vapen och träna.
0: Lite charmigt att ett av vapnen, den här Arsenal modell SAM 7SF, det är ett bulgariskt vapen.
4: Mm-hmm.
0: Visste inte ens att de hade en avancerad vapenindustri. Men har tydligen slagit stort i USA. Det här andra, Overland, det undrar jag om de inte har fått lite om bakfoten. Men...
4: Ja, hur så?
0: Nej, alltså, jag tror inte ens att det är ett riktigt vapen. Jag har inte forskat färdigt i frågan, så jag vågar inte uttala mig.
4: Ja, ja det är en fascinerande inblick i alla fall. Och det här är en väldigt stor och viktig fråga egentligen, som det skrivs alldeles för lite om. Men vi har några branschtidningar som punktmarkerar, och vi har några enstaka lobbyister som är verksamma här. Men det är väldigt, väldigt tyst i förhållande till vilket stort problem det är. Att vi har en myndighet som löper amok och har en helt egen agenda. För problemet här det är att de har ju stöd från en del politiker, helt säkert. Politiker som tycker att det här är rätt och säkert också driver på.
0: Mm.
4: Och de ringer Daniel Eliasson då och då och säger liksom att du kan inte tajta till det ännu mer. Men det här har inte stöd i lagen. Det är inte så att man har liksom, man har mer restriktiv lagstiftning som gör omöjligt av vapen, utan det handlar framförallt om en enda aktivistisk myndighet som gör någonting som kommer att ha väldigt långtgående konsekvenser på det svenska samhället och inte minst krisberedskap och folks möjlighet att försvara sig själva, att ta hand om sin egen säkerhet om någonting händer.
0: Ja, det är liksom en del i, alltså vi står, tycker jag, utan överdrift inför en avväpning i vid mening av folks, alltså man vill ha bort folks förmåga, det som är kvar, att ta hand om sig själva på alla upptänkliga sätt. Och i förlängning av detta så vill man givetvis inte att folk, då de som fortfarande kan ta hand om sig själva, ska kunna försvara sig om behov uppstår. Och väldigt mycket är det här ju på något sätt, tycker jag, storstadens krig mot landsbygden. Och de protester som finns där ute fångas inte upp av, säga, av mainstream media på något sätt. Så att vi bör bli en kanal för det också. Det är en viktig fråga.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
2: Svenska V75-hästar som tappat mot konkurrensen på hemmaplan säljs för tävling på lägre nivå till Malta, där nästan hälften slaktas för att ätas. Travtränare på Mantorpstravet Claes Svensson säger att det är tyvärr tabu att äta hästkött i Sverige och att vi borde ta efter malteserna. Det är en ganska märklig nyhet det här. Det är såklart oemotståndlig för mig, som dels är för detta Malta svensk, dels är en entusiast för att äta hästkött. Det som finns en del mystik och potentiella konspirationer här som... Det är många intressanta saker som löper samman i den här nyheten.
5: Det är mycket här som jag inte har en aning om faktiskt. Till att börja med det här med att trav är en stor sak på Malta. Jag bodde ju på Malta i 3 år, men det har totalt gått mig förbi att, att Malta är en stor travnation. Eller åtminstone att de har stort travintresse. De är uppenbarligen inte så hög kvalitet på travet, eftersom de hästar de använder är som pensionerade svenska travhästar som inte duger i Sverige längre. Men jag tänkte spontant vad är alla hästarna, vad är hästkapplöpningsbanan. Man ser hästar på Malta då och då. Man undrar hur de mår eftersom det är så fruktansvärt varmt på Malta. Så att man tänker, liksom, klarar de hettan liksom, och vara ute i solen på dagarna. Men man ser ibland hästar. Men var har de den här travbanan? Jag var tvungen att kolla upp det då. Det finns en travbana på Malta. Den ligger i Marsa. I anslutning till den stora golfbanan där. För er som har koll på Malta. Alltså mellan Hamrun och Marsa. Söder om Hamrun. Klassiska maffiakontrollerade områden där förut. Så nu när jag vet det så inser jag att jag har åkt förbi där 100 gånger eller sånt där. Utan att ha en aning om att det ligger en hästkapplöpningsbana på andra sidan. På andra sidan den gula kalkstensväggen där. Ja, hur som helst. Det här är tydligen kontroversiellt. Lite grann i Sverige, för det finns en debatt om där ska man verkligen skicka hästarna till Malta. Inte för att det är hemskt att ha dem i den stekheta Sahara-solen på Malta. Utan det är för att de blir uppätna. De grymma omänskliga malteserna äter upp våra hästar nu och skickar dit dem. Men det är också kontrollerat på Malta. Det finns en hästräddningsorganisation som försöker hitta nya hem till de här hästarna när de inte kan trava längre. Eller de inte är marknadsmässiga i den branschen. Men åtminstone runt hälften av hästarna blir till slut till en saftig stek på en tallrik någonstans. Och det kan man ju säga, att det är ju på riktigt en grej på Malta att man äter hästkött. Det finns ju... Jag vet inte, jag skulle vilja se en karta över en sån här färglagd karta på vilka länder som äter hästkött och vilka länder som inte äter hästkött. Det kan finnas ett tabu mot hästkött som finns i vissa specifika länder, västländer, i sig enbart. Men Malta har inte det här tabuet. Det är ganska normalt att äta häst. Man ser hästkött på menyn, på restauranger lite här och där. Definitivt oftare än i Sverige. Och det finns också ställen, restauranger på Malta som specialiserar sig på just hästkött. Som har liksom det som specialitet och marknadsför sig som just hästställe och sånt. Ja, jag tycker det är intressant. Jag tycker det är irriterande det här tabut mot att äta hästkött. Det är inte som att det är bättre för hästen att inte bli uppäten. Jag tycker det är det som stör mig med det här. Jag kommer ihåg, åh nej, skickar de inte till sin död. Hästen ska ju dö oavsett liksom. Men det är så fruktansvärt att bli uppäten. Men det faktum att hästen kan bli till mat, det ger ju hästen alltså en ytterligare mening och värdighet i dess liv, i slutet av dess liv. Och om planen är att äta upp ett djur, så tar man ju hand om det. Alltså djuret måste äta bra, måste ha någorlunda låga stressnivåer och så vidare för att köttet ska bli bra. Så om man tabubelägger ätande av hästkött, så gör det ju bara att hästar blir mindre värdefulla i människors ögon och behandlas sämre medan de lever. Så tänker jag i alla fall. Har jag fel i det, Borg?
0: Nej, alltså det är... Det är lite konstigt det här alltså. Det blev ju för ett tag, några år sedan, jag tror vi pratade om det. En oherrans debatt när en svensk kvinnlig travtränare käka upp sin häst.
5: Mm.
0: Den hade blivit så gammal och skadad. Så hon bestämde sig för att när vi slaktar den och äter upp den. För hon tyckte liksom att det var... Alltså, varför ska gräva ner en massa kött och sen gå och handla kött i butiken? Så de käkade upp och slaktade stycken och stoppade in i frysen. Och det blev ju väldigt mycket reaktioner om det här, och folk tyckte att det var liksom borde vara som äta en släkting och så här. Och hon tyckte att det var liksom, eftersom hästen var så väl omhändertagen, så borde ju liksom det vara gott, bra kött, att det skulle helt enkelt vara slöseri annars. Och det där är en praktisk och rimlig och naturlig inställning, för att just det här, det finns något djupt ologiskt och korkat i närhetsargumentet. Ja, du har ryktat och klappat om din häst och gett den ett äpple och gnuggat den på mulen eller vad man nu gör med hästar. Men alltså, en god bonde tar ju hand om alla sina djur, klappar kossorna, bondens barn leker med lammen, sen stackas de i alla fall. Det är oerhört underligt att hästen skulle vara undantagen från det här. Det är svårt att hitta någon logik i det hela.
5: Ja, sen är väl, det är väl en fråga om skala eller närhet. Eller, jag kan väl förstå om någon säger så här: jag vill inte äta den här specifika hästen som jag har en relation med, som jag har ridit på när jag var liten hästtjej och nu är hästen gammal. Okej, jag vill inte äta min häst. Jag tänker inte insistera på att varje ryttare äter sin egen häst. Det är inte krav från min sida. Men det finns ju i den här artikeln också någon som intervjuas, någon uppfödare som säger att jag har 20 hästar. Jag har 20 hästar på min gård. De är inte gosedjur för mig. Det är hans jobb, det är någonting annat. Och det konstiga är kanske att folk har en sorts abstrakt relation till hästar som art. Att alla hästar är gosedjur, för att jag hade den här gosiga relationen till en häst.
0: Ja, fast nej, jag vet, alltså det är klart man ska kunna käka upp den häst man har ridit på, precis som man käkar upp den ko man har mjölkat. Du käkar upp lammet vars mamma du har klippt ullen på och kardat och stickat en tröja av. Alltså du har ju bara för att du sitter i en sadel så får du inte en speciell, jag får inte äta den jag rider på relation. Ja, du har relation till djuret, massor av människor. Och de äter ju upp rosan när hon är utmjölkande då. Det har varit gamla mjölkkor, de allra bästa nötköttet. Det är bara att käka på. Man borde kräva av folk som har häst att de äter upp den, men den är för gammal.
5: Nu är det jag inne på där, för det är verkligen att ta ett steg längre. Du får inte ha häst, du får inte rida om du inte skriver på era kontrakter och säger att när hästkraken kolar ska den upp på din tallrik. Du ska äta upp.
0: Gränsen går vid hund och katt, tycker jag. Alltså, de behöver man inte äta, men hästar, ja.
5: Det är väldigt intressant, Boris, för att vad är skillnaden då mellan hästar och hundar? Kan vi inte ifrågasätta på exakt samma grunder det sentimentala tabut mot att äta hundkött, bara för att ja, men vovven, han var en så snäll vovve, och liksom, bara för att du hade någon personlig relation med en hund någon gång. Var ska det bli ett hinder för att skörda hundens underbara, goda, saftiga kött i industriell skala?
0: Nej, egentligen inte, alltså. Det finns ett socialpsykologiskt argument mot det, för jag vet inte varför. Men det ser ut så här, argumentet mot det. Vi är beroende av hundar och katter, spelar en helt annan roll i människors liv. Och hundar och katter är intelligentare än hästar, kor, höns och får. Och om hundar och katter inser att matte och husse och ägare i sinom tid kommer att äta upp dem, då kommer det skapa oerhörda problem, mentala problem hos hundar och katter. Och då får vi också massa sociala problem. Så att det är helt enkelt för den sociala fridens skull som vi... Det är ett socialt kontrakt vi måste ha med hundar och katter, att när vi kommer inte att käka upp er.
5: Jag vet inte vad jag ska säga, Boris. Jag försöker golva där din argumentation. Mycket tänkvärt. Ruggigt att tänka sig att jag nästan där utsatt oss för hundarnas hämnd med mitt industrialiserade hundköttsätande i Sverige.
0: Ja, jag hoppas det inte finns hundar som lyssnar med huss och matte på.
5: Det är nog många hundar och katter som lyssnar faktiskt. Jag för min del välkomnar våra hundar och katter som våra moraliska
0: som medlemmar.
5: Ja. Jag känner att jag har inget problem alls egentligen med att det finns liksom godtyckliga kulturella normer som att, ja, i Sverige så äter vi inte hund och katt, vi har inte gjort det historiskt, därför gör vi det inte nu heller, det är bara en del av vår kultur. Och det kanske vore pragmatiskt mer rationellt att äta hundar och katter, men vi gör inte det. Och det är inget problem för mig att vi har ett sånt tabu. Jag skulle inte ens ha ett problem om man ville förbjuda att äta, jag vet inte om det är förbjudet att äta hundkött i Sverige, men om de skulle vilja förbjuda det, jag skulle inte tycka det var ett stort problem. Men saken är den med hästarna att vi har ju inget sånt uråldrigt tabu mot att äta hästar. Inte vad jag vet i alla fall. Jag kan inte tänka mig att svenskar i århundraden, årtusenden har ätit sina hästar, sina arbetsdjur. Precis som att, som du säger, man äter kon som man har mjölkat, så har man väl rimligen också ätit köttet från hästarna. Så det känns för mig som att det inte är ett historiskt djuprotat tabu som jag tror att hund- och katttabun är. Utan det är mer en sån nymodighet. Jag vet inte var det kommer ifrån, men det är liksom... Det är inte baserat på uråldrig tradition, det är baserat på My Little Pony.
0: Jag skulle faktiskt tro det. Och alltså, man offrar väl hästar under Jasatemplen hade man ju hästoffer. Och jag kan inte tänka mig att de liksom lät kadavret ligga, utan jag antar att de ska halsa den hästen och sen käka upp den.
5: Särskilt med tanke på att hästkött är väldigt välsmakande och näringsrikt och jättebra. Alltså hund och kattkött är inte lika kvalitativt. För att de är rovdjur, de äter allt möjligt konstigt. Det är bara inte lika ren näringskälla. Hästar är ju väldigt lika kor och köttet är väldigt likt nötkött. Jag tror man måste vara köttexpert om man ska kunna skilja en hästfilé från en nötfilé. Jag kan inte göra det. Jag tycker att smakar väldigt, väldigt likt. Jag kan inbilla mig ibland att jag kan känna viss skillnad, men jag tror inte jag skulle klara ett blindtest på liksom häst entrecote och nöt entrecote. Så med tanke på det så vore det helt absurt om man avstod från att äta det ena men åt det andra. Men apropå, kan man få häst i Sverige nu för tiden? På Malta går det bra, men jag brukade gå och käka häst i Stockholm på ett ställe som heter Broncos bar på Tegnérgatan.
0: Just det.
5: Jag tror inte de finns kvar, men de hade alltid häst på menyn. De hade en hästentrecote eller sånt där med standard i alla år. Och sen vet jag att det fanns en latinamerikansk slaktare i Hötorgshallen som alltid hade. Han hade dessutom liksom 3, 4, 5 olika styckdelar från häst varje gång jag var där.
0: Ja, nu, alltså, fanns det två ställen i Hötorgshallen som hade häst förut. Men det var länge sedan jag såg hästar faktiskt. Och ett tecken på det här med tabugrejen, det är ju att restaurangen Djuret, de har ju liksom olika veckor där man liksom serverade från svans till nos, kor och gris. Och så fick de för sig ha en hästvecka också. Och det var i princip inga bokningar alltså. Det var inte folk sugna på.
5: Trist alltså vad de gick miste om.
0: Ja, det var lite konstigt faktiskt. Ja.
5: Jag var på Djuret en gång på en av deras grisveckor. Allting bara var gris, gris, gris, gris, gris. Det var ju ett fantastiskt koncept. Jag hade mycket gärna gått dit på en hästvecka. Jag tycker det vore en fin sak om man kunde återknyta till i kulturen, tycker jag. För det är lite där, du pratar om de här att i forntiden så offrade vi hästar, vilket är väldigt logiskt för att hästen är väldigt värdefullt djur och väldigt viktigt djur, givetvis mytologiskt viktigt också i nordisk kontext. Så jag tror att det finns en arkaisk, urnordisk kraft i att äta hästens kött. Någonting som jag tycker att unga arkeofuturistiska reaktionära unga svenskar ska tänka på. Kanske själsligt uppbyggligt att äta häst då.
0: Jag tänkte mer, alltså jag var mer nyfiken på om det är någon skillnad på just det med travhäst alltså. Jag föreställer mig att det är liksom bara muskler och senor och minimalt med fett på en travhäst, gissar jag. Och om det är skillnad på måste det inte vara skillnad på en arbetshäst och en en travhäst eller en galopphäst. Det vore intressant att veta man i hästkultur, alltså i hästätar länder har olika vad heter det? Ja, det här, vad fasken heter det? Precis som man har eller nötkött och griskött. Iberico gris och finns det någon motsvarighet i hästvärlden? Men det borde ju rimligen finnas.
3: Radio Bubbla.
6: Och Ingegärd, du har väl ingenting emot att jag så här alldeles ensam säger några ord om safari nu? Enbart riktat till alla maskuliner som nu lyssnar.
7: Naturligtvis inte, Larsson. Eftersom safari bara används av riktiga karar så är det ju alldeles självklart att du ska vända dig till dem.
6: Tack för det. Ja, vad jag har att säga är helt enkelt det, oss karar emellan. Att safari-serien är det enda raka när det gäller att sig raka. Alltså safari i rakvatten är det skönaste sköna efter rakningen. Och safari-serien är den enda rätta när det gäller att räta till frisyren. Safari i hårvatten och safari hårkräm är verkligen toppen. Och vilken frist härligt maskulin doft. Ja, safari är verkligen något för moderna män i alla åldrar.
3: Polisen i Dalsland står till mot fastighet och beslagtar 500 cannabisplantor. Enligt uppgifter anhålls två personer. Jourhavande utredningsbefäl Per Silén meddelar att han inte vet så mycket men att åtminstone en person häktats misstänkt för grovt narkotikabrott. Ja, det var väl lite mer än en vecka sedan som vi hade ett långt inslag om Dalsland. Där vi till vår glädje konstaterade att Dalsland tycks vara ett nästintill laglöst land. Det är som vilda västern, bokstavligt talat. Två poliser i hela landskapet som absolut inte har tid att till exempel spana efter knarkodlare. Det här var vad som stod i den här artikeln och som vi mottog med öppna armar. Nu får vi veta att faktiskt så har gjort ett tillslag mot just folk som har odlat växter som inte staten gillar.
0: Men det kan ju också, alltså det kan ju vara, vi har en ledtråd till här att det kanske inte är Dalslandspolisen i alla fall. Därför att jourhavande utredningsbefälet säger att jag vet inte så mycket om det här. Så det kan ju vara någon grön nykomling som liksom ska visa framfötterna och inte ha liksom kommit in i den dalsländska polisens sunda vanor helt enkelt.
4: Det är definitivt så är det någonting som är misstänkt här, va? Den polis som uttalar sig är Per Silén, jourhavande utredningsbefäl hos polisen i Trollhättan. Men Trollhättan ligger ju inte i Dalsland, eller?
0: Nej, det gör det inte.
4: Men Trollhättan det ligger lite söder om Dalsland. Och vi vet ju att det finns bara två poliser i Dalsland. De heter Stefan och Christer. Alltså vi har ju koll på Dalsland. De har inte lurat oss med det här Per Silén-snacket. Det här är någon utbildning som har tagits in på dalsländsk mark och bedrivit en typ av verksamhet som inte är konventionell och säkerligen inte välkommen i Dalsland.
0: Nej, det är ett angrepp på den dalsländska polisens integritet alltså. Och det här kan jag utlösa av det här som stod i, du har en Expressen-artikel om jag inte minns fel. Och då har någon fått för sig att men så här kan det inte vara. Åk in där och gör en räd helt enkelt. Och så hann inte dalsländska polisen varna i tid. För det hade de säkert gjort annars, utgår jag från.
4: Ja, jag hoppas på och räknar kallt med att Stefan och Christer kommer att ingripa mot Per Silén. Åk ner till Trollhättan, arrestera honom. Doppa honom i kära och fjädrar, eller vad man nu gör i Vilda Västern.
0: Jag är ju för sig lite orolig faktiskt för att det är Stefans och Christers egen odling. Man talar om två personer här som har odlat de här, har haft de 500 plantor. Det kan vara en sån grej också.
4: Där sa du någonting, de verkade ju väldigt sköna faktiskt.
0: Ja.
4: Ja. Stefan och Christer, kämpa.
0: Ja, exakt.
4: Håll Dalsland fritt. Och vi vill inte se några fler sådana här tillslag mot folk som odlar lite växter på bakgården.
0: Nej, och man tycker ju alltså att Trollhättan som faktiskt drabbas av olika former av extremistdåd som vi mycket väl vet Och som vi har och som också haft en liten, ett antal våldtäkter till exempel. Polisen borde väl ha någonting annat att göra i Trollhättan än att åka till Dalsland och ge sig på Stefan och Christer.
4: Ja, det är ganska, det gör faktiskt saken ännu mer bisarr med tanke på hur mycket grejer som händer i Trollhättan. De kan ju städa upp på sin egen bakgård innan de börjar rensa ogräs på någon annans.
0: Man tycker det.
3: Radio Bubbla.

0: Sir Robert Wilson och sa att det här är den bild som mest liknar mig. Men i samband med att Hugo Chavez började hävda att han var släkt i rakt nedstigande led med Bolivar, så började han började så här göra konstiga DNA-utredningar och märkliga saker. Men då började han ta fram riktiga bilder på Bolivar. Där han då eventuellt då försökte få Bolivar att se ut som honom själv. Försökte modifiera Bolivars utseende för att belägga sitt släktskap.
1: Och brevskrivarna skickar med bildbevis på den här utvecklingen. Men jag får en känsla av att Chavez hjälpte till också genom att låta photoshoppa sina egna porträtt, eller porträtten av honom. För han ser lite väl långsmal ut i ansiktet. Han var ju ganska klotformad i knoppen.
0: Ja, jag tycker också att det är lite märkligt. Och men på vissa sätt så tycker jag att den här bilden på Chavez är nästan mer lik originalet på Bolivar.
1: Ja,
0: om man tittar faktiskt på näsan, den här liksom... Ja, vi ska inte gå in på detaljer i bilder, för det här är radio, det är ett ljudmedium. Men vi har i alla fall tre bilder som vår lyssnare Robert har skickat in. Väldigt intressant här. Alltså Chavez som förfalskar historien och försöker måla om Bolivar. Så att han ska se ut som honom själv.
1: Det enda man kan förundras över är att Chavez nöjde sig med att hävda att han var fallen i rakt nedstigande led från Bolivar. Man hade inte förvånat som han sagt att han var fallen efter Jesus och vem vet vem mer alltså. Han var lite åtalsam där nästan.
0: Radio Bubbla. Macron säger att Frankrike kommer att svara militärt om Syriens regering använder kemiska vapen. Organisationen Vita Hjälmarnas vicepresident besviken och uppmanar landet att handla direkt. Ja, Emmanuel Macron från början av sin presidentperiod har betraktats som lite av ett mysterium. Bekänner färg mer och mer, och det blir mer och mer oroande ju mer man betraktar honom. Det senaste är ett ihärdigt vapenskrammel, kan man säga, som vi har minst två länkar om på Bubbla idag. Förutom det här då, att han hotar att slå till i Syrien, så har vi också en länk i Europavdelningen där det står att Emmanuel Macron återinför tvångsrekrytering till den franska militären, ska inspirera till patriotism och social sammanhållning, är själv den första franska presidenten i modern tid som inte gjort militärtjänst. Ja, ska vi vara oroliga, Boris, för att Frankrike under Macron nu rustar upp och blir mer krigiska?
1: Ja och nej. Alltså, dels har ju Frankrike i smyg ganska länge varit, även innan Macron varit igång. De har ju trupper i Afrika, de gamla besittningarna. De har ju skickat folk härsan och tvärsan i inbördeskrig och strid och ställt upp olika regimers sida. Men de gör det där ganska elegant. Det pratas inte så mycket om det. Det här med Syrien gör mig lite allmänt förundrad. Det är ju en gammal fransk besittning i och för sig, så att det kan ju vara så att han tänker att vi ska visa musklerna och visa att vi spelar roll även i våra gamla Mellanöstern besittningar. Men det man studsar för, tycker jag, det är just det här med de kemiska vapnen. Alltså, det är ungefär som med kärnvapen. Jag förstår inte varför man ska dra. För mig är det väldigt påhittade gränslinjer. Alltså vi har ett krig i Syrien som har kostat hundratusentals människor livet. Uppemot 400 000 tror jag. Några miljoner på flykt. Och då plötsligt så uppfinner man någonting som en av parterna absolut inte får använda, kemiska vapen. Det är för mig komplett obegripligt. Nu tycker jag inte att något jävla land som helst ska intervenera där. Alla borde hålla sig borta. Borde alltid ha gjort det. Men just den här interventionsförevändningen, att Exideri har det här och det här vapnet, använder de det så ska vi ingripa. Det begriper jag helt enkelt inte riktigt. Sen när det gäller hans upprustning där, så av de franska styrkorna, och den värnplikten. Så det ges väl ganska mycket öppningar där, för att det bara är en slags allmänt

0: indoktrineringsinstrument. Man talar om att det ska vara en månads värnplikt och att det kan vara man ska kunna jobba med miljö eller sociala frågor och sådana saker. Så att det är nog bara för att disciplinera folket, tror jag, väldigt mycket.
1: Ja. Uttalandet om kemiska vapen kom i samband med en telefonkonferens som Macron hade med Vladimir Putin, som handlade om att stärka banden mellan Frankrike och Ryssland. Också en fantastisk idé där man känner historiens vingslag.
0: Ja.
1: Ja. Vad ska de hitta på härnäst? Jag känner mig i alla fall lite lätt otrygg när Frankrike återigen drabbas av det här storhetsvansinnet. Men historiskt så har de flesta problem som Europa haft originerar med franskt storhetsvansinne och franska allianser med Europas externa fiender.
0: Ja, ja, men så är det ju. Och de är dessutom, för de gånger de går i allians med goda krafter, eller någorlunda goda krafter, så visar de sig dessutom jävligt opolitliga. Alltså, så att ju mer Frankrike håller sig på hemmaplan, desto bättre. Men det är uppenbart att den här lilla killen tänker, han har väl en Napoleon-komplex, vill att Frankrike ska spela en stor roll och börjar där nu, därmed liksom spela ut en massa kort, som till exempel den gamla alliansen med Ryssland, som jag tror att ryssarna kommer att förhålla sig ganska kallsinniga till faktiskt.
1: Men vet du, om jag hade mindre världskomplex över att landet som jag ledde var så litet, vet du vad jag skulle undvika då?
0: Berätta.
1: Jag skulle undvika att dyka upp på en internationell toppkonferens på Elysée-palatset iförd polotröja.
0: Ja, det är en väldigt bra idé. Alltså det är inte ens ett poppigt plagg. Det för jag bara tankarna till. Vill inte vara konstnärer tidigt 60-tal.
1: Tänkte du på den här bilden av Macron längst upp i första artikeln?
0: Nej, gjorde
1: faktiskt inte. Han sitter i Elysée-palatset omgiven av liksom de mest pråliga, guldpläterade möbler och så vidare som man kan tänka sig. Iförd en svart kavaj, snygg svart kavaj, men sen en svart polotröja under kavajen. Och sen någon pin på kavajslag som jag inte vet vad det är för någonting. Men det är, ja, han ser ut som, jag vet inte vad han ska se ut som. Det kanske är någon fransk grej som inte jag förstår. Han ser ut som Steve Jobs i sin svarta polotröja.
0: Ja, det är en vaken iakttagelse. Jag vet heller inte vad jag ska signalera. Alltså det är ett ganska ot... Du har inte gått någon större trend i det här plagget, och kan inte minnas att jag sett nutida franska potentater skutta omkring, inte ens konstnärstyperna i polotröja. Men att den är svart, alltså vi kanske inte ska tänka konstnär och bohem, utan vi kanske ska tänka han försöker verka farlig. Det är lite mer åt ninja-hållet det här, att när det behövs så drar han upp polokragen över huvudet och blir en sån här mördarninja som ger sig ut i världen och stoppar kemiska vapen. Jag tror han ska förmedla en bild av hemlig agent här. Funkar inte så bra det heller.
1: Ja, tiden får utvisa. Det är inte utan att det bidrar till den olyckspålande känsla jag får när jag läser de nyheterna.
2: Radio Bubbla.
1: Donald Ainslie Henderson, avliden vid 87 års ålder, ansvarade för vaccinationsprogrammet som utrotade smittkoppor. Jag vet en länk om det här i augusti månad. Donald Henderson är en person som gjorde enormt mycket för mänskligheten. Jag kan tyvärr inte redogöra i detalj hur det gick till när han gjorde de här upptäckterna. Men konsekvensen blir i alla fall att smittkoppor är ett minneblott. En sjukdom som har dödat många miljoner människor genom åren.
0: Mm.
1: Dr. Henderson fick en viss uppmärksamhet att han gick ur tiden naturligtvis och bubblade en länk. Men det var väldigt lite som det pratades om honom jämfört med många andra personer som dog under året. Gång på gång på gång under 2016 så har vi fått de här masshysterierna kring att någon dött, någon kändis, någon musiker, Särskilt förstås personer som på ett eller annat sätt har en vänsterprofil. Och det är inte bara Fidel Castro, det finns många andra exempel där man kan misstänka att de är särskilt omhuldade av politiska skäl. Men det finns också någon annan typ av trend som gör att man ser det här mer och mer. En sak som folk brukar säga när man klagar över att det är så mycket tjat om alla kändisar som dör, säger man så här att, ja men du vet, det är inte det att det är fler som dör, det är bara att du börjar bli gammal. Så att de personer som du gillar och som du har koll på, de dör nu helt enkelt för att de börjar komma upp i åldern, precis som du. Men det finns också någonting annat i det här.
0: Ja.
1: Ett nytt sätt att hantera att kända människor går bort. Till att börja med att folk har onaturligt starka kopplingar till exempel popstjärnor och känner genuin sorg över att de dör. De blir sjuka och måste äta Prozac, som man gör nu för tiden när man känner sorg. Och dessutom så har man ett sorts offentligt sorgarbete där man ska vräka ur sig sina sorguttryck på Facebook. Och alla ska gotta sig i den här emotionella porren som det innebär.
0: Ja, och hur man beskriver alltså de stjärnor inom musiken som har gått bort. Det här med att han uttryckte en hel generation strömmar och förhoppningar och så vidare. Och om David Bowie. Kul med David Bowie, men det var i så fall en jävligt fattig generation om han uttryckte deras strömmar och förhoppningar. Alltså vi befinner oss i en tid när det är bröd och skådespel för folket, och folk, allt för många människor identifierar sig liksom med artister och det som sker på scenen. Det är väldigt sorgligt helt enkelt.
1: Hade det här varit en vanlig årskrönika så hade vi pratat jättemycket om David Bowie och
0: ja.
1: Prince och Leonard Cohen och George Michael nu senast. Jag höll ju förstås en lång monolog om Prince i april när han dog.
0: Och hans kassavalv där, ja. Det minns jag fortfarande.
1: Det råkar vara en personlig favorit, så det unnade mig lite grann. Men med många andra kända skådisar, till exempel Alan Rickman, Gene Wilder. Vi har en väldigt intressant lista här i årskrönikan faktiskt. Vi har haft ett inslag om Castro och sånt där. Men mest av allt känner jag att vi kanske inte ska delta i den här hetsen och prata om alla de här kändisarna som har dött.
0: Nej, det är märkligt att definiera ett år på vilket är väldigt vanligt alltså att det är att man gör. Och du har alldeles rätt. Låt oss bara gå förbi dem. Vi har ju behandlat de viktiga dödsfallen under året som har gått, och det hör på något sätt till tidens gång att folk dör.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
1: SVT upplåter plats för debattartikel från egen programledare som klagar på att han inte kan se OS på SVT, som tappat rättigheterna till Viaplay. Och det här handlar om Lasse Kroner. Det är faktiskt oklart för mig, jag känner igen namnet, men det är oklart för mig vad han egentligen har gjort och vad han är för någon typ. Men han berättar i alla fall här att han älskar idrott i alla dess former. Och han gillar att kolla på OS. Men nu kan han inte kolla på OS längre. För att OS är inte längre sänds på statstelevisionen. Utan det är ett privat tv-företag som har tagit över rättigheterna. Och trots att han är så oerhört engagerad. Och han älskar sport, han älskar OS och vill titta på alla grenarna. Även väldigt obskyra saker gillar han. Som till exempel att se vuxna män och kvinnor jaga en liten boll. Så trots det så kan han inte bemöda sig om att skaffa ett Viasat-abonnemang. Eller vad man nu kan göra. Utan han säger uttryckligen att han kan inte se OS. Han kan inte se OS när det inte sänds på statstelevisionen. Jag tycker att det här är ganska oklart och fascinerande. Vad är det egentligen som gör att han inte kan titta på OS?
0: Ja, han smyg tittar säkert på OS och har betalt sig via satt avgift. Det här är ju bara ett led i statsmedias kampanj för att på något sätt. De försöker ju piska upp en stämning om att hur viktiga de är, hur mycket de behövs och så vidare. Men jag har aldrig hört en vanlig sportintresserad människa den senaste veckan klaga på det här. De som har ett genetiskt ordat behov att titta på ljud och mitt i natten, de slantar upp den här hundringen och så är det inte mer med det. Det är inte, det kostar fan inte mer än att gå på bio idag. Utan det är bara de som sitter liksom i radio- och tv-huset som har utav detta. Och de har ju börjat stegra sin kampanj nu, för det är viktigt det med public service. De släppte ju dagarna sin rapport om att, som visar att i länder där public service står starkt, där är högerextremismen svagare. Så att det är liksom den här tanken på att vi ska tillbaka till folkhemmet och det goda där alla satt i soffan och alla hade bra, alla kunde titta på OS.
1: Det är ganska märkligt utspel i alla fall från Lasse Kronér. Så antingen så kanske han har någon sån här nordkoreansk inställning att det är väldigt ursligt att titta på tv som inte är 100% statlig. Eller så är han extremt snål. Oerhört snål att han inte ens är beredd att lägga några hundringar på ett av sina största fritidsintressen, vilket är ganska spektakulärt. Att man kan ju ha en patologisk snålhet, men att man skriver om det i tidningen, det är lite generande.
0: Ja, men det kan ju också vara en intern grej. Han har väl inte så mycket tittare på sina statsserieprogram längre, och då kanske man bara snackar om att fimpa honom och ta bort den ur tablån. Och då kör han en kampanj för att visa hur viktig han är och att han står på rätt sida. De mest märkliga saker han spelar in är att få jobb på stats-tv.
1: För det kan väl inte vara så att statstelevisionen skickar ut en av sina folkkära programledare för att bilda opinion, för att använda staten för att undertrycka deras konkurrenter och stå åt sig ett av de mest intressanta programutbuden? Så kan det väl inte vara?
0: Nej, det sorgliga är att det tyvärr inte är så, utan han gör det här på eget bevåg därför att han inser att det är ett bra karriärmål helt enkelt. Han är en så nyttig idiot som behöver inte ens se åt honom vad han ska göra. Han gör det frivilligt.
1: Den allra bästa sortens idiot.
0: Ja,

0: Radio Bubbla.
1: Högerextremister försöker påverka det svenska valet genom att sprida bilder på grodan Skurt enligt Dagens Nyheters granskning av internetforumet 4chan. Och här har vi riktigt allvarliga grejer. Alltså vi har ju det ständiga hotet från Putin. Putin som ska styra alla val i Sverige och USA på alla andra ställen. Men nu har det riktigt svämmat över alla bredder därför att högerextremister försöker påverka det svenska valet med hjälp av den oerhört onda högergrodan Skurt.
2: Ja.
1: Visst bävar man, Boris? Hur ska Sverige kunna värna sig mot Skurt?
2: Ja, det kan vi inte. Alltså, men är Skurt i... Existerar Skurt i barn-tv fortfarande?
1: Jag tror att Skurt har gått i pension. Det var ju ett tag sedan.
2: Ja.
1: Alltså, jag minns när jag var yngre att Skurt var på tv. Jag fick inte kolla på den tv-kanalen. Mina föräldrar tillät inte det som Skurt sändes på. För att jag
2: det var väl treans Skurt var på?
1: Konservativt hem, ja. Alltså, det var absolut i TV3. Och Skurt var ju, alltså Skurt är ju höger. Det tycker jag ändå man får ge de här högerextremisterna. Alltså, Skurt är ju en synnerligen baserad kristen monarkist. Han har ju välkända band med svenska kungahuset, drottning Silvia framförallt, även
2: ja.
1: Kronprinsessan Victoria, jag tror även de övriga skandinaviska kungahusen. Och han är ju en utrerad pan-nordisk ultranationalist. Du sett den här kepsen han har på sig, va? Med en massa flaggor på.
2: Ja, just det.
1: Det är ju nästan ren hitlerism med de här nordiska flaggorna. Och det är också det här med att Skurt är ju en oförblommerad kapitalist eftersom han enbart medverkade i kommersiell tv via satellit. Det var bara Stenbeck tv som gällde för Skurt.
2: Exakt, det var barntrea.
1: Inte som kommunisten Grodan Boll som bara var med i statlig radio och statlig tv. Och var en sån typisk neurotisk 40-talist. Sossepadda.
2: Ja.
1: Det har jag också fått höra från vännerna Örebro. Att Grodan Boll, han var ju riktigt hopplös. Dessutom gick han i ledband efter insekten Kalle Stropp. Och hade omfattande samröre med den amoraliska transhumanisten Plåt Niklas.
2: Ja, men det är sant. Alltså, Grodan Boll har jättestora problem. Men jag har lite problem med Skurt också, därför att dels så var han väl lite EU-vänlig och så lite så här allmänt miljöflummig. Men sen är det ju hur Skurt ser ut. Alltså, Skurt ser ju alltid full ut.
1: Ja, det är inte
2: bra.
1: Så. Nej. Vad konstigt. Jag trodde alt-right, jag trodde de var mer lite renlevnade, att man ska dricka så mycket, man ska gå till järntemplet och sånt där, brukar de säga, att man ska gå och lyfta skurt.
2: Ja, men kolla,
1: Skurt
2: liksom
1: verkar inte vara med på programmet där.
2: Skurt är tankad eller bakfull på alla bilder. Alltså, jag skulle vilja ha någon slags ny, finns det ingen japansk kampgroda eller någonting sånt här?
1: Alltså, jag har ju hört från vännerna i Örebro att Skurt bara är början. För det sägs att Björne har vaknat.
2: Björne, du menar att Björne ska visa sin rätta själ alltså?
1: Ja, den bruna björnen, Björne. Även han känd från tv och eventuellt ännu mer radikal än Skurt.
2: Björne har ju faktiskt, det är ju gamla partikamrater till mig som gjorde Björne som gått i nationalistisk riktning, så ja, det kan bli intressant om de väcker honom på riktigt.
1: Miljöpartistisk riksdagsledamot anklagas för att i över 10 års tid återkommande fått kvinnor att känna obehag via sexuella trakasserier och intima komplimanger. Polisanmäldes även 2015 för att ha stoppat in tungan i kollegas spädbarns mun. Mannen uppmanade att ta timeout, vilket han accepterat. Ett av problemen med såna här hashtag MeToo-kampanjer när de här häxjakterna går är en sorts trivialisering och relativisering av riktiga övergrepp. Ibland är det bara såna vaga saker som att Roger Moget har sökt kontakt med kvinnor under olämpliga omständigheter. Och någon har tittat på någon på fel sätt eller gett en komplimang som inte var välkommen och så vidare. Och det här jämställs liksom med riktiga övergrepp, våldtäkter, riktiga trakasserier och så vidare. Men då dyker upp någonting i floden som är bara någonting helt annat. Och här har vi alltså en riksdagsledamot, en Miljöpartiets riksdagsledamot som katastrofalt nog inte är uttänkt med namn. Vilket är helt obegripligt, får bara säga en parentes om det. Därför att i flera av de andra fallen så har man bestämt sig för att hänga ut folk med namn. Trots att det är liksom ryktens spekulationer, det är bara en enskild person som har sagt någonting en för 10 år sedan. Det här är alltså, det finns flera personer som anklagar den personen och den har blivit polisanmäld och det har liksom gått ganska långt. Polisanmälan, samtalsterapi och den specifika incidenten handlade om att den här riksdagsledamoten tog tag i en kollegas spädbarn, en 5 månader gammal bebis, lyfte upp den i luften, vände bebisen upp och ner, lyfte upp den i luften och stoppade in sin tunga i bebisens mun.
2: Nu går ut och kräks.
1: Så riktigt, riktigt jävla vidrigt. Och den här personen, vissa politiker och andra som blir påkomna med mycket lindigare saker, ska löpa gatlopp och få såna karriärer förstörda och rimligen sina liv förstörda på alla andra sätt. Det här aset ska ta en time-out. Ska ta en time-out medans en intern utredning pågår.
2: Det ska bli oerhört intressant om det blir någon utrökning här av ledningen och de som bemannar kommandopositionerna i Miljöpartiet. För det här har ju pågått länge, alltså hans så kallat gränslösa beteende har varit ett bra tag, 10 år när man har bestämt, och det är först nu med MeToo-kampanjen som hade inte den varit så utgår för att han hade gått i pension och dött, alltså som högt upp ur en miljöpartist, och anklagelserna hade hopats. Det är återigen det här fenomenet att ibland alla de här godhetsmänniskorna och rörelserna så gör man sitt yttersta för att skydda sina egna och låta folk bli sexuellt trakasserade. Och det börjar liksom närma sig vidrighetens uthärdlighet på något sätt.
1: Kanske ändå att vi börjar se början på slutet för Miljöpartiets epok i svensk politik. Jag skulle inte förvåna mig så mycket nu om Miljöpartiet faktiskt försvann. För dels har vi de här sakerna som är ett naturligt utslag av att i de som skriker högst om sin egen godhet så hittar man de allra värsta avskummen. De vedvärdiga individuella beteenden. Men vi har också en annan nyheten som ligger strax under här. Som handlar om vad Miljöpartiet har för politiskt inflytande just nu. Mm. Och det pågår förhandlingar mellan regeringspartierna just nu. Hur man ska hålla ihop regeringen och så vidare. Och då kommer uppgifter om att Miljöpartiet har satt hela sin ställning i regeringen på spel. Sagt att vi hoppar av regeringen och blockerar allting. Om vi inte inför en total amnesti för alla så kallade ensamkommande asylsökande. Ensamkommande flyktingbarn som man sa tidigare. Men nu är det intressant nog inte ens någon som påstår att de är barn längre. Nej. Utan kriteriet nu är att de har varit barn en gång i tiden.
2: Och det gäller de flesta.
1: Det gäller ganska många.
2: Jag får kolla med Strid för detta SD-medlem om det verkligen är så att den där arten kanske inte har någon ursprunglig barndom, man vet aldrig.
1: Ja, alltså antingen är man 100% flykting eller så är man 100% vuxen.
2: Ja.
1: I den mån man är flykting så kan man inte vara över 18 år gammal och vice versa. Så, och det här det är riktigt, av alla saker som man skulle kunna bry sig om och prioritera i svensk politik, så är det här som Miljöpartiet fokuserar på. Att så kallade ensamkommande asylsökande ungdomar och så vidare från Afghanistan, de flesta av dem, ska få stanna i Sverige. Man säger att de ska stanna för att slutföra sin gymnasieutbildning. Det är helt otroligt. Jag tycker det är svårt, för att jag vet inte var jag ska börja. Jag vet inte hur mycket jag behöver ta i för att det inte ska bli för lite.
2: Ös på.
1: Men det här är en av de allra av alla dåliga invandrargrupper i Sverige, så är det här en av de allra sämsta. Och jag förstår faktiskt inte varför just de här hamnar i fokus, varför de är så otroligt omhuldade och skyddade. Det kanske är för att de är värst, helt enkelt, att de har högst frekvenser av brottslighet och annat avvikande destruktivt beteende när de väl kommer till Sverige. Och sen de här krumbukterna, alltså för att skydda dem. Det är alltså, de är inte barn längre. Inte ens Miljöpartiet hävdar att de är barn, utan det handlar om att de påbörjade sin asylansökansprocess innan de fyllde 18, enligt vad de själva säger. Det är fortfarande tabubelagt att göra riktiga åldersbestämningar. Man ska fortfarande gå på deras egna ord om hur gamla de var. Det var någon skrev på BBS. Regeringen som nu ska genomföra det här då, för att rädda regeringskoalitionen med Miljöpartiet, de kan inte bara fatta det här beslutet, eftersom det här handlar om individuella myndighetsbeslut om specifika människor, vilket regeringen inte får gripa in och ändra i. Det kallas för ministerstyre. Så regeringen får inte gå in och ändra individuella fall. Så därför måste man stifta en lag. Det var någon som föreslog man ska formulera den här lagen på Bubbla BBS. Det blir härmed olagligt att till länder utan havskust utvisa personer som befunnit sig i Sverige vid något tillfälle då de har varit under 18 år och kan styrka detta med fotografi taget av licensierad kvällstidningsfotograf inom 18 månader från ordinarie riksdagsval.
2: Men här kan man också ana ett lömskt politiskt spel, alltså. Och de här två miljöpartisakerna tror jag hänger ihop. När Miljöpartiet, alltså Miljöpartiets ledning, vet ju att det blir inte så jävla kul när det kommer ut att en riksdagsledamot går omkring och stoppar tungan i munnen på spädbarn. Det bär mig emot att ens säga det. Men när vi får en stor politisk framgång, vilket de faktiskt nu har fått, då kan man ju droppa det. Då släpper det till en lämplig journalist att vi håller på med en intern utredning, och så blir det inte så jäkla mycket. Då riskerar vi inte att det här överglänser kulturmannens härningar kring Svenska Akademin. Så jag tror att det tyder på en viss fingertoppkänsla. Men den verkliga segraren här är ju Stefan Löfven. Alltså, man ska inte underskatta den människans taktiska förmåga. För att den här frågan kommer att komma upp i nästa års valrörelse. Det blir lite röstningar om den. Och det innebär att det kommer att vara omöjligt, och det kommer att bli ett jävla massa liv om det då i valdebatterna. Och det kommer att vara omöjligt för Centern, för Kristdemokraterna och antagligen också för Folkpartiet att rösta mot det förslag som de rödgröna lägger i riksdagen i frågan om förläggningar och utvecklingar och så vidare. Och det har man på ett väldigt elegant sätt spräckt. De har liksom slagit in en massa kilar i den borgerliga alliansen. Och jag tror det är det som är huvudsyftet. Det var därför sossarna vek ner sig.
1: Jag kunde inte läsa den för att det var mellan betalvägg. Men jag fick känslan av att det var det som Per Gudmundsson sa i sin analys. Att det var ett taktiskt genidrag för att Centerpartiet kommer rösta för det här. Och då kommer det... Ja, det kommer skada regeringspartierna lite grann. Men det kommer skada alliansen mycket mer.
2: Oh ja.
1: Oerhört cyniskt, va? Men det här är ändå samtidigt, det här är då det som Miljöpartiet och säkerligen också Centerpartiet prioriterar. Och under tiden så har vi den här aldrig sinande floden av fall. I Sverigeavdelningen nu, vi har ju alltid sådana här. Just nu har vi 35-årig palestinsk läkare med fru och två barn riskerar utvisas efter 3 år i Sverige då han under ansökningsperioden bytt arbetsgivare för att som läkarassistent istället för undersköterska komma närmare svensk läkarlicens. Tjänstebytet avstämt med Migrationsverket, men utlovad dokumentation ej översänd. Mannens kommunala anställning underkänd av verket då han på grund av halsfluss endast tjänade 9000 kronor i februari 2017. Så återigen ett exempel på en person som en enda månad har understigit någon regel, har inte varit täckt av rätt försäkring, har tjänat lite mindre pengar än vad den fackliga normen är, i det här fallet på grund av någon sjukdom, utan han har varit sjukskriven. Och då ska han ut, en läkare, en av de få invandrare från Mellanöstern som faktiskt är läkare, som faktiskt kan bidra med någonting produktivt, och det som, ja, det enda liksom, det finns enstaka stycken, men de är väldigt få jämfört med vad som påstås ibland. Och de ska naturligtvis kastas ut utan pardon. Men istället så ska man ha amnesti åt alla ensamkommande unga män från, eller inte så unga män, från Afghanistan.
2: Ja, och de är inte ens från Afghanistan oftast. Men du kan förklara för mig varför uppbådas Miljöpartiet, Vänsterpartiet, en stor del av sosseriet för just de afghanska unga männen. Alltså finns det 212 andra flyktinggrupper. Varför just dem? Det har jag aldrig begripit riktigt.
1: Jag vet inte, men alltså det är lite ett mysterium. Men kanske för att de är värst. Kanske för att de har minst kompatibel kultur med vår. Men de är inte de värsta av de värsta. Alltså i viss utsträckning till exempel så om jag förstått det då, så flyr de här människorna till Sverige eller till Europa. De flyr från sina ställen de bor på. Inte bara av ekonomiska skäl och sådär, utan för att de är shia muslimer och kan därför bli förföljda av sunni muslimska fanatiker som talibaner, IS-terrorister och så vidare. Så att enligt de gängse liksom sätt man brukar tänka på det här, så kan man tänka sig ännu värre grupper, men de har väldigt avvikande värderingar. Och de blir kriminella i väldigt hög utsträckning. De har väldigt mycket drogproblematik i den här gruppen. De står för en väldigt stor del, som det ser ut, av den här sexualbrottsligheten som ökar lavinartat. Det verkar vara en stor grej bland människorna att hålla på med gruppvåldtäkter och sådana saker. Så det är kanske helt enkelt att de är värst, vilket innebär att då är de, så att säga, det största finger i ögat man kan sätta på västerlandet. Deras motivation är att negera alla civiliserade värderingar, alla västerländska, normala civiliserade värderingar. Så att de letar efter det som är starkast diametralt motsatta värdemässiga polen man kan hitta. Det kanske är de här grabbarna.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Buddhistiska munkar i Brunflo ska förmånsbeskattas för den mat de får som gåvor, liksom det boende som templet utgör, förbjuds av sin religion att laga mat eller förvärvsarbeta. Buddhistiska munkar i Brunflo, kanske någon undrar, vad falls? Ja, men så är det. Det finns ett aktivt buddhistiskt tempel i den här ganska lilla orten som ligger, jag tror att den ligger strax söder om Östersund. I Jämtland ligger den i alla fall. Jag vet inte, säger man Brunflo eller Brunflo, Boris?
4: Jag tror man säger Brunflo faktiskt.
3: Brunflo, ja.
4: Ja.
3: Det är i alla fall så att thailändarna, de thailändska invandrarna i Jämtland, de som bor där uppe, det finns enligt uppgift 500 thailändare i Jämtland. De var länge missnöjda med att de inte hade ett tempel där de kunde göra sina buddhistiska grejer som man gör i templet. Och därför startade man en insamling, det här var 10 år sedan eller sånt där, för att bekosta ett buddhistiskt tempel. Och efter ett tag då så lyckades man samla in tillräckligt mycket pengar för att köpa en fastighet. Man köpte en gammal läkarvilla i Brunflo som man gjorde om till ett buddhistiskt tempel. Alltså det är fint litet sånt där trähus, ganska stor villa. Men det ser inte ut som någon sån här väldigt exotisk arkitektur eller något sånt där. Utan det ser väldigt svenskt ut. Fast det hänger en sorts thailändsk eller buddhistisk flagga eller något sånt där på fasaden. Och det här hände 2012, om jag inte är fel informerad. Wat Pa Sok Jai heter templet, eller föreningen som har byggt templet. Den första munken, jag vet inte om man säger abbot, men den första munkchefen importerar man från Norge. En man som hette Fra Patipat som inledde verksamheten. Och,
4: det lät norskt faktiskt.
3: Fra Patipat, ja. Och han rekryterade sedan munkar. Och vid något tillfälle när jag kollade en artikel här så hade de 5 munkar. Och kanske har skaffat fler över tid. Det vet jag inte riktigt. Men nu är det flera av munkarna som har lämnat templet. De har lämnat den inre glädjens skogstempel, som det heter. Jag vet inte om det är en översättning av Wat Pa Sok Jai. Men de kallar i alla fall för den inre glädjens skogstempel. Det är mycket vackert.
4: Ja, det är...
3: De har lämnat templet nu därför att föreningen har fått så mycket problem med Skatteverket. På grund av det här då att munkarna har som... De har ju lever efter en massa speciella regler som alla munkar. Och de buddhistiska munkarna har bland annat reglerna att de får inte äta mat om de inte har fått den som gåva. Att de får inte köpa mat och de får inte laga mat. Jag kan inte exakt förklara varför, men det har beskrivits som att om de inte får maten som en ovillkorlig gåva så kan det uppfattas som att de har på något sätt tagit den. Att de på något sätt har våld för sig på existensen och tagit för sig på något orättfärdigt sätt. Hur som helst, de får bara äta mat som de har fått som gåva. Och de får heller inte arbeta. De får inte liksom förvärvsarbeta och tjäna pengar och sånt där. Och nu har Skatteverket kommit på att här bor ju 5-10 personer, hur många nu är, i det här huset i Brunflo. Som inte betalar någon skatt. Men de får ju saker. I praktiken så är de ju... Det är förtäckt anställning det här. Och det är ju anställningsförmåner de får när de får mat. Och maten, ska vi säga, den tillhandahålls alltså av enskilda församlingsmedlemmar. De här thailändarna som kommer förbi. De lagar mat och kommer till templet och de turas om och åker dit och så vidare. Så det är inte som att det är en företag eller någon församling som gör organiserat. Det är väldigt decentraliserat, spontan verksamhet. Men Skatteverket säger då att det här måste förmånsbeskattas. Så trots att det inte är några monetära transaktioner inblandat så måste föreningen nu betala pengar till Skatteverket baserat på då Skatteverkets bedömning av hur mycket den här maten är värd och hur mycket det är värt att munkarna får bo utan att betala hyra i templet. Och de har inte råd med det här. Föreningen har inte råd, vilket gör då att alla munkarna utom en eller två har flyttat ut för att minska belastningen på föreningen.
4: Vad blev det av landets beramade religionsfrihet? Alltså, den religionsfriheten är någonting som bara gäller muslimer uppenbarligen. Och tänk på tal om den religionen. Tänk om skattemyndigheten ägnade samma nit åt att undersöka liksom varifrån moskéer och imamer får sina pengar. Och vem som bekostar detta och om de verkligen, nu är jag inte förespråkare för beskattning, men rätt ska vara rätt. Om de skattar för det hela, det är pengarna från Gulfstater och Saudiarabien och Turkiet. Det är så typiskt att man ger sig på en, i alla fall ett liten och oskyldig religionsutövning. Och det namnet var så näpet, den inre glädjens skogsnäpp. Ja, det törs de liksom på dem bara. Men muslimsorganisationer är fortfarande går skottfria. Det där är mycket skumma och slämma pengar i omlopp. Det är väldigt typiskt Sverige då.
3: Mm. Man får ju absolut inga godhetspoäng för att stå upp för buddhistiska munkar och skydda buddhistiska munkar. Eftersom de är lugna, fredliga, allmänt sunda och uppbyggliga personer. Så det är ingen konst att tolerera buddhistiska munkar. Utan det man ska göra för att vara god och för att skicka rätt sorts signaler, det är att man ska tolerera, acceptera och omhulda och skydda personer som är samhällsfarliga. kriminella människor, tjuvar, våldtäktsmän, knarkare och så vidare. Det får man väldigt många poäng för. Men de här munkarna, de är för snälla. Det är deras nitlott som gör att de tyvärr inte får något stöd i Sverige.
4: Ja, men precis. Det är ju det. Och jag kommer ju aldrig av mig för att vara så förbannad. Ja, men det är... men alltså själva principen så tycker jag oerhört vackert. Man önskar liksom att även kristna församlingar gick över till detta helt och hållet utan statens förmedling. Att pastorn liksom lever på församlingen. Det är ganska vanligt i frikyrko och församlingar i USA. Och det är ju inte enbart så där att man får ju lätt bilden i Sverige av att det... älskar medsvensk media att tala om liksom megakyrkorna med svinrika pastorer som håvar in pengar med på tv och telefoni och callcenters. Men det finns ju också de här väldigt små kyrkorna som kanske har liksom 100 församlingsmedlemmar som bekostar pastorns och pastorsfamiljens liv. Och de är liksom själasörjare för mycket liten grupp. Det ligger något väldigt vackert i detta. Så att den här buddhistiska befolkningsgruppen uppe i Jämtland, de är ju föredömen.
3: Ja, jag ber bubbredaktören att hålla ett öga på den här situationen. Det ska bli mycket spännande att se vad som händer framöver i Brunflo och hur thailändarna reagerar.
0: Radio Bubbla.
5: Disk. Man borde ha en diskmaskin. Westinghouse.
6: Mina damer, varför inte göra kvitt alla bekymmer med disken genom att skaffa en Westinghouse? Allt ni behöver göra är att lasta på disken, ställa in maskiner och tänka på något annat. Till exempel era händer.

0: Radio Bubbla.
1: Journalisten och folkrättsexperten Magdalena Ribbing avlider vid 77 års ålder. Mångårig medarbetare på Dagens Nyheter. Magdalena Ribbing, en person med en helt unik ställning i svensk kultur och debatt. Så länge jag kan minnas så har Magdalena Ribbing varit en institution som Sveriges utan konkurrens främsta, som man brukar säga, vett- och etikett-orakel. Alla känner till henne, och som det sagt i kommentaren, alla har någon sorts relation till hennes idéer. Alla läser, reagerar och tycker till. Jag tänkte lite på när jag såg den här oerhört tragiska nyheten, att Magdalena Ribbing representerar ju, vi har ett fenomen nu för tiden med politisk korrekthet, med facit som upprättas i PK-manualen. Det är jättesvårt att få tag på senaste utgåvan, men det finns liksom ett facit med rätt och fel, om hur man ska prata, hur man ska uppträda och så vidare. Kan man säga, Boris, att Magdalena Ribbing representerade en sorts alternativ PK-manual?
2: Nej.
1: Förklara.
2: Jo, alltså det är... Jag gillar ju Magdalena Ribbing, om man får säga så. För att hon hade en enveten kamp mot... det sentida svenska kramandet. Hon drog en klar gräns där och liksom gav till och med anvisningar om man ska klara sig från kramandet. Hon fann det liksom som ett någonting som skapar en falsk intimitet. Och jag ser förvisso Magdalena Ribbing som en tapper krigare på vett- och etikettsidan. Samtidigt så hade hon ju så, men det har, jag har sett många kommentarer så att hon var den sista av sitt slag och så vidare, och lite grann det här med att i vår tid saknar man liksom grundläggande artighet och hövlighet i Sverige. Att hon var en exponent och en förespråkare för just vett och etikett. Men problemet med Magdalena Ribbing tycker jag är att dels så var hon ju en person som faktiskt följde PK-manualen. Hon var ju känslig för vad som rörde sig tidigare. Hon påtalade till exempel att man ska definitivt, är det någon som under ett samtal eller i något sammanhang ger uttryck för rasistiska eller homofoba ståndpunkter, så ska man absolut avbryta den personen och ge dem en tillsägelse. Och det där är lite problematiskt, va? För rasistisk och homofob, det kan ju rätt många bli stämplade för idag. Det räcker med att jag säger att nej, men jag tycker kanske inte att religiösa samfälligheter som inte vill viga homosexuella ska tvingas att göra detta. Då skulle rätt många se mig som homofob. Det fanns ett tydligt PK-drag hos henne. Men det jag menar det stora problemet, det är ju att jag har alltid läst henne också. Grundläggande artighet och höviskhet är ett mycket bättre ord, tycker jag. Utgår ifrån att människor har en relation till sig själva och till sin omvärld, att de vet sin plats i samhället. Magdalena Ribbing flyttade vett och etikett in till att röra faktiskt nästan enbart hur du beter dig i olika sociala sammanhang, bortkopplade från vardag, arbete och annat socialt liv, utan det är väldigt mycket bjudningen, dopet, bröllopet, begravningen, middagen, hur ska jag klä mig, hur ska jag göra, hur ska jag hantera en inbjudan, hur ska jag tacka nej, den typen av saker var det väldigt mycket, det kommer man inte undan. Och hon låtsades aldrig om, tycker jag, det faktum att och det här visste hon mycket väl, hon låtsades inte om det, att artighet och etikett bygger ju på att det finns fungerande hierarkier i samhället. Att man faktiskt visar till hur ålderdomligt den låter, vördnad för de som kan och vet mer. Och om inte den insikten finns, utan om man har, och då menar det här nyset som alla går omkring med på bokmässan med knappar om allas lika värde. Det viktiga är att man själv ska inse som individ att man kan faktiskt vara mindre värd än andra människor, därför man vet mindre, kan mindre, att man ska vara tyst och lära och faktiskt inordna sig, hur reaktionärt det än låter. Det är så man utvecklas som människa. Det är själva grunden för vett, etikett och hövlighet. Och nu har vi ett samhälle där alla synpunkter och åsikter antas vara lika mycket värda, och vi är alla lika. Och ett sådant samhälle, det går inte att skapa vettiga regler för vett, etikett och höviskhet och artighet, utan då får man stänga in sig och diskutera formalia kring middagsbjudningar. Och det var just vad Magdalena Ribbing gjorde. Hon tog inte den stora strid som hon faktiskt visste borde tas.
1: Alltså, jag instämmer ju med dina kritiska synpunkter, Boris. Du har ju precis rätt, och någonting som jag själv också har tänkt på, att Magna Ribbing bevarar en del av den här traditionen, men inte hela, och hon hoppar över mycket av dess underbyggnad på precis det sätt du säger. Orsaken att man ska göra på det ena eller andra sättet är inte till exempel att det är av egentligen av traditionalistiska skäl, för att respektera traditionen, utan hos Magna Ribbing blir det mer att vi ska göra så här därför att då blir det trevligast för alla människor. Men det är precis som du säger, Boris, det handlar inte om att skapa trevnad, utan om någonting djupare. Men jag vill ändå säga, som du uttryckte de här kritiska synpunkterna så väl redan, så det jag känner ändå är speciellt och värdefullt med Magdalena Ribbings gärning är att hon ändå står för ett perspektiv som är extremt ovanligt, om inte unikt i Sverige, nämligen att det finns svar på såna här frågor. Det finns rätt och fel, om man så vill. Det är inte så att man kan göra på ena sättet eller på andra sättet. Det spelar ingen roll, det är upp till dig. Allting är relativt. Det finns ingen moral, det finns inga bestämda riktlinjer. Allting flyter. Det ena året ska vi göra så här, det andra året ska vi göra så här. Jag säger inte att Magdalena var helt immun mot de här tendenserna, men på rak arm så kommer jag inte på någon annan offentlig person som tydligt säger det här är rätt, det här är fel. Gör absolut inte så här. Gör definitivt så här istället. Man kan ju tänka sig förr i tiden att det fanns auktoriteter i samhället som utfärdade såna här typer av påbud. Om inte annat till exempel genom kyrkan. Kyrkan är ju absolut sista som skulle säga något sånt idag. Att det är förbjudet att göra en sak, det tillåter göra en annan sak. De är ju de primära, det är spjutspetsen för anything goes filosofin, va? Men så var det inte för Magda Ribbing. Hon kunde åtminstone sätta ner foten ibland och säga det här är rätt och det här är fel. Är inte det ett enormt värde, Boris?
2: Ja, men det har ju ett... Som jag sa, jag läste ju henne med en väldig uppskattning av rent praktiska skäl också. Därför om man, som jag är en nästan, när jag inte arbetar utan måste umgås med människor. Alltså att jag är introvert och tycker att jag får nog i jobbet av människor. Det gör ju att jag måste ju ha en slags regelverk att förhålla mig till. På middagsbjudningar och bröllop och allting sånt. Då kommer folk att sluta bjuda mig. Och då är Magdalena Ribbing, hon var jättebra alltså där. Därför att då läser man vad man förväntas göra helt enkelt. Och så följer man det. Det är jättebra. Och hon var en auktoritet på det området. Jag tror hon hjälpte många andra än mig också. Alltså att man vill inte gärna gå in i situationer där man riskerar att göra bort sig. Eller att förolämpa människor. Det är väldigt bra att ha haft en sån rikslikare, speciellt när det är som du säger att väldigt många människor säger att det går bra med, gör som du vill och så vidare. Du kan ha kepsen på dig inomhus, det är inga problem. Det är jättebra. Men jag tycker trots allt hon kunde ha tagit, man kunde ju läsa mellan raderna vad hon tyckte hon skulle ha. Den position hon hade hade ju gjort att hon hade kunnat liksom gå till storms mot ordningen i, hon har blivit en galjonsfigur för ordning och reda i skolan till exempel. Det är där det behövs svett och etikett. Mer än på middagsbjudningar.
1: Ja, jag blev i alla fall väldigt sorgsen när jag såg den här nyheten häromdagen. Samtidigt som jag, det kanske låter makabert, men ibland så reflekterar man över hur folk dör. Folk kan ändå avlida på ibland på ett nedriga och förbjukande sätt som man kan känna är inkongruenta med deras livsgärning. Ibland kan man känna att en person går bort på ett sätt som är helt och hållet i linje med deras essens eller hur de levde. Jag känner ändå att det är någonting vackert med att Magda Ribbing avled under en olycka, det är väldigt tragiskt, en olycka, medan hon förberedde lunch åt ett par vänner. Det känns ändå som en sån här kvintessentiell Magdalena Ribbings sak att göra, att verkligen gå all in på att förbereda en riktigt bra lunch.
2: Ja, men det är, det tycker inte du säger ett dugg makabert. Det är liksom vackert på något sätt. Hur absolut det kan låta i sammanhanget, men det är rätt.
1: Jag är orolig för att Magda Ribbing var, trots alla hennes brister och klart att det inte finns några personer som jobbar på Dagens Nyheter i många år som inte är korrumperade. Men jag är ändå orolig för att Magda Ribbing var en av de sista små pelarna. Det finns inga pelare av den typen längre, men jag tänkte säga en pelare av civilisation i svensk samhällsliv. Åtminstone en liten tändsticka av civilisation som håller sakning uppe. Om vi inte ens har Magdalena Ribbing, då känns det för mig som att vi är en hårsmån från barbariet.
2: Jo, men alltså vi befinner oss i människor beter sig som barbarer till vardags i stil och klädsel och beteende och så vidare. Sen blir de nervösa som jag när de ska gå på en bjudning och då läser Magdalena Ribbing. Men vardagshyfsen, etiketten, finns ju inte där. Jag tror också att vi tyvärr kommer att få se henne totalt kidnappad in i, hon hörde ju inte dit, men totalt kidnappad in i värdegrunds och PK Sverige nu. Man såg Björn Wiman, DNs kulturchef, liksom skrev en runa som var ungefär att hon hade varit med och författat värdegrundens eller senaste numret av PK-manualen, och så var det ju inte. Hon var en utgångspunkt liksom för att rätta upp saker och ting här i landet, inte tvärtom, att fortsätta bidra till förfallet.
1: Jag såg också det på, jag vet inte om det var, jo men det var den här Aftonbladet-artikeln som jag länkat från Bubbla. Då står det så här, läs också, alltså hon länkar till en puffa för andra artiklar. Läs också, bästa råden från Magdalena Ribbing, : fegt att inte säga emot rasister.
2: Ja.
1: Så det är det som man lyfter fram av hennes gärning. Man kommer skumma igenom alla hennes krönikor för att hitta den här gången då hon sa att man ska säga från mot rasister och man ska säga hen till transpersoner eller vad det kan ha varit. Förlåt, jag vet inte vad Ribbing sa om de frågorna, men det är sånt man kommer lyfta fram i alla fall. Och sen kommer man liksom skriva en ny PK-manual och sätta hennes namn på den.
2: Alltså, det tror jag vi kommer att få se.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Massdemonstrationer i Frankrike efter att president Emmanuel Macron höjt pensionsåldern från 62 till 64 års ålder. Blockader på motorvägar runt storstäder, störd tågtrafik och 30% av avgångarna från flygplatsen Paris

0: vågen av demonstrationer och gatuvåld och så vidare var att Emmanuel Macron drev igenom en höjning av pensionsåldern från 62 till 64 år. Och det är någonting som Macron har lovat att göra i åratal, men han har inte haft en parlamentarisk majoritet. Han har inte parlamentarisk majoritet längre, tror jag man kan säga, för att hans parti gick bakåt förra gången det var val och tappade den majoriteten som de hade, de eller deras koalition. Det var väl förra sommaren, tror jag. Så istället använder han nu en annan metod, så med hjälp av den franska konstitutionen. I den franska konstitutionen så finns det någonting som heter artikel 49.3 som presidenten kan använda för att driva igenom lagstiftning utan godkännande från parlamentet. Så det här är en lag som är kvar från de Gaulle-eran och som är till för att bryta dödlägen när parlamentet blir förhandlingslamat men staten måste agera. Så det finns en särskild procedur för det, att presidenten kan kringgå parlamentet, men sen kan parlamentet i gengäld hålla en särskild, något som liknar misstroendevotum eller sånt där, för att driva upp i efterhand lagen som har liksom drivits igenom på det här sättet. Jag såg idag i en artikel att den här artikel 49.3 har aktiverats 87 gånger sedan 1958, när Frankrike fick sin nya konstitution, när de Gaulle grundade den femte republiken. Så det här är alltså aktivering nummer 88, om jag förstått saken rätt. Mm. Så det är inte helt anomaliskt, men det är ändå ingenting som är väldigt vanligt. Sen några år tillbaka så finns det en ny regel som säger att presidenten får inte göra det hur ofta som helst, utan man får bara göra det en gång per parlamentarisk session. Jag tror att det betyder en gång per år. Så får presidenten använda det här särskilda trumfkortet och gå runt parlamentet. Ja, Boris, från första början så är det många som har haft speciella förhoppningar kring Emmanuel Macron. Det har alltid varit någonting lite särskilt med honom som kanske är svårt att sätta fingret på, men han har faktiskt en sorts enväldig är kring sig. Han har kommit till makten till synes helt i kraft av sin egen person. Han har liksom inte liksom jobbat sig upp genom eller burits fram av en rörelse egentligen. Han har snarare skapat en rörelse runt sig själv. Och han har skapat sitt eget politiska parti som han nu döpte om till Renaissancepartiet, om jag förstått saken rätt. Och han har blivit betraktad som en sån här, som en väldigt briljant, genialisk person. Och någonstans så tror jag att det är svårt att komma runt slutsatsen att i någon sorts bemärkelse så är Macron ett politiskt geni och en stor statsman i vår tid. Samtidigt så har han förstås visat upp väldigt många svaga sidor. Sidor som får honom att framstå som ömklig och patetisk snarare än en stark man. Men när jag ser en sån här sak, hur Macron han står upp mot pöbeln och han genomför de här svåra nödvändiga reformerna som ingen vill ha men som alla förstår egentligen är nödvändiga. Oavsett om man har parlamentet med sig eller inte så är det det som gäller. Även om gatorna brinner. Då växer liksom hoppet lite grann i mig igen om att Macron faktiskt är en stark man för Europa.
1: Nej, tyvärr. Alltså, han är ju, som du säger, i statsman i den meningen. Alltså, han är ju en väldigt skicklig politisk spelare. Det går inte att se någon i Europa som lika kraftfullt och elegant faktiskt manövrerar. Han nyttjar ju det här mandatet som de Gaulle framtvingade som in i konstitutionen, eftersom de Gaulle ville ha en stark presidentmakt och en stark man som leder landet. Och det finns ju också inbyggt en möjlighet som nyttjades nu och misslyckades med att kräva förtroende, ställa misstroendevotum. Men styrkan hos Macron är ju att han ser splittringen i alla läger. Han har inte majoritet, men han ser att de andra är svaga och oense, så han ser ju vad han kan genomdriva. Problemet för mig det är ju att han genomdriver det här bara för att på någon slags statsfinansiell basis. Folk ska jobba mer och det ska kosta staten mindre. Inte så att jag är emot det, men han har ju inte kunnat visa någon vision för Frankrike, och han vågar ju inte ta plats i det hade jag hoppats på länge, intala med att han skulle göra det. Han vågar inte manövrera på samma sätt i Europa som man gör inrikespolitiskt.

0: politiskt och framstår som en ledande figur. Han visar sig vara en mespropp. Han är mespropp mot USA också. Och trycker till sin egen militär när de försöker bromsa med vapenleveranser till Ukraina. Oerhört besviken. och han bryter ju någonting som de Gaulle. Alltså det är, man måste ju se Frankrike i ett sammanhang av att det är fortfarande ett väldigt katolskt land. Och man har en väldigt speciell katolsk tradition av socialt ansvarstagande hos företagare och att också staten ska vara socialt ansvarstagande. I Bretagne och Normandie och i de norra östra delarna av Frankrike, där står den här traditionen väldigt stark och där har protesterna också varit stora. Och han hade aldrig haft de här protesterna om han hade talat om på ett levande sätt varför detta är bra för Frankrike. Jag har tittat på hans uttalanden och läst hans tal. Och det är ju som att lyssna på en svensk jävla finansminister alltså. Det är ingen glöd, ingen vision, ingen passion. Det är överrevisorn skolad på Rothschildbanken som talar. Det är aptråkigt. Släng en tegelsten på Karfan. Det är ju inte så att demonstranterna har någon vision för Frankrike heller. Men det kan vara bra med lite kaos där borta.
1: Men vad är det själv den här frågan? Höja pensionsåldern. Jag kan ju förklara varför Frankrike bör höja pensionsåldern. Men det är kanske inte argument som jag skulle förvänta mig att Macron skulle använda eller som han skulle tycka var lämpliga. För de skulle vara oerhört oaptitliga för den franska befolkningen. Men hur skulle liksom den rätta sortens retorik se ut och sälja det här projektet?
0: Nej, han har nog kört, inte nog, han har ju kört argument som jag tror det ska ansluta till, som fransmännen uppenbarligen ser som ganska oaptitliga. Alltså vi måste se Frankrike som ett annat land. Det har ju ofta hackats på Frankrike från högern utanför Frankrike och viss mån. Men inte så mycket av högern i Frankrike, att man inte har något marknadstänkande och man förstår inte det här med fri konkurrens och så vidare. Och grejen med Frankrike är att nej, det gör man inte. Alltså det är den sociala familjen, den sociala väven, samhörigheten, den regionala samhörigheten och även samhörigheten i staden och stadskänslan står över profiten helt enkelt.
1: Förlåt, inkluderar det även då den franska liksom centralstaten i Paris?
0: Nej. Alltså Paris är ju cancersvulsten. För makten i Paris är statens behov överordnade på alla sätt. Och det är det som tar sig uttryck nu. När man hade de Gaulle som president, alltså de Gaulle växte ju upp i en starkt troende katolsk miljö anrik företagarfamilj, och hans fru kom också från precis samma miljö, starkt troende och företagarfamiljer sedan 1600-talet. Och för dem var ju liksom deras hembygd, och de såg också Frankrike som sin hembygd sen. Det är liksom, det här är vårt, vi tar hand om tjänstefolket och de som arbetar åt oss, och de ska ha anständiga villkor, och vi dör och blör för dem. Och det är därför man kastar sten på Macron och annat också när man kommer åt. Därför man upplever inte honom som en sån ledare, och det är han ju inte heller.
1: Förlåt Boris, jag skulle vilja bara bena ut den här saken som du återkommer till flera gånger. Det känns som att det kanske är någonting som jag inte förstår i ett resonemang. Med den här sympatiska, traditionella franska inställningen att det här är vårt, det är vårt ansvar att se till att liksom att ta hand om folket som jobbar för oss och så vidare. Att ta hand om våra, det är ju inte att liksom att sänka pensionsåldern i Paris. Det är ju inte att ta hand om varandra på ett traditionellt franskt sätt, inte sant?
0: Ta det där en gång till.
1: Ja, men från deras perspektiv, skulle inte de potentiellt kunna välkomna liksom höjningen av pensionsåldern, nedläggningen av det statliga pensionssystemet. För det är inte statens, det är inte statens roll att, att göra de här sakerna som egentligen kommer an på ansvarstagande företag och civilsamhälle göra.
0: Ja, nej men alltså självklart. Det är problemet vi har är ju att, att man har en centralmakt som regionerna faktiskt ställer sig fientligare till än på mycket, mycket länge i fransk historia. Så det vore ju självklart. Staten gav fan i pensionssystemet och man lade det på regioner, departement och städer helt enkelt. Och då kunde man lösa det på ett helt annat sätt utan detta. Men nu har man en statsapparat som man betraktar som utsugande, alla meningar av ordet. Och den tänker höja pensionsåldern.
1: Det är intressant att höra om det då eventuellt mer liksom sofistikerad eller nyanserad djuplodande position. Jag måste ändå säga att det jag snappar upp om när jag försöker liksom se lite grann vad de pratar om i samband med demonstrationer och sånt där. Dels är det såklart att man ojar sig över att Macron är så odemokratisk och han använder sig av konstitutionen och det är så hemskt med 49-3 och allt det där. Men så finns det också den här, ja, där som man har hört så många gånger, den här, en sorts vämjelig populistisk idé om att det är omoraliskt att ta ifrån människor deras pensioner. De gamla som har jobbat och slitit hela sina liv för att bygga upp allting som vi har idag. De blev lovade en trygg ålderdom, men nu rycks den brutalt undan och de får leva i fattigdom. Den här typen av idéer.
0: Ja, men det där är ju också en följd alltså av hur det rapporteras i media. Där hittar de gärna någon liksom utarbetad stålverksarbetare som strax ska gå i pension och som står där krum framför TV-kameran och så liksom, Pierre, jag vill inte jobba, jag orkar inte. Alltså det är, och det är de rösterna som hörs. Alltså det finns välartikulerad kritik i de olika grenarna av det republikanska partiet, men de är så förbannat mesiga alltså, de och förmår inte enas och förmår inte driva detta. Det är ju problemet. Han som blev fimpad på grund av när Macron valdes första gången, vad fasken hette han som anställde sin fru. Han till exempel hade ju en väldigt uttalad, klar och tydlig syn på hur det sociala nätverket och den sociala ordningen skulle genomföras i Frankrike. Och det innebar ju en gigantisk nedmontering av liksom den välfärdsapparat som faktiskt finns i Frankrike. Och han kunde ha blivit president. Och så grep den franska säkerhetstjänsten in och läckte fel saker. Så det finns alltså klok gaullistisk kritik, men det finns ingen de Gaulle som kan genomdriva den.
1: Mm. Nej, och Macron är ingen de Gaulle heller, jag förstår. Jag tycker den här idén om pensionsåldern, den är bara liksom, jag tycker den är ganska provocerande och jag menar, från mitt perspektiv, jag ser det från nästan personligt, jag ser det som en personlig skymf när de pratar om de här sakerna. De säger att de här gamla människorna, de ska ha mer pengar. Det de säger då också att unga människor ska betala kalaset. Jag kanske inte får tänka mig själv som ung längre på det sättet, men jag har åtminstone liksom en generations längd liksom från att eventuellt då skulle kunna komma bli förmånstagare för något pensionssystem, och tills dess så är det tänkt att jag ska jobba häcken av mig och betala in väldigt mycket skatt för att de som går i pension nu ska ha det riktigt bra på sin ålder. Nu har jag personligen, jag har valt att inte betala massa skatt, ordna det på ett annat sätt för mig själv, men i en annan tidslinje, andra människor som är som jag eller yngre. Det är oerhört provocerande att just de här människorna ska ställa en massa krav. Dels givetvis därför att gamla människor, de har inte fått något genuint legitimt löfte om att få någonting. Om de har litat på utfästelser från politiker att de ska få pengar, då har de gjort ett enormt misstag. Och det är de själva ansvariga för. Om de hade planerat för sin ålderdom på ett någorlunda ansvarsfullt sätt, så skulle de ha privata besparingar. Då skulle de inte ha något problem den här statligt utfästa pensionsåldern. De skulle kunna gå i pension lite tidigare, lite senare. De skulle kunna sköta det där precis som de vill. Men det finns ju också andra aspekten som sticker så mycket i ögonen. Att de människor som går i pension just nu är de människor som generellt sett har det största ansvaret för den politik som har bedrivits under de senaste 40 åren. I Frankrike, i Sverige, i alla länder så är det ungefär samma historia. Det är de som har expanderat staten till groteska och ohållbara nivåer. Det är de som har stått och tittat på som lydiga får när folkutbytet har orkestrerats. Det är de som har ryckt på axlarna när deras rättigheter har urholkats, när privatliv, integritet har tagits ifrån dem. Alla de här sakerna. De har inte gjort ett smack, och nu sitter vi som är lite yngre med allt det här som vi får i knät av dem, och våra möjligheter att påverka de här sakerna är mycket, mycket mindre än vad deras var när de här sakerna rullades fram, och de gjorde absolut ingenting. Jag känner bara som en person som är en potentiell skattebetalare som är ganska långt från pensionsåldern, man ska ha ett väldigt stort och generöst hjärta för att tycka synd om boomers i allmänhet. Ett mer realistiskt perspektiv kan ju vara att det är en ovanligt rutten generation. Alltså inget sagt om någon enskild boomer givetvis, men som generation betraktad är boomergenerationen en av de sämsta någonsin. Så det är liksom en... Ja, förlåt. Fortsätt.
0: Ja, lite grann pratar du för mycket, nu tror jag, i en, som alltså finns i en svensk kontext, personlig erfarenhet och svensk debatt. Det finns en sak som lite grann gör att, som jag skulle ha sagt förut, som gör att ett svenskt eller allmänt teoretiskt sätt att tänka ställs på ända, och det hackar med dessa stackars boomers och när det gäller Frankrike, och det är så här, de patetiska i Frankrike, det är ju ungdomarna, därför att det är inte de som snart ska gå på pension, eller folk som har 10 år kvar till pension som ute på gatan och demonstrerar. Det är ett ungdomsuppror i första hand. Alltså de stora demonstrationerna i Paris till exempel, de som har mobiliserat till dem, det är liksom universitets och till och med deras gymnasieelevsorganisationer som är vänsterstyrda. De har gått ut på gatorna. Och man kan ju se ganska många videofilmer där liksom så här, Louise 21 uttalar sig, filosofistuderande, att hon protesterar mot att man ska höja pensionsåldern. Inte bara av solidaritet, utan det är för att hon själv liksom ser med fasa på vad som ska hända om 50 år. Det är helt sinnessjukt alltså. Man ska jämföra det här med att folk sitter i stugorna och knorrar över att fan, jag vill inte jobba 2 år till. Men de som är ute och eldar sopor och sådana saker, det är ungdomar. Och det här ska jämföras med, som jag alltid brukar säga, med att alltså det är media som skapar en bild där. Det är precis som maj 68, upproret som kanske skulle göra slut och leda till revolution. Det var ju några 10 000-tal då som demonstrerade. Men i slutet på den sommaren så kallar ju mycket de Gaulle idag, kallar ju de Gaulle till demonstration. Då kommer det mer än 1 miljon människor till Paris och tågar väldigt kraftfullt och lugnt genom staden. Så jag tror den verkliga bilden av Frankrike är, vänder på det du säger, det är ungdomarna som demonstrerar av pur demonstrationslust och vänsterstyre. Men de äldre sitter hemma och tycker att det kanske inte är så bra att jobba 2 år till. Men de går inte ut och eldar sopor.
1: Jag förstår också att det inte är liksom pensionärer eller nästan pensionärer som ute demonstrerar. För det är det ju alltid. Alltså som du säger, pur demonstrationslust. Det finns ju liksom en särskild population som kommer att demonstrera och kravalla oavsett vad saken gäller. Om det finns en chans att gå ut och bränna saker på gatorna så kommer de vara där. De missar inte den chansen. Så det är en kategori som finns. Och en annan kategori är ju liksom generella vänstersinnade människor som alltid tycker det är dåligt att staten ska betala ut mindre pengar till människor. Alla alla liksom försök att dra ner bidrag, att göra folk mer oberoende, mindre beroende av staten och så vidare, är sticker i ögonen för dem. Och då går de ut och demonstrerar. Och så finns det ju också liksom ett vänsterperspektiv på att, ja, men det är som en, vad säger man, liksom arbetares rättigheter och liksom knegaren som slits ut vid maskinen på fabriken och han orkar inte, när han är 63 så orkar han inte längre, och det blir liksom som en sån här facklig liksom skyddsgrej liksom. Så att jag antar att argumenten på gatan är helt annorlunda än vad jag skulle tycka är liksom operativa faktorer som kan vara värda att diskutera i pensionsfrågan.
0: Ja, alltså de har ingenting att diskutera med, och de som sitter hemma och är missnöjda över det hela och som faktiskt arbetar på riktigt, de skulle kunna ha andra diskussioner med, om som sagt republikanerna skulle samla sig. Men alltså en sak man faktor till i det här när man tittar på newsreels i nyhetsflödet från AFP, det är ju att det är en jävla mängd nordafrikaner som verkar bekymra sig om pensionen. Och de hör säkerligen till den grupp alltså som det har man sett speciellt i bilderna från Paris, alltså det är väldigt många mena människor i luvtröja alltså, som stöder de franska 63-åringarna, kastar stenar genom skyltfönster och annat. Det är fint av dem.
1: Ja, kommer det bli något mer än en krusning på ytan, de här demonstrationerna? Är det ett problem för Macron egentligen att de gör det här?
0: Nej, det är det inte. Han är ju som sagt en jätteskicklig politisk spelare alltså. Han är i klass med Hitler när det gäller att manövrera politiska partier mot varandra och säkra sin egen makt.
1: Han sitter tryggt, han blev omvald förra året va, och kommer sitta många år till och får inte ställa upp för omval, tror jag.
0: Men det har vi inte sett än. Alltså, Frankrike är ju ett land där man faktiskt är man en iskall maktspelare som de Gaulle till exempel, 14 gånger han nämns, så kan du genomdriva en konstitution som gör att du kan vara sitta ett varv till. Jag tror att det är det Macron siktar på faktiskt. Mm-hmm.
1: Sjätte republiken.
0: Ja, men exakt. Ett land som har haft 5, de kan ta en 6 också.
1: Det öppnar ju för en sorts dynamism, eventuellt en instabilitet, när man har den typen av narrativ om sitt eget land. Jag menar, i andra länder som Sverige till exempel så skriver man också om grundlagarna. Sverige har också fått uppdaterad konstitution och nya statsskick flera gånger. Men vi har inte den här inramningen som de har i Frankrike. Nej. Av att det är första, andra, tredje, fjärde, femte republiken. Att man officiellt skapar ett nytt land, en ny stat i Frankrike. Lite då och då.
0: Man känner för det.
1: Ja, men nu är det nästan så att någon gång per generation nästan så ska man ha en ny republik i Frankrike. Varannan generation och sånt där. Så det är väl dags för sjätte. Och det finns det som du är inne på, Boris, att har man redan haft 5, då kan man lika gärna ha 6 eller 7. Vilket ett argument som skulle vara svårare att göra i nästan alla andra länder. Så de har den här liksom revolutionära dynamiken inbyggt i Frankrike. Vilket är väldigt intressant. Det kanske är bra. Alltså, de Gaulle var ju... jag antar att du skulle mena, jag kan ju så lite om det här, men du som är liksom en beundrare av de Gaulle... från ditt perspektiv så antar jag att det var väldigt bra att det fanns den här möjligheten i Frankrike att grunda en ny republik och skriva en ny konstitution, vilket var det som de Gaulle gjorde.
0: Ja, det var alldeles rätt, och det var enda sättet att lösa. Alltså, Frankrike gick ju en sanslös kräftgång då, behövde en stark man. Och men man ska också komma ihåg att de Gaulle faktiskt uttalade mål med att införa den starka, extremt starka presidentmakten. Det var också att för honom var det ett led på vägen mot återinföra monarkin. Men som han själv konstaterade dystert på slutet, hade han hittat någon jäkla gren som var bra, så hade han nog fan återinfört monarkin. Men han kunde inte hitta någon.
1: Väldigt spännande tanke. Jag tänker på det här franska statsskicket, eller franska metastatsskicket. Alltså, de Gaulle eller en motsvarighet hade ju inte kunnat göra det i Tyskland till exempel. Alltså, det hade ju varit oerhört impopulärt i Tyskland, alltså i omvärlden, om Tyskland 1958 sagt att nu ska vi införa en ny konstitution som innebär en stark man ska styra staten. Det hade inte flugit, va? Tyskland är inte det bästa exempel, för det fanns flera skäl där till att det inte skulle funka bra. Men det hade inte funkat i Storbritannien heller, eller i Nederländerna, eller i Sverige. Det är en ganska intressant sak med Frankrike. Vi pratar ibland om Frankrikes potential och Frankrikes roll i Europa. Och den är ju mer öppen och dynamisk just på grund av att de har det här öppna och dynamiska metastatsskicket.
0: Ja, och att det är ändå en sundhet i grund och botten att man är beredd att acceptera någon som leder. Det är
1: en knepig fråga om man tänker, som vi ofta resonerar i termer av liksom, vad som är progressivt, vad som är reaktionärt och liksom, konservativ dekadens. Men med tanke på hur ruttna alla system är som är i bruk nu, så är det ju inte en rimlig idé att bara liksom fanatiskt konservera allt som finns nu, utan snarare är det en fördel om det finns öppningar för att göra något nytt.
0: Ja visst, vill du ändra något och ta makten, det här vi ofta laborerar kring, den lilla starka gruppen, så är ju Frankrike det land man kan se som ger den bästa möjligheten.
1: Det finns ju ett gäng i USA som jag har följt och som jag har skrivit lite om BBS och sånt där. Jag brukar inte prata så mycket om dem i Radio Bubbla av någon orsak. Jag vet inte varför. Jag har skrivit desto mer om på BBS. Men jag tänker på Kurt Doolittle och kretsen kring honom i USA. Han har ju som ett av de stora numren i hela sin grej. Förutom att han är filosof och tänkare kring samhället och allt det där. Att han håller på att skriva en ny konstitution för USA. De skriver en perfekt konstitution och sen ska den konstitutionen liksom implementeras. Och de menar på att man kan inte genomföra en radikal förändring utan att först göra ett oerhört rigoröst arbete med att skriva den nya konstitutionen. För det blir så att säga kravet som man ställer, och utan det så kan man inte få en struktur på omvälvningen eller hur man nu tänker på det. Jag är nyfiken, Boris, på hur du ser på den här frågan. Och skulle man till exempel i Sverige, skulle man kunna göra ett seriöst projekt för att skriva en helt ny grundlag, kasta ut det som finns, skriva en helt ny grundlag och sen liksom driva en kampanj, gå till val på eller hellre föra krig för att den här nya grundlagen som presenteras i förväg är det som ska gälla i Sverige från och med den nya dagen.
0: Alltså det kan man, jag har svårt att se framför mig att det skulle gå och göra praktisk politik av detta. Ska nämna det går för 15:e gången så ställer han ju parlamentet när allt befinner sig i kris. Det går inte att bilda, de byter regering 3 gånger på månaden och så här, och alla är beredda att kalla på det går, och då säger han ja, jag är intresserad av att, så lägger han fram sina villkor, så jag vill ha den här makten. Ja, men det kan ju inte få, det förbjuder konstitutionen, förklarar Mendes France, har det väl. Ja, men då skriver ju om konstitutionen, säger de Gaulle. Ja, men det tar ju ett tag. Då föreslår han bara, då gör vi så här. Att jag får den här, ni genom dekret ger parlamentet mig makten att styra på det här sättet i ett halvår. För det kan de göra genom dekret. Under det halvåret så tillsätter jag en konstitutionskommitté som skriver en ny konstitution. Och så har vi en folkomröstning om den om 6 månader. Och så viker de sig. Och så blir det. Så jag tror att man griper makten först, skriver om konstitutionen sen.
1: Men först av allt, om man ska följa den här modellen, först av allt måste man ha en stark man. Innan han blir officiellt landets starka man, så måste man då ha en man som är så stark att nationen mer eller mindre spontant då vänder sig till honom i en tid av kris. Det är egentligen genom hans personliga auktoritet som man har långt innan någon ny konstitution kommer på tal. Det är det som är kraften som gör att man så småningom kan formalisera det i en konstitution. Ja. Så då återkommer vi till frågan om att man måste ha en ledare.
0: Exakt. Ja. Det är liksom själva grundgrejen, hur vi än vrider och vänder på det.
1: Ja, det är pudens kärna som vi återvänder till så ofta. Ja, mycket intressant. Se om det dyker upp en sån här bilmekaniker från Säffle. Hur var det med det går? Var han bilmekaniker i sin ungdom?
0: Nej. Han var, bestämde sig mycket tidigt för den militära banan. Alltså sen.
1: Han var inte bilmekaniker? Nej, okej.
0: Mm. Han var inte bilmekaniker. Jag tror inte ens han kunde laga en bil. Undrar om han hade körkorten. Så han är alltid chaufför.
2: Jag tänkte att vi kanske kan börja runda av nyhetsavdelningen och gå från skattehöjningar och kommunproblem in på framtidens jobb och få kanske en liten dragning från Nima.
3: Ja, så jag har då skrivit en ny bok med professor Stefan Fölster som heter Framtidens jobb. Och den här boken kommer egentligen släppas om en dryg vecka officiellt, men vi skrev i DN Debatt. Vi fick DNs ledarsida, jag gjorde någon så här tv-intervju, vi har gjort fler intervjuer som kommer. Och Stefan, han kommer ju gå liksom runt hela Sverige och prata om boken. Och till sist, ni vet att Gamla stan i Stockholm, de öppnar ju en ny bokaffär där. Jag tror de har sin premiär typ nu, typ igår kanske. Och där kan man köpa boken. Med det sagt, vad handlar boken om? Jo, det handlar om att jobben förändras väldigt snabbt. Och vår poäng då är att, som i och för sig många andra också pekat på, det kommer en väldigt stark våg av robotisering. Det kommer en väldigt stark våg av smarta datorsystem som förändrar jobbens innehåll på ett sätt som vi egentligen inte är vana vid. För låt mig ge ett exempel här. Om vi tittar på tillverkningsindustrin så har ju robotisering pågått i industrin i många, många år. Och den fortsätter ju. Vi ser ju mer med digitala fabriker där väldigt mycket av processerna blir liksom automatiserade. Men robotiken kommer ju brett fram också på andra fält. Och till exempel så kan vi snart se att de som kör taxi, de som kör lastbilar trängs undan av robotiserade lastbilar, robotiserade förlösa bilar. Skeppen, de stora skepp vi har, de är redan i stor utsträckning robotar. Så att det finns en väldigt snabb teknikskifte. Väldigt mycket pekar på att det här teknikskiftet kommer ske inom kommande 10-20 år mycket snabbare än teknologiskiften tidigare slagit undan jobb. Och det finns också en oro över att det kan vara så att det är fler jobb som försvinner än jobb som tillkommer. Så det är stora skiften på gång.
4: Mycket intressant, Emma. Man brukar ju avfärda den här kritiken med att men vi har ju alltid haft omvandlingar. När motorsågen kom så blev en massa skogshuggare arbetslösa, och när bilen kom så blev en massa hästförare lösa och liknande. Vad säger du, varför skulle det här inte vara likadant den här gången?
3: Det främsta skälet är att det där argumentet är inget logiskt argument. Du vet, vi har sett en händelse några gånger och det löser sig. Så därför kommer det alltid upprepa sig. Det är som att säga det har brunnit i mitt kök 2 gånger och jag lyckades släcka branden. Så jag kan skapa bränder i mitt kök varje dag. Det kommer liksom inte hända någonting. Vi vet ju inte. Och mera specifikt, så det som händer just det, här är ett bra svar. Ett fenomen som finns idag men som inte har funnits tidigare, det är negativ produktivitetsarbetare. Och negativ produktivitetsarbetare är någonting som man bör diskutera senaste tiden, som jag tror väldigt starkt på. Och det bygger på något förenklat. Om vi liksom åker tillbaka till medeltiden, varje person som var någorlunda frisk och kunde liksom göra kroppsligt arbete kunde göra ett produktivt arbete. Den personen kunde liksom jobba som bonde om inte annat. Den personen kunde liksom ta en yxa i handen och vara en dålig soldat. Men vad som har hänt med tekniken och med det här kunskapssamhället är att jobben har blivit väldigt, väldigt, väldigt specialiserade. Och redan idag är det ju så att om ett företag får en ny anställd som inte passar till arbetsuppgiften, så kommer det i väldigt många fall vara så att företaget skulle klara sig bättre utan den personen anställd. Så jag menar, ett IT-bolag, om vi bara kastar en prao-elev på ett IT-företag, den tiden de måste lägga på att handleda den här personen kan ju vara i många fall större kostnad än den produktivitet som personen skapar. Och det här med att jobben blir mer och mer kvalificerade, de blir mer och mer specialiserade, och att personer utan specifik humankapital inte efterfrågas, det där är en stark våg som förstärks av tekniken. Och låt mig illustrera bara vad jag pratar om. Förra julhandeln så hade Mediamarkt en robot, The Gift Wrapper. Jag vet inte om ni har sett den eller läst om den.
2: Nej,
3: man kan ju YouTubea den. Det var en robot som slog in paket. Och folk gick fram till roboten, de la sitt paket framför den och den lyckades slå in dem. Och det kan man ju tycka är gulligt, men kom ihåg då att robotar har ju länge byggt på att de är väldigt starka, men de är väldigt klumpiga. De har inte haft fingerfärdighet. Och The Gift Wrapper visar ju på en ny våg av robotik där robotarna har fingerfärdighet. De kan slå in paket. De kan hantera delikata saker. De är säkra att använda. Alltså den här roboten slår in paket framför små barn. Tidigare har man ju haft robotar i så här stora skyddade miljöer. Så nu får vi robotar som kan ta över det som människor gjorde med händerna. Vi har dessutom en väldigt snabb våg av smarta datorsystem som gör att många kontorsarbeten automatiseras. Så att Bank of Scotland har till exempel avskedat 550 personer som jobbade med att rådge kunderna om investeringar och ersatt dem med datorprogram. Så jobbundanträngningen kommer på bred nivå, och arbetsmarknadens logik ser ut att vara så att i många fall så kommer liksom efterfrågan på lågkvalificerad arbetskraft inte vara särskilt stor. Så det är svaret. Det är därför jag tror att det finns en risk, för den här gången så slås fler jobb ut än som skapas. Och i länder som Sverige, där vi har en stor välfärdsstat, så finns det här problemet med att mycket av den här utvecklingen skapar ekonomisk ojämlikhet. IT-specialistens arbete blir mer och mer värd, medan den lågkvalificerade personens efterfrågan blir mindre och mindre. Så, och vad som händer är att välfärdsstaten försöker ju med skatter och bidrag jämna ut det här. Och när man gör det så finns ju den här risken att den politiken gör att enkla tjänstejobb inte växer fram. Så att de som tappar jobbet får nya jobb.
4: Om vi ska gå tillbaka till den punkten då. Du tror inte det kommer hända det som har skett tidigare, helt enkelt? Att vi kommer få väldigt många nya jobb här. Där. Vi kommer få fler robotskötare, vi kommer få fler människor som tillverkar robotar, vi kommer få fler människor som servar robotar, vi kommer få fler i andra sektorer då, när folk blir liksom friställda, precis som när vävstolen kom, att då kunde man göra annat, att de bara kommer hitta nya jobb då. Vi kan tänka oss kanske lite dipp i löner och sånt, men du tror inte det, alltså tittar vi historiskt så har ju det ändå det skett i princip varenda gång, och det här är ju en process som börjar redan på industriella revolutionen.
3: Alltså det är vad vår bok handlar om. Vi tittar på olika sorters jobb och så försöker vi liksom mäta förändringstakten som har skett sedan millennieskiftet, och så försöker vi liksom spåna om förändringstakten framöver, vilka jobb slås ut, vilka nya tillkommer. Men det finns en komplikation här, och låt mig ge ett exempel. Så en sak vi kommer se mer av är ju att de som jobbar på bankkontor, jag menar, bankkontoren har ju redan automatiserats mycket. Det finns mycket, ni vet, internetbanker. Om du går till en liten stad så den lokala banken har, de har ganska kort öppettid och så vidare. Men liksom när den processen fortsätter i Stockholm, i Uppsala, så kommer det ju finnas många nya tjänster i finanssektorn. Det blir att man liksom har mer avancerade tjänster. Eller målande. Redan idag är det så att ganska mycket av målandet utförs av målarrobotar. Och när den tekniken har blivit bättre, då kommer ju platsen för människor som målar med pensel och sådär vara mycket mindre. För målarrobotarna, blir de bättre några 5 år, 10 år till, då kommer de kunna måla liksom konstverk i våra hem. Billigare, säkrare, snabbare mänsklig arbetskraft. Men i en storstad som Stockholm med liksom stark köpkraft, det betyder ju inte att folk inte kommer jobba som målare. Det betyder bara att den som jobbar som målare kommer mer instruera roboten, välja ut färg och så vidare. Och jobben kommer finnas, för människor kommer med den här nya tekniken kanske oftare att måla om sina rum. Däremot, om vi tittar på de här Arvika då, där de höjer skatten, kommuner som liksom faller efter, de kommer inte nödvändigtvis ha den här köpkraften. Så när målarrobotarna tar över målandet, så kan det faktiskt bli så att det blir färre arbetstillfällen. Det finns ingen garant att det historiskt fungerat väl, nu kommer det också fungera väl.
4: Skulle du kunna ge några exempel på jobb som du tror kommer försvinna väldigt, väldigt snart? Och kommer du ge exempel på några jobb som kommer vara väldigt säkra, som verkligen kommer existera även om 5, 10, 15 år?
3: Ja, jag skulle säga så här, att en sak som kanske mest intressant är att nu är det, alltså tidigare har det varit så att automatisering och så har ju slagit undan jobb inom jordbruket. Väldigt många var bönder förut, som kom effektivt så här modern jordbruk, det blev färre bönder. Sen var det så att väldigt många jobbade i industrin, men så kom industrirobotarna och industrin blev mer och mer rationaliserad och så. Och så gick man i tjänstesektorn. Nu kommer ju väldigt mycket av den här förändringen, inte via robotarna bara, utan det kommer in i kontoren. Och många ganska kvalificerade kontorsjobb automatiseras. Ett väldigt bra exempel är IBM superdator Watson, som besegrar den amerikanska mästaren Jeopardy. Den datorn klarar ju av Jeopardy. Så den klarar av att svara på frågor som man ställer till den med liksom mänskligt språk. Det är en superdator som kan tänka på någorlunda liknande sätt som människa. Och under sen den här superdatorn vann Jeopardy, då har man gett kopior av den datorn jobb. Och till exempel har man lagt kopior av den här superdatorn inom läkarvården, och så har amerikanska toppläkare jobbat med den här datorn. Och då visade det sig att när en läkare och den här superdatorn tillsammans diagnostiserar en patient, så gör de det bättre än när kanske två eller tre läkare gjorde det förut. Så läkarjobbet till och med håller ju på att bli automatiserat. Men de här väldigt kvalificerade jobben som läkare, där finns ju inte särskilt stor risk för jobbutslagning. Där är det här traditionella med att jobben automatiseras, men det skapas många nya avancerade jobb. Jag tror att det här med medicin, mänsklig hälsa, där finns otroligt mycket jobb. Vi kommer se funktionell hälsomat, alltså mat som inte bara är nyttigt, utan det har specifik nyttighetsegenskap. Vi kommer se odling av mänskliga organ. Vi kommer se väldigt mycket avancerad sjukvård som kanske välfärdsstaten aldrig har råd att betala för, men som handlar om att förlänga människors livslängd och så vidare. Så det kommer att inom många yrkesgrupper uppstå nya jobb. Det generella tipset jag skulle ha till folk är att det är bra att kunna datorer, det är bra att kunna automatisering, och det är väldigt bra att kunna tillämpa den här tekniken på olika områden. Så man behöver inte vara en datornörd för att få framtidsjobb, men det är väldigt bra om man kan programmering och liksom tillämpningen av programmering. Till sist, vilka jobb försvinner? Du vet, det är svårt att peka på breda fält av arbeten som kommer försvinna, därför att det är mycket mer komplext än så. Men en sak som jag tycker är väldigt intressant, det är det här med förare. Alltså kör taxi, kör lastbil. Det finns ju redan till exempel en gruva i Australien där lastbilarna och gruvmaskinerna, de är robotar. Och vi vet ju att det finns ju självkörande bilar som klarar sig bra. Det är bara en fråga om när politikerna avreglerar. Då kommer ju, tror jag, många jobb inom förarjobb att försvinna. Ja, det var några exempel.
4: Ja.
2: Jag tror att det kommer att bli ett större problem i kulturer där välfärdsstaten eller näringsstaten har trängt undan mycket av människors förmåga att helt enkelt agera på en marknad. Alltså människor i Sverige till exempel har ju lärt sig att de ska bli lönarbetare och de ska få ett jobb och de ska bli förmedlade och de ska få bidrag ifall de inte får ett jobb och så vidare. Och det är väldigt osjälvständigt. Och det finns dessutom problem i skolan med att man inte jobbar särskilt mycket med bildningsideal överhuvudtaget. Och utöver då att man har problem med att skolans matematikundervisning och språkundervisning och så vidare inte tala om programmering, inte är on par med vad som egentligen är rimligt. Men om man slår ihop allt det, så tycker jag att det ser ut som att man kommer få ganska stora problem med omställningen. Kanske inte lika mycket i områden så där minimilöner och fackförbund och så vidare redan har gjort låglönarbete för dyrt för människor idag. Där kommer man förmodligen bara se utfyllnad. Men däremot, jag har väldigt svårt att se hur många i Sverige skulle klara av att helt enkelt börja se sig själva som marknadsaktörer och börja leta efter olika typer av sätt att erbjuda tjänster eller komma på nya produkter, vad nu kommer handla om. Men det är någonting som de förmodligen måste hålla på med.
3: Ja, och jag håller med. Och jag tror också att en viktig sak att, alltså om man ska förenkla budskapet, det här med jobben förändras genom ny teknik, det har ju hänt väldigt länge. Men jag tror om man läser vår bok, en intressant sak vi pekar på, vår metodik är inte perfekt, men vi försöker verkligen kolla på det här lite objektivt och lite så här, kolla på väldigt många jobbannonser för att se utvecklingen som varit, kolla på jobbstatistiken. Stefan har ju skrivit lite forskning om det här också. Det intressanta är att det finns vissa näringar som industrin, där de är vana vid kontinuerlig teknikskifte, men så finns det vissa arbetsfält som sjukvården, som att vara förare och så vidare, skolan också, där man inte är van vid radikala teknikskiften, där det knappt existerar en anpassningsförmåga till radikala teknikskiften, och så kommer de nu. Och jag kan ju nämna som en parentes, jag håller på att skriva klart en liten bok för Institute of Economic Affairs om framtidens sjukvård, där jag förklarar att den bästa sjukvården idag, den mest intressanta sjukvården, den har ju vuxit fram i länder som Indien. Det har vuxit fram i länder som inte har västerländska välfärdsstater och som av nödvändighet har liksom skapat nya sjukvårdsmodeller med liksom standardiserad produktion, hög kvalitet, väldigt billigt, där de exporterar väldigt mycket sjukvårdstjänster. Och det där är ett exempel på en marknadstrend som kommit som en bomb, att sjukvård, idag är internationell handel med sjukvård starkt, men länder som Sverige och Storbritannien, där har man knappt någon sjukvårdsexport. Trots att man har ju haft ett stort försprång i så här medicinsk kvalitet länge. Och man håller på att gradvis tappa det försprånget. Så jag håller med. De europeiska, västeuropeiska välfärdsstaterna anpassar sig inte alltid till den nya tekniken. Och de anpassar sig inte alltid till de nya marknadsplatserna. Och vi är inte vana vid det här. För vi är vana vid att vår industri är den som får mest omställning, och vår industrisektor är ganska öppen för omställningar, men vår sjukvård och många andra jobb som är mer skyddade är inte det. Så jag tror det här kommer som en betydligt starkare chock för Sverige än för Indien.
4: Men det låter lite grann på det, Nima, att många jobb kommer försvinna och kanske inte ersätts, i alla fall inte av de människorna och sånt. Och det låter ju som att vi kommer få en stor grupp som är arbetslösa, som inte kommer kunna ta de nya jobben, utan deras kompetenser då kommer, alltså priset på dem kommer sjunka. Till exempel priset på chaufför idag, men det är 20 000 plus i månaden. Det kommer sjunka till 5 000 i månaden och sånt. Vad gör vi väl av de här människorna? Behöver vi införa någon slags baslön, medborgarlön, någonting sånt för att göra det, eller vad är lösningen?
3: Absolut inte medborgarlön. Det där är medborgarlönen en dålig idé, alltså som att vara en lön. Och när man dessutom vill införa det i det här sammanhanget, då är det ju ännu mer att man uppmuntrar människor att inte jobba. Utan man kommer behöva uppmuntra människor att liksom hitta nya jobb. Jag är väldigt pragmatisk som alltid, så jag har ju några inputs. Mitt första input, och det här är en tidigare bok jag skrev som även både sossarna och moderaterna på hög nivå gillar, det är att vi borde ha mycket mer vuxenutbildning, vi borde ha mycket mer marknadsbaserad vuxenutbildning. Och jag har en till idé kring det. Det är att i Sverige idag, den som utbildar sig ofta tills de är typ 30, och så kommer de på arbetsmarknaden. Och jag förstår att typ läkare utbildar sig länge, att specialiserade ingenjörer utbildar sig länge, jag är själv teknologidoktor och så vidare. Men även många som läser enklare kurser i humaniora, som knappt, som alltså, det finns ganska lite efterfrågan för genusvetare, journalister också. Det är alldeles för många som läser humaniora-kurser, och de läser dem väldigt långsamt. De kommer ut på arbetsmarknaden vid ungefär 30 års ålder. Det där måste vi också sluta med. Därför att många tänker så här, aha, det är ny teknik, vi borde utbilda oss mer. Men det funkar inte så. Utan vi borde utbilda oss mycket mer intensivt, kortare utbildningar och modulbaserade. Så i princip väldigt många fler borde plugga till som är typ 24, börja jobba, komma in på arbetsmarknaden, se vilka krav man ställer, och sen går man och kompletterar sin utbildning heltid eller på deltid, och man kanske går till mer privata undervisningsföretag, man läser mer digitala utbildningar. Jag tror det där är väldigt viktigt för anpassningen. Vår modell nu bygger ju på att folk går till högskolorna, de läser gammal kunskap som i många fall är ganska föråldrad redan. Och de läser dem i ämnen som inte är eftertraktade, och så kommer de på arbetsmarknaden och bara förväntar sig att någon tar hand om dem och någon liksom skapar arbeten. Så jag skulle faktiskt korta ner utbildningar och försöka reformera högskolesystemet ganska radikalt och ha mer marknadsbaserad vuxenutbildningsbaserad utbildning. Och till sist en grej jag och Stefan skriver, om vi har mer av det här modulbaserade utbildningssystemet, då kan näringslivet komma in och säga, titta nu, vår bransch håller på att snabbt, inom handeln tar vi till oss robotar som slår in paket, så vi vill att folk lär sig jobba med dem. Och så kan man sitta med privata företag och högskolor, ta fram så här, en halvårsutbildning för att lära sig den här nya tekniken och lära ut det till 30 000 personer. Det tror jag behövs.
5: Radio Bubbla.

0: Ung vänster förlorar statligt bidrag på grund av oordning i ekonomin, fick 1,5 miljoner förra året. Även Sveriges unga muslimer blir av med stödet av en okänd anledning. Ja, det var många som firade igår när vi fick veta att MUCF, det är lite oklart för mig om man egentligen ska uttala ordet, MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, klatschigt namn va, har bestämt sig för att dra in det statliga stödet till tre av de oräkneliga organisationer som får mångmiljonbelopp varje år av den här myndigheten. Jag vet inte om jag nödvändigtvis jublar över det här beslutet. Vi kan problematisera det lite grann under inslagets gång. Men vi kan i alla fall konstatera att tre organisationer har fått sina bidrag helt och hållet indragna. Och det är, kan man säga, tre ytterlighetsorganisationer i tre olika riktningar. Det vill säga en islamsk organisation, Sveriges unga muslimer, som har kritiserat för samröre med muslimska brödraskapet och ett tvivelaktigt förhållande till terrorism. Ung vänster, som är en kommunistisk organisation som alla känner till, och Sverigedemokratisk ungdom, som tidigare var Sverigedemokraternas ungdomsförbund men som numera är en fristående organisation efter att de uteslöts ur Sverigedemokraterna. Jag är ingen sån här sverigedemokratisk kremlolog, så jag kan förklara exakt vad som är skillnaden. Men det sägs att Sverigedemokratisk ungdom är mer radikala. På något sätt mer radikala, kanske lite mer åt det identitära hållet. Så det är de här Gustav Kasselstrand och William Hane och allt vad de heter. Så de får också sitt stöd indraget. Så det är, kan man säga, tre olika ideologiska poler som man markerar mot. Så tolkar jag det i alla fall.
1: Det sjuka är ju att man överhuvudtaget delar ut bidrag till ungdomsorganisationer. Det är helt perverst. Och jag såg på tv igår representanter för både SDU och MUCF, eller vad det nu kan heta, jämrade sig att det här är ett jättehårt slag och det omöjliggör för oss att organisera landets unga muslimer. Alltså det är ju en koko-synpunkt. Ett ungdomsbund eller en ungdomsorganisation kan möjligtvis jämra sig om staten eller någon myndighet förbjuder dem att organisera ungdomar. Men det finns ju inga som helst grund för att en ungdomsorganisation ska ha pengar för att organisera människor kring någon religion eller politiskt intresse eller en ståndpunkt och så vidare. Det som slår en också är även om jag tycker att bidraget är fel, så är det ändå bra att några blir av med det trots allt. Men det fascinerande är ju grunderna för det hela. De är så otroligt urvattnade. Jag hörde den kvinnliga byråkraten då på tv som det är bara, de kunde ju inte sätta fingret på vad det var hos de unga muslimerna som gjorde att de blev av med bidraget, utan det var att man, det var så otroligt vagt. Samma sak med Sverigedemokraternas gamla ungdomsförbund. Det var att deras syn på svenskhet liksom inte var lämplig. Och reporten var faktiskt skarp nog och liksom påpekade att det var lite vagt. Och då säger de bara att ja, nej, men det här har vi tänkt att förvaltningsrätten, någon räknar med att det ska överklagas, så får förvaltningsrätten ta ställning till det här. Därför att, citat, det är väldigt svårt att avgöra vad demokrati är för någonting. Alltså, de är helt rubbade.
0: Ja, det finns ju flera problematiska aspekter, men det grundproblemet är att staten överhuvudtaget håller på att finansiera de här organisationerna, att det finns en förväntan om att man har en ungdomsorganisation eller en organisation överhuvudtaget, så ska man få stora belopp av staten, vilket gör att de här organisationerna med viss rätt ser sig själva som en sorts myndigheter, att det är en sorts myndighetsutövning när de bedriver sin verksamhet. Och det är ju också, eftersom den sker eller inte sker beroende på om staten öppnar börsen och släpper till. Många av de här verksamheterna skulle gå under helt och hållet, eller åtminstone bli fullständigt marginaliserade. Ungvänster är redan en pytteliten organisation. De har 1400 medlemmar. 1400 medlemmar, de fick 1,5 miljoner genom att ströpa pengarna nu. Och 1400 medlemmar, det är väldigt, väldigt lite. Som en jämförelse så kan man säga att Bubbla Premium har 800 någonting medlemmar. Jag tror senaste medlemsnumret som delades ut var 823 när jag kollade igår. Så att vi är alltså halvvägs till att gå om Ung Vänster i antal medlemmar. Och vi har riktiga betalande medlemmar. Om du inte betalar avgiften så kastar datorn ut dig. Så brukar det inte vara i ungdomsförbunden.
1: Det kan det vara kvar länge som helst.
0: Ung Vänster har funnits i, jag vet inte hur många årtionden, sedan 1917 antar jag.
1: Nej.
0: Inte det?
1: Nej, det var en splittring i Vänsterpartiets kommunisternas ungdomsförbund. Och hela ungdomsförbundet gick faktiskt på sent 60-tal över till maoismen och ombildades till en maoistisk kamporganisation. Så att Vänsterpartiet fick starta ett helt nytt ungdomsförbund. Och det var från 1970 någon gång. Så det var en ganska kort historia.
0: De har funnits i lite drygt 40 år kan vi säga då. Och Bubbla Premium är halvvägs att gå om dem i antal medlemmar efter mindre än ett års existens. Så det är en liten patetisk organisation. Och det kommer inte vara så lätt för dem utan de här 1,5 miljonerna. Men det där är liksom på deras premisser. Det de håller på med nu kommer försvinna. Men det här skulle också kunna ha en möjlighet för Ung Vänster. För att de här 1,5 miljonerna är förmodligen en stor del av vad som håller deras organisation tillbaks. Förutom deras grumliga idéer, deras karaktärsvagheter som nästan är en förutsättning för att vara en kommunistisk aktivist. Det är aldrig uppbyggligt med statliga bidrag därför att det kväser de eventuella tendenser som finns till spontan organisering. Men det är ingenting som de här organisationerna har någon tendens till oavsett, just därför att de är byggda på den här bidragsmodellen.
1: På det sättet blir man bara glad över det här, därför att det här kommer ju faktiskt då, om de nu inte vinner i förvaltningsrätten, så kommer det utplåna tre stycken organisationer som ingen har nytta av. Det känns rätt skönt.
0: Ett annat perspektiv är att det här kan ses som en del av statens värdegrundskontroll och ideologiska styrning av civilsamhället. Och då använder vi de här orden på ett väldigt generöst sätt. Om vi säger att Sveriges unga muslimer är en del av civilsamhället snarare än en del av staten. Men signalen här är ju tydlig. Du får inte vara för extrem. Du måste vara väldigt mainstream och väldigt mitten. Du måste stå precis i mitten och vara i princip oskiljbar från SSU. Precis som till exempel MUF och Sverok och andra sådana organisationer är. Men om du går lite utanför mallen som Ung Vänster har gjort i riktning kommunism.

0: argumentet att de har trixat med räkenskaperna, då borde man för guds skull dra in det för SSU också. De har ju en lång historia av hur man på alla nivåer och i väldigt många distrikt har trixat med räkenskaperna. Fråga bara den nuvarande civilministern Ardalan Shekarabi. Han är ju mästare på detta.
1: Jag vet att för 15 år sedan ungefär så hade SSU mer än 20 000 medlemmar. Och nu sen var de nere till 5, 10, kanske 7 000 och sånt där, och nu är de uppe på 9 000 igen. De gjorde åtminstone en gång en stor genomlysning och utrensning, just för att det ställdes andra krav på för att man skulle få bidrag och så vidare.
0: Mm.
1: Och det är ju förmodligen därför som Ung Vänster är så väldigt lite, att de har 1400 medlemmar, för att de har gjort en och annan utrensning. Men det är också väldigt intressant. Jag menar, Ung Vänster har 1400 medlemmar, och det är ändå en organisation som det pratas om ibland och som tas i allvar i media. Det händer ganska ofta att de får uttala sig i någon tv-soffa och såna här saker. Det ska bli spännande att se vad som händer när Bubbla officiellt och på pappret har blivit större. Fler medlemmar än Ung Vänster, trots att vi inte har fått en spänn av staten, medan de har sugit på statens benar under hela sin existens. Det ska bli spännande att se om någonting händer med hur folk ser på oss. Eller om vi möjligen fortsätter att vara helt marginaliserade just för att vi inte är en del av deras apspel och bidragsapparater.
0: Ja, i deras värld kommer vi alltid vara marginaliserade, men den är ju krympande. Och man ska också betänka att jag skulle tro att vi redan nu är större än Ung Vänsters 1400. För det är inte 1400 aktiva medlemmar, det är säkert många som har fyllt 70 där som får ha kvar som hedersmedlemmar. Och en och annan hund och katt ingår säkert också i registret. Så att,
1: Om inte annat så hoppas jag att vi helt enkelt bara snart går om dem. Och du som lyssnar, om du fortfarande inte mer Bubbla Premium, fundera lite på om inte Ung Vänster ska ha fler medlemmar, om inte Bubbla Premium ska ha fler medlemmar än Ung Vänster, och gå med. Som sagt, 823 var det senaste medlemsnumret som delades ut. Vi har förstås haft några som har sagt upp sina medlemskap, så att det kanske är knappt 800 skulle jag tro. Det kan vara lite mindre än 800 som är betalade medlemmar just nu. Men vi skulle ganska enkelt egentligen kunna gå om och gå om Vänster. Så gå till bubb.com/premium och bli medlem.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Ryssland skickar hela norra flottan och delar av Östersjöflottan till Syrien för att göra sista manöver mot Aleppo. Ja, vi pratade i många avsnitt under Radio Bubblas historia om marschen som tycks pågå upp mot ett tredje världskrig. Och igår nådde oss den här nyheten som en av de mer allvarliga saker som har hänt på ett tag, så vitt jag kan bedöma. Ryssland trappar upp sin krigskampanj i Syrien, och för att kunna fullborda befrielsen av Aleppo, det som Ryssland ser som befrielsen av Aleppo, så skickar man nu hela norra flottan och stora delar av Östersjöflottan mot Medelhavet. Under de senaste dagarna så har det gått ett stort antal skepp, minst 10 stora krigsfartyg, har gått dels då från Murmansk, och de har samlats från olika riktningar, och enligt uppgift så konvergerar de nu på Engelska kanalen. Och det finns spännande bilder i den här artikeln som vi tittar på nu, men i en annan artikel som jag såg så var ännu häftigare bilder, för då visar de övningar som har genomförts i Nordsjön. Så då när man är på väg då från, man rundar Norge då, man kommer norrifrån, så har de enligt uppgift lagt an utanför Skottland ett tag. Och i havet där utanför så har de haft övningar med Rysslands enda hangarfartyg. Amiral Kuznetsov heter den båten. Det är enda hangarfartyg de har, men de har tränat desto mer flitigt och skjutit upp jetplan, helikoptrar och allt möjligt. Och nu ska de ansluta med resten av flottan någonstans söder om England och sen åka till Medelhavet och Syrien. Enligt amerikanska underrättelseanalytiker så handlar det om ett förestående enormt angrepp mot de som för närvarande håller Aleppo om 2 veckor.
0: Det är inte lite de satsar när de skickar dit norra flottan. Som du säger så

0: är ju dels innebär att deras enda hangarfartyg är på väg mot Aleppo, och deras mest moderna ubåt ingår också i norra flottan, så att det är, de sätter in det bästa de har i flottväg just nu.
1: Det pågår intensiva strider kring Aleppo och har gjort det ett tag, och det är den sista större staden som hålls av rebeller i Syrien. Att enkelt uttryckt kan man säga att om Aleppo faller och återgår till den syriska regimen, så har läget förändrats ganska mycket. För då kontrollerar Bashar al-Assad alla viktiga städer i Syrien och kommer ha en väldigt stor fördel. Ryssland vill påskynda det här enligt analyser, för att de vill dra sig ur. De vill trappa ner sin medverkan i Syrien. Men innan de kan göra det så måste de uppnå en tydlig seger. Och att befria Aleppo skulle kunna vara en sån sak. Och det här är ju inte bekräftat, men enligt uppgifter då så sägs det att de här extra krafterna kommer sättas in om ungefär 2 veckor. Timingen är ju intressant också, därför att om 2 veckor så är det 1 vecka kvar till det amerikanska presidentvalet. Syrien och Aleppo är en aktuell fråga som till exempel diskuterades i den sista presidentdebatten mellan Trump och Clinton. Man har lite olika idéer där. Inte minst så vill Hillary Clinton trappa upp amerikanernas närvaro för att införa en så kallad no-fly zone över Syrien. Vilket förstås skulle sätta USA och Ryssland på direkt kollisionskurs.
0: Och det är därför man blir extra nervös just när de börjar skicka in ordentligt med ubåtar också, ryssarna. Det är just ubåtar gör mig alltid nervösa. När de två stormakterna cirklar runt varandra i olika vatten. Men ska vi vara så säkra på att det här med att nu satsar ryssen på ett avgörande slag, skänka Aleppo till Assad och sen dra sig tillbaka? Alltså, de kan ju lika gärna flytta dit för att stanna där för gott. De har ju alltid varit intresserade av baser i Västasien.
1: Ja, vi vet naturligtvis inte vad deras egentliga avsikter är. Och om de var intresserade av att göra någonting annat i den här regionen, så skulle det rimligen vara en väldigt bra förevändning att säga att vi ska åka skjuta på Aleppo. Nu är det i och för sig inte heller det de sagt, utan det är en spekulation. Men det är ett ganska otäckt scenario som rullar upp sig. Och vem vet vilka politiska överväganden som görs i Washington en vecka innan valet. Många tror att det här skulle kunna ha en inverkan på presidentvalet. Och kanske det är också en faktor för ryssarna när de gör det här. Det här kanske är ett sätt för dem att injicera mer oro i presidentvalskampanjen. Eventuellt att gynna Donald Trump, som verkar vara absoluta favoriten från den ryska regimens sida. Vladimir Zjirinovskij säger till exempel, citerar den här artikeln, att alla amerikaner bör rösta på Trump för att han är en gåva till mänskligheten. Och Putin själv har också sagt att Trump är enastående och talangfull.
0: Ja, det har väl att göra med att den här förkärlek de har för Trump, det har väl att göra med att han ofta, höll jag på att säga, har valt slaviska fruar.
1: Det var väldigt intressant att spela. Jag har aldrig tänkt på det förut, men du är ju förstås helt rätt i det.
0: Jag har inte tänkt att det liksom, nej, men vi gillar samma sorts kvinnor, det är klart att det är en hyvens man. Men som du säger, det är klart att det har samband med amerikanska presidentvalet, därför att inte bara att det stökar till det, utan ryssen kan ju räkna med minskad handlingskraft från USAs sida. Obama kommer inte göra så mycket, och presidentkandidaterna kan ju bara säga saker. Jag kan inte se att man liksom kan agera med någon en mindre kraft, helt enkelt. Och det är ett väldigt lämpligt tillfälle för Ryssland att stärka sina positioner.
1: De riktigt konspiratoriska tror att USA har bidragit till eskaleringen under den senaste tiden för att få kriget utbryta innan valet och med hänvisning till det kunna skjuta upp valet, eventuellt på obestämd framtid med Obama som livstidshärskare. Det tror inte jag. Men samtidigt så vill jag inte underskatta vansinnet och hänsynslösheten i de som sitter och bestämmer i Washington. En annan sak som vi vet, det är ju att när ett krig utbryter så tenderar populariteten för den sittande presidenten att öka väldigt mycket. För att folk sluter upp patriotiskt bakom Commander in Chief.
0: Och man till och med kan tillåta Commander in Chief och president att sitta längre än vad konstitutionen medger, som till exempel Roosevelt.
1: Ja, det har hänt förut. Så att vi ska inte hålla någonting för uteslutet. Otäckt är i alla fall. Jag får kalla kårar när jag ser de här ryska krigsfartygen. Och man bara kan spekulera om vad de ska hitta på i Medelhavet eller vart de nu är på väg.
0: Ja, och återigen, vi har ju ett antal gånger dragit parallellen till första världskriget där man aldrig vet vad som utlöser. Men det börjar bli så mycket skepp i havet utanför Syrien att det snart är svårmanövrerat. Då kan ju vad som helst hända, och en massa flygplan i luften och ubåtar under vattnet. Utan att det är någons avsikt att starta ett krig så kan obehagligt stora saker ändå hända.
1: Ja, det är precis det som är den egentliga poängen, tror jag. Alltså, det är förmodligen inte så att vare sig Obama eller Putin vill ha ett krig. Men som vi ofta pratar om, krig utlöses inte, ofta inte, av att någon bestämmer sig, trycker på knappen att nu ska det bli krig. Utan det är de här slumpmässiga faktorerna. Och nu är vi en hårsmån från en riktig ordentlig sammandrabbning mellan USA och Ryssland i Syrien. För där har man rakt motsatta intressen. Mm. Det är viktigt att komma ihåg. Alltså, Ryssland är i Syrien för att försvara al-Assad-regimen. De är där för att hjälpa honom att ta tillbaka kontrollen över landet. USA är i Syrien för att avsätta Assad-regimen. Så att de här två agendorna går inte att förena. Det går inte att hitta en kompromiss mellan de här två agendorna. Utan det är antingen eller. Antingen störtas Assad, som USA insisterar på väldigt kraftfullt. Eller så sitter Assad kvar och tar tillbaka kontrollen över hela landet, som Ryssland insisterar på. Och så det är det som i grunden gör att det här är en så farlig situation.
0: Och det som fascinerar mig är att alltså, vi driver sakta men säkert mot det tredje världskrig. Och det finns ju inte tillstymmelse till brett förankrad fredsrörelse i västvärlden eller någon annanstans i världen. Ja, det finns humanitära rörelser, att flyktingarnas, alltså bara det här att situationen i Aleppo för civilbefolkningen, den uppmärksammas. Men man diskuterar inte överhuvudtaget de spänningar och motsättningar som har skapat situationen för människorna i Syrien. Alltså politik, geopolitik, reella ekonomiska och politiska motsättningar, de existerar inte i världsopinionen. Utan saker bara fortgår. Ingen tar ställning för eller mot någonting, utan i bästa fall tar man ställning för lidande civilbefolkning. Alltså det är så, den politiska nivån i världen är så oerhört fattig, helt enkelt.
1: Alla tänkbara faktorer tycks upplagda nu för sämsta möjliga utfall. Och man har, är det ett världskrig på gång, så finns det förmodligen begränsade möjligheter att förhindra det. Det kan vara mer en fråga om timing. Om det är så att USA har lagt in en viss kurs, Ryssland har lagt in en viss kurs, Saudiarabien, Iran, Israel, alla har positionerat sig nu i den regionen. Inte desto mindre så vill jag vara optimistisk här och hoppas att det inte blir så.
0: Ja, alltså bara en kort historisk parallell. Just det här med att känns bara, det är bara vi på Radio Bubblan och till som bekymrar sig för ett kommande världskrig. Jämför med hur tillståndet i världen under Kubakrisen var det 62, alltså då världen höll andan när de här ryska transportfartygen var på väg till Kuba och USA sagt de släpper inte igenom. Alltså världen höll verkligen andan och folk bara liksom bunkrar i väntan på det stora atomkriget, vilket var en ganska rationell oro, för ingen visste liksom hur någon av sidorna skulle agera och det kom en konfrontation. Här har vi en vida värre situation med långt större krafter inblandade och ingen verkar liksom bekymrad.
1: Är det ingen som håller andan nu?
0: Till nej, synes, definitivt inte.
1: Nu ägnar vi oss några saker som en 11 år gammal ljudinspelning med Donald Trump. Eller diskussion om rättvisemärkt porr i Sverige.
0: Det är sanslöst.
1: Ja, vi får se om vi får en hel del annat att tänka på om ett par veckor.
2: Radio Bubbla.
3: 12 inblandade i så kallade knarkligan på Drottninghög inför rätta i Malmö. 30 000 sidor lång förundersökning och rättegång som bedöms för stor för Helsingborg. Åklagarna bedömer att ligan under 2017 och 2018 sålt narkotika vid 5 000 tillfällen till 841 köpare. Åtalade har marknadsfört produkterna via mass-sms. Även 140 köpare kommer åtalas. Ja, när jag läser den här artikeln så undrar jag lite grann om jag befinner mig i Helsingborg, som artikeln handlar om, eller om jag befinner mig i Burr, Maryland, mitt i ett avsnitt av The Wire.
4: Just det.
3: På ett sätt kan man kanske tycka att det låter som valmat det här och inte så intressant, men det finns flera saker som jag tycker sticker ut lite grann med den här nyheten. Och en sån sak, det är det här med den här knarkligan. Den så kallade knarkligan på Drottning... Jag ska backa lite till för att packa upp det här. Drottninghög. Jag hoppas jag inte uttalar det helt på fel sätt.
4: Drottninghög.
3: Skånska är hopplöst och Helsingborgsdialekten är, vågar jag säga det här i Radio Bubbla, kan ju vara Sveriges hemskaste dialekt. Och omöjlig för mig att imitera i alla fall. Lär mig, du vet, de kanske inte säger drottning, de kanske säger dronning. Eller något. Just sånt där. Det. Ja, hur som helst. Drottninghög är en stadsdel i Helsingborg. Det är väldigt förvirrande för de har alltså brott som begångna i Helsingborg, men av olika typer av praktiska skäl så förlägger de rättegången till Malmö tingsrätt. De lånar lokaler Malmö tingsrätt för att, och Helsingborgs tingsrätt är för liten eller något sånt där. Hur som helst, det är ett litet område i Helsingborg som är, ja, det är verkligen litet. Jag tittade på det på en karta och såg att det var, jag vet inte, som jag skulle säga att det är mindre där stället än till exempel Rinkeby eller något sånt där. Det är lite mindre minivariant av ett sånt område. Tycker det ser ut på kartan i alla fall. Och de mesta av husen som ligger där verkar vara liksom låghus snarare än höghus. Så det bor inte jättemycket folk där. Så vitt jag kan se. Men där har de alltså haft en knarkliga. Det är så underbara med orden. Det svenska ordet, unika svenska ordet knark är fantastiskt. Och knarkligan, det låter så klatschigt på något sätt. Och en sak som jag hör till då på, det är att den här knarkligan har haft ensamrätt på knarkförsäljningen.
4: Mm.
3: Och mig vetligen, jag är verkligen ingen expert på det här, men mig vetligen så är det inte riktigt så det brukar funka i Sverige. Eftersom jag bodde ganska länge i Tensta så hade jag lite koll på hur saker och ting funkade i det området. Och där var det mig vetligen aldrig så att olika grupper hade monopol på olika områden.
4: De hade ett polycentriskt distributionssystem för
3: sitt. Ja, det kan man säga. Och de hade liksom, de hade hård konkurrens och konflikter och uppgörelser och döda varandra ibland och så vidare. Men jag tror inte att de hade delat upp liksom territorier, för det skulle ju vara liksom att man har en hel stadsdel där man har monopoliserat. Men så verkar de ha gjort det här i alla fall, och det är en av de saker som får mig tänka på The Wire. Alltså det där är mitt gathörn, det där är mitt territorium. Du får inte vara där, här är monopol och så vidare. Och den andra saken, det är den här enorma polisinsatsen som de har gjort. 30 000 sidor har polisen skrivit i förundersökningen. Helt otroligt. 30 000 sidor för att åtala 12 personer. Ja, plus 140 köpare, men 12 personer som varit involverade i distribution och försäljning och så vidare. Och så det är ett ganska enormt projekt. Lite som i The Wire. När polisen har en särskild enhet och de liksom spanar och hittar nya avlyssningsmöjligheter. Lär känna alla knarklangarna och så vidare. Men sen så tittar jag lite på siffrorna och konstaterar att det är inte som att det är några enorma verksamheter. Perioden som de fokar på här, det är alltså november 2017 till april 2018. Ett halvår. Och där då har de sålt narkotika vid 5 000 tillfällen. Vilket alltså är, ja, ska vi säga att det är mindre än 30 försäljningstillfällen om dagen.
4: Mm.
3: Och sen kanske de, jag vet inte om de jobbar varje dag, det kanske man gör i knarkbranschen. Men det är något sånt, 20-30, säg 30 försäljningar per dag. Vilket får mig att tänka att det är inte en gigantisk verksamhet.
4: Nej.
3: Om det är så att de har monopol, då undrar jag om det nästan inte är ja, men det kanske är en väldigt så här snäll och beskedlig stadsdel, Drottninghög, om det bara finns 841 knarkare och det bara säljs knark 30 gånger om dagen.
4: Jag tänker att det är ett naturligt monopol det här. Det är som den lilla byn som bara har en ICA-butik eller någonting, eller en pizzeria. Det finns inte kundunderlag för mer. Så det kanske inte är så att de har skjutit ihjäl all konkurrens, utan det finns inte underlag för mer än en liga. Det är ju inte helt tydligt hur mycket polisen vet vad de pratar om heller. Det kanske finns lite, ska man säga, lite frilansare som odlar lite hemma och sådär och fixar. Men att det bara är en
3: företag. Ja, fast det står ju att de har haft ensamrätt på knarkförsäljningen. De har haft monopol på
4: polisen, ja.
3: De sorters knark som de har sålt.
4: Det säger polisen.
3: Du litar inte på polisen.
4: Nej,
3: polisen har ju oerhört stora kunskaper om det här. Har du inte sett att de har skrivit en 30 000 sidor lång förundersökning?
4: Just det.
3: Tänk själv, 5 000 försäljningstillfällen av knark. Det betyder alltså 6 sidor förundersökningsdokumentation per knarkförsäljning.
4: Mm.
3: Och du ifrågasätter deras kompetens och djupet på deras kunskaper.
4: Det, ja. Brister i min ödmjukhet här.
3: Ja. Jag är ingen stor expert på Helsingborgs geografi, men jag gissar att Drottninghög inte är det enda området av den här typen. Så det kanske finns en annan stadsdel där något annat gäng har ensamrätt på knarkförsäljningen. Säg att det finns 10 sådana områden i Helsingborg. Och säg att då behöver du göra en förundersökning då. Om du ska täcka in hela Helsingborg, då måste du ha en 300 000 sidor lång förundersökning. Men sen är det inte bara Helsingborg, utan det är resten av landet också. Och säg att Helsingborg är, nu hittar jag bara på, men säg att Helsingborg är Sveriges 10:e största stad. Då behöver du minst 10 utredningar av den magnituden. För en större då, för det behövs mycket mer i Stockholm och Göteborg. Men det betyder alltså att du behöver alltså minst 3 miljoner sidor förundersökning för att göra en sån här härlig The Wire-kampanj mot hela Sverige.
4: Måste de ges ut i talboksformat sen?
3: De ska läsas in av statliga talbokscentralen med särskilt inlagda fotnoter om den bristande analysen av postmodern teori.
4: Just det.
3: Ja, förlåt, jag raljerar lite grann om de 3 miljoner sidorna förundersökning, men det är svårt för mig att inte dra på smilbanden när jag ser vad Kling och Klang håller på med.
4: Mm.
3: Det här är alltså någonting som i princip så handlar det här om verksamhet som folk borde uträtta på apoteket.
4: Just det.
3: Gå och köpa några piller, vad de nu ska ha liksom. Och det finns tusentals saker som det vore ganska högt prioriterat för polisen håller på med, säkert även Helsingborg, så är inte allting frid och fröjd i övrigt. Men de ska skriva 30 000 sidor om den här grejen och för att sätta dit 12 personer och 140 vanliga drogköpare, vanliga brukare.
4: Just det.
3: Riktigt, ja, kanske inte så nytt att de här sakerna pågår, men inte desto mindre är det ett enormt slöseri med polisresurser.
4: Resurserna som de alltid säger att de har så ont om. Man kan ju få en ledtråd här till vart de tar vägen. Det är ofta, det knark i synnerhet verkar de, det är där man alltid hör de här extremt oproportionerliga grejerna. De så här helikopterjakt i en stad för att två ungdomar har stått och rökt någonstans. Eller att någon ser en cannabisplanta ute på någon liten holme i skärgården och ser en gigantisk polisinsats för att ta fast på den där farliga plantan och sådär. Jag undrar, är det poängen att det är liksom världens värdelösaste brott de går på? Och det är typ cannabis och fildelning liksom. Går det att hitta något transigare brott att jaga folk för?
3: Ja, skriva grejer på Facebook, en annan favorit som polisen håller på mycket med.
4: Det har vi också.
3: Definitivt finns det en stor förkärlek för att hålla på med sådana brott. Generellt sett så är det ju bättre för polisen att fokusera på brott som inte är våldsamma.
4: Mm.
3: Det är mindre risk för dem att ge sig på fredliga människor, folk som inte håller på med liksom våld och tvingar folk till saker. Kanske att knarkligan Helsingborg har varit beväpnad och så vidare. Men i grunden så handlar det om att de köper och säljer saker.
4: Mm.
3: Ja, vi får se hur det går på Drottninghög. Vem som tar över knarkförsäljningen efter knarkligan. Om de nu sätter dit dem. Och hur många miljoner sidor förundersökning det blir i framtiden.
5: dance, boom.

0: Radio Bubbla.
1: På Radio Nords anslagstavlan den 29 juni läser jag följande. Lysviks IF anordnar dans och kanis Lysvik imorgon och på söndag den 1 juli. På lördag uppträder Gus och Holger, modern dans till rocksamen Sven-Gösta Jonssons orkester, gammeldans till Stigs kvartett. På söndag gästas parken av Pelle Nilssons show med tv-stjärnan Jane Svärd klockan 16.22. Modern dans till The Vikings med vokalisten Kerstin Larsson, gammeldans till Stigs kvartett. Vidare utses kandidater till årets stora tävling Miss Canis med första pris en resa på kontinenten. Ökna SLU-avdelning anordnar logdans i Boksgården och Mjölkesbo imorgon klockan 20. För musiken svarar Appeltofta orkester med Lilian Olsson. Kristdala Västra SLU-avdelning inbjuder till logdans i Lönnhult imorgon. För musiken svarar Claes Lennarts ensemble från Växjö. I morgon och på söndag den 1 juli anordnas ett av södra Östergötlands största idrottsevenemang, Hornpokalen, med dansmusik båda kvällarna av Arne Hardes orkester. Söndag pokalturnering i fotboll med början klockan 13. Sveriges dragspelsförbund anordnar distriktsmästerskap i alla svenska landskap, vilket är kvalificering till svenska mästerskapsfinalen på Skansen. Dragspelare som inte vet var de ska starta kan vända sig till Sveriges dragspelsförbund, box 9 Enskede, så får de meddelande var de ska ställa upp. Det var allt på anslagstavlan.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
2: En Campari?
3: In Campari.
4: One Campari, please.
5: Una Campari!
2: En Campari.
6: Över hela världen dricker man Campari. Från det soldränkta Italien kommer denna underbara dryck. Så vill ni ha en god aperitif före måltiden, så ta ett glas Campari.
7: Campari! Ah.
0: Innan vi avrundar för idag så har jag fått ett mycket hedersamt uppdrag av Sofia. Nu har jag nämligen tillstånd att berätta för er som lyssnar lite grann om vilka talare som vi har bokat till Korax-konferensen i sommar. Och vi började med en ganska späckad lista med personer som vi tänkte vi kanske skulle vilja bjuda in. Och längst upp på listan, vi rangordnar lite grann, lite löst. Och längst upp på listan så hade vi ett namn som vi tänkte det här skulle vara den absoluta drömmen. Den absolut mest framstående, mest intressanta, mest relevanta talare som vi kan tänka oss. Det närmsta vi har en ledare från libertarianska rörelsen eller en ledstjärna. Och den absolut tyngsta tänkaren och personen som vi verkligen skulle vilja lyssna på och inspireras av. Och jag tänker naturligtvis på Hans Hermann Hoppe. Och vi hade sån fantastisk tur att när vi hörde av oss till Hans Hermann Hoppe så sa han att det kunde han faktiskt tänka sig. Kunde tänka sig att komma till Korax-konferensen. Han var lite nyfiken på Malta också, sa han. Och sa att det kan han göra. Så att vi, för några veckor sedan här, så fick vi bekräftat från professor Hoppe att han kommer till Malta. Så det är ett otroligt privilegium. Vi har ett alldeles till oss här i en vecka. Vi känner oss otroligt hedrade och uppspelda inför att få ha så fantastiskt. En namn för att göra en keynote, en så kallad keynote address, tror jag det kallas ibland på konferensen. Sen så tittar vi vidare på andra namn. Ett annat namn som var på toppen av min lista, en person som jag tycker är en av de mest karismatiska, en av de mest retoriskt skickliga, karismatiska, framstående aktivisterna. Som också har en mångsidig verksamhet, som har jobbat politiskt, har gjort alternativmedier, är en aktiv debattör, men också är en praktisk person. Som inte tvekar att skita ner händerna och bygga saker för sig själv och sin familj och visa andra människor att man kan leva ett fysiskt självständigt liv och ta hand om sig själv. En person som har inspirerat mig och som jag tyckte var väldigt entusiasmerande att lyssna på Anarchapulco förra året. Jag pratar om Adam Kokesh, framstående amerikansk aktivist, för detta marinsoldat som sen har blivit en stark kritiker av amerikanska krig. Och många av er som lyssnar känner väl till honom. Jag har sett hans YouTube-filmer och sånt där. Jag är väldigt förtjust bland annat i hans sätt att gå ut på gatorna och intervjua folk. Ibland så går han ut på gatan med en mikrofon och omvänder en socialist till libertarian på 3 minuter. Med sitt otroligt charmiga och skickliga sätt. Vi har också bokat en annan framstående libertariansk internetaktivist, nämligen Julie Borowski. Ett annat bekant namn för många som ni följer på Facebook och YouTube och så vidare. Och bland annat så hoppas jag att vi ska få höra från henne om hur man bygger såna här kanaler. Hur man når ut och kanske inte ens blir en stjärna som hon har blivit. Men hur man får ett brett genomslag. Så hon kommer vara en av talarna. Och avslutningsvis en fjärde talare som vi presenterar. Vi kommer ha fler talare. Vi presenterar 4 stycken idag. Men den fjärde som vi presenterar idag är ingen mindre än Brendan O'Neill. En av redaktörerna på Spiked Online. En person vars artiklar vi ofta länkar till här på Bubbla. Vad tycker du om den bokningen, Boris? Vem är Brendan O'Neill? Är det bra att du bjuder in dem?
3: Ja, det är jättebra. Det är, då får jag en själsfrände. Alltså, det är alltid kul med en marxistisk libertarian i talaruppställning. Och han är ju väldigt, väldigt bra, rolig och framförallt han är väldigt slagkraftig även i debatter och framträdanden. Så att, nej, det är... Och med hela den här uppställningen på de här 4 personerna är ju... Alltså, den är nästan för bra.
0: Det hänt några gånger att jag har liksom velat nypa mig själv och undrat, är det verkligen sant? Och sen har jag läst mejlen om och om igen, där jag ser att de tackar ja och allting är klart och sådär. Och nu idag så kommer vi gå ut med det på lite bredare front. Jag tycker själv att det är en fantastisk uppställning. För att det är liksom, vi har den ideologiska spjutspetsen med Hoppe, som är den absolut främsta libertarianska tänkaren som finns idag. Och vi har också, kan man säga, en sorts aktivistisk spjutspets med Kokesh och Borowski, som kanske har lite annan ideologisk linje. Det är big tent här. Det är olika sorters libertarianism, precis som vi pratade om lite tidigare i den här sändningen. Det är inte bara en viss ideologisk inriktning. Även om vi kanske är ganska sådär hoppianska, Misesinstitutet närstående och så vidare, så finns det många andra intressanta krafter som också är duktiga, och kanske duktigare på vissa sätt än vad kanske andra mer ideologiskt renläriga personer är. Och sen har vi också Brendan O'Neill som representerar någonting annat, som inte är en del av den libertarianska rörelsen, men som vi ser som en allierad och som ingår i en sorts modern allians av frihetliga, fritänkande människor som förenas, trots att man har att vissa kommer från till exempel ett konservativt håll eller ett klassiskt liberalt håll. Han kommer från en marxistisk riktning, ungefär som du, Boris, såna här blå marxister som har dykt upp lite här och var.
3: Poppar upp ute i skogarna.
0: Så vi kommer ha med. Vi kommer att komma mer talare och vi kommer berätta om det så småningom. Men nu så ska jag bara upprepa att det finns ungefär 10 biljetter kvar av de billiga biljetterna. De som kostar 100 euro styck. När de 10 biljetterna är slutsålda så kommer priset gå upp till 200 euro per biljett. Och när vi har sålt 50 biljetter till det priset så kommer priset gå upp till 300 euro per biljett. Och sen vet jag inte om vi säljer fler än 150. Eventuellt gör vi det, men i sådana fall så kommer de kosta 400 och sen 500 euro per biljett. För att målet här är att inte sälja slut på biljetterna, utan istället ha en pristrappa som gör att den sista biljetten inte blir såld. Så att passa på och köpa er biljett så fort som möjligt, för annars kommer det bli dyrare. Och som ni hör på de här talarna så kommer ni inte vilja missa den här konferensen. Ni kommer inte vilja missa de andra talarna heller som vi ska boka. Men vid det här laget så hoppas jag att alla förstår att årets Korax-konf kommer bli någonting väldigt, väldigt speciellt. Och det kommer bli den häftigaste talaruppställningen, den häftigaste libertarianska konferensen som någon har gjort på år och dag. Det enda jag kan jämföra med i termer av talarutbud, det skulle möjligen kunna vara ISFLC förra året, bara för att Hans Adam den andre var där och talade. Och David Friedman och några till som jag tyckte var riktiga såna högtidsstunder. Men det här kommer inte gå av för hackor på Korax Golf. Med tanke på att vi ändå är ganska små, nystartade, så är det här riktigt, riktigt storslaget. Och jag skulle nog säga att det här är, ska ni bara åka på en sån här frihetlig konferens i år, så är det definitivt Korax Golf. Alldeles oavsett liksom Bubbla och Korax och det där. Så vi kommer ju också ha mycket internationella gäster, ännu fler än vi hade förra året. Och även därför ska man passa på och skaffa biljetten så tidigt som möjligt. För de kommer sälja som smör även internationellt. Och det kommer finnas en bortre gräns. Vi kommer absolut inte under några som helst omständigheter sälja mer än 250 biljetter. Det är helt uteslutet. Vi kommer försöka få försäljningen att sluta innan dess. Men det finns en absolut maximal bortre gräns. Och köper man inte biljetter innan dess, då är det kört. Då kan man inte vara med på konferensen.
3: Lyssna, tag varning.
5: Radio Bubbla. Hela Stockholms stad ska tillämpa feministisk stadsplanering från 2017. Rödgrön-rosa majoriteten ger kommunala bostadsbolagen i uppdrag att jobba efter feministiska teorier och metoder för att göra staden mindre manlig. Varför inte, Boris, om det fanns någon aspekt av samhället som inte var grundligt genuskontrollerad? Då är det bara att fixa det sista lilla hålet. Och uppenbarligen så är stadsplanering en sån sak där vi har missat att införa 100% feministisk teoribildning i basen.
3: Ja, men det här är den mest sinnessjuka nyhet vi har haft på länge, tycker jag, i Sverigeavdelningen. Och alltså, du är inte också oerhört nyfiken på vad innebär det här i praktiken?
0: Ja, jag är oerhört nyfiken på hur Stockholm ska se ut nästa gång jag kommer på besök.
3: Ja, och det finns ju en viss aspekt av det här som jag tycker är intressant, men det har ingenting att göra med att bygga mindre manliga städer. Inga skyskrapor, det är manligt. Utan det är ju det här att Stockholm och en del andra, rätt många andra svenska städer, är ju de facto blir bara otryggare för kvinnor idag. Och det är möjligt att det är det de far efter. Men då kan man gärna sedan säga att i nybyggandet i Stockholm idag, som jag har rätt god kläm på, där lägger man ju jävligt stor vikt vid att skapa trygga miljöer. Alltså när man bygger i Haninge, Huddinge, Djurgårdsstaden, här i Solna också. Där är det väldigt genomtänkt hur kvarteren ska byggas. Det ska alltid vara bostäder i bottenplanet så att det liksom är inga mörka gator när affärerna stänger och så vidare. Man tänker igenom belysning, innergårdar, allting sånt. Så det finns ju, och det är verkligen styrande. Men det vore jätteintressant om då får de ju ta det. Jag ser den stora faran för kvinnor idag, det är ju förortsområdena. Återigen, det är sagt så kallade utanförskapsområden. Där tror jag att kvinnofriden sitter, och de feministiska teorierna sitter ganska trångt. Så att jag ser fram emot en liten redovisning vad man gör i utanförskapsområdena för att säkra kvinnofrid och kvinnors möjlighet att röra sig på gator och torg och så vidare på det sätt som de vill röra sig.
0: Ja, det ska bli jättespännande att se, framförallt vad de gör i förorterna.
3: Ja.
0: Men jag har en liten hunch där, om jag får säga det. Men vi har ju sett hur feminister gjort stora framsteg och också bildat en ny allians med en annan grupp långt upp på kränkthetspyramiden, nämligen muslimer. Så jag tror att vi kommer få se många sådana samarbeten, och ett exempel på feministisk arkitektur som kan få kvinnor att känna sig mer trygga i det offentliga rummet och så vidare. Kan vara till exempel att ha könsseparerade kommersiella centrum. En galleria för män, en galleria för kvinnor.
3: Alltså, det sällan det går rysningar och obehag genom kroppen på mig. Men alltså, det värsta är att du kan ha rätt. Alltså. Att, om det nu inte är ironiskt, men jag tror inte man ska vara det. Utan det är faktiskt en fullt möjlig utveckling.
0: Ja, så många saker i samma stil. Till exempel, ja. Separata badtider för män och kvinnor på badhusen, separata fritidsgårdar för pojkar och flickor, torgförs i feminismens namn. gång på gång på gång. Ja, så att jag vet inte varför det skulle vara något bizarrt antagande att det skulle stå på agendan i det här sammanhanget.
3: Nej, men du har rätt. Det är jag som tyvärr lever kvar av vissa förnuftsrester i medvetandet som ligger som ett filter över min syn på tillvaron. I och med att man har det, nu har ju feminister lanserat de här som säger badtiderna, men också tjejfritidsgårdar i förorterna så att tjejerna ska kunna få i fred. Så det är självklart som du säger, man klyver liksom områdena och du får liksom någon jävligt obehaglig grej med speciella kvinnokaféer och annat där de kan sitta liksom i beslöjade och sippa kaffe, medan männen får mycket större öppnare torg förstås att röra sig på. Men det är en fullt möjlig och väldigt obehaglig utveckling. Vi får se när de börjar redovisa den här idiotin och vad de har tänkt sig.
0: Ja, den som lever får se. Jag blir inte mer sugen på att åka tillbaka till Stockholm, men det ska bli desto mer spännande att se om man känner igen stan och kommer tillbaka.
3: Det kan gå fort.
5: Nobels fredspris 2017 tilldelas internationella kampanjen för att avskaffa kärnvapen, ICAN, för deras arbete med att dra uppmärksamhet till vapnens katastrofala konsekvenser och att ta fram ett konventionsbaserat förbud mot dem. Norska Nobelkommittén vädjar till världens kärnvapenstater att delta i arbetet för en kärnvapenfri värld. Ja. Den norska Nobelkommittén som delar ut fredsprisen, jag vet inte hur man ska sammanfatta det, men de har ju ett häpnadsväckande track record. Det är nästan numera så att de är en sorts perfekt invers av vad ett förnuftigt fredspris skulle vara för någonting. Den saker som att man ger Nobelpriset till en oerhört krigisk amerikansk president innan han ens tillträtt. Så att han har Nobelpriset i ryggen hela vägen. Genom alla krig han startar och alla tiotusentals människor som han slaktar. Jag är ändå inte säker på att Nobelpris till Obama är det dummaste som norska Nobelkommittén har gjort. Jag är ganska säker på att det inte är det faktiskt. Det är relativt rimligt för dem.
3: Ja.
5: Så att jag kan tänka mig att de sitter där på sin kammare och överväger vem ska få pris nästa gång. Jag vet inte om det var förra året eller året innan det, så gav de priset till EU.
3: Ja, nej, men där, ja.
5: Men de sitter där på sin kammare och säger, ja, men hur ska vi toppa det här nästa år? Hur ska vi upprätthålla vårt track record, vårt rykte? Det kan inte vara lätt. Hur kommer man på någonting år efter år som är ännu vansinnigare? Hur toppar man Obama? Ja, man ger priset till EU. Och så här fortsätter det, va? Och de förnekar sig fortfarande inte. Och det måste jag ge norska Nobelkommittén. Om jag inte ger någon annan komplimang så måste jag säga att de är bra på det de gör. Och de lyckas på något sätt alltid trissa upp vansinnet ytterligare ett steg för varje år som går. Det är med skräckblandad förtjusning som man ser fram emot varje år vem som ska få Nobels fredspris. Ingen dålig prestation från norrmännens sida det här året. När priset går till International Campaign to Abolish Nuclear Weapons. Och vi har framför oss nu den officiella presskommuniken på nobelprize.org. Så det här är det som norrmännen har lagt upp då på Nobelhemsidan. Det är deras officiella, jag vet inte om deras officiella motivering, men det är deras officiella berättelse om varför de har gjort det här. Den här texten är full med intressanta formuleringar. Jag ska försöka inte fastna i detaljer här. Men redan i första stycket så poängteras det att det är inte det att ICAN, antikärnvapenorganisationen, att de har räddat några liv. Och det är heller inte det att de har lyckats få bort några kärnvapen. Är inte det intressant? Så här skriver de. De får priset för sitt arbete för att dra uppmärksamhet till de katastrofala humanitära konsekvenserna av någon användning av kärnvapen. Om vi bara upprätthåller oss lite vid det här. Ja, okej. Katastrofala humanitära konsekvenser av att använda kärnvapen. Men hur var det nu igen, Boris? När var det senast som kärnvapen användes och fick några humanitära konsekvenser?
3: Ja, det är ju så långt tillbaka så att knappt jag ens minns det.
5: Det var väldigt, väldigt länge sedan, va?
3: Ja.
5: Faktum var att sedan 1945
0: så har ju inga kärnvapen använts alls och inte haft några katastrofala humanitära konsekvenser således. Kanske det mest ögonfallande när man tar en nykter blick på kärnvapen på den här planeten, det är ju att de används så oerhört sällan. Trots att det finns tusentals kärnvapen som innehas av ett tiotal olika stater, kan man väl säga, officiella och inofficiella kärnvapenmakter, så används de aldrig. Och det tycker jag borde vara en av de första punkterna, och det borde man ställa i centrum för analysen. Och man förstår kärnvapen, tror jag, måste försöka förstå varför, vad kommer det sig? Du har alla de här till synes fasansfulla vapnen, men de används aldrig. Och i praktiken så innebär det alltså att kärnvapen dödar mycket färre människor än alla andra vapen. Alltså kärnvapen dödar färre människor än slangbällor.
3: Ja, alltså vi kan nog också uttrycka det så pass. Ett problem i två delar här. Det ena är ju att förekomsten av kärnvapen har nog gjort att antalet döda på grund av konflikter drastiskt har minskat mot vad det kunde varit i en slags alternativ värld. Därför att, som du är inne på, det avhåller ju länder från att ge sig i krig med varandra. Det gamla klassiska uttrycket terrorbalans är ju faktiskt ett korrekt begrepp. Även om man tror att man vinner, så måste man tänka på de konsekvenser som den segern har för det egna landet, och motståndaren också har kärnvapen. Så att vi skulle ha sett många fler invasioner, små och kanske till och med storskaliga krig, om inte kärnvapen fanns. Sen en annan sak är att de allt mer komplexa systemen i vapensystemen gör att risken ökar ifall att någon tog frans av misstag. Det är faktiskt fullt möjligt. Trycker på knappen. Det finns ju nu artillerigranater. Du kan ju skjuta små kärnvapenbestyckade artillerigranater och så vidare. Och det är en problematisk sak. Och det tredje är ju förstås spridningen av detta. Att ju mer kriminaliserad världen blir, bland annat med hjälp av olika staters underrättelsetjänster som samarbetar med de mest märkliga terroristiska organisationer, så ökar risken för att de här kommer i vanliga terroristers händer. Men i sig så är kärnvapen, tror jag, har det varit till fördel för mänskligheten. Hur konstigt den låter.
0: Jag vet inte om det låter så konstigt. Möjligen om man är norska Nobelkommittén, eller om man har gått i svensk skola och aldrig tagit del av någon annan information. Men till och med den typen av rudimentära kunskaper så borde man faktiskt kunna lägga ihop två och två. Men på många sätt så lever vi idag i en sorts kärnvapnens era. På många sätt så definierar atombomberna det samtida geopolitiska paradigmet, men är en väldigt viktig spelbricka. Därför det är, kan man säga, en av den internationella ordningens järnlagar. Att den som har kärnvapen, den muckar man inte gräl med. Och det spelar ingen roll om det är ett stort och fint land som Frankrike till exempel, eller om det är ett litet, ursligt land som Nordkorea. Har de kärnvapen, då är plötsligt saken i en helt annan dager, och du kan inte angripa ett land som har kärnvapen. Det närmaste vi har kommit är väl de här skärmytslingarna mellan Indien och Pakistan som har pågått till och från senaste 20 åren.
3: Mm.
0: Då man har haft gränsstridigheter samtidigt som man har testat kärnvapen på respektive sida av gränsen. Men även där, och det är tänkbart att Indien och Pakistan är det bästa exemplet på det här. Därför att förr i tiden så brukade Indien och Pakistan faktiskt kriga med varandra. Och konflikten finns fortfarande där under ytan. Men nu så finns det någonting som gör att det inte faktiskt blir krig. Och mer generellt, tittar man internationellt på världen, så finns det, det måste ju finnas någon orsak till att det andra världskriget blev det sista hittills. Att vi sedan haft en lång period utan den typen av storskaliga krig med många av de viktigaste internationella spelarna involverade. Innan andra världskriget hade vi första världskriget som var bara några årtionden innan. Och innan dess så hade vi liknande krig som första andra världskriget med, ja, nu tyvärr så vet jag inte i huvudet, men säg med liksom 30-40 års intervall och sånt där. Så det var ett stort krig i Europa som involverade liksom Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Ryssland och så vidare. Så det var inte ett första världskriget var första gången det här hände, utan åtminstone sedan 30-åriga kriget så har vi haft liknande typer av storskaliga komplexa konflikter med många döda, civilbefolkningen drabbas hårt och så vidare. Nu har vi inte sett det på samma sätt. Krigen utspelar sig på andra delar av jorden och på ett annat sätt. Och det är åtminstone värt att överväga tanken att orsaken till det här kan vara kärnvapen. För det har förändrat helt och hållet riskkalkylen. Och i och med att det har funnits två stora supermakter som båda har varsitt kärnvapenparaply som sedan utsträcks över deras allierade och deras lydstater. Det kan ha varit en starkt avskräckande faktor som kan ha räddat livet på tiotals, kanske hundratals miljoner människor under efterkrigstiden.
3: Mm. Och du nämnde Indien, Pakistan. Man ska komma ihåg att man har en motsats, man har en triangel av där med kärnvapen innehavande stater, Kina också som ingår i maktspelet med de här två andra. Och Kina har ju inte lämnat Mao Zedongs gamla doktrin att vi är icke rädda för ett kärnvapenkrig för vi är så jävla många. Och det har ändå inte hänt någonting. Och även om Kina antar det land som är bäst på att faktiskt utveckla så kallade slagfälts kärnvapen för användning av artilleri och stridsvagnar, ändå inte hänt någonting. Och det här gör ju, tycker jag, som jag har varit inne på Bubblas barndom, att man ska ju vrida och vända på det här med Iran och kärnvapen. Jag ändrar mig lite från dag till dag, men frågan om det är så jäkla farligt. Och argumentet mot att Iran skulle skaffa sig kärnvapen, det är ju att men då, dagen efter de har det så kommer de utplåna Israel, vilket ju är, jag kan komma på 14 olika argument mot att de skulle göra det. Ett av argumenten är att de skulle utplåna alla palestinier ungefär samtidigt också, vilket de inte får så jättemycket cred för i arabvärlden. Så att det här, alltså väldigt mycket så används antikärnvapenretoriken som ett sätt och en metod för att hålla ett mycket litet antal stormakter kvar i en monopolställning där de kan försöka kuva och undertrycka och dominera andra länder. Och det är inte på något sätt givet att spridning av kärnvapen till olika stater i sig är ett hot mot lugn, fred och stabilitet.
0: Jag har svårt att tro att Iran bryr sig ett smack om palestiniernas väl och ve. Det är som du säger en PR-förlust, men också förmodligen en irriterande ett problem som försvinner för dem. Jag tror att det kan gå på plus minus noll för iranierna, just den biten. Men ett annat skäl som finns att inte anfalla Israel är att Israel är beväpnade till tänderna med kärnvapen. Så att så fort Iran skickar iväg sin första dassiga hemmabyggda atombomb så skickar Israel 200 supermoderna superatombomber på Iran. Så att de vet ju att de aldrig skulle överleva ett så kallat nukleärt utbyte med Israel. Och det är ju, kan man ju säga generellt sett då, att jag vet inte exakt när Israel skaffade kärnvapen. Det är inte officiellt ens att de har det. För att Israels officiella policy är att varken bekräfta eller förneka att de har kärnvapen, men alla vet att de har hundratals atombomber. Det är så att säga en öppen hemlighet. Och de har ju haft kärnvapenprogram länge.
3: Hur får de plats med det i det lilla landet?
0: De har underjordiska baser under öknen, underjordiska silos, och de har också ubåtar som har kärnvapenbestyckning. Och det är ju den ultimata försäkringen, att ha ubåtar som kan avfyra atombomber. För det innebär att även om de jämnar hela Israel med marken, eller hela USA med marken, så har de här atomubåtarna kvar. Så att motståndaren vet då att på grund av ubåtarna så kommer de alltid kunna slå tillbaka. För det finns ingen möjlighet att ta ut alla ubåtar som de har i sin flotta. Hur som helst, Israel har haft sitt kärnvapenprogram väldigt länge. Men det har ju varit öppet och välkänt att de har kärnvapen sen 80-talet. Något sånt där. Och jag är ute på lite hal is nu. Men är det inte så att det här sammanfaller? Alltså Israels halvofficiella deklaration av att vara en kärnvapenmakt sammanfaller med de sista seriösa försöken att invadera Israel från grannländernas sida?
3: Ja, det kan man nog säga. De hade nog kommit i vilket fall som helst. Men...
0: Så det verkar vara så att kärnvapen, snarare än att vara ett hot, det här teoretiska, hypotetiska hotet att om kärnvapen används så skulle det vara fruktansvärt. Det är en sorts teoretisk idé och en ganska sån här barnslig, simplistiskt sätt att tänka kring saker. Att inte kunna sätta saker i en kontext, inte kunna resonera i 2, 3, 4 steg framåt. Inte kunna se saker i termer av till exempel en strategisk dynamik eller spelteori. Så det verkar vara så att kärnvapen tvärtom är en stabiliserande faktor. Som har då givit oss en mer fredlig världsordning. Och det man kanske skulle ha istället, om man vill ha ännu mer fred på jorden, är en motsatt organisation. Den internationella kampanjen för att sprida kärnvapen. För att alla länder ska få den här säkerheten. För att garantera att ytterligare andra länder inte kommer att läggas i deras affärer. Jag tror själv att det är en av nyckelkomponenterna. Men det kanske inte är det mest aptitliga att säga att vi måste skaffa kärnvapen allihopa. Men det kanske bara är rent realpolitiskt spelteoretiskt det som är rimligt. Ta till exempel de här försöken att starta nya länder. Om det är Seasteading eller Liberland eller Titus Gebels projekt i Centralamerika eller de här kryptovaluta-miljardärerna som ska köpa en ö eller vad de ska göra någonstans. I slutändan så tror jag att det är det enda sättet för ett sånt projekt att faktiskt bevara sin suveränitet. Att skaffa ett eller fler kärnvapen och säga att vi är små, vi har ingen stor armé, men om ni ger oss på oss så kommer vi kunna ge en rejäl smäll tillbaks. Är ni säkra på att ni vill betala det priset? Det har funkat väldigt bra för samtliga länder som har försökt. Alla länder som har skaffat kärnvapen och har kärnvapen har fått den här effekten av att de efter det får leva i fred för evigt.
3: Ja, och du har ju också, alltså den grundläggande frågan som man ska alltid försöka koppla bort det här med kärnvapen från frågan om just att det skulle vara något speciellt med kärnvapen. Oavsett alltså vilka priser delas ut och hur många som skriver på olika traktater och förbindelser och inte göra ditt eller datt eller kärnvapen, så kommer det alltid vara så att aggressiva makter kommer alltid att skaffa sig kärnvapen, eller extremt utsatta stater som Israel. Det är ett grundläggande faktum. Allt annat vore idiotiskt av dem. Och detta innebär att det är lika idiotiskt av andra länder att inte skaffa sig kärnvapen. Det är ungefär som alltså egentligen så är det på samma plan som att förorda allmän nedrustning av alla former av vapen. Alltså att bli pacifist.

0: Nordkorea. Det är en oerhörd utmaning. De måste lägga en ganska stor del av sin BNP på att utveckla kärnvapen. Särskilt länder som Iran och Pakistan. Deras enda sätt att skaffa kärnvapen är att köpa tekniken av Nordkorea.
1: Mm.
0: Medan koreanerna av olika skäl och ligger ganska långt framme. Men de å andra sidan, de har fått mycket teknik från Kina och Ryssland. Kina har fått teknik från Ryssland och Ryssland har stulit teknik från USA. Och USAs kärnvapenteknik kommer naturligtvis från tyska vetenskapsmän som utvecklade raketer och atombomber åt Hitler och som sen bytte sida efter kriget och åkte till Los Alamos i den sydvästamerikanska öknen och byggde de här grejerna för amerikanerna. Så på ett sätt kan man säga, det här är förenklat och vi kanske får på nöten av historiker, men på ett sätt kan man säga att alla kärnvapen och alla rymdraketer kommer från tyska vetenskapsmän som utvecklade den här tekniken för tyskt bruk på 20-30-talet. Och sen så spred det sig via USA, Ryssland, Kina och så vidare. Men det är väl komplicerad teknik. Och nu när alla de här tyska vetenskapsmännen har gått bort så är det långt ifrån uppenbart för mig att vi kan upprätthålla den här tekniken. Det finns till exempel en historia, och det här vet jag att jag har återgivit i Radio Bubbla tidigare. Ni får tålamod. Det handlar om de amerikanska Minuteman-robotarna. Minuteman som är en interkontinental ballistisk robot, det vill säga en sån här jätteraket som skjuter iväg en atombomb. De har ett litet chip i sig, ett styrchip, som behövs för att raketen ska landa på rätt ställe, vilket ju inte är en obetydlig detalj i sammanhanget. De här chippen vet man inte idag hur man tillverkar. Man vet inte ens hur de fungerar. Man måste byta ut dem av normala underhållsskäl. Men man kan inte. För att ritningarna var så hemliga så de fanns bara på ett ställe och sen försvann de. De som visste hur man tillverkar de här är döda. Och de som jobbar med de här raketerna idag, de har inte lyckats lista ut hur man återskapar det här chippet. Som gjordes då på 60-70-talet, men som är väldigt avancerat fortfarande med dagens måttmätt. Så det är ett av de här många exemplen som finns på den teknologiska nivån. Det är ju en ständig halleluja-kör kring att människor blir bättre och bättre på teknik och får bättre och bättre maskiner. Men det finns också många exempel som går i motsatt riktning. Till exempel att för 20 år sedan så kunde du flyga från London till New York på 2 timmar, 3 timmar och sånt där. Med Concorde-planen som gick snabbare än ljudet. Det går inte längre. Nu tar det dubbelt så lång tid att flyga med den snabbaste förbindelsen. Det är ett enormt, enormt steg tillbaka teknologiskt. När senast satte en människa en fot på månen? Jag tror att det var 38 år sedan eller något sånt där. Och vi kan inte längre bygga de här styrchippen för Minuteman-robotarna. Vilket innebär att de bästa kärnvapenrobotarna, även om de finns kvar nu några stycken, så är det långt ifrån säkert att de finns om ett tag. Kanske Putin har någon ny robot som har liknande kapacitet. Han har ju någon som heter Satan. Satan-roboten som sägs vara ganska bra. Men jag är inte säker på att vi kan upprätthålla den här tekniken. Och jag är inte säker på att vi vill anförtro de svåger kapitalistiska företagen som skulle vara aktuella att göra det här. Men sen ska man också säga om kapaciteten att det är ett stort projekt för Pakistan och skaffa en bomb. Och säkert ett enormt projekt för Liberland att skaffa en bomb. Men hur lång tid skulle det ta för Japan att snå ihop en atombomb om de vill? Alltså, om de inte redan har gjort det. Vilket de mycket väl kan ha gjort.
1: Ja.
0: Hur lång tid skulle det ta för Japan att bygga en atombomb? Kanske en vecka, en månad. Jag tror inte det skulle ta ett år för Japan att sätta ihop 10 atombomber om de skulle vilja. Även Sverige till exempel. Jag tror det skulle vara busenkel för Sverige. Äska inträde i kärnvapenklubben. Sverige hade ett kärnvapenprogram på 60-talet som många känner till som stängdes ner av Olof Palme tror jag. Och säkert så skulle man kunna bygga en bomb eller två ute i Västerås på nolltid.
1: Ja, herregud. Dels kan vi bygga den här och sen har jag ju ganska nära på min hemmaplan till gamla Ågesta reaktorn. Jag har en känsla av att den fortfarande startas upp då och då. Men har inte du också en känsla av att intressant att du säger bland sig att om de inte redan har. Alltså jag kan ju tänka mig rätt många länder som faktiskt har kärnvapen eller där någon bara president eller

0: bara ger en hemlig signal att nu bygger de, allt är färdigt. Det skulle förvåna mig storligen om till exempel, du nämnde Japan, i samma del av världen skulle det förvåna mig storligen om inte Taiwan också har den kapaciteten. Att om de inte har det så kan de bygga den imorgon. Alltså de länder som är utsatta och har en hög teknologisk nivå, som till exempel Taiwan, de har säkert det, och Japan.
1: Och Sydkorea.
0: Sydkorea måste ju ha. Ja. Och tror inte du att Singapore faktiskt har några stycken i något underjordiskt parkeringshus?
1: Ja, men vad bra du tog upp Singapore, Boris. Därför att om inte Singapore har kärnvapen nu så tror jag att de kommer ha det snart. Det är ett absolut logiskt steg för Singapore, ja, som genom hela sin historia har emulerat Israel för sin militära kapacitet, mm, med ett oerhört starkt militärförsvar. Det sägs att Singapore har fler stridsvagnar än Tyskland. Vilket är svårt att förstå. Det säger mer, ja, om Tyskland än om Singapore möjligen. Men Singapore är ett land som beväpnat till tänderna. För de sa, hur kan vi bevara vår suveränitet? Jo, vi gör som Israel. Vi blir kompisar med Israel och åker på studiebesök dit. Och sen blir vi som ett Israel i Sydostasien. Så att det skulle vara väldigt, väldigt oförvånande om de faktiskt har kärnvapen. Mm. Och om världen blir mer labil, om risken ökar på den globala nivån, så är det ett helt naturligt steg för Singapore att skaffa kärnvapen. Och det kommer, det är som du säger, det kommer ta en vecka eller en månad och sånt där. Och de kommer ju få mycket hjälp från Israel också, som de fortfarande har goda relationer med. Ja. Det är också intressant apropå den här kommuniken från fredspriskommittén, att de säger inte att ICAN har stoppat någon från att skaffa kärnvapen. Det är inte alls det som är påståendet. De har sin groundbreaking, sin nyskapande och fantastiska fördragsbaserade förbud. Men, säger de här, att Norska Nobelkommittén är medveten om att ett internationellt förbud kommer inte i sig själv eliminera ett enda kärnvapen. Så att de ger priset till en organisation för deras banbrytande metod för att förbjuda kärnvapen, och samtidigt säger de att ett sånt här förbud kommer inte eliminera ett enda kärnvapen. Därför att det enda som kan göra det är, och här kommer vi liksom till pudelns kärna, det som jag pratar om i programmet. Det enda som kan ta bort kärnvapnen är kärnvapenägaren själv. Och det är det som är själva kruxet med kärnvapen. Att när du väl har kärnvapen så kan ingen säga åt dig vad du ska göra. Inklusive om du kan ha kärnvapen eller inte. Det är bara du själv som kärnvapenoperatör som kan det. Och det är det som är liksom magin. Det är det som är det fantastiska med kärnvapnen. Så att ja, det känns så konstigt att gå i en sorts rationell dialog med Norska Nobelkommittén. Men här skulle de kunna dra en annan slutsats från sitt eget resonemang. Det är inte det att de inte har förstått någonting, att de står inte på barrikaderna och säger så här, inför förbudet nu så försvinner kärnvapnen, utan de inser att den här strategin de förespråkar är helt maktlösa, och i slutändan så är det enda som återstår en vädjan till landets kärnvapenmakter, en vädjan till dem att snälla gör som ICAN säger och ta bort era kärnvapen. Och det i sig är kanske den perfekta illustrationen av varför kärnvapen är värdefulla och nödvändiga och skapar fred. Att det enda man kan göra är att vädja till en kärnvapenmakts välvilja.
0: Och bara en som visar sådana tecken på en svaghet mot en stor makt med kärnvapen har ju liksom skrivit under sin egen kapitulation. De kommer bara ta det som är just ett tecken på din svaghet och se till att du får underkasta dig.
1: Jag skulle i alla fall vilja föreslå att vi uppdaterar den libertarianska visionen för Europa. En kontinent av 1000 Liechtenstein och schweiziska kantoner. Och en neutrongranat för varje socken samfällighet.
0: Det är en mycket rationell tanke. Jag tror det kan bli lite liv om den, men det gör ju ingenting.
1: Ja, det får vi ta upp i sådana fall i nästa sändning. Bena ut eventuella invändningar. Om de mot förmodan skulle anlända i vår inbox.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.

0: Radio Bubbla.
1: Innan vi avslutar sändningen så ska vi prata om någonting som händer inom Bubbla-projektet. Vi ska ge er som lyssnar en första liten heads up om att vi kommer under veckan som kommer, under nästa vecka, så kommer vi höja medlemsavgiften för Bubbla Premium. Det är hög tid att vi gör det. Det är många som har sagt att det är för billigt. Bara 5 euro i månaden, 50 euro om året. För allt värde de får. Men det är, ärligt talat, det är lite svårt, som när man sitter mitt uppe i alltihop och jobbar med det. Det är lite svårt att göra den bedömningen. Men det är så många som har sagt det nu. Och vi har ju systemet då där man visserligen kan betala mer om man vill. Så kan man lägga på en extra donation på grunddonationen. Men det är många som säger att det borde höja medlemsavgiften. Och faktum är att vi behöver mer pengar. Vi får in lite för lite pengar nu för att kunna hålla allting igång på en bra nivå. Och för att fortsätta satsa, fortsätta hålla allting igång, satsa på nya projekt och sådär, så skulle vi behöva mer ekonomisk stabilitet. Framförallt så att du och jag, Sofia, kan leva och ha som en försörjning från Bubbla, istället för att ha mer som ett sidoprojekt och återkommande funderingar på hur ska man hitta andra intäktskällor och sånt där. Och så vi kan börja avlöna fler personer på deltidsbasis för att få mer kvalificerade tjänster och sånt där. Därför så vi pratar om det i radion nu för att ge en liten heads up. För att det kommer funka så att vi kommer höja medlemsavgiften från 5 euro månaden till 10 euro månaden. Respektive från 50 euro per år till 100 euro per år. Men vi gör inte det idag, utan vi gör det i slutet av nästa vecka och sånt där. Så att under några dagar nu så är det absolut sista möjligheten att teckna upp ett medlemskap på Bubbla Premium för det lägre priset. Så att om du väldigt gärna vill betala det lägre priset, så kan du betala för ett års abonnemang idag. Om du lyssnar på det här dagen efter att avsnittet släpps. Och då kommer du inte betala den högre avgiften förrän om ett år. Men bara lite heads up. Om det är någon som har tajt med pengar med fort att vara medlem och sådär. Och vi ska säga också. Vi kommer självklart skicka ut mejl till alla medlemmar och berätta om prishöjningen och sånt där. Så vi kommer skicka ut flera mejl så att alla vet om det. Men jag ska säga också att för alla som har lagt till ett extra donationsbelopp på sin medlemsavgift, så också att de redan betalar 10 eller mer i månaden, 100 mer per år, så kommer det inte vara någon skillnad. För de människorna kommer, om du har 5 i grundbeloppet och sen har du 5 till donation, så du betalar 10, då kommer vi så att säga minska donationsbeloppet till 0, och då kommer det vara samma. Det kommer inte vara någon skillnad för de som redan betalar 10 eller mer. Men för de som betalar mindre så kommer vi höja grundavgiften då. Vi berättar då på det här sättet bara för att ge lite ytterligare information. För det är också så att man når inte alla med mejl alltid och sådär. Så vi vill vara säkra på att vi når ut till så många vi bara kan i god tid och berättar om avgiftshöjningen.
2: Om det är så att du som lyssnar och är med och fortsatt vill vara en av dem som donerar mer, så kan ni bara öka ert belopp igen också.
1: Ja. Det kommer stå mejlande. Men då, i så fall då ska man gå in. Det är förstås väldigt, väldigt välkommet att gå in och göra det. Det är också, vi pratade lite om det här. Och, om avvägningar. Det är en grej som vi alltid har. Vi skulle ju kunna till exempel, om man tar andra änden av spektrumet, skulle man kunna säga så att man skulle kunna sänka avgiften. Satsa på att få fler och gå med. En annan sak som man skulle kunna göra är att man skulle kunna sätta ett sånt här telemarketingföretag på att ringa runt hela telefonkatalogen och sälja Bubbla-abonnemang. Man skulle säkert kunna kränga en hel del. Men vi har ju alltid haft inställningen att vi vill absolut inte göra det. För att vi vill inte ha heller så många medlemmar som möjligt. Vi vill ha rätt medlemmar. De som verkligen vill stödja projektet. Och det för vissa människor kan det låta konstigt att vi inte bara vill maximera hur mycket pengar vi får. Vi gör ju det dels att vi vill ha mer pengar. Men det är också, vi tycker att det är bra. Det känns bra för oss att de som eventuellt inte är lika superengagerade för projektet och sådär, att de inte behöver vara med. För att med medlemskapet kommer ju också deltagande på, möjlighet att delta på vårt forum, Bubbla BBS och sådana saker. Det är till för en inre krets. Det är lite av en ja, som brukar säga, premiummänniskor, lite av en elit som finns där.
2: Kommer vi ha stödmedlemskap för det lägre beloppet?
1: Alltså, vi har pratat om det där, men jag tycker att det blir så komplicerat. Alltså, någon ska betala ett lägre belopp och kanske då inte få tillgång till forumet, men ändå stödja. Om man vill stödja men inte vill bli medlem, då kan man bara göra donation. Det är fullt möjligt att bara skicka pengar då och då, eller liksom sätta upp det på något annat sätt. Det här handlar mer om hur vi vill organisera och strukturera vårt community. Och vi kommer fortsätta att sätta kvalitet över kvantitet. Det kommer finnas liksom alltid trösklar för att komma in. Och det garanterar att inte bara allting vi gör kommer att hålla hög kvalitet som vi publicerar och så vidare. Utan även kvaliteten på diskussionerna i våra interna krets och så vidare kommer fortsätta att hålla yppersta högsta kvalitet. Ja, så nu har vi fått en liten heads up. Om ni inte är medlemmar, Bullet Premium, det är ett väldigt bra tillfälle att bli medlemmar. Vi pratar för lite om det i radion och tipsar folk om att bli medlemmar. Men så vi kan bara säga det liksom, att det är väldigt, väldigt roligt att vara med. Forumet är otroligt bra. Som allting annat så går det lite vågor. Ibland är det bara så här, herrejösses, bra. Men även när forumet går på sparlåga, om det är så långsam månad, det är sommarmånad, det är inte så många som skriver, så är det så här, riktigt bra kvalitet på diskussionerna. Och vi har aldrig haft några problem med liksom så här lågkvalitetpostningar eller trollningar eller spam eller något sånt där. Utan det är bara ett riktigt, riktigt bra forum. Jättebra gemenskap. Folk kan hitta liksom kontakt med varandra över olika intressen. Det ordnas mer och mer träffar i olika städer i Sverige och även i andra länder. 4-5 andra länder, inklusive Japan, där det händer återkommande träffar. Och såklart många ställen i Sverige. Träffar som folk säger är jätte, jättebra och givande. Och enda sättet att få ta del av dem och sen kunna träffa andra som lyssnar på Radio Bubbla är att bli medlem i Bubbla Premium. Så det rekommenderas väldigt varmt. Och vi vet ju att det finns alltid folk som säger så, jag har tänkt på det länge, kanske ska liksom stödja Bubbla och göra slag i saken och bli medlem. Och alla ni som går och tänker så, se till att göra det, för att när ni väl blir medlemmar, så det folk säger alltid bara så, jag borde gjort det för länge sedan, gud vad roligt det var liksom, komma in på forumet och sånt där. Så att säga, det är klart att jag ska sitta och säga det liksom i vår podcast, och jag har vinning av det så där. Men det är sant, det är det som nästan alla säger när de blir medlemmar. Så att gör dig själv en tjänst och bli medlem, och kanske till och med att du vill passa på det här lilla tidsutrymmet. De har fortfarande kan göra ett lite lägre pris och prova på.
0: Frans Sporsén och Simon Andersson. Islamistisk terror i Sverige följd av Sverigedemokraternas tal om vikten av ett solidariskt samhälle och nationell identitet har gjort moderata muslimer till jihadister. Och kära lyssnare, om du satte kaffet i halsen och undrade om det kanske var fel i Bubblas rubrik, så är det inte så, utan det är korrekt återgivet. Det här är en av de mest psykotiska och vansinniga texter som jag har läst på ett bra tag. Och jag läser ändå en hel del sjuka saker eftersom jag är bubbleredaktör och måste förbereda radiobubblesändningar 3 gånger i veckan. Den här artikeln tar faktiskt priset, tycker jag. Men nu får vi i alla fall lära oss att bekämpa någonting är att stödja det. Och teserna här, det är så att muslimer, moderata muslimer radikaliseras på grund av Sverigedemokraternas vi mot dem tänkande. De skapar tolerans och som blir en grogrund för de rörelser som partiet hävdar att de vill motverka. Står det. Så att på samma sätt som SD är en katalysator för nazism, så är SD också en katalysator för jihadism. Och jag gillar verkligen den retoriska frågan mot slutet av artikeln, skriver: men är det inte i själva verket SDs ideologiska preferenser och polariserande retorik en stor faktor till att det enligt Säpo idag befinner sig tusentals islamistiska extremister i Sverige? Frågan besvaras inte, men jag uppfattar den huvudsakligen som retorisk. Ja, är det SDs fel att det finns tusentals islamiska, jag tror att det är SDs fel. Det känns liksom så. Det måste vara SDs fel. Det har nog inte så mycket att göra med att islam är en religion som ända sedan den grundades har spridits genom erövring och folkmord. Det spelar heller ingen större roll att shejker i Mellanöstern finansierar salafistiska moskéer runt över Europa. Jag tror att de faktorerna är oerhört marginella jämfört med Jimmy Åkessons retorik.
3: Jag är också väldigt besviken på Simon och Frans för att de inte tar upp, de begränsar SDs ansvar. Alltså de glömmer ju något som borde ligga dem varmt om hjärtat, klimathotet. Men om man tittar på mekanismerna här så är det ju flera saker som tar upp det här att de blundar för vad islam är för någonting. Men de blundar ju också för ett extremt viktigt historiskt faktum och själva en annan sak som driver fram militant jihadism. Och det är ju alltså, nu får man hålla tunga rätt i mun här, men det är alltså andelen invandrare i sig som skapar grunden för den situationen. Och det är inte fråga om rasism, utan alltså tittar man på historien så betrakta USA till exempel, som periodvis hade ett ganska stort inflöde av utifrån kommande människor. Där om vi bara tar italienarna och irländarna och faktiskt också judarna, så utvecklades det ju brottsliga organisationer där. Alltså även om det fanns jobb, för det kommer alltid vara så att när en grupp kommer ny i ett land med ett annat språk, en annan kultur och andra seder, då är det ju de facto svårt att komma in. Och just det här skapar, och det kommer alltid finnas ett skikt, oftast unga män, som tycker att det är så jävla jobbigt att gå till jobbet. Det hörs ju på själva uttrycket jobbet, att det är jobbigt. Så att vi ger oss på de som är svagare än vi, och det blir ju andra i den egna invandrargruppen. Så de här kriminella organisationerna, de byggs ju och startas på amerikansk botten av kriminella ungdomar som härjar med folk i samma grupp som försöker etablera sig genom att jobba eller genom att starta butiker och annat. Och vi ser precis samma fenomen i Sverige, och här har vi övergångsmekanismen att islamismen ger ju alla dessa lata jävla yngelgangsters möjligheten att liksom rulla in sig i den gröna flaggan och ge liksom sina utpressning och sina misshandel och övergrepp och till och med mord en lite finare prägel. Så att orsaken ligger ju oerhört mycket i att vi faktiskt har haft öppna gränser. Så enkelt är det.
0: Men det är väl ändå SDs fel?
3: Ja, de har exakt, ja, självklart.
0: Ja. Vi hade en diskussion på VBS häromdagen som handlade om rasism och sådana politiskt korrekta skällsord. Och det ledde till en diskussion om psykologisk projektion och hur man ofta märker att det som en person eller en grupp anklagar någon annan för på ett väldigt känslomässigt, väldigt hätskt sätt, det är ofta en reflektion av deras egna inre mörka egenskaper som de inte står ut med att konfrontera i sig själva, och därför attackerar dem när de kommer till uttryck i andra. Projektion, väldigt spännande, spännande psykologisk mekanism som kan förklara till exempel varför det verkar som att det är de så kallade antirasisterna som är så rasistiska. Många andra liknande fenomen. Jag slås av en liknande intressant paradox, eller kanske bara ett logiskt samband i den här artikeln. Framförallt när jag skriver det här med att Sverigedemokraterna ägnar sig åt ett vi mot dem tänkande. De skapar intolerans som i sin tur blir en grogrund för de saker som Sverigedemokraterna hävdar att de vill motverka. Det är ganska fascinerande här, för att det är ganska extremt vi mot dem tänkande som Frans Sporsén ägnar sig åt. Och om man inte befinner sig i den pyttelilla psykotiska bubblan där det är väl bara Frans Sporsén och några till galningar kvar i den. Men övriga människor vet vid det här laget att en väldigt viktig bidragande orsak till att Sverigedemokraterna har blivit ett stort och framgångsrikt parti är just det extrema vi och dem-tänkande och den oproportionerliga fientlighet som riktas mot det partiet, som driver folk, driver vanliga svenskar rakt i famnen på de människorna som Frans Borssén tycker är kryptonazister i Sverigedemokraterna. Och nu är en annan länk på bubblan som säger att Sverigedemokraterna nu har 4 procentenheter mer stöd än Moderaterna i den senaste undersökningen från det opinionsinstitutet som SVT jobbar med. Det är ingen dålig ironi faktiskt. Men kan det vara så möjligen att den här artikeln är ett rop på hjälp?
3: Ja.
0: Frans Borssén vet att han håller på att ställa till det. Det som han och hans kompisar gör är oerhört bra för Sverigedemokraterna. Det är därför de går som en raket. Men det är väldigt jobbigt att konfrontera detta faktum. Så istället så konstruerar han en snarlik historia om hur någon är väldigt kontraproduktiv och skapar en grogrund för det de säger sig vilja motverka.
3: Ja. Och den är också ett uttryck för det här sättet att förstå. Knäppartikeln är ett uttryck för fortsatt total felsyn på vilka mekanismer som gör att SD ökar. Och det ser man ju också i kommentarerna på olika håll till den senaste opinionsmätningen som ger SD en fortsatt stark ställning. Man utgår alltid från att det är det politiska spelet, att det är den ena eller andra politikerns åtgärd, utspel, debattartikel och så vidare som gör att folk bestämmer sig för något och flyttar sina röster i alla fall till SD. Och så är det ju inte. Det spelar ingen som helst roll. Utan det är ju människors vardag. Och det problematiska vi står för idag, det är just det som du pekar på. Alltså att människors vardag och upplevelse och tro på olika saker driver människor i armarna på SD. Det är inte Kinberg Batras eller Löfvens utspel i något fall. De flesta känner inte ens till vad de står för från dag till dag. Utan det är vardagen som skapar en vilja att markera. Då hamnar folk på gott och ont hos SD.
0: Ja, vi får gratulera Centerpartiets ungdomsförbund och Frans Borssén för att ha skrivit månadens absolut mest korkade artikel på det svenska språket, tror jag. I alla fall, den sämsta, mest idiotiska text som jag har läst den här månaden.
3: Återigen, vi måste ju faktiskt påpeka då att det är ingen dålig seger, för konkurrensen är fortsatt stenhård.
0: Centerpartiet har haft några riktigt bra månader. Några riktigt bra år till och med. De har tagit täten. Alltså, jag tror att det var när Åsa Romson avgick. Då tappade liksom Miljöpartiet den här sin spjutspets, den här särskilda psykotiska glöd. Luften gick ur lite grann, deras psykos, och istället så kom Centerpartiet seglade upp som vansinnets främsta anförare.
3: Men just, alltså, de har inte kastat in handduken, Miljöpartiet. Isabella Lövin är en dark horse, alltså. Hon kommer starkt på upploppet nu, tror jag.
0: Kämpa, Miljöpartiet. Det är inte för sent att övertrumfa Centerpartiets ungdomsförbund.
4: Radio Bubbla.
0: Jeff Bezos, världens tredje rikaste man, när Amazons aktie stiger, knappar in på Bill Gates och Amancio Ortega, går om Warren Buffett som ger miljardbelopp till välgörenhet. Jag vet inte varför vi har någon länk på Bubbla eller varför jag tar upp den. Det här är någon typ av skvaller och skvallerrapportering. Bloomberg har en miljardärmätare som de uppdaterar varje dag, tror jag, baserat på aktiekurs och sånt där, så att vi alltid kan veta vem som är mest miljardär för tillfället. Och Jeff Bezos, han har utökat sin förmögenhet med 5,4 miljarder dollar bara under 2016. Medan Warren Buffett, han har varit ostrategisk med avseende på Bloomberg-listan, för att han har gett bort 2 miljarder till Bill Gates Foundation så sent som i tidigare den här månaden. Och bland annat så innebär det att Jeff Bezos nu är rikare än Warren Buffett och trea i världen. Jag tror att vi har Ingvar Kamprad på plats 8 eller något sånt där.
3: Så pass.
0: Ja, men han ligger bra till. Han har inte varit så mycket prat om det, men Kamprad, nummer 10 igen, och han har tjänat 200 miljoner dollar sen igår.
3: Sen igår?
5: Ja, sen igår. Nej, förlåt, sen i torsdags eller fredags då. De räknar alltså per dag hur mycket man tjänar. Bill Gates, han har under samma period tjänat 962 miljoner dollar, nästan en miljard dollar. Och Kamprad då, 212,4 miljoner dollar. Mm. Det är ganska bra jobbat sen i fredags.
3: Han har legat tid och jobbar väl hela helgen, antar jag.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: EU-parlamentet röstar för att slopa omställningen av klockorna till sommar- och vintertid. Enligt förslaget som nu ska behandlas av ministerrådet slutar tidsomställningarna 2021. Anses vara skadliga för hälsan. Ja, sommar- och vintertid är någonting som jag tror att många människor bara tar för givet. Själv har jag haft den erfarenheten i hela mitt liv att två gånger om året så ställer man om klockan. Jag kan ärligt talat säga att jag har aldrig riktigt förstått varför man har sommar- och vintertid. Och dessutom så tycker jag det är så komplicerat för att varje gång det är dags så har jag alltid glömt bort åt vilket håll man ska vrida klockan. Om man ska vrida den framåt eller bakåt. Och som inte det vore illa nog så lyckas jag aldrig förstå när folk säger vrid den framåt eller bakåt. Vad är framåt? Vad är bakåt? För att det verkar lite abstrakt och konstigt tycker jag att prata om tiden på det sättet. Är det så att säga tidsaxeln som skjuts framåt i riktning mot framtiden? Eller är det eller min position relativt tidsaxeln som förskjuts framåt eller bakåt? Ja, kära lyssnare, för ursäkta mig, det blir lite högstadiefilosofi där. Men det här är någonting som har konfunderat mig. Och nu har även EU kommit fram till att det här är tämligen obegripligt. Så att under väldigt lång tid så har man haft en gemensam regel i EU. Åtminstone sen 2001 har det varit obligatoriskt för alla EU-länder att ha det som kallas då för sommartid, Daylight Savings Time. Och syftet med det här då, det är inte specifikt någonting som hör med tiden som jag har förstått det, utan det är just synkronisering. Det måste vara samma i alla EU-länder. För att den interna marknaden kommer inte fungera något bra om det är olika sommar- eller vintertid i de olika länderna. Vilket man kan tycka är lite lustigt med tanke på att EU accepterar att unionen är utspridd över tre olika tidszoner. Det vill säga längst i väster så har vi Storbritannien, Irland och Portugal som ligger på Greenwich Mean Time. Och sen har vi de flesta EU-länder som ligger på Central European Time. Och sen har vi en handfull EU-länder längst i öster, Finland och Grekland och sådär, som kör med Eastern European Time. Förlåt, jag vet inte vad de heter på svenska, för man brukar alltid säga dem på engelska. Men sommar och vintertid, där går gränsen. Så osynkade kan vi inte vara att vi har olika i olika länder, trots att resultatet är exakt samma sak som att resa mellan två länder som befinner sig i olika tidszoner. Klockändrandet måste ta slut, säger EUs tidsprofet Jean-Claude Juncker. Ingen applåderar när EU-lagstiftning dikterar att europeer måste ändra sina klockor två gånger om året. Det måste få ett slut. Medlemsstaterna själva får bestämma huruvida deras medborgare ska leva i sommartid eller i vintertid. Ja, jag vet inte exakt vad jag tycker om det här. Jag är lite kluven. På ett sätt så känns det ju problematiskt. Jag har som sagt levt med det hela mitt liv. Man har alltid sett fram tillbaka klockan. Det är någonting som är lite svårt och komplicerat. Jag har svårt att förstå det. Men jag förstår ju att det måste finnas något riktigt bra skäl. Det känns ju bra tycker jag att våra älskade och oändligt kloka politiker, som till exempel Jean-Claude Juncker, griper in till och med i själva tidens gång och säger åt så flytta klockan fram och tillbaka till precis den tidpunkt som klockan ska vara. Vad tror du, Tobias? Kommer europeerna faktiskt överleva den här livsfarliga laissez-faire-doktrinen som nu introduceras?
1: Nej, det är väl frågan. Det är väl kanske risk för att sparka in öppna dörrar här, men jag tycker ändå det här med sommartid är ett helt fantastiskt exempel på progressiv rationalism. Du har här en idé som många tycker verkar jättebra på pappret. Man ska spara energi och folk ska få njuta mer av dagsljuset. Men vad får man? En plågad befolkning, missade möten och hjärtinfarkter. En perfekt illustration av hur värdelös progressivismen är. Men sen är det ju ändå lite lurigt här då, för att nu har de bestämt att man ska avskaffa det här. Men då måste alla länder avskaffa det. Som något land vill, om något enskilt land vill ha kvar sommartiden, så får de inte det. Så alla EU-länder, både med den nya och gamla tidsregleringen, så får inget EU-land ha en egen linje i frågan. Men som du säger då här, att samtidigt tillåts olika tidszoner. Och det är lite intressant, för att eventuellt skulle man ju kunna kringgå det hela genom att med nuvarande system då byta tidszon två gånger om året och på så sätt neutralisera den från Bryssel dikterade tidsomställningen. Det är en lite intressant tanke, tycker jag. Det är naturligtvis ingenting svenska politiker skulle våga göra, men det är nästan lite förvånande att inte något av Visegradländerna har försökt sig på det där.
0: Det är en väldigt intressant tanke faktiskt. Kanske blir det så för mig då, som jag bor i Ungern numera, att jag faktiskt får fortsätta och ställa fram och tillbaka klockan. Nu är det bara det är Orbán som säger åt mig att göra det istället för Jean-Claude Juncker. Då känns det faktiskt lite bättre, jag måste erkänna. Jag undrar en grej om det här rent praktiska. Va? Syftet med att växla om till sommartid, är det alltså att man... Jag har inte riktigt förstått vad tanken är bakom. Alltså jag är ärligt oförstående inför själva grundidén. Jag har tänkt på det som att på vintern så blir det mörkare. Det tar längre tid innan solen går upp. Och då vill man liksom flytta dagen framåt en timme för att positionera människors aktiva timmar mer under den tid då det är solljus. Och då kanske man även behöver ha lamporna tända i mindre utsträckning än om man går upp när det fortfarande är mörkt, och på så sätt sparar man el. Är det någonting åt det hållet som de har tänkt, eller är jag helt ute och cyklar här?
1: Nej, det är nog så, fast tvärtom tror jag. Det är nog på sommaren man flyttar det en timme framåt så att du får en timme mer ljus på kvällen. Så blir det väl, tror jag.
0: Ja, återigen så känner jag att det blir lite högstadiefilosofisk här, men vad är egentligen skillnaden mellan att det är på sommaren man gör förändringen respektive på vintern? Man gör exakt samma förändring oavsett om man går mot vinter eller mot sommar.
1: Nej, man kan väl konstatera att när det är så icke-intuitivt för människor så tyder väl det i sig kanske på att idén är inte så jättesmart uttänkt från början.
0: Ja, där är jag benägen att hålla med, och det är kanske ett rimligt sätt för mig att rädda ansiktet i det här lilla mikrodebaclet, att jag inte förstår vad sommartid och vinter är för någonting. Jag tycker inte att jag är någon dumskalle, och jag tycker inte att jag är helt oallmänbildad. Men ändå så har jag inte lyckats lära mig vad egentligen syftet är. Däremot så är det väldigt lätt att förstå varför sådana omställningar kan vara problematiska, tycker jag. För att även om det bara leder till små besvär i omställningen, som att, ja, men som du säger, att man missar ett möte för att man har glömt ställa om klockan. På en europeisk skala, när det bor, jag vet inte, 500 miljoner människor och sånt där i EU. Jag vet inte exakt hur många det är, men det är hundratals miljoner i alla fall. Utslaget på en sån stor skala så kommer det vara väldigt många möten. Så två gånger om året så kommer liksom tiotusentals möten att bli defekta för att en viktig person är inte med. För att klockan går fel. Och den sammanlagda, den ackumulerade ekonomiska kostnaden och så många missade möten, den är ju avsevärd. Det är ju många, många miljarder. Så bara där på de missade mötena så är det lätt för mig att förstå att man inte ska hålla på och rucka på klockan två gånger om året.
2: Radio Bubbla.
0: Fnordspotting, DNs reklamkampanj för fakta och mot åsiktsbubblor, är bombastisk, mästrande, humorbefriad och i total frånvaro av självinsikt, och därmed intressant som inblick i den socialliberala självbilden där korrekt information utraderar folkets irrationella motstånd mot försöken att radikalt omstöpa samhället. Ja, vi har en lång mustig tirad här från Fnordspotting mot socialliberaler, mot socialliberalismen, dess anhängare och deras extrema arrogans och intolerans och många andra karaktärsbrister som enumereras i den här fantastiska texten. Jag vet inte om det är sammanträffande, men vi har precis just nu en tråd på Bubbla BBS som heter "Varför hatar just du socialliberaler?" som går ut på att alla lägger fram sin egna personliga skäl till att hata socialliberalerna. Jag tycker att det här är en intressant fråga. Jag känner att jag lite grann kan ta ett steg bakåt här, betrakta scenen framför mig och ställa frågan till exempel varför. Varför väcker just socialliberaler sånt oerhört negativa känslor i våra kretsar? Det är som att man blir mer störd, mer förbannad på Socialliberalerna på DN än man blir på, säg, ja, men så här med kommunisterna på etc. Ja. Eller vad det kan vara. Vad beror det på? Du är så arga på dem.
3: Jag tror att det är ett ideologiskt barndomstrauma från oss, i alla fall för mig, som har kommit. Jag har haft den så här klassiska vägen till libertarianism, att man börjar där som ung, så kommer man in i någon form av var klassisk liberalism, och sen så går det över till något mer radikalt, och så blir man minarkist, och sen så blir man anka, och så är det på den vägen. Och på den här resan så kommer du tillbringa i tid i olika typer av rörelser och förbund och föreningar. I mitt fall så tillbringar jag en hel del tid i så här, ja, men man har suttit i Ankeborg, har väl de flesta av oss gjort, och man har suttit i Ung Liberal när de fortfarande fanns och hade en grupp. Och det som var störande då med socialliberaler, det är ju, det är inte bara att de är så jäkla värdelösa, det är att de är värdelösa där du själv är. Alltså socialisterna och även konservativa kan ju vara rätt jäkla värdelösa, men de är åtminstone det någon annanstans. Det är ingen i Ankeborg som sitter och säger att, hörni, ska ni inte ta och läsa den här artikeln i Proletären? Där står den här viktigt om arbetsvärdeteori, det slipper du. Men däremot så kommer det hela tiden in en massa jäkla socialliberaler och ska infiltrera och invadera dina rum för där frihetliga personer kan sitta och diskutera med varandra. Därför att du säger i våra kretsar de hatar det, men det är faktiskt inte bara i våra kretsar. Om du lyssnar på så här Usual Suspect så är det så här bottenlöst förakt mot socialliberaler. Det är återkommande, jag vet inte om de har sagt det just i podden, men jag har hört i alla fall flera av dem nämner i andra sammanhang att de står verkligen inte ut med socialliberaler. Det är som den värsta sortens människor. Även i andra liberala sammanhang så ogillar man socialliberaler. Jag tror det är för att de är som liksom, det är som våra trottar som kommer in och ska hålla på att lägga sig i och förstöra. Även om vi, ja, men vi kan ta Usual Suspect som exempel då. Även om vi inte håller med dem om vissa saker, så är det extremt många saker där vi är rörande överens. Så här, Johan Norberg har helt rätt om att vi borde avskaffa handelshinder och att Systembolaget borde läggas ner och att skatten borde vara lägre och vi borde riva upp arbetsmarknadslagstiftning och en massa sådana här saker. Så du kan försöka bygga så här stora tält för olika typer av frihetliga människor, och så kommer in någon jävla socialliberal och bara, nej men stopp och belägg, det är inte alls något fel på LAS. Det där måste vi bevara. Och på det här området är bidragen i själva verket alldeles för låga. Och då förstör de stämningen. För plötsligt måste du sitta där och argumentera om saker som du trodde att du skulle slippa.
0: Jag förstår. Jag tror det ligger mycket i det här du säger om ett sorts barndomstrauma. Alltså i viss utsträckning är det lite grann projektion. När man ser den här vedervärdiga, naiva, arroganta socialliberalen, så ser man sig själv. Man ser sig själv där man själv var för 10 år sedan eller 5 år sedan eller i värsta fall för 1 år sedan. Och då blir det särskilt problematiskt. Jag misstänker att det är någonting sånt som ligger bakom, som gör att det finns det här särskilda ättret som kommer fram. Alltså jag tror att jag har för otypisk väg in i Sverige, som jag inte hade någon socialliberal fas. Utan jag gick liksom från en jag hade en sorts vänsterposition, men en mer extrem vänsterposition, och jag var redan filosofisk anarkist när jag blev introducerad för libertarianska idéer, vilket innebär att jag hade aldrig någon mellanfas.
3: Nej.
0: Där jag var socialliberal i någon bemärkelse. Jag såg inte ens mig själv som liberal. Jag såg mig själv som socialist en gång i tiden, och sen bara som anarkist och så småningom kanske konservativ eller något sånt där. Men för mig så kom aldrig liberalismen in i bilden. Så jag känner heller inte, och det här bekräftar lite grann din hypotes, tror jag. Jag känner inte det här särskilda hatet mot socialliberaler. Även om jag verkligen känner igen en sak som du säger. Det här med att de nästlar sig in i olika sammanhang. De är lite trottiga på det sättet. Ja. Alltså, vi hade det problemet faktiskt i början av Bubbla-projektet. Jag vet inte om du hängde med i de diskussionerna, men jag tror att du var med på den tiden i Bubbla-redaktionen. När vi bjöd in ganska brett. Vi kastade nätet vitt och brett. För att hitta liksom alla som i vår svärm omnejd som kunde vara intresserade av att vara med och driva en nyhetsaggregator. Så det kom in en hel del liksom sån här folk som kanske till och med var med i liksom Folkpartiet och Centerpartiet och sånt där. Och under det första halvåret i bubbelredaktionen så hade vi alltså mest bizarra och uppslitande diskussioner om hur man kunde länka till den och den sajten, ordval och rubriker. När man kollar, nu sitter en socialliberal på Twitter och skriver negativa saker om Bubbla. Och nej, det här är slutet. Isobel Hadley-Kamps gillar inte oss. Vi måste göra avbön snabbt. Ner på knä och be om ursäkt, Isobel Hadley-Kamps. Annars har Bubbla ingen framtid. Den här typen av idéer, och vi kliar oss i huvudet och till slut var ju bara frågan så här, vad gör man människorna här? Vi förstår att de finns och de har sin liksom milda utvecklingsstörning som gör att de bara pratar nonsens hela tiden, men vad gör de i vårt, varför har vi liksom samma utrymme som vi delar med dem på något sätt? Och vi löste det problemet genom att de försvann. De är inte längre med oss, de här socialliberalerna i bubblakretsarna. Och över en natt, årsskiftet 2014-2015, så blev det bara så här lugnt och stilla och harmoniskt och jätteskönt. Bara för att vi sa att vi inte vill ha de här människorna i vår grupp längre.
3: Jag kommer ihåg det, de hetskaste diskussionerna handlar om talsträck och bindestreck, tror jag.
0: Fanns det en politisk dimension då?
3: Ja, nej, det var mest bara folk med starka åsikter om grammatik.
0: Så. Men det är ju bara Aspergers syndrom. Det är
3: ja, nej, men jag menar att det var det som kom efter att socialliberalen, det var det värsta vi hade
0: att
3: bråka om.
0: Exakt, från och med 2015 så har det varit bara pur autism, korta och långa tankstreck. Är en AR-15 ett automatgevär eller är det ett automatgevär av halvautomatisk typ. Eller finns ett ord som är halvautomatgevär och så vidare. Det här är den typen av som vi gräver ner oss i nu och ägnar timme ut och timme in åt att utreda. Inte så mycket vad tycker Isobel på Twitter. Ja, förlåt. Nu blir det bara, jag kommer tänka på socialliberaler som jag har mött och avskytt. Det är bara en annan grej som du sa, Nicolas. Det här med The Usual Suspects. Sista gången jag lyssnade på deras podcast, så jag tror att det var kanske andra avsnittet som sändes eller något sånt där, då pratar de om hur mycket de älskade Birgitta Olsson. Heter hon så? Kronprinsessan i Folkpartiet, Birgitta Olsson.
3: Ja.
0: De pratar om att hon var liksom den, ja, men så här, den perfekta politikern, den perfekta liberalen, den perfekta människan. De alltså hade ingen, det var ingen ände på lovorden. Birgitta Olsson och jag, hon kanske mer åt socialliberala hållet, men och vad mycket vi ändå har gemensamt med henne och att det ändå finns bra politiker som vi kan känna gemenskap med och det ena och det andra. Inte bara henne, men hon och flera andra sådana här politiker.
3: Mm.
0: Och hon är väl ändå någonstans den kvintessentiella socialliberalen i Sverige, jämte Peter Wolodarski och några till.
3: Okej, då har hon gått ner sig. Det är ett tag sedan jag lyssnat på dem också faktiskt. Då har hon gått ner sig rejält. Därför att tidigare så, jag vet, Mattias Svensson har liksom suttit och förgrymmat sig över att socialliberalerna, hon får inte ens köpa öl på söndagar och sådana här grejer.
0: Ja, de har säkert det. Deras livsstilsliberalism kommer ju på kant med socialliberalerna. Och jag är säker på att alla tre musketörerna har avfyrat sina musköter mot socialliberalerna vid många olika tillfällen. Men rent socialt så sitter de ihop i höfterna med människorna. Säkert liksom på ett personligt plan, men också professionellt. När de är kolumnister på någon kvällstidning eller de ger ut någon bok på Timbro och så vidare, så är de ju, de måste frottera sig med människorna hela tiden. Och alltså, jag satt ändå i halsen när jag hörde det här om Birgitta Olsson. Att de kände sån enorm affinitet och frändskap med henne.
3: Folkpartiet är ju det klassiska hatobjektet. Det är ju, det är ju också en del av hatet mot socialliberaler. Att de drar liberalismens namn i smutsen. Och det är ju, Folkpartiet har ju varit liksom ökända för det. Att alla riktiga liberaler har avskytt dem för att de, så här, mer än man avskyr liksom Vänsterpartiet, därför att Vänsterpartiet pajar åtminstone inte det liberala varumärket. Men ja, man påverkas av vilket umgänge man håller sig med. Och håller man sig med umgänge från Aftonbladet, SVT och Timbro, så påverkas man därefter.
0: Ja, den som känner att det kliar lite grann i hat- och socialliberaler-nerven kan med fördel gå in och läsa det här inlägget på Fnordspotting. Många halsbrytande formuleringar, väldigt roligt skrivet. Man misstänker att Snålis var lite sur när han skrev det, för ganska många elaka formuleringar. Och om du inte har fått nog, av hatpropaganda mot socialliberalismen efter det, Gå in på Bubbla BBS och kolla varför hatar just du socialliberaler tråden. Där sitter det hjälps åt.
4: Ballograf är Nordens mest sålda kulpenna. Det beror på att de vackert formgivna ballografpennorna har så många fördelar. Ballograf har post- och banksäkert bläck och ballografpennorna har dessutom långskrivande magnumpatron. Varje ballografpenna är en kvalitetspenna. Ballografs 2 miljon testade tryckmekanism är er garanti för pennornas höga kvalitet.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
5: Rebecca Weidmo Väl. FI rödare än kommunisterna. Partiprogrammet osamhängande blandning av V och MP. Och det är Rebecca Weidmo Väl som har gjort en djupdykning ner i Feministiskt initiativ nu efter att tidigare kommunalordförande Anne Nordström har gått över till dem. Och den är värt att läsa. Lång läsning, men helt enkelt partiet hänger inte ihop ordentligt där. Det är korket kring ekonomi, olika saker och sådana saker. Så läs den, vi ska inte diskutera så mycket.
6: Jag vill bara kommentera en grej på den som jag tyckte var lite intressant. För att jag undrar, vad Gudrun Schyman påstås alltså använda sig av en strategi som går ut på att locka kvinnliga LO-väljare till Feministiskt initiativ. Och jag tror att det är en ganska bra strategi för dem att använda sig av, för att det är väl egentligen bara där så de har lätt att konvertera, skulle jag tro. Men har Anneli Nordström någon trovärdighet hos kvinnliga LO-väljare när hon bjuder in porrbrudar till nakenshower hos facken?
5: Mycket bra fråga.
2: Radio Bubbla.

0: Nya socialistiskt inriktade arabiska partiet ser dagens ljus, arbetar för förbättrad integrationspolitik och driver frågor om arabers rättigheter. Välkomnar samarbete med samtliga riksdagspartier, ekonomiskt och religiöst obundet sekulärt parti som ej tillåter religiösa symboler bland sina representanter. Sverige har begåvat med ett nytt politiskt parti som vi har längtat efter fler politruker. Som konkurrerar om platserna vid maktens köttgrytor. Arabiska partiet är kanske, man kanske kan se lite grann som en lågoddsare. Man är inte så super överraskad direkt över att det senaste partiet är det arabiska partiet. Deras agenda är alltså effektivare integrationspolitik. Det är deras egen formulering. Effektivare integrationspolitik. Vilket alltså blir mer pengar till invandrare. Man ska också värna om arabers rättigheter, vilket betyder extra mycket pengar till just arabiska invandrare. Och man har, jätteintressant, socialistisk inriktning med vissa kapitalistiska inslag. Jag misstänker att det betyder jättemycket pengar till araberna. Socialism för alla svenska skattebetalare som ska ge pengar till araberna. Men också kapitalistiska inslag, nämligen att om en arab till äventyrs vill arbeta och tjäna pengar, då ska det vara fritt fram och de ska inte betala för mycket skatt.
1: Ja, men det startar bidrag till alla araber som vill starta en kebab. Och skattebefrielse för kebabbutiken.
0: Absolut, det är kebabavdraget.
1: Ja, du har den perfekta kombon där.
0: Kebabavdraget och falafelpengen.
1: Falafelpengen åter ett till.
0: Ja, det är också ett sekulärt parti. Och det är som att de säger det här som att det ska lugna oss. Liksom att, ja, okej, men de är inte superreligiösa muslimer. Ja, men då är det lugnt då. Men du kanske kan prata lite mer om det här, Boris, men jag känner mig inte så lugnad av att det är sekulärt, därför att det är inte bara islam. Islam är inte det enda som är dåligt som kommer från den arabiska världen. De har ju också en lång tradition, alltså jag tänker framförallt nu under efterkrigstiden, på en arabistisk socialistisk rörelse. Alltså en idé som är liksom, en väldigt sekulär arabisk strömning, men som framförallt är liksom, man säger, progressiv eller socialistisk. Så jag får lite vibbarna av att det här är svenska batpartiet.
1: Ja, alltså det drar ju åt det hållet, och tanken på det är två konkurrerande och samverkande riktningar egentligen där borta i den där obehagliga delen av världen. Alltså tanken på att återupprätta det fundamentalistiska kalifatet och tanken på den panarabistiska tanken. Den har ju väldigt, det drar ju åt det här hållet, det är batpartiet. Det är väl klart att de ska få en avläggare här också.
0: Ja.
1: Men det är, jag tror att de här kommer ju att få, det är intressant att se hur de här, parallellt med att det här

0: inte bara åt små fraktionsverksamheter. Nu går de liksom öppet med sin tro in och tar över en tidigare kristen organisation, och socialdemokratiskt dessutom. Så de här som fiskar, de här arabiska partiet och även deras konkurrent Nyans då, som är till för muslimer, de har känt av väldigt, väldigt väl alltså hur det svenska partiväsendet funkar, och inser att det är ju att göra organisation av det hela om man ska göra riktigt bra med pengar, både nationellt och på det lokala planet. Det här är en mjölkningsmaskin helt enkelt.
1: Mm. Ja, Nyans, partiet Nyans, förortspartiet som lanserades för inte så länge sedan. Det finns ju också Hizb ut-Tahrir, som vi inte ska glömma. Som är ett internationellt parti som finns i Sverige och jag tror som just nu inte ställer upp i val, men som är kanske det mest seriösa partiet i den här genren. Men alltså, jag är nyfiken på hur man ska tänka kring det här och dina tankar, Boris. För att jag kan ju tänka att min första tanke när jag såg det nya arabiska partiet, det var ju att vad snackar de om? Sossarna finns ju redan.
0: Mm.
1: Sossarna har ju redan liksom arabrösten monopoliserat. Men det är kanske det som är grejen. Och det kanske inte är så dåligt. Alltså, det kanske är bättre med öppen etnisk organisering i politiken jämfört med det här förljugna klientsystemet som man har idag. Så vi pratade i förra sändningen om Abdir Isaac Waberi, den moderata islamisten som numera är muslimska brödraskapets man i Somalia och allt det där. Och för det här systemet, det lurar ju faktiskt många människor att tro att sånt inte förekommer i svensk politik. Att svensk politik, alltså resultaten i svensk politik inte görs upp av etnisk blockröstning. När det faktiskt är så och har varit så länge. Och det kanske är bättre. Det är bättre att det sker öppet genom som arabiska partiet och somaliska partiet och Hizb ut-Tahrir som är islamistiska partiet och så vidare. Så då undrar jag lite grann, så är det här kanske en naturlig utveckling? Att kanske S till exempel, S som är liksom det stora arabpartiet idag, V som är det stora kurdpartiet etc., Miljöpartiet som är det stora turkpartiet, kommer de bli utkonkurrerade nu? Kommer de här nya politiska baserna som de har hittat att istället bilda egna partier som är mer öppet etniska?
0: Du pekar på en jäkla viktig sak där. Och dels just det här att det här är en naturlig utveckling. Eftersom riksdagspartierna är så organisatoriskt svaga i att bygga upp klientsystem. Man kan jämföra med mästarpartiet på detta, Demokraterna. De har ju trots allt i 150 år hållit ihop partiet medan de bygger klientsystemet. Det uppstår inga nationellt baserade partier. De är väldigt skickliga på liksom att plocka in folk, ge dem förmåner, ge dem ansvar för ditten datten om de levererar röster av italienare, irländare, araber, pakistanier, whatever. De är jättebra på detta. Sossarna, Vänstern, Miljöpartiet och Moderaterna, de andra har inte den här fingertoppsskickligheten så de kan bygga fungerande klientsystem. Vi såg det här om året när det var väl i Botkyrka som en arabisk politiker kontaktade liksom olika partier och hörde vad han kunde få till kulturföreningen för att snacka med imamen, så skulle han leverera röster. Det spelar ingen roll om det var sossarna eller så Moderaterna han levererade till. Och det här är en institutionalisering av svagheten hos de etablerade partierna. Det tyvärr rådigt folk ute i orten och invandrarföreningar ser att det här, vi kan mjölka mer om vi gör så här. Och det kommer de att lyckas med.
1: Mycket, mycket intressant. Man kan säga på sätt och vis att det redan har hänt för en annan etnisk grupp, nämligen den svenska etniska gruppen. Alltså Sverigedemokraterna finns och de är uttryckligen då ett etniskt parti, även om de också organiserar andra människor som vi pratade om tidigare, eller förra sändningen. Men man kan säga att Socialdemokraterna var ju tidigare ett parti för svenskar och andra partier också. Men som andra partierna har övergett ambitionen att vara ett parti för svenskar mangrant och istället blir alla de andra partierna är partier generellt för icke-svenskar, och sen har de lite specifik preferens för om det är liksom så här araber eller turkar, olika beroende på vilka röster de har köpt just inför det här valet. Men Sverigedemokraterna har liksom tagit över rollen som ett etniskt parti som för svenskarnas intresse.

0: det kanske är ganska logiskt då att vi har då Sverigedemokraterna och sen har vi Arabiska partiet och så vidare. Jag kanske skulle tänka från deras perspektiv att rent valtekniskt så är det dåligt att splittra upp sig allt för många partier, för att man vill inte att liksom kurdiska partiet missar 4%-gränsen.
1: Alltså, det här är ju slipade människor, tränade i palats och basarintriger där borta, så att de kommer säkert att komma överens om, och vi kommer att se ortens parti eller någonting sådär, eller de förtrampade invandrarnas valallians och sådana saker, så att de kommer nog, när de väl har börjat liksom förstå hur det politiska systemet fungerar eller inte fungerar i det här landet, så kommer de nog, en del av dem här kommer, ska man inte underskatta det, så att jag tror Ygeman och andra står sig slätt i en förhandling med folk från de här gamla slipade rävarna från orten.
2: Radio Bubbla.
0: Emmanuel Macron vill återupprätta traditionen med presidentjakt och säger att den kan ge diplomatiska fördelar då utländska ledare på besök får uppleva fransk kultur. Prestigefyllda jakten med rötter i kunglig förlaga avskaffades 2010 under Nicolas Sarkozy. Ja, vi pratade för ett par veckor sedan, Boris, om Emmanuel Macron, och det möjligen kunde vara så att han var i färd att återupprätta en gammal fransk monarkisk tradition och eller bli Europas Vladimir Putin. Och du var lite skeptisk då, men jag undrar, är det ens möjligt för dig att ha någon skepsis eller något tvivel kvar när du ser detta? Att nu Macron vill återupprätta den kungliga jakten, som då blir presidentjakten. Då man ska ge sig ut med hästar och hundar och med andra ledare som är på statsbesök och så vidare. Jag tycker nästan att det blir generande uppenbart vad Macron håller på med.
1: Ja, men den verkliga kungliga, alltså jag var nervös när jag såg den där, alltså, för jag tänkte bara kungspudel. För den ursprungliga, det som kallas för kunglig jakt, alltså i Frankrike, det var när det bjöds in till kungen och fick jaga dömda missdådare, alltså människor, och så jagar man dem med hjälp av kungspudlar. Jag undrar om det är det som Macron tänker sig.
0: Ja, så långt ska vi förhoppningsvis inte behöva gå. Macrons kungliga ambitioner är all ära, men om han skulle börja med kungliga pudlar igen, då lyfter jag min hand från Macron. Då har han gått för långt.
1: Bra. Nej, men sen är det, som du är inne på det, jag har definitivt underskattat Macron, som jag var inne på för en två program sedan, så att där, jag tror vi kommer att se ett extremt aktivt Frankrike och faktiskt en maktkamp med Tyskland. För alltså det spelar ingen roll om det finns en slags EU-ramverk, det finns vissa skäl till att Tyskland och Frankrike aldrig kommer att kunna gå i armkrok för en längre tid. Någon måste vara den dominerande parten, och för första gången så tror jag att Frankrike faktiskt har, för första gången sedan andra världskriget har av Frankrike fått en ledare som kommer att våga utmana Tyskland om hegemonin i Europa, EU, och därmed också bestämma inriktningen gentemot USA och Ryssland. Så att han har ju inte riktigt det gålformaten, lille Macron, men det är bara att skrapa med skorna och säga att jag underskattar honom.
0: Jag kan ju undra på Tyskland också, hur ska Tyskland, Frankrikes stora grannland och ständiga konkurrent, hur ska de matcha Macrons monarkiska offensiv? Hur ska Tyskland kunna stå sig i konkurrensen som en simpel förbundsrepublik? De måste ju snabbt nu mobilisera de spillror de har kvar av ädla familjer och se om de kan skaka fram en kejsare de också.
1: Det kan de ju inte. Alltså, det känns som man kan säga att de tyskarna själva detroniserade sin sista möjliga kejsare på den politiska arenan när de tog heder och ära av gamle Helmut. Och nej, kan du se någon på den tyska?
0: Det är svårt, det är oerhört svårt faktiskt, men Det är inte helt uteslut. Det finns ju fortfarande några av de gamla gamla aristokratiska familjerna som är aktiva i Tyskland. Men jag tror faktiskt att det har större möjligheter att ske på en lokal nivå. Därför att alltså de gamla mer organiska lokala tyska kungadömena, det vill säga som de som föregick eller uppgick i kejsardömet.
1: Ja, alltså jag tror du kan glömma de gamla familjerna, därför att de är inte så, de verkar mest ägna sig åt att nakenbada på ön Sylt ungefär sedan 20 år.
0: Mm.
1: Däremot så tror jag vi kan liksom, jag tror vi kan komma tillbaka till jag har varit inne på det förut, men alltså jag anar en ny nästan nationalbolsjevikisk strömning i Tyskland, där man kommer att se krafter som vill liera sig mycket närmare med Putin och Ryssland och en avspänning däråt, och att det är krafter från de gröna, men framförallt den reformerade tyska vänstern, och de tror jag kan växa till en politisk kraft, och att du där får ett anslag i till exempel de gamla delarna av Preussen. Och sen kan jag tänka mig att man får en helt, alltså den del av Tyskland där jag kan tänka mig att de gamla, någon av de gamla familjerna dyker upp, det är ju södra Tyskland och i Bayern.
0: Mm.
1: Där du kan få ett folkligt stöd för någon gammal, så att säga, aristokratisk familj. Men jag har svårt att se någon på den, liksom den överstatliga tyska arenan som kan kliva fram och hålla ihop det hela, vilket jag tycker är bra i och för sig, att det inte finns.
0: Det tror jag är det mest sannolika, att vi får se kungariket Bayern.
1: Ja.
0: Men, och sen så är det säkert så att norra och östra Tyskland, Preussen, kommer ta en annan riktning, och som du är inne på, det finns ju en naturlig, kan man säga, geopolitisk samband mellan, man kan säga, Preussen, den delen av Tyskland, och Ryssland. Det är väldigt naturligt även av grundläggande, kan man säga, geografiska och ekonomiska och teknologiska skäl.
1: Ja, visst.
0: Att söka en sån allians. Och det vore verkligen inte första gången i historien, men ja, man brukar säga att man vill förena tysk teknologi med och produktivitet med rysk arbetskraft och ryska naturresurser. Men det där kommer inte Frankrike acceptera stillatigandes. Utan då är vi plötsligt tillbaks i den gamla europeiska cykeln, som är minst sagt problematisk.
1: Den gamla konflikten ligger alltid där och puttrar. Och du kan ju också tänka dig, alltså det är en väldigt spännande utveckling att tänka sig, inte bara Preussen, Ryssland, utan Preussen upp i Baltikum också, där du också har naturliga, väldigt naturliga utvecklingsmöjligheter. Och även där skulle ju Macron och Frankrike kvida över, så att osäkert, men väldigt spännande helt enkelt. Sen om du och jag ändå håller på att sticka Tyskland, så kan vi väl också hoppas på att de gamla hansastäderna återuppstår, medan de ändå i farten delar upp allting. Tänk dig ett fritt Hamburg igen.
0: Vi är nog många som tycker att det är nästan den ultimata drömmen. Och särskilt om man är svensk och man har ett nära band till Östersjöområdet, så är ju det liksom, det är det finaste man kan tänka sig, att Hansan återuppstår. Ja. Den ultimata politiska drömmen. Jag vet inte, vi kanske helt enkelt börja lobba för det. Utan att göra allt för mycket analys av hur realistiskt det är. Det har ju hänt en del. Det är lite mer vatten i kanalerna sen dess. Men jag håller med. Det är ju den mest smäktande geopolitiska drömmen faktiskt. Hansan, som var ett väldigt välfungerande och väldigt rationellt system. Ja, det håller vi tummarna för. Och vi får fundera på vad vi kan göra för att så frön här och var om att väcka Hansan till liv.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
3: Du liksom luktar otroheter på personalfester, på kulturredaktioner och annat. Och det är det som ligger bakom det hela.
4: Det är faktiskt inte utan att man får den känslan. Kanske i mer än en riktning i den här historien.
3: Du tänker en att Juholt inblandade i det här också?
4: Ja, så att Sunen och Lindeborg har haft ihop det, det är nog faktiskt ingen högåsare.
3: Nej.
4: Sunen och Juholt, vi vet inte. De har en komplicerad relation. Det kan vara hur saftigt som helst, tror jag, den här historien. Det enda som fattas i den här mixen är Göran Greider.
3: Alltså, jag vill inte ens se de här bilderna framför mig. Det blir för mycket på något sätt. Men jag tror han kommer att dyka upp också och hävda att om det är någon som är sviken i denna kärlekstriangel, Åsa, Juholt, Daniel, så är det jag. Alla har glömt mig och jag har ändå varit ihop med dem alla. Det kan rullas upp en total infernalisk orgie grej liksom i socialdemokratiska kultureliten här. Alla har legat med alla. Alla känner sig svikna.
0: Organisationen Krigsveteranerna i Zimbabwe ber de vita rhodesier som flytt att återvända. Deras talang nödvändig för landets återuppbyggnad, enligt ordföranden Chris Mutsvangwa.
5: Ja, ett land har fallit ganska långt, kan man tänka, när ledande personer höjer sina röster och säger att vi måste ha tillbaks den gamla styrande elit som vi utkämpade ett krig för att bli av med och som vi i 40 års tid har glorifierat och byggt hela landets mytologi på kampen mot de här vita djävularna som förtryckte oss och som vi kastade ut i den underbara revolutionen. Fick vi Robert Mugabe istället. Men nu har allting gått åt helvete, så nu vill man ha tillbaks dem. Det är en prekär situation i Rhodesia, Zimbabwe som landet kallas nu för tiden. Om vi pausar lite grann på de vita rhodesierna, så har vi en del andra nyheter. Robert Mugabe manövrerar som bäst för att säkra successionen. Efter hans, nu han ska aldrig dö och han ska även regera från graven. Men kanske att det behövs en hand på rodret som kan uttolka hans vilja i det läget. Och det allting talar nu för att det kommer bli hans fru, Grace Mugabe.
1: Mm.
5: Han har gjort en mängd saker för att förbereda för det här. Bland annat så har man skrivit in i ZANU-PF-partiets stadgar en skrivning om kvinnlig representation. Vilket tolkas som ett väldigt tydlig signal om att man vill formalisera på ett sånt sätt att det blir så naturligt som möjligt och kanske till och med påbjudet att sätta Grace Mugabe på tronen. Och nu har man dessutom avsatt Emmerson Mnangagwa, vicepresidenten i Zimbabwe. Och det är ytterligare tecken på att Grace Mugabe kommer bli vicepresident och förberedas på alla sätt för att ta över efter Robert Mugabe. Det är väl kanske inte så oväntat, men det tuggar på enligt plan. Familjen Mugabe behåller makten. Och vi har såklart, jag menar, vi har som alltid bubblat som ett axplock av utspel som Mugabe gör. Vi har till exempel det här med att han vill återuppta dödsstraffet. Som man inte använt på nästan 15 år. Men han tycker att det är en viktig fråga för Zimbabwe. Ett land som är på gränsen till svält konstant. Att tillbaks med dödsstraffet. Det är en fråga som Mugabe lyfter just nu. Förutom att hans fru ska efterträda honom.
1: Jag tror inte att Emerson har så stora problem med att bli sparkad, alltså. Det är för att han är nog den mest skickliga och rationella och kompetenta byråkrater och maktspelaren i Zimbabwe sedan länge. Han har alltså en sanslöst lång karriär. Det här med dödsstraff du nämnde, att Mugabe vill återinföra det, får mig påminns om att Emerson en gång i tiden faktiskt dömdes till döden för terrorism. Han sprängt ett lok i luften och varit med och upprättat en vägspärr där man sköt en farmare. De greps. Det var ett led i befrielsekampen av en obegriplig anledning. De greps, men Emerson klarade sig därför att de har skickligare doktorer hade i Rhodesia än vi har i Sverige idag. För då lyckades faktiskt åldersbestämma Emerson och komma fram till att han var för ung för att bli hängd. Så han fick sitta 10 år på kåken. Att man gjorde det här terrordådet förresten, förlåt mina historiska utflykter, beror på att det skulle vara ett OAU-möte där man skulle bestämma om man skulle ge något bidrag till någon av befrielseorganisationerna i Rhodesia. Och då insåg de att den som Emerson tillhörde var samma som Mugabe, att fan, vi har inte gjort någonting, vi måste göra något så att det syns och vi får rubriker. Så därför sköt man den här farmaren i en vägspärr och sprängde ett lok, och så fick man också ett bra bidrag från OAU. Men alltså, efter den så kallade befrielsen så har ju Emerson suttit på, jag kan ta hans efternamn, suttit på alla poster som kan. Långa perioder har han varit generalsekreterare. Man har haft alla ministerposter som är viktiga. Alltså utrikesminister, finansminister, justitieminister, inrikesminister, har kontrollerat säkerhetsapparaten större delen av perioden. Alltså han har ju som en zimbabwiansk Stalin byggt en jättebra maktposition. Plus att han är Zimbabwes rikaste man och en av Afrikas rikaste män. Han är ett födgeni den här killen. Jävligt begåvad alltså. För vad gjorde han direkt efter befrielsen? Den så kallade befrielsen. Jo, han approcherades av en vit man som hade varit ansvarig i Zimbabwes armé för att lägga ut landminer på gränsen till de omkringliggande länderna. Och sa att jag vet var alla landminer finns. Ska inte du och jag bilda ett bolag så att får vi ett statligt kontrakt på att rensa Zimbabwes gränser och inland från landminer? Men absolut, sa Emerson. Så bildade de ett bolag och tjänade grovt med pengar. Det finns så mycket landminer så det fortfarande pågår rensningar. Och där växte sen till ett internationellt bolag som köptes av brittiska intressena som håller på att rensa landminer i hela världen. Så vad helst är ett krig på gång där man ska ha avslutats och landminen ska bort, så tjänar Emerson fett med pengar. Och jag tror han tycker bara det är bra att få kicken av Robert, därför att Robert är så in i helvete impopulär. Så att det här gör det möjligt för en person som har stark försänkning, statsapparat, byråkrati och säkerhetstjänst och jävligt mycket egna pengar att positionera sig som oppositionell, och jag är killen som Robert sparkade. Och när maktkampen brakar loss, då tror jag Grace kommer att väga ganska lätt alltså.
5: Ja, intressant. Vilken intressant analys. Vi får ju se hur det går naturligtvis. Självklart så ska vi inte räkna ut Emerson Mnangagwa.
1: Jag är så imponerad av att du bara slänger iväg efter namnet sådär.
5: Ja, det är väl inga konstigheter. Jag förstår inte hur du kan göra mig själv. Det är rasistiska beteenden att feluttala och inte ens försöka. Det är ännu mest förnedrande, för att då osynliggör man den stackars afrikanen, låtsas som att den inte ens har...
1: Jag ska träna.
5: Ja. Det finns ju mycket som tyder på att Mugabe-klicken håller på att göra sig själva mer och mer irrelevanta. De har fortfarande formell makt. Men som alla andra politiker så är de ju 100% beroende av andra delar av staten från vilka de måste köpa stöd, och även andra intressegrupper i samhället. En av de grupperna som är väldigt viktiga är krigsveteranerna. Organisationerna av de som stred i kriget på 70 och början av 80-talet som ledde till att Zimbabwe bildades. De har ju av förståeliga skäl en enormt hög status i Zimbabwe, man lyssnar på dem, och även Robert Mugabe måste ibland gå ut och byta fot för att krigsveteranerna har sagt bu eller bä om någonting. Och nu har krigsveteranerna gjort ett, som jag i alla fall tycker, helt spektakulärt uttalande. Du får rätta mig om jag har fel, Boris. Det kanske inte är så unikt och extremt som jag får intryck av. Men deras talesperson Chris Mutsvangwa har sagt att för att kunna bygga upp Zimbabwe igen så ska nästa regering bjuda in de vita rhodesier, ättlingarna nästan kan man säga, till de vita rhodesier som styrde landet innan 1980. För att vara en del av då staten, regeringen och då börja reparera all den skada som Mugabe-regimen har gjort till landet. Nu, det är inte exakt så man uttrycker, alltså reparera skada som regimen har gjort. Men det är ändå ganska spektakulärt, va? Och han gör en stor poäng av att det var inte ett raskrig som man förde, utan det handlar om demokrati. Och men han säger att den vita diasporan och det vita näringslivet, de en gång i tiden så skötte de ekonomin, och de är välorganiserade och de har de erfarenheter som krävs. Så om vi kan få in dem och den nya vita diasporan, då kan det vara nyckeln till att stabilisera Zimbabwe. Är inte det här spektakulärt, Boris?
1: Jo, men det är också så förbannat lögnaktigt dels så tror jag inte de vill komma tillbaka, ättlingarna, men alltså, jag var igång på det uttalandet om att det var inte ett raskrig utan det var ett krig för demokrati. Alltså det finns en sån, förlåt en ny historisk utvikning, men det finns en sån sinnessvag och allmänt accepterad bild av Rhodesia innan den så kallade befrielsen. Det är för att vad vi måste komma ihåg är att Mugabes parti, alltså ZANU-PF, då i allians med ZAPU, Joshua Nkomos befrielserörelse, vägrade lägga ner vapnen. Och vilka vapen var de inte ville lägga ner? Jo, det var faktiskt så att Ian Smith, som representant för den vita minoriteten, erbjöd de olika svarta organisationerna att val skulle hållas. Det enda han ville ha var att man skulle vara, att den vita minoriteten skulle vara representerad i regeringen och ha platser, alltså minoritetsplatser i parlament och i senaten. Man skulle vara garanterade dem. Det intressanta är att flera tunga representanter för befrielserörelsen som med början startade, som Abel Musoreva och Sithole, tyckte det var ett briljant förslag. Så de ingick ju en exekutivkommitté som skulle förbereda valen då bara vita fick rösta, om man skulle genomföra den här konstitutionsförändringen och sen införa rösträtt för alla. Men Mugabe och nu kommer vägra lägga ner vapnen. Men valet hölls ändå. Då ska vi komma ihåg alltså att 85%, jag tar det igen, 85% av de vita, för det var de som fick rösta, röstade alltså för att man skulle införa vad som kallas för demokrati. Och sen var det också på något sätt i Rhodesia. Och att val skulle hållas efter en ganska kort tid. Men det tyckte inte Mugabe och Nkomo var tillräckligt. Och det sjuka är då att de får hela jävla västvärlden med sig. Så där har vi alltså Rhodesia. 85% av vita har röstat för att införa det allra demokrati. Och det menar då Mugabe inte räcker. Och han får till och med FN med sig, som antar en resolution som säger att det här är inte tillräckligt mycket demokrati, att det som Sithole och Musoreva har gått med på, att de vita ska garanteras platser. Utan då tvingas till slut Smith vika ner sig, och för att allt ska gå formellt korrekt tillväga så återkoloniseras alltså Rhodesia av Storbritannien, går tillbaka till det gamla tillståndet, och sen hålls det val. Och valen blir ju en fruktansvärd tillställning där Mugabe och Nkomo släpper loss sina stormtrupper på de andra svarta organisationerna. Bränner byar, folk vågar inte rösta, och de vinner en seger där. Alltså Och det intressanta är att man bör studera de vita rhodesierna och Ian Smith. Alltså oerhört stolt folk, de säger att de deklarerar ju att när de bröt sig loss, att det är inte så att vi bryter oss loss från det brittiska imperiet. Vi är numera det brittiska imperiet, vilket jag tycker är en oerhört häftig deklaration. Vi är de sista resterna av civilisation, som Smith sa. Och jag menar att de betedde sig förbannat nobelt när 85% av dem röstade för att ge de svarta rösträtt, att man skulle ha en fredlig övergång, vilket saboterades av resten av världen. Och det är en jätteviktig läxa för oss än idag, tycker jag. Så att och lita på de här hundarna som kanske är krigsveteraner och som nu liksom har fuckat upp allting och ska ha de vita komma tillbaka. Det får mig bara må illa, alltså.
5: Ja. Tack för den bakgrunden. Alltså, det finns så mycket att säga om Rhodesias historia, vad som ledde fram till det här. Helt klart så uppträdde, som du säger, de vita rhodesierna uppträdde nobelt på en mängd olika sätt. Jag vet inte om det var så nobelt att mangrant rösta för att då ge bort makten över landet, att ge upp, som det ändå var, att rösta för att ge svarta rösträtt, vilket man visste vad det skulle innebära, det vill säga att man skulle få det man fick nu. Men det var ju efter en situation där Rhodesierna i praktiken hade förlorat. Man hade haft det här Bushkriget som hade pågått från början av bara 70-talet åtminstone, där man mot alla odds, där man med bara några tusen soldater hade hållit tiotusentals soldater stångna. Men till slut så hade man bara inte tillräckligt mycket folk. Det var ett av de stora problemen för att fortsätta krig. Så man blev tvungen. Man var backad in i ett hörn och man var tvungen att göra det här. Och då valde man att försöka hitta en fredlig politisk lösning. Men det är viktigt att titta på varför var det på det sättet? Alltså Rhodesia, som var militärt fullständigt överlägsna, trots att de var... Jag tror att proportionerna i antal personer som stred var någonting i stil med så här 20-1. Det vill säga 20, 20 kommunistiska rebeller för varje rhodesisk soldat. Om det inte var ännu större skillnad. Och Rhodesia var ju fullständigt internationellt isolerade. Den vita regimen i Sydafrika gav stöd. De gav bara en sorts ambivalent neutralitet till Rhodesia. Hela resten av världen ställde, och självklart också det brittiska imperiet. För som du säger, Rhodesia ville ju alltid vara lojala mot det brittiska imperiet. Och det exempel som du gav, det var väl lite stöddigt, men till en början så utropar de ju drottning Elisabeth till drottning av Rhodesia. Och det var först efter att Storbritannien förklarade ekonomiskt krig, kan man säga, mot Rhodesia, som man utropade en republik. Det tror jag var 1970. Men innan det så gjorde man allt man kunde för att vara en del av samväldet. Men då började även då Storbritannien, även den gamla kolonialmakten, började införa ekonomiska sanktioner och så vidare. Så man var extremt isolerade. Och sen så ska vi aldrig glömma att ZANU och ZAPU, som var de här då grillorna, rebellrörelserna. De var ju, för det första så var de inte demokratirörelser, de var kommunistiska rörelser. Som uttryckligen, Mugabes program var uttryckligen att förstatliga all land, expropriera alla landägare och ha ett statligt monopol på landägande. Och såklart, alla kommunister kommer alltid säga att de vill ha demokrati och majoritetsstyre, men det här var en kommunistisk revolution som utlovades. Och det var ju heller ingen liksom spontan folklig resning, utan det var ju finansierat av Moskva och av Peking, naturligtvis. Mm. Du får rätta mig om jag har fel nu, Boris, men jag för mig att det var så att ZANU, som leddes av Robert Mugabe, var finansierad av Peking och ZAPU var finansierad av Moskva.
1: Ja.
5: Och sen så gick de ihop, så att nu är de ZANU-PF, som är resultatet av ZANU-ZAPU.
1: De gick ihop där för att nu kom och vill ha slut på blodsutgjutelsen, alltså. Mugabes folk slaktade ju ZAPU efter den så kallade befrielsen. Så enda sättet att få slut på slakten var att han gick med på att man skulle gå ihop med Mugabes gäng.
5: Så det var en kinesisk, rysk, kommunistisk, blodig revolution som genomfördes med stöd av Storbritannien och hela västvärlden och naturligtvis FN och så vidare. Och till och med Sydafrika på tal. Alltså det är en så sällsynt vedervärdig situation.
1: Och ja, och det sjuka är att alltså de fick hela västvärldens stöd. Och därför menar jag paralleller till världen idag. Vi har alltså svarta ledare som Mosareva och Sithole som ger upp den väpnade kampen, sätter sig vid förhandlingsbordet och inser de vitas vikt för stabiliteten. Och båda var dessutom, en var biskop och en var frikyrkopredikant. En anglikan och en metodist, försvarare av kristna världen, alltid, även under den väpnade kampen. Och vad gör västvärlden? De backar de två bolsjevikerna. Ja, det är helt...
5: Så vad gäller de vita rhodesierna så är det ett av 1900-talets mest imponerande folk. Alltså vilken resning, vilken tåga, vilka bedrifter som de har gjort. Så det är klart som fan att nu när Zimbabwe är kört i botten, allting har gått exakt enligt plan kan man säga för Mugabe och landet är fullständigt kört i botten. Det är klart att man vill ha tillbaka rhodesierna som är de enda som har kunnat skapa ordning i det landet och... Jag är säker på att de skulle kunna göra det också därför att den vita diasporan, rhodesiska diasporan, den finns fortfarande. Den är som han säger, den är stark, den är väl organiserad, den finns delvis kvar i Rhodesia, i Zimbabwe och den finns delvis i Sydafrika, delvis i andra delar av världen. Men det sjuka är att de tänker fortfarande på sig själva som rhodesier. De är fortfarande kvar, många av dem i landet, och de håller fortfarande tanken vid liv på att de ska återvända och skapa ordningen. Så det finns en risk, och det säger jag, det finns en risk att de faktiskt återvänder och hjälper Mnangagwa eller någon annan att styra upp Zimbabwe efter att Mugabe försvinner. Men jag är så kluven inför det här för att det är oerhört ädelt av dem att fortfarande hålla sig fast vid den visionen. Jag kan inte annat än att bara häpna av beundran inför deras attityd. Men samtidigt så känner jag ganska starkt att Zimbabwe förtjänar inte de vita rhodesierna.
1: Nej, och man kan inte lita på det här svarta gänget. Det är livsfarligt alltså. Bygg upp landet så tar de ifrån er det igen. Det går alltså, bara inte.
5: Så är det självklart, men jag tror att på gott och ont, det skulle inte avskräcka de vita rhodesierna. De är så patriotiska och så villiga att offra sig själva. Att de skulle kanske göra det bara för ett tillfälligt fönster och liksom en teoretisk möjlighet att åstadkomma någonting på längre sikt. Eller bara så att få återbesöka, att återigen förbruka jorden några år på våra gamla farmer. Men jag tror att det var dåligt av så många skäl om de gjorde det. Och jag hoppas att de på något sätt kan finna i sig själva att göra någonting annat. Att kanske hitta ett nytt land, kanske en del av Zimbabwe eller kanske delar av vita hemländer i Sydafrika. Precis som att afrikanska stammar har såna här egna autonoma enklaver i Sydafrika. Det kan finnas sådana för vita som det pratas om. Och att man hittar någon sån grej. För det kommer ju inte sluta väl för Rhodesia om de kommer tillbaka. Och Mugabe och alla som någonsin har stött honom på minsta lilla sätt. De förtjänar inte att ha ett rimligt civiliserat styre. Och framförallt förstås inte för att vi vet att de skulle rycka undan det direkt. Så fort de får lite ekonomisk tillväxt, så fort det uppstår lite pengar, lite överskott som kan fördelas runt, så kommer de mörda och expropriera Rhodesierna igen. Men det är intressant ändå, det blev en utvikning som vanligt, men intressant tecken i tiden ändå att man nu pratar öppet om det här. Och man undrar ju hur länge det kommer dröja i Sydafrika. Sydafrika kommer ju gå samma väg till möte som Zimbabwe. Det kommer gå fullständigt åt helvete för det landet. Och förr eller senare så kommer de sitta och säga, åh gud, jag önskar att vi kunde få tillbaka afrikanderna. Ja. Snälla gamla afrikandelit, kan inte ni komma tillbaka nu och styra Sydafrika? För att det gick åt helvete när vi i ANC tog över. Så kan inte ni komma tillbaka? Vi saknar dig, de Klerk och hela gänget. Kom tillbaka och hjälp oss hålla ordning i Sydafrika. Det kommer ju bara hända också. Det är bara att först så kommer vi ha ett antal mardrömslika år. Innan Sydafrika kommer till samma punkt. Men nu är vi på den punkten i Zimbabwe där den utvecklingen har gått väldigt långt, att man öppet säger att den vita rhodesiska eliten, alltså en av de mest hatade grupperna i modern historia, som till och med moderlandet Storbritannien bekämpade på ett fullständigt diaboliskt sätt. Till och med de tas nu åter till heder och säger att vi behöver vita Rhodesia för att lösa problemet. Alltså som sagt, det säger en hel del om hur långt utvecklingen har gått i den här delen av Afrika.
1: Sant.
2: Radio Bubbla.

0: Ann-Sofie Hermansson S. frias av enig tingsrätt från anklagelser om grovt förtal, skrev i blogginlägg med hänvisning till Maimona Abdullahi och Fatima Dobakil från Muslimska mänskliga rättighetskommittén att bland det farligaste man kan göra är att dalta med extremister. Rätten konstaterar att det funnits skälig grund för uppgifterna och ålägger Abdullahi och Dobakil att betala Hermanssons rättegångskostnader om 190 000 kronor. Bra dag för yttrandefriheten enligt terrorforskaren Magnus Ranstorp. Ann-Sofie Hermansson, soffan kallad, är en sossepamp. Hon har hela sitt liv enbart, i stort sett enbart jobbat inom sosseriet. Hon har gjort karriär primärt via den fackliga sidan av arbetarrörelsen. Under kort tag sin ungdom jobbade hon som på Volvo i Torslanda. Men snedda snabbt över till en facklig karriär. Och på den vägen är det ända upp till alla möjliga fina uppdrag. Mest känd är hon för att hon var Göteborgs ledare från 2016 till 2018. KSO, som det heter, kommunstyrelsens ordförande. Ja, 2000, förra året någon gång. Antiöterbart blev hon petad från den posten. Och hon har varit i blåsväder av flera skäl, kan man säga. Det finns ett annat att säga om Ann-Sofie Hermansson. Men det som hon är allra mest i ropet för nu, det är ett antal händelser som utspelade sig i början av 2018. Jag tror att det var i samband med Pride-festivalen. Då skulle man ha en filmvisning av en film som hette Burka Songs 2.0. Men det fanns olika typer av betänkligheter kring den här filmen så att man ställde in den. Alltså Göteborgs stad ställde in filmvisningen. Och Ann-Sofie Hermansson uttryckte stöd för det beslutet på sin blogg. Hon skrev 6 stycken inlägg sammanlagt. Hon menade att det här var det var bra att man ställde in det. Och hon använde då vissa formuleringar som har pratats mycket om sen då. Hon skrev att de här personerna, Maimona Abdullahi och Fatima Dobakil, som också skulle vara där och ha någon paneldiskussion efter filmvisningen. Hon skrev att de är extremister, att de har försvarat terrorister och att de har avfärdat insatser mot bland annat IS-krigare. Det är också sånt citat. De här två, Abdullahi och Dobakil, de polisanmälde först Ann-Sofie Hermansson för förtal, men ärendet lades ner. Det blev inget åtal. Och då väckte de istället enskilt åtal för att fortsätta driva det här. Och det har då varit en rättsprocess som vi har nämnt åtminstone tidigare i Rödbubblan, men inte riktigt dykt ner i. Och nu har alltså följt en dom där rätten ger Ann-Sofie Hermansson rätt, helt enkelt. Och säger att det fanns skälig grund för hennes påståenden, därför att det här är personer som de tillhör den här organisationen som har bjudit in terrorister, dömda bekräftade terrorister som talar på sina aktiviteter, och de har förringat jihadism och terrorresor, och de har förringat och försvarat IS-terrorister genom att beskriva IS-terrorister som politiserade muslimer. Kanske ingen sån här enorm skräll, Boris, men ändå uppmuntrande med den här tingsrättsdomen.
1: Jag säger inte att det inte var en skräll, alltså, för att jag har ju faktiskt haft lite onda föraningar. Jag är glad att de inte besannades. För man ska ju något, vi har ju faktiskt krönikerat genom åren rättsapparatens vilja att dalta med extremister och terrorister, och dessutom deras hatbrottshysteri. Så att jag såg det inte som givet att man skulle bli frikänd. Så att det är väl skönt att det finns inte helt korrupta och inställsamma och politiskt känsliga personer kvar i rättsapparaten. Det är skönt. Och det gläder mig också att de här människorna ska överklaga till hovrätten, för att då får de säkert pisk där också, och så får de ännu mer pengar att betala. Det är bra. Det är, men alltså man går i taket när man ser de här två islampropagandisterna visar sig i tv. Alltså, de är så jävla bakstuga och lyckliga. Och det här är människor som skulle liksom skjuta dig och mig och andra om de fick makten. Men nu står de där och girar om demokrati och yttrandefrihet och fan och hans moster. Alltså det räcker ju inte att de får alltså då, det här är också människor som bara skulle kastas ut ur landet. De har inget här att göra. De är genuint onda.
0: Ja, det säger jag inte emot. Givetvis. Inte det minsta. Men jag måste fråga dig då, Boris, som jag får spela djävulens advokat här.
1: Spela på.
0: Skulle Ann-Sofie Hermansson blivit frikänd om hon inte var en livslång sossepamp?
1: Ja, det är, alltså hade hon varit sjukpensionär till exempel, så hade hon ju, det hade bara smält till så det sjöng om det. Att jag ändå var orolig är ju, orolig, men att jag räknar med ett annat möjlighet, ett annat utslag, beror på att hon inte är jättepoppis nu. Hon har tappat sin pampstatus. Hon förlorade ju mot det var en palatskupp. Anna Johansson tog över, för hon måste ju ha något pampjobb nu när hon blev av med jobbet som minister efter transportstyrelseskandalen. Och hon har ansett som allt för maktfullkomlig i soffan. Så att hon hade ju liksom inte apparatens skydd längre. Och att hon inte hade apparatens skydd längre, det var nog därför de här människorna chansade också. De har ju fingertoppkänsla. Det var därför de chansade på att nej, men vi nitar henne, för hon har inte sosarna i ryggen. Så att det var inte alldeles givet.
0: Det är väl ändå någonting som får sägas bara. Alltså relativt, det där med att ha systemets skydd. Det är inte så att det är inte en binär sak att antingen är man en skyddad sossepamp eller så är man för evigt utkastad i kylen. Jag menar, om man får en sån dom att man ska börja döma socialdemokratiska politiker för att de bloggar om islamister. Det där är någonting som det fortfarande finns människor i systemet som drar sig för att uppmuntra sådana saker. Ja, du har redan tillstått det som egentligen var min poäng. Att om Ann-Sofie Hermansson var en vanlig tant, en sjukpensionär eller någonting, så skulle hon åkt in på vatten och bröd.
1: Ja, fast hon kör ju sopbil nu, vilket jag tycker hedrar henne. Och nyttjar inga pensioner och sånt. Det tycker jag är ganska charmigt. Det låter jag väl storstepans positiv.
0: Är det så? Jobbar hon heltid som sopåkare? Jag menar, jag såg ju liksom media uppståndelse när hon sökte jobb som sopåkare och åker runt och sådär. Alltså, när jag sett också att hon håller på att lägga upp bilder från sopbilen på Twitter och så vidare. Och hon har fått väldigt mycket positiv uppmärksamhet för det. Åh, fantastiskt, en politiker som är ute i verkligheten och träffar vanligt folk och så vidare.
1: Det kan ju definitivt vara en väldigt listig anlagd comeback-plattform. Jag minns att jag tog ingen pension, utan det är inte omöjligt.
0: Ja.
1: Jag måste ut i det här hörnet. Jag bara låter för sosepamps positiv. Byter ämne.
0: Ja. Det är en optimistisk idé och trevlig för all del att Ann-Sofie Hermansson skulle vara någon slug populist. Och jag tycker det är ett smart drag att du jobbar som sopåkare och sånt där. Men herregud, hon har jobbat som LO och sosepamp hela sitt liv. Kommunstyrelsens ordförande, regeringskansliet, LOs nationella kansli och så vidare och så vidare. Tillåt mig tvivla på att hon planerar att jobba som sopåkare särskilt länge till.
1: Ja, det är mycket möjligt. Men alltså, jag har en liten taktisk politisk grej här. Det är att huvudfienden nu är faktiskt islam. Och vi får ta de kompisar vi har och lägga armen om dem och säga: soffan, vi låtsas inte om att du är en ganska lömsk sosepamp. Nu kör vi ut dem. Alltså, vi får liksom köra den grejen.
0: Ja.
1: Med att notera att vi vet mycket väl vad det är för sort, men vi har en gemensam fiende här.
0: Ja, fair enough. Under alla omständigheter så välkomnar vi givetvis den här domen som för en gångs skull gick åt rätt håll.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Handels uppger Migrationsverket har bedömt utvisningshotade familjen Amadi efter icke-existerande urmakaravtal. Och att pappan tjänat nog enligt detaljhandelsavtalet. Föräldrarna i familjen inne på sjunde dagens hungerstrejk. Ja, en artikel om familjen Ahmadi eller Ahmadi, hur de nu uttalar det. En familj i Uppsala som är familj nummer 12 000 i raden som ska sparkas ut av Migrationsverket på grund av att de inte uppfyllt någon teknikalitet. Pappan i familjen har inte tjänat tillräckligt mycket pengar och ska därför kastas ut på det sedvanliga sättet. Han jobbar i en klockbutik i Salabacke i Uppsala. Nu visar det sig att Migrationsverket har eventuellt räknat fel. Och det är ingen mindre än Handels, fackförbundet Handelsanställdas förbund, ska vi säga, så ingen missförstår. Fackförbundet Handels har undersökt den här saken och de har sett att det kollektivavtal som Migrationsverket hänvisar till i sitt beslut är ett avtal för urmakare som inte finns längre. Det var tydligen några år sedan som de avskaffade urmakaravtalet.
4: Det låter som ett gammalt skråavtal från 1712 senast eller något liknande.
3: Ja, det är nog inte osannolikt att det faktiskt är. Det är ett gammalt skråavtal från 1712 som levde kvar ända fram till här om året. Då avskaffar man urmakaravtalet och istället så införde man urmakarna går numera under detaljhandelsavtalet. Och enligt detaljhandelsavtalet så har Mehdi Ahmadis lön varit tillräckligt hög när han har levt på rätt nivå enligt en ombudsman på Handelsanställdas förbund. Så att i sin iver att kasta ut hederliga arbetande människor så har Migrationsverket inte ens kunnat bemöda sig om att ha en uppdaterad lista över vilka kollektivavtal det som gäller och som de har att uttolka.
4: Men jag tror att det ena är ju att det är ju just nu snurrar min tanke, alltså min värld snurrar. Tänk att Handels plötsligt dyker upp som en allierad mot Migrationsverket. Mm. Det visar liksom hur onda de är, att till och med Handels framstår i positiv dagar. Det har gått långt. Det andra är ju att alltså de här med att Migrationsverket är ju uppenbart, de är ju beredda att tillgripa vilket jävla papper som helst, alltså. De kollar inte ens om grejerna gäller, bara någonting de kan. Hitta de en människa som arbetar så är de beredda att hänvisa till vad som helst, alltså.
3: Mm.
4: Och försvarsadvokaterna för den här typen av stackars utsatta människor, de använder fel strategi helt enkelt. De bör liksom förklara för sina klienter att jobba nu inte så jävla mycket, utan se till att du hänger på gym, bada mycket och liksom mys och slappa helt enkelt, då får du stanna.
3: Det är kanske det som har hänt, att Mehdi Ahmadi har lovat att anamma den rätta fackliga attityden till arbete.
4: Ja, gå lite mer på mysfestivaler också, lyssna på musik och sådär. Han måste bete sig som en invandrare och flykting ska bete sig i det här landet.
3: Ja, det är lite intressant faktiskt. Jag osökt en parallell till den förra nyheten vi pratade om. Vi pratade om Yemen och Saudiarabien och saker som händer där som kanske inte uppmärksammas så mycket. Och konstatera att man måste också ta ett steg tillbaka och se hur sjukt det är i själva grundförhållandet här. Att USA och Saudiarabien är dödspolare och nära allierade. Jag känner likadant för den här artikeln, att här måste man ta ett steg tillbaka och fråga, vad fan är det jag läser? Vad har egentligen Handelsanställdas förbund att göra med den här frågan om hur en eventuell urmakare eller detaljhandlare i Salabacke har hans ärende med Migrationsverket? Och det är en sån här riktigt sjuk svensk specialitet naturligtvis, att fackförbunden också är en sorts grindvakter som ska säga sitt. Och det är egentligen fackliga kollektivavtal som Migrationsverket sitter och uttolkar för att avgöra om någon ska få stanna eller inte.
4: Det är bra att ta det här steget tillbaka, därför att man riskerar att hamna i en sån konstig sits därför att man är glad för alla allierade man kan få mot Migrationsverket. Och Men det principiella är att de har ju ingenting med frågan att göra. Migrationsverket har heller ingenting med frågan att göra. Det intressanta är ju om huruvida den här människan ligger någon till last eller inte. Och det gör de ju inte. De klarar att försörja sig själva. Och därmed ska vi och alla andra låta dem vara. Men de är inne i detta skitsystem som vi har i landet. Och det är klart att Handels där och hugger och vill skaffa sig klienter också och visa för andra att vi kommer vara med i facket och betala avgiften och givetvis underförstått rösta rätt också i nästa val om ni nu får rösta. Så då ska vi backa er så gott vi kan och kolla vilka avtal som gäller. Alltså situationen i sig är så snurrig. De jobbar, han försörjer sin familj, låt dem vara.
3: Ja, kanske att det blir så. Kanske det blir så att just den här familjen får stanna efter uttryckning från Handelsanställdas förbund. Jag tycker bara att det är så härligt surrealistiskt på något sätt. Men det är som, vad kommer näst? Kommer kanske Svenska Schackförbundet eller Fältbiologerna inrusandes och rädda någon familj från att bli utkastad i landet?
4: Det finns ju mängder av organisationer som vi måste ju alla tillhöra någon av alla dessa statsfinansierade organisationer. Och granskar man sådana fall och läser dem och så tänker vi tillbaka på nyhetsflödet i den här typen av världen, så dyker alltid upp människor som i och för sig, vilket är väldigt bra, uttalar sig för att de ska få stanna. Men de finns ju där. Så att vi kan nog hitta schackförbund också i rullorna om vi tittar efter. Men det här, till det här surrealistiska hör ju också att alltså de byråkratiska vindlingarna. För nu så hänvisar ju Migrationsverket till att vi har ingenting att göra med det här längre. Det ligger hos Migrationsdomstolen. Ni får vända er till dem. De lyckas alltid hitta någon ny jäkla instans som... Man ska vända sig till. Ibland känner man att det enklaste vore ju faktiskt. Vi har ju lyssnare och redaktörer som har starka monarkistiska böjer. Så ibland så tänker man att fan, det vore kanske bäst om kungen fick bestämma. Man fick gå till kungs ungefär som förut när man skulle gifta sig när man var lite för ung och säga att hej kungen, kan jag få stanna? Jag försörjer min familj och vi tycker vi har det bra. Och så säger kungen, ja men det är klart, kan jag få stanna. Låter inte det ganska vackert också?
3: Jag tycker det låter som en utomordentlig idé faktiskt. Och det är i alla fall mycket, mycket mindre godtyckligt att man ska gå med mössan i hand och fråga en fackförening som man själv inte ens är medlem i och som man inte har någonting att göra med. Och gå och fråga en fackförening om lov. Det är så mycket mer naturligt att fråga kungen. Och det är väl alldeles utmärkt uppgift för kungen att ägna sig åt.
4: Faktiskt. Fan, vi skulle kunna få folkligt stöd för den här linjen. Låt kungen avgöra vem ska stanna eller inte. Och då kan det få ett mått av rationalitet i det här också. Killen är ju, jobbar i klockbutik och urmakare. Han kan ju dessutom då får ett mått av rationalitet. Han kan ju ta med sig någon liten klocka som något av alla de här nyfödda kunga och prinsessbarn. Att, jag förresten har en liten present till lilla Estelle här. Hennes första klocka. Då blir det rationellt det hela.
2: Radio Bubbla.
0: Våldsamheter och sinnrika utstyrsla.

0: en demonstration av någon som kallar sig för Patriot Prayer, och de har haft ett samarbete med Proud Boys. Och Proud Boys, det är en organisation som, jag tror det var Gavin McInnes som startade Proud Boys. Det är som en sorts, modernt försök att göra en sorts manlig sån här manligt brödraskap. Jag läste om det en gång. De har så fyra olika nivåer av initiering, som är liksom, det första är att man ska svära någon ed om att man vill typ upprätthålla västerländska civilisationen eller sånt där. Och så finns det några olika halvt skämtsamma, skulle jag säga, nivåer som man kan komma in. Och de har en särskild pikétröja som symbol, och som ska vara av ett visst märke liksom, med en viss färg. Jag kan inte se en enda sån tröja på någon av de här bilderna. Det här är bara en parentes. Apropå Proud Boys. De har haft en demonstration då. Och sen så blir det problem. När man läser den här artikeln i, jag vet inte exakt vad det är för media, Metro. Brittiska Metro. Så har man en väldigt, väldigt typisk mainstream medievinkling. För man får en känsla av att det inte är ens fel. Det är inte ens fel att två träter. Det är liksom, det kom några usla högerextremister, far right kallas de, right wing, jag vet inte om de säger right wing extremist, de använder den här typen av ord. Och sen så kom det då motdemonstranter från vänster. Så vi hade högerdemonstranter och sen så vänster mot demonstranter. De framställs som jämbördiga parter här. Och sen så är det mycket citat från vad AFA sa, att de pratade om alt-right, scum, nazis, go home och så vidare. De får väldigt prominent placering i artikeln. Men jag hittar ingenting här om vad Patriot Prayer faktiskt ville. Förutom då att de pliktskyldigt noterar att deras organisatör har sagt att de är för Gud och frihet, varken mer eller mindre. Något åt det hållet säger. Men det framställs då som att det är en sorts jämnbördighet. Och det jag är ute efter här är ju att det som händer i själva verket är alltid att folk som står till höger politiskt har fredliga sammankomster. Det är inte ens en protest eller en demonstration. Det är som en, ja, de samlas för att framföra ett budskap. De är fredliga. De bråkar inte med någon. De stör inte ordningen. Och sen så kommer det ett gäng svartklädda vänsterdrägligister. Och börjar skrika väldigt hotfulla saker. De börjar slåss, de tänder eld på saker, de förstör egendom som är helt orelaterad till protesterna och så vidare. Så att i en någorlunda rimlig objektiv nyhetsrapportering så skulle man säga liksom att det enda man skulle rapportera om är att ett vänsterextremistdrägg plötsligt började använda våld och slå sönder saker och attackera folk mitt i en stad i USA. Men nu är det här alltid det här liksom, å ena sidan och å andra sidan några politiska skummisar och sen några andra politiska skummisar. Oavsett, jag tänkte bara nämna det, för att det just den här artikeln tycker jag är ganska intressant, liten stilstudie på något sätt. Det här är, man kan tänka eventuellt, jag vet inte tycker om det, Niklas, man kan tänka eventuellt att det är en del av en sorts polariseringstrend där de här fysiska sammandrabbningarna har blivit vanligare. Åtminstone har vi sett några gånger om året nu i USA, exempel på sammandrabbningar mellan Trump-anhängare, patrioter, alt-right och så vidare å ena sidan, och å andra sidan AFA och anti-Trump-ligister. Är det så att de här fysiska sammandrabbningarna blir vanligare, och i sådana fall varför?
1: Ja, vanligare tror jag att de blir och kommer att bli. Jag tror anledningen är att det är färre människor som låter sig tystas, dels för att kanske klimatet på vissa sätt har flyttats i en sån riktning att människor som är längre till höger vågar uttrycka sina åsikter. Och dels så tror jag att det på samma gång så har klimatet förändrats på ett sätt som har gjort att vänstern har flyttat sina frontlinjer. Och det är nu fler människor som är rasister och fascister och nazister och allt vad man kan vara. Så att de har liksom utökat antalet grupper som man punktmarkerar som onda. Och då ökar sannolikheten för att någon av de grupperna kommer säga lol nej. Samtidigt så är det väl så att folk börjar ledsna på AFA kanske inte är benägna att vara tysta som man har varit innan. Det är inte så att såna här åsikter aldrig har funnits. Att, det är inte som att någon uppfann kristendomen i USA nu hux flux. Den har ju funnits där ett tag, va? Och inte patriotismen och såna grejer heller. Utan det är väl snarare så att

0: såna här åsikter tidigare har varit förtryckta eller nedtystade, att folk har inte vågat säga saker, och nu har folk blivit fler, har väl mycket att göra med internet också, att det är lättare att koppla ihop människor som tidigare inte har kunnat kommunicera.
1: Det finns ju också någonting i USA liksom som har kommit fram. Det har kommit fram via Ron Paul-rörelsen i viss mån, Tea Party-rörelsen, Trump-rörelsen. Det känns ju som att det finns amerikaner som faktiskt vill ut på gatorna, visa vad de tycker, visa att de är stolta över att vara konstruktiva, stolta över att vara patrioter. Och det, nu kommer det fram återigen, ungefär som under Tea Party-åren. Det är en spännande utveckling. En sak som jag ofta tänker på, som vi pratade lite om där BBS en hundan, hade lite olika bud. Jag tänkte höra, Niklas, vad du tror. Jag vet att du har pratat lite om de här frågorna tidigare. För jag tänker så här, att om du ska till en sorts gatukamp mellan höger och vänster, så är det en ganska dålig idé för vänstern. För vad har de att komma med egentligen? Alltså man ser de här AFA-legisterna, att de, jag vet inte, ibland så kanske de är många och de kanske ser lite läskiga ut i sina maskeringar och så här, men man ser på dem att de är riktiga, riktiga tunnisar. Patrioterna, de är rätt bitiga liksom. De är liksom välväxta amerikanska vita män. De ser ut att vara liksom så här familjefäder,
0: krigsveteraner.
1: De kör förmodligen en pickup. De äger en hel del vapen. Så jag skulle alla gånger hålla på dem i en fight. Om jag skulle sätta mina pengar, skulle sätta mina pengar på dem snarare än de bisexuella veganerna i AFA.
0: Ja, absolut. Jag menar, förutom att AFA verkar vara fullt av sojapojkar som jag är övertygad skulle ha svårt att stå på sig mot samma antal konservativa gubbar från andra sidan, så är det så här att du kan ju inte vinna en öppen gatustrid mot vapenlobbyn. Alltså, hur skulle det gå? Men grejen är att AFA, det är ju inte en öppen gatustrid. AFA har ju uppbackning. De har uppbackning av hela den statliga apparaten. De är en förlängd arm av hela den statliga apparaten. Polisen kan inte gå in och ge sig på människor med fel åsikter hur som helst. De kan försöka, det kan vara lite trakasserier. Skatteverket kan gå in och göra sina audits på folk med fel åsikter. Men man måste vara lite försiktig och försiktigt fram där. Man har en image att behålla. Folk blir griniga om de upptäcker att polisen går runt och censurerar folk. Så då skickar man fram AFA istället, som officiellt sett inte är en statlig myndighet, men i praktiken fungerar som den. Det är liksom frontlinjetrupperna för vänstern.
1: Det är en väldigt intressant idé, tycker jag, om AFA som en sorts liksom paramilitär gren av PK-eliten och förlängd arm av staten. De gör jobb som polisen liksom vill göra men inte kan göra officiellt. Det är en ganska otäckt tanke.
0: Hur gör man i Mellanöstern när inte militären, när inte den amerikanska staten kan gå in med marktrupper och ta över ett land? Hur gör man då? Om man hittar såna här rebeller, såna här fina rebeller som tror på såna här fina ideal och som är mot regimen, och så finansierar man dem och så får de göra grovarbetet istället. Det är precis samma tänk med AFA. Det är bara västvärldens interna rebellgrupper. De fyller samma funktion. Dessutom verkar de ju vara sympatiskt inställda till muslimska brödraskapet och den typen av grupper också, så att välvalda på så sätt.
1: Jag kan ju förstå att det finns en allians mellan AFA å ena sidan och å andra sidan den liksom det politiska etablissemanget, särskilt då liksom de mer politiskt korrekta grupperna. Men hur är det egentligen till exempel inom poliskåren? Alltså det är ju spekulativt. Men jag föreställer mig att bland poliser, även polischefer och så vidare, när det kommer till kritan, de som ändå fattar beslut på gatan liksom, poliser som ska hantera en potentiell kravall i Portland, eller som polischefen som bestämmer, ska vi sätta in vattenkanoner, vad ska vi göra liksom. De människorna har ju relativt stor autonomi på slagfältet så att säga, när de här situationerna pågår. De måste ju rimligen sympatisera mycket mer med vapenägande, pickupkörande familjemän än med AFA-glinen.
0: Man kan föreställa sig det. Jag gissar att det finns en hel del så här centristisk hästskoteori inom polisen. Nu spekulerar jag bara, men jag gissar att det finns en hel del sådana attityder. Och om inte annat så gissar jag att det finns en hel del sån propaganda uppifrån inom polisväsendet. De rykten och spekulationer jag har hört är att polisen beordras ju att vara ganska passiva i sådana här lägen och inte gå på så hårt. Jag kan mycket väl tänka mig att om AFA skulle ställa sig och vara på väg att slå ihjäl någon, så hade kanske polisen gått in och brutit upp det och stoppat det sådär av rena samvetsskäl. Men att de ändå De förhåller sig ju ganska passivt. Tittar man på, ja, det kändes exemplet i Charlottesville där polisen ställde sig och liksom föste in högerdemonstranter i en vänstermobb och i princip såg till att det skulle bli kravaller.
1: Det vore spännande om någon polischef någonstans någon gång satte ner foten och sa inte i min stad, inte i mitt county. Här är jag som är sheriff. Här ska vi inte ha några vänsterligister. Och så sa han, ja, vi har visserligen fått order om att ta silkesvantarna mot AFA, men det ska vi inte göra i min stad. Det skulle kunna bli andra bullar ganska snabbt med besked.
0: Ja, ja, om statsapparaten drar tillbaka sitt stöd så skulle det absolut göra stor skillnad. Sen är frågan hur lång tid det tar innan media drar igång någon hetskampanj mot den sheriffen och så ser man till att skicka in nationalgardet istället.
1: Ja, en spännande utveckling i alla fall, därför att vi lär få se fler sådana här sammandrabbningar i USA. Inte minst nu när temperaturen dras upp i det politiska spelet. Därför att USA har de ju precis som i Sverige val i höst. Midterm elections, som det heter. Och det blir mer och mer infekterat oundvikligen vad det lider under hösten. Så kommer det bli mer polarisering. Och om Trump-anhängare till exempel vill ha manifestationer på gatorna, så kommer det garanterat vara konfrontationer med AFA. Så det är någonting som vi får följa även fortsatt med skräckblandad förtjusning.
2: Fives. Jag köper hem Fives bananer idag.
3: 1, 2, 3, 4, 5.
2: Barnen gillar Fives bananer därför att de är så goda.
3: 1, 2, 3, 4, 5.
2: Och ni gillar att barnen gillar Fives bananer därför att de är så nyttiga.
3: 1, 2, 3, 4, 5.
2: Köp hem Fives, ni vet.
4: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Rökning av 20 cigaretter per dag orsakar i snitt 150 mutationer per år i celler i lungorna, enligt stor studie publicerad i Science. Ett direkt samband mellan antal rökta cigaretter och antalet mutationer i gener kopplade till cancer påvisades. Ja, det har ju varit känt sedan länge att cigarettrök orsakar mutationer i DNA. Och det är ju det som är den huvudsakliga anledningen till att cigarettrökning ökar risken för de allra flesta sorters cancer. Och det som händer om man har celler med olika DNA som lever tillsammans, det är att då uppstår det plötsligt en evolutionär dynamik. Cellerna i lungorna och i många, för att inte säga de flesta andra vävnader, de har ju ett ständigt omlopp. Cellerna slits ut kan man säga och försvinner och ersätts med nya celler som bildas av progenitorceller i vävnaden. Så att vi har hela tiden ett omlopp av körtelvävnad och slemhinnevävnad. Och om man då har celler med olika DNA som bidrar till detta omlopp, ja, då kommer det att bli så att den cell som har ett DNA som i högre utsträckning gör att cellen delar sig och sprider sig, de cellerna kommer att utgöra en större andel av vävnaden. På så vis kommer en evolutionär process i närvaron då av mutationer att göra att celler som tenderar att dela sig och bli fler, de kommer att få ett övertag. De kommer med tiden att dela sig mer, bli fler och samla på sig allt fler mutationer. Och när de då gör det så kan de få ett ännu större evolutionärt överläge, dela sig ännu snabbare och mer okontrollerat. Och då har man till slut en tumör som är så att säga lokalt väldigt evolutionärt framgångsrik, men som på sikt gör att organismen inte kan leva längre.
2: Jag måste bara dubbelkolla med dig den här siffran. Det står att om man röker 20 cigaretter om dagen så får man i genomsnitt 150 mutationer per år i varje lungcell.
1: Ja.
2: Jag läste den här meningen två gånger och sen såg jag att den faktiskt nämndes på mer än ett ställe i artikeln. Så jag antar att de inte har skrivit fel. Men 150 mutationer i varje lungcell per år.
1: Precis. Det låter inte som så många, men
2: Det låter enormt mycket. Det låter enormt mycket, tycker jag. För det finns ju, jag vet inte hur många celler det finns i en lunga, men
1: ja, det var just det jag skulle säga. Jag vet inte heller hur många celler som finns exakt, men det är förmodligen vad skulle man kunna tänka sig? Kanske 10 till 100 miljarder eller någonting. Det är i alla fall väldigt många celler. Så att 150 per cell blir ju sammantaget väldigt många mutationer.
2: Så då snackar vi alltså om hundratals eller tusentals miljarder mutationer per år?
1: Ja. De flesta av de här cellerna kommer ju sen att spontant gå i programmerad celldöd. Det är bara progenitorcellerna som eller huvudsakligen progenitorcellerna som det är särskilt viktigt att de har mutationer. Och man ska också komma ihåg då att det uppstår mutationer även om man inte röker. Och jag kan inte heller på rak arm säga exakt hur många det kan vara, men det pågår hela tiden ett muterande av vårt DNA och det mesta av det repareras av cellens egna funktioner ständigt. Så att det är inte så att vi i frånvaro av cigarettrökning skulle vara utan mutationer. Det är bara det att hastigheten ökar.
2: Det är också en fråga som jag faktiskt tänkte komma till. Om man inte har jämfört siffror så blir det nästan lite bedrägligt, känner jag, att presentera sån här information. Jag menar, tänk om det är så att i normala fall en person som inte röker en enda cigarett får 145 mutationer per cell varje år. Då är inte det här lika skrämmande.
1: Så är det förstås. Det som egentligen är skrämmande, det ska ju inte vara antalet mutationer. Antalet mutationer är av akademiskt intresse. Det som är skrämmande är ju själva risken för cancer.
2: Mm. Men den står inte lika mycket om här.
1: Nej, det var inte det som det här arbetet handlade om.
2: Det är lite sensationalistisk känsla på den här BBC-artikeln.
1: Ja, tyvärr är det ofta lite sensationalistiskt när man ska rapportera vetenskap. Men man kan ju säga att det är i alla fall välkänt. Det här är alltså risken för cancer i relation till rökning. Och det, ett annat perspektiv som man kan använda för att titta på det här, det är det om att förhindra åldrande. Det finns en hel del transhumanister och andra som funderar över vad åldrandet egentligen är och om vi kan hejda det på något sätt. Och den här pålagringen av mutationer är just en grej som händer med tiden i våra kroppar och som vi inte kan hindra. Och som gör då att risken för cancer ökar med åldern. Och den allra största delen av cancerfall uppträder ju då i hög ålder. 65-70 år och uppåt. Så att man kan säga att vi har inte nått ungdomens elixir. Men vi har ett handfast råd som man kan ge till den som vill förlänga sitt liv och bromsa sitt åldrande. Och det är att inte röka cigaretter.
2: Ja, nu får jag återigen säga att det där får stå för dig, Gustav. Jag noterar att vare sig du eller den här artikeln applicerar ett rasperspektiv på den här frågan.
1: Ett rasperspektiv?
2: Ja, det står ingenting om hur de här uppgifterna skiljer sig. För till exempel mellan en svensk och en serb. Eller en arab eller en kines. Trots att mycket väl vet det är stora skillnader där.
1: Absolut. Det kan finnas både stora skillnader mellan grupper av människor och också mellan individer. Man kan inte alls utesluta att till exempel Boris har ett särskilt genetiskt skydd. Det kan man inte på förhand utesluta.
2: Ett genetiskt skydd och ett gudomligt skydd.
1: Och ett gudomligt skydd, ja. Men jag tycker att om man ska se cigaretten som en symbol för frihetslängtan och rebellisk utlevnad, då kan man ändå ge en lite mer potent rekommendation.
2: Ja, hur så?
1: Det är att man tar nikotintuggummi så att man får en bestämd dos nikotin. Så börjar man med det. Och sen kan man istället, särskilt om man är lite 1800-tals anarkistiskt lagd, helt enkelt sätta eld på någonting och andas in brandröken som är ju rik på kolmonoxid och partiklar och annat sånt som finns i tobaksröken.
2: Det är alltså mindre farligt än att röka cigaretter? Att elda upp något slumpet i ett föremål?
1: Det är en dosfråga naturligtvis beroende på hur mycket man andas in. Men jag tycker att det kan vara ett alternativ att överväga om det är just känslan av rebellisk frihetlighet som man är ute efter.
2: Ja, jag känner mig träffad här. Jag själv är ju väldigt förtjust i rökning men inte särskilt förtjust i nikotin. Jag har ju funderat länge, innan jag lite grann gav upp på det här, så funderade länge på om jag skulle kunna hitta något annat som jag kan röka. Kanske några andra sorters cigaretter som inte innehåller nikotin. Så jag testade ett tag med såna här superlight cigaretter. Och en gång så beställde jag handrullade specialcigaretter från Indien som inte innehöll någon tobak överhuvudtaget, men ja, låt oss bara säga att det inte kändes jättebra att röka de handrullade specialcigaretterna från Indien.
1: Vad tråkigt, det lät ju annars som en riktig konnässörgrej.
2: Ja, men det var
1: liksom, som att det hade kunnat vara riktigt fint.
2: De flagade av sig små bitar av örtmaterial i munnen. Ja, de var inte välrullade. Det var framförallt det som var problemet.
1: Vad tråkigt.
2: Men jag är faktiskt nyfiken på den här frågan. Är det just nikotinet eller tobaken som är farlig? Men är det mindre farligt att röka basilika till exempel jämfört med tobak?
1: Ja, det är själva brandröken som är det farliga, inte nikotinet. Nikotinet kan man gärna ha. Det är därför som till exempel e-cigaretter är ett mindre farligt alternativ. Eller snus för den delen. Eller nikotintuggummi eller plaster.
2: Så är det någonting i tobaken som är farlig eller är det just brandröken så att det är samma sak oavsett vad det är man röker?
1: Det finns ju en del kära i cigaretter som man inte skulle ha om man rullade ihop basilika. Och annars kan jag inte svara på exakt, jag är inte heller helt säker på att man vet exakt vad det är för ämnen i röken, det som är mutationsframkallande.
2: Jag vet inte om det här är vedertaget, men jag har hört att det inte finns något dokumenterat samband mellan cannabisrökning och lungcancer. Men det kanske beror på att cannabis i sig tar bort cancer som en av sina sidoeffekter.
1: Ja, det är en djärv hypotes. Mera sannolikt är kanske att det är svårt att få bra exponeringsdata eftersom folk länge har tvingats leva med att röka cannabis i hemlighet av repressiva legalistiska skäl. Och dessutom att det är ovanligare att röka cannabis än tobak, vilket gör att det blir också svårare att se effekter.
2: Och det, som jag har förstått det, så är det också ännu mer ovanligt att röka cannabis utan att samtidigt röka tobak.
1: Ja, precis. Det finns en risk att den som röker cannabis då sen börjar med tyngre grejer som till exempel cigaretter.
2: Jag har faktiskt hört det sägas någon gång av någon medicinare att det är den absolut största hälsofaran med cannabis. Att det väldigt ofta är inkörsport till tobaksrökning.
1: Så kan jag tänka mig att det är. Särskilt för de som saknar någon ärftlig risk för psykossjukdomar.
2: Jag skulle personligen kunna tänka mig någon risk som är större, till exempel risken att hamna i fängelse. Skulle jag tycka var ganska otäck, men annars är en ganska intressant reflektion.
3: Nordkoreas satellit tumlar omkring i omloppsbana helt ofunktionell enligt amerikanskt försvarsbefäl. Bakgrunden till den här nyheten är att Nordkorea precis häromdagen gjorde en uppskjutning, sköt upp en raket i rymden för att placera en satellit i omloppsbana. Och det här var något som var kontroversiellt naturligtvis, framförallt därför att man tror att det här är ett förtäckt sätt att testa en interkontinental ballistisk missil, en typen av långdistansrobot som används för att leverera kärnvapenladdningar till sina fiender. Och det här kommer då ganska kort tid efter att Nordkorea enligt uppgift genomförde sitt första test av en vätebomb. Japanerna till exempel, de är oroliga för att det här är ett förtäckt kärnvapenrakettest. Och med all rätt, därför att den här raketens bana mot rymden gick över Japan. Så att på väg ut i omloppsbanan så skulle den passera över Japans territorium. Japanerna hade faktiskt lovat att skjuta ner den här raketen om den åkte över Japan. Men det gjorde de inte. Utan de nöjde sig med att bara fördöma den här händelsen. Och det gjorde väl alla andra länder också, tror jag. När man tar sydkoreanerna. De har samlat upp 270 bitar skräp. Som man tror har kommit från den här raketuppskjutningen. Som de har hittat i havet. Så de har åkt runt och samlat upp de här bitarna. Och nu analyserar de skräpbitarna. För att försöka lista ut liksom hur långt nordkoreanerna har kommit med den här tekniken.
4: De är mycket att skräpa ner, nordkoreanerna. Man påminns om nyheten vi inte pratade om i förra veckan, där de har håller på och bombar Sydkorea från ballonger med fimpar och använt toapapper. Mm.
3: Väldigt oaptitligt, men det verkar vara lite deras grej. Och nu vet vi inte det än, men det kanske kommer fram att det här som sydkoreanerna har plockat upp som raketen lämnat efter sig också är någon typ av kanske använda hygienartiklar eller...
4: Jag kan mycket väl tänka mig det, ja.
3: Däremot så verkar det som att vi kommer inte få hela sanningen om raketen, därför att de har byggt in en självförstörelsemekanism i raketen, i boosterraketen. Så att istället för att den bara ramlar ner i havet, så vore normalt, så sprängs den i småbitar.
4: Det känns som väldigt mycket av det som produceras i Nordkorea har en inbyggd självdestruktiv mekanism i sig. Fast det är inte meningen, men det blir så i alla fall.
3: Ja, så att vi vet inte så jättemycket om Kwang Myong Song 4, som den här raketen heter. Men i Nordkorea har man alltså firat med stort fyrverkeri i måndags i Pyongyang. Och man konstaterar att man önskar att framtiden för vår rymdteknologi ska växa och skimra som de här fyrverkerierna på himlen. Jag vet inte om jag skulle göra just den liknelsen.
4: Nej.
3: Med just fyrverkerier och raketer som man ju hellre vill ska försvinna osynligt upp i rymden än skimra och spridas över himlavalvet.
4: Jag tror de har hyrt in Göran Greide där som en slags H-poet. Han har ju inte en jättebra metaforkänsla, så att det är nog Greide-rader som vi hör här.
3: Oavsett så är det här ett steg framåt för Nordkorea och deras strategi för att skrämma resten av världen. Om det är så att de kan skjuta upp såna här raketer, det är, man kan säga att det är snarlik teknologi som att göra så här interkontinentala ballistiska robotar för att leverera kärnvapen på väldigt långa distanser. Så den typen av raket som du behöver för att leverera kärnvapen till, ja, men till exempel till USA, om du ska skicka en bomb till Kalifornien eller sånt där. Så att även om Nordkoreas kapaciteter alltid överdrivs väldigt mycket av nordkoreanerna och mindre nogräknade medier spelar med, så kommer det ändå bara innebära bland annat av den orsaken att Nordkoreanerna kommer kunna se ännu mer farliga, ännu mer galna ut och få mer fördelar i förhandlingar framöver.
4: Ja, och det är ju det som är målet också.
3: Sen så vet man ju inte, Kim-regimen är bindgalen, den är desperat. Om den känner att den är på fallrepet, att den kanske står inför en enorm ekonomisk kollaps och sånt där. Vi kan knappast veta att de inte kommer ta till extrema och fullständigt orimliga åtgärder. Vi vet inte att de inte skulle starta ett kärnvapenkrig för att, som ett sista desperat drag, hellre än att låta regimen kollapsa.
4: Ja, nej, men det där är en viktig faktor som ofta glöms bort. Alltså, det är ju lite grann det här med Hitler i bunkerläget. Det är en totalt isolerad regim med en extremt lidande befolkning. Och i slutändan så kan de fatta beslut som i våra ögon kan verka helt irrationella. Men är de ändå på väg att gå under, så vad fan tänker de det?
0: Radio Bubbla.
3: Almi-ägda Partner Invest Norr och Fortnox går in med 7 miljoner kronor i mediebolaget Content Central genom ny emission. Företaget utvecklar digital plattform som kopplar ihop journalister och redaktioner för försäljning och distribution av artiklar och nyheter. Ja, Content Central är en innehållstjänst för att förmedla innehåll från journalister, frilansare och så vidare till redaktioner. Och de har enligt uppgift över 3000 journalister, fotografer och andra anslutna till den här tjänsten. Har funnits sedan 2014. Och det här är ett pressmeddelande från dem själva. Där de berättar om att de har nu tagit in 8,7 miljoner kronor i vad de kallar för riskkapital. Men en stor del av det här kommer från Partner Invest Norr, som alltså är statlig verksamhet.
4: Mm.
3: Och de har också fått pengar från Fortnox. Jag vet faktiskt inte hur det ser ut i ägandeförhållande med Fortnox, men det är ett CRM-system. Ett redovisnings- och ekonomisystem,
4: ja,
3: som företag ofta använder. Och de har också fått lite pengar från Silicon Valley. Från ett VC-bolag där som heter 500 Startups. Att få in Fortnox och Partnerinvest som lokala investerare känns riktigt bra. Ja, fantastiskt att ha staten som lokal investerare i sitt så kallade företag.
4: I sitt så kallade företag. För att inte varför staten ska överhuvudtaget inte gå in och förstås. Men alltså, det här är ju en dödgrävarnyhet. För det första, jag trodde att de bara skulle pumpa in pengar i innovationer. Det finns, och det jag inte fattar, det finns ett antal plattformar av det här slaget. Och de innebär ju också journalistikens fortsatta död. Alltså, folk placerar sina texter där, skrivna på ett sånt allmänt sätt så att så många som möjligt ska köpa dem av dem. Alltså, det är ingen själ, ingen hjärta, ingenting. Och på det sättet är det sig begripligt att staten pumpar in pengar i den, fast det redan finns liknande plattformar. De vill ha mer sånt, helt enkelt. Dåligt, låt det dö fort.
3: Den här nyheten påminner mig om att vi skulle behöva en databas som samlar information om vilka företag det egentligen är som är finansierade av staten. Det är så otroligt många. Vi skulle väldigt bra ha en lista som man kan kolla upp.
4: Mm.
3: Vilka svågerkapitalisterna är. Så man säger, om man ska välja ekonomisystem till exempel, Fortnox, är det ett rekoföretag eller är de i sängs med staten och gör investeringar och sånt där. Man skulle kunna ha en wiki eller någonting. En svågerkapitalism-wiki. Svågerpedia.
4: Det är en jättebra idé. Ja, men en precis som man liksom röd och svart listar fiskar och sånt och djur som man ska käka, så kan man väl röd och svart lista företag som är liksom insyltade med staten, som man inte ska göra affärer med. Det är väl jättebra.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Milo Yiannopoulos lanserar egen podcast, ska innehålla kommentarer om aktuella händelser och långa intervjuer med kändisar.
2: Var kan han möjligen ha fått uppslaget till detta, frågar man sig stilla.
1: Det låter vagt bekant faktiskt, det här formatet. Det är ju fler och fler podcast som börjar med nyhetskommentarer. Jag för min del tycker det är väldigt, väldigt roligt att höra att Milo ska göra det här. Han är ju väldigt, väldigt begåvad, smart, rolig, intressant att lyssna på. Så vad kunde man möjligen ha för invändningar mot att Milo Yiannopoulos ska sitta och babbla ännu mer på internet? Första veckan så hade han valt en väldigt speciell gäst för sitt gästinslag, nämligen sig själv. Andra veckan så blir Ann Coulter som blir första gästen som inte är han själv. Ann Coulter, som man kallar för The Other Blonde Queen of Conservative Media. Spännande projekt. Vi får se hur det går för Milo. Jag kan konstatera att det första avsnittet hade väldigt dålig ljudkvalitet. De hade någon jingel alldeles i början som var ganska väl producerad men också lite tramsig. Och sen så lät det som att Milo satt och pratade in i sin laptop utan någon riktig mic. Och det var väldigt skiftande ljud över sändningen. Lät helt annorlunda i början och på slutet. Och jag fick intrycket lite grann av att han hade spelat in det här vid olika tillfällen och klippt ihop det i efterhand. Så att han har lite jobbat på vad det gäller produktionskvaliteterna. Men det är ändå ingenting mot vad vi hade när vi drog igång Radio Bubbla. För att vår första sändning, det ska gudarna veta, den var en teknisk katastrof. Det var en sorts auditiv härdsmälta som jag skäms över att den fortfarande finns på internet och kan skada människors öron till denna dag. Inte desto mindre så är det så att jag tycker Milo Yiannopoulos, han är väldigt rolig. Han har ju verkligen en förmåga att få till intressanta formuleringar som är förtjusande. Och för den som vill ha lite smakprov på den saken, så kan vi rekommendera en länk som ligger i opinionsavdelningen just nu. Milo Yiannopoulos långintervjuas av Dave Rubin. Trumps framgångar bygger på kalkylerad trollning. Gamergates framgångar, recept för att besegra identitetspolitiken. En lång, lång intervju på Rubin Report, som är en sån här YouTube-program. Och Dave Rubin intervjuade Milo för ett halvår sedan ungefär. En intervju som jag nämnt tidigare i radion, som jag tyckte var lite intressant. Och nu har han bjudit in Milo igen för en kanske dubbelt så lång intervju. Och den var ganska intressant faktiskt. Jag tycker att Dave Rubin är den motpart till Milo Yiannopoulos som får honom att vara som allra bäst. Dave Rubin har en tendens att sätta Milo på plats lite grann. Så att han inte bara är den här arroganta, skrävlande typen som sitter och brer ut sig och skrattar av sina egna skämt och sånt där. Dave Rubin kan liksom, han kan faktiskt få pli på Milo. Ibland i de här intervjuerna så är Milo nästan lite nervös. Han sitter och fnittrar en stund och tittar i golvet och sen så skärper han till sig och sen blir det betydligt bättre diskussioner. I alla fall. Det kommer mycket mer möjligheter för alla oss som gillar att lyssna på Milo Yiannopoulos.
0: Radio Bubbla.
3: Det är lika med ett brott riktat mot Sverige som stat att i strid mot gällande konventioner börja sända piratprogram från fartyg utanför våra kuster. Det är regeringens juridiska ståndpunkt, och den fick man alltså bekräftad idag när förslaget till lag med förbud mot rundradiosändning från internationellt vatten med mera, som det heter, översändes till lagrådet för yttrande. Om det sen blir lag får vi veta senare under riksdagsåret, och när det blir lag vill regeringen själv bestämma. Den här juridiska konstruktionen med att det är ett brott mot Sverige med piratradio motiveras med att det är vitala svenska intressen som hotas. Som konventionsslutande land är det viktigt för Sverige att konventionerna blir åtlydda. Det bör gälla också om inte piratstationerna stör annan radiomottagning. Är det fråga om störningar blir problemet enklare. Men också om det bara är fråga om piratstationer som sänder utan att störa mottagningen i övrigt kommer man att kriminalisera, men på ett viktigt villkor. Det ska vara ett nordiskt intresse, det vill säga sändningarna ska vara riktade till nordiskt land och det gäller ju samtliga piratstationer nu, eftersom de är avsedda just för lyssnare i Norden. Det kan alltså bli böter eller till och med fängelse för nästan varje avsiktlig direkt befattning med piratradio. Regeringen vill ha förbud på att inneha anläggningen, avlöna personalen, skaffa annonser, eftersom stationerna ju är kommersiella, ordna transporterna till och från fartygen, ja också hallåmännen kommer att bryta mot lagen. Att kriminalisera annonserandet i piratradio är en åtgärd som diskuteras särskilt av statsrådet, kommunikationsminister Skoglund. Om vi nu förbjuder de som bor i Sverige att annonsera eller ens ta befattning med annonseringen, så skulle det kunna bli så att utländska firmor med marknad i till exempel Sverige i alla fall skulle kunna annonsera utan att de skulle kunna nås av svensk lagstiftning, och det vore då till fördel för dem gentemot de svenska firmorna. Men, säger statsrådet, de inhemska annonsörernas avgifter är nämligen med all sannolikhet av så stor betydelse för sändningsverksamheten att deras bortfall skulle medföra att verksamheten helt upphörde. Radioskutorna ska sänkas, det är avsikten. En intressant fråga har varit hur det skulle gå med artisternas medverkan på grammofonskiva, på band och direkt. Kommunikationsministern har stannat för att bara medverkan ombord på båten ska kriminaliseras. Hallåmännen kommer alltså, som vi sa, att bryta mot lagen. Där tar ansvaret alltså ganska snabbt slut. På den ekonomiska och tekniska sidan är det däremot mera utsträckt. Annonseringen är nämnd, annonsbyråerna kommer i samma getafolla, och på tekniska sidan föreslås till och med att försäljning av förnödenheter blir straffbelagt. Men då bara försäljning av förnödenheter till sändaren, inte till båten den är byggd på. Men är det specialutrustning för piratfartyg, till exempel de höga masterna, så blir det förbud. Men det här är alltså bara vad regeringen föreslår nu. Nu ska den juridiska expertisen först granska förslaget och sen också riksdagen.
4: Regeringen vill ha kraftigt ökad makt med hänvisning till covid-19, säger att man skyndsamt och utan fördröjning behöver kunna fatta beslut för att förhindra spridningen av coronaviruset. Ska gälla omedelbart och i 3 månader, syfte att kunna fatta beslut utan att vända sig till riksdagen. Sverige har ju hittills haft en relativt tillbakalutad approach till pandemin och hur man ska hantera den. Och vi har pratat om det förut, det har också fått ganska mycket internationell uppmärksamhet. Men det är kanske inte så länge till. Därför att nu börjar det låta på svenska politiker som att man ska ta silkesvantarna och lägga an en helt annan linje. Och det här förslaget har fått mycket kritik för att regeringen kräver då ett väldigt långtgående diktatorisk makt. Och nu har man därför då modifierat förslaget och skickat ut en ny version av den här fullmaktslagen eller bemyndigande lagen. Tekniskt sett tror de kallar det för ett tillfälligt bemyndigande i smittskyddslagen med anledning av det virus som orsakar covid-19. Det är i alla fall rubriken i remissen som har skickats ut till ett antal remissinstanser. Men det är fortfarande ett extremt långtgående förslag. Det man har infört då som spärr är att visserligen ska regeringen kunna regera med sådana här dekret och kringgå riksdagen, men när de har fattat ett sånt här beslut över riksdagens huvud så ska de också lägga fram en proposition till riksdagen så att riksdagen i efterhand kan stoppa och upphäva de här besluten. Problemet är bara att när vissa av de här sakerna, särskilt när det är hela poängen att man fattar besluten snabbt, kommer inte gå att reversera för att så att säga gjort är gjort. Man har redan liksom, vi kan prata mer om vad man eventuellt vill göra, men förmodligen så kommer inte riksdagen ens kunna reversera trots att man har lagt in den här paragrafen. Och det är väldigt en formulering här, till exempel att, och nu läser jag återigen då från regeringens egen remiss, att regeringen ska få styra över förhållanden mellan enskilda och det allmänna som gäller skyldigheter för enskilda eller i övrigt avser ingrepp i enskildas personliga ekonomiska förhållanden. Det vill säga allting som händer i hela samhället. Och man ska också få meddela särskilda föreskrifter om inbördeshandel, omfördelning av läkemedel och annan medicinsk utrustning när det gäller regioners sjukhus och andra vårdinrättningar. Så att den här mer tillbakalutade approachen är eventuellt på väg att ta slut, och istället ska regeringen ta ett övergrepp och diktera och planekonomi planera den svenska sjukvården.
5: Så här, att om man tänker sig att det här förslaget plus en del andra, alltså jag ska gå in på, kom samtidigt i något helt annat land, då skulle liksom media och politiker i det här landet dyla om diktatur och statskupp. Och folk kommer att tycka att jag tar i alldeles mycket om jag hävdar att det är en statskupp vi ser nu. Men tittar man på de olika delarna, dels det här förslaget, det är egentligen ett undantagslag, tillstånd, exceptionella befogenheter. Vi skulle tycka, eller media och andra skulle tycka var hemskt i något annat land. Det är att koppla till att man samtidigt köper media med hjälp av en jäkla massa stödpaket. Man köper kulturlivet. Det är viktigt att ha den delen av den opinionsbildande verksamheten med sig. Man mutar helt enkelt. Man smörjer upp megafonen lite extra. Plus att man förbereder en jäkla massa stödpaket. Även direkt stöd till hushållet. Även till folk som aldrig har jobbat. De ska få samma kurär med pengar som alla andra. Alltså det är som en lömsk kejsare i Rom som liksom ska göra sig av med republiken. De gjorde så här. Det är komplett vedervärdigt. Jag fattar inte att det inte blir större liv över detta.
4: Mm. Ja, det kan ju ha något att göra med det här som du nämnde, Boris, att regimlojala medier får 200 miljoner extra.
5: Ja.
4: I extra tillfälligt permanent mediestöd.
5: Parallellt med att lagen kommer, alltså
4: det är oerhört orwellianskt. Vi har en länk om det här med mediestödsgrejen. Vi kanske kan prata om det separat. Men alltså, det är så, regeringen ska ha de här diktatoriska befogenheterna och det inkluderar också, det är inte bara att styra sjukvården, utan man nämner specifikt att stänga flygplatser, stänga köpcenter, restauranger, den här typen av saker, införa ännu mer restriktioner kring hur folk får röra sig och så vidare. Och allt det här, det ska hända då från någon gång mitten av april till slutet av juli. Slutet av juni, slutet av juli, jag har sett olika datum nämnas här. Och det är jätteintressant att titta på det här förslaget. Jag har sett flera personer som har skrivit om det och försökt bena ut det. Och det är väldigt tydligt att det handlar om att man har vissa svepskäl. Man säger att ja, men vi behöver liksom utökade befogenheter. Men så vitt jag kan bedöma, flera personer som jag har förtroende för säger, så har Sverige redan en ganska långtgående smittskyddslag och Folkhälsomyndigheten har långtgående möjligheter att befogenheter. Att sätta områden i karantän och det ena och det andra. Och det handlar knappast om att man måste implementera saker så väldigt snabbt heller. Därför att riksdagen har ju bevisat bara de senaste veckorna att de kan agera oerhört snabbt när de vill. Alltså det var bara några dagar sedan nu som det gick 2 dagar från proposition till beslut. Så att det handlar inte om att man inte har tid att sammankalla riksdagen och hålla en omröstning. Utan det handlar om är att regeringen vill ha makt att göra saker som riksdagen inte skulle ge sitt stöd till. Utan bara i efterhand så ska man fråga riksdagen om att lägga fram en proposition. Men anta till exempel då att man har hållit på med då, som det kallas för omfördelning av läkemedel och medicinsk utrustning. Som det är citat från regeringstext. Anta att man redan då har tagit exempel respiratorerna från en region och skickat till en annan region. Och rimligt då så handlar det om att ta från landsbygdssjukhusen och skicka till storstadssjukhusen. Så du tar utrustning från något län ute på landet som inte drabbats särskilt hårt än och skickar den till Stockholm som har drabbats mycket hårdare. Så att några veckor senare då när pandemin kommer till det andra länet så står de utan utrustning för att Stockholm har tagit allting. Och det spelar ingen roll om riksdagen kommer en vecka senare, 2 veckor senare och ska då riva upp det här beslutet. För att respiratorerna är redan skickade till Stockholm och är nedkörda i lungorna på patienter där. Så det finns ju ingen möjlighet att i praktiken reversera det. Inte heller om man till exempel, vilket verkar vara en realistisk farhåga, börjar ta kontroll över privata vårdföretag, privata kliniker. För att även då dirigera deras resurser till pandemibekämpningen. Det är liksom för sent att du kommer 2 veckor senare när regeringen redan har konfiskerat ett sådant företag. Så att ja, jag tror verkligen det här är, det kan bli ganska dramatiskt och Sverige kan få lite annorlunda rykte från den här laissez-faire-attityden. Så kanske Sverige kan sticka ut på ett annat sätt framöver.
5: Ja, och jag tror att man har gått ifrån den tillbakalutade inställningen. För den berodde väldigt mycket på deras gamla vanliga slöhet och valhänthet. Nu har man sett Alltså, men man ska inte underskatta maktkungen. Den får alltid liksom åt de här människorna att pigna till. Och de senaste veckornas utveckling har ju varit att små och mellanstora företag, även större, liksom går på knäna. Människor är hemma, har inga pengar. Därför att sostarna har det årtiondes och de andra också har snott allting i skattevägen. Och nu sitter folk där. Och det har strömmat folk till fackföreningar. Det skrivs kollektivavtal och folk går in i A-kassan och så vidare. Och alla gillar det här om att de vill ha ett stödkuvert med pengar hem. Och det då sossarna vaknar, de inser det här att, och det är så sjukt, men jag tror faktiskt att det är så här de tänker. Ju mer svenskt företagande krackelerar och går omkull, och ju hårdare även offentliga vårdinrättningar liksom drabbas, desto mer beroende blir folk av våra pengar och av staten. Så ju sämre ekonomin går, ju mer vi kan stänga ner, desto mer makt kommer vi få, desto mer kommer folk att tacka oss. Det här ska bli ett stålbad där alla blir trogna sossar igen. Och Sverige, och det här, för att den här utvecklingen också följts av att alla har noterat att i grund och botten är Sverige väldigt kreditvärdigt, och folk, ekonomer och andra har sagt att vi kan låna mycket pengar som helst, vi är AAA i Sverige. Det är bara låna, öka statsskulden. Och det är det här spelet sossarna kör nu. Knäck landet tillfälligt, få alla att bli tacksamma mot sossarna och sen kan allting få starta upp lite grann igen. Det är jäkligt brutalt, men det är precis vad deras statsskuld går ut på.
4: Ja, och även om de inte har det som en aktiv medveten ambition, så sitter det i ryggraden på de här människorna att agera i enlighet med den planen.
5: Ja.
4: Och det finns det som närbelägna exempel. Någonting som jag läste om precis bara tidigare idag när jag satt och försökte informera mig om det här, är att i Norge så har man tydligen infört en sån här lag, en särskild fullmaktslag med avseende på pandemin. Och där har man redan bara några dagar senare börjat smyga in totalt ovidkommande irrelevanta saker. Så till exempel då har norska regeringen enligt uppgift velat förändra miljöregleringar för fiskodlare per dekret som en del av att bekämpa pandemin. Och jag har inte själv kunnat dubbelkolla det här. Jag hörde det via en bekant som skrev om det här på Facebook. En person som brukar vara mycket trovärdig. Men oavsett den här specifika uppgiften så kan vi vara absolut säkra på att, jag menar, är det någon som tror någonting annat än att den svenska regeringen, Löfven, Andersson och så vidare, att de inte kommer smyga in hundratals totalt irrelevanta saker, bara samma sociopolitik som de vill genomföra oavsett. Då kommer de säga att nej, vi måste göra det på grund av pandemin, det fattar ni väl. Ni kan ju inte säga emot oss nu, vi kan inte ha massa politiskt käbbel. Vill ni att människor ska dö?
5: Ja, och parallellt med detta så vet liksom menigheten att det är Magdalena som sitter på knappen för att se till att de får extra utbetalningar. Och en del nationalekonomer har hävdat att den här extra, låt folk få sin gamla månadslön om så är fram till sommaren 2021, det har landet råd med. Så folk kommer inte att knorra alltså. Om vi får en norsk situation och börjar jäklas med fiskodlingar och annat. Eller vad de än hittar på. Folk vill ha sina pengar. Det här har gått oväntat och obehagligt fort alltså.
4: Apropå den aspekten hur fort det går. Alltså, låt mig bara inflika en liten detalj. Alltså, om det finns någon som lyssnar som tycker att Boris överdriver när han säger att det här är en statskupp. Betänk då hur den här fullmaktslagen, den här mycket genomgripande radikala lagen har beretts. Den har alltså diskuterats ett tag i ett sorts grovt utkast, och sen har man modifierat utkastet och sen har man lagt ut det på remiss. Remissen gick ut klockan 18 igår, alltså på en lördag. Lördag den 4 april klockan 18 på kvällen. Och remissinstanserna har 24 timmar på sig att svara. De hade, för att den tiden gick alltså ut för lite mer än en timme sedan. Så från klockan 18 lördag kväll till klockan 18 söndag kväll. Det är den tid som myndigheterna i svenska staten har på sig att ge feedback till regeringen.
5: Och jämför dem med långbänken som gäller i alla andra sammanhang. Och jag vet att det låter drastiskt att kalla det statskupp. Jag första gången jag smakade på ordet själv tyckte det var lite kändes konstigt. Men det vi ska göra här, det är också inne på att förflytta perspektivet till ett annat land. Och om det händer någon annanstans, då skulle vi inte kalla det för annat än en statskupp.
4: Nej.
5: Jag kan inte se något skäl att Sverige inte skulle... Att det inte skulle då vara så i Sverige.
4: Vi har ett aktuellt exempel i Ungern. Där det ungerska parlamentet har klubbat igenom ett sorts delvis relaterat upplägg. Där regeringen ska få utökade befogenheter. Inte behöva gå via parlamentet i alla lägen och så vidare. Men som jag har förstått det så är det ungerska förslaget är mindre långtgående och mindre diktatoriskt än det svenska. Mm. Därför att det ungerska parlamentet kan när som helst dra tillbaka den här fullmakten. Vilket den svenska riksdagen inte kommer kunna göra om det här förslaget går igenom. Nej. Och situationen i Ungern är lite annorlunda. Därför att regeringen har bakom sig en 2/3 majoritet av rösterna. Det är mycket mer framgångsrik och populär regering än vad svenska regeringen. Svenska regeringen representerar, jag tror kanske 35% och sånt där av rösterna. Så det är en annorlunda situation då. Men rent tekniskt i parlamentet så har man berövat parlamentet på befogenheter i mindre utsträckning i Ungern än i Sverige. Och givetvis är det ju, totala ramaskri nu om att Ungern är en diktatur, och Ungern har också officiellt nu klassats som att det inte längre är en demokrati utan en diktatur av George Soros egen tankesmedja givetvis. Som alla bara rapar upp utan att förklara vad uppgiften kommer ifrån. Men givetvis är det precis så som du säger, Boris, att när det nu faktiskt händer i andra länder så är det totala ramaskrin. Mm. Men givetvis är allting bara fint och fantastiskt när sossarna gör i Sverige. Ja, vi får se hur det går. Nu i veckan, i början av veckan som kommer, så ska coronakuppen beredas i riksdagen. Och så vitt jag kan se så verkar det här vara, det verkar vara liksom, som att det kommer gå igenom. Moderaterna har knarrat lite grann och vill ha lite modifikationer. Men det verkar ju troligt att de viker sig nu när de har fått ett något modifierat förslag. Riksdagen får ha möjlighet att granska efterhand vad regeringen har beslutat. Och jag tror att SD också ställt sig bakom förslaget, eller ställt sig positiva. Så att jag tycker det ser ut som att coronakuppen kommer gå igenom nu i veckan som kommer.
5: Ja, antagligen.
0: Radio Bubbla. Nödsituation utlyses i Delhi då smogen fortsatt ligger tung över staden med partikelhalter 10 gånger högre än riskvärde. Vattenkanoner ska användas som motåtgärd. Ja, smogsituationen i New Delhi har accelererat. Det är alltid mycket smog i den staden, precis som i många andra här asiatiska storstäder. Men nu har det blivit extremt mycket på senaste. Och det här är så att delvis är det säsongsbetonat. Men det har också att göra med mängden byggarbetsplatser som genererar väldigt mycket damm. Och någonting som är lite speciell faktor just nu då, att bönder i omgivande

0: ren luft, utan det är ju mer normal asiatisk storstadssmognivå. Så att folk hostar och blir sjuka, har svårt att andas, de måste ha särskilda masker på sig när de går ut. Men även när de är inne, det hjälper inte ens att gå in och stänga alla fönster. Det är fortfarande svårt att andas. 2015 så sägs det att 2,5 miljoner människor dog i Indien till följd av den här typen av luftutsläpp. Och folk är begripligt nog upprörda. Stor debatt som pågår i Indien. Det kanske är lite perverst av mig, men jag tycker att det är liksom fascinerande att läsa om de här nyheterna, för att det är så på något sätt, det ställer på sin spets så tydligt hur extremt onaturligt som människor lever och hur lite tanke och hur lite struktur som finns i den här så kallade civilisationen för att hantera den här typen av problem. Jag menar, vad trodde de? Vad trodde de människorna? Att de skulle kunna flytta ihop miljontals människor på en och samma lilla plats utan att det skulle bli jättestora problem?
1: Ja, uppenbarligen trodde de det. De har inte ens funderat på tanken alltså. Så att det här, och de måste ju återvända på något sätt till landsbygden. Ja.
0: Det finns uppenbarligen stora städer som klarar av de här utmaningarna. Jag menar, i Singapore till exempel. Jag tror luften är ganska bra i Singapore. För man bidrar med åtgärder, man har en annan nivå av välstånd. Men i ställen som Delhi, till exempel kinesiska storstäder, så här, det går inte. Man kan inte bo liksom tiotals miljoner på ett och samma ställe utan att lägga enormt mycket resurser på att fixa luften. Jag tycker bara sjukt, men jag vet att det är, liksom, människor i allmänhet har inte möjlighet att liksom flytta hur som helst. Och liksom, man kanske måste bo någon viss stans, för det är enda stället där man tror att man kan försörja sig och så vidare. Men samtidigt så är det ändå det är inte så att nödvändigtvis alla som bor i Delhi och liknande städer, att de skulle börja svälta direkt om de inte bodde i den här stan. Dessutom om man ser historiskt, det är nästan så att städer har i tusentals år övergivits av sina invånare när den här typen av saker händer. Städer är inneboende instabila. Vi ser det här i alla möjliga kulturer, inklusive alltså förhistoriska kulturer i Mesopotamien, de gamla civilisationerna på de amerikanska kontinenterna. Att stora städer byggs upp och sen så överges de. Folk försvinner ut i skogen igen. Så kanske de kommer tillbaka och bygger upp stan igen. Och sen försvinner de igen. Jag ser fram emot nästa våg av urbanisering. Som vi har sett historiskt och som vi helt säkert kommer se igen. För att folk kan inte hålla på så här. Folk kan inte bo i Delhi. De måste bara ge upp ut i skogen igen.
1: Ja, det är ju många sådana städer. Det förvånar mig lite grann att man en del människor noterar liksom, speciellt alla som tror att vi lever i den bästa världen, att ja, det är jättebra med att folk flyttar in till städerna. Det är ett tecken på utveckling, och visst blir det problem, men de kan vi lösa med hjälp av den tekniska utvecklingen. Och så är det ju uppenbarligen inte. Ju fler människor, desto mer problem. Och det tragiska är ju att den här vågen tillbaka ut från staden, den kommer ju inte att vara så här fridsamt att några miljoner vaknar upp i morgonen och säger att vi tar vårt pick och pack och flyttar ut på landet. Utan först kommer vi se konvulsioner i de här stora städerna, och vi ser det ju redan idag i form av sociala motsättningar, även i Latinamerikas stora städer, alltså där kriminella tar över, inte kvarter utan hela stadsdelar, upprättar sin egen ordning och så vidare. Så att vi kommer att se de stora städerna minska och ibland till och med tömmas, men det är stora strider i städerna kommer att föregå det.
0: Apropå det, säger om teknologi, det är så ironiskt, vi har en annan länk också från Delhi som handlar om just de här teknologiska lösningarna på problemet. Och en av de saker som man försöker göra, det är att man försöker spruta vatten.
1: Mm.
0: Och det, det,

0: det här är liksom, det är som surrealism. Alltså man, luften är så smutsig att man måste spruta vatten på luften för att rensa den. För då, som jag förstår då, att få, man blöter ner de här partiklarna i luften, så tyngs de ner av vattnet och hamnar på marken istället för i luften. Något åt det hållet. Så att man, bokstavligt talat så har man liksom vattensprutor, vattenkanoner som man ska spruta med på luften. Och det gör man också. Det gör man i hög utsträckning. Men man behöver göra det i ännu större utsträckning. Och därför har man då helikoptrar. Åh, fantastiskt. Vi har avancerad teknologi. Vi åker runt med helikoptrar med vattenkanoner och skjuter på den smutsiga luften. Men det går inte. Därför att smogen är så tät att helikoptrarna kan inte lyfta. Det är helt fantastiskt. Inte ens de här bizarra teknologiska lösningarna som jag tycker är olämpliga. Man ska inte hålla på att spruta vatten på luften. Man ska överge den här döende staden och döende civilisationen. Men inte ens det kan man göra. Och dessutom så är det så här, det är extra ironiskt, va? Att det kommer så byråkratiska hinder i vägen. Så att i södra Delhi så finns det massa politiska grejer. Och det är parlamentet, presidenten och premiärministerns residens och så vidare. Och där finns det en flygförbudszon. Och det är tydligen omöjligt att göra ett undantag från den flygförbudszonen. De vill inte ha liksom smogen bortspolad från luften där. Så att inte ens om helikopterna kunde lyfta i smogen så skulle de få flyga över stora delar av Indien. För att där har politikerna bestämt att man får inte flyga under några omständigheter.
1: Och det där är ett bra exempel du tar upp på just det här med fel sätt att försöka hantera det här problemet. Att utvecklingen och bland annat tekniska utvecklingen skapar vissa problem på landsbygden. Folk drivs in i städerna. Och de problem som då uppstår ska vi lösa med nya tekniska lösningar. Och så funkar inte de. Och så, alltså att man fortsätter att slå in på den väg som redan har visat sig med största säkerhet leda åt helvete. Så det kommer att behövas en oerhört obehaglig krasch innan folk börjar om. Problemet tror jag är, det fundamentala problemet är att människor drivs in till de stora städerna. Därför att man har en sån stor omställning på jordbruket i tredje världen. Alltså man går mot odling av grödor som funkar att sälja på världsmarknaden. Alltså även i länder som Indien så har det självförsörjande lilla jordbruket är ju på väg bort. Och det blir man väldigt känslig för svängningar på världsmarknaden. Och blir det fel sorts svängning så får man packa ihop på. Sälja jorden för en spottstyver och dra in till Calcutta eller någonting sånt. Och det blir ingenting bättre av. Det är fascinerande att folk fortfarande kan tro att utvecklingen går åt rätt håll.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: läppar, mjuka, tilldragande, utsökt, accentuerade med Max Factors Watercolor Lip Liner konturpenna. Ögon med skuggor i mjuk pastell som passar till vårens silhuett. Max Factors Watercolor Pastels ljuvliga, kvinnliga, obeskrivligt vackra färger.
1: Radio Bubbla. Tidskriften The Weekly Standard läggs ner efter 23 år, har förespråkat klassisk konservatism och varit starkt kritiska till Donald Trump. Precis efter att Donald Trump blev vald till president i Amerikas Förenta Stater, då hade vi ett avsnitt i Radio Bubbla där jag och Boris pratade särskilt om det här. Vi analyserade vad kommer bli konsekvenserna av det här, och vi hade punktat upp det där lite. Och en av de punkter som jag tog upp då var att medielandskapet kommer att förändras. Trump kommer inte bara röra om i grytan, utan han kommer ändra spelplanen för medierna. Där det jag sa bland annat att medier som är fritt i minnet, det var några år sedan nu, men medier som kanske Fox News eller sådana medier kommer gå från att vara lite grann på högerkanten till att bli mer mainstream, och den nya högerkanten av mainstream kommer bli kanaler som till exempel Breitbart eller Infowars och andra, som kan rida på att de var tidigt ute med att ge stöd till Trump. Och det kommer bli liksom väldigt omvälvande negativt för andra kanaler som som inte hängt med i den här förändringen. Här ser vi ett exempel i alla fall på det senare. The Weekly Standard, som är en, jag är inte säker på hur man ska beskriva det, men det är som en sån mainstream, man säger conservative i USA naturligtvis. Vi kan ju diskutera vad de egentligen har för politisk färg. Men det är en tidning som startades för 23 år sedan, står i artikeln här. Jag tror att det var Bill Kristol som startade The Weekly Standard. Och Bill Kristol får man ändå säga, han är ju känd som en neokonservativ, en av de ledande. Ja. Han är ju liksom, jag kan säga, han är dessutom blodsarvtagare till den neokonservativa linjen från sin pappa. Så det är liksom han är en ledande neokonservativ person, och naturligtvis har varit väldigt, väldigt negativ till Trump. The Weekly Standard har varit en sån här riktig bastion för de som kallas för Never Trumpers, det vill säga republikaner som vägrar att stödja Donald Trump. Inte för att de har skyldighet att stödja Donald Trump, men normalt sett så sluter ju partierna i USA upp bakom sina respektive presidentkandidater. När man väl gått igenom primärvalsprocessen och utser en kandidat så sluter alla upp. Men i det här fallet så var det många som sa att aldrig, kan aldrig stödja Trump. Och vissa av dem, jag tror att Bill Kristol var en av dem, som sa att det är bättre att rösta på Hillary Clinton än att rösta på Donald Trump. Så dålig igen. Och de här personerna och grupperna har naturligtvis blivit välförtjänt marginaliserade. De har ju väldigt svårt att ta sig fram i Washington, i den politiska eliten naturligtvis, när Trump sätter agendan, och även i media. För det är svårt att se skillnad till exempel på The Weekly Standard och CNN eller MSNBC eller andra vänsterkanaler, eftersom de driver ganska mycket samma linje med avseende på det viktigaste politiska fenomenet, det vill säga Donald Trumps presidentskap.
2: Ja, han har gjort det. Han har liksom tvingat, på väg att säga 50 kolonnare, med tanke på uttryckets ursprung är väl det inte så bra. Men om vi säger liksom förrädarna på högerkanten, så här, låtsas konservativa, som egentligen bara är där för, på engelska säger man ibland så här, concern trolls. Folk som går med i en rörelse och säger, jag håller ju med er om allting, men vore det inte bra om ni tonade ner det här lite? Av strategiska skäl. Den här frågan måste vi väl inte driva. Det vore ostrategiskt. Eller har ni verkligen tänkt på, är det så bra att ni gör på det här sättet? Och så vill de liksom förstöra och hålla på inifrån. De har ju blivit tvungna att bekänna färg nu, när Trump har blivit president. Eller egentligen redan innan dess, när han ställde upp i valet. Att deras konservativa kamouflage har de varit tvungna att ta av sig. Det går inte längre, för att då hade de varit tvungna att stödja Trump, och det går inte. Det funkar inte för dem. Så det är väldigt roligt att han har bidragit till att man kan liksom sålla agnarna från vetet, så att säga, inom den konservativa medieekosystemet.
1: Det är fantastiskt. Det är ytterligare en fin gåva
3: som vi har fått från Donald Trump.
2: Mm.
3: Att vi är, nu är sådana här råttor som Bill Kristol kommer ju alltid dyka upp i nya sammanhang och sprida sin dyng. Jag blir alltid lika irriterad när jag följer en del amerikansk tv och sånt där. Det är alltid lika störande när Bill Kristol dyker upp. Det är en sällsynt obehaglig person. Och han kommer ju fortsätta, naturligtvis, att synas lite grann. Men det är ett hårt slag mot hans falang att de nu måste lägga ner The Weekly Standard. Vilket då kommer naturligtvis efter att de har tankat ekonomiskt. Det började nog lite innan Trump, men det har accelererat efter Trump. Och de har haft tvåsiffriga procentuella tapp av läsare senaste åren.
2: Ja, ska vi prata lite om varför nykonservativa har så svårt att stötta Trump? Eller varför de är så negativa? För jag är ganska säker på att det är rent utrikespolitiskt. Det är nog inte, just bland nykonservativa tror jag inte att det är liksom muren som är den stora man är sur på.
3: Nej, ja, precis. De nykonservativa, de är väldigt fokuserade i sig själva så att säga på utrikespolitik. De är så kallade hökar, krigshetsare. Det är deras viktigaste fråga. Och definitivt så måste ju det vara en stor del av problemet med Trump. Att han har signalerat så mycket att han inte vill vara lika mycket av en hök och så vidare. Samtidigt så tror jag att det finns många andra saker som är väldigt problematiska för dem. Till exempel att han inte är en del av det politiska etablissemanget. Jag tror det är väldigt viktigt för dem att det är etablerade politiska eliter som ska styra landet och ska vara en sån här gradvis överlämning av den informella makten mellan olika såna här klickar.
2: Just det.
3: Och de själva har ju väldigt långa såna här linjer av liksom positioner som har gått i arv sedan 70-talet åtminstone, när de här grupperna. De har suttit i liksom presidentadministrationer och på think tanks och på The Weekly Standard och liknande ställen och sånt där. Så att de är väldigt mycket en sorts etablissemang, en elit, en maktgrupp som har liksom muterat men varit ändå på ett sätt intakt i många årtionden i USA. Så det är lite en sån här liksom immunförsvarsreaktion mot allt som är nytt och kommer utifrån och som inte är liksom beroende av dem och lojala till dem för att det var de som satte dem på tronen.
2: Men det kan man väl, det är ju rimligtvis gemensamt för alla maktspelare och alla maktgrupper inom etablissemanget. Det är ju inte unikt för de nykonservativa. Jag tänker att de har, om man ser på saker de vill uträtta, så är det de vill åka och kriga i Mellanöstern.
3: Visst, det är det stora grejen. Och vad det gäller inrikespolitiken så är de borde vara ganska kompatibla med Trump på många sätt. Åtminstone med liksom sånt som Trump alltid har varit. Att han har varit demokrat i större delen av sitt liv, kallar sig för demokrat, och han har aldrig varit liksom en sån här hård högerman i det man kallar för så här sociala kulturella frågor. Så han har ofta haft en ganska, med amerikanska motto, en sorts vänsterlinje. Han har till exempel varit positiv till möjligheten för kvinnor att göra abort och såna här saker. Han har inte velat ha mer restriktiv abortlagstiftning. Det har han börjat ändra på lite nu när han har blivit republikansk nationell politiker. Men på det sättet så borde han vara ganska kompatibel. Nedkonstruktiv borde inte ha så mycket problem med honom, vad säger, inrikespolitiskt eller kulturellt eller sånt.
2: Men förlåt, alltså nykonservatismen är väl, alltså det som skiljer den från bara vanlig, alltså så här, varför hittade de på prefixet neo? Det är ju för att de i praktiken vill outsourca den amerikanska militära och säkerhetspolitiken till Mellanöstern. Alltså det kriget som är ganska centralt. Vi kan jämföra förra gången det var stora drev mot en stor amerikansk president, Richard Nixon. Då var det också, det var inte utrikespolitiken han föll på, men han gjorde en stor utrikespolitisk omläggning därför att det var under honom som man drog sig ur Vietnamkriget. Jag tror inte vi har pratat om, jag vet inte om vi har pratat om det här i radio, men jag tror vi har diskuterat det tidigare, att USA hade en väldigt franskvänlig linje som man la om lite då i och med att man drog sig ut ur Vietnam. Vilket då skapade ringar på vattnet. Och jag undrar om man kan se vissa paralleller här. Militärindustriella komplex. Alltså det finns så mycket som är inkopplat i utrikespolitiken att det blir för viktigt för att låta en outsider komma in. Men annars kan man tänka sig, om det bara är en outsider som kommer fortsätta som förut utrikespolitiskt, kan man sitta, ja, men han kan sitta där, han kan liksom göra lite deklarationer och låtsas att han har makt, men så länge de viktiga sakerna faller på plats så kanske man kan låta honom hållas. Ungefär som jag vet inte, Macron verkar ju ha accepterats på vissa sätt i Frankrike eller sådär.
3: Ja, alltså det är ju deras huvudfråga, och det är förmodligen det som är liksom 90% av motivationen bakom deras ställningstaganden och så vidare. Men i liksom, om man ändå tittar på den större matrisen av amerikansk politik, så finns det ju då olika fraktioner som kallar sig konservativa på olika sätt inom det republikanska partiet och så vidare. Så du har till exempel, ja, men du har så här business republicans som är så inriktade på liksom näringslivsfrågor, boosta crony capitalism i ganska hög utsträckning och sånt där. Men du har också till exempel den kristna falangen som fokuserar mycket på så här värdekonservatism och såna här saker. Men i den dimensionen så har de neokonservativa varit liksom sekulära och progressiva och haft en mer liksom liberal progressiv syn på såna frågor. Och de pushar ju inte kristendomen som en stor grej. Dels för att de är judar, naturligtvis, många av dem. Så att de har inte så starka liksom, personliga band till kristna världen. Men de är heller inte värdekonservativa, vilket oss judar kan vara också. Utan de är till exempel så här, om de är abortförespråkare och de tycker att kanske så här, bögar ska få gifta sig. Eller vad det nu är för dagsaktuella frågor. De tenderar att vara på den mer progressiva sidan där. Och neokonservatismen kommer ju också historiskt från en vänstertendens. Från gamla trotskistiska grupperingar. Ursprungliga konservativa var trotskister som bytte från demokratiska till republikanska partiet för att de såg väl liksom bättre plattform för sitt krigshetsande. Ja, i alla fall. Så att allt det här i alla fall, det talar för att det faktiskt är utrikespolitiken där skon klämmer. Samtidigt som jag kan undra lite grann, ja, jag undrar om Trump är sånt gigantiskt problem för dem ändå där.
2: Ja, nej, precis. Han är ingen... inte som att han har dragit sig ur hela Mellanöstern och lagt ner alla baser. Sen är duktig på att ge dem små symboliska köttben. Till och med fått Australien att flytta ambassaden nu. Eller nej, just det. Det var det de inte hade gjort.
3: De har erkänt.
2: Just det.
3: De har erkänt Jerusalem, men inte flyttat ambassaden.
2: Och det hade ju aldrig hänt om inte USA hade gjort det först, liksom. Så.
3: Ja, visst. Bara en sån sak. Ja, hur som helst, det här är ju värt att fira naturligtvis i det lilla, att Weekly Standard lägger ner och Bill Kristol får en knäpp på näsan. Jag gissar att det här kommer följas av fler liknande händelser, att de här gamla liksom påstått ärevördiga konservativa institutionerna, bubblarubriken säger klassisk konservatism, det är lite förvirrande, men flera såna här grupperingar kommer få stora problem, framförallt då alla som förknippas med sån här never-trumper-attityd.
4: Sverige förbereder krig, kanske mot Ryssland, skriver Sputnik som styrs av ryska staten. Får jag först bara notera att den här formuleringen som styrs av ryska staten var inte med i vår rubrik från början, men lite nervöst så lägger vi till att vi är medvetna om att Sputnik är en rysk propagandakanal. Ja, men det där kan man kanske ha synpunkter på, men upprördheten var ju stor när den här nyheten gick ut på Facebook. Nu har vi ju ganska många läsare som vet ni inte att Sputnik är? Liksom, jo, det vet vi. Och det är därför vi postar de här länkarna då och då, för att exponera ryska psyops. Det här är en väldigt kul typ av propaganda, tycker jag.
5: Den är kul, ja.
4: När Ryssland alltså går ut för att utmåla Sverige som ett krigiskt aggressivt land som förbereder sig på, ja, om man ska förstå det, om anfallskrig mot Ryssland.
5: Ja, och ett underbart, ni måste kolla den här länken, de Sputnik kör ett underbart bildval också. De tar upp det här med att Sverige och Danmark har slutit vissa begränsade avtal om försvarssamarbete. Och det illustrerar man med en bild där det står 6 stycken svenska soldater och betraktar en parkeringsautomat. Oerhört skräckinjagande.
4: Ja. Det finns många saker som är intressanta med det här. Det är en otroligt, från svenskt horisont, så är det en otroligt pikant och skrattretande idé att Sverige skulle hålla på med någon typ av upprustning och en aggressiv militär pås. Med tanke på att har man minst eller insyn i Sverige så vet man ju att Sverige har lagt sig fullständigt platt militärt. Det enda vi har kvar i vår så kallade försvarsmakt är genuskommissarier och såna här saker. Men de fiskar efter exempel här. En av mina favoritexempel som jag har hört. Jag är inte säker på om det finns med just den här artikeln eller om det var en annan artikel. Men det var från en rysk källa i alla fall häromdagen. Som skrev att titta nu vad de håller på med i Sverige. De tar in jättemånga flyktingar från andra länder som är i tonåren. Samtidigt så ska de återinföra värnplikten. Ja, ja, ser ni vart åt det här barkar?
5: Ja.
4: Det var tiotusentals unga killar liksom. Det är bara killar nästan som kommer från Afghanistan och sånt där. Och sen återinför de värnplikten. Några år senare kommer de här unga afghanerna, så gör de lumpen. Rätt vad det är så har Sverige en skräckinjagande armé.
5: Ja, men alltså, fan det där. Jag börjar nästan förstå den ryska paranoian. Men de fick ju 12 år stryk av sura afghaner när de gav sig in i Afghanistan. Och så ser de plötsligt afghanerna, massa unga afghanska män, dyka upp på andra flanken.
4: Ja, det här är din gamla plan, Boris. Inrätta en främlingslegion av kurder och sånt där.
5: Fan, de lyssnar också på bubblan. De tror att vi styr svenska försvarsupplägget. Alltså, men ja, alltså det, jag skulle bli lite lugnare om det var en massa unga kurdiska män som vi kunde anrollera i en främlingslegion. Afghaner är lite för odisciplinerade.
4: Jag skulle inte ha något emot att ha 100 000 afghanska personer som försvarar det här landet. Inte mig emot alltså, om man kan få dem jobba på bra, bli bra soldater. De är hårda och rakryggade som tusarna också. De är minst lika ståndaktiga som persmärga, så vitt mig anbelangar.
5: Ja, det är väl mer en fråga om, håller jag på att säga, ideologisk hemvist och lust att hänfalla åt viss form av religiös efterblivenhet. Jag skulle känna mig faktiskt tryggare med persmärgas eller gurkasoldater eller...
4: Ja, om man fick drömma, om man fick drömma så skulle man ha kanske några gurkasoldater, någon stadiga sikar eller något sånt där.
5: Ja, nu snackar vi.
4: Men sikar till exempel, de är välordnade människor som inte behöver fly från där de bor. Men det är en fascinerande tanke. Den här bilden som ryska propagandamyndigheter har målat upp. Och vem vet, det kanske är så att det är inte så att de har lyssnat på Radio Bubbla, utan det kanske är så att regeringen har lyssnat på Radio Bubbla. Det här kanske är deras plan. Det här kanske är själva syftet med den så kallade migrationspolitiken. Det är kanske själva verket ett sätt att i hemlighet upprusta i Sverige, att i hemlighet bygga upp en enorm militär kapacitet utan att ryssen ska få veta vad vi håller på med. Och det kanske också är det som förklarar varför vi har de här så kallade ensamkommande flyktingbarnen. Som alla vet att de är 20-25 bast och inte alls 14 som de säger.
5: Nej, och då, definitivt i vapen för ålder.
4: Så ja, att, ja, och framförallt de har redan vapenträning. De är så pass gamla att de har hanterat en Kalashnikov och de är lite psykologiskt härdade och sådär. De är inte lika mesiga som de här svenska värnpliktiga. Så att nu är de 14-15 och de sitter liksom i ett klassrum med barn som är två huvuden längre än och sånt där. Och vi har Sveriges snabbaste 14-åring som är en meter längre än de andra 14-åringarna och såna här saker. Men om några år, när det är dags att göra lumpen, då kan det här vara Sveriges hemliga S i rockarmen.
5: Men du, vi kanske totalt, som du ser, har missbedömt allting. Det är därför de pytsar ut dem på svenska landsbygden också. Alltså de håller på att bygga upp ett nytt territorialförsvar med ensamkommande flyktingbarn. Utplacerade, det är smart att ha dem ute på landsbygden och kan möta ryssen när de kommer.
4: Ja, det här är en omvälvande insikt. Det är inte utan att det är chockerande och man måste omvärdera nästan allt man tänker och tror på, vad är det svensk politik?
5: Det är en gigantiskt maskerad upprustning det här.
4: Ja.
5: Sputnik har rätt, alltså de är något på spåren.
4: Ja, det är väldigt intressant och jag antar att det vill inte göra annat än att lyfta på hatten till Stefan Löfven och gänget som har tänkt ut en sån infernalisk plan för att...
5: Jag ser ju ett ännu vidare mönster här för att nu förstår jag att ryssarna är skakiga. För när Ygeman nu går ut och pratar om att vi ska återbörda 80 000 och måste skaffa transportkapacitet.
4: Ja.
5: Han tänker sig en offensiv in på ryskt territorium. De chartrar en massa plan och sen säger de att vi tänker flyga tillbaka dem. Men istället luftlandsätter man dem någonstans runt Moskva. 80 000 unga arga afghaner.
4: Ja, Anders Ygeman, den största militära strateg som Sverige haft sedan Gustav den andra Adolf. Den var jag inte beredd på.
5: Nej, men det är... Nej, fan, vi har underskattat det här gänget totalt alltså.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
6: AT&T förvärvar Time Warner för mer än 80 miljarder US-dollar, inkluderar allt ifrån tv-kanalerna HBO och CNN till rättigheterna till Batman. Och den här är en mega affär som är på gång i amerikanska mediebranschen. Och att Time Warner är till salu, det har varit känt ganska länge. Det har varit spekulationer kring vem som ska köpa Time Warner. Och flera stora företag har visat intresse. Bland annat pratat om, till exempel, om att så här, kanske Google eller någonting ska köpa Time Warner. Men det mest sannolika det har från början varit att någon av de stora infrastrukturföretagen ska köpa Time Warner. För det är en väldigt stark trend som finns i mediebranschen. Att de företag som äger infrastrukturen, det vill säga nu för tiden bredbandsinfrastruktur inte minst, men också mer historiskt kabel-tv-systemet. De företagen har historiskt också sysslat med innehåll. Så att kabel-tv-företagen har ägt infrastrukturen, men de har också sålt tv-programmen till sina användare. Men under de senaste åren så har de här grupperna delvis divergerat. Man har fått mer konkurrens från oberoende medieföretag, eller som man säger innehållsföretag. Och då ser man till exempel att ett företag som kanske Netflix, ett annat så här företag som många tror kommer bli uppköpta snart. Netflix tjänar enormt mycket pengar och tar väldigt stora marknadsandelar på att bara leverera innehåll och också producera eget innehåll. Och det här är någonting som infrastrukturaktörerna är väldigt intresserade av. Så de vill köpa upp de här innehållsföretagen för att kombinera sin massiva användarbas som de har. För de har ju liksom alla telefonikunder, alla bredbandskunder, alla kabel-tv-kunder. Så att om de kan kombinera det här med en sorts annonsaffär så har de ett otroligt bra läge. Samtidigt som de behöver ta till sig den här OTT-strukturen, over-the-top-strukturen. Som till exempel Netflix, att man köper och kollar på en film i taget när man känner för och så vidare. Så det här är en trend som pågår och nu ser det ut som att de har kommit fram till att AT&T, som är ett stort infrastrukturföretag, ska köpa Time Warner, som är ett stort innehållsföretag för 85 miljarder dollar. Men apropå den förra nyheten som vi pratade om att Donald Trump eventuellt ska starta tv-kanal, så har han redan hoppat ut och haft en åsikt om den här affären. För han har sagt att om han blir president så ska han göra vad han kan för att stoppa den här affären. Alltså använda sig av antitrustlagstiftning för att förbjuda AT&T att köpa Time Warner. Så varför är Donald Trump plötsligt ute och gör liksom långtgående uttalanden i såna här mediekonkurrenspolitiska frågor?
5: Ja, det är svårt att se att han har någon politisk nytta av det, utan då är det långt mer logiskt att han har utgår från den personliga nyttan framöver. Men politiskt sett har han inte speciellt mycket för att vifta med antitrustlagar i det här fallet. Men egen nytta, definitivt.
6: Det är det som är min tanke, och ytterligare tecken som pekar på att om Donald Trump inte blir president, då kan alla som gillar honom trösta sig med att inom några månader så kommer det komma Trump TV, och så kan de sitta som klistrade Och det kommer nästan vara som om han var president.
5: Jag kan tänka mig i så fall att Hillary är jävligt nervös. Vi tycker det är jobbigt tanke att några timmar varje dag så kanske Donald Trump sitter där och kommenterar henne i tv. Allt hon gör. Det skulle bli väldigt bra tv, tror jag.
6: Ja, och jag tycker dessutom att det är, man ska hålla frågan öppet. Vem som egentligen har mest makt. En person som är president i USA eller en person som driver USAs största medieföretag. Det är klart att på pappret så har Barack Obama mer makt än Roger Ailes. Men sett över tid, hur mycket inflytande har liksom George Bush eller Obama haft jämfört med Roger Ailes som sedan mitten av 1990-talet har drivit Fox News, som har haft en enorm impact. Man har brutit vänsterns totala dominans i det amerikanska medielandskapet, byggt upp Fox News till USAs i särklass största tv-kanal med en helt annan politisk profil än vänstern har. Det råder väl hyfsad enighet om att Fox News har haft en enorm impact på alla sorts utvecklingar i USA egentligen. Och Fox News har styrts med järnhand av Roger Ailes från dag ett. Så att han har suttit där i 20 år och haft enormt mycket impact jämfört med en president som sitter i max 8 år och har olika typer av begränsningar också som man inte har om man driver ett medieföretag. Och vi vet att politiker är inte de mäktigaste människorna i samhället. Om man jämför till exempel med journalister så ser vi gång på gång på gång hur journalister forcerar politiker att avgå. Så att politiker är rädda för journalister. Och då är frågan om inte Trump kanske, det är en galen tanke, men kan det vara så att Trump kan ha mer inflytande som ledare för Trump TV än som ledare för USA?
5: Ser man det i ett långt perspektiv, ja. Absolut, det kommer att ändra folks, bidra till att ändra folks tänkande. De som vacklar i olika frågor och kanske att stadfästa en del människors sunda misstro mot centralmakten. Så att det kan spela stor roll.
6: Definitivt var en sån tanke som vi hade när vi drog igång Bubbla. Att det var inte självklart för oss att vi skulle syssla med media. Utan vi ville göra någonting som var entreprenöriellt, som verkade för frihet. Men vi hade ett öppet sinne och det var inte ens uteslutet att ge sig in i politiken, köra något politiskt parti eller något sånt där. Allting fanns på bordet och Sofia höll på med en personvalskampanj i riksdagen under den här perioden. Men vi tänkte då att media var det bästa att skjuta in sig på, den viktigaste kommandohöjden. Och en bransch där det pågick enormt mycket disruption, där vi trodde att vi skulle kunna ha mycket långsiktig impact. Så att vi valde att starta Bubbla istället för att ge oss in i politiken. För att vi trodde att vi skulle kunna få mer inflytande och göra mer skillnad på det sättet.
1: Radio Bubbla.

0: Rågbröd blir finsk nationalrätt efter att ha vunnit folkomröstning. Andra alternativ, karelsk pirog, pizza och ärtsoppa. Finland kanske inte är en sån nation som man i första hand förknippar med utsökt gastronomi. Åtminstone har jag många associationer som hamnar längre upp i min uppmärksamhet än just god mat när jag tänker på Finland. Nog för att jag tycker att finsk rågbröd är väldigt gott, och det är en sån sak som jag har ätit sedan så länge jag kan minnas. Det åt man alltid hemma i Uppsala. Sen skulle jag nog ha svårt att ens nämna ytterligare en finsk maträtt innan jag läste den här artikeln. Fast å andra sidan så har jag hört talas om pizza. Den traditionella finska maträtten pizza.
1: Det är, jag ser det här som ett tecken på, alltså lite grann tror jag att finnarna, jag har alltid trott att de värnar och vårdar sin kultur alltså. Och det här med att när matkulturen bara luckras upp, det tycker jag alltid är ett av de första tecknen på att folk börjar tappa sin förankring i den egna nationella kulturen och historien. När pizza kommer in liksom på den finska, till den finska finalen i för koran finsk nationalrätt, då är det illa alltså. Och för de har alltså, jag är inte riktigt ensam med det där om det finska köket. Det är en fråga om tycke och smak mycket, men det finska köket menar jag är på väldigt många sätt faktiskt ett förkroppsligt, det här förtalade ordet, multikulturellt. De har genom historien byggt upp ett bra multikulturellt kök, därför att Finland består ju av så väldigt många olika faktiskt kulturer, men inte likadana i Österbotten som de är i Savolax eller Karelen. Så att finska nationalrätter har ju ofta en stark hemortsrätt i en region som min egen favorit, som jag tycker borde ha vunnit, kallakokon, alltså rågbröd, som är när man har packat in siklöja. Oh, det vattnet, ni hör säkert hur det börjar salivera här när jag tänker på det. Men som tur är, karelsk stek kom ju högt upp, och det är en underbar kalopsliknande anrättning. Sen har ju finnarna, tycker jag, väldigt mycket bra fiskrätter, och deras sill är överlägsen den svenska faktiskt. Den är väldigt lik de olika ryska sillvarianterna. Och sen ska vi inte glömma det mest multikulturella av allt som inte kom upp på den här listan. Det är pono, glödhoppor, som alltså kommer in i det finska köket. Fan, jag inser att jag kan orera länge om det här, ska snart sluta. Kommer in i köket, finska köket, tidigt 1900-tal alltså, när finska skogshuggare återvände från Alaska. Och där har de lärt sig laga pannkakor med hjälp av alltså filmjölk egentligen, och bakpulver. Det har de lärt sig av polska skogshuggare i Alaska. Och så lägger man det direkt på glöden bara. Så får man något som ser ut som pancakes ungefär, för att de sprätter till när man lägger dem på glöden. Det har namnet glödhoppor. Så att det finska köket är stort, och pizza är bra maträtt, men har ingenting att göra på den här listan. Det är ett oroande tecken. Också ett mycket oroande tecken är att marskalk Mannerheims favoritvikningsrätt Forsmak, alltså sill och lammkött hoppackat, inte med på listan. Då är det mörkt.
0: Ja, intressant. Jag får skämmas lite grann och försöka leta rätt på någon finsk krog som kan servera mig alla de här sakerna som du berättar om, Boris. Jag tror inte det finns någon finsk krog på Malta tyvärr. Men kanske finns någon annanstans.
1: Ja, det är ont faktiskt om det. Du får knappt tag på en... Man måste ut på landsbygden faktiskt, som i så många andra länder, för att få tag på bra finsk mat. Men ett tecken till måste jag ta på det förfallet i mat och dryckesed i Finland. Det är att när de ska staten ska ju... Det statliga alkoholbolaget ska ta fram en festlikör nu för att fira att det är 100 år av självständighet. Och det har de låtit esterna ta fram.
0: Ja, det kanske inte är helt fel.
1: Jo, men alltså baltiska likörer är icke drickbara, och den här har liksom ingen koppling på något sätt i smaksättningen till till finska bär eller något, eller ört eller någonting annat. Det är vanilj och citron och nej, fy fan. Nej, låt oss gå vidare.
0: Baltisk likör är faktiskt ett område som jag har viss erfarenhet av. Jag hade en estnisk kollega en gång i tiden som tog med sig en flaska estnisk likör till kontoret.
1: Och visst var det knappt drickbart?
0: Knappt drickbart vore en oförtjänt komplimang för den drycken. Det var vidrigt. Ja. Det var riktigt, riktigt hemskt. Alltså. Så jag smakade lite på den, så fick jag ursäkta mig. Och jag har ju en fördel att jag inte dricker alkohol ens i vanliga fall. Så det var lätt för mig att bara smutta på den. Men sen så kom han tillbaka och frågade, har ni inte druckit den här fina likören som jag gav er, stod den här? Han sa, jo, vi ska dricka upp den vilken dag som helst nu. Sen när han lämnade rummet så hällde vi ut den i vasken. Kunde vi säga sen att nu är flaskan tom. Det var vidrig faktiskt.
1: Ja, jag förstår inte hur de får till det.
0: Ja, balterna är bra på mycket, men inte likör till det. Så jag har suttit och stirrat nu på den här bilden av finsk rågbröd. Från den hemsidan som jag tittar på. Jag är otroligt sugen och jag blir lite stört över att jag förmodligen inte kan få tag på finsk rågbröd här på Malta. Vi har ju en svensk butik, Little Sweden, men jag tror inte det finns Little Finland, inte än i alla fall.
1: Nej, men vi har väl finska lyssnare, så att vi får hoppas att de emigrerar och startar Lilla Finland.
0: Radio Bubbla. SVT försökte konstant stoppa skämt riktade mot vänstern i satirprogram, enligt Aron Flam. Veckans chock, va? Vem hade kunnat tro att sånt här pågick i public service-tvn?
1: Ja, men det är ett scoop. Alltså, jag är förvånad.
0: Det är en ganska lustig historia faktiskt. Aron Flam, som är en komiker. Jag känner inte till honom så bra, men han är, tror jag, någon sorts komiker, ståuppkomiker. Jag vet att han har en podcast, jag har lyssnat på ett av hans avsnitt. Och han har också gjort ett program i tv. Folkets främsta företrädare. Jag tror att jag har sett ett eller två avsnitt av de här korta klippen, jag är inte säker. Det är satirprogram i tv där han skriver manus och framför. Och måste han lämna in manusen för att de ska bli godkända, antar jag, i SVT-produktionen. Och visar sig att varje gång som man gör ett skämt som slår mot någon typ av vänsterorienterat parti, Miljöpartiet eller public service, så blir det väldigt mycket knorr, det blir stopp, han får inte skämta om det, han måste skriva om det. Men det händer aldrig någonting liknande när han gör ett skämt som slår emot ett borgerligt parti. Eller någonting som uppfattas som höger. Så om du skämtar om Moderaterna eller Timbro, så kommer SVT aldrig ifrågasätta om det är ett brott mot deras opartiska inställning och så vidare. Men det blir väldigt känsligt när du ska skoja om Miljöpartiet. Ja, det är förstås en total likenhet, det är inte det minsta överraskande för oss. Men det roliga är att någon bara kommer ut och säger det svart på vitt. Att så här, jo, jag satt och gjorde de här med manusen, produktion till SVT, och hela tiden så skulle de stoppa skämten om vänstern, och de brydde sig inte om skämten åt höger. Så jag lyfter min hatt för Aron Flam, att han tar bladet från munnen och pratar om det här. Det är välbehövligt.
1: Ja, men han kunde, alltså, vi förstår ju alla det hopplösa i hela tankegången på att försöka. Det är för att det är inbyggt i tankegången och systemet att vänstern, Miljöpartiet, sossarna också förstås, är ju de som försvarar samhällets svaga och alla invandrare dessutom, och alla handikappade och you name it, och djuren, glöm inte djuren. Och skämtar man med dem, så innebär det också att man indirekt skämtar med de svaga, handikappade, invandrade och flyktingarna och djuren och så vidare, och det kan man inte göra.
0: Jag ska försöka titta lite mer på den här Aron Flam. Jag har hört att han är någon sorts libertarian. Jag har hört att han till och med kallar sig själv, han använder L-ordet för att beskriva sin egen politiska position. Jag tycker det låter väldigt uppmuntrande. Och han har gjort en del såna här intressanta, välbehövliga uttalanden. Jag försökte lyssna en gång på ett avsnitt av hans podcast som postades på Bubbla. Han gjorde en intervju med David Nutt. David Nutt eller någon liknande känd forskare som höll på med drogfrågor. Det var svårt, för att det tog många, många minuter innan han kom till saken. Först skulle han bara prata om liksom sin podcast och om sig själv. Och skulle han prata om hur dålig engelska han pratade. Och sen så, även efter att intervjupersonen kom in i programmet, så tog det liksom 10 minuter till. Och det var till och med så, gick så långt att personen som han intervjuade fick ge som en sorts syrlig, ironisk kommentar. Någonting i stil med så här, vill du fortsätta prata om dig själv? Vill du berätta mer om din personliga situation? Eller ska vi kanske påbörja intervjun? Och inte ens då satt han igång intervjun direkt, utan då var det ytterligare så här någon vända till av rundsnack och metadiskussioner. Så tyvärr så tappade jag tålamodet. Och kom liksom aldrig in och lyssna på intervjun. För det här kommer, jag tror jag lyssnade 18 minuter och har fortfarande inte påbörjat intervjun. Och då tänkte jag så, det här går inte liksom. Kan inte lägga mer tid på det här. Men med det sagt så ska jag ge Aron Flam en till chans. Jag ska lyssna mer och hoppas att det är mindre rundsnack och sånt där. Eller be någon att ge mig en tidsstämpel så jag kan spola fram till när själva programmet börjar.
1: Ja, du får lyssna och berätta för mig och lyssnarna hur det var. Men det du beskriver är ju också en helvetisk jävla poddsjuka alltså. Folk startar ju poddar oavsett vilka de är för att mest prata om sig själva. Jag tycker det mesta är ganska olidligt faktiskt. Jag försöker, men nej.
0: Det är ett intressant fenomen det du tar upp. Alltså det är väldigt utbrett. Bland många podcast, nästan allt man lyssnar på. Jag själv genomgår lite grann av en sorts podcast-depression just nu. Det går lite perioder hur mycket jag lyssnar. Ibland lyssnar jag rätt mycket faktiskt. Ibland så lyssnar jag nästan inte alls. Nu har jag inte kunnat lyssna egentligen på någonting. Jag får lyssna på gamla radiobubblasändningar när jag vill ha någonting i öronen. trött på folks... Jag har funderat på om jag skulle göra något inslag om det här i radiobubbla, lite podcastrecensioner och reflektioner och sånt där. Men till exempel Stefan Molinö, som har varit en av mina favoriter i många år. Han har blivit ännu mer självupptagen än han har varit på länge. Det var till exempel ett avsnitt som kom bara häromdagen. Som jag tyckte var ett jätteintressant ämne. Och det var också bra innehåll, långa stycken. Det handlar om barn och barnuppfostran. Och hur samhället påverkas av att barn växer upp på ett sätt. Till exempel då inte har, de är institutionaliserade i skolor. Istället för att leka fritt. Och knyta frivilliga relationer med andra barn och så vidare. Men hela tiden så kommer Molinö tillbaka. Hur fantastiskt bra Stefan Molinö är och hur duktig han var som barn. Att han var bäst på alla sporter, han var jättebra på baseball och han var också jättesmart och han skrev dikter och han pratade om universums mysterier och hade så smarta idéer om det med sina kompisar när han var 10 år. Och gång på gång så kommer han på sig själv. Han säger så här att nu står jag här och praising myself igen. Ja, jag ber om ursäkt, det blir så ibland. Det är inte meningen att jag står här och berömmer mig själv. Och han säger det kanske 10 gånger. Och sen bara fortsätter han liksom med det här självförhärligande, självcentrerande, liksom ointressanta skrytpladdret. Och till slut så blir väldigt låg sån här signal to noise ratio. Det är en ganska liten andel av det som blir intressant. Och jag undrar lite grann, Boris, jag kastar ut det här som en fråga till dig. Är det så att när man blir en stor och känd podcaststjärna, att man blir så här självupptagen, kommer vi också bli så här? Att vi bara pratar om oss själva och hur bra vi är och liksom våra liksom personliga detaljerade åsikter om ditten och datten. Är det så att vi också håller på med sånt här?
1: Nej.
0: Jag tror inte vi håller på så där. Förutom just nu, det är en metadiskussion.
1: Ja, exakt. Ändå är det tillåtet. Nej, men alltså vi kommer ju aldrig att nå dit, tror jag. Det är, för, alltså alla de här människorna som gör mig trött på att lyssna på poddar och gör mig trött på mycket av det offentliga samtalet också. Det är bara det att deras självupptagenhet har fått en ny plattform. Hade du gått sida vid sida med Molinö och vandrat genom någon stad och skulle prata, så skulle han säkert låta precis på det här sättet. Alltså. Det är en sak som fascinerar mig. Alltså att det är så, nu är vi tillbaka hos Uffe här. Men alltså, folk pratar så jävla mycket tomt och strunt och innehållslösa grejer. Alltså. Det är, så jag kan förstå att man som han vill dra sig undan. Det slösar i med tid. Och alltså i det moderna samhället så är det att folk, alltså sin egen brist på tankar och sin egen brist på tankar och sin egen, att det inte händer så mycket i ens liv, innebär att då måste man fylla det med två saker. Det är en slags mantra där man beskriver sig själv som så jäkla spännande, alltså, och framgångsrik och klok och rolig och så vidare. Och det andra är att man kombinerar det med meningslöst pladder. Det här åt jag till frukost. Och det här har legat latent i samhället hela tiden, bra länge. Och nu så har man liksom de verkliga pratsamma företrädare för detta insett, fan vilken jag poddar på det, fortsätta. De trista samtal vi har i tunnelbanan, de kan vi göra poddradio av. Vi kommer aldrig att bli sådana, vilket jag tror beror på att vi... Fan, nu har ju på att glida över i självgodhet här.
0: Det är omöjligt. Det blir en sorts paradox som vi bara måste kämpa oss igenom.
1: Ja, precis. Alltså det är en fråga om vilken läggning man har. Jag tror ingen av oss kommer någonsin att tycka att vi har gjort tillräckligt eller är tillräckligt bra eller har förstått tillräckligt mycket. Eller att faktiskt, vad är ett uttryck du använde förut, upphöra att vara förtrollade av tillvarons mysterier. Och så länge man är det, så har man så mycket annat att prata om än vad man åt i frukost. Nu har vi i och för sig vet att du äter pastis ibland i frukost, men...
0: Jag tror att det är så, men jag tänker att det borde vara någonting som man har gemensamt med nästan alla människor. Men jag är intresserad av världen. Jag är intresserad av universum. Jag är intresserad av idéer. Jag är intresserad av strategier. Massor med saker som jag är väldigt nyfiken på. Men just människor, liksom enskilda människorna. Jag antar att det finns en grej med human interest. Och folk är intresserade av starka personligheter. Men jag tycker att det är ganska, ganska obegripligt. Den enda människa jag skulle vara intresserad av och lära mig mer om, det är en sån.
1: Ja, nej men alltså seriöst, att precis. Jag har varit så, fan vi kommer alltid tillbaka nu för det här programmet. Men jag kände också när du nämnde det här om de töntiga reporterfrågorna, alltså. Det är, träffar man en sån som Uffe så det är liksom inte en jävla 2 minuters intervju

0: Det bubblar premiumgruppen. Det finns flera trådar på forumet som bara handlar om podcast tips. Väldigt mycket värdefullt där. Men jag kastar ut frågan på det här sättet också. Ni får gärna mejla med tips. Hur ska jag bota min podcastdepression och lyssna på någonting annat än de här självupptagna, uppblåsta, repetitiva personerna?
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
0: Hundratals svenska IS-terrorister försörjdes via statliga bidrag. Myndigheter måste bli bättre på att samverka, enligt forskare. Ja, det är någonting som vi har pratat om ganska mycket, inte bara vi såklart. Sagt att med den svenska gigantiska och oöverblickbara bidragsapparaten så är det högst sannolikt att den används av jihadister som kanske kommer till Sverige, går på bidrag ett tag, övervintrar, laddar batterierna och tränar. Så kanske de åker tillbaka och gör jihad någon annanstans. Eller vem vet, kanske gör jihad i Sverige. Och nu visar det sig att mycket riktigt så verkar det här ha pågått. Det här med en undersökning av terrorresenärer. Terrorresenärer är till ett begrepp. Och av 300 personer som man har undersökt så har nästan alla fått någon typ av bidrag från svenska staten. Och det är också satt i system att man har folk i Sverige som upprätthåller en adress och hanterar post och sånt där för att få det att se ut som att den här personen befinner sig i Sverige. När man i själva verket är på en så kallad terrorresa.
2: Och då kommer ropen genast alltså att myndigheterna måste bli effektivare på att övervaka sådana saker och kolla liksom vilka får bidrag och tjofaderittan. Men då tycker jag alla där som ropar missar en viktig sak. Det är för att det skapar lite intrycket av, och det är Norell som säger att man måste samordna mycket mer och samköra register och sådana grejer. Och det skapar intrycket av att myndigheterna har problem med det här idag. Men jämför då med det att vi tyvärr så ofta måste rapportera om i Bubbla. Alla invandrare som utvisas fast de har jobb, ofta är fast rotade, är viktiga för sina företag oavsett vad det är för typ av företag. Och där lyckas myndigheterna ju alltid snoka upp sådana här saker som att, utan överdrift, för 7 år sedan så hade du för lite lön i 2 veckor. Nu kommer vi att visa ut dig och din familj, och företaget jobbar på går antagligen omkull. Alltså när det är människor som arbetar, då kan man samköra vilka register som helst och lägga ner en enorm energi på att leta upp petitesser. Det är ingen egentligen har gjort fel. Men när det gäller 300 IS-terrorister, då finns inget man kan göra tydligen. Ös på med studiebidrag, socialbidrag. De har säkert resebidrag också. Så det är inte fråga om att man inte kan, utan det är fråga om att man inte vill. Och då börjar jag liksom undra, varför vill man inte?
0: Ja, det är en väldigt bra fråga. Från ett internationellt perspektiv så är det ju verkligen hårresande. Men särskilt om man tar ett irakiskt perspektiv. Det är ganska mardrömslikt att det sitter länder i Europa som finansierar ens dödsfiender. Människorna som massmördar och fördriver och våldtar ens land. Men kanske är det så man också ska se på det här. Det kanske vore aktuellt att på internationella planet klassificera Sverige som en terrororganisation. Svenska staten som bevisligen finansierar terrorism. Och som du påpekar, Boris, knappt lyfter ett finger för att göra någonting åt det. Trots att man uppenbarligen har resurser om att utreda fusk med bidrag och skatter och så vidare. Det kanske är dags för Donald Trump att tweeta igen.
2: Ja, men jag tror det faktiskt att det är det. Alltså, tänk på hur mycket skäll och gnäll och så vidare det var över Muammar Gaddafi och Libyen som är fristad för terrorister och också en finansiär av terrorister. Sverige uppfyller de där kraven. Sverige är en fristad för terrorister idag. Det är ju bevisat. Det är inget att diskutera ens. Det andra är att vi finansierar dem ju faktiskt med skattemedel, och vi utövar ingen kontroll över det här heller. så att vi får räkna med en NATO

0: attack mot Sverige snart som.
1: Ja, jag vet inte om man ska, jag vet inte ens om man ska, man ska frukta eller hoppas på en sån attack. Men skämt åsido så tror inte jag att det är omöjligt att det här blir ett problem så småningom. Nu är inte Sverige helt ensamma, men om det finns några krafter, det kanske inte finns, men om det finns några krafter i världen som verkligen vill bekämpa IS-terroristerna och andra liknande terrorgrupper, då måste det rimligen vara synnerligen relevant att titta på de västerländska länder som helt öppet pumpar in pengar med verksamheter. Och det gäller naturligtvis inte minst stödet till Palestina och det direkta och indirekta stödet till militanta palestinska grupper. Svenska biståndspengar som går rakt ner i fickorna på till exempel familjemedlemmar till självmordsbombare.
0: Mm.
1: Som de blir försörjda som kompensation för att deras släktingar sprängt sig själva i luften. Och det där tas från den palestinska myndighetens budget, statsbudget kan man säga, som svenskarna bidrar väldigt, väldigt mycket till. Mm.

0: Radio Bubbla.
1: Många fler UFO-fenomen har observerats av amerikanska myndigheter än vad man tidigare tillkännagivit, och de flesta har observerats med flera olika sensorer snarare än enbart en enskild pilot eller satellit. Enligt John Ratcliffe, som var nationell underrättelsechef under Donald Trump, och säger att han ville offentliggöra många fler uppgifter men misslyckades. Det väntas komma ett nytt omfattande släpp av UFO-uppgifter som idag är hemliga men som ska avklassificeras och delges allmänheten. Delges första hand kongressen, men troligen i hög utsträckning även allmänheten. Och det här kommer hända någon gång innan juni i år. Och det har att göra med, vi pratade alldeles nyss i början av sändningen om det stora EU-coronaräddningspaketet dit Sverige ska betala in 150 miljarder eller något sånt där. USA är givetvis störst och bäst om ett ännu större coronapaket. Deras coronavirus relief bill omfattar 2,3 biljoner dollar. Vilket jag tror blir ett 200 000 miljarder, 20 000 miljarder kronor. Fyra gånger Sveriges BNP. Enormt stor utgiftspaket. Och vad är då viktigt för att rädda USA från coronaviruspandemin? En sak som givetvis är väldigt viktig då, det är alla de här hemligstämplade dokumenten om UFO-fenomen. Så därför har man som en del av den här lagen något som kallas för Intelligence Authorization Act for Fiscal Year 2021. Och där har man då en särskild avdelning som handlar om oidentifierade luftföremål. Unidentified aerial phenomena kallas det på byråkrat engelska. Men i praktiken är det så att kongressen har smugit in i coronalagen att man ska ha ett stort projekt för att offentliggöra massa information om UFO-fenomen. Så ganska spännande grej. Och det står där att man kräver och beslutar att man ska berätta de här fenomenen, man ska identifiera eventuella hot som kommer från dem, huruvida de här hoten kommer från främmande länder eller vad det är för någonting. Och det finns då en deadline på 180 dagar som börjar räknas, tror jag, från 1 december. Så att senast 1 juni så måste kongressen ha de här till handa. Och vi är många som är nyfikna på exakt vad som kommer komma ur det här. Och Fox News har undersökt saken genom att låta Maria Bartiromo intervjua John Ratcliffe. John Ratcliffe, han var Director of National Intelligence, det vill säga underrättelseminister kan man säga. USAs underrättelseminister under förra året. Han satt bara på den posten ett kort tag. Det var under våren förra året som han tillträdde. Så att mindre än ett år hade han den posten. Innan dess var han konservativ kongressledamot. Men han har då jobbat med frågorna och har ett intresse för. Och han säger att det finns många fler sådana här observationer än vad vi hittills har sett i offentligheten. Förra året, vi hade ett långt inslag om det här Radio Bubbla, de här videofilmerna som publicerades från den amerikanska flottan där ett antal piloter hade sett helt otroliga saker. Och vi fick se videofilmerna och höra vad piloterna sa till varandra när de såg det här och så vidare. Men John Ratcliffe säger att det finns mycket mer än så. Och dessutom påpekar att det handlar inte om liksom enstaka observationer, om blipp på någon radar, att en satellit har något konstig grej på linsen, eller att en enskild pilot berättar någonting. För att han säger att de flesta av de här, usually, säger han, alltså oftast när de har sådana observationer, så finns det flera olika mätpunkter. Så det är flera piloter som har sett det samtidigt, eller en pilot och en satellit samtidigt. Så att många av de här vanliga liksom undansvepande manövrarna som man brukar använda, de fungerar inte, för att det här är saker som man har bekräftat att det verkligen är någonting där, men det finns ingen normal förklaring för dem. Och han säger, jag försökte offentliggöra mycket mer de här sakerna, men ja, vi lyckades inte, vi hann inte göra det. Och det var ju bara ett halvår efter att han tillträdde, så förlorade Donald Trump valet och han hade inte så mycket tid på sig. Ja, väldigt, väldigt spännande då. Man ska spekulera i vad det här egentligen handlar om. Den här typen av UFO-fenomen som vi ofta säger på svenska då. Vad är de här fenomenen? Till att börja med så tror jag att det här är någonting som finns på riktigt. Det är inte så att det är bara något påhittat eller någon hysteri, utan det här är ett verkligt fenomen som man måste ta på allvar och studera och så vidare. Det finns någon typ av föremål, förmodligen då flera typer av föremål som flyger över jorden på sätt som inte går att förklara inom ramarna för allmän känd teknik. Farkoster som flyger väldigt snabbt genom luften men som inte har normala jetmotorer. Utan någon annan sorts framdrift som gör att de kan röra sig och manövrera på helt andra sätt. Som gör att piloter fullständigt tappar hakan när de ser de här flyga runt. Så det tror jag är en premiss som vi kan sluta oss till. Och ett annat ganska säkert antagande som jag tycker att vi borde kunna göra. Det är att åtminstone delar av den amerikanska staten vet vad det är för någonting. Och jag tänker bara så här att det vore helt orimligt om de inte visste vad det var. Eftersom de har ett extremt starkt intresse av att skaffa sig den informationen. Med tanke på att det kan vara någon dödsfiende till USA som har överlägsen militär teknik. Så det är extremt viktigt för dem att ta reda på vad det är för någonting. Och de har nästintill obegränsade resurser att göra det. Så att jag tror att de har gjort. De skulle göra vad som än krävs för att identifiera och analysera de här föremålen. Så de har garanterat gjort det. Sen är ju frågan vad det faktiskt handlar om. En populär hypotes är att det handlar om utomjordiska varelser som kommer från en annan planet eller något sånt i sina små tefat och åker runt och kanske studerar oss eller har någon plan för vad de ska göra med jorden och sånt där. Och det är den bild som har pumpats ut i populärkulturen ända sedan 40-talet. Den har funnits länge så, men sedan slutet av 40-talet någonstans runt den berömda Roswell-incidenten så har det verkligen tryckts ut med full kraft i populärkulturen i hela världen. Så att det är på sätt och vis den inofficiella berättelsen är att det är rymdvarelser. Och den officiella berättelsen om en kontroversiell fråga är alltid en lögn. Enligt det enkla axiomet så drar jag slutsatsen att det inte handlar om utomjordiska varelser. Så att det är någon typ av hemliga projekt som drivs av människor men med någon typ av teknik som de vill hålla hemliga av någon typ av strategiska skäl. En stark kandidat är givetvis USA själva. Delar av den djupa staten, hemliga militära program. Vi vet att det finns massa hemlig teknisk utveckling, givetvis, som de håller på med. Och det kan ju då även vara Ryssland, eller kanske någon annan stormakt, förmodligen Ryssland. Tidsmässigt så verkar det inte stämma för Kina var 100% totalt u-land 1947, eller när det nu var Roswell-incidenten ägde rum. Det kan inte vara i Kina i alla fall. Då, de kan ha kommit med på marschen senare. Skulle det eventuellt kunna vara Ryssland. En annan intressant teori är att det handlar om någon typ av så kallad breakaway civilization som vissa tänkare pratade om. Det finns en som heter Richard Dolan som har pratat om det här. Och en av mina personliga favoriter, Jason Reza Giuliani, pratar ofta om det här. Och det är framförallt via honom som jag har kommit i kontakt med den här idén och fått den lite introducerad. Men här är tanken då att det finns en eller flera grupper som har brutit sig loss från resten av mänskligheten och har egna civilisationer, kanske mycket sagt, men de har liksom egna samhällen med egen forskning, egen teknisk utveckling och så vidare. Och jag tror tanken är att det kanske finns flera sådana här utbrytar civilisationer, men att den senaste ska uppstått efter andra världskriget när tyska vetenskapsmän spriddes över världen. Många i det amerikanska rymdprogrammet, NASA, byggdes ju som bekant av Werner von Braun och andra gamla nazister. Men det finns någon som säger då att den här nazistiska diasporan även hade helt egna baser och ambitiösa projekt i Latinamerika. Det är välkänt såklart att tyskarna hade kolonier och baser och sådär i Argentina, Paraguay och Brasilien och så vidare. Men eventuellt även en underjordisk bas på Antarktis eller under Antarktis och sen eventuellt även en bas på månen, på månens baksida. Så att genom nyckelpositioner i den amerikanska djupa staten och dessutom egen infrastruktur så ska den här gruppen ha skapat ett eget rymdprogram som är långt mer avancerat än något officiellt rymdprogram. Och eventuellt är det deras farkoster som man observerar som så kallade UFO-fenomen. Jag vet inte, det är de mest intressanta hypoteser som jag känner till i alla fall. Vad tror du, Boris, man ska tänka om där?
0: Alltså jag var stum där. Jag känner faktiskt inte till att folk drev stånd på linjen om att det fanns breakaway civilisationer. Så jag flöt in i dagdrömmande om dem, började spekulera om, men sovjeterna tog ju också över en massa nazistiska vetenskapsmän.
1: Visst.
0: Och gjorde ett språng faktiskt i sin, när det gäller matematik och fysik också. Så att Sibirien är stort. Kan man tänka sig konkurrerande liksom nazidiasporer alltså, som går i två djupa staters tjänst.
1: Jag tror att tanken här det är liksom att de här tyska vetenskapsmännen, de gick ju både till NASA och till motsvarigheten i Ryssland. Så man roffade åt sig så många man kunde. Men tanken här är att de här tyskarna hade i slutändan en annan lojalitet, nämligen till sig själva och till ett gemensamt projekt som går längre tillbaka än nazismen också. Tanken här är att det går tillbaka till Thule-sällskapet och en mer esoterisk ambition att utforska alternativa typer av vetenskap, alternativa energikällor och så vidare. Och det var inga liksom slentrian nazister i många fall, som Werner von Braun själv. Han var ju Sturmbannführer i SS, alltså motsvarande majorsgrad. De var högt uppsatta, stenhårt dedikerade till den här ideologin. Och kanske ännu djupare än att de var nazister. Så det spelar ingen roll om de sen satt i USA, i den amerikanska djupa staten, i den ryska djupa staten. De använder de här resurserna till att bygga sin utbrytarcivilisation.
0: Men då får man ju anta på något sätt att det är en lite ny värld som öppnas här för mig. Då får man ju anta att den judiska frågan måste vara en fråga om en sån här konkurrens. Vem kommer först i månen eller någonting sånt? Eller skilda syner på vetenskapen eller någonting liknande.
1: Det är jätteintressant. Alltså, hur kan man omtolka den judiska frågan i ljuset av utbrytare civilisationstesen? Jag tror jag måste läsa lite mer Georgiani för att förstå det här fullt ut. Hur som helst, jag har alltid tänkt att ryssarna är en bra kandidat, för att ryssarna hade alltid den här spetsforskningen, fokuserade stenar och kunde inte fixa liksom mat i befolkningen, men de var jäkligt bra på att fixa vissa tekniska saker när de väl hade manken till att de skulle utveckla just precis den där saken, om det var ett kärnvapen eller en rymdraket eller vad det var för någonting. Och dessutom så är ryssar mycket bättre än amerikaner på att hålla hemligheter. Så vad är egentligen sannolikheten för att amerikanerna har lyckats hålla några stora projekt hemliga ute i någon öken? Ja, jag skulle bli mer förvånad om det finns superhemliga, extrema saker i USA än om det finns saker i Sibirien. Som du säger, Sibirien är stort, ryssar kan hålla käften. Det tycker jag känns som den kraft på jorden som jag misstänker mest, eller talat.
0: Men det finns ju en... Är du beredd att helt avskriva utomjordiska civilisationer då?
1: Nej, det är absolut inte. Men jag tycker det verkar osannolikt. Jag tycker det verkar finnas flera hypoteser som känns mer troliga än att det är något, någon som verkligen kommer totalt utifrån, icke-mänsklig kraft. Det verkar mer sannolikt då att det är till exempel någon väldigt gammal utbrytarcivilisation. Någon som lämnade jorden för kanske tusentals år sedan, men ändå har ett gemensamt ursprung eller sånt där. Men att det skulle vara en sån här gröna gubbar från en annan stjärnsystem eller sånt där. Jag vet inte, jag tycker bara det känns långsökt.
0: Ja, nej men alltså jag är väldigt tilltalad av din ingång. Den här logiska grejen om att man ska aldrig lita på den officiella berättelsen. Och den officiella berättelsen skulle vara då i så fall, eller bland någon som tror att nej, men det är klart att utomjordiska civilisationer vill ta en tid. Men det där blir ju också så här... centrerat till oss och jorden, när man utgår från oss på något sätt. Kan man inte faktiskt tänka sig att det finns en massa civilisationer där ute, men de bryr sig faktiskt inte. De tycker vi är så små och ointressanta och efterblivna, så att då och då passerar de jorden men det pågår en helans massa trafik där ute som vi aldrig har någon kontakt med, utan vi befinner oss i den totala periferin. Ingen bryr sig.
1: Alltså, det är så mycket som låter plausibelt med den hypotesen. Men det problem som jag har med det är att om det är liksom slumpmässiga tefat som kommer från den här resten av världen, kommer råka vara ute i marginalen, råka synas på vår radar och så vidare. De är ändå inne och åker i jordens atmosfär. Så om det är någon som bara är ute och åker vilse, eller någon som är ute och nöjesåker eller sånt där, då undrar jag varför man inte ser fler oftare, att de till exempel... Ja, de landar i någon stad liksom för att kolla lite på människorna, och vi är väl inte så totalt ointressanta att man aldrig ens vill landa och liksom testa och peta lite i myrstacken eller vad, hur det nu skulle te sig från deras perspektiv. Så med tanke på att de håller sig undan och de inte verkar ge sig till känna, de verkar till och med aktivt undvika att bli observerade och analyserade. Det får man också känna att det inte är sån slumpmässiga aliens som bara råkar ha vägarna förbi solsystemet. För då skulle de förmodligen hitta på mer bus.
0: Ja, alltså vi kan ju ha dåligt rykte. Ja, man kan ju utgå för att de har varit här förut vad tyckte och slagit sig ner och tyckte att men gud vilka de här nej, de här låter vi vara helt enkelt. Det så besvärliga civilisationen, eller så har de liksom lämnat så är det från dem som de här främmande utbrytar civilisationerna utgår.
1: Ett sätt som man skulle kunna approchera den här frågan på och försöka utröna på ett indirekt sätt vad UFO-fenomenen kommer ifrån, det är hur utspelar sig den här kampen om huruvida man ska släppa information eller inte. Alltså varför vill vissa krafter inom staten, inom amerikanska staten då, öppna på locket och släppa ut information? Och den gruppen inkluderar till exempel Hillary Clinton. Hillary Clinton och hennes medarbetare John Podesta, som vi har tjatat om det här i årtionden och sagt att det finns en massa information om UFO, vi måste släppa den, vi borde verkligen publicera den, vi vill göra det men det går segt. Särskilt John Podesta har ju varit pådrivande kring det här. Men tydligen även Trump och hans allierade, för att John Ratcliffe säger ju att han försökte släppa information men han misslyckades. Och troligen så gäller det även Biden-administrationen. Nu den här coronalagen klubbades ju i december, alltså Trump var fortfarande president, det var han som undertecknade den här lagen. Men jag har inte hört något i alla fall om att Biden-administrationen försöker stoppa det. Det kanske de gör på något indirekt sätt. Men jag får lite känslan av att det finns hemligheter här som den amerikanska statsledningen faktiskt återkommande vill avslöja, vill exponera. Men som den amerikanska djupstaten vill mörka. Och här kan jag fundera lite grann. Så här, vad, i det ljuset, vilka slutsatser kan vi dra med avseende på de här hypoteserna? Är det ett logiskt mönster som vi skulle förvänta oss att se om det handlade om utomjordiska varelser? Eller om det handlade om hemliga... Vem har ett intresse av att offentliggöra ett ryskt hemligt program? Respektive att hemlighålla ett hemligt ryskt program?
0: Ja, men då måste man elaborera med en motsättning mellan till, alltså de ledande kretsarna i det demokratiska partiet och den djupa staten. En ganska djup motsättning.
1: Ja, men jag tar ett exempel. Anta att det handlar om något sån här hemliga militära program. Att djupstaten har ett jättestort avancerat militärt program. Och de här politikerna kanske inte, de kanske inte vill. Hillary Clinton och deras gäng till exempel, de är inte de stora fan av den amerikanska militären och en ständigt växande militärbudget. På sätt och vis, de är hökar och med på noterna, men där finns det en potentiell konfliktlinje i alla fall. De kanske vill ha mer pengar som nu går till den här svarta militärbudgeten. De vill lyfta ut de pengarna och istället lägga dem på köpa väljare med sin vanliga politik.
0: Ja, i sinom tid går den här typen av, så uppstår alltid den typen av konflikter mellan militärindustriella komplexet och politiker, även om de har varit såta vänner från början, så det är inte alls orimligt. Men en sån tankegång skulle jag också förklara faktiskt det här som vi tillhör ju de som har tagit upp där ibland, det amerikanska rymdprogrammet, att det var liksom årtionden sedan det var någon skjuts i det och man tog sig till månen. Sen har det liksom bara segat ihop. Och då kan man tala om kraftlösheten i det amerikanska samhället, det finns ingen energi och så vidare. Men det kanske bara är så att det är lite konstigt egentligen att man inte fortsatte. Det bara sa, ja, vi orkar inte längre typ. Men all den här energin kanske förflyttades in i andra mindre synliga sektorer. Då blir det lite logiskt det hela också.
1: Det skulle absolut förklara en hel del, eller om det finns liksom på något sätt konkurrensen utbryter civilisationen, har stängt ner de officiella rymdprogrammen, kanske med de militära hoten och sånt där. Det är liksom ett pussel här med några olika pusselbitar. Det känns för mig som att det finns kanske en bild här någonstans. Sen är det säkert om vi får veta hela sanningen nu i juni. De kommer säkert fortsätta liksom släppa lite grann och piskera, ge oss liksom en hint här, en hint där.
0: De kommer ju att ha rätt att allt ska ingå i rapporten, men det som anses för känsligt kommer att ingå i rapportens hemligstämplade del.
1: Ja, precis. Vi får se, så att, se om den utgör liksom 95% av rapporten.
0: Precis.
1: Men om det är fler i alla fall kongressledamöter som får se mer av det här och få mer ledtrådar, så kanske vi kommer närmare i alla fall en offentlig lösning på mysteriet. Det som min UFO-favorit Jason Reza Giuliani säger, det är att den egentliga agendan bakom det här beslutet i USA är att kineserna har sagt att de ska börja avslöja den information som de har om UFO-aktivitet. Och amerikanerna är väldigt oroliga för det här. För det innebär att de kommer tappa initiativet, de kommer tappa kontroll över det här informationsspelet. Så därför vill de gå ut med en stor desinformationspush innan kineserna hinner, så att säga, fånga det globala narrativet kring UFO-frågan. Ja, den som lever får se, och eventuellt även flyga över jorden med ett flygande tefat.
2: 7% av Sveriges invånare vet om att det är EU-val i juni, enligt enkät från DN Ipsos. Men EU-parlamentarikern Karin Karlsbro L säger att EU-valet är extremt viktigt. Och man på gatan Ulf Gustafsson håller med och säger: det är väl det viktigaste året för demokratins framtid. Ja, snart är det val. Men det är lätt att missa den absoluta, den lejonparten av befolkningen är alltså helt omedvetna om att det är val i sommar. Och jag var en av dem fram till den här veckan. Om någon hade frågat mig när nästa EU-val var, då hade jag väl kunnat räkna ut det ganska enkelt. Jag minns att det första ordinarie EU-valet i Sverige var 1999, och jag vet att det var 50 år, så då kan man räkna därifrån liksom 2004, 2009. Ja, det senaste måste vara 2019, även om jag inte minns någonting av det, när det blev till i år då, men det är ungefär så avlägset det känns för mig. Jag hade inte tänkt en enda tanke på EU-valet förrän en bekant skickade ett meddelande och berättade att vår egen Klaus Bernpaintner ska kandidera i valet och tydligen bedriva valkampanj och allting. Och den har lanserats nu på kampanjen. Jaha, ja, så tänkte jag. Det är valen. Och den här typen av grej, att någon man känner ska kandidera i ett val, det är ju såklart lite roligt. Vi kanske kan prata lite om Klaus projekt senare i det här inslaget. Men förutom det då, finns det något i övrigt att bry sig om här? Det känns som folk knappt ens orkar hålla upp den vanliga charaden om demokrati och så vidare. Och det är så viktigt att vi använder vår heliga rösträtt. Det säger folk åtminstone när det är allmänna val till riksdagen och så vidare. Men inte ens de mest inbitna folkpartisterna kan säga det med någon sorts inlevelse när det gäller EU-valet. Vad säger du, Boris? Finns det något intressant att följa i en EU-valrörelse någonsin?
0: Nej. Man kan ju nämna ju folkpartisterna. Man kan ju alltid liksom titta till vad de säger och gör. För att de är ju så sjuka i sin EU. I sin EU-dyrkan, detta lilla skitparti. Har nu påbörjat en kampanj för euron också. Bara för att. Det ska bli jätteintressant. Men det ska bli intressant med det här EU-valet. För jag tror att folks inne, alltså, oerhört många människor känner en inre motvilja. Lite ostrukturerad sådan. Mer som ett begynnande magsår inför EU. Och jag tror det kommer att visa sig i ett extremt lågt valdeltagande. Och partierna vet ju liksom med sig att folk faktiskt skiter i EU-valet. Det är därför de strider som finns i partierna, det är ju om det mest lättillgängliga affischnamnet. Någon som drar, någon som appellerar till de dumskallar som ändå går och röstar.
2: Mm. En tanke som har funnits, det är att småpartier kan använda EU-valet som en språngbräda. Så det är en kandidat i alla fall till någonting som EU-valet kan vara bra för. Och vi har ju faktiskt ett antal exempel på det. Eller rätt sagt, vi har exempel på att småpartier har fått platser i EU-parlamentet.
0: Ja.
2: Junilistan 2004 såklart. Nils Lundgren. Och de hade en förrättad riksbankschef som heter toppnamnen. Det var väldigt tjusigt. Och jag tror att de fick 14% av rösterna. Tre mandat i parlamentet. Så det var en stor succé. Men sen försvann de ju. 5 år senare var de borta. Och då, 2009, så hade vi Piratpartiet. Som också satt i 5 år. Och sen försvann de. 2014 hade vi Feministiskt initiativ. Som fick in en fot vid Europaparlamentet och sa att det här är första steget, nu kommer de in i riksdagen, Gudrun är tillbaka och allt det där. 5 år senare så var de helt borta. Så det är ju lite intressant att de här småpartierna, de har kunnat ta sig in i EU-parlamentet, så det är en grej man kan göra. Men problemet är såklart att ingen av dem har lyckats hålla sig kvar en andra mandatperiod. Alla fick exakt en mandatperiod var, sen var de utraderade både i EU-valet och nationellt. Jag tror att det var så i alla fall. Jag hoppas att jag inte säger fel, att det var någon som sa 2 mandatperioder. Men jag tror att det var så för alla de här småpartierna.
0: Ja, de funkar ju Småpartier kan funka liksom för att fånga upp ett tillfälligt missnöje som tar sig uttryck. Men när de väl sitter i EU-parlamentet så är det ingen som uppfattar att de gör någon nytta. Och sen skiftar liksom vad folk är missnöjda för, så får de inga röster i nästa eller nästnästa val. Så att det är ganska poänglöst att bli invald där.
2: 2019 så försökte ju Alternativ för Sverige ta sig in. Men de kom inte i närheten av 4% spärren. De hade behövt få ungefär 10 gånger så många röster som de fick för att komma in. 10 gånger så många, 9 gånger så många och sånt där. Och ja, de har redan misslyckats då året innan i riksdagsvalet 2018. Så att de hade ganska dåligt momentum inför 2019. Men det är rimligen i det ljuset man måste se Klaus Bernpainters kandidatur. Åtminstone delvis i det ljuset. Han kandiderar alltså för AFS. Såklart, vilket annat parti skulle det vara. Men för att han ska kunna komma in så måste AFS tiodubbla sitt resultat från förra EU-valet. Och dessutom måste förstås Klaus få en massa personkryss för att komma in. Och jag kan tänka att personkryssen är det mindre problemet i sammanhanget. Alltså att hitta 9000 personer som vill kryssa Klaus, det låter som att det är görbart. Det låter mycket mer realistiskt än att hitta 180 000 personer som vill rösta på Alternativ i Sverige. Särskilt med tanke på att det är nästan ingen som ens vet att det är val. Om det är 7% av Sveriges invånare vet att det är val. Det kan ju vara så att liksom alla potentiella AFS-röstare tillhör den här lilla gruppen som vet att det är val. Men ja, AFS, de har knappt syns till alls sedan 2018. Och många, enligt uppgift även vissa som är medlemmar i partiet, undrar var tusan de tog vägen. Varför ser man aldrig något ifrån dem? Varför hör man aldrig Gustav Kasselstrand uttala sig om ditt och datt? Varför kan man inte lyssna på Kokta grodan längre? Tydligen så finns det ganska stort missnöje internt med ledningen, så att man har redan den här typiska sortens inre konflikter som inte precis är till hjälp när man går in i en valrörelse. Och samtidigt så har SD har gått närmare och närmare AFS position, inklusive AFS stora profilfråga återvandringen, som nu drivs öppet av Sverigedemokraterna. Säkert i lite urvattnad form, men det börjar ändå bli ganska svårt att se vad är AFS unika erbjudande på den politiska marknaden i år. Det var lättare att se 2018, det är ganska svårt att se nu. Min gissning, om jag ska göra en gissning, är att AFS kommer gå bakåt snarare än framåt i EU-valet. De kommer absolut inte tiodubbla sitt resultat. Det finns inte på kartan liksom. Så att, vad är det en kandidatur handlar om? Det som Klaus håller på med till exempel. Jag har inte pratat med Klaus om det här, men jag antar att poängen är att skapa uppmärksamhet kring liksom en person, kring en fråga, för att bana väg för andra projekt i framtiden. Och det är ju för all del, det är en respektabel målsättning. Jag tror ju definitivt vi behöver fler personer som tar ställning offentligt och erbjuder sig själva som representanter för rimligare uppfattningar, potentiella ledare och så vidare. Och vi har ju pratat lite tidigare om hur oproportionerligt mycket medieuppmärksamhet man får om man startar ett parti jämfört med om man startar något annat slags organisation. Så kanske bör man starta ett parti bara för att få mer uppmärksamhet. Och kanske bör man kandidera till diverse ställen bara för att det är en mediafördel, även om det egentligen inte finns en möjlighet att bli invald. Jag greppar efter halmstrån här, Boris, för att hitta någonting konstruktivt man kan säga om EU-val. Liksom.
0: Nej, men det finns inget liksom. Man måste ju säga att nationalistiska partier ute i Europa nyttjar det här mycket, mycket bättre alltså. Med en växelverkan mellan nationell politik och bråkandet i EU-parlamentet. Italien är ju ett bra exempel, tycker jag. Alltså, då tänker jag inte på Mesen Meloni utan på Lega Nord. De har ju skaffat sig ett koppel tuffa nya kandidater till inför nästa EU-val. Bland annat så sparkade ju Meloni en högt uppsatt general i Italien för några månader sedan, som hade skrivit en bok där han talade om vad han tyckte om mångkultur och USA också och lite annat. Han fick kicken direkt. Meloni uttalade att han hade dragit vanära över Italien och krigsmakten. Men den som kvistade över direkt till generalen, det var ju vår gamle vän, ledaren för Lega, och han rekryterade honom omgående, och han stod på valbar plats i Italienistan. Så det är inte uppiggande, det skulle ju SD aldrig få för sig att göra. Ta riktigt liksom rabiata röster, som då funkar det ju.
2: Det är inte riktigt det svenska sättet.
0: Nej, precis.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.

0: affär.
1: Nu är rätta tiden att köpa er transistorradio hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. I Brodmans, Brodmans, Brodmans jättesortering finner ni över 4000 transistorapparater i lager till de mest särklassiga erbjudanden. Se exempelvis på Luxor Solist. Riktpriset är 265 kronor, men Brodman, Brodman, Brodman-priset är bara 168 kronor. Ni spar en hel hundralapp. Och dessutom, ni får ta dem mer hem för bara 28 kronor. Så gå till stans modernaste transistoravdelning hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Där kan ni också finna portabla transistorgrammofoner som passar alla skivor i stort urval från 158 kronor.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergsgärde 11.

0: affär.
1: Och Brodman, Brodman, Brodmans affärer finner ni på Kungsgatan 43 i Konserthuset och Storgatan 12, hörnet av Skeppargatan.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans.
2: Radio Bubbla. Joe Armstrong, död vid 68 års ålder, skapade programmeringsspråket Erlang och var i många år verksam i Sverige på KTH och Ericsson. Ja, en av den samtida datavetenskapens giganter har gått ur tiden. Joe Armstrong, som är välkänd inom datakretsar och som också har specifika kopplingar till Sverige, dog häromdagen. Han är britt från början, men var verksam i Sverige i många år då. Han läste på KTH och så småningom ganska sent i livet så doktorerade han på KTH. Men framförallt så har han jobbat på Ericsson i många år. Och han är väldigt känd i programmeringskretsar som skaparen av programmeringsspråket Erlang. Han är också känd som en riktig hedersknyffel. En oerhört trevlig och ödmjuk, sympatisk person. Inte för att det egentligen är någon brist på sådana personer i programmeringskretsar. Det är inte som att folk som uppfinner programmeringsspråk brukar vara arroganta divor och vara otrevliga mot folk och sånt där. Tvärtom. Men Joe Armstrong hade ett särskilt rykte om sig. Att vara otroligt hjälpsam och generös med sin tid och uppmuntrande till nya personer och så vidare. Jag har själv faktiskt en pytteliten personlig erfarenhet av det här. För en gång i tiden så jobbade jag på ett företag som jag var med och startade för ett antal år sedan. Som utvecklar mjukvara av olika slag. Och i ett av projekten så valde ingenjörerna på företaget, det vill säga inte jag. Jag hade inget med det beslutet att göra, men det bestämdes att vi skulle testa att bygga ett av våra system i Erlang. För att det skulle vara ett bra tekniskt val då, av ett eller annat skäl. Och då tänkte jag så här, om den här Joe Armstrong, han bor så vitt jag vet fortfarande i Sverige, han håller på med det här. Man kanske ska mejla honom så här, men vänta, kan man verkligen mejla en sån här gigant? Liksom så här. Men folk har ju publika e-postadresser och så jag testade, drog iväg ett mejl. Och fick svar direkt med uppmuntran och kul att ni ska använda Erlang. Här är lite tips. Det finns en grupp som träffas här och pratar om Erlang-utveckling. Ni kanske vill gå dit och snacka med dem. Annars kan ni titta på det här. Och liksom. Supertrevlig, hjälpsam person. Och därför blev jag lite extra ledsen att höra att han hade dött vid en inte särskilt hög ålder. Sen så har jag en annan tanke också. Det är lite långsökt kanske. Men programmeringsspråket Erlang har en lite intressant programmeringsfilosofi bakom sig, och det är någonting som Joe Armstrong ofta torgförde, vissa idéer kring hur det programspråket fungerar, som har vissa paralleller till libertarianskt tankegods. Jag har absolut ingen aning om vad Joe Armstrong stod politiskt eller om han någonsin hade en tanke på det här, utan det här var någonting som jag själv har tänkt på. Erlang är ett programmeringsspråk som togs fram. Man brukar säga lite förenklat att det togs fram för att driva Ericssons telefonväxlar. Och några saker som kännetecknar den typen av system är att de är väldigt omfattande. Så det är väldigt stora system. Alltså de ska kunna hantera då, säg, liksom alla telefonsamtal som görs i ett stort, kanske ett nationellt växelsystem eller något sånt där. Och det här systemet måste vara fysiskt utspritt över väldigt stora ytor. Så det måste vara distribuerat, som man säger. Och det måste också ha en väldigt hög grad av feltolerans. För att om någonting går fel, antingen ett tekniskt fel, att det brinner i någon telefonväxel någonstans, eller ett mänskligt fel, att någon trycker på fel knapp eller någon skriver fel kod eller någonting, så får inte det leda till att hela nationella telefonsystemet brakar ihop, eller hela företagets interna telefonsystem, eller vad det är för någonting. Och det här är någonting som telefonväxlar har gemensamt naturligtvis med många andra system. Men om man säger till exempel, man säger Bubbla som ett mjukvarusystem. Det är inte, om Bubbla går ner några minuter, någon timme, så är inte det hela världen. Och det finns inte liksom en miljon olika rörliga delar som måste funka oberoende av varandra. Men i vissa applikationer så har man den typen av fokus. Så därför finns det inbyggt i ett programmeringsspråk som Erlang, så finns det inbyggda begrepp för decentralisering och parallellisering som är inbyggda i själva språkets grunder, snarare än att de är tillagda i efterhand på ett lite mer godtyckligt och yxigt sätt. Och till exempel så finns det idéer om feltolerans. Jag ska se om jag kan få det här låta någorlunda liksom rimligt även för icke-programmerare. Men Erlang-system byggs ofta på ett sånt sätt att det finns inte en centraliserad nod som styr allting. Vilket innebär att om någonting går fel i någon av de yttre noderna, så kommer inte det påverka de andra noderna. Utan en nod kan gå ner och den kommer så att säga, automatiskt återstartas av en annan del av systemet. Utan att dess syskonnoder kanske ens har märkt att någonting har hänt. Kanske lite trafik överförts till dem eller något sånt där. Och här är en av de filosofiska principerna är att fel kommer att inträffa. Programmerare kommer göra fel, mänskliga operatörer kommer göra fel, teknik kommer gå fel. Vi måste acceptera, vi kan inte bygga några perfekta system, utan vi måste acceptera att det kommer uppstå fel och ha ett robust, feltolerant system som klarar av att saker och ting inte är perfekta och kan göra det på ett decentraliserat sätt, så att vi inte lägger alla ägg i en korg eller beroende av någon toppnod som hela tiden måste styra allting annat. En ganska elegant filosofi som jag tycker åtminstone ger ett visst eko till vår typ av idéer i samhällsfrågor.
3: Ja, nu har ju du kommit med en sån strålande hyllning här så att jag knappt vet om jag vågar säga vad jag tänker om detta. Jag tittade upp lite kodexempel inför den här sändningen och jag har verkligen ingen tidigare erfarenhet av Erlang och jag är inte alls insatt i filosofin bakom här. Men de här kodexemplen jag såg då, det gav mig verkligen flashbacks till universitetstiden. För vad jag tyckte mig se där, det var så här typiskt ärkefunktionellt språk framtaget av akademiker för akademiker. Ett sånt där språk som personer på universitetet älskar, men som inte går att använda till något vettigt i världen utanför. Nu ska det ju då sägas här att Erlang utvecklades av ett privat företag och med ett väldigt specifikt syfte i åtanke, så det kanske är precis perfekt för det man faktiskt har använt det till. Och tydligen så använder Ericsson det fortfarande i en hel del mjukvara som finns i nätet och det talar väl onekligen för att det fyller en funktion. Men om jag då bara går strikt på mina egna fördomar så blir jag nästan orolig istället. Jag får en sån där inre bild av att en hel del av det strul som uppstår i nätet består i att hårdvaran i nätet står och mysberäknar fakulteter och Fibonacci-talserier genom ineffektiva men eleganta implementationer bara för att göra någon akademiker någonstans salig av lycka. Men det är kanske bara mina onda fördomar som talar där.
2: Ja, akademikerföraktet är onekligen starkt i dig, Tobias. Och det är inte utan att du har en poäng. Att det ligger ju någonting i det du säger. Samtidigt som det är ju en klassisk stridsfråga programmerare emellan. Där den funktionella programmeringens status eller vara eller icke vara. Det finns ju definitivt folk som har de här idéerna som du ger uttryck för och det finns ju också en del som talar för det i det att en hel del sådana här funktionella programmeringsspråk framförallt används i akademiska sammanhang och mer för småskaliga exempel. De flesta stora produktionssystem byggs i andra mer konventionella och mer då imperativt orienterade språk. Å andra sidan så finns det de som skulle säga att funktionella språk är språk för folk som är intelligenta och förmår att tänka på ett intelligent och abstrakt och elegant sätt. Och orsaken att man inte använder funktionella språk hela tiden, det är att det tyvärr finns många människor som inte är tillräckligt intelligenta för att använda dem på ett rätt sätt och förstå deras stora värde. Å andra sidan så finns det de som anser att LISP är en psykisk sjukdom, att det är en form av liksom bipolär störning som bör medicineras bort snarare än att använda som ett programmeringsspråk. Så att, jag tror att det här är en dispyt som vi får leva med ytterligare ett tag faktiskt. Frid över Joe Armstrongs minne. Måtte många programmerare och programspråksskapare följa hans föredöme och vara sådana utmärkta, sympatiska personer. Så den som är nyfiken på Erlang, man kan ju absolut bara använda Erlang och programmera i det programmeringsspråket. Det är alltså lite krånglig, ovanlig syntax. Det ser väldigt fult ut, tycker jag själv. Jag tycker Erlang kod ser väldigt ful och konstig ut. Men det finns ett nytt språk som heter Elixir. Som är ett Erlang-inspirerat språk som körs på samma virtuella maskin som Erlang. Och som jag har förstått det så håller Elixir på att bli ett sådär lite poppigt, trendigt programmeringsspråk som kidsen hoppar på. Så de använder, kan man säga, liksom Erlang-paradigmet, men i form av Elixir, inte gamla klassiska Erlang. Ja, det var dagens lilla utläggning om programmeringsteknik.

0: Radio Bubbla.
1: Koos Janssen, Österrikes centralbank, har genomfört revision av guldreserv förvarad hos Bank of England. Vägrar släppa revisionsrapport och lista över guldtackornas serienummer. Ja, inte minst sedan 2008 så har det rådit olika typer av kontroverser världen över kring var olika länders guldreserver egentligen befinner sig. Ett exempel som vi har pratat om tidigare i Radio Bubbla är att Tyskland bestämt sig för att deras guldreserv, som i stor utsträckning har förvarats av Federal Reserve i USA i ett bankvalv på Manhattan, skulle repatrieras till Tyskland. Så de sa, vi skulle vilja hem vårt guld, vänligen lasta på guldtackorna på en båt och skicka dem till Tyskland. För vi vill ha dem hemma nu. Man hade väldigt mycket problem, väldigt stora problem att få hem guldet. Och det som har hänt i flera sådana här fall, det är att man antingen har gett upp och bara accepterat att man inte kan få ut sitt guld från till exempel Federal Reserve eller Bank of England. Eller i vissa fall att man har gått med på att ta hem en mindre andel. Så i tyska fallet då, så hade man först som mål att repatriera 150 ton guld till 2012. Men sen ändrade man det 2013 till att man skulle ha 50% av guldet på tysk mark 2020. Så man flyttar hela tiden fram med målen för att det i praktiken är omöjligt. Och det här är en sån spännande fråga som jag undrar över och som många andra också undrar över. Vad kommer det sig att det är så otroligt svårt för de här aktörerna att få loss guldet? Guldet som de har deponerat hos en bank med någon typ av liksom avtal. Jag har en guldtacka, den ska ligga hos dig. Det är min guldtacka, om jag vill ha tillbaka den så får jag komma och hämta den. Varför funkar inte det här längre? Nu är det Österrike som har varit på besök för att göra då en revision av deras guldinnehav hos Bank of England. Men de vägrar publicera rapporten och de vägrar också publicera en lista på guldtackorna. För att alla guldtackor har serienummer. Så att du kan lista serienumren på guldtackor för att identifiera dem på ett exakt sätt. Och det är det man normalt gör. Men de gör inte det i det här fallet. Och det är för övrigt precis samma sak som hände i ett liknande fall för inte så länge sedan. I det fallet så var det... jag hittar inte detaljer just nu. Men det är ytterligare ett skundtecken, va, att man inte kan publicera de här serienumren.
2: Mm.
1: Så det finns någonting som de döljer. Men vad kan det vara för någonting?
2: Det kan bara vara att guldet inte finns där och inte tillräckliga mängder. Jag brukar alltid ta de här exemplen, alltså liknande exempel, när man diskuterar med folk och man säger att nej, men det tryggaste man kan alltid lita på bankerna och det finns garantier och så vidare. Och då kan man utgå från att om en stat inte kan få ut det man har deponerat hos en annan stats centralbank, då ska man ju som vanlig bankkund bli jävligt orolig, alltså extremt orolig. Jag fattar inte liksom att folk inte blir mer nervösa över detta, utan säger nej, men det är bara konspirationsteorier och så vidare. Och man kan ju titta på det här brevet som någon bloggare har kommit över och citerar, det där Bank of England talar om. Om man nu vill komma och inspektera sitt guldinnehav, så får man ett litet regelverk som man ska följa. Och det där skulle man ju som om jag har ett bankfack, då är det så att då förväntar jag mig att jag ska kunna kliva in i bankvalvet när som helst, gå fram till mitt bankfack 173-12, låsa upp och kolla att allt är på plats. Det är ju inte så att jag skulle acceptera att banken talar om för mig som den här banken gör här, att ja, du måste tala om när du kommer, vilka tider, och så kan vi få se om vi kan accommodate dina behov av att kontrollera vad du har i ditt bankfack. Det är ju helt jävla sinnessjukt. Och dessutom formuleringen om att du kan få göra en slump. Vi kan göra ett slumpvis urval så du kan få titta på. Alltså det är klart att det här är extremt sjukt. Och att det ligger liksom 14 stycken väldigt stora hundar begravda här.
1: Frågan är om vi kan få någon klarhet i det. Förmodligen inte just nu. Men förr eller senare så kommer en punkt då det här kommer ha en viss betydelse. Till exempel i samband med en stor ekonomisk kris, då ett lands centralbank behöver göra vissa utfästelser, och då kanske deras samarbetspartners kräver att de redovisar att de faktiskt har det här guldet och de använder för säkerheten av transaktioner eller vad det kan handla om.
2: Mm.
1: Och då kommer det leda till att en sån kris kan förvärras väldigt mycket av att en sån här sak rullas upp. Och det är också intressant att tänka på från ett analysperspektiv. Var har guldet tagit vägen? Vem är det som har guldet nu? Vi vet att västvärlden har minskat sina guldreserver medan till exempel Kina har ökat sina guldreserver väldigt mycket. Och som vi har pratat om tidigare så finns det mycket som tyder på att kineserna köper mycket guld i hemlighet. Så att de köper stora mängder guld men inte som officiella köp av centralbanken. Och kanske är det också så att centralbankerna i väst har ägnat sig åt hemliga försäljningar av guld. Kanske är det som har hänt. Bank of England och Federal Reserve har sålt sitt guld till Kina utan att en del av parterna har redovisat det här som officiella transaktioner.
2: Mm.
1: Så det är spännande. Och precis som du är inne på, Boris, är väldigt tveksam idé att låta en bank förvalta ens guld. Mycket bra idé att investera guld. Nödvändig inslag att investera i fysisk guld snarare än såna här digitala guldprodukter som också finns.
2: Mm.
1: Men lägg inte guldet i ett bankfack eller på något annat sätt där du inte själv har kontroll över det, utan hitta på något mer kreativt. Det är som vi brukar säga, gräv ner guldet i skogen. X marks the spot.
2: Mm.
1: Eller något annat ännu mer kreativt.
2: Och skicka kartan till oss på Bubbla.
1: Det är så du undviker att du får problem och du glömmer var den finns någonstans.
2: Ja,
1: du kan alltid bara ringa in till Radio Bubbla så då berättar vi. Berättar vi var krysset sitter.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Henrik Jonasson. Framtiden ligger i skapandet av egna klaner för överlevnad utanför staten och förberedelse för kamp och edsvuren vedergällning. Partiväsende i kostym och krämarleende samt demokratiskt systemövertagande är ovärdigt slöseri och ett underbyggt falskt hot. Det är en mycket trevlig liten text enligt min mening som har publicerats för en vecka sedan här på Motpol. Skriven av en Henrik Jonasson med en ny bekantskap för mig, en mycket trevlig bekantskap. Texten, jag ska försöka göra ett referat av texten som helhet till att börja med. Så den börjar med ett resonemang om återvandring. Och hela texten har som rubrik också myten om återvandring i originalrubriken. Och här säger författaren då att återvandring är en fin idé, kanske, men det är orealistiskt. Svenskarna har valt att importera miljontals främlingar. Och de har inget som helst intresse av att kasta ut dem. Främlingarna är här för att stanna. Oavsett vad vi i en liten svenskvänlig minoritet kanske tycker om saken så finns det inga realistiska möjligheter att göra någonting åt. Främlingarna finns redan här och, säger Henrik Jonasson, de har rört sig bortom staten. De finns redan utanför för staten att etablerat sig. Så därför kan inte vi lösa problemet genom staten. Och därför är det meningslöst att skriva partiprogram, fiska röster, stifta lagar och så vidare. Vi måste göra någonting helt annat. Sen gör han en parallell till 1920-talet och säger att, jag tycker det var en ganska intressant jämförelse, han säger att nationella som tror på politiska lösningar, om det är Sverigedemokrater eller kanske alternativ för Sverigedemokrater, de är inte vår tids motsvarighet till 1920-talets fascister, utan de är motsvarigheten till den tidens konservativa, de som tog på sig frack och medaljer och träffades på en fin middag och drömde sig tillbaka till sina länders forna storhet, men som i praktiken inte hade något att sätta emot när socialismen växte fram som ett hot. Så att de blev irrelevanta och fascisterna tog över, därför att fascisterna gick ut på gatorna. De mötte de kommunistiska gängen med sina egna miliser. Så frågan är då, enligt Henrik Jonasson, inte hur tar vi över staten, utan hur överlever vi utan staten? Och här måste jag först och sist helhjärtat instämma, därför att det är ju precis vad jag har predikat i mer än 15 års tid nu, fast från ett libertarianskt perspektiv. Det är ännu tydligare om man är libertarian, va? Därför att, jämfört med om man är då nationellt sinnad sig. Därför att om man är en motståndare till själva idén om en stor stat, alldeles särskilt då, så är det en uppenbar paradox att vilja använda staten för att uppnå sina syften. Särskilt då måste man släppa förtöjningarna till statens värld och sätta en helt annan kurs. Börja bygga ett eget samhälle. Och Henrik Johansson, han formulerar väldigt liknande idéer. Han har många, många formuleringar som jag gillar. Han säger till exempel, om ni ser till att göra så mycket som möjligt på egen hand. Om ni köper egna marker, öppnar egna butiker,

0: grundläggande självbevarelsedrift. Och glöm alla svenskar med vilka du bara har den gamla döende nationen gemensam. Du måste hitta en mycket mindre ingrupp för att inte sprida ut din omsorg och ditt beskydd för tunt. Du måste vakna upp till det faktum att dina fiender idag och än mer i framtiden kommer att vara etniska svenskar. Sen kanske det finns vissa skillnader hur man tänker kring att forma en sån grupp. Och här kanske man kan ha mer kritiska synpunkter. Alltså, vår skribent här är inne på att bygga klaner. Han trycker mycket just på klanbegreppet. Och han skriver också att den grundläggande principen för en klan är hämnd. Ömsesidigt skydd mot angripare. Man måste se till att det är farligt att hamna i konflikt med ens egen grupp. Och det är svårt att säga emot. Han har också, även här då, suggestiva formulering. Han skriver så här: om du och 10 vänner imorgon svär att ingen av er dör utan vedergällning, så är er vänskap plötsligt en politisk kraft. En helt ny möjlighet. I den här delen av artikeln så kan jag fundera lite på om skribenten verkligen träffar rätt. Alltså, är klaner verkligen den rätta formen för svenskar att organisera sig? Vi hade kanske klaner en gång i tiden, men det var ganska länge sedan. Är det någonting som vi faktiskt kan återvända till? Är det någonting som vi vill återvända till? Jag är inte helt negativ och avvisande till tanken, men det är några saker som skaver för mig här. För mig känns det på flera ställen i den här texten som att Henrik Jonasson är lite för imponerad av fienden. Och han hamnar i en diskurs som förvisso inte är helt ovanlig, där man vill liksom möta fienden på fiendens egna villkor istället för att dra nytta av sina egna starkaste sidor. Ja, vad säger du, Borg? Kan du hjälpa mig kanske reda ut den här tanken som kanske har formulerat lite grumligt?
1: Nej, den tycker jag inte att du gjorde. Nej, men jag har nog i grund och botten samma invändningar alltså klanväsendet är ju ett passerat stadium för svenskarna. Därför att det grundläggande i klanväsendet och det som Henrik är inne på, att man tar hand om familjen, släkten och sina valfränder, de man upprättar blodsband med, som man inte är direkt släkt med eller ingift med. Det uppgår ju sen i det medeltida bygemenskap, ståndssamhälle och lever kvar och fungerar i århundraden alltså. Sverige är ett avancerat, starkt samhälle jag kommer att tänka på det igår. Man talar ofta om den svenska stormaktstiden och hur mycket Sverige har krympt och så vidare. Men man ska betänka att det här landet har krympt förbannat lite jämfört med stormaktstiden faktiskt. Och stått sig väl liksom i den här omgivningen. Och grunden för det har varit alltså familjeband som har uppgått i en större rationell ordning. Och det har varit Sverige som nu har sett ut med en stark stat, men också där stånden är väldigt viktiga, och militärapparaten. Och det känns liksom, det är inte på grund av att jag är lat, men det känns lite jobbigt att behöva backa liksom så här 1000 år i tiden och börja om. Det bör finnas, och därmed som du säger, placera sig på motståndarnas nivå. De börjar inte om, de befinner sig alltid liksom i samma nästan naturtillstånd. Det bör finnas saker att hugga in i mycket senare i svensk historia och återupprätta. Och sen, jag gillar den här texten jättemycket, det vill jag bara säga nu när jag ska kritisera den mer, förutom klantänkandet. Den här formuleringen som Henrik har, jag citerar: det som gav fascismen makt var inte ett partiprogram, några tal eller en valrörelse. Fascismen vilade på en hel generation som trots att kriget stålbad på tusentals frikår försvarat sina kvarter mot bolsjevikernas gäng. Och att marschen mot Rom och valet 33 var bara den sista formaliteten. Alltså förvisso var formerandet av svartskjortorna och de bataljonerna väldigt viktiga och visa musklerna, men precis lika viktigt var alltså att Mussolini och hans närmaste upprättade intima och starka band.

0: med företagarvärlden, med bankvärlden, med man erövrade de främsta italienska intellektuella, drog över dem på sin sida, eller skapade de dem snarare, gav dem utrymme. Så man hade alltså stark ställning i den ekonomiska eliten. Man plockade till och med över väldigt många fackföreningsledare som anslöt till den fascistiska rörelsen, och man hade framstående intellektuella. Man hade inte bara svartskotarna, utan svartskotarna var ju de som man släppte ut på gatan, men man hade gjort ett helt annat förberedelsearbete också parallellt, och man hade faktiskt den kulturella styrkan och de kontakterna i finansvärlden innan man formerade de här 20 000 som marscherade mot Rom. Så att och ska vi komma någon vart, va, så bör vi nog göra det i Sverige också. Inte jag tror inte vi behöver backa 1000 år i tiden, men vi måste lära oss. Jag tycker definitivt vi ska lära oss av 1910 och 1920-talets Italien. Men då är det av de här sakerna jag säger nu också. Sen vet jag inte hur jag ska tolka det här. Den sista lilla kritiska invändningen jag har mot det här, att det skulle vara en luftpastej att kräva återvandring. Det tycker jag inte. Det är ett väldigt... det är inte säkert att det går att genomföra imorgon. Men det är en signal om var man står någonstans. Vad man vill. Alltså ett Sverige rent från islam. Och man måste ju ha någon slags härtecken man ska följa, och då är det ett väldigt bra sådant. Ut med dem.
1: Mm. Ja, det är ett korrekt politiskt krav.
0: Ja.
1: Sen är det inte det samma sak som att det går igenför. Och det kan man säga, Henrik Johansson, han är oerhört uppgiven vad det gäller alla möjligheter till politik. Att dra på sig en kavaj och ropa och åk hem är ett falskt hot. En liten dans på en scen som inte tillhör oss. Ett offer snarare till deltid. Han får ju till det ibland med formuleringarna, den gode Henrik Jonasson.
0: Ja visst, men Henrik, hade han levt åren efter första världskriget och betraktat Mussolini, så hade han kanske skrivit samma sak om honom då, att det sitter ju din lilla tjockis på redaktionen och skriver om att återupprätta det romerska imperiet. Det är de sakerna behövs också. Alltså, vi behöver det här som Henrik skriver väldigt vackert. Liksom starta egna butiker till exempel. Ta hand om dina närmaste. Det slarvas det jättemycket med. Men vi behöver också faktiskt folk som kan gå in i rummen med folk som röker cigarr och sitter på några miljarder och förhandla. Det är... ska man återerövra Sverige, så måste man spela över hela skalan. Och det lättaste vi kommer att göra, tror jag, det är liksom att starta butikerna. Det andra är en svettigare grej, men det måste också göras.
1: Jag tycker det är väldigt intressant det här när andra kommer då, enligt min mening, till exakt rätt slutsatser, men av delvis fel orsaker. Så jag tänkte att jag också skulle snudda vid något sånt där till exempel. Det nämns inledningsvis i den här artikeln en föreställning om att främlingarna har rört sig bortom staten och existerar oberoende av den. Han säger så här: främlingen är inte en gäst som vi kan kasta ut, utan en småfurste som redan huggit sitt rike ur Sverige. Han existerar utanför staten, och därför är det meningslöst att söka efter lösningar inom staten. Men det är inte på det sättet. Främlingarna har inte gjort sig oberoende staten. Och de kan inte göra det. Därför att de kan bara leva på våra breddgrader som parasiter. Åtminstone om de vill ha något som ens liknar europeisk levnadsstandard. De är fortfarande totalt beroende av staten. Och de skulle inte kunna vara kvar i Sverige om de hade staten emot sig. Så i slutändan så är det här, enligt min mening, en som man brukar säga, en akademisk poäng. Det är sant i teorin, men det är irrelevant i praktiken. Därför att främlingarna behärskar staten. Främlingarna behärskar staten tills den dag svenskarna vaknar ur sin suicidala slummer och börjar använda staten för att försvara sina intressen. Och tyvärr så finns det inga tecken på att svenskarna är på väg att vakna, eller att de är beredda att använda staten på ett defensivt sätt. Än mindre finns det några tecken på att svenskarna är beredda att använda staten på ett offensivt sätt. Så, men problemet är, se om jag kan försöka göra den här poängen. Problemet är enligt min mening inte att främlingarna är starka, vilket Henrik Jonasson verkar antyda gång på gång i sin text. Han säger till exempel på ett ställe, jag ska se om jag kan hitta den här formuleringen. Han skriver så här, apropå det här med att kräva återvandring, säger han, det är till och med ovärdigt mot främlingen då han har gjort precis det vi måste göra om vi vill överleva statens fall. Han har lyckats bli sin egen furste och därför måste vi själva bli furstar innan vi kan säga något. Han förtjänar både mer respekt och hänsynslöshet än ett politiskt program. Han förtjänar en medeltida drabbning. Den blodiga samförståelse som bara kan existera mellan krigets furstar. Och när han då upphöjer främlingen till en krigets furste och sen liksom aspirerar på att själv uppstiga till den nivån. Här känner jag att han faktiskt trampar fel. Som sagt, problemet är inte att främlingarna är starka. Problemet är att svenskarna är så ofattbart svaga och demoraliserade. Så på sätt och vis antar jag att man kommer tillbaka till samma grundläggande poäng apropå klanfrågan. Att vi måste också kunna se våra styrkor. Som du säger, Bås, vi behöver inte gå 1000 år tillbaka i tiden. Även om våra styrkor för tillfället kan framstå som ganska begränsade. Även om det som är vårt är ganska litet, så är det ändå det och inget annat vi måste bygga vår sak på. Och här känner jag att den här analysen, även om jag är oerhört pessimistisk, så känner jag att det här är en mer defaitistisk syn på oss själva än vad jag är med på.
0: Ja, jag kan bara instämma på den punkten, men det beror på det här, och du sa också en sak kopplat till det här tidigare, och det är ju det att det finns en viss skönmålning här, alltså av motståndaren, eller man ska kalla dem. För det går här, tror Henrik är nästan inne på att man ska jämföra det här liksom med hur det var för 1200 år sedan, av folkvandringar och stora stammar som rör sig över kontinenten och erövrar ny makt. Och det är ju inte det vi står inför i Sverige. Alltså, vi har tyvärr börjat bli ockuperade av allsjönslödder. Det är liksom inte framstående krigare anförda av furstar som vi står inför. Det är ju liksom avskrädet från tredje världen som har kommit hit.
1: Exakt. Som fortfarande lever helt och hållet på svenskarnas bekostnad, på svenskarnas nåder. Inte någon som helst chans att överleva en svensk vinter utan att svenskarna räddar livet på dem.
0: Så det ska man ha i minne, alltså. Att det, som du sa, det är vår svaghet och det är inte deras styrka. Vi behöver inte växa i mannamod, utan det är bara att ta fram det mannamod som folk borde ha för att hantera detta.
1: Trots då att jag är delvis skeptisk, så jag gillar den här texten väldigt mycket.
0: Oh, ja.
1: Och jag vill läsa det sista stycket från artikeln. Därför är det dags att släppa alla stora ord om nationen och göra vad du kan för ditt eget blod. Skaffa vänner som du är villig att dö för. En pålitlig kvinna som klarar sig själv om du är borta. Söner som kan ta din plats. Skaffa mark eller ett bra yrke. Faktiska resurser åt din egen klan. Och var alltid beredd på att ta hämnd. Detta är ditt enda politiska program.
0: Ja, det där är så välformulerat så att... Oj, mycket bra.
1: Daniel Sjöberg, DN borde faktagranska sig själva. Hälften av alla invånare i Sigtuna var inte invandrare, utan studiens icke-signifikanta fynd var att hälften av 28 analyserade individer kom från utanför Mälardalen. Och många studier stöder att svenskar finns. Det har varit mycket liv de senaste dagarna om en artikel som publicerades i Dagens Nyheter men också i flera andra mediekanaler. SVT publicerade samma, Aftonbladet, flera artiklar körde ut samma TT-artikel tror jag, som handlar om arkeologiska rön från Sigtuna. Sigtuna, som ju är en av Sveriges allra äldsta städer, har varit ett centrum för olika typer av verksamheter i Mälardalen i väldigt, väldigt lång tid. Därför är det intressant att titta på vad som har hänt där, vem som har bott där och så vidare. Och nu har man alltså gjort DNA-tester på ett litet antal gravar från en viss del av Sigtuna. Och resultaten har man Ja, man har verkligen slagit på stora trumman från mainstream media över de här fynden. Och man har gjort ett antal halsbrytande påståenden. Och jag tycker det är intressant därför det är ett ovanligt uppseendeväckande exempel på den här sortens rena och skamlösa lögner. Där man inte håller tillbaka det minsta, man försöker inte linda in det, man försöker inte få det låta någon rimligt. Det är inte ens någon sån gråzon eller att man smyger in det, utan det är bara att fullständigt iskallt så ljuger man för att befästa den här inkoherenta idén om att det inte finns några svenskar. Och den här gången då så är paradnumret att man har grävt upp gravar och gjort DNA-tester, och då har man kommit fram till att hälften av invånarna i Sigtuna, det är vad man säger då, var invandrare. Det finns en mängd problem med det här. Dels finns det då metodologiska problem, som att det fanns 800 gravar som man har grävt ut och man har bara gjort de här testen på 28 av individerna. Så det är väldigt liten sample-storlek. Men det kanske ännu mer uppseendeväckande är vilken definition av invandrare man använder. Därför att en invandrare i den här studien då, det är en person som inte kommer från Mälardalen. Så när man säger att hälften är invandrare, men hälften kommer inte från Mälardalen. Och sen om man bryter ner var de faktiskt kommer ifrån, så ser man att de kommer från Norden, öar i Nordsjön, Baltikum och norra och östra Europa. Det vill säga Sveriges allra närmsta närområde, eller andra uttryck, det historiska Sverige. Det är ingen som kommer från Afrika, det är ingen som kommer från Mellanöstern, utan det är personer från våra grannländer som vi än idag känner stor samhörighet med. Så att ett annorlunda sätt att tolka det här, säga att det var 0% invandrare, det var inga invandrare enligt den, så att säga, den dagsaktuella definitionen. Det är klart att vi är invandrare från Finland och Tyskland och sånt där också. Men allt det här handlar om att passa in nyheten i ett propagandistiskt narrativ.
2: Agendasättande journalistik.
1: Agendasättande journalistik kallas det mer. Säg inte hjärntvätt, säg agendasättande journalistik. Så att det här, jag vet inte när vi såg något sånt där senast. De hade ju en grej som det här påminner lite grann om, när de kom fram till att vikingarna var muslimer för att de hade någon sån här broderi. Och om man vände upp och ner och spegelvände så kunde man lite grann nästan läsa ut att det stod Allah med jag tror med latinska bokstäver på det här broderiet. Så om man verkligen ansträngde sig och spegelvände och kisade lite grann, så kunde man få det till att det stod Allah. Alltså hade vikingarna nära kontakt med muslimska kulturer, eventuellt så var de muslimer själva och så vidare. Och naturligtvis det viktigaste då, att islam har haft en närvaro i Norden i ända sedan vikingatiden. Men det här kanske tar priset, eller det senaste i samma genre.
2: Ja, framförallt det här påståendet att svenskar inte existerar genetiskt, det är ganska intressant. Man känner sig lite grann som en vandrande självmotsägelse. Inte för att man tar så allvarligt på det, men det är det som är följden av deras resonemang. Och det är det här liksom blatanta lögneriet. Jag orkar inte mer av den här typen av beteenden från Dagens Nyheter. Hur länge kan de ens hålla på med det här innan folk liksom för en gång skulle man säger nej, nu är det nog, vi orkar inte mer, ni bara ljuger?
1: Det är en bra fråga, men jag tror tyvärr att de kommer kunna hålla på länge till. Så jag tror att det är en av de entiteter som kommer att tjäna på den tilltagande polariseringen. Vi har sett i USA till exempel att New York Times har gått som tåget sedan Donald Trump blev president. Man profilerar sig stenhårt på, liksom, som vi skulle säga, agendasättande journalistik. Att framförallt att attackera Trump och driva en hård vänsteragenda. Men det har ju varit ett kommersiellt framgångsrecept för New York Times. Alltså de har fler läsare och tjänar mer pengar än vad de gjorde innan. Så att jag tror att det gäller inte all vänsterpress. Men de här ledarna, de här institutionerna, alltså New York Times och Dagens Nyheter, som kan man säga är den svenska motsvarigheten till New York Times. Det är mycket möjligt att de faktiskt vinner på polariseringen och att det även är kommersiellt framgångsrikt för dem att bli mer extrema och mer lögnaktiga. Och väljer DN så är det är en väldigt ekonomiskt väldigt välfungerande och lönsamt. Jag tror att de gjorde 1 miljard i vinst förra året.
2: Så jag skulle vilja att du och Johnny gräver ner er lite grann i det här, för att jag har sett Nassim Nicholas Taleb påstå att den enda orsaken till att New York Times har en så stor tillväxt är för att de spenderar exponentiellt mer på sina försäljningsförsök. Jag vet inte hur det funkar med DN, men det skulle förvåna mig stort ifall det inte fanns några liknande indikationer på att det kanske inte är den typen av hållbarhet som man kanske normalt förknippar med stora företag och så. Men du har helt rätt i att de kommer fortsätta att de tjänar på det, om man tänker liksom i debatten, att de får ta mer plats och så, för det är ju en del av den samtida svenska kulturen att hålla på med den här typen av självförnekelse. Det är inte bara DN som håller på med det, utan det är alla andra medier och politiker och liknande som håller på med de här typen av uttalanden. Vi ska ju till exempel komma ihåg, ni får ursäkta kära lyssnare om det börjar bli tjatigt, men Fredrik Reinfeldt har ju sagt att ursvenskt, det är bara barbariet. Resten av utvecklingen har kommit utifrån. Och sen har vi Mona Sahlin som har sagt, jag tror att det är lite det som gör många svenskar så avundsjuka på invandrargrupper. Ni har en kultur, en identitet, en historia, någonting som binder ihop er. Och vad har vi? Ja, midsommarafton och sådana töntiga saker. Och sen så har vi regeringens väckelsemöte, eller förlåt, Sverige tillsammans 2015. När migrationstrycket var som allra högst så samlade regeringen alla möjliga människor, inklusive hans majestät konungen som satt precis rakt framför scenen. Och då stod Forum för levande historias dåvarande GD, antar jag, och påstod att det inte existerar någon inhemsk svensk kultur och att Sverige är byggt av invandrare och så vidare. Och ja, det är inte bara DN och regeringen som propagerar lögnen. Det är också nästan alla svenska politiska partier just nu. Alla utom KD, SD och Medborgarsamling och Alternativ för Sverige sysslar just nu med kulturförnekelse. Om man tittar lite grann i deras partiprogram. Det var någon som tipsade mig här faktiskt häromdagen att det är någon sajt som jag inte känner till, men kronobladet.se, de har gått in och tittat på de svenska partiernas partiprogram för att kunna titta på ifall de sysslar med kulturförnekelse eller inte. Och då har de kommit fram till att alla partier utan de jag just räknade upp, de pratar bara om mångkultur och mångfald och den typen av ord istället för svensk kultur eller svenskhet och så. Så att det är liksom, och det på något sätt tror jag ändå återspeglar den här typen av retorik som regeringen och DN och alla andra håller på med. Det finns liksom en slags, en stor del av det kollektiva medvetandet som aktivt sysslar med självförnekelse just nu. Förmodligen för att de skulle gå under av kognitiv dissonans och verklighetsförakt annars. Men det är inte isolerat. Det är en del av en kulturell kontext.
1: Jag noterar att i din uppräkning så nämnde du det klassiskt liberala partiet.
2: De är inte med i genomgången.
1: Ja. KLP fick inte vara med i Kronbladets undersökning. Det är bara därför vi inte nämner dem. Det är än så länge så oklart hur KLP ägnar sig åt kulturförnekelse.
2: Ja, vi har inte utrett saken. De får höra av sig.
3: Radio Bubbla.

0: Megyn Kelly lämnar NBC i förtid efter förlikning på $69 miljoner. Har varit ur tjänst sedan oktober efter kontrovers kring hennes uttalande om att det är okej för vita att ha blackface under Halloween. Ja, Megyn Kelly var en av de främsta profilerna på Fox News under många år. Hon hade ett eget program, hon var med i flera program på Fox News och var, kan man säga, ett nyhetsankare. En av deras topp ansikten och toppröster som berättade vad som har hänt och analyserade, intervjuade folk och så vidare. Hon lämnade Fox News och gick till konkurrenten MSNBC som då är en utpräglad vänsterorienterad kanal jämfört med Fox News som har lite mer av en konservativ mittenorientering. Då var det tal om att MSNBC ville skaffa en mer konservativ approach eller åtminstone vara lite mer politiskt mångsidig. Men det har inte gått så jättebra för Megyn Kelly. Hon har haft flera olika problem under sin anställning på NBC. Men nu i oktober så tog det hus i helvete på allvar när de hade en diskussion om Halloween som pågick då just i oktober. Och där i en diskussion så sa Megyn Kelly, de pratade om att i Halloween när barn spökar ut sig och går runt och gör det som på engelska kallas för trick or treat, då är en av de saker som man kan göra historiskt är att man kan använda blackface. Man kan sätta skokräm i ansiktet eller något sånt där om man är vit för att låtsas vara svart. Det är en av de karaktärerna som man traditionellt har klätt ut sig till på Halloween. Och då säger Megyn Kelly att vad är egentligen rasistiskt? Hur avgör man det? Nu får man massa problem om man är en vit person som sätter på blackface på Halloween. Eller om man är en svart person som sätter på whiteface för Halloween. Men när jag var barn, då var det okej. Okay. Så länge man var utklädd som en gubbe, som en karaktär, så var det okej. Okay. Och här tog Megyn Kellys karriär slut. Bara genom det enkla påpekandet att när hon var barn så var det okej okay med blackface på Halloween. Så är hon en hopplös rasist som inte får vara på TV. Och det blev ju så. Hon stängde sig av och man började fundera på vad ska vi göra av henne. Och nu så har det varit en process som har pågått tills nu. Då man då bestämmer sig för att avbryta hennes kontrakt. De här stjärnorna har ju liksom, de har kontrakt som spänner över 5 år eller mer ofta. Och sen får de liksom, här är just så mycket pengar, en klumpsumma kan man säga för de här kontrakten. Så att om man vill köpa ut en sån här stjärna från, Megyn Kelly hade ett 3-årskontrakt, att de skulle få mer drygt $20 miljoner om året i 3 år. Och hon var inne på det andra året. Så nu måste man köpa ut henne. Vilket man då enligt uppgift har gjort för $69 miljoner. Så TV-bolaget har betalat Megyn Kelly $69 miljoner för att slippa ha ett kontrakt med henne, för att bli av med henne. Så att uppenbarligen så är det liksom från en sorts normalt, objektivt, sunt förnuftperspektiv så är det ju en överreaktion av helt ofattbara proportioner att stämpla henne som rasist och kasta ut henne och så vidare. Men det kan hända att de letade efter en ursäkt att bli av med henne, för de kom på att det var inte så bra idé att ta in en person på en vänsterextremistisk kanal som inte själv är en total vänsterextremist. Men så tog den sagan slut. Vi får se vad Megyn Kelly hittar på. Hon är säker, det finns säkert efterfrågan på hennes tjänster i något annat sammanhang. Hon kanske kan gå tillbaka till Fox News, även om hon inte är jättepopulär där på grund av sin involvering i MeToo-episoderna. Men en sak som jag tycker är intressant är att de har betalat $69 miljoner.
1: Uh-huh.
0: Ibland pratar man om dygdesignalering. Att man skickar såna här tomma signaler om att man är god och så vidare. Men det här är inte direkt någon billig signalering. Utan det är ju en massiv investering som NBC gör för att liksom tvätta sitt varumärke från den onda Megyn Kelly.
1: Ja, men det är intressant för att det är ju faktiskt dygdesignalering på riktigt. Jag fick ju höra här om månaden, påpekades det, att signalering är ju egentligen ett etablerat begrepp framförallt inom biologi, det är någonting organismer gör för att, eller framförallt djur då gör, för att visa på någon typ av egenskap, och signalering kräver att man betalar en typ av pris. Så att om du ska visa att du är, ja, vad ska vi säga, du är väldigt stark och måste, genom att gå runt och konka på en massa stenar hela tiden, låt säga att det finns något sånt djur, då betalar du priset genom att du använder upp en massa energi för att konka på de här stenarna. Eller djur som visar att de kan, inte vet jag, de kan klättra i träd, men de har någon typ av utsmyckning som visar att som gör det svårare, hur ska jag säga, det är ett sätt att handikappa sig själv på ett sätt där man visar att kolla på mig, jag är duktig till och med det här handikappet, tänk dig hur fantastisk jag vore utan det. Och oftast så är det vi kallar för godhetssignalering eller dygdhetssignalering, det har inget pris, det är bara man går ut och säger något som alla kommer att berömma dig för och klappa dig på axeln för. Det är motsatsen till signalering. Men i det här fallet så betalar ju NBC faktiskt bokstavligt talat ett pris.
0: Ja, intressant perspektiv. Jag förstår ju vad du säger och jag förstår också att du har rätt. Det innebär att NBC i det här fallet ägnar sig åt verklig dygdesignalering. Och de skickar en signal, de bevisar att de faktiskt, att de är väldigt investerade. De är beredda att betala $69 miljoner. Mer än 500 miljoner svenska för att vara goda och obefläckade av den onda Meghan Voldemort.
1: Precis.
0: Men alla andra som håller på med så kallad dygdesignalering, de håller egentligen på med fake-signalering för att det finns ingen investering bakom, det finns inget skin in the game, som kanske Nicholas Nassim Taleb skulle säga. Men NBC gör det på riktigt.
1: Ja, precis. Det här, jag menar, det är ju faktiskt ett tecken på att de tar det här på allvar och att de inte bara följer med strömmen lite tanklöst, utan måste ju vara ett övervägt beslut det här med den här pengasumman inblandad.
0: Och om vi då vänder det ett varv till då och ser från ett traditionellt perspektiv, så innebär det att MSNBC är så otroligt onda att de är beredda att investera $69 miljoner i att befästa sin onda agenda och stämpla Megyn Kelly och göra det 69 miljoner svårare för alla andra också. Ja. Att säga minsta lilla sak som inte är perfekt i linje med den dagsaktuella rasagendan.
1: Ja, precis.
0: En mäktig ondhetssignal från NBC.
1: Ja, precis. Vi får se det på så sätt. Ondhetssignaleringar.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
0: Blekinge tingsrätt dömde man för ringa hets mot folkgrupp för att ha skrivit blattejävlar i kommentar till artikel om gängskjutningar. Ringa brott preskriberas efter 2 år, men åtal väcktes efter 29 månader. Dessutom finns friande hovrättsdom för användning av samma ord i annat fall. Den åtalades försvarsadvokat Björn Lindmar kallade uttalandet för hets mot folkgrupp, och nämnde man Estika Besede S lägger upp bild på knuten svart näve på Facebook och kallar SD fascistiskt. Domen överklagas. Lite komplicerad berättelse där. Vi ska försöka packa upp den, men det är ganska mycket juridiska spetsfundigheter, samtidigt som det verkar vara en ganska, i slutändan en ganska tydlig juridisk situation. Jag lyfter min hatt här för Samnytt och deras reporter. Det är Kent Ekeroth själv faktiskt som har skrivit den här artikeln. Gjort väldigt mycket research, ringt runt till olika domstolar, frågat dem vad de tycker om olika saker. Och en man i Blekinge har använt ordet blattejävlar på internet. Och han har blivit åtalad och dömd för hets mot folkgrupp. Men han har blivit dömd för ringa hets mot folkgrupp. Och problemet med det är då att om ett brott är av ringa natur och bara kan leda till böter, så preskriberas det efter 2 år. Men ändå så har man i det här fallet åtalat honom efter att mer än 2 år har gått. Men han har ändå blivit dömd för det. Han har blivit dömd efter att brottet enligt gällande rättspraxis har blivit preskriberat. Och det är inte helt glasklart vad som har hänt, men det som verkar ha hänt är att åklagaren har åtalat honom för hets mot folkgrupp av normalgraden, som alltså inte skulle vara preskriberat. Men tingsrätten har funnit att han har begått hets mot folk, ringa hets mot folkgrupp. Och problemet är då att tingsrätten har dömt honom trots att de borde komma till slutsatsen att okej, det här var ett fall av ringa hets mot folkgrupp. Det betyder att vi inte kan döma för brottet är preskriberat. Så det borde inte kunna bli en dom. Och Samnytt då har ringt runt till ett antal olika rättsinstanser i Sverige. Alltså olika domstolar. Den har pratat med tjänstemän, domare och så vidare. Och det alla säger ganska tydligt att till exempel då Matilda Kilander som är jurist på HD, hovrättspresidenten Lennart Svensäter är intervjuad i den här artikeln. Och alla säger rakt av att är brottet preskriberat kan man inte döma. Så är det. Och sen har han pratat med domaren i tingsrätten. Och som också verkar öppen för att det faktiskt är en felaktig dom. Och även ganska hårda utlåtanden. Till exempel chefsåklagare Anne Borgmarker i Karlskrona. Som just nu utreder det här. Ska se om det har gått rätt till. Hon får frågan. Kan det här vara ett sätt att kringgå reglerna om preskriptionstid? Säger hon absolut inte. Sånt roar vi oss inte med i kammaren. Vi lever under tjänstefelsansvar. Det finns något som heter obefogat åtal. Så beter man sig inte, säger Borgmark. Mycket konstigheter och en annan sån här grej i det fallet som är ganska uppseendeväckande är att den åtalade mannens försvarsadvokat har tydligen själv i rätten slagit fast att hans klient har begått hets mot folkgrupp. Och när han frågas om det här så menar han bara att ja, det är ju bara ett fakta. Givet den och den hovrättsdomen som finns så måste man inse att det är hets mot folkgrupp. Och han beklagar sig också över att det tog 2,5 år att utreda det här skitärendet. Ja, alltså vilken... Det är liksom en sak med att vi har den här lagen om hets mot folkgrupp som är fullständigt horribel överhuvudtaget, som aldrig borde ha existerat. Och sen har vi ändamålsglidningen, att man utvidgar lagen till att omfatta fler och fler beteenden, fler och fler grupper som ska skyddas, och nu även böcker, för att de får inte bränna Koranen, det är också en folkgrupp. Men det är också det här, och som egentligen är ett större problem, att vid sidan av de specifika lagarna så har vi ett rättssystem som är korrupt, inkompetent och fullständigt dysfunktionellt. Där man dömer folk för brott som är preskriberade. Där försvarsadvokaterna slår fast att den de ska försvara är skyldig och så vidare. Kan man säga någonting annat, Boris? Än att det är en total bananmonarki här?
3: Ja, alltså... Det vore ju lättare på något sätt. Eller kanske inte vore... Men det skulle vara lättare att beskriva skenet av förfallet om vi hade att göra med alltså oerhört lömska kompetenta jurister och poliser som ska genomdriva en politisk agenda. Nu har vi att göra med folk som ska genomdriva en politisk agenda, men de är inte ens korrumperade, de är ju stendumma, de vet vad som förväntas av dem. Därför jag tycker det här är en väldigt bra artikel, alltså den visar bara att lojheten, latheten, dumheten i rättsapparaten. Alltså det är inte ens fejkartat det här, därför att det är verkligen medfödd dumhet. Alltså förut pratade du om att miljöpartister inte skulle överleva på arbetsmarknaden, men här ser vi liksom människor som har gått juridikutbildningen som inte skulle överleva liksom ute där man måste jobba för pengarna. Men det mest skrämmande är det är en hård tävling vad som är mest skrämmande, men den här försvarsadvokaten du tar upp, det är helt alltså man skulle ju inte vilja ha den lirare vid sidan när man står åtalad. Det är en otrolig ögonblicksbild av rättssystemet i Sverige idag. Ni som inte har läst den, läste det. Men sen hur, alltså att det här alls kan slinka in i rättsapparaten, att även om de vill genomdriva en politisk agenda så måste man för guds skull hitta någonting mera ordentligt än formuleringen blattejävel i ett undanskymt sammanhang. Det är lite konstigt det hela också, att de bemödar sig.
0: Konstigt kan man säga, men
4: Ja, men det, jag känner ju så här att de går på med väldigt små förseelserna, någon har skrivit brattjävel och så vidare. Och de förstår rimligen att det handlar om ett ringa hets mot folkgrupp. Vilket också konstateras här att alltså att det är inte tillåtet att åtala för en annan, en felaktig grad av brottet bara för att komma runt preskriptionstiden. Men så, saken är ju den att för den som blir åtalad för sån här sak så är det en klentröst att säga att ja, men så här, de är klantiga, de är dumma i huvudet och de liksom, ja men det här kommer ju ändå bli upprivet för att du var ju preskriberat, du blev dömd ändå, så det här är ju ett rättsövergrepp och du kommer bli upprättad och så vidare. För att det gör ju inte processen så mycket mer behaglig att genomgå. Det största problemet är att du överhuvudtaget blir åtalad, att du blir liksom dragen inför skranket, du sitter i polisförhör och du måste gå igenom allt det traumat. Så att den signal som skickas här, den är väldigt glasklar, och det är att även om du skriver någonting för minimal liksom nedsättande kommentar på internet om våra skyddade grupper och om brottet är preskriberat, det spelar ingen roll. Även om det är totalt rättsvidrigt att åtala dig, så kommer vi att åtala dig. Och du kommer få liksom 90% av alla problem som kommer med ett åtal om dom, kommer du få ändå, trots att det är totalt olagligt.
3: Du, jag ändrar mig genast. Nu förstår jag. Tack för att du hjälpte mig att se ljuset. Det är ju inte alls som du säger. Jag anlade någon sån här rationell syn på det hela, att de bemödar sig om sådana strunt saker som platt i över. Men det är rätt, det är där de ska lägga ribban. Om man bara liksom åtalar de som vill folkfördriva muslimer och de här storslagna grejerna, då kommer ju jättemånga fortsätta ligga på en lägre nivå. Men säger man, du får inte ens skriva blattejävel, det blir inte så mycket kvar då man kan säga faktiskt. Det är sant, det är smart spelat av dem.
4: Mm, ja, precis. Det är det, man som går på folk som säger blattejävel eller negerboll eller sånt där. Strunta i de stora fiskarna, gå på de små stället. Gå på liksom pensionärer, någon boomer som har suttit och skrivit på Facebook i flera år och så vidare. Det är det som skapar den starkaste terroreffekten på den svenska befolkningen.
3: Ja, då kan det hända vem som helst. Alla har väl skrivit någonting sånt någon gång. Då synas allihopa.
2: Radio Bubbla.
4: IS-terrorist skjuter ihjäl 4 och skadar ytterligare 15 i Wien. Blir själv dödad av polis. Österrikes huvudstad Wien utsattes i måndagskväll för en terrorattack. Det var en muslimsk terrorist som sägs ha varit IS-sympatisör. Han deklarerade själv att han var IS-sympatisör. Han sprang runt i centrala Wien med ett gevär och en machete och en falsk bombväst och lite annat. Och sköt ett 20-tal personer. Han hette Kuytim Fey Sulay. Man skulle inte kunna tro det på namnet, han var faktiskt född i Wien, född i en förort till Wien. Men Kuytim Fey Sulay är inte ett traditionellt tyskt namn om någon trodde det, utan hans familj är etniska albaner faktiskt. Det kommer från Makedonien, men de är albaner. Och han var känd av den österrikiska säkerhetspolisen och det österrikiska författningsskyddet, som jag tror att de kallas där också. Han har tidigare blivit dömd för att han försökte för några år sedan ta sig till Syrien för att han ville kriga för IS-terroristerna. Och 2019 så dömdes han till 22 månaders fängelse. Men han blev villkorligt frigiven efter 8 månader och släpptes på fri fot. Så att jag tror att han skulle ha, jag har inte räknat på det exakt, men jag tror att han skulle fortfarande suttit i fängelse om de inte hade släppt ut honom i förtid. Man visste också att han tillhörde en moské som anses vara ett centrum där för spridandet av islamisk extremism. Och pricken över i är att han tillkännagjorde sina planer på Instagram, där han svor trohet till IS-terroristerna och visade upp alla sina vapen lite stund innan han stegade ut på stan. Han satt igång vid Schwedenplatz, alltså Sverigeplatsen, intressant nog, som är ett torg, ganska trist torg som ligger mitt i Wien. Och han sköt ihjäl 2 män, 2 kvinnor, så 4 döda. Och senaste siffrorna såg är 23 skadade, varav 7 har fått livshotande skador. Så vi vet inte exakt hur utgången kommer att bli där. 1000 poliser, sägs det, kommenderades ut på gatorna. Och även militären kallades in för att skydda diverse platser som ansågs skyddsvärda, särskilt hotade. Och under kvällen då så var det ganska otäckt, därför att det förekom uppgifter om att det var ett antal olika. Initialt sa man att det var terrorister, beväpnade terrorister på 6 olika platser. Och nu säger de i efterhand att det var i själva verket bara en person. Men och det är lite oklart då hur man kunde uppfatta en person som att det var en grupp personer som gick runt och sköt folk. Ja. För mig personligen så är Frankrike ganska avlägset. Så när jag hör att terrorister har slagit till mot Paris eller Nice eller något sånt där, då på ett sätt är det lite grann som att jag har i bakhuvudet att jag har aldrig varit i de städerna och jag har heller inte några planer på att någonsin åka dit. Inget intresse. Men Wien är annorlunda. Wien är, det är en grannstad till den stad som jag själv bor i. Jag och Sofia, vi har en liten tradition att vi åker till Wien över jul. Det är en väldigt mysig julstad med, ja, allt med julmarknader och allt som har julen till. Och vi hade planerat att göra det i år igen för ja, jag vet inte hur många år i rad. Nu är det ju hela coronahysterin. Vi har kollat upp det. Vi såg att de ställer in den här delen av Europa, ställer de in alla julmarknaderna. Trots att de är utomhus så får man inte ha julmarknader på grund av virus. Men det gör ju inte precis mer attraktivt att åka till en stad som har den här typen av IS-terrorister som springer runt på gatorna och skjuter folk. Och vi har också ett flertal personer som vi bryr oss om som bor i Wien. Inte minst de österrikiska högerlibertarianerna som vi känner och som vi hälsade på för inte så länge sedan när de hade en konferens organiserad av Rahim Tagisadigan och Skolarium-gruppen som vi pratade om i Radio Bubbla också när det begav sig. Så att det är otäckt tycker jag när det händer i Wien, och det är lite nytt också. De har inte haft den här typen av terrorattacker. Det var väldigt länge sedan i alla fall. Så de hade en större terrorattack i Österrike.
3: Ja, och jag hoppas innerligt att men det är något fåfängt hopp att Österrike inte går samma väg som Frankrike och Sverige. Därför att har det väl börjat så fortsätter och eskalerar om man inte sätter hårt mot hårt. Alltså Frankrike är ett exempel på det. Vi var ju pratande förut om det här med Macron så innan honom Hollands löften om, redan Hollande talade om att republiken nu befinner sig i krig och skickar ut massor av soldater på gatan efter lastbilsdådet i Nice, och så skickade man ut lite islamister, och det har ju varit 20 relativt stora terrordåd de senaste 12 åren är det. Och samma sak varje gång, och sen gör man vad som faktiskt är, det är bevisligen är det bara symboliska markeringar, orden är lika hårda, poliserna är lika välbeväpnade ut på gatorna, sen dras de undan och så kommer ett nytt terrordåd, och folk uppenbarligen vänjer sig folk vid detta i Frankrike, och i Sverige har vi valt oss, vi har inte haft så många terrordåd, men vi har terror i form av liksom skjutningar, överfall, våldtäkter, förnedringsrån, och folk vänjer sig, och jag har ingen tillit till Macron, det är, och jag hoppas alltså att Österrike inte bara nöjer sig liksom med att de slänger ut folk helt enkelt i ordentligt i den fasta förvisningen om att isolerar vi inte och deporterar vi inte själva den här hela sjön i vilken de här terroristfiskarna simmar, så kommer det här att hända om och om igen.
4: Ja, jag ser i artikeln här att många, många fina potentater, inklusive Macron, Ursula von der Leyen, Giuseppe Conte, självaste Antonio Guterres till och med har alla beklagat det inträffande. Vissa har till och med fördömt attentatet. Men så vitt jag kan se så har ingen av dem sagt, nu måste vi vakna upp och inse att Europa kan inte samexistera med islam. Islam har ingen som helst roll i Europa och muslimerna måste kastas ut. Så har de fortfarande inte sagt. Men jag skulle vilja faktiskt, jag har lite optimism kring den här frågan. Därför att Österrike är inte som Frankrike eller Tyskland eller Italien. Och vi har sett en helt annorlunda politisk utveckling i Österrike länge egentligen i form av att man har haft FPÖ, en livskraftig nationalistisk invandringskrig